0: Hay là do chúng ta đi bộ quá xa không hả?
1: Đúng vậy, đi về không, đi nổi không đó.
2: Hết rồi. Lạ thật đó. Hết đau luôn rồi nè.
0: Lạ thiệt á, tự nhiên đau dữ dội rồi tự nhiên hết à.
1: Gọi điện cho ai vậy?
2: Gọi cho con bé Bát. Tự nhiên muốn gọi điện cho con bé.
1: Ui trời, không phải nói hết đau rồi hay sao hả? Gọi làm cái gì chứ, nó lại giật mình nó lắng đó. Bây giờ đi về đi, về nghỉ ngơi trước hả?
2: Vậy đi. Không đi dạo nữa hả?
1: Đi đi, về nghỉ ngơi, đi không đi nữa, nhanh.

0: Anh thích bức ảnh này nhất đó.
1: Tại sao vậy?
0: Nó là hình ảnh cuối cùng trước khi nó chạy trốn anh. Rồi đột nhiên nó quay lại nhìn vào ống kính, giống như là nói với anh rằng: tạm biệt và hẹn gặp lại anh nha.
1: Ghen tị với anh non quá đi. Được làm công việc chụp ảnh ở toàn những nơi đẹp thôi à.
0: Sao phải ghen tị kia chứ. Đợt sau chúng ta đi cùng nhau đi nha. Anh rất muốn dẫn em đi cùng với anh đó.
1: Đi cùng được hả anh?
0: Được chứ. Anh sẽ dẫn em đi vòng quanh thế giới với anh luôn. Đi xem ánh mặt trời ở phía bắc, đi xem tuyết trắng kiểu tinh mơ, mở mang tầm mắt luôn đó. Và những con gấu trắng này nữa, chúng có bộ lông trắng muốt, trắng hơn cả tuyết nữa.
1: Có thật không anh? Em muốn sớm được tới đó quá đi.
0: Vậy sau khi chúng ta kết hôn rồi, chúng ta sẽ đến đây hưởng tuần trăng mật.
1: Anh hứa đó nha.

0: Cô tỉnh rồi sao? Cô đau đầu lắm không?
1: Cậu... Ở đây là đâu?
0: Là bệnh viện đó. Cô đã bất tỉnh lâu lắm rồi. Nè, bình tĩnh đã, cứ từ từ thôi. Nè, từ từ
1: thôi. Xin lỗi, bác sĩ đến xem tình trạng của bệnh nhân.
2: Ồ, Thiên, cậu á, biến mất tâm mất dạng luôn. Mọi người á, vẫn cứ hay nhắc nhở đến cậu luôn đó.
0: Bệnh nhân đã tỉnh rồi đó, thưa bác sĩ.
3: Tôi xin phép kiểm tra tình trạng của cô một chút nha. Xin phép cô. Còn đau đầu không? Cô bị va chạm mạnh không?
1: Không bác sĩ. Bác sĩ, tôi đã không sao rồi. Tôi có thể về nhà được chưa?
3: Ngoài vết thương bị rách trên trán ra thì bệnh nhân còn có những chấm xuất huyết trên giác mạc ở mắt, bởi vì ảnh hưởng do việc bị bóc cổ.
1: Tôi có thể về nhà được chưa bác sĩ? Tôi không muốn mẹ của tôi biết tôi bị thương. Chắc bà ấy sẽ rất quản.
3: Bây giờ thì không được đâu. Cô cần phải lại bệnh viện để theo dõi xem tình hình ra sao trong vòng 24 giờ.
1: Cho phép tôi về nhà đi bác sĩ. Nếu mẹ tôi biết thì chắc chắn thành chuyện lớn đó. Bà ấy còn bị huyết áp cao nữa.
0: Cô hãy nghỉ ngơi ở đây trước đi đã.
1: Tôi đã nói rồi là tôi phải về. Tôi không thể ở lại được.
0: Nè, như vậy đi nha. Tôi sống ở gần chỗ cô ấy, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy.
3: Nếu như có cậu chăm sóc á thì tôi yên tâm rồi. Nhưng đừng quên, phải ở bên cạnh cô ấy. Nếu như có tình trạng bất thường gì á thì nhanh chóng quay lại đây nha.
1: Được rồi.
3: Cậu á cũng nhanh chóng quay lại đi Thiên. Anh và các bạn á

0: cậu có quen biết với bác sĩ hả? Nhìn rất thân thiết.
1: Tôi từng được thuê để giúp việc cho bác sĩ thôi à. Chúng ta đi thôi. Đi.
2: Bác. Trời. Bác, cậu sao rồi hả? Mình hết hồn luôn đó, biết không bác?
0: Nini, sao cậu biết được vậy?
1: Chị Nini gọi đến vào lúc mà tôi đưa cô vào đây đó.
2: Trời, cậu thấy sao rồi hả? Ôi, trán bị rách luôn vậy sao? Ôi.
3: Cho thư mục này thử coi đi.
1: Dạ.
3: Cô ta giấu ở thư mục nào vậy chứ? Tìm bao nhiêu cũng không ra.
1: Ngày mai tôi sẽ cho mấy thằng lập trình viên xem thử dùng cho.
3: Tại sao lại không chuẩn bị trước hả?
1: À, đây là bước duy nhất để khắc phục được từ điện thoại của cô ta đó anh ạ. Chỉ có nhiêu đây thôi.
3: Tôi không cần ảnh làm gì, tôi cần clip. Có hiểu không hả? Tôi đã nói rồi, phải tìm về cho bằng được. Tìm đi.
1: Tôi đã tìm quanh căn hộ của cô ta rồi. Hay là ở trong máy tính trên văn phòng.
3: Cho dù là cô ta cất nó ở đâu thì cũng không thoát khỏi tôi được. Tôi sẽ quyết truy tìm cho bằng được.

0: ai vậy? Ai lại làm như vậy với cậu kia chứ?
1: Mình cũng không biết nữa.
0: Vậy cậu ngủ làm sao được đây? Phòng hư hỏng bừa bộn hết rồi, chắc phải sửa lại mới toàn bộ thôi.
1: Mình giờ mình sẽ đi thuê khách sạn ở tạm trước vậy?
2: Không được đâu, nếu như cô ở một mình rồi kẻ xấu đến làm hại cô nữa thì phải làm sao đây?
0: Như vậy đi, cậu hãy tới sống cùng với mình trước đi, tới khi mà cảnh sát bắt được kẻ hãm hại cậu, sau đó quay về.
1: Không muốn vậy đâu. Anh tôi không muốn mình tới sống chung đâu.
2: Nhưng bác sĩ có dặn dò rồi, dù sao thì đêm nay cô cũng cần phải có người trông nom ở bên cạnh cô. Não bộ của cô vừa bị va chạm mà.
0: Nè, cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa mà, để mình chăm sóc cậu nha. Hả? Mình đã thu dọn đồ đặt cho cậu hết rồi đó, hãy nhanh đi thôi, như vậy cậu sẽ được nghỉ ngơi sớm. Đi thôi, đứng dậy đi. Đi. Để mình nói mấy đứa nhân viên nấu cháo cậu ăn nha. Cậu ăn cháo thịt heo hay cá?
1: Cái gì cũng được.
0: Chờ chút nha. Đi. Ui, xe bừa bộn quá, để mình dọn dẹp chút đã.
1: Then, nhờ cậu trong phòng giúp tôi nha.
2: Được rồi, tôi sẽ đi kiểm tra camera giùm cho cô nha.
1: Nếu như ngày mai mẹ tôi tới đây thì cậu tuyệt đối đừng để cho mẹ tôi vào phòng đó. Tôi không muốn mẹ tôi giật mình. Ha?
2: Được rồi.
0: Được rồi cậu. Nào, xong xuôi rồi, lên xe thôi. Đi.
1: Nini, cậu giúp mình nhắn tin cho mẹ của mình với, nói mình đi chơi với cậu, để mẹ mình sẽ không ghé tới đây nữa.
0: Được rồi, yên tâm đi, để đó mình lo liệu cho.
1: Tôi đi nha.
0: Đi. Mau lên. Đi nha Then.
2: Dạ.

0: em hãy lấy anh nha.
1: Cô bị đằng trai bỏ rơi vào ngày cưới của mình có đúng không?
2: Mẹ về thôi.
3: Bác đừng vậy mà con.
2: Đi.
3: Ở lại đi.
2: Mẹ nghĩ rằng con gái của mẹ vui lắm hay sao? Khi mà con cứ phải trả lời những câu hỏi của mọi người rằng khi nào con sẽ kết hôn, khi nào có con. Từ một bác trai đi ra, người luôn luôn là số 1, lại trở thành trò cười cho thiên hạ, truyền tay nhau cười cợt nhạo bác, thì bị chú rể bỏ rơi vào ngày lễ cưới. Đừng bỏ rơi tôi. Tôi sợ.

0: anh đã xem đoạn clip tối qua chưa? Tôi không nghĩ được là anh Tê lại là người như vậy đó.
1: Đúng vậy đó, nó dối trắng trợn quá. Ban đầu chỉ nói là người hâm mộ.
0: Đúng vậy.
1: Ê, ai mà ngờ thực sự là vợ con của anh ấy.
0: Then, Then, tụi chị đang định đi nhảy TikTok đó, cậu có muốn đi cùng không? Then,
1: Then,
0: ôi, anh đã diễn rồi sao?
2: Phải ra thôi.
0: Anh khỏe hẳn chưa vậy? Hả?
2: Thật ra anh đã chết lúc bị xe tông rồi. Anh khỏe rồi, cũng đau chút thôi, nhưng nó cũng sắp hồi phục rồi.
3: Xin lỗi ạ.
0: Dạ.
3: Nếu như ai hỏi tôi thì nói tôi ở sân đón nha.
0: Dạ được.
4: Nhói tim má ơi, cậu ấy là ai vậy?
2: Hãy nói cho tôi biết coi, cậu ấy là ai vậy hả? Ủa?
4: Cổ tôi vừa mới bình phục đó.
0: Tôi nhớ chế quá đi à.
4: Tôi cũng nhớ, tôi quá trời.
2: Ủa, hồi phục rồi hả chế? Cũng đỡ hơn rồi, nhưng bác sĩ nói bây giờ vẫn chưa làm gì nặng hay xúc động mạnh được đó cậu em à.
4: Rồi, rồi, phải nghĩ lâu như vậy á, chế nhịn sao nổi hả?
2: Coi miệng với mồm kìa, người ta đang nói tình trạng sức khỏe, đâu phải mấy chuyện vớ vẩn thầm kín. Mà chào chút, nói tôi biết coi, chàng trai mặc áo khoác màu nâu lúc nãy ở đây á, là ai vậy hả?
5: Ờ, Then hả? Cậu ấy vừa mới đến làm việc, là trợ lý của chị Bát á.
4: Then, thay lời yêu từ trái tim của tôi, tôi yêu cậu ấy quá trời. Trợ Tông,
2: tôi chán bản mặt của cậu. Đi mà đợi chút, trợ lý của Bát hả? Ô, cũng là trợ lý của Bát mà, vậy sao còn nhận người mới làm gì?
0: Ôi chế ơi, cậu Then tới đây là làm vệ sĩ cho chị Bát đó, bởi vì sếp đang lo sợ chị Bát bị hãm hại nữa đó chế à.
2: Hãm hại hả?
0: Đúng vậy đó.
2: Mà ai hãm hại chị ấy?
1: Chuyện này cũng dài lắm chế à. Chế mời tôi ly cà phê đi, sau đó tôi kể hết cho nghe.
2: Nè nè nè, ai có thông tin gì thì bước lên đây mau đi. Hôm nay chế sẽ mời cà phê. Nhớ mọi người quá trời.
3: Tại sao vẫn chưa đến nữa vậy? Alo chị Nini à, cô Bát đã đi chưa vậy? Đi lâu rồi sao hả? Cảm ơn chị nha. Sao cô đến trễ vậy chứ? Tôi đợi cô lâu lắm rồi.
6: Bởi vì căn hộ của Nini ở hơi xa nên tôi tới trễ chút cũng là chuyện bình thường. Cậu làm gì ầm ĩ lên vậy?
3: Tôi đâu có làm gì ầm ĩ đâu, chỉ là tôi lo lắng cho cô thôi. Lúc sáng tôi đã đi xem camera căn hộ rồi.
6: Vậy sao rồi hả?
3: Camera phía trước chỗ thang máy bị xịt sơn, còn camera phía sau thì bị hư rồi.
6: Chắc chắn là hắn ta đã lên kế hoạch kỹ lưỡng rồi.
7: À cô Bát.
6: Sếp.
7: Nè, tôi định nói là đầu của cô bị sao vậy? Hả?
6: Là tai nạn thôi sếp à.
7: Chắc là tai nạn chứ hả? Chứ không phải bị người khác hãm hại hả? Tối qua tôi nhìn thấy clip bị tung ra của Tê. Tôi thật sự rất là lo cho cô Bát đó. Then, cậu có thấy cô Bát xảy ra chuyện gì không?
3: Tôi nhìn thấy cô Bát bị...
6: Đủ rồi, không cần nói nữa. Không cần lo lắng đâu sếp. Hôm nay tôi sẽ đi nói chuyện với anh telephone cho rõ ngọn ngành.
7: Nhất định phải nhanh đó nha. Không cần đi nữa đâu. Tôi đã có ở đây rồi. Tôi xin hủy hợp đồng bán T-Power vì công ty Top Shopping khiến cho tôi và hàng hóa của tôi bị mất hết danh tiếng bằng cách tung clip lên để du hại tôi. Tôi sẽ hủy hết.
8: Anh Tê nè, anh Tê nghĩ rằng có người ở Top Shopping tung tin tức chuyện anh Tê có con với lại một người vợ khác hay sao hả?
7: Tôi không hề suy đoán đâu, mà tôi chắc chắn đó.
6: Không phải sự thật, anh hiểu lầm rồi.
7: Vậy sao?
8: Anh Tê à, Tôi xin phép nói thẳng với anh Tê rằng chuyện này mọi người ở trong công ty không hề biết gì cả đâu. Tôi nghĩ đây chỉ là hành động của một người thôi anh à.
9: Tôi đã cảnh báo cô Bacharya nhiều lần lắm rồi rằng chấm dứt toàn bộ hành động đó đi, nhưng không thấy điều gì xảy ra cả. Hơn nữa còn lặp đi lặp lại, còn tiếp tục đăng tải tin tức dối trá không chịu dừng.
6: Tôi đã nói với anh nhiều lần rằng tôi không phải là người đăng tin rồi. Tôi làm như vậy để làm cái gì chứ? Trong khi chuyện này không hề liên quan gì tới tôi dù chỉ là một chút. Hơn nữa chuyện này còn khiến công ty của tôi mất danh tiếng nữa.
10: Cô Bacharya là người luôn nghĩ đến lợi ích của công ty trước bất cứ chuyện gì xảy ra. Tôi đảm bảo điều đó.
6: Anh hãy nói cho tôi biết lý do gì sao tôi làm vậy đi anh Teraphone. Rằng tôi làm chuyện đó là vì lý do gì?
9: Là lý do gì hả? Cũng rất dễ hiểu thôi. Bởi vì cô ấy đã yêu tôi.

0: Cần phải làm tới bước này luôn hay sao hả anh Tê? Nếu như cô có bằng chứng chuyện này thì cô cứ đi kiện đi. Chúng ta hãy chờ nhau ở trên tòa đi.
1: Tôi nhất định phải biết cho bằng được. Anh là ai?

0: 原来
1: 你不要不要你不要不要你不要你不要你不要你不
2: 要
3: 你不要
4: 你不要
1: 你người của anh đang cố tình hãm hại đàn em của tôi. Thèn,
5: Thèn, đủ rồi.
0: Đây nè, bằng chứng là người của anh đã từng đột nhập vào phòng của cô Bách và đã cố tình giết chết cô ấy. Khi đánh nhau, tôi đã cố tình lấy dao chém hắn ta.

0: Làm đi. Nếu như bây giờ các người có đủ bằng chứng, đủ mạnh để buộc tội tôi, thì cứ đi báo cảnh sát đi, để mà cùng nhau biết được người được dân chúng yêu thích như tôi sẽ không thua những người phụ nữ điên khùng và nhân viên làm thuê vô dụng như cậu đâu. Đi thôi.
1: Tôi là nhân chứng sống nè sếp. Cái clip được tung trên mạng không phải xuất phát từ điện thoại của chị ấy đâu sếp. Hôm đó khi tôi trèo lên chỉ chụp được có một bức ảnh rồi bị rơi xuống ngay lúc đó luôn hà. Vậy thì lấy đâu ra thời gian mà quay clip được chứ?
0: Tôi đã tin ngay từ đầu rằng cô nói là cô không làm rồi.
1: Ồ?
0: Bởi vì nếu như cô làm thì cô đủ bản lĩnh để thừa nhận mọi chuyện rồi.
2: Dạ.
3: Chúng ta có thể tin tưởng nhau đó, nhưng tôi nghĩ nhân chứng và cả bằng chứng vẫn chưa đủ để chứng minh. Nếu như cô Pat nhất quyết nói mình không làm thì cô Pat phải chứng minh được, đem trả T-Power về lại cho bằng được. Nếu không thì cô Pat phải thể hiện sự chịu trách nhiệm của mình bằng cách nghỉ việc ở đây thôi. Bởi vì cô đã gây ra thiệt hại rất lớn cho công ty.
4: Chỉ nhiêu đây thôi cô Pat chưa đủ chịu trách nhiệm sao? Cô ấy không làm gì sai hết, vậy mà bị đột nhập tìm phá đồ khắp nhà, nhà hư hỏng đến nỗi không thể ở nhà được, rồi còn bị tấn công nữa chứ. Nếu như tôi không cứu cô ấy kịp thời thì có lẽ cô ấy đã chết rồi.
1: Cái tên Terraphone xấu xa đúng như người ta đăng trên mạng thật hả trời?
3: Nếu như cô vẫn nhất quyết nói rằng mình không làm, vậy thì ai đã làm chứ? Cô phải trả lời được và cô nhất định phải biết được. Nếu như cô có thể chứng minh được sự thật thì anh Terraphone sẽ có thể hết giận, và chính tôi sẽ là người lấy lại hợp đồng trả T-Power. Vẫn còn tốt hơn là để khoản thu nhập khổng lồ tụt mất một cách dễ dàng như vậy đó.
2: Anh định để công ty của chúng ta buôn bán với người như vậy nữa hay sao hả?
3: Đừng có bốc đồng như vậy nữa cô Pet. Cô đã quên rồi hay sao vậy hả? Công ty của chúng ta và toàn bộ nhân viên của công ty phải chịu ảnh hưởng rất lớn nếu như chúng ta mất đi sản phẩm này hay sao? Cô cần phải cân nhắc cho kỹ từng hành động của mình. T-Power đang tạo ra doanh thu đứng vị trí số 1 cho chúng ta đó, cô Pet.
0: Chuyện này thì tôi hoàn toàn đồng ý với Rô Kẹt nè.
2: Dạ sếp, tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng tôi không phải là người làm.
5: Bầu, đè bầu, đáng ra phải đi dạo cùng nhau mới đúng, biển đẹp quá luôn đó.
6: Tôi cũng muốn đi nhưng cái đầu kia choáng choáng à.
2: Hả? Vậy để tôi đi kiếm thuốc cho mà uống. Nhưng mà để tôi đi xem đồ ăn cho bác sĩ ra sao đã nha. Không biết đã dậy chưa nữa.
5: Nè, tiếc quá đi mất. Nếu mà con bé Bát cũng chịu tới cùng á thì chắc là vui lắm đó. Biết đâu có thể mang được sể về nhà cũng nên.
6: Chắc không kịp nữa đâu. Con Bát nó có người.

0: yêu rồi.
1: Ồ, có từ khi nào vậy? Mới hôm trước đó là chưa có mà.
0: Thì cũng vừa mới biết thôi. Tôi cũng vừa mới biết vào trước hôm đến đây luôn đó.
1: Hả? Sao lại làm ra bộ mặt đó vậy?
0: Cậu ta nhỏ hơn con bé.
1: Ôi trời ơi nè, thời buổi này họ không để ý điều đó đâu.
0: Nhưng mà nhỏ hơn bác tới tận mười mấy tuổi.
1: Hả? Cái gì chứ?
0: Người yêu của con bé nhỏ hơn nó tới mười mấy tuổi lận.
1: Chớ thật rồi.
0: Thật ra thì cậu ấy cũng là người tốt,
1: nhưng cách nhà có một con giáp lẫn đó thì không bệnh được đâu.
0: Thì bởi vậy cho nên tôi mới phiền muộn đây nè. Thì bắt đầu kể từ khi có chuyện với cậu non rồi chia tay, trong khi những năm đó chưa từng đem bất kỳ ai về rồi giới thiệu với tôi là người yêu. Lúc đó tôi cũng thật sự hết hồn luôn mà.
1: Vậy cũng có nghĩa là con bé Bát thực sự thích cậu ta rồi đó. Nếu mà cậu ấy bỏ rơi Bát thì phải làm sao đây?
0: Thì vậy cho nên tôi mới phiền muộn chuyện này đây nè. Nên tôi mới bị đau đầu đây nè.
2: Ôi, tôi phải bắt đầu điều tra chuyện này ra sao mới tốt đây.
3: Nè Chế ơi, em nghĩ là Chế nên quay lại trường học đó đi Chế. Bởi vì ở trong cái clip đó, phong nền giống y như bức ảnh mà chị chụp anh ta luôn đó. Em nghĩ chắc chắn là có người đã lén giấu camera ở trong phòng chờ rồi.
2: Nè, có vẻ như là cái tên telephone đó rất tự tin rằng tôi mê anh ta lắm rồi hay sao á? Hay là có nhiều người lại hâm mộ kiểu như vậy hả?
3: Trời ơi, nói thiệt nghe Chế, chuyện fan hâm mộ là số 1 á hả? Đứa cháu can can của em nó nói đây nè, khi nó thầm thích một người con trai nào đó rất là nhiều, tôn thờ và tin tưởng. Nhưng rồi khi nó biết được người con trai mà nó thích á, không tuyệt vời như nó nghĩ. Nó nói là nó rất là đau lòng, giống như là bị phản bội vậy đó Chế.

0: Ông chém gió nó cứ phần phật ra tôi lạnh hết cả người này. Thế gì mà hàng ngàn mét? Hàng ngàn mét chỉ có vào rừng thượng nguồn mới có hàng ngàn mét thôi. Hoặc là chỉ có những cái nghĩa địa, nghĩa trang. Được chưa?
1: Này, mày nói thế thì khác gì là mày chui ở em đình chơi sớm à?
2: Làng Tân Tiến này nhìn đâu cũng thấy đại gia. Người thì vàng bạc đều đầy người, người thì sổ đỏ cả sấp như đống dây vụn. Tất cả đều là niềm mơ ước của nhiều người. Bình, bồng bột, thể hiện đại gia bất động sản thứ thiệt. Khi mà cô em gái xinh đẹp thích lô đất nào, anh sẵn sàng cho tặng. Còn Tèo Tân Tiến, đại gia vàng bạc kim cương, thể hiện bản lĩnh chững chạc hơn trước người đẹp và đại gia bất động sản.
3: Em làm việc tăng ca nhiều quá nên em mệt, lúc đi về em ngủ gật nên bị tai nạn. Với lại cũng do anh bảo là nhà bị giang hồ xiết nợ nên là em phải cố gắng làm việc, xong còn vay tiền để gửi về cho anh nữa. Em cứ nghĩ là đi làm rồi từ từ trả, ai ngờ lại bị tai nạn.
2: Bình, chuyện gì xảy ra nếu em trai của Bình Bồng Bột không bị tai nạn? Bình Bồng Bột, Tèo Tân Tiến, bên ngoài là kẻ tám lạng, người nửa cân, nhưng ẩn sâu bên trong nội tâm là sự dằn vặt, đấu tranh tư tưởng của mỗi người trong gia đình.
4: Em gái tao bỏ học đi làm nhiều quá, thế là đâm ra là nhà trường đuổi.
1: Khổ đấy, tao biết ngay mà. Nhân tương ngọc của tao không bao giờ sai. Nhìn cái mặt của mày là tao biết là nhà mày là có cái tướng mới đuổi học.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện hài sitcom Làng Loạn Nhịp. Phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
5: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của chính phủ, lãnh đạo chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những thông tin về các hoạt động

0: Động nổi bật của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Sáng ngày 14 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số và tháo gỡ khó khăn vướng mắc của tỉnh.
1: Thủ tướng đề nghị tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm, tiếp tục phát huy các động lực tăng trưởng truyền thống, khai thác tối đa hiệu quả những nguồn lực có sẵn trong tay, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang các ngành kinh tế động lực, quyết tâm giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đến cuối năm 2026 đạt 100%, trong đó giải ngân vốn ngân sách trung ương 6 tháng đầu năm mới đạt 19,5%, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ và hiện đại, có tính liên kết, nhất là hạ tầng giao thông kết nối liên tỉnh, liên vùng, quốc tế, hạ tầng khu vực kinh tế cửa khẩu, khu vực kinh tế qua biên giới, hạ tầng công nghệ. Trước đó, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã tới dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ trung tâm tỉnh Lào Cai và thăm tặng quà gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tới thăm hỏi, tặng quà hộ gia đình bà Trần Thị Vinh, sinh năm 1934, là mẹ liệt sĩ, vợ lão thành cách mạng, đã từ trần, hiện trú tại tổ dân phố Đồng Tâm 4, đường Ngô Gia Tự, phường Yên Bái. Thủ tướng mong bà Trần Thị Vinh cùng người thân trong gia đình luôn khỏe mạnh, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ, gương mẫu thực hiện và vận động bà con nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
0: Sáng 15 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số.
1: Thủ tướng chỉ rõ các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thời gian tới, trước hết là cập nhật cụ thể hóa kịch bản điều hành theo từng địa bàn, từng ngành, từng lĩnh vực để quyết liệt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng cuối năm 2026. Trong đó, Thủ tướng lưu ý thu hút và đẩy nhanh triển khai các dự án công nghiệp, du lịch lớn, đẩy mạnh các chương trình xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước để phục vụ nhiệm vụ tăng trưởng, đồng thời khẩn trương triển khai hiệu quả quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được phê duyệt điều chỉnh, cụ thể hóa mô hình tổ chức không gian, một trục phát triển, hai hành lang kinh tế, ba vùng kinh tế xã hội, tiếp tục hoàn thiện quy hoạch đô thị nông thôn và rà soát tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp hiện có làm cơ sở thu hút đầu tư. Trong chương trình công tác, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ và đoàn đã tới dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lạng Sơn, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và đời đời ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.
0: Chiều 15 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang.
1: Thủ tướng nhấn mạnh, những địa bàn có điều kiện cần cố gắng một thì Tuyên Quang với xuất phát rất khó khăn, phải cố gắng gấp 2, gấp 3 lần, phải tận dụng triệt để tất cả các nguồn lực hiện có phục vụ phát triển. Về những giải pháp nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm 2026. Thủ tướng chỉ đạo tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phải cam kết đến cuối năm 2026 đạt 100%. Và đây cũng là cơ sở để Trung ương tiếp tục phân bổ vốn đầu tư công thời gian tới. Cũng tại cuộc làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng dành thời gian cho ý kiến chỉ đạo xử lý vụ việc vi phạm quy chế kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 xảy ra tại điểm thi của trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Thủ tướng yêu cầu khẩn trương làm rõ toàn bộ vụ việc, việc xử lý phải nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, đồng thời bảo đảm khách quan, công bằng và nhân văn. Trước đó, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác đã tới dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.
0: Sáng ngày 16 tháng 7, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình.
1: Thủ tướng nhấn mạnh, thấm nhuần sâu sắc đạo lý, truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của dân tộc ta và lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân, gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân.
2: Chúng ta đặc biệt xúc động và vô cùng cảm phục trước những tấm gương cao cả của các bác, các cô, các chú thương binh, bệnh binh, dù mang trong mình những vết thương, di chứng nặng nề của chiến tranh, phải chống chọi với bệnh tật hàng ngày, hàng giờ, nhưng bằng ý chí, nghị lực và phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ vẫn giữ vững tinh thần lạc quan, tích cực và tham gia các hoạt động cộng đồng, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, xứng đáng với lời dặn của bác. thương binh tàn,

0: nhưng không phế. Lòng dũng cảm và đức hy sinh của các bác, các cô, các chú không chỉ phản ánh quá khứ lịch sử hào hùng mà còn là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng bất diệt, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để củng cố niềm tin và tiếp thêm sức mạnh cho cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước cũng như bảo vệ Tổ quốc ngày hôm nay.
1: Ngày 13 tháng 7 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks chào xã giao nhân dịp Đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
2: Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng hai bên cần thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại theo hướng hài hòa, bền vững, cùng có lợi, khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc và sớm hoàn tất đàm phán, ký kết hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, tạo khuôn khổ ổn định để doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư, sản xuất kinh doanh. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam. Đại sứ nhấn mạnh hợp tác kinh tế thương mại tiếp tục là ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ của bà. Đại sứ mong muốn hai bên duy trì trao đổi tích cực nhằm sớm đạt được một thỏa thuận thương mại có tiêu chuẩn cao, mang tính đối ứng, công bằng và cân bằng, qua đó tạo thêm cơ hội kinh tế đầu tư cho cả hai nước.
1: Ngày 17 tháng 7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hy Lạp.
3: Hoan nghênh chuyến thăm của Ngài Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Hy Lạp. Thủ tướng đề nghị Hy Lạp tiếp tục có tiếng nói tích cực thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU, đồng thời ủng hộ Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng EU đối với hải sản Việt Nam, đề nghị hai bên sớm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác, trong đó có các văn bản thỏa thuận về vận tải biển, lao động, kinh tế. Nhất trí với các ý kiến của Thủ tướng, Bộ trưởng khẳng định Hy Lạp mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, hàng hải, logistics, đào tạo thuyền viên, nông nghiệp, du lịch và dược phẩm, thông báo sẽ cử đoàn doanh nghiệp sang Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư.
1: Sáng 18 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với cộng đồng doanh nghiệp nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, khơi thông nguồn lực và tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế.
2: Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Chính phủ xác định phát triển doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh là yêu cầu có ý nghĩa chiến lược quốc gia, phải chuyển mạnh từ cảm nhận, tháo gỡ khó khăn sang hoàn thiện nền tảng kiến tạo phát triển, từ đối thoại sang hành động quyết liệt, từ cam kết sang kết quả thực chất, cụ thể, có địa chỉ, có thời hạn. Mọi kiến nghị phải được xử lý đến cùng và tất cả câu trả lời phải được công khai. Kết quả cuối cùng phải được doanh nghiệp cảm nhận rõ rệt. Thủ tướng đề nghị tập trung thực hiện quyết liệt các nhóm nhiệm vụ. Đối với Chính phủ, các bộ ngành địa phương tiếp tục tập trung tháo gỡ, xây dựng hoàn thiện thể chế và cải cách thực chất mạnh mẽ hơn nữa thủ tục hành chính. Đây là nền tảng cho kiến tạo phát triển thời gian tới, khơi thông các nguồn lực về vốn, đất đai và đầu tư, bảo đảm dòng tiền cho sản xuất kinh doanh, giảm chi phí cho doanh nghiệp, mở rộng thị trường và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, đổi mới sáng tạo, chủ động nâng cao năng lực quản trị, công nghệ, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sử dụng vốn và năng lực cạnh tranh, tuân thủ nghiêm pháp luật, nâng cao trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và xây dựng văn hóa kinh doanh.
1: Sáng 16 tháng 7, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính cùng các bộ ngành, doanh nghiệp liên quan về tình hình thực hiện hồ sơ, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, đồng thời xem xét công tác chuẩn bị đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1.
2: Nhấn mạnh đây là nhiệm vụ rất khó, chưa có tiền lệ và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ ngành phát huy tinh thần chủ động, nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đột phá, nhất là trong việc lựa chọn phương thức đầu tư, tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, EVN, BVN, các bộ ngành cơ quan liên quan và Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng và tiến độ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, trình Quốc hội theo quy định.
1: Chiều 16 tháng 7, tại trụ sở Chính phủ, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Bộ trưởng Tổng Thư ký Chính phủ Mauritania Mokhtar Anousselam nhân chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Việt Nam.
2: Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Mauritania sẽ trở thành cầu nối thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Việt Nam với Liên minh châu Phi, AU, nhấn mạnh một số giải pháp để củng cố quan hệ hai nước. Theo đó, về chính trị ngoại giao, hai bên cần tăng cường hoạt động trao đổi đoàn, nhất là cấp cao, Bộ trưởng Tổng thư ký Chính phủ Muqtar Lam nhấn mạnh Việt Nam là niềm tự hào của các quốc gia đã từng trải qua chiến tranh để giành độc lập, là tấm gương, hình mẫu về phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và đóng góp tích cực, trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế.
1: Chiều 14 tháng 7, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với Bộ Nội vụ về xây dựng đề án chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài.
2: Phó Thủ tướng đề nghị đề án chiến lược tập trung vào khoảng 3 đến 4 nhóm nhân tài trọng tâm, trọng điểm như các nhóm chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, công nghệ số, hạ tầng số, an ninh mạng, bán dẫn, robot, tự động hóa, sản xuất thông minh, công nghệ lượng tử và các công nghệ nền tảng của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phó Thủ tướng cũng gợi mở nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, trong đó có Trung Quốc, về cơ chế đãi ngộ, điều kiện nghiên cứu, sáng tạo và phát triển hệ sinh thái nhân tài.
1: Chiều 13 tháng 7, trong chương trình làm việc tại tỉnh An Giang, thực hiện sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và đoàn công tác đã làm việc với tỉnh An Giang về thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026.
2: Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh An Giang phát huy tối đa các lợi thế về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, du lịch và dịch vụ, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, chuẩn bị đầy đủ điều kiện để khai thác các cơ chế đặc thù đối với Phú Quốc, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10,71% trở lên trong năm 2026. Một nội dung được Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh là việc chuẩn bị các điều kiện để khai thác hiệu quả các cơ chế chính sách đặc thù dành cho Phú Quốc khi Quốc hội thông qua luật phát triển đô thị. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu An Giang khẩn trương triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, đồng thời ra soát kế hoạch đầu tư công năm 2026, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, nhằm bảo đảm giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn. Cũng trong chuyến công tác, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng và thăm mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Thu tại phường Sạch Giá.
1: Chiều 15 tháng 7 tại thành phố Huế, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu làm việc với lãnh đạo thành phố về thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 10%.
2: Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Huế không nhất thiết chạy đua với các địa phương khác về quy mô công nghiệp, xây dựng, nhưng phải đi đầu trong thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị, biến di sản thành tài sản, chuyển hóa giá trị văn hóa thành sản phẩm, dịch vụ, việc làm và nguồn thu, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Với 8 di sản được UNESCO ghi nhận, trong đó có 6 di sản riêng có, Huế có lợi thế khác biệt mà ít địa phương khác có được. Phó Thủ tướng đề nghị thành phố tiên phong trong thực hiện các nhiệm vụ, quy hoạch Huế trở thành đô thị di sản văn hóa tiêu biểu của cả nước, cụ thể hóa nghị quyết 80 thành các dự án, sản phẩm và cơ chế, chính sách tạo nguồn lực phát triển thành phố gắn với tổng kết, hoàn thiện nghị quyết 38 của Quốc hội, xây dựng Huế trở thành nơi quy tụ, tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ khu vực và quốc tế. Trước đó, sáng ngày 15 tháng 7, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dẫn đoàn công tác của Chính phủ đi kiểm tra tiến độ dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã A Lưới 3 và dự án trường phổ thông liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã A Lưới. Cũng trong chuyến công tác sáng ngày 14 tháng 7 tại thành phố Huế, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và đoàn công tác của Chính phủ đã tới thăm và tặng quà người có công với cách mạng.
1: Chính phủ ban hành nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP về phát triển công dân số. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 28 tháng 2 năm 2027.
2: Công dân có quyền quản lý việc khai thác, sử dụng dữ liệu cá nhân của mình, được tiếp cận sử dụng các dịch vụ số và được pháp luật bảo vệ trước các hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình trên môi trường số. Công dân được hưởng các chính sách miễn, giảm phí, lệ phí khi sử dụng dịch vụ công nghệ trực tuyến và các chính sách khác theo quy định pháp luật. Công dân có trách nhiệm chủ động phối hợp cung cấp, cập nhật và tích hợp thông tin cá nhân chính xác vào tài khoản định danh điện tử và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Đáng chú ý, theo nghị quyết, Chính phủ quy định lấy ngày 15 tháng 10 hàng năm là ngày công dân số Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp Chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập báo điện tử Chính phủ, địa chỉ chinhphu.vn và media.chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư Chính phủ tuần qua a@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

5 giờ sáng, khi tháp Nghi Phong chuẩn bị đón những ánh nắng bình minh đầu tiên chào ngày mới. Gần 420 vận động viên đến từ các đơn vị của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk đã có mặt tại đây để chinh phục các cung đường biển Tuy Hòa. Các vận động viên với mọi lứa tuổi, thành phần đều thể hiện quyết tâm, mục tiêu chiến thắng giải chạy mỗi bước chân vì an sinh xã hội lần thứ 2 năm 2026 do Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức. Ngoài việc chinh phục những cung đường để sở hữu những chiếc huy chương hay lan tỏa thông điệp rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, mỗi bước chạy của các vận động viên tại giải còn mang theo niềm tin, sự sẻ chia và mở ra cơ hội tiếp cận chính sách an sinh cho những người còn gặp nhiều khó khăn. Giải chạy lần này là hành trình kết nối cộng đồng, lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội.

0: Những năm qua, cùng với nhiệm vụ triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk luôn chú trọng các hoạt động hướng về cộng đồng. Sau thành công của lần tổ chức đầu tiên năm 2025, giải chạy mỗi bước chân vì an sinh xã hội tiếp tục được tổ chức nhằm xây dựng phong trào rèn luyện thể dục thể thao, tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị trong và ngoài ngành, đồng thời lan tỏa hình ảnh viên chức người lao động bảo hiểm xã hội năng động, gần gũi và trách nhiệm với xã hội. Đặc biệt hơn, mỗi mùa giải đều mang theo một ý nghĩa nhân văn khi hướng tới việc vận động nguồn lực xã hội để trao tặng sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
1: Sau thành công của lần tổ chức đầu tiên, chúng tôi nhận thấy đây không chỉ là một hoạt động thể thao thông thường mà là còn một chương trình rất có ý nghĩa về mặt xã hội, giải chạy góp phần xây dựng phong trào rèn luyện sức khỏe trong đội ngũ viên chức, người lao động, tăng cường sự gắn kết giữa các cơ quan đơn vị và đặc biệt là lan tỏa cái tinh thần chia sẻ với cộng đồng. Điều chúng tôi mong muốn nhất là thông qua giải sẽ huy động được thêm nhiều nguồn lực xã hội để trao tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân gặp hoàn cảnh khó khăn, giúp nhiều người có cơ hội tiếp cận các chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước. Chúng tôi kỳ vọng mỗi vận động viên khi tham gia không chỉ chạy vì thành tích mà còn chạy vì cộng đồng. Mỗi bước chân sẽ góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn, trách nhiệm xã hội và khẳng định hình ảnh ngành bảo hiểm xã hội tỉnh luôn thân thiện, trách nhiệm, đồng hành cùng người dân trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
0: Năm 2025, hưởng ứng phong trào không để ai bị bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát động, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức thành công giải chạy mỗi bước chân vì an sinh xã hội và đã vận động quyên góp hàng trăm triệu đồng hỗ trợ tặng hàng ngàn cuốn sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện và thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại khắp các địa phương trong tỉnh. Mỗi cuốn sổ bảo hiểm xã hội, tấm thẻ bảo hiểm y tế được trao tặng, đó không chỉ là món quà vật chất mà còn là cơ hội để người dân được tích lũy cho tương lai và còn là tấm lá chắn giúp người bệnh giảm gánh nặng chi phí khi không may ốm đau, bệnh tật. Là niềm tin để nhiều gia đình vững vàng hơn trước những rủi ro trong cuộc sống. Tiếp nối hành trình ấy, giải chạy năm 2026 tiếp tục trở thành cầu nối để huy động sự chung tay của viên chức, người lao động, doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân trong và ngoài ngành cùng đóng góp nguồn lực vì cộng đồng.
2: Thái vẻ của mừng rực rỡ chi thế nào cái gì, vẻ là quá mừng ạ. Mình giờ già rồi, làm nữa, em có tiền đắp nữa, vậy giờ cho vậy là mừng rồi cái chi.
3: Cũng nhờ các ngành, các cấp, các doanh nghiệp, các ngân hàng cũng đều là tài trợ để cho cái thẻ bảo hiểm này, người dân là thiệt rất là xúc động mà cũng cảm ơn đến các cấp của lãnh đạo, rất là biết ơn.
0: Giải chạy mỗi bước chân vì an sinh xã hội lần thứ 2 năm 2026 được Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức thu hút vận động viên, tình nguyện viên, viên chức người lao động, ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk cùng đông đảo người yêu chạy bộ ngoài ngành tham gia. Đây không chỉ là hoạt động thể thao đơn thuần mà còn là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn. Bên cạnh những tấm huy chương lấp lánh dành cho các vận động viên xuất sắc, có một chiến thắng khác còn lớn lao và ý nghĩa hơn thế. Đó là chiến thắng của lòng nhân ái, của những người làm công tác tổ chức, những người đã lặng thầm kết nối triệu con tim, chung tay gieo thêm hy vọng và sẻ chia hơi ấm đến với những mảnh đời còn nhiều gian khó.
4: Chúng tôi thấy rằng đây là một cái hoạt động được đánh giá là rất là thiết thực và có ý nghĩa. Nó không chỉ là góp phần cho người dân nâng cao cái tinh thần rèn luyện sức khỏe mà tạo cơ hội cho những doanh nghiệp như chúng tôi có cơ hội để đồng hành cùng những bà con khó khăn và chia sẻ thêm cho những người có ưu thế trong cuộc sống. Thì chúng tôi mong rằng là với cái sự đóng góp của mình thì những người khó khăn sẽ có thêm sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, từ đó là yên tâm hơn trong cuộc sống. Chúng tôi mong rằng là sau này ngày càng nhiều những cái tổ chức xã hội, những cái doanh nghiệp, những cái cá nhân, nhà hảo tâm thì cùng chung tay với những hoạt động như thế này để cho góp phần cho cái tinh thần chia sẻ vì cộng đồng ngày càng được lan tỏa mạnh mẽ hơn.
0: Giải chạy mỗi bước chân vì an sinh xã hội lần thứ 2 năm 2026 được tổ chức theo hai hệ, gồm hệ chuyên nghiệp và hệ phong trào, thi đấu theo hai cự ly 7 km và 3 km. Cơ cấu giải thưởng gồm một giải nhất, một giải nhì và hai giải ba cho cả vận động viên nam và nữ ở từng cự ly. Theo ghi nhận của ban tổ chức, hầu hết các vận động viên đều nỗ lực thi đấu và về đích an toàn. Giải chạy diễn ra trong bầu không khí thể thao, giao lưu, gắn kết giữa các đơn vị bảo hiểm xã hội tỉnh và nhiều đơn vị ngoài ngành.
5: Giải chạy là điều duy nhất là mang lại nhiều sức khỏe cho cộng đồng, để cho mọi người tham gia hưởng ứng vì sức khỏe ngày hôm nay. Điều thứ hai, đồng thời là mang lại những thông điệp lan tỏa những cái về an sinh xã hội của ngành bảo hiểm xã hội nói chung và cho ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam nói riêng.
6: Hôm nay thì cái giải chạy mỗi bước chân vì an sinh được tổ chức do Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức tại Ninh Phong, Tuy Hòa. Là viên chức của Bảo hiểm xã hội thì tôi tham gia giải chạy này. Tôi có suy nghĩ đây là dịp mà để mình rèn luyện sức khỏe thể chất và là cơ hội mà để mà giao lưu gặp gỡ các đồng nghiệp trong ngành từ 16 cơ sở còn lại. Hơn thế nữa, điều mà ý nghĩa hơn là theo suy nghĩ của tôi, mỗi bước chạy của mình sẽ mình tham gia sẽ là một cái hoạt động mà vì cộng đồng, và cái điều này thì chính là cái động lực mà anh em của ngành bảo hiểm xã hội tích cực tham gia hưởng ứng trong cái giải này.
5: Cái giải chạy này là cái giải chạy không chỉ truyền cảm hứng, lan tỏa cái tình yêu chạy bộ, mà đặc biệt vì cái ý nghĩa an sinh xã hội của giải chạy. Đó là một cái lý do là rất là đặc biệt và nó lôi kéo chị tham gia cái giải này. Và chị hy vọng rằng cái giải chạy này sẽ thành công tốt đẹp và chị lan tỏa cái tinh thần thể dục thể thao, tình yêu chạy bộ cho tất cả cộng đồng, và đặc biệt là người ta đẹp biết đến bảo hiểm xã hội và ý nghĩa an sinh rất là nhân văn.
0: Những giọt mồ hôi, nụ cười chiến thắng khi chinh phục đường đua mang lại hình ảnh sinh động và giàu sức sống cho giải chạy. Tuy nhiên, điều đọng lại sau giải thể thao ý nghĩa này là sự sẻ chia. Mỗi bước chạy của vận động viên là niềm hy vọng của những người còn khó khăn. Tất cả đều hướng về sự chung tay để chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày càng đến gần hơn với mọi người dân. Giải chạy mỗi bước chân vì an sinh xã hội, vì thế không chỉ ghi nhận thành tích thể thao mà còn ghi dấu những giá trị nhân văn, những giá trị được tạo nên từ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng vươn mình cùng nắm chặt tay để không để ai bị bỏ lại phía sau.
7: Thông qua giải lần này sẽ thể hiện phong trào rèn luyện sức khỏe cũng như là góp phần mang những cái chính sách an sinh xã hội đến với những người dân còn khó khăn. Chúng tôi tin tưởng rằng thông qua giải chạy này, mỗi chúng ta cùng lan tỏa sự đồng hành, mỗi bước chân sẽ mang những cái tấm thẻ, những tấm sổ bảo hiểm xã hội, những tấm thẻ y tế gần hơn những người dân còn gặp nhiều khó khăn, góp phần thực hiện hóa mục tiêu không để ai bỏ lại phía sau.
0: Giải chạy mỗi bước chân vì an sinh xã hội lần thứ 2 năm 2026 do Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức khép lại với nhiều thành công và lan tỏa. Những người đam mê chạy bộ có cơ hội chinh phục đường đua Tuy Hòa, thử thách bản thân, đạt thành tích huy chương. Nhưng trên tất cả, mỗi bước chân hôm nay sẽ góp thêm một cơ hội an sinh cho ngày mai, và khi hàng trăm hàng ngàn người cùng đồng hành, hành trình vì cộng đồng sẽ ngày càng được nối dài. Mỗi bước chân vì an sinh xã hội không chỉ là một giải chạy mà là lời cam kết của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk trong việc kết nối yêu thương, lan tỏa trách nhiệm và xây dựng một cộng đồng phát triển bền vững.

0: Sau khi em tới thôn nghỉ dưỡng, em tìm cơ hội cố hết sức để tiếp cận An Lỗi, rồi chụp một số hình hoặc là quay video khá là thân mật.
1: Sao anh có thể kêu em làm như vậy chứ?
0: Anh cũng không còn cách nào mà. Ngoài em ra, quả thật là anh không thể kêu ai khác đi làm được hết trơn. Hơn nữa anh không tin ai.
2: Dự án vaccine của tập đoàn Thành Tín dưới sự điều hành của Sài Tông Nguyên đang được truyền thông tung hô rầm rộ. Thế nhưng đằng sau ánh hào quang đó, Hề Vi đã âm thầm phát hiện ra hàng loạt uẩn khúc và bất thường đáng ngại. Chưa chiều thầy, Trung Văn Văn, người bạn thân thiết của cô, lại đang lún sâu vào lưới tình mù quáng với họ Sài Tông Nguyên. Bất chấp mọi lời can ngăn từ Hề Vĩ, Văn Văn hoàn toàn bị gã người yêu thao túng tâm lý. Cô vô tình trở thành quân cờ trong tay hắn, trực tiếp thực hiện những kế hoạch gây bất lợi cho cả An Lỗi lẫn Hề Vi mà không hề hay biết.
1: Chuyện ở Hải Nam lần trước đâu phải là anh không biết. Chưa kể là Hề Vi canh chừng An Lỗi không rời nửa bước, bây giờ em vốn không có cơ hội ra tay.
0: Văn Văn à, chính bởi vì chuyện này rất khó khăn cho nên mới nhờ em đi. Bây giờ chúng ta buộc phải ổn định tình thế hiện tại trước mắt, phải tiếp tục triển khai dự án vaccine này cho tới cùng.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Truy Nã Đặc Biệt, phim phát sóng vào lúc 20h15 hàng ngày trên kênh DRT.

Phạm nhân Nguyễn Thị Bình, sinh năm 1910 tại Nghệ An. Năm 1927, Thị Bình tham gia thành lập Đảng Tân Việt, lấy tên là Nguyễn Thị Minh Khai. Thị đã tham gia vận động bãi khóa, biểu tình, đòi ân xá cho Phan Bội Châu, đòi làm lễ truy điệu cho Phan Chu Trinh. Năm 1930, Thị qua Hương Cảng làm trợ lý cho Lý Thụy, tức Nguyễn Ái Quốc, nên đã bị chính quyền Anh tại Hương Cảng bắt giam. Năm 1934, được tha nhưng không hối cải, lại mang tên Phan Lan tới dự Đại hội Quốc tế Cộng sản tại Moscow. Tại đây, Phan Lan, Nguyễn Thị Minh Khai đã ngông cuồng cổ vũ, xúi dục phụ nữ Đông Dương đòi hòa bình. Thị học Đại học Phương Đông của Cộng sản. Năm 1937, Thị về nước giữ chức thành viên xứ ủy Nam Kỳ, bí thư thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn. Thị phạm tội cầm đầu tổ chức tuyên truyền cộng sản, xúi dục rất nhiều kẻ mù quáng làm phiến loạn nhằm lật đổ chính quyền Sài Gòn thuộc Pháp.

0: của tôi. Cứu nước là có tội, cướp nước không có tội hay sao?
1: Nguyễn Thị Minh Khai rất nhiều lần phạm tội, từng bị tòa Sài Gòn tuyên phạt 5 án 5 năm tù. Một án

0: đó không biết nên mới làm điều vậy. Không ai nỡ mà xử một cô gái chân yếu tay mềm đến nông nổi này. Được rồi, tao sẽ cởi trói cho mày.
1: Từ từ lại cho nó đi. Mày thấy thoải mái chưa? Ai lãnh đạo mày lật đổ chính quyền? Các đồng chí của mày đang ở đâu? Nói tao nghe coi.
2: Là tao. Tao lãnh đạo, tao chủ trương, tao làm.
0: Chắc mày bị tra tấn mệt mỏi nên khát nước không khai được cái gì. Được rồi, uống miếng nước đi rồi nói chuyện với tao. À thôi, mày trả lời rồi tao cho mày uống nước. Mày nghe kỹ nha. Ai lãnh đạo mày lật đổ chính quyền? Các đồng chí của mày đang ở đâu? Nói.

0: Mày biết cái này là gì? Mày biết là cái gì không?
1: Đây là bằng chứng để tố cáo tội ác. Lũ cơ.

Mày biết cái này là cái gì không? Chắc mày sẽ trả lời đây là cọng dây. Nhưng còn phải đâu, đây là máy bay. Tao sẽ còn cọng dây vô hai cái chân của mày, kéo chổng ngược lên trên mái nhà. Sau đó tao sẽ đạp cái đầu mày. Người mày sẽ quay cuồng, ruột gan mày, đầu óc mày sẽ đảo lộn. Sau đó tao sẽ cắt cọng dây, đầu mày sẽ rơi xuống đất, máu mũi máu miệng mày sẽ trào ra. Mày có sợ sợ không? Nhưng ta sẽ không làm điều này với mày.

Linh, sao mày đưa cái đinh mới vậy? Bóng loáng vậy? Được thôi, thằng lính này nó muốn tao đóng một cái đinh mới vô da thịt của mày. Vì đinh mới quá nên nó xuyên vô da thịt mày ngọt xước. Làm sao mày sợ? Đúng không? Không thể nào sợ được. Tao sẽ đóng cái đinh này. Nó đã xét rồi. Nó tạo thành tổ ong rắn cưa. Vì nó quá xét nên nó sẽ vô da thịt mày. Khó khăn.

Cái đinh xét này á, mỗi lần nó vô da thịt của mày, vô đầu ngón tay của mày, nó sẽ kéo theo thịt, da, xương, theo luôn.

Đó cho mày biết. Khi mày mỗi lần tao đóng chua, nó sẽ kêu bưng. Vì nó quá khó khăn với vô gia đình của mày, máu mày sẽ trào ra theo thịt xương của mày. Mày có sợ? Mày có sợ không? Minh Khai, mày thiệt sự là quá ngoan cố. Mày thấy chưa? Tao mới đóng thử thôi, nó cắm thẳng vào đây không nhúc nhích luôn. Nếu đóng thiệt rồi, thịt da của mày, mày chịu đựng nổi không? Tao hỏi mày lần cuối cùng, mày quá ngoan cố, bây giờ hỏi mày khai không? Mày khai không? Mày khai không? Mày làm cái gì vậy? Mày làm cái gì vậy? Hả? Mày làm cái gì?

0: Ở đó.
1: Năm ơi, chị Hai nè.
0: Chị Hai.
1: Chị Hai, sao rồi? Con nó có khỏe không em?
0: Dạ khỏe chị Hai.
1: Đủ sữa cho con nó bú không? Hả? Trời ơi, mừng quá, mừng quá. Em ơi.
0: Dạ.
1: Cho chị ẩm con một chút.
0: Dạ được, chị Hai cho em. Hồng Minh ngoan, lại chị Hai ẩm con nha.
1: Nó ngủ ai vậy?
0: Nó vừa mới ngủ đó chị Hai.
1: Ồ dạ.
0: Dạ.
1: Ngoan, ngoan, ngoan. Rồi rồi.
0: Thôi, đừng có khóc mà, đừng có khóc mà, mẹ thương, mẹ thương. Hồng Minh ngoan của mẹ, nín đi con.
1: Nó lạ, không có chịu cái hơi người khác mà.
0: Dạ.
1: Cậu như ghét quá trời ghét luôn. Ngủ lại rồi.
0: Dạ.
1: Cho ẩm lại nha.
0: Dạ chị Hai.
1: Qua đây với tôi nè.
0: Đừng có khóc nữa nha con. Mẹ thương con, mẹ thương. Đừng có khóc mà, dì Hai ẩm con mà.
1: Nó nghe nè. Cưng quá à. Dễ thương quá. Quên, nó ngủ rồi.
0: Dì Hai xem nè.
1: Em ơi.
0: Thì cưng quá chị Hai á.
1: Nói phải nịnh nha.
0: Dạ.
1: Giống em quá trời quá đất luôn vậy đó.
0: Chị Hai.
1: Cùng cái khuôn mặt, cái miệng kìa.
0: Giống cha phải không chị Hai?
1: Giống cha nó chứ còn gì nữa. Trời ơi.
0: Dạ.
1: Cưng quá. Nói con đó nghe, làm khó he. Không cho tôi ẩm tôi bồng he. Mai mốt về sống với tôi nghe. Tôi làm khó lạ biết không? Ồ đó, đúng rồi. Lẽ ra phải ở gần cha gần mẹ, được bưng, được lo.

0: chiến tranh thế giới lần thứ hai sắp nổ ra. Sứ ủy nhận định tình hình và chủ trương tổng khởi nghĩa. Địch nó truy lùng khủng bố, xua quân lùng sục khắp nơi. Một số anh em chủ chốt của ta đã xa vào thái giặc. Em biết năm sứ ủy dặn chị nói lại với em rằng tổ chức rất cần em trong lúc này. Nhưng mà...
1: Nhưng sao hả chị hai?
0: Em mới sanh còn quá yếu, con thì mới vừa tròn một tháng tuổi, nó rất cần ở gần bên em. Năm, anh em trong tổ chức dặn chị nói lại với em rằng tùy em

0: em chấp hành quyết định của đảng. Em chấp nhận.
1: Chị hai, đang lúc dầu sôi lửa bỏng, tổ chức rất cần có em chị hai à.
2: Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm. Thôi được rồi, em chuẩn bị đi, vài bữa nữa chị sẽ tới chị đón cháu.
1: Chị hai.
2: Hả? Chuyện gì em?
1: Tình hình gấp lắm, không chờ được nữa đâu chị hai. Chị hai chờ em, em sẽ cho cháu đi cùng chị hai.

0: không?
1: Chị hai, em không có điều kiện chỉ lo cho cháu được như thế này thôi chị hai.
2: Yên tâm, chị và bà con 18 thôn Dường Trầu sẽ lo đầy đủ cho cháu.

0: Chị hai, cháu sinh vào mùa xuân năm 1939. Chúng em đặt tên cháu là Hồng Minh.
1: Hồng Minh, cái tên dễ thương quá. À, có phải là Hồng Phong và Minh Khai ghép lại đúng không em?
0: Chị hai, chị hai làm khai sinh cho cháu nghe chị hai.
1: Từ khi nhận được nhiệm vụ, chị đã tính hết rồi. Chị sẽ làm khai sinh cho Hồng Minh. Chị sẽ là mẹ ruột của Hồng Minh.
0: Chị hai ơi, chúng em còn nhiều việc phải lo. Không biết khi nào mới gặp lại cháu.

0: Em lo lỡ bụng chúng phát hiện ra cháu thì...
1: Không sao đâu.
0: Yên tâm, chị nhiều nhà lắm, Sài Gòn, Đà Lạt, Vũng Tàu, chị luôn luôn thấy.

0: Chị ơi.
1: Hả? Cái gì vậy? Em làm cái gì vậy? Hả?
0: Hả? Chúc em cảm ơn chị hai đã nhận lời nuôi dạy Hồng Minh. Chị hai nhận em một lời nè nghe chị.
1: Trời ơi,
2: làm như vậy em đứng lên nè. Nè, ra đây ngồi. Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây.
3: Năm, không làm được những chuyện lớn như tụi em, chị chỉ làm được những chuyện nhỏ thôi. Làm sống có lý tưởng là thấy hạnh phúc rồi. Có cái gì đâu mà ơn nghĩa. Chị giận em á.
0: Chị
3: giận em á.
0: Chị hai đừng có giận em mà chị ơi.
3: Nằm ơi, đưa con cho chị đi em. Lẹ lên, không còn kịp nữa. Phải bảo đảm an toàn cho con. Đưa con cho chị đi. Lẹ lên.

0: gặp mẹ phải không mẹ? Vinh, con bé Vinh.
1: Đúng rồi, đúng là mẹ rồi. Trời ơi, mẹ
0: làm sao lại nên nông nỗi này hả con? Làm gì mà lại nên nỗi như thế này hả con?
2: Hả con?
1: Mẹ ơi, Phượng con không may. Mẹ con muốn giấu mẹ.
0: Trời ơi, đã có tội mà lại còn muốn giấu. Có giấu được trời, giấu được đất, có giấu được những tờ nhật trình hay là không?
1: Mẹ ơi, nhưng mà con lo, thầy mẹ biết gia đình mình sẽ thấy khổ.
0: Có một đứa con phạm tội chết thì cái thân già này đã chịu nhiều khổ ải lắm rồi đây, cô biết chưa? Cô biết chưa?
1: Mẹ ơi, không phải như vậy đâu mẹ. Mẹ đừng bỏ con mà mẹ. Mẹ ơi,
0: tôi không có cái đứa con như thế.
1: Mẹ ơi, con xin thưa với mẹ mà mẹ đừng có bỏ con mà mẹ.
0: Không thưa gửi gì hết,
1: không thưa gửi gì hết.
0: Mẹ ơi,
1: con sắp bị đem ra pháp trường rồi mẹ. Xin thề mẹ, đừng tủi nhục giận hờn mà cho rằng con phạm tội ác sát nhân. Không, con trong sạch, con luôn giữ một tấm lòng nhân ái minh chính.
0: Dạ. Thế thì hà cớ gì, hà cớ gì mà lại bị án tử hả con?
1: Mẹ ơi, ai cũng mắt thấy tai nghe, ngày chính trên quê hương mình mà người Pháp ngang nhiên áp bức chà đạp dân ta mẹ à.
0: Thì nhưng mà những cái chuyện như thế thì có dính dáng gì đến cô không? Có dính dáng gì đến không nào?
1: Nhưng con không cam tâm nhìn dân ta chịu nhục.
0: Không cam tâm? Ôi, người ta có súng to súng bé, xe lớn xe nhỏ, chạy dầm trời như thế. Không can tâm, không can tâm thì cô làm gì được người ta? Cô làm gì được người ta nào?
1: Mẹ, mẹ ơi, bởi vậy con phải ly hôn cùng những người đang cùng chung chí hướng với con, tìm cách đánh đuổi thực dân cướp nước, diệt trừ phong kiến tay sai mẹ.
0: Cái chuyện to như thế mà con cũng dám làm sao?
1: Mẹ,
0: con gái tôi,
1: mẹ
0: người, chúng nó bắt con.
1: Mẹ ơi, không chỉ riêng con đâu mẹ, mà còn rất là nhiều người đồng chí đồng bào đang cùng với con tìm cách đánh đuôi thực dân cướp nước, diệt trừ phong kiến tay sai ra khỏi đất nước mình mẹ. Nhưng việc chưa thành, còn đang gian dở bộn bề, Phật con không may bị bắt.
0: Con bị bắt, người ta có tra tấn đánh đập con nhiều không?
1: Dạ.
0: Ông, đưa mẹ xem nào. Ôi, đưa tay đây mẹ xem nào. Bàn tay con tôi, chúng nó đánh giật nát hết cả rồi. Ôi, chúng nó có phải là con người nữa hay không? Con gái tôi, dù đánh dù treo cả kiên quyết, dù kìm dù kẹp chẳng sai lời, hy sinh phấn đấu vì nhiệm vụ, triệt để thực hành, chết mới thôi.
1: Mẹ ơi, cũng đau cũng mệt.
0: Mẹ, ôi, con con gái tôi. Mẹ, con đau lắm phải không con?
2: Mẹ ơi
0: con lắm.
2: Mẹ ơi
0: mẹ thương con lắm. Mẹ cho con được khóc đi mẹ. Bây giờ con mới dám khóc. Giờ con chỉ khóc bên mẹ mà thôi mẹ.
2: Con khóc đi. Con cứ khóc đi. Mẹ sẽ lau nước mắt cho con. Mẹ ơi.
3: Để mẹ chải tóc cho.

0: dặn này, con gái dù ở đâu làm gì, tóc tai cũng phải gọn gàng thì mới xinh, mới đẹp con nhá. Dạ.
1: Mẹ ơi, mẹ hát ru cho con nghe mẹ. Con muốn mẹ hát ru bằng câu hò ví dặm quê mình đó mẹ. Nghe mẹ.
0: Mẹ sẽ hát ru con.
2: Chứ nước sông lam đậm là trong là đục, chứ biết sống cuộc đời này rằng là nhục là vinh.
1: Mẹ ơi,
2: thân già này chẳng giúp gì được cho con. Con ơi,
1: mẹ ơi, mẹ đừng có nói như vậy mà mẹ. Con không chăm sóc được cho thầy mẹ, con mới là người bất hiếu. Con cứ xin thầy mẹ hãy xem như con là hòn máu đang đợi.
2: Không, không, không, con ơi, con ơi,
0: con vì việc nghĩa làm việc lớn
2: như thế đã là báo hiếu cha mẹ rồi.
0: Mẹ thương con, mẹ thương con nhưng chẳng làm gì giúp được cho con cả.
1: Mẹ ơi, mẹ đừng nói gì mà mẹ.
3: Hết giờ thăm nuôi.
1: Mẹ ơi, mẹ ơi, con, mẹ ơi,
0: con ơi, mẹ ơi, con có muốn dặn dò mẹ gì nữa không con? Con muốn dặn dò mẹ gì không?
1: Mẹ ơi, con phải đi xa, con phải ra đi. Con xin thầy mẹ và các em hãy chăm sóc và nuôi dạy cho bé Hồng Minh nên người nghe mẹ.
0: Mẹ biết rồi, mẹ nhớ rồi, mẹ biết rồi.
1: Mẹ ơi, yên tâm nha, con chỉ xin mẹ một điều nữa thôi. Mẹ đừng có khóc nữa nghe mẹ. Mẹ khóc thì con sẽ đau lắm mẹ ơi. Mẹ.
3: Hết giờ thăm nuôi.
1: Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ.
0: Mẹ sẽ không khóc.
1: Mẹ.
0: Mẹ sẽ không khóc.
2: Mẹ sẽ không bao giờ khóc.
1: Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con. Mẹ ơi, đừng bỏ con.

0: Mary. Mary. Đừng bỏ con.
1: Tòa án Minh Tuyên, tử hình Nguyễn Thị Minh Khai.

0: cái.
1: Anh chờ em trước cổng trường đại học Phương Đông.
2: Lê Hồng Phong.
1: Anh chờ em trước cổng trường đại học Phương Đông.
2: Lê Hồng Phong. Anh chờ em trước cổng trường đại học Phương Đông. Trường đại học Phương Đông. Moscow. Trường đại học

0: 라스타니아!
1: 라스타니아!
0: 라스타니아! 영광이야!
1: 다음에 왕의!
0: Đó là những người bạn của anh. Ngày hôm nay trường của anh có tiết mục văn nghệ.
1: Dạ. Ôi, anh ơi, đẹp quá. Ôi, đẹp quá anh ơi.
0: Đây là ngôi trường mà anh theo học. Cũng chính tại nơi này, anh đã được tiếp cận được những lý tưởng tiến bộ của nhân loại. Và chắc chắn, anh sẽ mang những lý tưởng này về đất nước của chúng ta để phục vụ cho đồng bào của mình.
1: Lê Hồng Phong.
0: Anh đây.
1: Em rất tự hào về anh.
0: Còn anh thì rất nhớ em. Anh có cái này tặng cho em nè.
1: Anh tặng cho em hả?
0: Bảo đảm là em sẽ rất vui.
1: Rất
0: không,
1: vui.
0: Rất vui thì không phải. Cái này phải gọi là rất rất vui.
1: Rất rất vui.
0: Đây.
1: Cho em đi mà.
0: Đâu có dễ, qua đây nè.
1: Qua đây
0: nè.
1: Đi. Chứ mà em đi.
0: Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Sao vậy? Không lấy hả?
1: Không.
0: Cái này quà lớn đó nha.
1: Thôi.
0: Giận hả?
1: Không biết.
2: Tôi, đồng chí Lê Hồng Phong, là ủy viên Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản, đồng thời cũng chính là chồng của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai. Nay tôi nhận nhiệm vụ gửi cho đồng chí giấy triệu tập.
1: Giấy triệu tập?
0: Em đọc đi.
1: Dạ. Moscow, ngày 22 tháng 8 năm 1935. Kính gửi Ủy ban Tư cách đại biểu, chúng tôi xin giới thiệu nữ đồng chí Phan Lan, hiện đã có mặt ở Moscow, đến dự Đại hội Quốc tế Thanh niên Cộng sản với tư cách đại biểu chính thức. Ký tên Lê Hồng Phong.
0: Nè, đừng có nghĩ mình là người nhà cho nên nó có sự ưu ái nào ở đây đó.
1: Rõ chữ ký của anh còn chối nữa hả?
0: Nhưng đích thân đồng chí Nguyễn Ái Quốc lựa chọn ủy viên ban chấp hành, và ngày hôm đó đồng chí cũng có mặt.
1: Đồng chí Nguyễn Ái Quốc cũng có mặt hả anh?
0: Đúng vậy.
1: Em vui quá. Em vui quá anh ơi. À anh ơi, được đến dự đại hội, em sẽ phát biểu về vấn đề của phụ nữ.
0: Vấn đề phụ nữ?
1: Phải. Được đến dự đại hội, em sẽ phát biểu như vậy. Kính thưa các đồng chí, phụ nữ ngày nay không chỉ dừng lại ở việc nuôi con. Phụ nữ phải được giải phóng, phụ nữ phải được bình đẳng, phụ nữ phải được học tập, phụ nữ phải làm cách mạng để phá bỏ chế độ áp bức hiện thời.
0: Dạ anh tuyệt vời quá. Anh lúc nào cũng tin tưởng và ủng hộ em hết. Em có biết không, đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ dám đứng lên đăng đàn trước diễn đàn quốc tế. Và người phụ nữ đó là ai? Một người phụ nữ phương Đông. Một người phụ nữ Việt Nam.

0: Vậy là em còn nhớ bài hát này hả?
1: Sao mà không nhớ hả anh? Đây là bài thơ do chính tay em sáng tác, rồi nhạc sĩ bất đắc dĩ Lê Hồng Phong phổ nhạc, có đúng không?
0: Em có biết không, nhiều lúc anh nghĩ nếu như mà hai vợ chồng mình không làm chuyện cách mạng thì chắc có lẽ hai đứa mình đã trở thành một cặp đôi.
1: Cặp đôi? Cặp đôi như thế nào anh?
0: Một cặp đôi.
1: Một cặp đôi như thế nào?
0: Một cặp đôi nghệ sĩ nổi tiếng được mời đi lưu diễn khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Em thì sáng tác, còn anh thì phổ nhạc. Em tưởng tượng đi, mỗi lần vợ chồng mình xuất hiện, tất cả mọi người đều tán thưởng, vỗ tay, reo hò. Hurra!
1: Trời ơi! Anh ơi, vậy là vợ chồng mình sẽ được nổi tiếng.
0: Chắc chắn rồi.
1: Trời ơi, em thích quá. Anh ơi, nhưng mà em không hát song ca với anh đâu.
0: Ủa là sao? Ủa? Tự nhiên em song ca với tôi là sao?
1: Vì anh hát dở lắm.
0: Chọc tôi hả? Gẹp tôi hả? Trừng
1: á.
0: Cẩn thận.
1: Nếu anh bắt được em.
0: Ừ, phải rồi. Tôi hát dở, nhưng mà có bao nhiêu người chết mê chết mệt đó nha.
1: Ơ, ai vậy?
0: Thì ai biết.
1: Thì tại vì người ta thấy đằng ấy.
0: Đằng ấy sao?
1: Đằng ấy hòa nhã, đằng ấy dễ thương.
0: Rồi còn cái gì nữa?
1: Thì đằng ấy lịch thiệp, đằng ấy biết quan tâm, chăm sóc cho mọi người.
0: Còn cái nữa?
1: Thì đằng ấy.
0: Đằng ấy sao?
1: Thì đằng ấy.
0: Đằng ấy sao?
1: Hết rồi.
0: Còn
1: hết rồi.
0: Hãy nghĩ đi, còn thiếu một cái quan trọng lắm.
1: Hết rồi.
0: Không lẽ để đằng ấy tự nói thì cũng kỳ. Nhưng mà bắt buộc phải nói thôi.
1: Nói cho em nghe đi.
0: Tại vì.
1: Sao? Còn vấn đề gì?
0: Đằng ấy đẹp trai. Ủa? Ủa sao? Ủa sao cái mặt này làm sao? Thái độ này làm sao?
1: Đẹp trai.
0: Ủa, ý là trẻ tôi hả?
1: Không có.
0: Ủa, tôi thấy tôi đẹp trai mà.
1: Đẹp trai. Ôi, thôi được rồi. Đẹp dạ. Trai. Đẹp trai. Được chưa?
0: Phải vậy chứ. Mạnh đẹp trai thiệt chứ bộ.
1: Ừ, thì anh đẹp trai thật. Nhưng mà em thương anh không có phải vì anh đẹp trai đâu.
0: Chứ sao?
1: Em thương anh từ lúc em nắm đôi bàn tay của anh. Đôi bàn tay chai sần, khô cứng. Đôi bàn tay này em biết chắc chắn anh đã trải qua rất nhiều khó khăn gian khổ. Người có đôi bàn tay này, em tin rằng anh sẽ luôn bảo vệ, yêu thương, chăm sóc những người bên cạnh anh, có đúng không anh?
0: Còn anh thì anh nhớ lần đầu tiên anh gặp em, xuất hiện trước mặt anh là một người phụ nữ nhỏ nhắn.
1: Em đâu có nhỏ nhắn đâu.
0: Thì tại lúc đó anh thấy như vậy.
1: Cái anh này,
0: một người phụ nữ có mái tóc rất là đen, rất là dài, và đặc biệt là đôi mắt to tròn, đôi mắt biết nói, biết cười. Và anh tin đây sẽ là người phụ nữ của đời mình. Rồi sau đó vợ chồng mình làm đám cưới.
1: Dạ.
0: Em còn nhớ ngày cưới không?
1: Dạ nhớ chứ.
0: Ngày cưới cũng chỉ là một bữa ăn tươm tất hơn mỗi ngày.
1: À, có thêm những chiếc kẹo, bọc giấy xanh, giấy đỏ,
0: rồi thêm dăm ba điếu thuốc và vài đĩa lạc rang.
1: Lúc đó
2: anh Hà Huy Tập đứng lên tuyên bố. Hôm nay đảng chính thức làm lễ thành hôn cho anh Vương và chị Duy.
0: Em làm vậy chưa có giống.
2: Chứ sao?
3: Đàn ta còn nghèo, chưa có đủ tiền để mà ló một cái đám cưới lóng trọng dành cho một cặp đôi của dấu chủ rể, có đúng không? Nhưng không sao, tất cả mọi người đều đồng lòng chúc phúc, chúc cho anh chị được trăm năm hạnh phúc, bạch niên giai lão. Mọi người có đồng ý không? Đồng ý thì vỗ tay.
2: Rất là giống luôn đó anh.
0: Anh cảm ơn em. Anh yêu em.
1: Em cũng yêu anh.
2: Anh có sao không?
0: Xin lỗi tại làm rối trái anh. À, làm lại.
2: Anh kỳ quá.
0: Đừng có ai đâu.
2: Thôi mà. À, sao anh không chọn khăn cho đỡ lạnh?
0: Ngày tập văn nghệ anh quên. Cảm ơn em.
2: Đẹp quá anh ơi. Đẹp quá.
0: Em sao vậy?
2: Anh ơi, biết bao giờ
0: tự nhiên anh nhớ quê quá. Nhớ cồn cào, nhớ da diết, nhớ lũy tre, bến nước, con đò.
1: Lũy tre, sông quê, bến nước, con đò. Em nhớ tiếng hát giọng hò mà mẹ thường hát ru cho em ngủ. Giọng ca mộc mạc, yên bình mà sâu lắng.

0: sông quê, bến nước, con đò. Tất cả những gợi thương, gợi nhớ, gợi tình mà nâng bước ta đi.
1: Anh Phong, em nhớ quê quá.
0: Thôi, em đừng khóc, đừng khóc.
1: Em sẽ không khóc nữa đâu. Em nghe lời anh. Anh Phong ạ, anh cũng đang khóc mà.
0: Quê hương đất nước mình đẹp lắm. Và anh tin chắc chắn một điều rằng ngày đất nước bình yên nhất định sẽ không xa.
1: Phải, em tin chắc chắn rằng đất nước mình sẽ sớm bình yên. Em lại được hát ru con của chúng mình bằng câu hò ví dặm của quê hương, phải không anh?
0: Phải. Con của chúng ta sẽ được lớn lên, chúng sẽ được nghe lời ru, nghe được câu hò nơi đất mẹ.

0: Lê Hồng Phong, đứng lại.
1: Ông gọi tôi à?
0: Phải.
1: Xin lỗi, chắc ông nhầm người rồi. Tôi không phải Lê Hồng Phong.
0: Tôi không nhầm, đứng lại.
1: Thôi được. Nếu như ông không tin thì... Đây, mời ông xem thẻ căn cước của tôi.
0: La Anh, sinh quán Hồ Nam, Trung Hoa, giảng sư trung học Chợ Lớn. Lao thật. Ông mua cái giấy này hết bao nhiêu tiền vậy hả ông Lê Hồng Phong?
1: Chẳng phải chính miệng ông vừa đồng, tôi là La Anh, giảng sư trung học tại Chợ Lớn đó sao?
0: Lê Hồng Phong, chúng tôi chờ ông đã lâu. Phải công nhận rằng các ông các bà thay hình đổi dạng giỏi lắm. Tôi rất thán phục.
1: Tôi nhắc lại một lần nữa cho ông nhớ. Tôi là La Anh, giảng sư trung học tại Chợ Lớn, một người bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt ông. Còn Lê Hồng Phong mà ông nói, tôi không hề quen biết.
0: Đừng quanh co. Hồ sơ của ông chúng tôi nắm rất rõ. Lê Hồng Phong, tên thật là Lê Quy Doãn, tức Lê Văn Dục, sinh ngày 6 tháng 9 năm 1902 tại Nghệ An. Năm 1926 học trường hàng không Quảng Châu. Năm 1927 học trường không quân Liên Xô. Năm 1928 mang tên Litvinov, học trường Đại học Lao động Cộng sản Phương Đông tại Moscow, giao đảng Cộng sản Liên Xô với cấp hàm trung tá. Năm 1931 mang tên Dương Nhật Dân về Trung Quốc. Năm 1935 tham gia Ban Chấp hành Cộng sản Quốc tế, trực tiếp làm Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam tại hải ngoại. Năm 1935 bí mật về Sài Gòn hoạt động. Tháng 6 năm 1939 bị bắt tại Sài Gòn với mức án 6 tháng tù giam, 3 năm quản thúc. Sao? Có chi tiết nào sai để cần ông đính chính không hả? Ông Lê Hồng Phong, ông Lê Quy Doãn, ông Lê Văn Dục, ông Litvinov, ông Dương Nhật Dân, ông Nguyễn Ái Quốc số 2, ông Lê Hồng Phong.
1: Ông điều tra cũng kỹ lắm, nhưng rất tiếc, tôi là La Anh chứ không phải là những người mà ông vừa nói.
0: Lê Hồng Phong mà lại không chịu nhận mình là Lê Hồng Phong. Nè, ông là người có học, muốn sống, khai ra.
1: Ông muốn tôi khai cái gì chứ?
0: Đường liên lạc với quốc tế cộng sản ở đâu? Đường liên lạc với Nguyễn Ái Quốc qua đầu mối nào? Tôi nhắc lại, đường liên lạc với quốc tế cộng sản ở đâu? Đường liên lạc với Nguyễn Ái Quốc qua đầu mối nào? Chắc chắn ông là người nắm rất rõ. Sẽ có người nhận và gọi đích danh tên Lê Hồng Phong, xem lúc đó ông còn chối được nữa không.

0: Mời ông vào đây, ông Lê Hồng Phong.
1: Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi là La Anh. Ông khôn ngoan lắm.
0: Lê, đưa Nguyễn Thị Minh Khai ra đây.

0: Chào bà Bí thư Thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn Nguyễn Thị Minh Khai. Khó, rất khó tôi mới đưa được chồng của bà vào tù mà thăm vợ.
1: Ông nói gì? Tôi không hiểu.
0: Thôi được, hai người cứ xem như tôi không có mặt ở đây, cứ tự nhiên thoải mái mà trò chuyện nhé.

0: Thời gian cũng có nhiều.
1: Đừng bỏ phí.
0: Ô, sao vậy? Vợ chồng lâu ngày gặp nhau, bao năm xa cách mà chẳng lẽ không có gì để nói với nhau hay sao? Ông Lê Hồng Phong.
2: Tôi là Lan.
0: Ông không có gì để dặn dò vợ mình à?
1: Bà Minh Khai,
0: chẳng lẽ bà không có chuyện gì để tâm sự với chồng mình hay sao? Vậy là hai vợ chồng chẳng có gì để nói với nhau sao? Bởi thế người ta nói đúng, người ta nói cộng sản vô tình

0: đã nhận những âm thanh kỳ diệu từ đôi mắt to tròn biết nói của em. Đôi mắt ấy nói rằng em đau lòng lắm.
1: Em chỉ muốn được lao tới với anh, ngã vào lòng anh, để được anh chở che cho thỏa những ngày xa cách.
0: Hãy kiên cường nghe em, con gái Hồng Minh vẫn luôn ở bên chúng ta.
2: Sắp hết giờ.
3: Hai người lì lắm, vẫn không nói với nhau một lời nào. Dù cho hai người không nói gì với nhau, nhưng ông Lê Hồng Phong,
4: tôi nhắc lại, tôi là Lan.
3: Ánh mắt đó đã thú nhận ông chính là...
4: Xin lỗi, chỉ có loài cầm thú với bình thản khi nhìn thấy đồng loại của mình bắt bẫy đớn đâu. Là người, không ai không thể nào không đau lòng trước hình ảnh một người phụ nữ xanh xao chỉ cảnh đòn roi tù ngục như thế kia.
3: Xanh xao, đúng. Bởi vì bà ta mới xanh đó, một cô công chúa mà tôi tin chắc rằng rất giống ông. Bởi vì nó được hoài thai từ một tình yêu đẹp của một đôi uyên ương chung mái trường đại học phương Đông. Thật tội, từ bào thai mà nó đã phải chịu cảnh chia xa người cha đáng kính. Ôi, tội lắm. Một sinh linh bé nhỏ mà từ lúc hoài thai cho tới lúc chào đời chưa bao giờ nó được cha của nó ôm ấp, nâng niu, dỗ về, thậm chí là có thể hát cho nó nghe một lời ru để nó được ngủ một giấc ngủ.

0: Ông Lê Phong và Minh Khai, tôi hứa, tôi hứa. Và Minh Khai, bí thư thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn, bà biết người này là ai không?
1: Tôi không biết.
0: Không biết. Ông Lê Hồng Phong, đây có phải là vợ ông không?
2: Là anh, tôi không biết cô ấy.
0: Cũng không biết. Bà Minh Khai, đây có phải là Lê Hồng Phong, tổng bí thư Cộng sản chưa?

0: chị biết. Chúng mày không biết nhau à?
1: Chúng mày không chịu nhận nhau là vợ chồng.
2: Giỏi.
0: Hay.
2: Hay lắm hả? Mày hay lắm hả?
1: Mày không chịu nhận nhau là vợ chồng. Mày không chịu nhau là vợ chồng.
0: Tại sao?
1: Sao chúng mày là vợ chồng với nhau mà lại không chịu nhận ra nhau? Tao cho chúng mày cơ hội cuối cùng. Nếu không chịu nhận nhau là vợ chồng thì chính chúng mày sẽ chứng kiến cảnh con gái của chúng mày sẽ chịu cảnh đòn roi thay cho cha mẹ của nó. Hiểu chưa?
0: Biết chưa?
1: Ta cho cơ hội lần cuối cùng, không có lần thứ hai đâu. Tụi bay có chịu nhận nhau là vợ chồng hay không?
3: Đỡ nó đứng lên. Sao? Hãy suy nghĩ cho kỹ và trả lời cho tao biết. Hai đứa chúng mày có phải là vợ chồng hay không?

0: kiên tâm dưỡng già với anh Tài. Thời cô để
1: nương người chiến sĩ
0: con đường cách mạng dẫn cháu ra.

0: Minh Khai, giờ này em đang ở đâu vậy Minh Khai? Khai ơi!
1: Anh ơi, chúng mình đã có con.
0: Chúng mình đã có con. Anh đã ước ở bên cạnh em ngày chúng ta có con. Vậy mà
1: anh đừng buồn, em đã được bà con cô bác thôn Dương Trầu giúp em sinh.

0: sinh con gái. Em đặt tên con là Hồng Minh, là tên lót của vợ chồng mình.
1: Anh có con gái. Con của anh là Hồng Minh, là Hồng Phong và Minh Khang. Là Hồng Phong và Minh Khang. Cảm ơn bà con cô bác không dường trầu đã giúp cho vợ tôi sinh nở. Cảm ơn em Nguyễn Thị Minh Khai, vợ yêu.
0: Anh ơi, lúc này em có một ước ao, một ước mong cháy bỏng.
1: Đó chính là vợ chồng mình sẽ được cùng con chung sống với một mái nhà, phải không?
0: Vâng. Tới bao giờ vợ chồng mình được cùng con chung sống một mái nhà, được cùng nghe câu hò giọng hát quê hương, tới bao giờ em mới được gặp anh, tới bao giờ anh mới được nhìn thấy con?
1: Ngày nó sẽ không sao đâu. Không sao. Tất cả đang trông chờ vào sự gắng sức chung lòng của vợ chồng chúng ta. Minh Khai, em phải vững tin, rồi chúng ta sẽ được gặp nhau. Vợ chồng chúng ta cùng con của chúng ta sẽ được chung sống như một mái nhà. Em cho anh gặp con nha. Cho anh gặp Hồng Minh đi. Cho anh ôm Hồng Minh nha. Minh Khai, Minh Khai, cho anh gặp con đi mà em. Minh Khai ơi, Minh...

Bà ẩm là con Hồng Minh, con gái của ba. Sao bà ẩm mà khóc vậy? Cười với ba một tiếng coi. Hồng Minh cười với anh. Không cười với anh. Cười với ba hả? Ghét quá kìa. Bà Hùng cái nha. Hồng Minh của bà.

0: Awang dia.
1: Lep! Mày theo tao từ khám lớn ra cái trùng cọp đây mà mày không biết một điều nào. Không mời con thằng tu, mày cứ quăng đá xuống đó, nó tự mang.

0: mày thấy đó chưa?
1: Nó ăn kìa. Nhiều khi á, cơm rớt xuống xe, tụi nó bò xuống nó liếm.
2: Thưa ông, tôi thấy ông ấy đang ăn một cách hiên ngang kia mà.
0: Đúng là cộng cán cộng sản mà. Đây, thượng cấp nói cần cho nó chầu trời sống.
3: Lê Hồng Phong, mày được ăn cơm ngon, ăn với ké. Mày phải biết ơn mẫu quốc đại pháp chứ.
4: Ông thử ăn cơm với gạo mốc, cá khô mục, ông thấy ngon không mà biết ơn.
3: Mày ơi!

0: Lê Hồng Hân, tao đánh mày đổ máu gì vậy á mà mày vẫn ăn được sao hả?
1: Chẳng phải tụi mày nói ngày nào không đánh tụi tao đổ máu tụi mày ăn cơm không ngon, vậy thì tụi tao phải cố ăn để có máu mà chơi với lũ tụi mày.
0: Tao đánh vậy mà mày không sợ? Mày không sợ hả?
1: Gươm giáo kẻ thù có thể chặt đứt thép gan, nhưng nó cũng phải quằn đi trước ý chí của người cộng sản.
0: Đúng là giọng điệu của cộng cán cộng sản mà. Không được. Đổ vô đầu tụi mày mà tụi mày không cấm miệng ra. Còn mày hả? Còn mày hả? Còn mày hả? Còn mày hả? Còn mày hả? Còn mày hả? Anh trai
2: ơi! Anh trai ơi! Anh trai ơi! Tôi thấy mọi người phản ứng quá.
3: Rồi vội thì đánh nữa đi.
0: Mày gì
2: thì... Ông Cai ơi! Ông Cai ơi! Ông Cai ơi! Mình tìm cách khác đi ông. Các tù nhân phản ứng quá.
0: Mày đợi đó. Đợi đó cho mày. Đợi đó cho mày. Im mồm cho tao. Im mồm cho tao.

0: tôi từ đất liền ra. Ông hãy tin tôi đi.
1: Giữa trùng trùng biển khơi côn đảo, làm gì có ai gửi đồ cho tôi chứ?
0: Tôi nói thật, ông hãy tin tôi đi. Tôi không có hại ông đâu.

0: Nếu như ông nói ông từ đất liền ra, vậy ông biết tung tích gì từ đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai không?
1: Bà lớn Nguyễn Thị Minh Khai.
0: Phải.
1: Bà lớn Nguyễn Thị Minh Khai đã bị bắn chết rồi.
2: Ông nói sao?
0: Ông nói sao?
1: Bà lớn Minh Khai đã bị bắn chết rồi.
0: Phải. Bà lớn bị bắn đó là ai chứ không phải là đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai? Không phải.
1: Ông có thể không tin tôi, nhưng nếu ông được tận mắt chứng kiến như tôi thì núi cũng phải nghiêng mình, cây cối cũng phải cúi đầu. Còn đối với tôi, Minh Khai là bà lớn. Tôi ra đây, đồng đội của bà lớn Minh Khai, con nhà tôi khởi tâm cái này mà.

Dù có chết, em hứa với anh, chung thủy với cách mạng, trung thành với đảng. Em hứa mãi mãi là người chiến sĩ cộng sản kiên cường. Em mong anh

Không, đòn roi tra tấn đến sắt thép cũng phải oằn. Ông ấy vẫn bình thản. Vậy mà giờ đây tôi nghe rất rõ, ông ấy đang khóc.

Vậy là con tôi mồ côi mẹ, và không lâu nữa con lại tiếp tục mồ côi cha. Con sẽ không còn được nghe câu hò với dâm

0: Nhưng ngày mai của con sẽ khác. Ngày mai của con sẽ khác. Ngày mai con sẽ được học tập, con sẽ được vui chơi trên chính mảnh đất Thanh Bình, nơi mà cha mẹ đã từng quen nhau, yêu nhau cho nên nghĩa vợ chồng. Ngày mai của con sẽ khác. Con sẽ được tự do.
1: Ông Lê Hồng Phong, trước khi ra đi, đồng đội của bà lớn Minh Khai có nhờ tôi gửi tận tay cho ông món này.

0: ngày bị xử bắn. Áo trắng tinh khôi, sẽ nhuộm đỏ màu cờ. Áo trắng tinh khôi sẽ nhuộm đỏ màu cờ. Áo trắng tinh khôi sẽ nhuộm đỏ màu cờ.
1: Dưỡng chí bền gan, ai hỡi ai, kiên tâm giữ dạ mới anh tài.
0: Thời cuộc đẩy đưa, người chiến sĩ, con đường cách mạng vẫn chông gai. Ngày ra pháp trường, anh sẽ nhờ đồng đội mặc dùm chiếc áo trắng mà em chính tay may. Và anh sẽ dõng dạc nói với tất cả mọi người rằng tôi, Lê Hồng Phong, đến giây phút cuối cùng vẫn tin vào thắng lợi dễ dàng của cách mạng.
2: Người biết chọn cái chết chính là người biết sống.
3: Kính thưa đồng bào, chúng ta phải tiêu diệt đế quốc, tiêu diệt phong kiến thì cuộc sống của chúng ta mới được sung sướng. Vì muốn tổ quốc của chúng ta được độc lập, muốn dân chúng ta được no ấm, mà chúng tôi phải là cách mạng giải phóng dân tộc, thoát khỏi ách lầm than. Việc chúng tôi làm là chính nghĩa, chúng tôi không có tội. Trong cuộc đấu tranh sinh tử giữa những người bị mất nước và các ông, những kẻ cướp nước, thì sự hy sinh của chúng tôi là lẽ đương nhiên. Chỉ biết rằng cuối cùng chúng tôi sẽ thắng.

0: thì cũng tại vì tiếng ngáy của anh Tô đó. Rần rần cái phòng luôn, tôi trốn đi đâu cũng không được. Chắc là tôi phải đi tìm chỗ ở mới thôi, nếu không thì chết chắc.
1: Vậy cô cứ thoải mái nghỉ ở đây trước đi đã.
0: Đây là đâu hả?
1: Phòng của tôi. Cô cứ ở đây đi, tôi có thể chăm sóc cho cô.
2: Sau những lần chạm mặt đầy bất ngờ và không ít hiểu lầm lúc mới gặp, Pan và Tenwa dần trở nên gần gũi hơn khi có cơ hội đồng hành cùng nhau trong công việc và cuộc sống. Sự chân thành, lạc quan và luôn âm thầm quan tâm của Tenwa đã giúp Pan dần lấy lại niềm tin vào tình yêu sau những tổn thương trong quá khứ. Đồng thời, Pan cũng bắt đầu cảm nhận được sự ấm áp và bình yên khi ở bên Tenwa. Dù vậy, khoảng cách tuổi tác cùng những ánh mắt dò xét của mọi người khiến cả hai chưa dám thừa nhận tình cảm của mình.
0: Không, làm gì có gặp. Thật ra thì cậu không cần phải chăm sóc cho tôi cũng được. Chính cậu là người mở miệng ra nói tôi có tính nết tồi tệ rồi mà.
1: Tôi xin lỗi cô nha, vì đã hiểu lầm cô. Bây giờ tôi đã biết toàn bộ sự thật rồi. Remy đã kể cho tôi nghe rằng cô đứng dậy cố gắng chơi thể thao và muốn chiến thắng Timmy tới mức như vậy là bởi vì cô muốn đem tiền thưởng đó cho tôi.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Thái Lan Tình Cuối Nàng Phù Thủy phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

0: ông chém gió nó cứ phần phật ra tôi lạnh hết cả người này. Cái gì mà hàng ngàn mét, hàng ngàn mét chỉ có vào rừng thượng nguồn mới có hàng ngàn mét thôi, hoặc là chỉ có những cái nghĩa địa nghĩa trang.
1: Ờ, chưa? Này, mày nói thế thì khác gì là mày chui ở em Linh chết sớm mà.
2: Làng Tân Tiến này nhìn đâu cũng thấy đại gia, người thì vàng bạc đều đầy người, người thì sổ đỏ cả sấp như đống dây vụn, tất cả đều là niềm mơ ước của nhiều người. Bình bồng bột thể hiện đại gia bất động sản thứ thiệt, khi mà cô em gái xinh đẹp thích lô đất nào anh sẵn sàng cho tặng. Còn Tèo Tân Tiến đại gia vàng bạc kim cương thể hiện bản lĩnh chững chạc hơn trước người đẹp và đại gia bất động sản.
3: Em làm việc tăng ca nhiều quá nên em mệt, lúc đi về em ngủ gật nên bị tai nạn. Với lại cũng do anh bảo là nhà bị giang hồ siết nợ nên là em phải cố gắng làm việc, xong còn vay tiền để gửi về cho anh nữa. Em cứ nghĩ là đi làm rồi từ từ trả, ai ngờ lại bị tai nạn.
2: Bình, chuyện gì xảy ra nếu em trai của Bình Bông Bột không bị tai nạn? Bình Bông Bột, Tèo Tân Tiến, bên ngoài là kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng ẩn sâu bên trong nội tâm là sự dằn vặt, đấu tranh tư tưởng của mỗi người trong gia đình.
4: Em gái tao bỏ học đi làm nhiều quá, thế là đâm ra là nhà trường đuổi.
1: Khổ đấy, tao biết ngay mà. Nhân tướng ngọc của tao không bao giờ sai. Nhìn cái mặt của mày là tao biết là nhà mày là có cái tướng mới đuổi học.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện hài sitcom Làng Loạn Nhịp. Phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT

0: Cú Bảo và Ngân Quỳnh xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình được phát sóng vào 8:05 chủ nhật, phát lại vào 9:35 thứ hai, 7:35 thứ ba và 10:15 thứ tư hàng tuần trên kênh DRT. Hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé.
0: Các bạn thân mến, ở phần trước chúng ta đã cùng các chiến sĩ nhí trải qua buổi tập huấn đầu tiên, chứng kiến lễ ra quân trang nghiêm và xúc động cùng những bỡ ngỡ, háo hức trong ngày đầu bước chân vào doanh trại.
1: Từ những cái ôm tạm biệt gia đình đến những bước chân chập chững làm quen quy luật quân đội, các bạn nhỏ đã dần thích nghi, gắn bó với đồng đội và bắt đầu hành trình rèn luyện bản thân đầy thử thách nhưng cũng rất đáng nhớ.
0: Và hành trình ấy vẫn đang tiếp diễn với biết bao câu chuyện mới. Trong chương trình Thế giới tuổi thơ tuần này, các chiến sĩ nhí sẽ tiếp tục đối mặt với những thử thách mới, những khoảnh khắc rèn luyện đầy mồ hôi nhưng cũng không thiếu tiếng cười.
1: Vậy, những bài học, những trải nghiệm và cả những cảm xúc bất ngờ nào đang chờ được kể lại? Mời các bạn cùng theo dõi phóng sự chân thật, gần gũi và tràn đầy cảm xúc của các chiến sĩ nhí tại phần 2 của học kỳ trong quân đội, tỉnh Đắk Lắk năm 2026 nhé!
0: Ngay trong ngày đầu tiên của chương trình, chúng mình được tham gia chuyên đề Ba lô ngày xa nhà. Qua những chia sẻ gần gũi, dễ hiểu, mình học được cách sắp xếp hành trang gọn gàng, khoa học cho những ngày rèn luyện phía trước. Nhưng điều động lại trong lòng mình nhiều hơn cả những kỹ năng cụ thể, đó là bài học đầu tiên về tính tự lập, về tinh thần kỷ luật và trách nhiệm với bản thân. Mình nhận ra rằng chiếc ba lô nhỏ bé mình mang theo cũng giống như hành trang cuộc đời, cần được chuẩn bị chu đáo, cẩn thận để mình có thể tự tin bước đi trên những chặng đường sắp tới.
2: Chuyên đề ba lô ngày xa nhà thì có một cái ý nghĩa rất là quan trọng, bởi vì giúp cho chắc các chiến sĩ định hình được rằng là ba lô nó có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người khi xa gia đình. Và ba lô ngày nhập ngũ thì nó hoàn toàn khác với ba lô đi du lịch hay là ba lô chúng ta đi công tác hay đi các sự kiện khác. Thế thì thông qua đó chúng ta sẽ giúp cho các em là có những kỹ năng để mình sẽ chuẩn bị một cái hành trang khi các em xa nhà thì các em phải trang bị những gì. Ngoài những cái vật dụng thiết yếu thì chúng ta còn thấy là cần phải có tri thức, cần phải có kỹ năng. Rất là nhiều những kiến thức mà chúng tôi đem lại trong chương trình để giúp cho các chiến sĩ chúng ta là ngày càng tự tin và vững bước vào tương lai.
3: Em học được là khi mà mình đi vô đây thì nó sẽ khác với khi mình đi du lịch. Tại vì vô đây ba mẹ sẽ không giúp mình nữa mà mình sẽ tự túc, giống như là một người lớn tự xa nhà, tự đi chơi, tự mình học hỏi mọi thứ. Em có ấn tượng hơn với chuyên đề ba lô ngày xa nhà bởi vì giúp em hiểu được là những hành trang mình cần chuẩn bị khi đi vô môi trường quân đội khác với so với những thứ mình cần mang theo khi du lịch.
0: Buổi tối cùng ngày, sau một ngày dài với thật nhiều cảm xúc, chúng mình lại được quây quần bên nhau trong chương trình Trái tim người lính và buổi sinh hoạt đại đội ấm áp. Những tiết mục văn nghệ sôi động do các cô chú điều phối viên chuẩn bị khiến cả sân danh trại rộn ràng tiếng cười. Điều khiến mình bất ngờ là khi ánh đèn hội trường vụt tắt và một chiếc bánh kem được mang ra. Ánh nến lung lên trên chiếc bánh kem, tiếng hát chúc mừng sinh nhật vang lên hòa cùng tiếng vỗ tay rộn rã. Tiếng khoảng cách giữa người bạn mới quen bỗng chốc trở nên gần gũi như anh em một nhà. Mình ngồi cảm nhận rõ ràng rằng nỗi nhớ nhà trong lòng mình đang dần được xoa dịu bởi hơi ấm của tình đồng đội.
4: Rồi, mình sẽ các chiến sĩ cho các bạn một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho những chiến sĩ của chúng ta có ngày sinh nhật trong tháng 6.
5: Qua chương trình Trái tim người lính, em cảm thấy được gắn kết hơn với các bạn. Em cảm thấy được gắn kết tình đồng đội với nhau.
2: Những chiến sĩ ngày đầu nhập ngũ thì rất là nhiều cảm xúc. Và điều mà chúng tôi mong muốn đó là các em thật sự là thích nghi, hòa nhập để trưởng thành trong ngày trở về. Thế thì nhiệm vụ của ban tổ chức đặt ra đó là gì? Chúng ta phải lồng ghép các cái chương trình hoạt động làm sao phù hợp với lại tâm lý của ngày đầu tiên. Vì vậy mà trong buổi tối ngày đầu tiên ấy, thì rất là nhiều cảm xúc và gặp những cái tâm trạng khác nhau các chiến sĩ. Hầu như là các em đều rất là nhớ nhà. Thế thì chúng ta phải làm sao để gắn kết tình đồng chí đồng đội. Thì chương trình Trái tim người lính chính là điểm nhấn của đêm đầu tiên. Và trong cái đêm đó là cảm xúc sẽ được đọc lại, là ban tổ chức đã bố trí sinh nhật cho đại đội FAA. Điều đó cho thấy là khi mà các em học tập huấn luyện trong những ngày là chúng ta dùng là kỷ luật là sức mạnh của quân đội, thế thì cái cảm xúc và tình cảm của con người vẫn đặt lên trên hết. Thông qua tình cảm để chúng ta giáo dục, dìu dắt các em đi theo định hướng của chương trình mà ban tổ chức đã đề ra.
0: Trước giờ đi ngủ, mình lấy cuốn sổ nhỏ viết những dòng nhật ký đầu tiên của ngày nhập ngũ. Nét chữ ngoạch ngoạc vì tay còn mỏi, nhưng mình vẫn cố gắng nắn nót từng câu để giữ trọn cảm xúc ngày hôm ấy. Giường bên cạnh, mấy bạn cùng tiểu đội chưa chịu ngủ, túng tụng quanh bàn nhỏ học bài, luyện một ngôn ngữ mới. Các bạn lẩm nhẩm đọc từ vựng, thỉnh thoảng bật cười khúc khích khi ai đó đọc sai một từ nghe ngồ ngộ. Căn phòng xa lạ buổi sáng nay giờ đã rộn rã tiếng cười nói ấm áp, như quen nhau từ rất lâu. Lòng mình lúc này có chút nhớ nhà, nhớ giọng ba mẹ vẫn dặn dò trước giờ ngủ, nhưng cùng nỗi nhớ ấy là niềm háo hức đang lớn dần, nghĩ về những buổi tập luyện sắp tới.
3: Vậy sau đến thực hiện cảm thấy em khá nhớ lại ba mẹ, trường khá khó ngủ hơn ở nhà, với lại mọi thứ sẽ tập trung, với lại không có được riêng tư ở nhà.
6: Em cảm thấy cũng muốn về nhà và nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ những gì ba mẹ làm cho em.
7: Em thấy rất nhớ ba mẹ và em nhớ ông ngoại nhiều người khác, nhưng em vẫn cố gắng để tự lập.
0: Những ngày tiếp theo, chúng mình bắt đầu làm quen với nhịp sống của người chiến sĩ thực thụ. Những buổi huấn luyện điều lệnh dưới nắng giúp mình học cách đi đều, đứng lại, đổi chân và rèn luyện sự tập trung, kỷ luật. Có lúc mình mắc lỗi, cả hàng phải dừng lại, nhưng thay vì trách móc, đồng đội chỉ động viên cùng cố gắng từ đầu. Mình hiểu rằng trong quân ngũ, mỗi sai sót đều là bài học chung của tập thể. Ngoài ra, mình còn được học sơ cứu, tháo lắp súng, ngụy trang. Mỗi kỹ năng mới giúp mình trưởng thành hơn, biết tự chăm sóc bản thân, biết quan tâm đến mọi người và học cách đứng vững bằng chính đôi chân của mình.
8: Chúng ta phải biết là kỷ luật là sức mạnh của quân đội. Chúng em phải rất là cẩn thận khi mà xếp hàng để mà hàng vuông vắn, thẳng và đẹp nhất có thể.
3: Sáng thì em dậy sớm để tập thể dục, với lại tập trung ăn cơm rồi nghiêm túc mỗi lần xếp hàng với nhau. Em được tập những bài tập võ của các chú, được đi thẳng hàng.
0: Sau những ngày rèn luyện miệt mài, chúng mình đã được thử sức tại hội thao chiến sĩ CIA với hai phần thi đầy hấp dẫn: gấp xếp nội vụ và mặc quân phục nhanh. Mỗi đội cử ra một bạn đại diện bước vào cuộc tranh tài. Không khí hội trường trở nên náo nhiệt lạ thường, tiếng hò reo cổ vũ vang lên không ngớt khi các bạn dùng hết sức lực, vừa chạy đua với thời gian vừa cẩn thận từng đường gấp, từng nếp áo sao cho thật đẹp mắt. Dù phần thi của ai giành chiến thắng, dù phần thi của ai chưa được trọn vẹn, tất cả đều đã nỗ lực hết mình và tỏa sáng theo cách riêng của bản thân. Bên cạnh đó, chúng mình còn được hòa mình vào game show Tài năng chiến sĩ năm 2026. Sân khấu nhỏ giữa doanh trại bỗng chốc sôi động lạ thường bởi những tiết mục do chính các chiến sĩ nhí tự chuẩn bị, tự tập luyện trong quỹ thời gian ít ỏi. Dù vậy, mỗi tiết mục vẫn tràn đầy tự tin và cảm xúc, giúp chúng mình hiểu thêm về lịch sử hào hùng của cha ông và những năm tháng chiến trường gian khó.
8: Khi mà một đứa con của một người mẹ đi ra chiến trường mà đứa con đó mất, thì người mẹ không biết là đứa con có về được không và đang rất là mong chóng. Và nếu như mà người mẹ nghe tin con mình đã ra đi thì chắc chắn người mẹ sẽ rất đau buồn. Và em hiểu thêm về lòng mẹ sâu sắc khi cho con ra chiến trường. Em cảm thấy rất là tự hào về đất nước Việt Nam của mình.
0: Rồi có một buổi chiều, chúng mình cùng nhau tham gia chương trình, nhưng mảnh ghép hoàn hảo. Cả đại đội ngồi lại bên nhau, chia sẻ về ý nghĩa của sự hoàn hảo trong gia đình, trong tập thể đại đội CIA và trong chính bản thân mỗi người. Mình nhận ra rằng chẳng ai là một mảnh ghép thừa thải cả, mỗi người đều góp một phần nhỏ để tạo nên một bức tranh trọn vẹn, dù đó là bức tranh gia đình hay bức tranh của một tập thể đoàn kết. Ngồi giữa những người bạn mới quen chưa lâu mà đã thân thiết như anh em, mình thấy tình yêu vẫn luôn ở đó, vẫn là điểm tựa vững vàng để mình thêm tự tin bước tiếp trên hành trình của mình.
2: Trong cái chương trình Những mảnh ghép hoàn hảo là chúng tôi mong muốn các em phải tự hào về gia đình của mình. Chính các em là một mảnh ghép trong một gia đình hoàn hảo đó. Và làm như thế nào để các em sẽ phấn đấu trở thành một trong những thành viên hoàn hảo nhất của gia đình mình. Thế thì điều này không chỉ là các em mà chúng tôi cũng có mong muốn là phụ huynh cũng suy nghĩ và cảm nhận về điều này. Bởi vì chính cha mẹ chính là hình mẫu cho các con của mình. Gia đình chúng ta thực sự là hạnh phúc, thực sự là tràn ngập yêu thương. Và những mảnh ghép hoàn hảo đó chính là điều mà thôi thúc các chiến sĩ hay bất kể ai trong cuộc sống này khi đi xa cũng muốn về nhà. Và lời của bố mẹ về nhà đi con như là một cái tình thương và trách nhiệm để giúp cho các chiến sĩ của chúng ta sẽ trưởng thành lớn lên trong suy nghĩ, và từ đó thì các em cũng tự hào về gia đình của mình.
0: Và rồi đêm mà mình nhớ nhất trong cả hành trình chính là đêm chương trình cảm xúc Về Nhà Đi Con. Khi ánh đèn hội trường tắt dần, người cán bộ không nhẹ nhàng hỏi chúng mình: trong những ngày qua, đã ai từng nghĩ về mẹ lúc nửa đêm? Đã ai từng tự hỏi giờ này cha đang làm gì chưa? Cả hội trường bỗng chốc im lặng. Trong đầu mình hiện lên hình ảnh mẹ tần tảo nấu cơm buổi sáng, hình ảnh ba lặng lẽ đưa đón con đến trường dù nắng hay mưa. Mình chợt nhận ra, suốt bao năm qua, mình chưa từng nói một lời cảm ơn nào cho tử tế với ba mẹ. Người cán bộ khôn lại tiếp tục khẽ nói rằng con người có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một chỗ để quay về, đó chính là gia đình. Ba mẹ là người mình thương nhất, vậy mà để nói ra ba tiếng con yêu mẹ, con yêu ba lại khó khăn đến thế. Rồi khoảnh khắc xúc động nhất cũng đến, khi những lá thư của ba mẹ được gửi đến tay từng chiến sĩ nhí, từng dòng chữ chứa đựng bao yêu thương ba mẹ gửi gắm là niềm mong mỏi con mình một ngày lớn khôn, một ngày một trưởng thành. Mình cắn chặt môi, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, không sao kìm lại được. Xung quanh, nhiều bạn cũng đang lặng lẽ khóc. Nhưng rồi, ai cũng tìm được can đảm để viết ra những điều sâu thẳm nhất trong lòng, gửi đến ba mẹ một lời nhắn giản dị mà chân thành, rằng ở đây, chúng mình đã học được rất nhiều điều hay, chúng mình rất vui, chúng mình cảm ơn ba mẹ, và chúng mình hứa sẽ luôn cố gắng để không phụ lòng ba mẹ.
8: Con cảm ơn ba mẹ vì đã nuôi lớn con, dạy dỗ con ngoan ngoãn.
9: Dạ ba mẹ con nói là con hãy cố lên ở trong học kỳ quân đội, và đây cũng là một chuyến đi đặc biệt của con. Con cũng ở trong đây cũng khá là vui và cũng hòa đồng với các anh chị tiểu đội trưởng và điều phối viên, và con cảm ơn ba mẹ rất nhiều vì đã cho con tham gia một học kỳ trong quân đội khá là ý nghĩa như thế này ạ.
8: Con cảm thấy mình rất có lỗi với ba mẹ, bởi vì con đã có nhiều lúc con làm cho ba mẹ tức giận, và con hứa với ba mẹ là con sẽ thay đổi từng ngày, không để cho ba mẹ buồn.
0: Những ngày rèn luyện cứ thế trôi qua thật nhanh. Mỗi sáng thức dậy, chúng mình lại có thêm một chút tự lập, một chút bản lĩnh, một chút trưởng thành mà trước đây có lẽ mình chưa từng nghĩ tới. Tất cả đều là những viên gạch nhỏ xây nên một phiên bản mới của chính mình. Một phiên đáp án 70 chiến sĩ. 2. Các chiến sĩ nhí lên xe để đến đơn vị quân đội nào rèn luyện trong 6 ngày? Đáp án: tiểu đoàn 303, trung đoàn 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk. 3. Ngày đầu tiên trong quân ngũ, các bạn nhỏ đã được làm quen với những hoạt động nào? Đáp án: các bạn được làm quen với việc sắp xếp nơi ở, gấp chăn màn, ăn cơm tập thể, tự rửa chén bát và giặt quần áo. Câu hỏi kỳ này: 1. Trong chương trình Trái Tim Người Lính, các chiến sĩ nhí đã nhận được điều bất ngờ gì và học được bài học gì? 2. Những ngày tiếp theo trong quân ngũ, các chiến sĩ nhí được rèn luyện qua những bài học nào? 3. Đêm cảm xúc khiến nhiều chiến sĩ nhí rơi nước mắt có tên là gì? Đáp án sẽ được bật mí vào chương trình kỳ sau nhé! Bây giờ, chúng mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi, vì chương trình đến đây là hết rồi.
1: Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!

với các diễn viên Lâm Tương Bình trong vai Ngô Sâm Mỹ, Trần Hoàng Vũ trong vai Hà Tử Tuấn, Nhã Tuệ trong vai Trương Mạn Dung, Quân Lộc Giang trong vai Chung Lập Quần, Lâm Minh Luân trong vai Dư Quang Minh, Lưu Khiêm Ích trong vai Ngô Hưng Hoa, Hoàng Tinh Tề trong vai Hà Duệ Tâm, Phan Tường Dung trong vai Hà Duệ Khang, cùng một số diễn viên khác. Bộ phim Ảo Ảnh Tươi Đẹp tập 15. Cô từng nói với tôi là chồng của cô vì lo công việc nên thường lạnh nhạt với cô, hay bỏ mặc cô để cô ở nhà một mình, khiến cô cảm thấy rất trống trải. Những việc này cô thực sự đều không nhớ hết sao? Trước khi xảy ra tai nạn, cô từng nói với tôi là sẽ ở bên tôi trọn đời trọn kiếp, mãi không chia lìa. Không thể nào. Anh gạt tôi. Cô cứ coi như là tôi gạt cô đi. Tôi thật không nên nói những chuyện này với cô. Tôi xin lỗi. Tôi mong anh nói rõ ràng mọi chuyện. Chúng ta bắt đầu như thế nào? Tôi có quyền biết. Không phải cô đi du lịch rồi sao?

Tử Tuấn đột nhiên phải trở về công ty họp, kêu tôi bay trước đi. Chuyến du lịch lần này tụi tôi đã lên kế hoạch lâu rồi, cứ nghĩ rằng cuối cùng cũng buông bỏ được công việc. Ai mà ngờ, cô cũng biết chồng của cô rất chú trọng công việc, chuyện của công ty không buông được. Cô cứ bay qua đó trước đi. Đây là chuyến du lịch kỷ niệm ngày cưới của tụi tôi, mình tôi bay qua đó còn có ý nghĩa gì nữa? Thật ra Tử Tuấn là một người chồng tốt, con rể tốt, cũng là một người cha tốt. Anh ấy rất có trách nhiệm với tôi, chỉ là thiếu đi một chút lãng mạn. Có phải tôi yêu cầu quá nhiều không? Thật ngại quá, tôi không nên than vãn với anh. Cô không nên có tâm trạng tiêu cực vậy. Tôi rất sẵn lòng nghe cô nói. Có phải tôi quá ngây thơ không? Cứ nghĩ rằng có thể lãng mạn cả đời. Không ngờ hôn nhân của tụi tôi giống như ly nước lã vậy. Khi tâm trạng không tốt, uống một chút rượu có thể giúp cô thả lỏng tinh thần. Tôi thấy cô xỉn rồi, đừng uống nữa, về nhà thôi. Không về, tôi muốn uống nữa. Uống nữa sẽ say đó. Tôi muốn anh uống với tôi. Được, tôi uống với cô. Hôm nay chúng ta không say không về. Vẫn là anh đối với tôi tốt nhất. Trước giờ tôi không có uống rượu. Tôi cũng định khuyên cô uống một vài ly để thả lỏng tinh thần thôi. Nhưng không ngờ cô lại... Sau đó thì sao? Yên tâm đi, không có gì xảy ra. Sau đó thì tôi đưa cô về nhà. Nhưng mà kể từ đêm hôm đó, quan hệ giữa hai chúng ta dường như được kéo lại gần nhau hơn. Lúc nãy anh nói trọn đời trọn kiếp. Đó là chuyện sau này. Ông Đường, mời ông xem lại. Nếu như hợp đồng không có vấn đề, mời ông ký tên vào đây. Được, để tôi xem. Xin lỗi nha, tôi ra ngoài nghe điện thoại chút. Cô Ngô, hay là cô đừng bán bảo hiểm nữa. Cô qua làm thư ký cho tôi đi. Ông Đường, ông làm gì vậy? Tôi có thể cho cô lương gấp 10 lần hoa hồng của mỗi cái bảo hiểm cô bán được. Ông Đường, ông đừng làm như vậy. Dừng tay, anh làm gì vậy? Anh tới đúng lúc lắm. Cấp dưới của anh mồi chài tôi. Tôi nói anh biết, tốt nhất anh nên tự trọng một chút, cũng tôn trọng chính mình. Thái độ phục vụ của các người quá tệ. Tôi muốn anh đuổi việc cô ta. Nếu không, tôi sẽ không ký hợp đồng này. Không ký thì thôi, chúng ta đi. Muốn đi? Anh dám đánh tôi? Đi.

0: con sợ.
1: Lúc nãy sao lại nóng nảy như vậy?
2: Tôi không muốn bất cứ ai ăn hiếp cô.
1: Tay anh không sao chứ?
2: Tay tôi không sao.
1: Quan trọng nhất là cô không sao. Sâm Mỹ, cho tôi cơ hội bảo vệ cô được không? Chính vì như vậy chúng ta đã ở bên nhau. Đây là bí mật giữa hai chúng ta với nhau. Ban ngày chúng ta vẫn là đồng nghiệp, sau khi tan ca chúng ta mới ở bên nhau.

Sâm Mỹ, xin lỗi, tôi vẫn còn rối lắm. Xin lỗi, cô cứ coi như tôi chưa từng nói gì với cô. Không nói gì không có nghĩa là chuyện đó chưa từng xảy ra. Cô đừng có suy nghĩ tới chuyện đó nữa. Tôi thật không muốn nhìn thấy cô đau khổ như vậy. Không nghĩ đến, lòng vẫn đau như cắt. Nếu như tôi đã quên tất tần tật mọi chuyện trước đây rồi, vậy giờ tôi nói cô biết hai chúng ta đã tiến triển tới mức độ nào thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Xin lỗi. Sâm Mỹ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đủ rồi, đừng rửa nữa. Cậu nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mình vừa mới gặp Quang Minh, chính miệng anh ấy đã thừa nhận mình và anh ấy. Sao mình cảm thấy cậu không ngạc nhiên một chút nào? Chẳng lẽ cậu đã biết từ lâu rồi? Đương nhiên mình không biết cậu với ông chủ của cậu có gian díu, nhưng mà mình cho cậu xem cái này trước. Đây là nhật ký trò chuyện giữa mình và cậu. Lúc đó cậu nói với mình, cậu gặp được một người khiến cậu rung động, nhưng mình thật không ngờ rằng thì ra là ông chủ của cậu. Mình còn nói gì với cậu nữa không? Không có. Có lẽ lúc đó cậu chưa hoàn toàn tiếp nhận anh ta. Lúc trước mình còn trách Tử Tuấn ngoại tình, thì ra người thật sự phản bội chính là mình. Thật ra còn một chuyện mình cần nói cho cậu biết. Tử Tuấn đã đọc nhật ký trò chuyện của chúng ta. Sao anh ấy coi được nhật ký trò chuyện của chúng ta? Có thể đọc được trong điện thoại của cậu mà. Thì ra anh ấy nói điện thoại mình bị hư khi xảy ra tai nạn là gạt mình. Anh ấy đã đọc hết rồi. Sao anh ấy không đối chất trực tiếp với mình? Tử Tuấn yêu cậu như vậy, chắc anh ấy không đành lòng. Tại sao? Tại sao mình làm ra những chuyện như vậy? Tại sao? Hôn nhân xảy ra vấn đề, cả hai đều phải có trách nhiệm. Cho dù hôn nhân của chúng mình xảy ra vấn đề, mình cũng không nên làm ra những chuyện vô sĩ như vậy. Tử Tuấn còn nói anh ấy tin mình, anh ấy nhất định rất thất vọng. Vậy giờ phải làm sao? Cậu định nói thẳng với anh ấy sao? Không làm cũng làm rồi, chẳng lẽ còn giấu anh ấy nữa sao? Vậy cậu có nghĩ tới cảm nhận của anh ấy không? Anh ấy biết là một chuyện, chính miệng cậu nói với anh ấy lại là một chuyện khác. Nếu như chính miệng cậu thừa nhận, đối với anh ấy như là bị đâm dài nhát dao vậy, anh ấy sẽ rất đau khổ. Nhưng mà như vậy rất không công bằng với anh ấy. Tình yêu vốn dĩ là không công bằng. Cậu có từng nghĩ cậu làm như vậy công bằng với anh ấy sao? Nếu như cậu không nói ra, hôn nhân của hai người mới có thể tiếp tục duy trì. Còn nếu cậu nói ra thì cả hai đều bị tổn thương. Nhưng mình thật sự rất đau khổ. Cậu đau khổ? Nếu như cậu nói ra mọi người không đau khổ sao? Cậu sẽ vui sao? Tử Tuấn sẽ vui sao? Vậy hai đứa con của cậu sẽ như thế nào? Hãy nhớ, chỉ cần im lặng thì cuộc sống mới có thể tiếp tục.

Sâm Mỹ, con ngốc cái gì vậy? Hình như khét rồi. Con sao vậy? Chuyện của con với Tử Tuấn giải quyết xong chưa? Có chuyện gì đâu, không phải anh ấy dọn về rồi sao? Chẳng lẽ nói với Mạn Dung thật sự có gian díu? Không có, mẹ đừng có nghĩ lung tung. Mẹ chỉ lo là mẹ thế nào thì con sẽ như vậy. Con sẽ giống như mẹ, kết cuộc ly hôn. Nhưng mà con phải nhớ, con còn có Tâm Tâm và Khang Khang, hai đứa nó còn nhỏ. Con biết rồi. Tuy bây giờ thời đại đã khác xưa, phụ nữ đều có thể đối mặt mọi thứ, không phải là kẻ mềm yếu. Nhưng ly hôn đối với một người đàn ông, đặc biệt là người đàn ông có sự nghiệp thành công như Tử Tuấn, ly hôn rồi, giá trị của họ không những không giảm, ngược lại còn tăng. Phụ nữ cho dù giỏi giang đến mấy, một khi đã ly hôn thì vẫn bị thiệt thòi. Được rồi mẹ, tụi con còn chưa ly hôn mà, mẹ đừng nói nữa được không? Được, mẹ biết mẹ hay cào nhào. Vậy phiền mẹ coi giúp con nồi canh nha. Nồi canh này của con bỏ nhiều nguyên liệu ngon vậy, tiếc là khét hết rồi. Thật ra có rất nhiều chuyện cũng là như vậy. Bình thường không coi chừng kỹ, một khi đã khét rồi thì mọi thứ đều lãng phí hết.

Tiếc quá đi, không ngắm được mặt trời lặn. Cho dù có mặt trời lặn thì đã sao, cuối cùng thì nó cũng bị màn đêm che phủ thôi. Sao hôm nay có nhiều cảm xúc vậy? Không ngắm được mặt trời lặn hôm nay thì có bình minh ngày mai. Hơn nữa, sau màn đêm tự nhiên sẽ có ánh sáng. Tuy mỗi ngày đều là một bắt đầu mới, nhưng có một số chuyện nếu đã xảy ra thì không thể coi như chưa từng xảy ra. Đau thì rồi cũng sẽ đau, buồn khổ thì rồi cũng sẽ buồn khổ thôi. Rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì? Nói anh biết. Chuyện lớn cỡ nào cũng có anh. Em không sao, là tự túng có chuyện. Em và Tử Tuấn lại làm sao nữa? Anh đừng có hiểu lầm, em và Tử Tuấn không có gì. Chỉ là bây giờ em thật sự rất lo cho anh ấy. Rốt cuộc cậu ấy đã xảy ra chuyện gì? Anh ấy... Em làm ơn, đừng có nói một nửa, sau đó lại không nói tiếp, được không? Nhưng mà em đã hứa với Sâm Mỹ là không nói. Sâm Mỹ. Được rồi, vậy Sâm Mỹ cô ấy thật sự... Được. Vậy cô ấy có muốn nói cho Tử Tuấn biết không? Cậu ấy sợ sau khi Tử Tuấn biết sẽ chịu không nổi. Nhưng mặt khác, nếu như không nói chuyện này cho Tử Tuấn biết, không phải anh ấy rất tội nghiệp sao? Đương nhiên cậu ấy tội nghiệp rồi, bản thân bị cấm sừng cũng không biết. Nhưng cậu ấy cũng nghi ngờ một thời gian rồi. Nhưng nghi ngờ và chính miệng vợ anh ta thừa nhận là hai chuyện khác nhau. Chuyện này đúng là không biết giải quyết sao. Làm thế nào mới tốt đây? Bây giờ cả thế giới đều có thể nói chuyện này với Tử Tuấn, trừ em ra. Anh hiểu ý của em chứ? Anh hiểu mà. Giờ chúng ta phải làm sao? Có phải vẫn tiếp tục để Tử Tuấn tự lừa dối mình, hay là để cậu ấy tự lừa dối mình? Vậy không phải cả đời làm con rùa rút đầu sao? Nhưng nếu đem chuyện này nói cho cậu ấy biết, cậu ấy sẽ nhảy sông. Nếu như cậu không nói ra, hôn nhân của hai người mới có thể tiếp tục duy trì. Nếu cậu nói ra thì cả hai đều bị tổn thương.

Em xin lỗi, em đã dằn vặt rất lâu. Em không có dũng khí đứng trước mặt anh nói với anh chuyện này. Thì ra trước khi em bị hôn mê, em đã làm sai một việc. Em không thể nào chấp nhận được. Em nghĩ việc này chắc anh đã biết từ lâu rồi. Khi anh nhìn thấy bức thư này, em đã quyết định rồi. Em sẽ ly dị với anh, bởi vì em ngoại tình.

0: Khởi thái
1: ông chủ, chị Hà đang chờ anh ở trong phòng.
2: Sâm Mỹ.
1: Ba có nhìn thấy Sâm Mỹ không?
0: Có,
1: lúc nãy nó mới đi ngang qua. Ba luôn miệng gọi nó, hình như nó không nghe, cứ đi một nước. Sao cô ấy lại đi gấp như vậy? Tử Tuấn, có phải hai đứa lại cãi nhau không?
0: Đâu có.
1: Nó nhìn có vẻ tràn đầy tâm sự. Để con gọi cô ấy.

Vấn đề giữa con và Sâm Mỹ còn chưa giải quyết, đúng không? Dạ không, con đã dọn về nhà rồi. Alo, bà Trương. Được, tôi lập tức qua đó gặp bà. Tạm biệt. Bà yên tâm, con với Sâm Mỹ không sao. Con đi làm việc nha. Sâm Mỹ chưa về à? Vẫn chưa. Ông đừng có giả bộ tìm cớ mò lên đây nữa. Chỗ của tôi không có tủ đồ để ông trốn đâu. Lúc nãy tôi thấy Sâm Mỹ tới công ty tìm Tử Tuấn, nhưng mà nó chưa gặp được Tử Tuấn thì đột nhiên vội vàng bỏ đi về rồi. Tôi kêu nó không nghe, gọi điện thoại cho nó cũng không bắt. Không biết xảy ra chuyện gì nữa, cho nên tôi mới về đây coi thử. Chuyện của hai đứa tụi nó ông cũng đừng quan tâm. Sao không quan tâm được? Lúc nãy bà không nhìn thấy bộ dạng trầm tư bất thần của Sâm Mỹ đâu. Thật khiến tôi lo quá. Ông nói lúc nãy Sâm Mỹ tới công ty tìm Tử Tuấn. Phải, có thể nó muốn hẹn Tử Tuấn đi ăn cơm. Nhưng lúc hai đứa nhỏ đi học, hẹn hò nhau đi ăn cơm cũng tốt vậy. Cái mặt nó trụ ụ bỏ đi, vậy tốt sao? Không phải ông nói nó chưa gặp Tử Tuấn thì bỏ đi sao? Có thể công ty nó đột xuất có chuyện cần nó giải quyết. Chờ lát nó về, tôi sẽ hỏi rõ nó. Ý của ông là ông muốn...

0: ngồi đây chờ nó về hả?
1: Phải.
0: Đã lâu rồi tôi cũng không có gặp con gái. Được thôi, giờ tôi đi nấu cơm. Đừng nói lát tôi nấu xong rồi ông lại bỏ đi. Không đâu không, tôi cũng lâu rồi không có ăn cơm do bà nấu. Tôi cũng có chuyện muốn bàn với bà. Chuyện gì? Lần trước tôi hứa với bà tiền bán căn nhà chúng ta chia 2:8. Bây giờ tôi muốn bàn với bà đổi lại thành 3:7 có được không? Tại sao phải đổi? Lúc đầu ông nói tất cả do tôi quyết định mà.
1: Đúng đúng.
0: Nhưng mà không phải tôi ăn nói lật lọng. Vì bây giờ Tiểu Linh xảy ra vấn đề lớn, tôi muốn giúp cô ấy. Không bàn bạc gì. Bà đừng vậy được không? Tôi cần giúp một người bạn cũ của tôi. Chúng ta đã ký kết rồi, đã nói là chia 2:8, ông 2 tôi 8. Cho nên một đồng tôi cũng không chi thiếu cho ông đâu. Nhưng ông cũng đừng hòng lấy thêm một đồng nào. Tôi không cần biết ông giúp bạn cũ của ông hay muốn giúp nhân tình của ông. Bà đừng nói khó nghe như vậy được không? Tiểu Linh thật sự rất tội nghiệp. Nếu như tôi không giúp cô ấy, có thể cô ấy sẽ đi tự tử. Cuối cùng cũng lộ ra rồi. Một khóc hai gây ba tự tử. Xin lỗi nha, chiêu này không hữu dụng đối với tôi nữa. Bà xã. Bà xã. Ai là bà xã của ông? Đừng có gọi thân thiết như vậy. Tôi biết bà không ưa gì Tiểu Linh. Hay là vậy đi, coi như bà giúp đỡ tôi được không? Tôi còn tưởng ông quan tâm con gái nên mới tới đây. Thì ra mục đích chính của ông lên đây lấy tiền. Tôi nói ông biết, một đồng tôi cũng không cho ông đâu. Không có, bây giờ ông có thể đi rồi. Không tiễn, tôi mệt rồi. Bà giúp tôi đi được không? Tôi nói không là không. Nếu bà không giúp cô ấy, Tiểu Linh thật không còn con đường nào để đi. Ông Ngô, không ngờ ông dám xin tôi giúp đỡ vợ bé của ông. Ông thật sự có biết xấu hổ không? Tôi không có như vậy. Bà đừng nói khó nghe được không? Tôi nể tình nghĩa trước đây nên mới đồng ý chia 2:8 với bà. Bây giờ tôi chờ số tiền này để đi cứu mạng. Bà đừng làm tới tuyệt tình như vậy. Bà đừng có quên, tuy là tiền mua nhà đợt đầu do bà trả, nhưng mà mấy đợt sau là do chúng ta cùng nhau trả hết. Theo lý mà nói, tôi yêu cầu chia 5 năm cũng còn được nữa. Bây giờ bà chiếm luôn tiền của tôi không trả, có khác gì mấy kẻ lừa gạt đâu. Rốt cuộc ông muốn làm sao? Tôi muốn chia 5 năm, nếu không tôi sẽ kiện bà. Ông... Bà xã, bà sao rồi? Ba, mẹ sao rồi? Mẹ của con... Rốt cuộc mẹ bị sao rồi? Mẹ của con bị ung thư mũi.

0: 的
1: 美
0: Sâm Mỹ,
1: kêu người này lập tức rời khỏi đây. Mẹ không muốn nhìn thấy ông ta. Còn nói với ông ta, mẹ tuyệt đối không để ông ta đem tiền cho người đàn bà đó đâu. Đừng nói tới chuyện tiền bạc nữa. Tôi biết là tôi không đúng. Mẹ, sao mẹ bị ung thư mà không nói với tụi con? Bác sĩ nói bệnh của mẹ phát hiện sớm, cơ hội hồi phục rất cao, cho nên mẹ không nói cho tụi con biết. Mất công tụi con lo lắng. Bệnh thì phải nói ra. Nếu như bà bị ngất xỉu ở nơi khác, không có ai chăm sóc, thì phải làm sao? Có người chăm sóc tôi hay không đâu liên quan gì tới ông. Mẹ, con nhận được điện thoại của ba, lập tức tới đây liền. Mẹ vẫn ổn chứ? Con đừng lo, mẹ không sao. Mẹ đã nói với bác sĩ sắp xếp rồi, tuần sau sẽ làm hóa trị lần một. Mẹ, sắp xếp hóa trị luôn rồi, mẹ còn không nói tụi con biết. Mẹ có bảo hiểm y tế của mình mà, đâu cần làm tụi con lo lắng. Mẹ cứ yên tâm điều trị đi. Chuyện chi phí điều trị mẹ đừng lo, con sẽ phụ trách. Tử Tuấn, mẹ có vài lời muốn nói riêng với Sâm Mỹ. Dạ được, ba. Con tiễn ba về. Lát nữa anh tới đón em. Bà phải kiên cường. Chúng tôi luôn ủng hộ bà. Sâm Mỹ,

0: Ba con rất mềm lòng, rất dễ bị lừa gạt. Mẹ cố ý không cho ông ấy nhiều tiền như vậy đó. Người phụ nữ đó biết ông ta không có tiền sẽ tự động rời bỏ ông ta. Cho dù 20% của ông ấy đều bị gạt hết thì ít nhất cũng còn một phần bên mẹ để cho ông ấy dưỡng già. Một số vướng mắc không phải nói tháo gỡ là có thể gỡ được. Con hiểu không? Cho nên con nhất định phải hứa với mẹ, phải sống thật tốt với Tử Tuấn, biết không?
1: Sâm Mỹ,
0: sao em tự về nhà vậy? Không phải đã nói là anh sẽ đi đón em sao? Em thấy mẹ mệt rồi, để cho mẹ nghỉ ngơi nên em tự về nhà trước. Bác sĩ nói bệnh của mẹ có thể chữa khỏi, em đừng lo quá. Hy vọng lần này mẹ chịu tích cực chấp nhận trị liệu. Đúng rồi, hôm nay em có tới công ty tìm anh. Bà nói rằng sắc mặt em rất khó coi, anh gọi điện cho em cũng không được. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đúng lúc đi ngang công ty anh, muốn tìm anh ăn cơm. Sau đó tự nhiên nhận được điện thoại của khách hàng nói muốn gặp mặt sớm hơn. Em liền hấp tấp đi. Lúc anh gọi điện cho em, vốn dĩ em tính nghe, ai ngờ điện thoại hết pin.

0: Sao vậy?
1: Sâm Kiến sao lại thiếu nợ nhiều như vậy?
2: Trước đây nó nói với anh cần nguồn vốn lưu động để thanh toán cho đơn hàng. Nó không muốn trực tiếp mở miệng hỏi mượn chúng ta, cho nên anh đã làm người bảo lãnh cho nó.
1: Thằng Sâm Kiến này rốt cuộc là lúc nào?
2: Xin lỗi anh, lại gây thêm phiền phức cho anh rồi. Số tiền này em sẽ trả cho nó. Giữa hai chúng ta sao lại tính toán như vậy chứ? Em yên tâm, để anh gánh cho. Anh đi tắm đây.
1: Sâm Kiến,
2: Sâm Kiến,
1: Sâm Kiến.
2: Sâm Kiến.

0: Đấy.
1: Nè, mau ngồi xuống. Chị gọi nước cho em rồi. Thật ngại, chị thấy trong máy tính có Sâm Kiến, biết em thích nhất uống sữa hạnh nhân. Anh ấy biết hết vào máy tính những thứ em thích sao? Em thích uống cái gì? Thích ăn cái gì? Bộ phim thích nhất? Màu sắc thích nhất? Lần đầu tiên gặp mặt, lần đầu tiên hẹn hò, lần đầu tiên xem phim, đều ghi rất rõ. Về phương diện này của anh ấy, thật là một người đàn ông tốt. Em còn muốn sinh đứa bé ra, rồi một mình nuôi sao? Chị biết đáp án rồi. Hôm nay chị hẹn em ra đây, không phải vì chuyện này chứ. Chị không phải là người đầu tiên hẹn em ra đây. Bạn cũ của anh ấy, bạn làm ăn, còn có tất cả chủ nợ đều tìm em. Họ đều muốn biết rốt cuộc anh ấy đã đi đâu rồi. Ý em nói nó mất tích rồi sao? Từ sau buổi tiệc công ty đã kết thúc kinh doanh. Kết thúc vào lúc nào? Lần trước chúng ta gặp mặt nhau thì cũng sắp kết thúc rồi. Nhưng lúc đó nó còn nói tất cả rất thuận lợi. Đối với anh ấy, chuyện gì cũng rất thuận lợi. Cho đến khi vấn đề phát sinh. Vậy nó có nói cho em biết nó đi đâu không? Một hôm em mở sổ tiết kiệm của em ra, phát hiện có rất nhiều tiền trong đó. Lúc em gọi điện thoại cho anh ấy đã ở Việt Nam rồi. Thì ra anh ấy đã bán chiếc xe thể thao, đem tất cả tiền cho em dưỡng thai. Anh ấy nói muốn ra nước ngoài một chuyến, muốn kiếm lại được tất cả những thứ đã mất. Nghe có vẻ lần này so với lần trước càng có ý chí bền vững. Nhưng mà anh ấy đã mất những gì? Thứ mà anh ấy khao khát có, trước giờ anh ấy chưa từng có được. Những thứ có được

lại không biết trân trọng. Nếu là chị sẽ cho phép đứa con của mình có người ba như vậy không? Thật hay giả vậy? Hôm nay cố sức như vậy, tập tới đầu cổ đầy mồ hôi để làm gì? Cậu muốn tham gia cuộc thi quý ông khỏe đẹp Olympia, giật giải quý ông toàn cầu sao? Bình thường bận như vậy khó mà ra ngoài luyện tập. Trút hết ra ngoài. Trút hết? Cậu cần trút hết ra sao? Gần đây có phải cậu gặp rất nhiều áp lực không? Nếu cậu chịu không nổi thì phải nói cho mình biết, mình có thể cùng gánh với cậu. Nói gì vậy? Sao cậu lại lạ vậy? Tôi đâu có lạ, tôi chỉ quan tâm cậu thôi. Tôi biết gần đây bố mẹ vợ cậu gây nhau dẫn tới ly hôn luôn. Cô phát bệnh, chi phí thuốc thang cũng do cậu trả. Còn các cá tên xâm kiến kia nợ tới bỏ trốn, khoản nợ của cậu ta cũng do cậu gánh, cho nên tôi lo cho cậu. Mọi người đều là người nhà mà. Nhưng nếu cậu thật sự chịu không nổi thì phải cho tôi biết, vì tôi có thể chống đỡ giúp cậu. Cậu ra tiền giúp tôi ha. Bỏ tiền ra là chuyện nhỏ, quan trọng là có lúc một người đối mặt với quá nhiều áp lực rất là khó chịu, đặc biệt là đàn ông. Một số chuyện xảy ra sẽ ảnh hưởng tới lòng tự tôn của họ, thì họ sẽ... Anh bạn, bây giờ không phải trung thu, cậu đừng bắt mình đoán câu đố được không? Sự hiểu ngầm 20 mấy năm của chúng ta biến đi đâu rồi? Hãy dùng một câu thoại của thần tượng tôi. Băng qua đường không khó chút nào cả. Quan trọng là rốt cuộc là ai ở phía bên kia đường đợi bạn? Đó mới là điều quan trọng. Anh bạn, cậu yên tâm đi. Vì Sâm Mỹ, con đường có khó đi hơn nữa, tôi cũng sẽ dũng cảm bước qua nó. Nếu như người cậu đối mặt không phải là Sâm Mỹ thì sao? Hoặc là một người trống không? Cậu yên tâm, cho dù thế nào tôi cũng không chạy ra đường để bị xe đụng, được chưa? Được, ngon không mẹ? Vừa đủ độ lửa. Bác gái, trên số trái cây này gửi tặng bác. Cảm ơn con. Thật ngại, lâu như vậy mới tới thăm bác. Bác khỏe hơn chưa? Khỏe nhiều rồi. Sao Sâm Kiến không tới đây với con? Anh ấy đi nước ngoài rồi. Nó lại ra nước ngoài, khi nào vậy? Quyết định tạm thời thôi. Bạn của nó ở nước ngoài đang tổ chức một bữa tiệc lớn, cho nên cần nó đi chuẩn bị. Anh ấy nói không muốn bỏ lỡ cơ hội này, nên đi hơi gấp rút. Có gấp cỡ nào cũng phải thông báo mọi người một tiếng chứ. Mẹ, Sâm Kiến đâu còn là con nít nữa, tự nó biết cân nhắc mà. Dạ phải, anh ấy vừa gọi điện báo con, nói tất cả mọi thứ rất thuận lợi, kêu tất cả chúng ta đừng lo lắng. Vậy thì tốt. Chắc cũng hơn 5 tháng rồi hả con? Các con thật sự không định kết hôn sao? Con cái cần có một gia đình hoàn chỉnh. Chuyện của người trẻ tuổi cứ để cho chúng tự quyết đi mẹ. Bác gái, con vừa nói với bác, con luôn giữ liên lạc với anh ấy. Bác cứ yên tâm đi, con hứa với bác, chỉ cần Sâm Kiến không theo đuổi những mục tiêu quá tầm giới, có thể làm ra làm, chơi ra chơi, con lập tức kết hôn với anh ấy. Cảm ơn em tới thăm mẹ. Bà ấy là bà nội của con em mà, em tới là lẽ đương nhiên. Những lời khi nãy em nói với mẹ, đó là lời thật lòng của em, cũng là mong muốn của em, hy vọng có thể thành hiện thực. Yên tâm đi, vì con của em sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Nếu có tin tức gì của Sâm Kiến, em sẽ báo với chị. Em phải chăm sóc tốt bản thân nha. Em đi trước, tạm biệt. Sâm Mỹ. Chào ba. Sâm Mỹ, giúp ba đem những thứ này vào cho mẹ con ăn đi. Dù sao cũng tới rồi, vào thăm mẹ luôn đi ba. Tốt nhất là không. Sức khỏe mẹ con không tốt, đừng làm cho bà ấy giận. Alo, Tiểu Linh à, cô yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách mà. Cô nhất định đừng làm chuyện ngu ngốc nha. Được. Ba, dì lại gọi điện tới xin tiền ba nữa hả? Sao dì ấy lại xin tiền ba? Chồng cũ cô ấy chụp hình khỏa thân của cô ấy. Ba, hình như chuyện này không liên quan tới ba. Ba đừng nhúng tay vào. Con luôn thấy chồng cũ của dì ấy chụp hình khỏa thân uy hiếp dì ấy, rất đáng nghi. Nếu hình khỏa thân bị lộ ra ngoài, người mất mặt nhất chính là chồng cũ của dì ấy. Đây chỉ là phán đoán của chúng ta thôi. Có thể chồng cũ cô ấy cảm thấy rất tự hào. Ba không thể để Tiểu Linh mất mặt.

tóm lại, bất luận chồng cũ cô ấy mất mặt hay tự hào, bà không thể để Tiểu Linh chịu tổn thương. Vậy dì ấy cần bao nhiêu tiền? Chỉ cần mẹ con đồng ý chia cho bà 30% tiền bán nhà là đủ rồi. Cứ cho là mẹ nhượng bộ, bà cũng sẽ đem toàn bộ tiền của mình cho dì Phụng Linh sao? Vậy bà phải sống thế nào đây? Bà còn có công việc, chuyện tiền bạc cứ để con lo. Không được, anh đã gánh tiền chi phí thuốc thang của mẹ, còn giúp Sâm Kiến trả nợ. Sao hả? Em quên sổ tiết kiệm ngân hàng của anh có mấy con số không? Tiền có thể giải quyết vấn đề thì không còn là vấn đề nữa. Quyết định vậy đi. Ba, bây giờ ba có thể yên tâm vào thăm mẹ được chưa? Được. Cảm ơn con.

Thả lỏng, hít thở sâu. Sao vậy? Tâm để ở đâu không? Có tâm sự sao? Vẫn là chuyện của gia đình, ba, mẹ, còn cả Sâm Kiến. Mọi chuyện càng ra như vậy thì cậu càng phải thả lỏng bản thân. Nói thì dễ, làm thì rất khó. May mà còn có Tử Tuấn. Tử Tuấn, ngoài chuyện gánh phần viện phí thuốc thang cho mẹ, khoản nợ ngân hàng của Sâm Kiến, anh ấy còn gánh vác tất cả chi phí bên ngoài của ba. Lẽ nào cậu không biết sổ tiết kiệm của chồng cậu có bao nhiêu con số không à? Tử Tuấn cũng nói như vậy, vậy cậu còn lo gì nữa? Tôi biết Tử Tuấn làm như vậy hoàn toàn là vì tôi. Anh ấy biết người nhà tôi là tất cả của tôi. Chỉ cần bất cứ ai gặp chuyện, tôi sẽ rất buồn. Cho nên vì tôi, anh ấy không tính toán gì cả. Còn tôi thì sao? Tôi thậm chí còn không quan tâm tới cảm nhận của anh ấy. Cứ luôn để ý tới nguyên tắc làm việc của bản thân. Cứ kiên trì thẳng thắn với anh ấy. Thật ra, chúng ta đều biết rằng kết quả của việc nói ra sự thật chỉ có một. Đó chính là ly hôn. Mọi người cũng sẽ biết vợ của anh ấy cắm cho anh ấy một cái sừng. Anh ấy sẽ bị cả thế giới chê cười, mãi mãi sẽ sống trong đau khổ. Rõ ràng là tôi làm sai, sao có thể để anh ấy chịu khổ? Cho nên tôi quyết định rồi, tôi phải giấu Tử Tuấn cả đời này. Rốt cuộc cũng về nhà rồi, ở nhà vẫn thoải mái hơn. Mẹ, cứ yên tâm ở nhà tịnh dưỡng, những chuyện khác cứ để tụi con lo. Mẹ, con đã nấu canh gà ba ba để con dọn lên. Tử Tuấn, chi phí chữa bệnh lần này của mẹ không rẻ, nhưng mẹ có bảo hiểm chữa bệnh, còn có tiền tiết kiệm chăm sóc sức khỏe. Con không cần trả giúp mẹ, bảo hiểm chữa bệnh của mẹ đã gánh một phần lớn, còn có chi phí chi tiêu linh tinh khác, cứ để con gánh, mẹ không cần lo. Phí bảo hiểm của mẹ phải tính toán lại. Phí bảo hiểm sau này cứ để cho con đóng cho mẹ cho. Mẹ đã nghỉ hưu rồi, phải giữ lại một ít tiền để tận hưởng cuộc sống chứ. Không ngờ anh Hà nhiều tiền như vậy mà cũng thiếu nợ 200.000 đó. Sao ngân hàng có thể đăng báo chữ lớn đi đòi như vậy? Chắc là cho vay nặng lãi rồi. Sao nấy lại nợ cho vay nặng lãi? Tôi nghe nói gia đình anh ấy xảy ra rất nhiều chuyện. Vợ anh ấy... Các người đang nói gì? Không có. Sếp, bà chủ kêu anh lập tức vào gặp bà ấy. Được. Bà Trương, bà tìm tôi. Ngồi đi. Trên mạng đang bàn luận về tin tức quản lý cấp cao của chúng ta nợ nần chồng chất. Sao lại như vậy? Rốt cuộc cậu thiếu người ta bao nhiêu tiền? Là người nhà tôi thiếu nợ, tôi đứng ra bảo lãnh. Nhưng mà cũng không nên tìm tới tận cửa như vậy. Tốt nhất không phải cậu. Cậu là nhân viên cao cấp của chúng tôi. Hình tượng của cậu sẽ ảnh hưởng tới uy tín của tập đoàn chúng ta. Hy vọng cậu có thể giải quyết ngay. Tôi sẽ làm ngay. Tiểu Mạn, sao hôm nay cậu hẹn mình ra đây gấp vậy? Mình muốn nói cho cậu biết chuyện liên quan tới Tử Tuấn. Cà phê, cảm ơn. Chuyện gì? Không biết ai đã chơi khăm, đem chuyện anh ấy gánh nợ cho em trai cậu báo cho công ty biết. Bây giờ họ đều cho rằng khoản nợ là của anh ấy. Nghe nói sáng nay anh ấy còn bị bà Trương gọi vào giáo huấn nữa. Tử Tuấn chỉ là người bảo lãnh, hoàn toàn không có thiếu nợ. Chuyện này chúng ta đều biết, nhưng bà Trương không biết. Tử Tuấn nói bà Trương rất thương anh ấy. Cảm ơn. Lúc không có chuyện đương nhiên là thương. Khi xảy ra chuyện thì quy chụp vào anh ấy. Lúc trước bà ấy cũng rất coi trọng mình, cái gì cũng nghe mình. Nhưng khi sự việc phẫu thuật thẩm mỹ bị phát hiện, bà ấy liền thay đổi sắc mặt. Nhưng Tử Tuấn hoàn toàn không thiếu nợ. Chỉ cần trả sạch món nợ của Sâm Kiến, mọi chuyện coi như không sao. Mong là như vậy. Mình hy vọng sẽ không ảnh hưởng tới cơ hội thăng chức của anh ấy. Là ý gì? Bà Trương không có con, nên luôn coi trọng Tử Tuấn có thể tiếp quản tập đoàn sau Bắc Cực. Mình không biết scandal lần này có ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của bà ta dành cho Tử Tuấn không? Về rồi à?

Anh vẫn ổn chứ? Rất ổn. Sao vậy? Có phải bà Trương đã mắng anh không? Sao em biết? Không phải em đã cài camera ở công ty anh để theo dõi anh chứ? Không sao, bà chủ chỉ nói vài câu thôi. Thật ra ba mẹ, còn cả khoản nợ của Sâm Kiến, anh không cần phải gánh gì cả. Em liên lụy anh rồi. Em sao vậy? Em không xứng đáng được anh làm nhiều chuyện như vậy. Không phải anh luôn nghi ngờ em đã làm chuyện có lỗi với anh sao? Xin lỗi anh. Điều anh nghi ngờ là thật đó. Chúng ta ly hôn đi.

0: Thưa quý vị và các bạn, an sinh xã hội không chỉ được đo bằng những con số thống kê mà còn được cảm nhận từ sự bình yên trong mỗi gia đình, từ niềm tin của người lao động khi có việc làm, từ sự an tâm của người dân khi được chăm sóc sức khỏe và từ điểm tựa vững chắc khi không may gặp rủi ro trong cuộc sống. Để những chính sách nhân văn ấy thực sự đi vào cuộc sống, bên cạnh sự quan tâm của Đảng và Nhà nước là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của các cấp, các ngành và nỗ lực không ngừng của ngành bảo hiểm xã hội. Những tháng đầu năm 2026, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng bằng nhiều giải pháp đồng bộ, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk đã tiếp tục mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo đảm quyền lợi của người tham gia, từng bước hiện thực hóa mục tiêu an sinh xã hội bền vững. Phóng sự sau ghi nhận những kết quả nổi bật trong những tháng đầu năm 2026.
1: Ngay từ đầu năm 2026, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Từ việc xây dựng kịch bản phát triển người tham gia theo từng tháng, từng quý, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, từng tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng, từng nhân viên thu, đến việc tăng cường rà soát dữ liệu doanh nghiệp, đối chiếu thông tin với cơ quan thuế, kiểm tra hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng bảo hiểm, cũng như đẩy mạnh công tác phối hợp, tất cả đều được triển khai quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm.
2: Về văn phòng ban chỉ đạo phối hợp các sở ban ngành liên quan tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội kinh tế trên địa bàn tỉnh.

0: chỉ đạo các đơn vị trong các tham mưu xử lý các đơn vị cần nắm số nắm được cơ hội như thế, phối hợp với sở ban ngành liên quan chuẩn bị tài liệu báo cáo trưởng ban chỉ đạo trước cuộc họp ra ban ban chỉ đạo cơ sở tài chính theo dõi tổng hợp kết quả báo cáo của cơ hội sở nội vụ sở y tế và các đơn vị địa phương liên quan về việc thực hiện mục tiêu phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội y tế trên địa bàn tỉnh và báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh định kỳ hàng tháng hàng quý và năm của đoàn thể theo quy định.
1: Song song với đó, mạng lưới tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng tiếp tục được củng cố, công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, tư vấn được tăng cường, góp phần đưa chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đến gần hơn với người dân ở từng địa bàn, từng thôn, buôn hay khu dân cư. Đồng thời, ngành bảo hiểm xã hội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, cải cách thủ tục hành chính, mở rộng các dịch vụ công trực tuyến và tăng cường sử dụng các nền tảng số trong giải quyết chế độ chính sách. Việc triển khai các ứng dụng số kết nối chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia và các ngành liên quan đã giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp tiếp cận và thực hiện các thủ tục về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả.
2: Trước đây là công việc cán bộ bảo hiểm xã hội đa phần là thực hiện trên hồ sơ giấy, việc thực hiện rất là thủ công cũng như là khá tốn thời gian để thực hiện và cái dễ mắc sai sót. Thì hiện nay thì ứng dụng công nghệ thông tin cũng như là việc mà các thực hiện các phần mềm nghiệp vụ thì các quy trình đã được số hóa, thì việc thực hiện thủ tục hồ sơ rất là thuận tiện, nhanh chóng cũng như là chính xác. Cán bộ bảo hiểm xã hội thì không chỉ làm cái thủ tục hành chính không mà còn đẩy mạnh hướng tới hỗ trợ người dân cài đặt sử dụng dịch vụ công trực tuyến cũng như là ứng dụng VNID bảo hiểm xã hội số.
1: Những nỗ lực ấy đã mang lại những kết quả tích cực. Đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, toàn tỉnh có 201.919 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đạt 97,2% kế hoạch bảo hiểm xã hội Việt Nam giao, tăng hơn 8.000 người so với cuối năm 2025. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 49.728 người, bằng 88,8% kế hoạch. Đối với bảo hiểm thất nghiệp, toàn tỉnh có 181.187 người tham gia, đạt 97,3% kế hoạch, tăng 5.349 người so với cuối năm 2025. Ở lĩnh vực bảo hiểm y tế, toàn tỉnh có trên 2.685.000 người tham gia, đạt 98,1% kế hoạch bảo hiểm xã hội Việt Nam giao, tăng 42.577 người so với cuối năm 2025. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 93,38% dân số của tỉnh. Những con số ấy phản ánh hiệu quả của sự phối hợp giữa các cấp các ngành trong việc đưa chính sách an sinh đến với người dân. Mỗi người tham gia mới đồng nghĩa với việc có thêm một người lao động được bảo vệ trước rủi ro, thêm một gia đình có điểm tựa khi không may gặp khó khăn.
3: Vì trong quá trình làm việc và cuộc sống thì luôn có thể xảy ra những cái rủi ro ngoài mong muốn. Khi mình tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ thì mình cảm thấy là mình được bảo vệ và nó có thêm cái điểm tựa để mình ổn định hơn trong cuộc sống. Ví dụ như là khi mình bị đau ốm thì nghỉ làm việc thì vẫn có cái chế độ hỗ trợ từ bảo hiểm xã hội để mình giảm bớt những cái áp lực về thu nhập và chi phí sinh hoạt. Đối với người lao động mà phụ nữ như em thì cái chế độ thai sản là một cái sự hỗ trợ rất là thiết thực trong cái thời gian mang thai và chăm sóc con nhỏ. Điều mà khiến em yên tâm nhất là khi mà lớn tuổi không còn khả năng lao động nữa thì vẫn có cái lương hưu hàng tháng và được cấp cái thẻ bảo hiểm để mà chăm sóc sức khỏe. Nhờ vậy mà mình sẽ không quá lo lắng để mình sợ là bị trở thành cái gánh nặng cho gia đình đó chị. Cho nên em thấy đóng bảo hiểm xã hội rất là tuyệt vời ạ.
1: Nếu phát triển người tham gia là mục tiêu quan trọng thì bảo đảm nguồn thu chính là điều kiện để các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp hoạt động ổn định, bền vững. Ngay từ đầu năm, ngành bảo hiểm xã hội đã tăng cường quản lý thu, chủ động rà soát doanh nghiệp, đôn đốc thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhưng vẫn bảo đảm quyền lợi của người lao động. Đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2026, tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt trên 3.718 tỷ đồng, bằng 42% kế hoạch năm, tăng trên 391 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025, cao hơn 6% so với chỉ tiêu bảo hiểm xã hội Việt Nam giao cho cùng thời điểm.
4: Trong quá trình làm việc thì không có ai mong muốn gặp rủi ro, ví dụ như là đau ốm, tai nạn hay là mất việc làm. Nhưng mà nếu những điều đó xảy ra thì mình đóng bảo hiểm xã hội nó sẽ giúp cho giảm bớt gánh nặng về tài chính và ổn định trong cuộc sống. Và đặc biệt ví dụ như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động hay lương hưu khi về già là đều là những quyền lợi thiết thực với người lao động như tụi em. Bên cạnh đó là khi doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội thì em cảm thấy được nhận được sự quan tâm và trách nhiệm đối với người lao động. Điều này khiến bản thân yên tâm làm việc và có thêm nhiều niềm tin và mong muốn gắn bó lâu dài với doanh nghiệp hơn.
1: Bên cạnh đó, công tác giảm chậm đóng, trốn đóng tiếp tục được quan tâm thực hiện. Đến hết tháng 5 năm 2026, số tiền chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 272,4 tỷ đồng, chiếm 3,08% so với kế hoạch thu được giao. Thấp hơn 0,5% so với chỉ tiêu bảo hiểm xã hội Việt Nam giao là 3,58%. Có được kết quả đó là nhờ sự bám sát cơ sở của đội ngũ cán bộ bảo hiểm xã hội, sự phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình phục hồi sản xuất, kinh doanh.
5: Công ty đã phát triển mới được 6 người tham gia mới và cũng có một số người dân họ cũng đã chủ động liên hệ để tìm hiểu về bảo hiểm xã hội, có nhu cầu tham gia.
1: Không chỉ tập trung phát triển người tham gia và bảo đảm nguồn thu, ngành bảo hiểm xã hội còn xác định truyền thông là một trong những giải pháp quan trọng để chính sách thực sự đi vào cuộc sống. Thay vì chỉ tuyên truyền theo phương thức truyền thống, nhiều hình thức truyền thông đã được triển khai đồng bộ, từ hội nghị đối thoại trực tiếp, phát thanh cơ sở đến các nền tảng số và mạng xã hội, giúp người dân dễ tiếp cận, dễ tìm hiểu và dễ thực hiện. Trong 5 tháng đầu năm 2026, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể và Ủy ban Nhân dân các xã, phường tổ chức 253 hội nghị tuyên truyền, tư vấn và giải đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với 13.930 người tham dự.
6: Khi mà được tham gia cái lớp tập huấn về công tác bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, mình thấy rất là có ích đối với người dân ở các xã vùng sâu vùng xa, ở các buôn á, ngay về cái bảo hiểm y tế á, ít người người ta được tiếp cận nên là ở các buôn á, cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế rất là thấp, còn về cái bảo hiểm xã hội thì nói chung là người dân họ đang còn được tiếp cận rất là ít, nên cái bảo hiểm xã hội tự nguyện á, đối với người dân ở cái vùng đồng bào á, là chưa có. Chúng tôi cũng hay thường xuyên lồng ghép cái bảo hiểm y tế vào các cái buổi sinh hoạt, ví dụ như ngày tọa đàm rồi kỷ niệm các ngày lễ lớn của phụ nữ thì chúng tôi cũng đều tuyên truyền, vẫn thường xuyên có cái phong trào ví dụ như là thu gom rác thải phế liệu đó để bán đi lấy tiền mua bảo hiểm y tế cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Và năm nào chúng tôi cũng thực hiện những cái đó, có những chi hội họ vận động được rất là nhiều, có khi một năm họ tặng cho được 3-4 chị được cái bảo hiểm y tế đó trong một năm.
1: Không chỉ dừng lại ở việc mở rộng diện bao phủ và bảo đảm nguồn thu, mục tiêu cao nhất của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vẫn là bảo vệ quyền lợi của người tham gia một cách đầy đủ, kịp thời và đúng quy định. Bởi phía sau mỗi bộ hồ sơ là một hoàn cảnh, một câu chuyện và những kỳ vọng rất đời thường của người dân. Có người lao động sau nhiều năm cống hiến bắt đầu bước vào tuổi nghỉ hưu với nguồn thu nhập ổn định mỗi tháng. Có người vừa trải qua thời gian điều trị bệnh cần khoản trợ cấp để giảm bớt gánh nặng chi phí. Có những lao động nữ yên tâm sinh con vì chế độ thai sản được giải quyết kịp thời. Cũng có những người không may mất việc làm được nhận trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ học nghề để có thêm cơ hội quay trở lại thị trường lao động. Đó chính là ý nghĩa thiết thực nhất mà chính sách bảo hiểm xã hội mang lại.
7: Em thấy như tuyển truyền này thì em về em vận động lại chị em với lại tham gia thêm nhiều bảo hiểm xã hội với lại bảo hiểm y tế chị, để người dân trong buôn nó biết nhiều hơn để mua, để tăng thêm thu nhập cho người dân nữa. Ví dụ người nghèo thì mình có thể mua cái mức nó ít hơn, với lại người nó có hơn thì mình mua nhiều hơn chị.
1: Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 64 cơ sở khám chữa bệnh ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, gồm 42 cơ sở y tế công lập và 22 cơ sở y tế ngoài công lập, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại địa phương. Trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có 1.628.937 lượt người khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế. Tổng chi phí khám chữa bệnh được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán đạt 953,08 tỷ đồng, tăng 50 tỷ đồng, tương đương 5,54% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khám ngoại trú đạt 1.468.611 lượt người với chi phí 382,66 tỷ đồng. Điều trị nội trú có 160.326 lượt người với tổng chi phí 570 tỷ đồng. Đến hết tháng 5 năm 2026, tỷ lệ thực hiện dự toán kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế đạt 34,8%. Đó không chỉ là những con số thống kê, đó là hàng triệu lượt người dân được chăm sóc sức khỏe bằng chính tấm thẻ bảo hiểm y tế, là những gia đình giảm bớt gánh nặng tài chính khi không may mắc bệnh. Nhìn lại chặng đường 5 tháng đầu năm 2026, có thể thấy, trong điều kiện vẫn còn nhiều khó khăn, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đã nỗ lực duy trì tốc độ phát triển người tham gia, bảo đảm tiến độ thu, kiểm soát chậm đóng, đổi mới công tác truyền thông, giải quyết kịp thời các chế độ bảo hiểm xã hội và bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người dân. Những kết quả đạt được hôm nay sẽ là nền tảng quan trọng để toàn ngành tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu của năm 2026. Trong những tháng còn lại của năm, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội, phấn đấu đưa tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt trên 18% và tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,2% dân số.
8: Bây giờ là sao để người dân đã hiểu được cái ý nghĩa rất là to lớn của bảo hiểm để mà tăng cái tỷ lệ, nghĩa là người ta tự nguyện người ta tham gia nó nhiều hơn. Ở đây có các hội nông dân rồi liên đoàn, liên minh hợp tác xã, hôm nay thì liên minh hợp tác xã không có được, nhưng mà bên hội nông dân không, với các hội liên đoàn nữa thì các anh chị cũng tham gia cùng với các cơ quan quản lý nhà nước trong cái việc vận động tuyên truyền trong đoàn viên hội viên của mình, mà nhất là liên đoàn lao động nữa thì càng phải bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Còn vai trò của các cơ quan nhà nước như là nội vụ và tất cả các thứ thì các cơ quan phải thực hiện theo quy định thôi.
1: Có thể nói, mỗi người dân tham gia bảo hiểm xã hội là thêm một điểm tựa cho tương lai. Mỗi tấm thẻ bảo hiểm y tế được sử dụng đúng lúc là thêm một gia đình giảm bớt gánh nặng khi đau ốm. Mỗi chính sách được thực hiện hiệu quả là thêm một bước tiến trên hành trình xây dựng một nền an sinh xã hội toàn diện, nhân văn và bền vững. Đó cũng chính là mục tiêu mà ngành bảo hiểm xã hội đang kiên trì theo đuổi, để chính sách không chỉ dừng lại ở những quy định trên giấy, mà thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc, đồng hành cùng người dân trong suốt hành trình của cuộc sống.

0: Này, ai mà xinh thế mày nhở?
1: À, hoa hậu Hồng Yến đấy.
0: Ừ.
1: Nghe nói mới đạt giải nhất cuộc thi hoa hậu mạng xã hội.
0: Ừ. Người đâu tuyệt sắc giai nhân, em nhìn gần mới biết người thân của mình. Yêu em tổ chức linh đình, hề non hẹn biển, rước mình về dinh.
1: Thôi bố ạ. Bố nghĩ vừa xấu vừa vâu như bố ấy, thì rước được nàng về dinh.
2: Này, tao nói mày biết nhá,
0: một người phi thường như Yến không bao giờ chọn một người bình thường như mày đâu.
1: Yến không phi thường đâu.
0: Thế á?
1: Nhà Yến nghèo lắm, cũng bình thường thôi.
0: Sao mày biết?
1: Thì hôm nọ tao rủ Yến đi chơi ấy.
0: Ừ.
1: Yến nó bảo là không có cửa đâu. Đấy, nhà nghèo đến cái mức mà có cái cửa chui ra chui vào cũng không làm được. Thế nói chuyện gì?
2: Ngu như mày ấy thì không bao giờ tán được Yến đâu. Thôi đi đi bố.
3: Ê, mấy cái thằng trẻ đâu, chỉ được cái bà hoa mốc mét. Trên đời này làm gì có người đẹp đến như thế. Mình vào mạng để xem nó đẹp đến mức nào. Ngon từ thịt, ngọt từ thương, thắt đáy lưng ngong, eo con kiến. Hơn cả những cái gì chúng nó nói. Ôi trời ơi, thế này. Nhưng mà mình phải vào Facebook của hoa hậu Hồng Yến mới được, xem là nó đẹp như thế nào nữa. Đây rồi, Facebook đây rồi, Facebook của Hồng Yến đây rồi. Để thêm Sitanus nói gì nữa. Trúc thinh trúc mọc đầu đình, Yến sinh Yến đứng một mình vẫn sinh. Nhưng mà mình phải nghĩ cách nào để giành nhật em Hồng Yến này cho con trai của mình mới được. Nghĩ ra rồi. Thật là may mắn, vừa hôm nọ mới đây thôi, mình ăn cắp được cái password Facebook của con trai của mình. Mày nở nhá, mày không tán được gái thì bố mày tán vợ cho mày dũng đấy. Đây rồi, Facebook đây rồi, Facebook của em hoa hậu Hồng Yến. Con gái tên Yến rất ghen, vừa ngoan hiền dịu lại còn nết na. Yến ơi, theo anh về nhà, anh sẽ yêu Yến tới nhà không thôi. Ôi trời ơi, trả lời ngay. Deep này ngay. Nhanh thật đấy, em Hồng Yến này nhanh thật đấy. Để xem trả lời cái gì nào. Nhớ cuộc đời hàng ngàn cám dỗ, em chỉ cần bến đỗ là anh thôi. Chúng rồi, thả thính cắn câu. Đúng rồi.
2: Ủa trời đất ơi. Bố.
0: Lại đây con.
2: Con chuẩn bị đi làm rồi mà có chuyện chí mà bố gọi âm lang âm xa nữa.
0: Bố là bố tìm được cho con nâu của bố rồi.
2: Sao lại con dấu của bố? Vì con dấu nó phải của con nhá.
0: Con dâu của bố mà vợ của con.
2: À đúng.
0: Mày mất trí à?
2: Nhầm. Nhưng mà bố tin vào bố.
0: Em Hồng Yến, hoa hậu trên mạng.
2: Hoa hậu trên mạng. Thôi bố ơi, bao nhiêu lần bố tìm vợ cho con. Có lần thì có người thì già hơn tuổi bố này. Rồi có người thì ngứa ngẩn này. Rồi có người thì chân thấp chân cao này. Có người thì mắt thì lẻ ngược lẻ xuôi này.
1: Thôi con sợ.
2: Tốt nhất là thôi, cái gì đến nó sẽ đến thôi bố ạ.
0: Dạ. Con nhìn này. Này, em hoa hậu Hồng Yến nhé.
2: Ừ.
0: Em hoa hậu Hồng Yến, cô ấy rất nhiều nai, phong cách thì rất là xì tai.
2: Thì bố này sơ tái là phong cách, bố con sơ tái, sơ chánh, sơ tái chứ nè. Thôi, tóm lại là thôi, bố để yên với con làm việc, không vợ con gì cả, chưa yêu đương đâu. Thôi con đi đây.
0: Cái thằng này, đúng rồi. Lấy vợ thì phải cưới liền thay, chớ để lâu ngày cái thằng hàng xóm nó lấy mất. Trời ơi.

0: Đứng lại. À, lão thật, dám vào nhà trưởng bán văn hóa xà đến ăn trộm à? Quay cái mặt lại đây.
1: Bố này, mối yêu của con đây. Mày cứ nằm quá lên này, bố mày thợ.
0: Con mày là sợ đấy. Đang đêm, đang hôm này bố ăn mặc như thằng biển thải này vào trong nhà.
1: Mày nói ai thằng biển thải đấy?
0: Không, thì con cứ tưởng là thằng ăn trộm. Nên máy là con nhận ra bố nhá. Chứ nếu không thì...
1: Đây. Dạ? Cái chỗ này nhiều máu lắm.
0: Ui, bố rần. À nhưng mà bố, răng bố lại ăn mặc quái gì hết đi? Là răng?
1: À thì... À này.
0: Dạ.
1: Bố có người mà ăn.
0: Dạ.
1: Mới chuyển về cái xã Tân Tiến này.
0: Dạ.
1: Mà bố không biết địa chỉ.
0: Không biết địa chỉ à? À rồi thì bố gọi điện cho người ta, hỏi cái địa chỉ.
1: Bố là bố muốn mang cái sự bất ngờ. À. Cho nên... bố muốn nhờ con, muốn năn nỉ đấy.
0: À được rồi, được. Chuyện nhỏ. Dù rắn á, thì ngoài làm trưởng ban văn hóa xã ra, thì con vẫn làm về bên cái mảng gọi là tạm trú tạm vắng. Tức là những cái người nào mà đến đấy hay là đi đâu là phải qua tay con cả. Đấy đấy, con có cuốn sổ đấy. Đấy đấy, con lấy cho bố nhá.
1: Lấy hồi nãy đấy.
0: Dạ dạ. Cất bố nhá.
1: Cất đi, à, cất đi.
0: Đây rồi. Đây.
1: Nè, mua thêm này.
0: Dạ.
1: Mua thêm.
0: Ồ, xem đi. Nhưng mà tên bạn bố là chi?
1: Tên là Hồng Yến.
0: Hồng Yến là cái tên nghe quen hề. Mà con trai con gái?
1: Con trai, là bạn bố là con trai.
0: Con trai mà răng lại tên giống con gái rồi bố.
1: Thế còn chưa bao giờ biết ý, là một người ấy, giới tính nam mà tên nữ à?
0: Giới tính nam mà này...
1: Mà thôi, để mua một tình. À. Lằng nhằng.
0: Thấy không bố?
1: Quái, không thấy.
0: Bố đeo kính đen là rửa thì mình rắn mà thấy được. Hào kính ra đi. Như giữa kinh hài.
1: Tháng thật con ạ. Bỏ ra tháng thật.
0: Chừng rắn. Thế bố chém đi.
1: Cái này lại nóng nè.
0: Rồi, cười nốt ra đi. Hiệp thật.
1: Đấy, một người thướng ghê.
0: Rồi. Bố kiểm tra đi. Thấy không bố? À được à? Em ơi.
1: Con thấy không con?
0: Cũng thấy. Là răng.

0: Em Hoàng Yến, ở quán cà phê karaoke của em Linh đây mà. Mà thao đến đây này, biết đường đến đây này, hát karaoke kìa đấy. Những người biết hát là những người vui vẻ lắm. Thế mới xứng đáng là con nhâu của não chiến này. Ta phải tiến tới mục tiêu ngay.
1: Đây rồi, đây rồi. Đây, đúng cái cảnh này. Giống y chang người trong cái hình này. Giống quá cơ.
2: Bắt quả tàng. Chú Chiến đang làm gì vậy?
0: Thì tôi đang đi tìm con dâu của tôi. Không biết là cô Linh có biết cô Hoa hậu Hồng Yến không nhỉ?
2: Hồng Yến đúng không? Con biết chứ. Hồng Yến là một người con gái rất xinh đẹp, giỏi giang, thông minh nhất cái làng này. À không, là một hoa hậu nổi tiếng nhất cái nước này luôn.
0: Đấy, nó là nó ở chỗ đấy đấy. Nó chính là con dâu của tôi đấy nhá. Tôi rất tự hào.
2: Con dâu Hồng Yến hả chú?
0: Cô ấy có lạc vào cái nhà của con Linh không nhỉ?
2: Dạ không. Nhưng mà Hồng Yến là con này chú.
0: Cô nói đùa thế nào ấy. Một bên là công, một bên là vịt. Làm sao mà giống nhau được. Cô Hồng Yến ấy là một hoa hậu nổi tiếng ở trên mạng xã hội. Còn cô ấy, vẫn còn thừa thừa một tí.
2: Thiệt, Hồng Yến là con. Cứ nhìn kỹ đi.
0: Tôi không tin. Làm sao mà là con được.
2: À được rồi, con sẽ nói cái này ra là chú tin liền. Chúc sinh chúc đứng đầu đình, Yến sinh Yến đứng, một mình cũng xinh.
0: Mà cái câu thơ này là cô Hồng Yến đang tỏa sáng ở trên mạng.
2: Đúng rồi, thì con đăng mà nên là con nhớ chứ. Còn nữa nè, cái này mới thuyết phục hơn. Con gái tên Yến rất duyên, vừa ngoan hiền dịu lại còn nết na. Yến ơi, theo anh về nhà, anh sẽ yêu Yến tới già không thôi.
0: Mà cái câu thơ này ấy, tôi đại diện cho con trai tôi, đại diện cho cái thằng Nũng để đi comment ở trên mạng. Mà sao không có biết cái câu thơ này?
2: Thì con đã nói rồi mà, cái Hồng Yến á là cái nghệ danh của con trên Facebook. Mấy cái hình bố nhìn không ra con là đúng rồi. Con Photoshop mà. Mà thôi, bỏ qua cái chuyện đó đi. Bố đã có lòng đến đây tìm con dâu á, thì con dâu cũng có lòng nhận bố. Bố đổi lại với con đi mà bố.
0: Thôi.
2: Kìa bố. Giữa muôn ngàn cám dỗ, em chỉ cần bên đổi là anh. Bố ơi, con dâu của bố đây mà. Anh Dũng ơi, vợ của anh ở đây mà.
3: Làng lặn nhịp với những đổi thay,
4: những đổi thay
3: đang vật lộn cuộc sống hàng ngày. Từ cái khó giàu lên khấm khá.

0: Sau khi em tới thôn nghỉ dưỡng, em tìm cơ hội cố hết sức để tiếp cận An Lỗi, rồi chụp một số hình hoặc là quay video khá là thân mật.
1: Sao anh có thể kêu em làm như vậy chứ?
0: Anh cũng không còn cách nào mà. Ngoài em ra, quả thật là anh không thể kêu ai khác đi làm được hết trơn hơn nữa. Anh không tin ai.
2: Dự án vaccine của tập đoàn Thành Tín dưới sự điều hành của Sài Tông Nguyên đang được truyền thông tung hô rầm rộ. Thế nhưng đằng sau ánh hào quang đó, Hề Vi đã âm thầm phát hiện ra hàng loạt uẩn khúc và bất thường đáng ngại. Chưa chiều thay, Trung Văn Văn, người bạn thân thiết của cô, lại đang lún sâu vào lưới tình mù quáng với họ Sài Tông Nguyên. Bất chấp mọi lời can ngăn từ Hề Vĩ, Văn Văn hoàn toàn bị gã người yêu thao túng tâm lý. Cô vô tình trở thành quân cờ trong tay hắn, trực tiếp thực hiện những kế hoạch gây bất lợi cho cả An Lỗi lẫn Hề Vi mà không hề hay biết.
1: Chuyện ở Hải Nam lần trước đâu phải là anh không biết. Chưa kể là Hề Vi canh chừng An Lỗi không rời nửa bước, bây giờ em vốn không có cơ hội ra tay.
0: Văn Văn à, chính bởi vì chuyện này rất khó khăn cho nên mới nhờ em đi. Bây giờ chúng ta buộc phải ổn định tình thế hiện tại trước mắt, phải tiếp tục triển khai dự án vaccine này cho tới cùng.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Truy Nã Đặc Biệt, phim phát sóng vào lúc 20h15 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Điểm tin hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Như thường lệ, chuyên mục sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế.
1: Thời báo VTV đưa tin, sáng ngày 19 tháng 7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất, thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội cho biết, pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đang được sửa đổi theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng, nâng mức trợ cấp, phụ cấp, bảo đảm đời sống người có công ngày càng tốt hơn. Đồng thời đề nghị thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tu bổ các nghĩa trang liệt sĩ trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ. Xử lý tham nhũng không vùng cấm, có mâu thuẫn với tinh thần nhân văn là bài viết trên báo điện tử Tiếng nói Việt Nam. Nghị quyết số 04 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực trong giai đoạn mới đã đưa ra yêu cầu cốt lõi là xử lý sai phạm phải nghiêm minh, kịp thời, nhân văn, thuyết phục, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Điều này đặt ra câu hỏi, liệu việc xử lý tham nhũng vừa nhân văn lại vừa không có ngoại lệ, không có vùng cấm, có mâu thuẫn với nhau hay không? Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Duy Quát, nguyên Phó trưởng

0: Trưởng ban thường trực ban tư tưởng văn hóa trung ương. Đây chính là biểu hiện sinh động của một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, đồng thời là minh chứng của một nền quản trị hiện đại, thượng tôn pháp luật và đề cao giá trị con người. Bộ Xây dựng cho biết tổng nhu cầu vốn để nâng cấp mở rộng các tuyến cao tốc đầu tư phân kỳ lên quy mô hoàn chỉnh ước tính hơn 444.000 tỷ đồng. Hiện cả nước có khoảng 2.340 km đường cao tốc được đầu tư phân kỳ, trong đó 1.675 km đã đưa vào khai thác và 665 km đang thi công. Bộ Xây dựng đã báo cáo cấp có thẩm quyền kết quả rà soát, đề xuất lộ trình đầu tư nâng cấp nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng giao thông trong thời gian tới, báo Điện tử Chính phủ đưa tin. Báo Quân đội Nhân dân có bài chính sách vi mô cho tăng trưởng hai con số, đột phá từ nội lực doanh nghiệp Việt Nam. Bài viết nhấn mạnh, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030, Việt Nam cần chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo và sức mạnh nội sinh của cộng đồng doanh nghiệp. Bài viết cho biết, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động, đóng góp từ 55-58% GDP và đưa năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo vào nhóm dẫn đầu ASEAN. Gỡ điểm nghẽn định giá đất là bài viết trên báo Nhân dân. Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai có ý nghĩa quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, phát triển hạ tầng và bảo đảm an sinh xã hội. Trong đó, định giá và thẩm định giá đất là khâu then chốt. Việc ban hành luật đất đai năm 2024, luật đấu giá năm 2023 cùng các văn bản hướng dẫn đã tạo hành lang pháp lý mới cho công tác định giá đất theo hướng công khai, minh bạch, tiệm cận cơ chế, thị trường, đồng thời tăng cường phân cấp phân quyền và nâng cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia.
1: Chuyển sang các vấn đề xã hội và đời sống, đáng chú ý trên thời báo VTV là thông tin Lai Châu chạy đua với thời gian tìm kiếm người mất tích do lũ quét.
0: Tại Lai Châu, đến 10 giờ ngày 19 tháng 7, lực lượng chức năng tại Lai Châu đã tìm thấy thêm một thi thể do lũ quét tại xã Mường Thang. Lũ quét khiến 3 người còn đang mất tích dưới đống đổ nát trên quốc lộ 32. Ngày thứ 3 sau lũ quét, lực lượng chức năng vẫn đang cố gắng thăm dò từng mét đất với mong muốn nhanh chóng tìm thấy các nạn nhân mất tích đang bị vùi lấp dưới đống đất đá dài hơn 3 km. Những ngày tháng 7, tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, công việc khai quật lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN diễn ra khẩn trương nhưng trang nghiêm. Các tổ lấy mẫu không quản ngại nắng mưa, kiên trì bám hiện trường, tỉ mỉ từng thao tác. Mỗi công đoạn đều được thực hiện cẩn trọng, từ đối chiếu hồ sơ, lập biên bản, thu nhận mẫu sinh phẩm đến bảo quản niêm phong và chuyển về cơ quan giám định. Đây là nội dung được báo Dân tộc và Miền núi đề cập qua bài viết tiếp những câu chuyện còn dang dở. Báo Tin tức đưa tin, từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 7, khu vực từ Nam Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trên 38 độ C. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân do thời tiết nắng nóng kéo dài. Dự báo, từ ngày 22 tháng 7, nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng dịu dần. Báo Điện tử Chính phủ thông tin, Bộ Nội vụ vừa ban hành văn bản hướng dẫn thống nhất việc giải quyết chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, nghỉ việc do sắp xếp tổ chức lại đơn vị. Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát, xác định đúng đối tượng vô dư để giải quyết chế độ theo quy định, đồng thời chủ động xem xét hỗ trợ đối với các trường hợp không thuộc diện hưởng chính sách và báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 30 tháng 7. Liên kết các ngành công nghiệp văn hóa là bài viết trên báo Nhân dân. Mới đây, các nhà khoa học của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam SDCI đã đề xuất mô hình Old Cafe Time Talks như một thử nghiệm về không gian liên kết các ngành công nghiệp văn hóa. Đây không đơn thuần là quán cà phê hay điểm dừng chân trong bảo tàng, mà là mô hình tổ chức không gian văn hóa mới, nơi di sản, công nghệ, giáo dục, du lịch có thể gặp gỡ trên cùng một nền tảng, nơi nghệ sĩ, doanh nghiệp, nhà quản lý, công chúng có thể cùng sáng tạo từ những giá trị truyền thống. Báo Xây dựng có bài, ngày càng nhiều học sinh chọn trường nghề. Bài viết phản ánh xu hướng học sinh sau trung học cơ sở lựa chọn học nghề thay vì tiếp tục cuộc đua vào lớp 10 công lập. Theo bài viết, đây không còn là lựa chọn dành cho học sinh không trúng tuyển vào cấp trung học phổ thông mà đang trở thành hướng đi phù hợp với năng lực, điều kiện kinh tế gia đình và nhu cầu của thị trường lao động. Xu hướng này diễn ra ngày càng rõ nét trong mùa tuyển sinh năm học 2026-2027, đặc biệt tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
1: Tiếp tục chuyên mục là những thông tin quốc tế. Thời báo VTV số ra hôm nay có tin đối đầu Mỹ-Iran bước sang giai đoạn mới.
0: Tình hình Trung Đông tiếp tục căng thẳng khi Mỹ và Iran liên tiếp có các động thái quân sự mới. Quân đội Mỹ cho biết đã tiến hành không kích một số mục tiêu quân sự của Iran nhằm đáp trả vụ tấn công.

0: ông tại Jordan, khiến binh sĩ Mỹ thương vong, đồng thời bảo vệ an ninh hàng hải tại khu vực eo biển Hormuz. Trong khi đó, Iran xác nhận một khu vực ở miền nam nước này bị tấn công và cáo buộc Mỹ vi phạm các cam kết đã ký kết trước đó. Những diễn biến mới đang làm gia tăng lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột tại Trung Đông. Theo báo Quân đội Nhân dân, Nga đã tiến hành một đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào Kiev và khu vực lân cận trong đêm 18 rạng sáng ngày 19 tháng 7. Theo phía Ukraine, cuộc tấn công sử dụng hàng trăm máy bay không người lái cùng nhiều loại tên lửa đạn đạo và siêu vượt âm, khiến ít nhất một người thiệt mạng và 16 người bị thương. Ukraine cho biết các hệ thống phòng không đã đánh chặn được phần lớn mục tiêu, trong khi Tổng thống Volodymyr Zelensky mô tả đây là một trong những cuộc tấn công tên lửa đạn đạo lớn nhất nhằm vào thủ đô Kiev kể từ đầu xung đột. Trên báo Tiền Phong đưa tin, trong khoảng một tháng ngừng bán với Mỹ và được nới lỏng tạm thời một số biện pháp trừng phạt, Iran đã xuất khẩu khoảng 70 triệu thùng dầu thô, thu về từ 5 đến 6 tỷ đô la Mỹ. Phần lớn lượng dầu được xuất sang thị trường châu Á, trong đó riêng nửa cuối tháng 6 có khoảng 50 triệu thùng được chuyển tới Trung Quốc. Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu dầu của Iran đang đối mặt nhiều khó khăn hơn khi Mỹ tái áp dụng các biện pháp hạn chế. Lũ quét và sạt lở đất do mưa gió mùa đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng tại Ấn Độ trong ngày 19 tháng 7. Trong đó, bang Nagaland ghi nhận 8 trường hợp tử vong và vùng Jammu và Kashmir có 11 người thiệt mạng, nhiều người khác bị thương hoặc mất tích. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân và hỗ trợ người dân tại khu vực bị ảnh hưởng. Cục khí tượng Ấn Độ cũng đã phát cảnh báo mưa rất lớn tại Jammu và Kashmir trong 2 ngày tới, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất, báo Thanh Niên đưa tin. Báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin, các nhà khoa học vừa phát triển phương pháp phân hủy nhựa chỉ bằng nước và oxy, cho phép chuyển đổi hiệu quả nhựa polyethylene, polypropylene và cả lốp xe phế thải thành các axit hữu cơ có giá trị cao. Phương pháp mới không cần nhiệt độ, áp suất cao hay hóa chất phức tạp như công nghệ tái chế truyền thống, mở ra hướng đi chuyển vòng trong xử lý rác thải nhựa và phát triển kinh tế tuần hoàn. Hiện thế giới sản xuất hơn 400 triệu tấn nhựa mỗi năm. Các quốc gia thành viên Cộng đồng Phát triển Miền Nam Châu Phi SADC đang tăng cường phối hợp ngăn chặn dịch Ebola trong bối cảnh số ca mắc tại Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp tục gia tăng. Phát biểu bên lề Hội đồng Bộ trưởng SADC tại Malawi, Bộ trưởng Quan hệ Quốc tế Nam Phi Ronald Lamola cho biết các nước trong khu vực đã tái khẳng định cam kết hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Hiện đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận hơn 2.000 ca nhiễm, trong đó có 798 trường hợp tử vong, báo Nhân dân đưa tin.
1: Phần cuối chuyên mục Điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk.
0: Báo Đại Đoàn Kết đưa tin, ngày 19 tháng 7, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã thăm tặng quà người có công với cách mạng và các gia đình chính sách tại các xã Even, Buôn Đôn và Enyon, tỉnh Đắk Lắk nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị địa phương tiếp tục thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách ưu đãi người có công và đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa. Hiện toàn tỉnh có hơn 97.000 người có công với cách mạng và hơn 34.000 gia đình chính sách dịp này. Đắk Lắk dành hơn 21,5 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động tri ân, chăm lo các đối tượng chính sách. Trong quý 2 năm 2026, thị trường bất động sản Đắk Lắk ghi nhận khoảng 24.800 giao dịch mua bán chuyển nhượng với tổng giá trị hơn 7.600 tỷ đồng. Trong đó, đất nền tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 23.300 giao dịch, tương đương khoảng 94% tổng lượng giao dịch toàn thị trường. Đến cuối quý 2, lượng bất động sản tồn kho tại các dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh còn 1.393 căn, thông tin đăng trên báo Đắk Lắk. Đắk Lắk quyết liệt thực hiện công tác cải cách hành chính và thi hành công vụ là bài viết trên báo Nhân dân. Công tác cải cách hành chính của tỉnh Đắk Lắk trong 6 tháng đầu năm 2026 có chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hạn tại một số cơ quan địa phương. Theo Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian qua, đơn vị đã tham mưu Ban Thường vụ tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành 3 chỉ thị, 2 kế hoạch nhằm tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam có bài gỡ điểm nghẽn mặt bằng đưa dự án hồ thủy lợi 1.500 tỷ ở Đắk Lắk về đích. Đây là công trình trọng điểm của tỉnh với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, khởi công từ năm 2017 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành do còn vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và thu hồi đất. Ông Nguyễn Thanh Tú, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Buôn Ma Thuột, chủ đầu tư dự án hồ thủy lợi E Tam cho biết, hiện còn 99 hộ dân tại hai phường Buôn Ma Thuột và Tân Lập với khoảng 2,6 hectare đất chưa bàn giao mặt bằng cho dự án hồ E Tam. Nguyên nhân chủ yếu do các hộ không chấp nhận mức bồi thường. Nhiều hộ chỉ có duy nhất thửa đất bị thu hồi, không còn nơi ở khác nên mong muốn được xem xét bố trí tái định cư. Chủ đầu tư kỳ vọng sẽ sớm tháo gỡ các điểm nghẽn để công trình có thể hoàn thành trong năm 2026.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức nổi bật trong ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ hai, ngày 20 tháng 7 năm 2026, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau.
1: Hội nghị hiệp đồng công tác ứng phó sự cố thiên tai thảm họa và cứu hộ cứu nạn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Nông sản Đắk Lắk chinh phục thị trường Malaysia. Kỳ vọng vào những đổi mới sau sắp xếp thôn buôn tổ dân phố. Mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chương trình có phóng sự khát vọng lập nghiệp trên quê hương đồng khởi. Thời sự trong nước, Mường Than nỗ lực ổn định cuộc sống sau lũ dữ. Xung đột Nga-Ukraine tiếp tục leo thang căng thẳng. Iraq và Syria ký biên bản ghi nhớ khôi phục đường ống dẫn dầu ra Địa Trung Hải là những thông tin đáng chú ý trong phần tin quốc tế.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng nay, ngày 20 tháng 7, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị hiệp đồng các cơ quan đơn vị trong công tác ứng phó sự cố thiên tai thảm họa và cứu hộ trên địa bàn tỉnh năm 2026 và những năm tiếp theo.
2: Hội nghị đã tập trung đánh giá công tác phòng thủ dân sự ứng phó với sự cố thiên tai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thời gian qua. Trong đó, năm 2025, các lực lượng đã xây dựng kế hoạch hiệp đồng với 17 đơn vị, huy động hơn 12.500 cán bộ chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Tổng đài khẩn cấp 112 tiếp nhận 9.930 cuộc gọi, góp phần xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp. Trong đợt mưa lũ lịch sử tháng 11 năm 2025, tỉnh đã huy động hơn 24.000 lượt cán bộ chiến sĩ quân đội, công an cùng hàng ngàn cán bộ công chức, lực lượng y tế và phương tiện tham gia sơ tán, cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Đặc biệt, chiến dịch Quang Trung đã huy động hơn 214.000 lượt cán bộ chiến sĩ và hàng ngàn phương tiện, hoàn thành xây dựng mới 606 căn nhà, sửa chữa hàng ngàn căn nhà bị hư hỏng, hoàn thành sớm hơn kế hoạch 20 ngày. Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất phương án hiệp đồng giữa các lực lượng, tiếp tục nâng cao năng lực chỉ huy, phối hợp, bảo đảm sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các tình huống sự cố thiên tai thảm họa và cứu hộ cứu nạn, góp phần bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân và giữ vững an toàn trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
0: Sáng nay, ngày 20 tháng 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo từ nguồn kinh

0: phí do thành phố Đồng Nai hỗ trợ, đồng thời phát động triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng 300 căn nhà đại đoàn kết từ nguồn kinh phí do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Quỹ vì người nghèo tỉnh Đắk Lắk. Tham dự chương trình có các đồng chí Isang Grine Cờ Nương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; Nguyễn Tấn Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đồng Nai. Từ nguồn hỗ trợ 38 tỷ đồng của thành phố Đồng Nai, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã triển khai xây dựng 475 căn nhà đại đoàn kết tại 100 xã phường với mức hỗ trợ 80 triệu đồng mỗi căn. Đến nay, 68 xã phường và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành xây dựng 304 căn nhà và bàn giao cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đối với 171 căn nhà còn lại, các địa phương đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công. Hầu hết công trình đã đạt trên 70% khối lượng và dự kiến hoàn thành trước ngày 30 tháng 7 năm 2026. Chương trình góp phần giúp người dân ổn định chỗ ở, tạo động lực vươn lên thoát nghèo, đồng thời thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã phát động triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng 300 căn nhà đại đoàn kết từ nguồn kinh phí do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Quỹ vì người nghèo tỉnh Đắk Lắk với sự đồng hành của các ngân hàng BIDV, Vietcombank và Agribank. Thưa quý vị, trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại Thực phẩm và Đồ uống Quốc tế Malaysia 2026 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 7 tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur, đoàn doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đã tạo nên dấu ấn đậm nét với các mặt hàng nông sản chế biến địa phương, mở ra kỳ vọng lớn về việc thâm nhập sâu vào thị trường Hà Lan đầy tiềm năng. Với chủ đề Thực phẩm và Đồ uống sẵn sàng cho tương lai, thúc đẩy làn sóng tiếp theo, Hội chợ Thương mại Thực phẩm và Đồ uống Quốc tế Malaysia đã quy tụ hơn 520 đơn vị triển lãm đến từ hơn 85 quốc gia. Sự kiện không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm mà còn là nền tảng thương mại hàng đầu để các doanh nghiệp ngành thực phẩm và đồ uống trao đổi ý tưởng, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và khám phá những đổi mới trong hệ sinh thái thực phẩm Đông Nam Á. Đáng chú ý, gian hàng của các đại diện đến từ Việt Nam tham dự hội chợ đã thu hút được đông đảo doanh nghiệp và người dân Malaysia đến tìm hiểu những sản phẩm tiêu biểu của vùng đất Tây Nguyên.
1: Hy vọng rằng thời gian tới, các sản phẩm của Việt Nam nói chung và các sản phẩm của tỉnh Đắk Lắk nói riêng sẽ khả năng sẽ đáp ứng được khá các thị trường khó tính trên thế giới. Và trong đó có thị trường Malaysia.
2: Tôi từng đến Việt Nam trước đây và hiện tại tôi đang thưởng thức cà phê Việt. Hiện nay tại Malaysia có rất nhiều người chuộng gu cà phê đậm đà như thế này. Vì vậy tôi nghĩ nếu các bạn mang sản phẩm này sang Malaysia, tiềm năng để thu hút đông đảo khách hàng đến trải nghiệm là rất lớn. Tôi đã trải nghiệm ẩm thực Việt Nam khi đến đó rồi. Đồ ăn thực sự rất ngon và tuyệt vời. Ngoài cà phê, tôi đã thử nhiều món ăn địa phương như cơm gà và các món đặc sản khác. Mọi thứ đều rất hợp khẩu vị.
0: Hội chợ cũng mở ra cơ hội thông qua các chương trình như kết nối trực tiếp với khách hàng và chia sẻ kiến thức về trí tuệ nhân tạo AI, tự động hóa và chiến lược xuất khẩu. Đây còn là dịp để các doanh nghiệp nắm bắt xu hướng thực phẩm ăn liền và uống liền đang phát triển mạnh mẽ. Với lợi thế thổ nhưỡng chuyên biệt tạo nên hương vị đặc trưng kết hợp với chiến lược bài bản về chứng nhận quốc tế, các sản phẩm của Đắk Lắk đang đứng trước cơ hội lớn để thâm nhập sâu không chỉ vào Malaysia mà còn vào thị trường Hà Lan, khu vực và quốc tế.
3: Thưa quý vị và các bạn, những ca bệnh phức tạp từng phải chuyển lên các bệnh viện tuyến cuối nay đã được điều trị hiệu quả ngay tại Đắk Lắk. Việc làm chủ nhiều kỹ thuật y tế chuyên sâu không chỉ giúp người bệnh tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn nâng cao cơ hội điều trị thành công, khẳng định bước phát triển của ngành y tế địa phương.
4: Không còn phải vượt hàng trăm km đến các bệnh viện tuyến cuối, nhiều người dân Tây Nguyên nay đã được tiếp cận các kỹ thuật điều trị hiện đại ngay tại địa phương. Như bệnh nhân này mắc sỏi đường mật trong gan, thay vì mổ mỡ, ông được chỉ định tán sỏi qua da bằng laser, phương pháp ít xâm lấn giúp hồi phục nhanh.
5: Khi nghe bác sĩ nói tán sỏi qua da với một nồi sỏi vậy thì nó nhẹ nhàng mà nếu hiệu quả được thì nó tuyệt vời. Khoa học thì nó tiến triển hơn mà cái bệnh viện này thì cũng có là tiếng tăm ở vùng Tây Nguyên. Thì chủ cũng tin tưởng đến đây thì cũng mong là bác sĩ giúp đỡ cho hết khả năng.
4: tháng 10 năm 2023, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột triển khai kỹ thuật tán sỏi đường mật qua đường hầm xuyên gan bằng laser. Đến nay, bệnh viện đã thực hiện khoảng 100 ca với tỷ lệ lấy sạch sỏi trên 95%, giúp nhiều bệnh nhân tránh phải phẫu thuật nhiều lần. Phương pháp này cũng vừa đoạt giải nhất tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk năm 2024-2025.
6: Với phương pháp của chúng tôi thì bệnh nhân chỉ cần nằm viện 2 đến 3 ngày là chúng tôi đã xử lý xong sỏi mà bệnh nhân có thể xuất viện. Tại vì khi mà đã mổ nhiều lần thì mổ lại nó rất là khó. Đó là cái điểm mạnh rõ ràng của cái phương pháp này.
4: Để ngày càng nhiều người dân được điều trị ngay tại địa phương, các cơ sở y tế tại Đắk Lắk đang tiếp tục đầu tư phát triển các chuyên ngành mũi nhọn như cấp cứu hồi sức, tim mạch, đột quỵ, gan mật, ung bướu. Cùng với sự phát triển của hệ thống y tế ngoài công lập, năng lực khám chữa bệnh của tỉnh Đắk Lắk đang từng bước được nâng lên, giúp giảm áp lực cho tuyến trên và tạo thêm cơ hội tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao cho người dân.
7: Sự ra đời của bệnh viện tư nhân thì nó cũng mang lại những cái tín hiệu tích cực. Thứ nhất là giảm tải cho các tuyến của bệnh viện tỉnh. Cái thứ hai là tranh thủ được những tay nghề của các tuyến y tế tư nhân, đặc biệt là tranh thủ được những cái sự đầu tư cũng như sự đa dạng về các phương tiện chẩn đoán cũng như phương tiện điều trị. Đây cũng là một cái nhu cầu cấp thiết nhất mà nhân dân cũng đang cần.
4: Việc làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu đã góp phần nâng cao chất lượng điều trị, giảm áp lực cho tuyến trên và mang đến nhiều cơ hội được chữa bệnh bằng kỹ thuật cao ngay trên địa bàn Đắk Lắk.
3: Thưa quý vị và các bạn, việc sắp xếp lại thôn buôn tổ dân phố không chỉ tinh gọn đầu mối tổ chức ở cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và hoạt động của hệ thống chính trị mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, xây dựng cộng đồng. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại xã Đồng Xuân.
8: Xã Đồng Xuân có diện tích hơn 206 km2, dân số gần 27.000 người với 8.041 hộ dân. Trước khi sắp xếp, xã có 20 thôn, trong đó 9 thôn chưa bảo đảm tiêu chuẩn về quy mô số hộ theo quy định hiện hành. Một số thôn chỉ có hơn 100 đến hơn 200 hộ. Địa bàn rộng, dân cư phân tán, nhiều thôn có quy mô nhỏ khiến đầu mối quản lý phân tán vì tổ chức các hoạt động ở cơ sở gặp không ít khó khăn. Từ thực tiễn đó, địa phương đã triển khai phương án tổ chức lại giảm từ 20 xuống còn 17 thôn. Đây được xem là bước khởi đầu để tổ chức lại nguồn lực và nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở trong thời gian tới.
9: Sau khi xây dựng đề án thì để đảm bảo sự đồng thuận cho dân thì chúng tôi tập trung trước hết là công tác tuyên truyền vận động. Sau khi xây dựng đề án thì chuyển tải các đề án để đến cho người dân biết trước. Sau đó thì lấy ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo địa phương, nguyên lãnh đạo huyện trước đây cũng như là lãnh đạo các xã sau sáp nhập để cho ý kiến và tạo sự đồng thuận.
8: Để phương án nhận được sự đồng thuận, các yếu tố về lịch sử hình thành, phong tục, đời sống văn hóa, địa bàn dân cư và điều kiện phát triển của từng thôn được xem xét trong quá trình xây dựng phương án. Sự đồng thuận của người dân là điều kiện quan trọng để việc sắp xếp được triển khai thuận lợi, với mục tiêu quan trọng là đời sống người dân từng bước được nâng lên.
10: Sau khi thông qua đề án thì lấy hợp lấy ý kiến ở thôn Tân An ấy, thì cơ bản thì bà con nhân dân thôn Tân An thống nhất rất là cao, thì mong xem mà sau này chính sách mà nhập sát nhập thôn ấy, mong các cấp lãnh đạo cũng như ủy ban nhân tỉnh, các sở ban ngành thì sẽ thay đổi một số giờ về cái cây trồng vật nuôi cũng như các cái vấn đề nhà văn hóa thôn, nâng cái thiết chế ở nhà văn hóa thôn và thay đổi cái cơ cấu công ty trong vật nuôi cho bà con cái hàng năm nó phát triển hơn.
11: Hai cái thôn này trước đây là coi như là một Tân An Thượng và Tân Hà, sau khi thành lập cái thị trấn La Hai thì tách cách cái thôn Tân An Thượng ra cho thị trấn, thì bây giờ nhập lại để lấy lại cái thôn Tân An cũ trước đây thì như vậy là không có vấn đề gì về mặt coi như là tâm lý rồi về mặt phong tục tập quán này nọ thứ thì nó không có gì xa lạ lắm, cho nên là dân rất là tán thành.
8: Không chỉ tại xã Đồng Xuân mà ở tất cả các địa phương tại Đắk Lắk, việc giảm đầu mối được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để địa phương nâng cao hiệu quả điều hành, tổ chức tốt hơn các phong trào thi đua, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
3: Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống quê hương đồng khởi anh hùng, những năm gần đây, nhiều thanh niên xã Hòa Thịnh đã mạnh dạn khởi nghiệp ngay trên quê hương. Không chỉ làm giàu chính đáng, các mô hình còn tạo việc làm cho

0: lao động nông thôn, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.
1: Trước đây, cuộc sống của chị Dương Thị Hoài Thanh chủ yếu dựa vào chăn nuôi, thu nhập bấp bênh, công việc không thường xuyên. Từ năm 2023, chị trở thành công nhân may tại cơ sở này. Có việc làm gần nhà, chị vừa chủ động thu nhập, vừa có điều kiện chăm lo gia đình. Sự thay đổi của chị Thanh cũng là câu chuyện chung của nhiều phụ nữ nông thôn đang làm việc tại đây.
2: Từ ngày mình được biết tới công ty này, mình vào đây mình tham gia hoạt động, mình làm việc ở đây. Nói chung là lương ấy thì cũng là mình cảm thấy nó ổn, nó đúng với cái sức lao động của mình.
3: Vào đây thì chị làm, chị thấy thu nhập ở đây ổn định hơn. Cuộc sống của chị nó cũng nhẹ hơn một chút về cơm áo gạo tiền, sinh hoạt cho gia đình hàng ngày đó. Thì chị thấy ở đây như vậy là ổn.
1: Ít ai biết, người tạo ra sự thay đổi ấy là một thanh niên mới 29 tuổi, anh Nguyễn Gia Huy, xã Hòa Thịnh. Sau thời gian học tập và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, lựa chọn trở về quê hương lập nghiệp. Năm 2019, anh khởi đầu bằng một hộ kinh doanh may nhỏ. Đến năm 2023, doanh nghiệp được thành lập, nhà xưởng và máy móc tiếp tục được đầu tư. Hiện cơ sở tạo việc làm cho hơn 100 lao động với thu nhập bình quân khoảng 9 đến 10 triệu đồng mỗi tháng. Doanh thu đạt khoảng 3 tỷ đồng một tháng.
4: Hành trình mà tụi em khởi nghiệp ở quê thì cũng gặp rất là nhiều vất vả. Nhưng mà cũng may mắn tại chính cái mảnh đất quê hương này thì tụi em được nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương. Cũng là như là nhận được sự hỗ trợ từ bà con và lối xóm rất là nhiều. Có thể gọi đó gần như là một cái động lực mà để tụi em tiếp tục phát triển cái ngành may mặc, cũng như là đem lại những cái ngành mà mang tính chất công nghệ cao, hàm lượng và chất xám, ví dụ như là CNC hay là in ấn hay là laser.
1: Cuối tháng 11 năm 2025, trận lũ lịch sử tràn qua Hòa Thịnh, những thành quả tích lũy qua nhiều năm có lúc tưởng chừng trở về con số 0. Bằng ý chí, anh Huy và người lao động lại cùng nhau dọn bùn, sửa máy, khôi phục sản xuất, tiếp tục đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, từ đó rút ngắn thời gian sản xuất, giảm giá thành và nâng sức cạnh tranh, nhưng vẫn bảo đảm chất lượng sản phẩm.
4: Đợt lũ tháng 11 năm 2025, tụi em thiệt hại hơn 3 tỷ đồng, nhưng sau đó cũng nhờ mọi người cùng chung tay giúp sức và bà con sinh viên cũng như ban đoàn thể chính quyền cùng hỗ trợ thì tụi em đã khắc phục xong lũ và tiếp tục cái hành trình vươn mình ra biển lớn.
1: Thời gian qua, xã Hòa Thịnh quan tâm hỗ trợ thanh niên tiếp cận nguồn vốn, khoa học kỹ thuật, thông tin thị trường và các chương trình khởi nghiệp, cùng với đó là lan tỏa những tấm gương khởi nghiệp. Sự đồng hành của cấp ủy chính quyền là điểm tựa để hình thành thêm những mô hình sản xuất hiệu quả, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.
5: Những thanh niên đóng vai trò khởi nghiệp ở địa phương đã chú trọng cái việc đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất. Điều đó là tạo ra thu nhập cho bản thân, cũng như tạo ra việc làm cho lao động địa phương. Đặc biệt là từ những cái mô hình thanh niên khởi nghiệp này sẽ tạo động lực cho những thanh niên khác để mà phấn đấu, nghiên cứu, hình thành các mô hình sản xuất mới.
1: Dám nghĩ, dám làm, bền bỉ vượt khó, chủ động ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất, làm giàu chính đáng và tạo việc làm cho người dân. Đó là cách tuổi trẻ Hòa Thịnh học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
0: Tiếp tục chương trình là những thông tin trong nước. Cơn lũ dữ đã rút đi, nhưng những mất mát còn hiện hữu ở nhiều bản làng xã Mường Than, tỉnh Lai Châu chưa thể thống kê hết. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, công tác khắc phục hậu quả đang được khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
6: Ngôi nhà của gia đình chị Lò Thị Huyền ở bản Nọng Thăng không còn gì sau lũ quét. Toàn bộ khuôn viên, vườn tược và không gian sinh hoạt bị tàn phá nặng nề. Điều may mắn nhất với gia đình chị là các con đều an toàn.
7: Em nhìn từ cảnh sạt từ trên kia xuống, nó bão trùm rồi. Ba mẹ con em không kịp chạy, cả xiết hai dòng bên toàn nước, đi đâu cũng không được. Con thì kẹt ở trong, may mà có quân đội họ xuống giúp đỡ kịp thời để em còn lấy được hai đứa nhỏ ra được. Chứ không này em không có con, không mất con. Bây giờ em dọn trước cửa ấy, ở được thế nào thì ở tạm lá, còn xem mọi người giúp đỡ xong giúp đỡ gia đình cho em có, cho cháu có chỗ ở ổn định.
6: ngôi nhà 2 tầng của gia đình chị Triệu Thị Xính

0: cũng bị bùn đất chèn kín từ tầng 1 lên tận cầu thang. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ tài sản, đồ dùng sinh hoạt, tiền bạc tích góp nhiều năm đã bị dòng lũ cuốn đi.
1: Được các lực lượng công chức năng, các công an xã rồi là các cán bộ xã lên là cứu trợ giúp đỡ, để trước hết là gạt bỏ cái đống đất cát ở trong nhà ra, xong là xem để trong nhà còn cái gì không thì sẽ lấy cho hộ bọn em.
0: Không để người dân đơn độc sau thiên tai, ngay khi nước lũ rút, cấp ủy chính quyền địa phương đã huy động tối đa lực lượng hỗ trợ khắc phục hậu quả. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an, quân đội, dân quân, giáo viên và người dân địa phương đã đồng loạt ra quân dọn bùn đất, di chuyển cây đổ, vệ sinh môi trường, giúp các gia đình sớm ổn định nơi ở. Hiện tại đang có nhiều đoàn thiện nguyện tiếp cận vùng bị ảnh hưởng mưa lũ, hỗ trợ người dân về gạo, lương khô, mì tôm và các nhu yếu phẩm cần thiết, góp phần giúp bà con vượt qua những khó khăn trước mắt.
2: Khó khăn lớn nhất hiện nay là do cái đường giao thông bây giờ vẫn giữa xã tại địa điểm đội 11 vẫn tắt, và cái khu vực thiệt hại thì ở giữa hai bên, nên là cái khả năng di chuyển và cơ động phối hợp giữa các lực lượng cũng có một phần nào đó có thể khó khăn.
0: Với sự chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng sự sẻ chia của cộng đồng, người dân vùng lũ Mường Than đang từng bước dựng lại nhà cửa, khôi phục sản xuất để bắt đầu một cuộc sống mới sau thiên tai. Cùng với các địa phương trên cả nước, Hải Phòng đang tập trung triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh nhằm chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế, góp phần minh bạch môi trường kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý thuế và phòng ngừa các hành vi vi phạm.
3: Tại Hải Phòng, thực tế cho thấy còn nhiều trường hợp người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký hoặc thông tin đăng ký chưa được cập nhật kịp thời. Những dữ liệu thiếu chính xác này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý của cơ quan thuế mà còn gây khó khăn cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
4: Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Cục Thuế cũng như là lãnh đạo thuế thành phố, thì Phòng Quản lý Hỗ trợ Doanh nghiệp số 2 của chúng tôi đã nhanh chóng triển khai đến từng cán bộ công chức. Trên cơ sở đó thì từng cán bộ công chức sẽ chủ động rà soát, phân loại để xác định đúng trạng thái mã số thuế của người nộp thuế. Sau đó thì từng cán bộ thuế của chúng tôi cũng đã chủ động liên hệ với lại người nộp thuế qua các cái kênh thông tin, ví dụ như là điện thoại, Zalo, gửi giấy mời đến người nộp thuế. Và chúng tôi cũng đã phối hợp với lại chính quyền địa phương để rà soát, để xác định cái địa chỉ kinh doanh của người nộp thuế.
3: Cùng với việc làm sạch dữ liệu, việc chuẩn hóa dữ liệu còn góp phần kiểm soát chặt chẽ hồ sơ đăng ký mới, hạn chế tình trạng lợi dụng pháp nhân sử dụng thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh phục vụ các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn và tài chính.
5: Cơ quan thuế sẽ phối hợp với cơ quan công an để xác định đầy đủ các cái thông tin định danh của các cái cá nhân, của các người đại diện pháp luật của các doanh nghiệp. Thứ hai là phối hợp với cơ quan công an và chính quyền địa phương để xác minh thực tế tại các cái địa điểm, địa chỉ theo đăng ký của người nộp thuế. Và thứ ba là phối hợp với các cái sở ngành, đặc biệt là sở tài chính, cơ quan đăng ký kinh doanh để mà thực hiện đôn đốc người nộp thuế hoàn thành các cái nghĩa vụ giải thể cũng như là nghĩa vụ về đăng ký kinh doanh cũng như là chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
3: Ngày 15 tháng 7 năm 2026, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu thuế thành phố chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương triển khai đồng bộ chiến dịch làm sạch mã số thuế trên toàn địa bàn và đẩy mạnh tuyên truyền. Thành phố giao các địa phương phối hợp rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế, vận động hoàn thành nghĩa vụ thuế, chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc khôi phục hoạt động theo quy định. Đồng thời các cơ quan chức năng tăng cường xử lý vi phạm và đẩy mạnh truyền thông về chiến dịch.
0: Tiếp tục chương trình là phần tin thế giới. Xung đột Nga và Ukraine tiếp tục leo thang với các cuộc tấn công lẫn nhau trong hai ngày cuối tuần.
6: Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đã tấn công các cảng và tàu thuyền Ukraine và hủy các bể chứa năng lượng cùng thiết bị không người lái hải quân. Phía Nga cũng tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn thành công 379 máy bay không người lái UAV của Ukraine tại gần 20 khu vực. Từ đó, Tổng thống Ukraine khẳng định nước này đã tiến hành các đòn tập kích tầm xa nhằm đáp trả việc Nga tấn công các thị trấn và hạ tầng dân sự. Kiev tuyên bố đã phá hủy một máy bay ném bom chiến lược Tu-95 tại sân bay quân sự Angel thuộc vùng Saratov, đồng thời đánh trúng hai trung tâm hậu cần và một cơ sở dầu mỏ nằm cách tuyến 500-700 km. Theo chính quyền địa phương tại Nga, các vụ tấn công của Ukraine đã gây ra nhiều thương vong, làm cháy một kho dầu, một trường mẫu giáo và gây mất điện trên diện rộng tại vùng Kerch.
0: Quốc hội Israel vừa thông qua lần cuối đạo luật về quản lý chất thải xây dựng, hoàn tất quá trình lập pháp sau nhiều năm chuẩn bị. Đây là đạo luật đầu tiên của Israel quy định thống nhất việc quản lý chất thải xây dựng từ khâu phát sinh, vận chuyển đến xử lý và tái chế, nhằm hạn chế tình trạng đổ thải trái phép và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Theo Bộ Bảo vệ Môi trường Israel, mỗi năm nước này phát sinh khoảng 7,5 triệu tấn chất thải xây dựng, trong đó gần 1 triệu tấn bị đổ trái phép, gây ô nhiễm đất, nguồn nước và làm gia tăng nguy cơ cháy. Đạo luật mới yêu cầu toàn bộ đơn vị thu gom vận chuyển chất thải phải được cấp phép và chịu sự giám sát bằng hệ thống số, đồng thời áp dụng cơ chế thanh toán chỉ sau khi chất thải được xác nhận đã chuyển tới cơ sở xử lý hợp pháp. Luật cũng khuyến khích phân loại chất thải ngay tại công trường nhằm nâng cao tỷ lệ tái chế và trao thêm thẩm quyền cho chính quyền địa phương trong công tác thu gom, thanh tra và xử lý vi phạm. Giới chức Israel kỳ vọng đạo luật sẽ góp phần giảm ô nhiễm môi trường, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và từng bước xây dựng ngành xây dựng theo hướng bền vững.
7: Chính phủ Iraq vừa cho biết nước này và Syria đã ký một biên bản ghi nhớ nhằm khôi phục một đường ống xuất khẩu dầu thô chạy đến bờ biển Địa Trung Hải của Syria. Đường ống này đã ngừng hoạt động nhiều năm do bị hư hại trong chiến tranh Iran-Iraq và chiến tranh Iraq.
6: Theo Bộ Dầu mỏ của Iraq, dự án này là một phần trong tầm nhìn chiến lược nhằm đa dạng hóa các tuyến đường xuất khẩu, củng cố cơ sở hạ tầng năng lượng và tăng cường an ninh năng lượng khu vực. Đường ống này được xây dựng lần đầu vào năm 1952, trải dài khoảng 800 km từ khu vực dầu mỏ Kirkuk ở miền Bắc Iraq đến cảng Banijad của Syria trên bờ biển Địa Trung Hải. Dự án sẽ được thực hiện bởi một liên danh, trong đó có tập đoàn dầu khí khổng lồ Chevron của Mỹ. Thỏa thuận này được ký kết trong bối cảnh Iraq đang tìm cách mở rộng các tuyến xuất khẩu dầu sau khi những gián đoạn tại eo biển Hormuz gây ảnh hưởng nặng nề đến nguồn thu từ dầu mỏ của nước này.
7: Mới đây, một tuyến tàu du lịch xuyên biên giới mới nối thành phố cảng Vladivostok ở vùng Viễn Đông của Nga
0: dài 8 tiếng không dừng. Bên trong, các toa tàu cung cấp dịch vụ trọn gói đa dạng, gồm chỗ ngồi tiêu chuẩn, giường nằm và cả cabin tắm. Giới chức Trung Quốc kỳ vọng tuyến đường mới sẽ trở thành động lực chính, thúc đẩy du lịch, thu hút du khách trong nước lẫn quốc tế và thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các doanh nghiệp địa phương. Kể từ khi chính sách miễn thị thực cho du khách Nga của Trung Quốc có hiệu lực vào tháng 9 năm 2025, các thành phố biên giới tại Hắc Long Giang đã tăng cường thu hút khách quốc tế đến khu vực.
7: Ngày 19 tháng 7, kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới thuộc UNESCO đã khai mạc tại Busan, Hàn Quốc. Sự kiện thu hút khoảng 3.000 người tham dự để xem xét các đề cử di sản thế giới mới và thảo luận về việc bảo vệ các di sản văn hóa và thiên nhiên.
6: Tại lễ khai mạc, Tổng giám đốc UNESCO Khaled El Ennahni phát biểu rằng di sản thế giới không chỉ đại diện cho di sản của quá khứ mà còn là nguồn cảm hứng sống động cho hiện tại. Ông cho rằng kỳ họp này là thời điểm mang tính quyết định của sự đoàn kết và kêu gọi các quốc gia thành viên cùng hợp tác để giải quyết những thách thức chung cũng như bảo vệ di sản chung của nhân loại. Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung khẳng định di sản thế giới vượt qua biên giới quốc gia và các thế hệ, đóng vai trò là biểu tượng cho những giá trị chung của nhân loại và là nền tảng cho sự hợp tác quốc tế hòa bình. Hội nghị sẽ xem xét 30 đề cử mới để đưa vào danh sách di sản thế giới, 3 đề xuất sửa đổi các di sản hiện có và tình trạng bảo tồn của 147 địa điểm đã được công nhận.
7: Thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự trưa nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển bóng chuyền nam Campuchia đã tạo bất ngờ tại CV Cup 2026 khi lội ngược dòng đánh bại đội tuyển bóng chuyền nam Indonesia với tỷ số 3-2 trong trận chung kết, qua đó lần đầu tiên lên ngôi vô địch khu vực sau hành trình đầy thuyết phục. Campuchia nhập cuộc đầy tự tin, lần lượt thắng hai set đầu với tỷ số xích sao 25-23 và 28-26. Indonesia sau đó vùng lên mạnh mẽ, thắng liền hai set để cân bằng tỷ số 2 đều và đưa trận đấu vào set đấu cuối cùng. Ở thời khắc quyết định, bản lĩnh và sự lì lợm giúp Campuchia chiếm ưu thế khi liên tục dẫn điểm.

Họ khép lại set 5 với chiến thắng 15-11, ngoài đó Ấn Định mang lội ngược dòng đầy cảm xúc. Chiến thắng này cũng giúp Campuchia vượt qua Việt Nam để ghi tên vào bảng vàng của giải đấu. Ở trận tranh hạng 3, Việt Nam đã thua Thái Lan với tỷ số 1-3 và lỡ hẹn cơ hội giành huy chương. Hai đội bóng đá nữ Thái Nguyên TNT và Thành phố Hồ Chí Minh 1 đã giành chiến thắng quan trọng ở lượt trận thứ 7 của giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2026. Phải làm khách trên sân của Phong Phú Hà Nam ở lượt trận thứ 7 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2026, nhưng Thành phố Hồ Chí Minh 1 đã có chiến thắng 3-1. Trong khi đó, Hà Nội 1 tận dụng tốt lợi thế sân nhà trong cuộc đọ sức với Than Khoáng Sản Việt Nam. Kết quả, Hà Nội 1 có chiến thắng 3-0. Ở trận đấu muộn nhất cùng ngày, Thái Nguyên TNT giành chiến thắng đậm trước Thành phố Hồ Chí Minh 2 với tỷ số 5-0. Với kết quả sau lượt trận thứ 7, Thái Nguyên TNT kết thúc lượt đi ở vị trí thứ 3 với 12 điểm, chỉ kém Hà Nội 1 đúng 1 điểm. Phong Phú Hà Nam đang đứng thứ 4 với 8 điểm, trong khi Than Khoáng Sản Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 2 và Hà Nội 2 đều lần lượt xếp ở 3 vị trí của bảng. Chiều ngày 19 tháng 7, lượt trận thứ 2 của bảng B và C tại vòng chung kết U17 quốc gia 2026 đã diễn ra với nhiều kết quả đáng chú ý. U17 Hà Nội trở thành đội bóng đầu tiên giành quyền vào vòng tứ kết sau 2 trận toàn thắng. Trong khi đó, chiến thắng của U17 BV Công an Nhân dân trước câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh khiến cuộc cạnh tranh tại bảng B trở nên khó lường. Sau thất bại 0-1 trước câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh ở trận ra quân, Slam Nghệ An bước vào cuộc đối đầu với Đồng Nai với quyết tâm giành trọn 3 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp. Sau 2 hiệp đấu, Slam Nghệ An thắng Đồng Nai 5-0. Ở trận đấu còn lại của bảng B, BV Công an Nhân dân và câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh đều bước vào trận đấu áp lực buộc phải thắng sau thất bại ở lượt mở màn. Sau 90 phút, BV Công an Nhân dân giành chiến thắng 3-1 trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Tại bảng C, cuộc đối đầu giữa Lâm Đồng và Đồng Tháp mang ý nghĩa quyết định khi cả hai đều trắng tay ở trận ra quân. Đồng Tháp là đội thi đấu chủ động và hiệu quả hơn để giành chiến thắng 2-1, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng góp mặt tại vòng tứ kết. Trong khi đó, Lâm Đồng gần như không còn cơ hội đi tiếp. Ở trận đấu còn lại, Hà Nội tiếp tục khẳng định sức mạnh khi đối đầu với Huế. Câu lạc bộ Hà Nội đã giành chiến thắng 4-2 trước đội bóng của Cố đô. Với 2 chiến thắng liên tiếp, Hà Nội trở thành đội bóng đầu tiên giành quyền vào vòng tứ kết của vòng chung kết U17 quốc gia 2026, đồng thời khẳng định vị thế ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Trước đó, trận đấu thứ 2 của bảng A vòng chung kết U17 quốc gia 2026 đã diễn ra 2 cặp đấu giữa Thể Công Viettel 1 gặp BVF và chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai đối đầu với Đà Nẵng. Kết quả chung cuộc, Thể Công Viettel 1 hòa không đều trước BVF, trong khi Đà Nẵng giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hoàng Anh Gia Lai. Vừa qua, 10 người của đội tuyển Argentina, đội tuyển Tây Ban Nha đã vô địch World Cup 2026 trên sân vận động New York New Jersey của nước Mỹ. Bước vào trận chung kết World Cup 2026, Tây Ban Nha nhập cuộc đầy khí thế và tỏ ra nhỉnh hơn về thế trận cũng như kiểm soát bóng trước đội tuyển Argentina. Khó khăn chồng chất với đội tuyển Argentina khi Enzo Fernandez phải nhận thẻ vàng thứ 2 và bị tước quyền thi đấu ở phút 90+3. Vì chơi thiếu người khiến Argentina chỉ còn biết lùi sâu chịu trận trước các cơ hội lên bóng của Tây Ban Nha trong hiệp phụ. Chỉ hơn 40 giây sau khi hiệp phụ thứ 2 bắt đầu, Ferran Torres bắt phô lê một chạm chân trái đẹp mắt làm tung nắp lưới khung thành của Martinez bên phía đội tuyển Argentina. Chung cuộc, Tây Ban Nha đang quan ngôi vô địch World Cup 2026 với thắng lợi 1-0 trước đội tuyển Argentina sau 120 phút thi đấu nhờ pha lập công duy nhất ở phút 90 của Ferran Torres. Tiền vệ Jude Bellingham đã lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu sau khi ghi bàn ấn định tỷ số 6-4 cho đội tuyển Anh trước đội tuyển Pháp trong trận tranh hạng 3 của vòng chung kết World Cup 2026. Phá lập công này không chỉ giúp tân sư giành huy chương đồng mà còn đưa Bellingham đi vào lịch sử. Tiền vệ của Real Madrid nâng tổng số bàn thắng tại World Cup 2026 lên con số 7, lập kỷ lục mới của bóng đá Anh. Thành tích này giúp Bellingham vượt qua hàng loạt huyền thoại như Gary Lineker, Alan Shearer, Wayne Rooney và Harry Kane. Trước đó, kỷ lục cũ chỉ dừng lại ở mốc 6 bàn trong một kỳ World Cup hoặc Euro. Không chỉ ghi được 7 bàn, Bellingham còn đóng góp thêm một kiến tạo cho đội tuyển Anh tại World Cup 2026. Theo thống kê, Bellingham là tiền vệ đầu tiên trong lịch sử ghi được 7 bàn trong một kỳ World Cup.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Xin kính chào quý vị các bạn đang theo dõi chương trình sản phẩm và tiêu dùng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, thị trường tiêu dùng đang có nhiều chuyển động tích cực cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử và xu hướng nâng cao chất lượng sản phẩm. Bên cạnh những cơ hội mở rộng thị trường, doanh nghiệp cũng đang đối mặt với không ít thách thức từ cạnh tranh, gian lận thương mại và yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin đáng chú ý về xu hướng tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, những điểm mới của luật thương mại điện tử trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phản ánh những khó khăn của ngành mía đường trước tình trạng đường nhập lậu, cùng câu chuyện sản phẩm mật ong OCOP của xã Efe, từng bước khẳng định chất lượng, mở rộng thị trường. Bây giờ là nội dung chi tiết.

0: Thưa quý vị, không chỉ quy mô thị trường tiếp tục mở rộng 6 tháng đầu năm nay, còn cho thấy những chuyển biến đáng chú ý trong xu hướng tiêu dùng của người dân Đắk Lắk. Đây là thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn chuyển đến quý vị và các bạn trong một toàn cảnh thị trường hôm nay.
1: Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, bên cạnh các mặt hàng thiết yếu, nhiều nhóm hàng có mức tăng trưởng cao hơn đáng kể so với mức tăng chung, cho thấy mức tăng không đồng đều giữa các nhóm hàng trên thị trường. Đáng chú ý, doanh thu bán lẻ nhóm đá quý, kim loại quý và các sản phẩm liên quan tăng tới 169,23% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm ô tô tăng 43,36%, nhiên liệu khác tăng 44,96%, xăng dầu tăng 35,64%. Trong khi đó, một số nhóm hàng phục vụ nhu cầu thường xuyên như hàng may mặc chỉ tăng 3,86%, nhóm hàng hóa khác tăng 1,21%. Không chỉ hoạt động mua sắm, các dịch vụ phục vụ đời sống cũng tăng trưởng tích cực. Doanh thu lưu trú và ăn uống trong 6 tháng đạt gần 12.000 tỷ đồng, tăng 19,78%. Doanh thu dịch vụ lữ hành và hỗ trợ du lịch tăng hơn 41%, phản ánh nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng và trải nghiệm của người dân cũng như du khách tiếp tục gia tăng. Theo đánh giá của ngành thống kê, nguồn cung hàng hóa trên địa bàn vẫn được bảo đảm, thị trường ổn định, nhiều chương trình khuyến mại, hội chợ và các sự kiện văn hóa du lịch được tổ chức đã góp phần kích cầu tiêu dùng và thúc đẩy hoạt động thương mại. Đây cũng là một trong những yếu tố tạo động lực cho thị trường tiêu dùng của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong thời gian tới.
0: Luật Thương mại Điện tử đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 với nhiều quy định mới nhằm tăng tính minh bạch của thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch trực tuyến.
2: Theo đó, các nền tảng thương mại điện tử phải xác thực danh tính người bán trước khi cho phép mở gian hàng, đồng thời tăng cường kiểm tra rà soát thông tin hàng hóa nhằm ngăn chặn hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc và các sản phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ xuất hiện trên nền tảng. Luật cũng yêu cầu các sàn thương mại điện tử tăng trách nhiệm trong việc tiếp nhận phản ánh, giải quyết khiếu nại, hỗ trợ xử lý tranh chấp, công khai thông tin, thu hồi hàng hóa có khuyết tật và cho phép người mua phản hồi, đánh giá về người bán cũng như chất lượng sản phẩm. Những quy định mới được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn hơn, đồng thời bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.
1: Dây chuyền sản xuất vẫn đều đặn vận hành, nhưng phía sau nhịp sản xuất ấy là không ít áp lực. Trong bối cảnh thị trường đường ngày càng cạnh tranh gay gắt, nhiều doanh nghiệp sản xuất đường trong nước đang phải đối mặt với một thách thức lớn từ tình trạng đường nhập lậu.
2: Vụ ép năm nay, tất cả các nhà máy đường ở khu vực miền Trung Tây Nguyên đều tăng sản lượng mía. Vì diện tích mía bà con ở đây trồng nhiều, nên tất cả các nhà máy đường ở đây phải tiếp tục kéo dài thời gian vụ ép để có thể tiêu thụ hết lượng mía của bà con nông dân. Song song đó, thì tình trạng đường lậu đang chiếm thị trường trong nước, gây khó cho đầu ra của đường sản xuất từ mía ở trong nước. Đường giá rẻ từ Thái Lan đang được đưa qua Lào và Campuchia rồi vào Việt Nam. Trong khi doanh nghiệp trong nước phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, thì đường nhập lậu không phải chịu thuế, tạo nên sự cạnh tranh không bình đẳng. Hiện đường tồn kho của công ty khá cao.
1: Theo các doanh nghiệp, ngành đường hiện đang áp dụng thuế giá trị gia tăng 8% và dự kiến tăng lên 10% từ đầu năm 2027. Trong khi đó, đường nhập lậu không phải thực hiện nghĩa vụ thuế, khiến giá bán thấp hơn đáng kể. Không chỉ ảnh hưởng đến doanh nghiệp, tình trạng này còn tác động đến chuỗi liên kết giữa nhà máy và người nông dân. Nếu doanh nghiệp gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, khả năng duy trì vùng nguyên liệu ổn định cũng sẽ bị ảnh hưởng, kéo theo nguy cơ giảm diện tích mía trong những vụ tiếp theo. Bên cạnh đó, khi đầu ra bị thu hẹp, áp lực lập tức dồn về vùng nguyên liệu. Giá mía giảm trong khi chi phí phân bón, nhân công và vật tư sản xuất ngày càng tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người trồng mía.
2: Chúng tôi kiến nghị chính phủ và các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát xử lý nghiêm hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại đối với mặt hàng đường, đồng thời có các giải pháp bảo đảm môi trường cạnh tranh công bằng giữa đường sản xuất trong nước và đường nhập khẩu. Đây là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, duy trì vùng nguyên liệu và bảo đảm thu nhập cho người trồng mía ở những vùng sâu vùng xa, những vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn của tỉnh.
1: Đối với ngành mía đường, bảo vệ thị trường không chỉ là bảo vệ một doanh nghiệp mà còn là bảo vệ chuỗi giá trị từ đồng ruộng đến nhà máy. Những kiến nghị của công ty KCP Việt Nam cũng là mong muốn chung của nhiều doanh nghiệp trong ngành nhằm xây dựng môi trường cạnh tranh minh bạch.
0: Thưa quý vị, mật ong từ lâu đã là một trong những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của Đắk Lắk, gắn với lợi thế về hệ sinh thái rừng, vùng chuyên canh cà phê và điều kiện tự nhiên thuận lợi cho nghề nuôi ong phát triển. Những năm gần đây, cùng với chương trình OCOP và các hoạt động xây dựng thương hiệu, nhiều sản phẩm mật ong của địa phương đang từng bước mở rộng thị trường, góp phần nâng cao giá trị nông sản.
2: Mật ong là sản phẩm quen thuộc với người tiêu dùng. Tuy nhiên, để nâng cao giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường, bên cạnh lợi thế về điều kiện tự nhiên, còn cần sự đầu tư bài bản về quy trình sản xuất, xây dựng thương hiệu và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng. Với nhiều cơ sở sản xuất tại Đắk Lắk, đây cũng là hướng đi để từng bước phát huy lợi thế của sản phẩm địa phương. Đằng sau mỗi sản phẩm mật ong đến tay người tiêu dùng là cả một quá trình đầu tư từ kỹ thuật nuôi ong, quy trình thu hoạch đến kiểm soát chất lượng sản phẩm. Chính sự thay đổi trong cách làm đã tạo nên sự khác biệt cho nhiều sản phẩm mật ong của địa phương. Tại xã Efe, cùng với lợi thế về điều kiện tự nhiên, một số cơ sở sản xuất mật ong đang từng bước đầu tư đổi mới kỹ thuật, xây dựng thương hiệu và hoàn thiện sản phẩm theo tiêu chuẩn OCOP nhằm nâng cao giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ.
3: Chúng tôi bắt đầu nghề nuôi ong từ năm 2001. Nhưng sau khi mình phát triển thì và thu hoạch thì sau đó nhiều năm thì em nhận thấy là cái thùng nuôi ong kiểu thùng truyền thống như thế này thì nó sẽ không mang lại kinh tế cao. Và sau đó chúng tôi có tìm hiểu trong vài năm thì mình mới phát hiện ra là trong một số cách nuôi ong thì sẽ có thêm một cái cách nữa là nuôi ong tầng kế của người châu Âu. Thì sau đó chúng em đã cũng có học hỏi và làm theo và làm trong tầm 3 năm. Thì hôm nay là mình thu hoạch rồi nhưng mà cảm thấy là cái chất lượng nó vẫn ổn hơn và giá cả ở thị trường nó vẫn ổn hơn so với nuôi ong kiểu truyền thống. Tạp chất thì nó tách ra hẳn luôn ạ, nó không có tạp chất trong mật ong. Khi mình gắn tầng kế thì buộc phải có lớp lưới ngăn chúa mà con ong chúa nó sẽ không làm việc trên phần mật ong. Thì sẽ không có nhộng ong và con ong con và tất cả phấn hoa này kia thì nó sẽ nằm phần dưới của cái tầng kế. Thì khi mình thu hoạch mật ong đó thì cái mật ong nó sẽ tinh khiết hơn và nó sẽ không bị lên men.
2: Việc đổi mới kỹ thuật nuôi ong không chỉ giúp nâng cao chất lượng mật mà còn tạo nên sự khác biệt của sản phẩm trên thị trường. Từ lợi thế về điều kiện tự nhiên của Đắk Lắk, cơ sở tiếp tục đầu tư quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng, xây dựng hình ảnh và thương hiệu để từng bước nâng cao giá trị sản phẩm.
3: Để tạo ra sự khác biệt đó là chúng tôi luôn cố gắng về phần chất lượng. Mỗi sản phẩm đến với tay khách hàng là đều mang một câu chuyện và cái phần chất lượng nó đặt lên hàng đầu. Và hiện tại thì đang có ISO thì em cũng đang áp dụng. ISO là về tất cả về sản phẩm là áp dụng ISO, an toàn vệ sinh thực phẩm. Rồi OCOP, 3 sản phẩm được công nhận OCOP và sao. Và thêm một sản phẩm nữa là mật ong hoa rừng Tây Nguyên là sản phẩm nông thôn tiêu biểu. Và sau khi mình đạt được chứng nhận đó thì em mới mạnh dạn đầu tư thêm máy móc rồi mình phát triển. Và trước mắt thì đang xuất khẩu đi Hàn Quốc cái dạng mật ong bánh tổ. Mỗi tháng thì nó sẽ rơi vào tầm 30 tấn.
2: Việc đạt các chứng nhận OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu không chỉ là sự ghi nhận về chất lượng sản phẩm mà còn mở ra cơ hội để doanh nghiệp mở rộng thị trường, đầu tư đổi mới công nghệ và phát triển thương hiệu. Xa hơn, khi một sản phẩm địa phương từng bước khẳng định được vị thế, giá trị mang lại không chỉ dừng ở doanh nghiệp mà còn góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và quảng bá hình ảnh địa phương.
4: Hiện nay đối với trên địa bàn xã là có 13 sản phẩm OCOP. Thì trong đó là chủ lực là cà phê, yến xào, trà mẫn cầu, mật ong. Thì trong đó thì hiện nay đối với cái mật ong của xã là về sản phẩm OCOP 3 sao ấy, thì hiện nay là được mọi người là đánh giá là chất lượng rất là cao. Và trong những cái cuộc mà tham gia có hội chợ triển lãm của tỉnh cũng như toàn quốc thì đối với cái sản phẩm mật ong này thì cũng đã được du khách tiêu dùng và đánh giá rất là cao đối với cái sản phẩm này.
2: Sau khi được công nhận OCOP 3 sao và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, cơ sở tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 15 lao động địa phương. Sản lượng tiêu thụ ngày càng tăng, trong đó một số sản phẩm như mật ong bánh tổ đã được xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc. Đây là những tín hiệu tích cực cho thấy khi quy trình sản xuất được đầu tư bài bản, thương hiệu từng bước được xây dựng và thị trường tiếp tục mở rộng, sản phẩm địa phương sẽ có thêm điều kiện phát triển. Bên cạnh việc khuyến khích các cơ sở nâng cao chất lượng sản phẩm, địa phương cũng đang định hướng đẩy mạnh quảng bá thương hiệu và mở rộng kênh tiêu thụ. Đây được xem là giải pháp quan trọng để các sản phẩm OCOP tiếp cận người tiêu dùng thuận lợi hơn, đồng thời tạo động lực cho các cơ sở tiếp tục đầu tư phát triển.
4: Với sự đánh giá của người tiêu dùng về cái chất lượng như thế rất là cao, thì trong thời gian tới thì xã sẽ cố gắng là đẩy mạnh phát triển sản phẩm này nó phát triển hơn. Và hiện nay trên địa bàn của xã cũng có rất nhiều cái sản phẩm tiềm năng mà phấn đấu để mà đề xuất vào cái sản phẩm OCOP của địa phương. Đảng ủy ban dân xã Ea Phe thì cũng dự kiến chọn một số sản phẩm, và sắp tới thì sẽ có những cái kế hoạch cụ thể để làm sao mà đưa một cái sản phẩm OCOP của xã để mà quảng bá hình ảnh cũng như là triển khai bán hàng online. Thì ngoài ra thì xã cũng triển khai cái sàn giao dịch, và tất cả các mặt hàng OCOP của xã thì dần dần cũng đưa lên bán online để mà làm sao mọi người biết được cái chất lượng cũng như là cái thương hiệu sản phẩm OCOP của xã Ea Phe.
2: Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng và nguồn gốc sản phẩm, việc đầu tư bài bản vào quy trình sản xuất, xây dựng thương hiệu và từng bước khẳng định giá trị thông qua các chứng nhận sẽ góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm. Tuy nhiên, để những sản phẩm địa phương có thể phát triển bền vững, bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp, vẫn cần sự đồng hành của chính quyền trong quảng bá, xúc tiến thương mại và mở rộng các kênh tiêu thụ. Khi quy trình sản xuất được đầu tư bài bản, thương hiệu được xây dựng và sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng thông qua cả các kênh truyền thống lẫn môi trường số, những sản phẩm OCOP sẽ có thêm điều kiện mở rộng thị trường, góp phần nâng cao giá trị nông sản và phát triển kinh tế địa phương.
0: Chuyên mục sản phẩm và tiêu dùng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Hòa và công ty cổ phần thực phẩm sạch Núi Xanh đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: cô tên là Mộng Hoa. Năm nay cô 20 tuổi. Cô là con một nên là rất là cô đơn. Mà không, nói đúng hơn là cô đơn là vận mệnh của cô. Cô á, là cô không có chơi với ai hết. Cô là, trời, tôi thấy cô có lòng thành á. Chứ tôi là tôi sợ làm trái trời lắm nha. Nhưng mà riêng cô á, thì tôi nhận. Vậy chắc thầy không cần phải ăn đâu ha.
1: Bậy, luyện công cũng luyện cho thầy miếng đồ đi, thầy mới luyện nổi.
2: Lừa đảo, lừa đảo nè, cô có làm gì đâu lừa đảo. Rồi lừa đảo hôm qua cô đưa tôi miếng bùa nè, uống chanh với mật ong gì đó, uống xong là cái mặt tôi nè dị ứng đỏ ra hết chân này, mọi người không lại gần tôi, vừa nhìn tôi như người ngoài hành tinh vậy á.
3: Tao bỏ luôn đi.
1: Gì nữa? Lẹ lên.
2: Thầy,
1: tao dọn đồ lẹ lên.
2: Sao phải dọn đồ vậy thầy?
1: Còn hỏi nữa, dọn đồ lẹ lên trốn đi chứ còn hỏi nữa, lẹ lên. Gom đồ, gom đồ.
2: Sao phải trốn?
1: Sao không trốn cái gì? Trời ơi, ngươi biết không? Biết cái chuyện giống vô mà hỏi. Trời ơi, thì mà cõi âm mà bắt được ta thì sẽ có nhiều chuyện kinh khủng khiếp xảy ra đến với ta lắm, hiểu không?
2: Chuyện kinh khủng khiếp là chuyện gì thầy?
1: Thì cái chuyện giống như là mình bị mất linh hồn vậy đó. Hỏi hoài à, lo dọn đồ đi, gom đi, hỏi nữa.
2: Nếu như mà không phải vậy thì sao thầy?
1: Ý ngươi là gì?
2: Nếu như mà cõi âm cần thầy thì sao? Dù gì thầy cũng là một đại pháp sư lừng lẫy vang tiếng khắp cái tam cõi này.
4: Tí
5: sao rồi? Ta kêu ngươi đi tìm hai người đó sao rồi?
4: Trải qua muôn vàn đau khổ, trăm ngàn đắng cay.
5: Đắng cay rồi sao?
4: Đừng nói là không tìm được nha. Thì muội đã tìm được rồi chứ sao?
5: Còn không mau gọi người ta lên đây.
4: Biết rồi. Kính mời ngài đại pháp sư vĩ đại và người học trò xuất sắc của ngài.
6: Ngài đại pháp sư!
7: Kính chào ngài đại pháp sư. Kẻ hèn mọn này rất là vinh dự được mời ngài đến.
8: Ngài đại pháp sư của ta rất vui khi gặp các ngươi. Chẳng hay các ngươi muốn có điều gì chỉ bảo?
7: Không có dám. Làm gì dám. Tụi ta làm gì dám chỉ bảo đại pháp sư. Chỉ là tụi ta hâm mộ cái pháp thuật cao siêu của đại pháp sư, cho nên là mới bái kiến đại pháp sư.
8: Thầy của ta bấy lâu nay ở ẩn, nên là muốn sống cuộc sống bình yên, không có muốn vinh hoa phú quý vậy. Không có thể nào giúp các ngươi được rồi.
7: Thực ra thì ta có ta đâu có vinh hoa phú quý gì. Nhưng mà ta có một cái mâm thần. Dạ, thì cái mâm thần

0: này nó cũng không có làm được chi. Chỉ là khi mà tớ thèm heo quay thì tớ biến nó ra một miếng heo quay. Nhưng mà tớ thèm hủ tiếu Nam Giang thì tớ biến nó một tô hủ tiếu Nam Giang. Và khi mà tớ muốn 3.000 châu bông thì tớ biến nó thành 3.000 châu bông.
1: Đâu phải không thầy? Thì bây giờ ta sẽ không có nhận cái mâm đó đâu. Các người hãy cất vô đi ha người ha.
0: Đại Pháp Sư, chẳng lẽ người thấy chết mà không cứu?
1: Thôi
0: Đại Pháp Sư ơi, quái âm này đang cần ngài biết bao nhiêu. Sao ngài đành lòng bỏ chúng ra? Tiểu Pháp Sư ơi, người có thể cho
2: luyện rồi.
0: Mời Đại Pháp Sư được không?
1: Đã đến giờ thầy của ta và ta tu luyện rồi, nên là các người đừng có
0: Tiểu Pháp Sư ơi, Đại Pháp Sư ơi, cõi âm này có thể dâng hiến tặng cho ngài. Ngài có thể làm chủ cõi âm này hay không? Xin ngài cho ý tôi.
1: Đừng níu giữ nữa, ta đi.
3: Cái lỗ mũi luôn không?
4: Sao mà ngu lại?
3: Ngu không ngu sao được? Bỏ cái sự tưởng tượng ngu đi.
4: Trời, con tưởng tượng như là quá tốt mà mày nói con ngu.
3: Trời, ngu không ngu à? Nè, nói cho cái ngu nè. Ngươi tưởng tượng cái gì kỳ gì à? Không lẽ người ta đem vàng bạc châu báu đến đây thì bắt ta không nhận hả? Không nhận cho nghèo hèn vàng bạc suốt đời vậy hả? Ngươi muốn sống cái cảnh này suốt đời không?
4: Trời, thầy quá đáng lắm luôn á.
3: Gì quá đáng gì? Ngươi quá xá thì có. Hả?
4: Trời, thầy quá đáng là tự nhiên thầy quýnh con mà không có lý do. Con làm như vậy á là tốt cho thầy. Rồi làm giá cao cho thầy cũng muốn gì nữa.
3: Thôi khỏi, ta cao sẵn rồi, khỏi làm giá cao cho ta. Ta cũng cao sẵn rồi. Mà nói nghe nè. Nhiều khi nghĩ lại cái sự tưởng tượng nhà ngươi cũng có lý nha.
4: Ồ, có lý hả thầy?
3: Có lý
4: chỗ nào thầy?
3: Có lý là biết đâu người ta tìm đến ta cần sự giúp đỡ của ta hay sao?
4: Ôi, vậy hả thầy?
3: Có lý tìm tới ta đó, nó tìm sự giúp đỡ của ta.
4: Dạ thôi, bây giờ mình đi kiếm hỏi thầy.
3: Trời
4: ơi.
3: Lên em. Nè, banh sợ luôn nha.
4: Gì nữa vậy thầy? Thầy quýnh không nữa.
3: Ngu hoài vậy, giải hoài cũng còn ngu không khôn lên vậy. Tự nhiên bắt ta đi tìm họ hả? Để họ tìm ta. Họ tìm nó ta, một bậc trưởng phu quân tử như ta đi tìm họ, thì họ tìm ta mới có cái này.
5: Thầy đúng là cao nhân.
3: Đắc thủ cao nhân chị đúng không?
6: Tỷ.
7: Sao rồi?
6: Muội đã tìm được 2 tên khả nghi. Nhưng mà
7: sao?
6: Nhưng mà họ cứ chối hoài à. Hỏi gì cũng chối hết trơn á. Ủa, sao tỷ cười vậy?
7: Ngươi đã tìm được đúng người rồi đó. Ngày xưa khi Đại Pháp Sư rời khỏi cõi âm, ông ta đã chôn giấu một ít vàng. Bây giờ ngươi đến, sợ là ngươi đến đòi, cho nên chối, bỏ trốn.
6: Hèn gì, họ thà chịu đau chứ không bao giờ để lộ thân phận.
8: Ngươi tìm họ bằng cách làm cho họ đau à?
6: Dạ, muội làm có một chút à.
8: Ngươi hãy khéo léo tìm gặp họ,
7: rồi tìm cách đưa họ về đây gặp ta.
6: Dạ, muội biết rồi. Nhưng mà
7: sao?
6: Họ có trốn ngoài sao mà tìm

0: phải biết vận dụng cái này nè.
1: Gì khó cũng đưa cho mình làm, thử đưa cho tỷ ấy coi có làm được không. Suốt ngày đi hoài, suốt ngày mắng nhiếc người ta.
2: Người mới nói cái gì đó?
1: Trời ơi tỷ, mụ có nói gì tỷ đâu. Trời, mụ có dám nói gì tỷ đâu. Tỷ nghe lộn ai rồi đó.
2: Ta là ta biết tầm cái mặt của ngươi, nhưng ta gán tội lại đó, để đến khi ngươi không tìm được người, lúc đó chờ ta xử trí ngươi như thế nào.
1: Dạ mụ biết rồi, mụ sẽ tìm đại pháp sư cho tỷ, không làm tỷ thất vọng nữa được chưa.
2: Mà nè.
1: Dạ.
2: Để cho họ không có chạy trốn nữa, ngươi cần phải tìm đến nơi trú ngụ của họ, hiểu chưa?
1: Phải tìm nơi trú ngụ. Tìm nơi trú ngụ. Mà tìm đâu đi ta? Tìm nơi trú ngụ. Tìm nơi trú ngụ. Nhưng mà nơi trú ngụ là nơi nào? Hay là ở trong đây có không ta?

0: cái đồ ăn cắp.
1: Gì? Ăn cắp? Ai nói ăn cắp?
0: Nhìn mặt xinh gái như thế này á, còn chối nữa hả? Không ăn cắp thì là gì?
1: Ta không
0: ăn cắp. Tôi rình nãy giờ đó.
1: Ta tới đây tìm người.
0: Tìm ai?
1: Ngài pháp sư vĩ đại.
0: Đây làm gì có pháp sư trời. Nó bị điên nữa, nhìn mặt xinh thế điên nữa, khùng quá.
1: Ta nói ta không ăn cắp, ta tới tìm người. Người, người có tin là ta bóp chết người không?
0: Hả? Ta bị điên đi ăn cướp rồi còn đây giết người á hả? Hả? Có tin trong một chết bây giờ này.
2: Trời đất ơi, thầy ơi, thầy đi chậm quá mà móc khi nào mới hết.
3: Trời ơi, không chậm sao được. Thấy người ta được hả, té không cắm đầu không? Nhất mình nhất mà. Cái gì ra móc đi móc người tôi vậy?
2: Thì con bắt trước thầy đó. Một chữ cũng thầy, nửa chữ cũng thầy. Thầy móc đâu con móc đâu đó.
3: Chả treo quá ha. Ăn cái giống gì mà chả treo hả? Hả? Ăn treo hả?
2: Hỏi vô thầy.
3: Chắc này mới nè. Cái này ai mới mà. Mấy cái người này là mất vệ sinh công cộng. Ở đây kế bên xong chị bỏ vô để mình lụm.
2: Thì người ta mất vệ sinh đó mà mình có cái lụm vô mình kiếm tiền.
3: Nhờ tao mất vệ sinh vậy mình mất cái làm đúng không?
2: Dạ.
3: Trời ơi. Cắm đầu một cái muốn. Trời ơi. Chấn thương sọ não hay giỡn đâu ông nội ơi. Chị pháp sư.
2: Dạ. Sao rồi?
3: Người thấy gì chưa?
2: Thấy gì đâu.
3: Con nhiều đó cũng thấy.
2: Thế thấy gì chưa?
3: Chưa luôn. Mà thiệt tình á, lúc cần thì kiếm hoài không thấy gì hết trơn á trời.
2: Trời ơi, vậy là mình mất đi cái cơ hội mà đổi đời mà xóa đói giảm nghèo rồi hả thầy?
3: Con yên tâm đi, mất cái gì mà mất. Còn một chút hy vọng vẫn là hy vọng. Không nghe ông bà xưa nói à, có công mài sắt có ngày lên cây.
2: Tại thầy thôi á, lúc đó không đứng lại nói chuyện với người ta đàng hoàng, bỏ chạy làm chi, rồi giờ đó vậy nè.
3: Tôi là thầy hay cô là thầy?
2: Thầy là thầy, nhưng mà nhiều khi thầy phải nghe ý kiến của trò. Có nhiều cái điều hay lẽ phải giúp cho thầy trưởng thành hơn, thầy hiểu không?
3: Chà, bữa nay bà đặt trời ơi, lên lớp và đời tôi nữa hả? Đứng lên! Đứng lên! Phải nghiêm trị theo pháp luật.

0: úp mặt vô tường.
1: Thôi
0: úp mặt vô tường lẹ.
1: Có đầu úp
0: ha. Úp mặt xuống đường nè.
1: Úp mặt xuống đường.
0: Úp mặt xuống.
1: Thôi thầy không sợ người ta nói thầy là người lớn bạo hành trẻ em hả?
0: Bà... về nhà xử sao?
1: Giỏi quá đi.
0: Cô phải giỏi thôi.
1: Ủa có con nó con mà
0: sao bị hoài vậy?

0: thằng nghĩ giờ này chắc mấy người khỏi âm đi nơi khác tìm mình rồi.
1: Bây giờ con mới thấm thía câu nói của sư phụ, cơ hội chỉ tới một lần và không không không bao giờ tới lần thứ hai.
0: Nhờ ngươi biết đi, trễ trơn rồi. Giờ ngươi biết là đã muộn, biết không?

0: Biết rồi mày ơi, đói bụng mà mày cứ la hoài hả? Bực mình hả?
1: Nó đang đói bụng đó thầy.
0: Thì đó, nó báo hiệu đó, nó đói bụng, thầy cũng đói bụng nè. Tiệm gì cho thầy ăn cái coi.
1: Dạ. Không biết còn gì ăn không nữa.
0: Đại đi, cái cục gì cũng được. Cục tàu hủ đừng lấy cục đất được rồi.
1: Hên quá.
0: Nín đi, nín đi, mấy ba mấy mẹ, để cho con nói chuyện chút xíu được không? Nín đi, nín. Ồn ào, la lối ôm sòm. Tiểu sư, thì không có thấm thía chút nào hết trơn trọi á. Nín, nín đi. Không có thấm thía chút nào hết trơn trọi á. Làm như là chưa có ăn luôn á.
1: Trời ơi thầy ơi, có một gói mì là chia hai tô, thầy còn nhiều hơn con luôn á. Chứ giờ thầy muốn sao thầy?
0: Ơi, nó nghe nè, cái thùng mì mà ta xin từ thiện về đó, ta ăn hết trơn hết trọi rồi mà ta ở sau còn sót lại gói này vậy.
1: Trời ơi, con kiếm.
0: Mày nín cho người ta nói chuyện ơi, mày lì lợm mà, đúng là gà.
1: Thôi mà thầy, con gà mà thầy cũng la nữa.
0: La chứ, ai không la, bậy là la.
1: Con kiếm hoài, cực khổ lắm mới có được một cái gói mì này đó thầy. Còn không là hai thầy chồng mình phải nhịn đói rồi.
0: Con giỏi thiệt.

0: con có cảm giác gì không vậy? Có đúng không?
1: Có.
0: Chị Pháp Sư.
1: Dạ.
0: Cái gói mì này nè, con coi thời hạn sử dụng nó tới đâu vậy?
1: Dạ có thôi chứ thầy. Là ngày này tháng này.
0: Ừ. Năm nào?
1: Không biết thầy. Ừ. Trời ơi, tại vì bây giờ đó con nấu lại luôn chứ đâu có kịp coi năm đâu thầy.
0: Trời ơi. Nếu nói vậy không lẽ?
1: Dạ.
0: Úp mặt cho ta.
1: Con đang đau bụng mà thầy.
0: Đau hả? Đau là cũng úp nữa, để lên.
1: Mà tự nhiên con đang bụng mà cứ úp mặt vô tường.
0: Ừ, không có tường, úp vô chỗ khác. U như kỹ á.
1: Nhưng mà tại sao lại úp vô thầy?
0: Úp đi, ta nói úp là úp.
1: Tại sao?
0: Tại vì cái tội cái tội hồi sáng á, cái tội hồi sáng của nhà ngươi biết không?
1: Trời, thầy đúng là ngang ngược, thầy quá đáng lắm luôn á. Có một gói mì, giờ đói quá nấu. Mày mất mặt.
0: Nhẹ lên. Không nói nhiều. Đi.
1: Thầy
0: úp mặt.

0: Giờ không biết kiếm đâu đây trời. Thôi, chẳng lẽ giờ đứng lại chỗ cũ rồi ngồi đợi. Mà nếu như mình không kiếm được thì mình không hoàn thành nhiệm vụ, thì mình sẽ bị tỉa trách phạt. Mình không á, mình không thể để tỉa trách phạt. Phải tìm cho ra. Hai người ở đâu rồi? Hai người ở đâu? Trời sao mà khó quá vậy trời. Thì không biết sao luôn á. Cái số tôi nó khổ quá vậy trời. Chuyện gì khó không đưa tôi làm hết. Thôi dẹp đi, không làm nữa. Giờ nghỉ ngơi xíu rồi về lại cõi âm chịu phạt.
1: Tôi nghe tao nói rõ không?
0: Dạ, tôi kể tôi xin nghe.
1: Ta nghe nói ngươi đang gặp khó khăn trong việc tìm ngài Đại Pháp Sư.
0: Dạ.
1: Và học trò của ngài.
0: Dạ. Tôi đã cố gắng hết sức.
1: Việc nhỏ như vậy mà ngươi cũng không làm xong.
0: Thôi mà tôi xin lỗi, nhưng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng mà tôi chỉ là một kẻ tôi tớ hèn hạ. Sao mà tôi có thể tìm được ngài Đại Pháp Sư Vĩ Đại cơ chứ?
1: Người rất có lý. Thôi, để tôi giúp người. Người hãy thật chú ý tới những dấu hiệu đặc biệt. Nhớ chưa?
0: Thì hả? Ngài giúp cho tôi thì hả?
2: Ây da.

0: Trời ơi, con biết lỗi rồi, thầy tha lỗi cho con với thầy. Ngày hôm qua giờ con đau bụng gần chết luôn á thầy. Đi từ tối tới giờ luôn á thầy. Con vừa đau bụng vừa đau người luôn. Bây giờ con đi xong thầy bắt con quỳ luôn thầy. Thầy, trời ơi, đau bụng lắm thầy. Thầy tha lỗi cho con đi thầy.
1: Đau bụng gì đau người hả?
0: Dạ.
1: Ta đau bụng ngọt lỗ mũi còn chưa nói nữa nè. Đau bụng mà còn ác xì nữa. Chết Tào Tháo nhắc ta hoài luôn.
0: Dạ thầy.
1: Thôi được rồi, lên nghỉ hoài ta tha ngươi đó.
0: Dạ.
1: Nghỉ đi. Đây. Không lẽ giờ mình đang bị gối hết hạn hoài sao ta?
0: Thầy, bây giờ mình cũng còn cái gì để mất đâu thầy. Hay là bây giờ mình tiếp tục đi tìm người có em đi thầy. Nếu mà may mắn là mình đổi đời sao thầy?
1: Ờ, ta cũng nghĩ như ngươi vậy đó. Nếu mà mình không lại tìm người ta đó, làm sao người ta biết mình ở đâu đâu mà người ta gặp với nhau. Hai bên gặp với nhau được đúng không?
0: Thì đúng rồi, vậy thôi bây giờ mình đi tìm người có em đi thầy.
1: Nhưng mà khoan, bây giờ ta chưa quyết định được là khi mà gặp người có em cái thái độ ta như thế nào đây nè.
0: Thái độ. Hay là bây giờ thầy làm giá cao lên đi thầy.
1: Làm giá cho cao lên hả?
0: Dạ.
1: Như kéo ta cao lên hả?
0: Không có. Ý con là mình làm giá cho cao ngạo lên đó thầy.
1: À, kiêu ngạo đúng không?
0: Dạ, kiêu ngạo.
1: Không được. Kiêu ngạo người ta không hợp tác với mình rồi. Mình ăn mì gói hết hạn tiếp nè. Rồi cái mình đi bóc bọc tiếp nè, ăn xin tiếp nè. Không được vậy.
0: Hay là bây giờ mình...
1: Không được đâu.
0: Mình nhún nhường đi thầy.
1: Nhúng nhường hả?
0: Dạ.
1: Cũng không được. Nhúng nhường là người ta coi rẻ mình, coi mình ra cái gì.
0: Được đó. Thì quá. Cao ngạo thì cũng không chịu, nhúng nhường thì cũng không chịu, chắc thầy chịu nửa này nửa kia á.
1: Đó. Đó. Câu nói cuối cùng cũng là câu chính xác nè.
0: Sao đây sao vậy?

0: Nhỏ tới lớn, từ ngày cha sanh mẹ đẻ ngươi ra tới bây giờ, cái câu này là câu thông minh nhất của nhà ngươi đó.
1: Trời ơi, vậy hả thầy?
0: Đúng, phải nửa này nửa kia.
2: Ủa, nửa này nửa kia là sao ta?
0: Có nghĩa là bây giờ nửa kiêu ngạo, nửa nhún nhường, hiểu không? Như vậy người ta mới là có hoa có lại, mới tội lòng nhau đó, dĩ hòa vi quý.
3: Ôi, thầy đúng là lợi hại nha.
0: Trời ơi, ta là một vị đại pháp sư lừng danh mà không lợi hại sao được. Khoan, bây giờ cái chuyện tính sao? Cái chuyện trước mắt rồi mà cái chuyện mình làm đó, ta với ngươi đi tìm cái người mà đang tìm mình nè.
4: Những dấu hiệu đặc biệt. À, tôi hiểu rồi. Cảm ơn ngày đại yêu tinh. Yes. Bây giờ mình chỉ cần đi tìm những dấu hiệu đặc biệt thôi. Nhưng mà dấu hiệu đặc biệt là gì nhỉ? Thôi kệ, tôi đi kiếm thôi.

0: Nè, mấy người làm gì vậy?
1: Làm thinh. Làm thinh chứ làm gì? Chạy luôn đi.
2: Mệt quá à thầy.
1: Xe cứ chạy, xe cứ chạy, người cứ lại.
2: Không kiếm ở đâu?
1: Thấy gì khả nghi chưa con?
2: Vậy chưa.
1: Trời.
2: Có à,
1: đúng là cái thứ gì chứ không phải chủ nhật.
2: Thì con chỉ thấy là mấy cái người mà mình đuổi theo nè, họ làm cái gì mà sợ muốn chết luôn, họ chạy con dế theo mà muốn chết luôn nè.
1: Đó, cũng như thầy hồi nãy đó. Thầy ra thầy nhìn người ta, cái người ta không dám nhìn thầy. Không biết người ta tưởng thầy là cái giống gì đây. Đó đó, đó, y chang như con vậy đó.
2: Thì con diễn giống người ta mà.
1: Đúng là thiệt tình. Bởi vậy mục tiêu tới, mục tiêu tới. Chuẩn bị ứng chiến con.
2: Dạ.
3: Ê, hình như có người đi theo mình. Bé.
0: Tôi mà.
1: Dạ, dạ, dạ đâu có gì anh ơi. Dạ, dạ là bạn bạn gái em tưởng tự tưởng hai anh là người quen. Cái kia em lôi lại em nói không phải. Không phải.
2: Dạ, dạ không
3: bọn
2: phải.
3: Bọn này phải đập cho một trận chúng nó mới chừa.
1: Khoan, khoan, khoan. Khoan, cái này là hiểu lầm rồi. Con ơi, chạy chạy chạy chạy ngay đi. Trước khi hiểu tội tệ hiện ra. Chạy ngay đi.
2: Con chạy rồi.
1: Chạy chạy
3: luôn.

0: Chút xíu nữa chết tôi rồi.
1: Con cũng chết chứ bộ thầy ạ, tại thầy không á.
0: Làm gì tại ta?
1: Tại vì nhìn mặt thầy gian quá, tưởng thầy móc túi.
0: Trời, mặt ta gian, mặt ngươi cũng lận à. Thôi thôi thôi, bây giờ không có cãi với nhà ngươi nữa. Để dành sức lo ba cái chuyện lớn. Mệt quá.
1: Dạ. Như vậy không ổn rồi.
0: Cái gì?
1: Tìm cách khác thôi.
0: Cách gì? Hả? Cách gì? Nè, nói cho biết nha. Có thì nói nha, không có tao đục vô cái đầu nhà ngươi, ráng chịu đó.
1: Thì im cho con suy nghĩ coi.
0: Thì đó, tự suy nghĩ đi.
2: Có rồi thầy.
0: Cái gì? Cái gì vậy? Có thọ mà.
2: Bây giờ mình không cần phải đi tìm người anh nữa.
0: Không lẽ tìm mấy người trên trời?
2: Không phải, tức là bây giờ mình không đi tìm cô ta nữa, mà mình sẽ làm bằng cách nào đó để cô ta tự đi tìm mình. Kiểu như là mấy cái tờ quảng cáo vậy đó.
0: Giống mấy cái tờ quảng cáo tờ rơi này hả? Nè, nói cho biết trước nha, tiền không có ăn nữa, không có tiền mà mua mấy cái này mà làm đâu nha. Nha.
2: Không phải, mấy cái người phàm á, người ta không có năng lực thì người ta mới phải là quảng cáo bằng tờ rơi. Còn mình là

0: mình là người siêu năng lực, hiểu không? Nên là mình sẽ làm bằng những cái ký hiệu rồi đó để cho người ta nhận ra mình.
1: Con quá hay.
2: Vậy thì
1: dắt là con.
0: Bây giờ mình làm cái này.
1: Đi. Làm liền.
0: Thầy, tỷ hay quỷ mà con gái.
1: Lỗi.
0: Ui, tên hả?
1: Chỉ được.
3: Tụi nó đi rồi.
4: Giờ còn bày đặt phá làng phá xóm nữa.
1: Ủa đâu có ai phá làng.
4: Không thể tha cho bọn này được.
1: Có ai phá làng phá xóm gì đâu. Trời ơi, cái này là tụi em vẽ để chỉ đường cho mấy đứa bạn nó biết đường nó đi.
3: Thằng này nó bị điên rồi.
4: Bắt tụi nó ra cho công an.
0: Ui gì kỳ vậy? Tự nhiên bị điên mày ra cho công an.
1: Kỳ vậy?
4: Bọn tao thích.
1: Thích gì ngộ vậy?
4: Bắt lấy nó.
0: Bạn khoan. Chị nghe đi. Trước khi điều tôi tê hiện ra. Dạ.
1: Đứng đây.
4: Bắt lấy nó.
1: Làm cách này không được, cách kia cũng không xong. Bây giờ làm sao?
2: Trời ơi cơ, xui ơi là xui luôn á thầy. Tự nhiên đi đâu cũng gặp hai cái ông nội đó. Rồi bị dí, chạy mệt muốn gần chết luôn à.
1: Cũng tại ngươi. Tự nhiên dí thì chạy đi, còn đứng lại cãi lý với người ta làm chi.
2: Trời ơi, thôi thầy ơi, bỏ qua chuyện đó đi. Quan trọng là bây giờ làm sao để mình tìm được người nè thầy.
1: Để ta nghĩ cách coi.
2: Sao thầy?
1: À, có cách rồi.
2: Cách gì thầy?
1: Bây giờ cái cách tuyệt vời nhất là ta phải lộ chân tướng của ta ra.
2: Sao thầy?
1: Là bây giờ á, ta sẽ lộ chân tướng của ta ra cho người ta biết ta là một vị đại pháp sư. Tại vì người phàm á, người ta sợ á, liên quan đến ba cái vụ mà pháp sư nè, quỷ thần nè, ma ám gì lắm, hiểu không?
2: Đúng rồi thầy.
1: Ừ.
2: Con nè, con chưa có cao cường như thầy. Ừ. Mà con ra coi báo tào lao vậy á, mà người ta họ còn kêu con bằng thầy, rồi còn nể trọng con như cha như mẹ nữa. Con suy nghĩ là cái cách mà lộ chân tướng là cái cách
1: sáng kiến đúng không?
2: Sáng kiến nhất rồi thầy.
1: Đó, sáng kiến hay nhất rồi đó.
2: Dạ.
1: Rồi bây giờ là cái sáng kiến mà cao cường nhất đó, của cái sáng kiến hay nhất của ngươi đó, là bây giờ ngươi tìm cái gì mà ngươi nấu cho ta ăn đi. Ta với ngươi cùng ăn với nhau, ăn cho có sức để mình đi làm.
2: Ủa thầy, thì hôm qua còn gói mì cuối cùng ăn hết trơn rồi, giờ có gì đâu nấu.
1: Hết luôn hả?
2: Hết rồi thầy.
1: Thiệt không?
2: Dạ thiệt.
1: Nếu không còn gì ăn thì thôi mình nhịn đói đi cho nó thanh lọc cơ thể.
2: Rồi cơ thể của con với thầy thanh lọc từ lâu rồi, tại có gì đâu ăn, nhịn lâu rồi.
1: Ngươi nói nhiều hả? Ngươi nói nhiều không có phải không? Không có thì ta cầm ngươi ngoài tiệm tầm đồ cho người ta thanh lý ngươi luôn á.
2: Trời thầy quá à.
1: Mệt cái gì mà mệt, mệt ngươi hơn nè. Thôi được rồi, bây giờ ngươi yên tâm đi. Chừng nào mà ta đi gặp được người cõi âm á, ta sẽ mua nhiều đồ nhiều, lúc đó có tiền ta mua đồ nhiều thật nhiều cho ngươi ăn đó, ngươi chịu không?
2: Thầy hứa nha thầy.
1: Hứa, nhưng mà chừng nào gặp được người cõi âm mới hứa chứ.
2: Dạ.
1: Đúng không? Không gặp sao hứa. Gặp mới hứa.
5: Thứ vô ý thức khi không để rác ra đường. Ủa, hình như đây là dấu hiệu đặc biệt. Đại yêu tinh thật là thần thông quảng đại, biết trước hết mọi chuyện. Ủa, mà tới đây đi đâu nữa ta? Ê tên kia. Ê, bị điếc hả? Đây đây. Nhanh. Lẹ.
4: Ôi, cô kêu tôi hả?
5: Chứ còn ai nữa? Còn ai vào đây nữa?
4: Ồ, trời ghê nha. Ê, cô thấy được tôi hả? Cô thấy tôi hả?
5: Sao không thấy được? Ta là yêu tinh mà.
4: À, thì ra là yêu tinh. Hèn chi thấy được tôi. Trời chứ bình thường dễ gì người thường thấy được tôi. Ui, yêu tinh nha. Hèn chi cái mặt đẹp như minh tinh vậy ông nội ơi.
5: Nghe đây. Bớt nói xàm đi.
4: À. Ý.
5: Người có muốn lập công lớn không?
4: Lập công lớn hả? Cái công lớn, cái công lớn là gì ta? Hey, cái công lớn nó có như công công không? Công công là gì nè?
5: Nghiêm túc chưa? Tao hỏi thiệt đó.
4: À. làm công lớn đi. À, làm công lớn đi.
5: Vậy nghe đây.
4: Hả?
5: Ta muốn ngươi tìm hai người. Một người đàn ông cao cỡ vậy.
4: Cao, cao dữ vậy hả?
5: Ừ, cao mà.
4: Rồi vậy đợi xíu, bức này ngắn xuống. Rồi.
5: Mặt hơi ngu ngu.
4: Ngu ngu.
5: Mặc quần áo rách rưới.
4: Rách rưới hả?
5: Lúc nào cũng hôi thối hết trơn á.
4: Thối quá.
5: Mà ngày nào ông ta cũng đi theo ông ta là một người con gái. Cũng y chang vậy luôn.
4: Y chang vậy luôn hả?
5: Thối hết.
4: Thối hết luôn.
5: Nhớ chưa?
4: Thì nhớ rồi.
5: Khi nào mà kiếm được á thì nhớ báo tao biết đó.
4: À, biết rồi.
5: Ủa, mà ngươi có bị khờ không vậy?
4: Ê, ê, ê, ê, ê, ê. Cái này là cô xúc phạm tôi nha. Trời ơi, mặt người ta vậy kêu khờ. Khờ chỗ nào khờ trời.
5: Thì có sao tao nói vậy thôi.
4: Nguyên khu này người ta kêu tôi là hả mặt thông minh không đó. Ai cũng khen hết nha.
5: Ai khen?
4: Bà Tư hàng xóm này chứ ai. Ngày nào bà khen. Trời ơi, bà đẻ thằng con trai nha. Đẹp sắc nước hương trời luôn. Coi đẹp như diễn viên Hàn Quốc luôn á. Tôi cắt cái đầu này là giống nó đó. Tôi nói cô biết, ngày nào nhậu quê bếp về bà kêu trời này mặt nhìn như cô hồn. Đó là bà khen tôi còn gì nữa. Chứ, thấy không? Nè mặt đẹp trai không?
5: Ồ vậy là khen á hả?
4: Khen á. Khen giống cô hồn là tôi đẹp trai không hả?
5: Ờ đẹp đẹp đẹp.
4: Dạ. Cảm ơn.
2: Trời ơi thầy ơi, thầy trò mình huy hoàng lộng lẫy như vậy chắc chắn là người ta sẽ kiếm được mình. Thầy ơi, thầy làm gì vậy?
1: Quơ cờ cũng thấy hả, nói hoài mệt quá.
2: Ơi thầy,
1: bây giờ tôi nói cho nghe cái này mới quan trọng. Tôi nói cho nghe cái này mới quan trọng nè. Nãy giờ tôi quơ một quải quá, cầm giùm tôi chút xíu được không?
2: Trời ơi nè, cái cây này con đưa cho thầy nhỏ xíu thầy không cầm. Thầy vác nguyên cái rừng chi vậy?
1: Nguyên cái rừng gì ra người ta mới để ý, người ta mới biết được cái phái của mình. Ê,
2: chứ trời, trời muốn gãy cổ, khá cổ. Chúng ta là đại pháp sư lần lẫy nhất cái vùng này.
1: Đúng. Nghe nè, biết tôi lại không? Không biết không? Tự giới thiệu cho biết luôn. Tôi đại pháp sư lừng danh nhất cái vùng này. Đọc cô cậu bãi là tôi. Rao đi, nói cho mọi người biết đi, tôi là đại pháp sư. Để lên. Đi. Cái gì lắc đầu?
2: Cái
1: gì? Cái gì vậy? Trời đất ơi, không đó mà cũng không hiểu. Đó, có gì đó quơ cũng được, không được nè.
2: Ôi thầy ơi.
1: Gì vậy?
2: Ăn da tới nữa thầy.
1: Ủa, ai đâu?
2: Thì thầy, ăn da.
1: Xuống đầu, để nó đi.
2: Ôi, à.
1: Ủa, rồi chưa hả? Ê.
2: Rồi.
3: Lại gặp hai người hả?
1: À? Dạ, hai người nào?
2: Hai người nào?
3: Hai người đó.
1: Ủa, quen con hả?
2: Dạ đâu có quê à.
1: Đây là vợ tôi mà.
2: Dạ chồng.
1: Ở đó để tôi đưa vợ tôi đi hưởng tượng trăng mặt.
6: Hai đứa này dạ. Nhìn nó bị điên rồi.
1: Ủa anh nói ai điên?
3: Hai người từ trong trại ra hả?
1: Chạy gì?
6: Điên chứ còn chạy gì?
1: Chạy điên. Ủa chạy điên là đâu?
2: Đâu?
1: Chạy điên là đâu điên đâu có quen chạy điên.
3: Điên hay không ấy thì đợi bác sĩ tới. Bây giờ đuổi nó.
1: À, khoan. Anh nói đuổi ai?
3: Đuổi hai người á.
1: À, tôi làm gì mà đuổi hai tụi tôi?
6: Gọi bác sĩ về
3: cho hai đứa
1: chạy đi con
3: điên.
1: Khoan anh nói gì hả? Từ
3: bắt hai người để cho ra chạy điên đấy.
1: Bác hả? Con ơi chạy đi con. Khoan chạy đi, chạy ngay đi trước khi điều tội tệ tôi thể hiện ra. Chạy ngay đi, chạy đi con
2: chạy rồi.
1: Chạy thầy chạy luôn
3: đuổi theo.

0: Cô.
1: Sao? Người có gì cần bẩm báo?
0: Có. Tôi báo cho cô một tin vui nha. Tôi tìm được hai người mà cô cần tìm rồi đó.
1: Thiệt hả?
0: Thiệt.
1: Vậy là người kiếm được chỗ trú ngụ của hai người đó hả?
0: Đúng rồi. Tôi đi theo họ cả ngày nay luôn á.
1: Người chắc chưa đó?
0: Chắc.
1: Tốt. Tốt lắm. Ta sẽ khen thưởng cho người.
0: Ừ. Cảm ơn.
2: Ngươi là chủ cõi âm, còn ta đường đường một đại yêu tinh, không thể nào đi lên trần gian một cách tự nhiên như vậy, sẽ động tới người phàm.
3: Đúng vậy, ta đúng là hồ đồ. Chút nữa thì làm hỏng việc lớn rồi.
4: Thầy ta không có một người học trò nào khác ngoài ta hết. Nhất là tên đại yêu tinh nhà ngươi. Đi về gì một cái.
1: Ngươi.
2: Thôi, không phải vậy thôi, đâu có cần phải giữ vậy. Thầy của ta rất là tinh tế đó.
5: Vậy thì ngài nghĩ sao? Nếu như chúng ta đặt trụ sở ở ta.

0: thì cũng tại vì tiếng ngáy của anh Tô đó. Rần rần cái phòng luôn, tôi trốn đi đâu cũng không được. Chắc là tôi phải đi tìm chỗ ở mới thôi, nếu không thì chết chắc.
1: Vậy cô cứ thoải mái nghỉ ở đây trước đi đã.
0: Đây là đâu hả?
1: Phòng của tôi. Cô cứ ở đây đi, tôi có thể chăm sóc cho cô.
2: Sau những lần chạm mặt đầy bất ngờ và không ít hiểu lầm lúc mới gặp, Pan và Tenwa dần trở nên gần gũi hơn khi có cơ hội đồng hành cùng nhau trong công việc và cuộc sống. Sự chân thành, lạc quan và luôn âm thầm quan tâm của Tenwa đã giúp Pan dần lấy lại niềm tin vào tình yêu sau những tổn thương trong quá khứ. Đồng thời, Pan cũng bắt đầu cảm nhận được sự ấm áp và bình yên khi ở bên Tenwa. Dù vậy, khoảng cách tuổi tác cùng những ánh mắt dò xét của mọi người khiến cả hai chưa dám thừa nhận tình cảm của mình.
0: Không, làm gì có gặp. Thật ra thì cậu không cần phải chăm sóc cho tôi cũng được. Chính cậu là người mở miệng ra nói tôi có tính nết tồi tệ rồi mà.
1: Tôi xin lỗi cô nha, vì đã hiểu lầm cô. Bây giờ tôi đã biết toàn bộ sự thật rồi. Remy đã kể cho tôi nghe rằng cô đứng dậy cố gắng chơi thể thao và muốn chiến thắng Timmy tới mức như vậy là bởi vì cô muốn đem tiền thưởng đó cho tôi.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Thái Lan Tình Cuối Nàng Phù Thủy phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Thủy Nhiên xin chào các bạn và rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình tạp chí thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Các bạn thân mến, khi những tiếng ve râm ran trên những tán cây cũng là lúc mùa hè gõ cửa. Có bạn được đi du lịch với gia đình, có bạn về quê thăm ông bà, có bạn tham gia các lớp học năng khiếu. Tuy nhiên, đối với nhiều bạn nhỏ ở vùng nông thôn tỉnh Đắk Lắk, mùa hè lại mang màu sắc rất riêng. Đó là những buổi chiều ríu rít tiếng cười trước khoảng sân nhà, là những cánh diều bay giữa cao nguyên lộng gió và cả những buổi tối say mê học tập. Trong chương trình tạp chí thiếu nhi hôm nay, chúng mình sẽ cùng khám phá một mùa hè thật đặc biệt của các bạn nhỏ nơi đây. Trong phần đầu của chương trình tạp chí thiếu nhi, mình mời các bạn cùng theo dõi phóng sự Tiếng cười giữa đại ngàn để cùng cảm nhận một mùa hè thật đặc biệt của những bạn nhỏ nơi vùng biên giới đầy nắng gió này nhé. Chiều buông xuống cũng là lúc những con đường nhỏ ở xã biên giới Ea Bung trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Không cần ai hẹn trước, cũng chẳng cần một cuộc gọi hay tin nhắn, chỉ cần một tiếng ý ới quen thuộc là những người bạn nhỏ lại tìm tới nhau, cùng nhau bắt đầu một buổi chiều mùa hè đầy ắp tiếng cười. Ở nơi đại ngàn biên giới này, sân chơi của các bạn đơn giản chỉ là con đường trước nhà, một khoảng đất trống hay bóng mát dưới những tán cây quen thuộc. Có lẽ chính vì vậy mà mỗi buổi gặp nhau đều trở thành một cuộc phiêu lưu nho nhỏ. Ngay cả những đống đất còn ngổn ngang trước hiên nhà cũng nhanh chóng trở thành sân chơi của các bạn.
1: Chiều chiều chúng em thường rủ nhau đi chơi. Em thích chơi là cầu lông và đuổi bắt ạ. Em chơi với các bạn rất là vui vẻ.
0: Không chỉ có những trận đuổi bắt hay những quả bóng chuyền tay nhau trên khoảng sân trước nhà, còn những niềm vui được bắt đầu từ những món đồ chơi do chính các bạn và bố mẹ làm. Có bạn mang theo quả bóng, có bạn cầm chiếc vợt cầu lông đã cũ, có bạn chẳng mang gì theo cả, nhưng vẫn có thể hòa vào cuộc vui bằng những trò chơi thật giản dị.
2: Bố mẹ em thì đi làm buổi sáng chiều 4 giờ mới về. Buổi chiều thì em hay rủ các bạn đi đá bóng hoặc là đi chơi đất, đuổi bắt nữa. Ước có sân chơi giống như các bạn ở thành phố.
0: Chiếc máy cày vốn là người bạn quen thuộc của những người nông dân, nhưng trong mắt những bạn nhỏ ở vùng biên, đó là một khu vui chơi thật đặc biệt. Những tiếng cười giòn tan vang lên khi các bạn cùng trèo lên, cùng tưởng tượng mình đang lái một chiếc xe thật to đi khám phá khắp nơi. Có lẽ chính vì thế mà tuổi thơ nơi đây luôn đầy ắp tiếng cười. Điều các bạn cần nhất là có bạn bè cùng chạy, cùng chơi và cùng lớn lên. Nhưng không phải buổi chiều nào cũng có thể ríu rít cùng bạn bè. Với nhiều bạn nhỏ ở Ea Bung, mùa hè còn là những ngày bố mẹ theo lên nương, lên rẫy. Khi người lớn bận rộn mưu sinh, các bạn cũng theo chân cha mẹ đến nơi làm việc. Một góc mát dưới gốc cây, một chai nước, vài cọng rau, cây cỏ hay chiếc lá xung quanh cũng đủ để các bạn tự tạo nên góc vui chơi trong lúc chờ bố mẹ làm việc.
3: Mùa hè này không có ai trông phải mang đi theo, tí lại phải ngó trông chị ạ. Không sợ, tí thì tí không thấy.
0: Vừa làm việc, vừa để mắt đến con, đó là hình ảnh quen thuộc của các người mẹ ở vùng biên mỗi dịp hè. Bởi phía sau những luống cây xanh tốt là nỗi lo con nhỏ không có người trông nom khi cha mẹ tất bật với công việc.
4: Nhà mình cũng có 3 đứa con nhỏ, nhưng mà nhà thì đi làm xa, đi làm vườn xa, không có ai trông cho, không biết gửi ai được. Có hôm thì cũng chở con đi làm đi theo luôn, có hôm thì để cho 3 chị em ở nhà chơi một mình. Thì cũng gia đình và hiện tại bản thân mình cũng mong muốn có một sân chơi cho trẻ em.
0: Điều các bà mẹ mong muốn cũng thật giản dị. Đó không phải là những khu vui chơi hiện đại, chỉ cần có một khoảng sân an toàn, sạch sẽ để con được vui chơi cùng bạn bè sau mỗi buổi học hay trong những ngày nghỉ hè. Một khoảng sân nhỏ nhưng có thể mang lại thật nhiều niềm vui cho tuổi thơ. Chiều buông xuống trên những thôn, buôn vùng biên, khoảng sân nhỏ vẫn rộn rã những tiếng bước chân và tiếng cười của trẻ nhỏ. Không có những khu vui chơi nhiều màu sắc, không có những trò chơi hiện đại. Nhưng những khoảng đất trước nhà, những con đường quen thuộc hay những góc sân của thôn, buôn vẫn đủ để trẻ em lưu giữ biết bao kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Ở nơi vùng biên này, các bạn vẫn đang lớn lên từng ngày bằng sự hồn nhiên, yêu thương và những niềm vui rất giản dị. Và mong rằng trong tương lai sẽ có thêm nhiều sân chơi an toàn để mỗi buổi chiều ở vùng biên vẫn luôn rộn rã những tiếng cười trong trẻo của tuổi thơ. Các bạn thân mến, một buổi chiều đầy ắp tiếng cười rồi cũng sẽ dần khép lại khi ánh nắng lùi sau những rặng cây. Thế nhưng mùa hè của nhiều bạn nhỏ vẫn chưa kết thúc. Khi những ngọn đèn bắt đầu sáng lên, các bạn lại mang theo sách vở đến một lớp học thật đặc biệt. Không phải để học thêm vì áp lực điểm số, mà là để cùng nhau ôn lại kiến thức, gặp gỡ bạn bè và chuẩn bị hành trang cho năm học mới. Mời các bạn cùng đến với lớp học hè miễn phí ở xã Ewe nhé! Tiếng đọc bài vang lên đều đều trong hội trường thôn 11. Những trang vở đã mở sẵn, những cánh tay nhỏ trong chút nắn nót từng nét chữ. Suốt nhiều tuần qua, nơi đây đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều bạn ở xã Airway trong những buổi tối mùa hè. Không phải lớp học chính khóa, cũng chẳng có tiếng trống trường, nhưng nơi đây lại đầy ắp sự háo hức của học sinh muốn chuẩn bị hành trang cho năm học mới. Tối nào cũng vậy, cứ đúng giờ là bạn Triều Thạnh Đạt lại ôm tập vở đến lớp.

0: Gia cảnh khó khăn, bố mẹ đều đi làm thuê nên mùa hè của Đạt không có nhiều điều kiện như nhiều bạn khác. Thế nhưng bạn chưa nghỉ học buổi nào, bởi với Đạt, đây không chỉ là nơi học toán, học tiếng Việt mà còn là nơi được gặp bạn bè và chuẩn bị thật tốt cho năm học mới.
1: Con rất thích đi học, vì ở đây học có kiến thức và mình vào học là thi dễ dàng hơn. Con mong muốn cô dạy toán để có kiến thức nhiều hơn.
0: Không chỉ có Đạt, cứ 3 buổi mỗi tuần, gần 40 bạn ở các thôn nhỏ 5, 7, 11 lại cùng nhau đến lớp với nhiều trình độ khác nhau. Vì thế, các cô giáo phải chia các bạn thành từng nhóm nhỏ. Bạn học lớp 1 ngồi một góc, anh chị lớp 4, lớp 5 ngồi góc khác. Mỗi nhóm đều có cô giáo và các anh chị đoàn viên đồng hành. Trong khi nhóm học tiếng Việt thì nhóm còn lại học toán, cứ như thế luôn phiên nhau. Những bạn còn đọc chậm hay viết chưa đẹp luôn có các anh chị đoàn viên ngồi kèm từng bạn.
2: Nghỉ hè về thì các em chơi nhiều thì nó sẽ quên kiến thức. Mà khi đã quên kiến thức rồi thì khi mà các em đến để tiếp cận các kiến thức mới của lớp trên thì các em sẽ không có nắm được. Thế là với một nhóm là học sinh là tiền, học sinh lớp 1 thì nói chung là các em cố gắng nắm được các nét cơ bản, thuộc bảng chữ cái. Thì khi vào chương trình lớp 1 thì các em sẽ không có bỡ ngỡ. Còn về tại vì trong cái lớp học này thì chúng ta có nhiều, rất là nhiều lớp học. Thì sẽ chia nhóm ra, các em ngồi theo nhóm, theo khối lớp của mình. Và ở trong lớp học thì thường có 2 giáo viên, thì một giáo viên sẽ nhóm này sẽ học tiếng Việt, thì nhóm kia sẽ học toán, và các cô sẽ đổi lại cho nhau. Là cô này chuyển sang khối này dạy tiếng Việt thì cô sẽ chuyển sang cô kia dạy toán. Đấy. Và về các đồng chí đồng viên hỗ trợ thì ở trong lớp thì trong quá trình dạy các cô sẽ nhận biết được là có một số em sẽ yếu về mặt nào. Thì sẽ nhờ các đồng chí đoàn viên là hỗ trợ với em này sẽ yếu về cộng bằng chia. Rồi bạn này chỉ yếu về đọc chẳng hạn. Thì mình sẽ nhờ các đồng chí đoàn viên hỗ trợ về cái mặt đó.
0: Sự đồng hành ấy đã giúp nhiều bạn thêm tự tin mỗi khi đến lớp. Bởi sau mỗi buổi học, những nét chữ dần ngay ngắn hơn, những phép tính cũng không còn là điều quá khó. Và trên gương mặt của các bạn luôn là sự háo hức, tự tin trước năm học mới.
3: Đến nay con học rất vui, tối nào con cũng đến đúng giờ để học bài. Con sẽ học thật tốt để tự tin vào lớp 3.
0: Không chỉ riêng Gia Uyên, nhiều bạn khác cũng xem lớp học là điểm hẹn quen thuộc trong suốt kỳ nghỉ.
4: Rất là vui ạ. Tại là con năm sau là con cũng muốn học thêm lớp học này tiếp ạ. Con muốn các cô giảng cho con những bài toán mà lên lớp 5 mà con chưa làm được và con cũng chưa biết. Và con muốn hiểu biết thêm những phép tính và bài giải nâng cao hơn.
0: Nhưng để mỗi buổi tối lớp học luôn sáng đèn là sự chung tay của rất nhiều người. Ngoài các thầy cô giáo đang công tác tại địa phương, lớp học còn có sự đồng hành của những sinh viên ngành sư phạm mang kiến thức của mình đến với những bạn nhỏ còn khó khăn trong học tập.
5: Khi mà đến với cái lớp học hè này thì em cảm thấy rất là vui và thấy cái hoạt động này thật sự là rất là ý nghĩa, bởi vì em có thể là giúp cho các em nhỏ học yếu á chị, là sẽ biết chữ này đẹp hơn hoặc là biết tính toán.
0: Không chỉ giúp các bạn ôn lại kiến thức, lớp học hè còn trở thành điểm hẹn ý nghĩa trong suốt kỳ nghỉ. Các thầy cô giáo và các anh chị đoàn viên cùng chung tay chuẩn bị hành trang năm học mới cho các bạn.
6: Thì trong chiến dịch thanh niên tình hệ năm nay thì đoàn xã đã chủ động lựa chọn ra những các bạn đoàn viên thanh niên tình nguyện tiêu biểu trên địa bàn xã và các sinh viên của các trường cao đẳng đại học trung cấp về tham gia hoạt động tình nguyện tại xã. Thì qua nhận thấy thì các bạn đã rất là tích cực chủ động trong mọi hoạt động, mọi phong trào khi mà đoàn xã triển khai, dù là những cái điểm đường xa trên địa bàn xa nhà nhưng mà các bạn vẫn chủ động, không quản ngại thời gian, rồi địa đường xa xa xôi các bạn vẫn cố gắng tham gia, mong là cho các em thiếu nhi có một cái mùa hè thật là vui tươi, bổ ích và ý nghĩa.
0: Sau mỗi buổi học, điều các bạn nhỏ mang về không chỉ là những trang vở kín thêm nét chữ hay những bài toán đã được giải, mà còn là sự tự tin để bước vào năm học mới. Mùa hè rồi sẽ khép lại, nhưng lớp học nhỏ dưới ánh đèn ở hội trường thôn vẫn là một ký ức đẹp, nơi những con chữ được vun đắp bằng sự yêu thương của thầy cô, đoàn viên và những người tình nguyện. Các bạn thân mến, mỗi mùa hè đều mang đến những trải nghiệm đáng nhớ. Có những buổi chiều rộn rã tiếng cười trên khoảng sân quê, có những buổi tối say mê bên những trang sách và cũng có biết bao sự yêu thương lặng lẽ từ thầy cô, đoàn viên, những người luôn hy vọng các bạn nhỏ.

Sẽ có một kỳ nghỉ thật bổ ích và ý nghĩa. Hy vọng rằng mỗi chúng ta sẽ có một mùa hè thật vui, biết giúp đỡ ông bà, cha mẹ chăm chỉ học tập, vui chơi an toàn và lưu giữ thật nhiều kỷ niệm đẹp. Đến đây, chương trình tạp chí thiếu nhi cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng tại các cơ quan hành chính công, cơ quan đảng và nhà nước của tỉnh Đắk Lắk là mạng truyền số liệu chuyên dùng được triển khai từ nhiều năm nay. Hệ thống này được quản lý tập trung, có tính bảo mật cao, kết nối xuyên suốt từ trung ương đến cấp tỉnh, huyện, xã để truyền dữ liệu, văn bản vào phục vụ các hội nghị và xử lý các hồ sơ, văn bản hành chính. Để phát huy vai trò của mạng truyền số liệu chuyên dùng này, các hoạt động đầu tư nâng cấp hệ thống, các trang thiết bị và kỹ năng của cán bộ công chức viên chức được tập trung nâng cao, đáp ứng nhu cầu của chuyển đổi số và nền quản trị hành chính hiện đại của các xã phường trong tỉnh. Chương trình hôm nay có nội dung đề cập vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Cách đây hơn 20 năm, mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan đảng, nhà nước được hình thành, từng bước phát triển trở thành hạ tầng thông tin quan trọng phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của đảng, nhà nước. Đến nay, mạng truyền số liệu chuyên dùng đã kết nối rộng khắp từ trung ương đến địa phương, mở rộng phục vụ, truyền đưa văn bản trong toàn hệ thống chính trị, kết nối trung tâm dữ liệu, các nền tảng, hệ thống thông tin và hàng nghìn phiên họp trực tuyến mỗi năm. Đến nay, mạng truyền số liệu chuyên dùng không chỉ là hạ tầng kỹ thuật mà là hạ tầng chiến lược của hệ thống chính trị trong chuyển đổi số, quá trình triển khai đảm bảo các nguyên tắc, làm nhanh, chắc chắn, đồng bộ, hiệu quả, hiện đại, thực chất, lấy hiệu quả sử dụng, có giá trị, mang lại, làm thước đo cuối cùng.
2: Mạng truyền số liệu dùng là cái hệ thống kết nối tất cả các cơ quan trong hệ thống chính trị, triển khai theo cái quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ và kết nối tận cấp xã và các cái khối từ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, rồi Hội đồng Nhân dân để làm cái nền tảng xương sống để xây dựng chính phủ số. Trên đó thì triển khai các ứng dụng nền tảng để phục vụ cán bộ công chức xử lý các cái vấn chuyển đổi số trong cái công tác xử lý công việc của mình hàng ngày. Đây là cái mạng rất là lớn, quy mô lớn từ trung ương địa phương, và cái việc triển khai thì theo quyết định 33 là quản lý tập trung thống nhất do Bộ Khoa học Công nghệ, cụ thể là Cục Bưu điện Trung ương quản lý. Tuy nhiên thì mạng này dù sao vẫn phải kết nối các cái hệ thống mạng nội bộ, hệ thống thông tin, trung tâm dữ liệu của địa phương, thậm chí là kết nối đến các mạng nội bộ của các xã để truyền đưa thông tin và trao đổi thông tin xử lý trên môi trường số. Vì vậy thì chúng tôi cần một cái hiểu biết thống nhất từ trung ương đến địa phương và cái cách làm thống nhất, đồng bộ để làm sao cái hiệu quả cao nhất để sử dụng hiệu quả cái mạng truyền dùng.
1: Mạng truyền số liệu chuyên dùng được tổ chức theo mô hình nhiều lớp, bao gồm các thành phần chính như mạng trục quốc gia, mạng truy nhập, các trung tâm điều hành, trung tâm vận hành, trung tâm miền, trung tâm dự phòng và trung tâm tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Các thành phần này được kết nối, liên thông chặt chẽ, bảo đảm khả năng truyền dẫn dữ liệu nhanh, ổn định và an toàn giữa các cấp, các ngành. Song song với đảm bảo hoạt động hiệu quả, thông suốt, công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cũng được chú trọng. Đây là yếu tố then chốt trong bối cảnh các nguy cơ về tấn công mạng, lộ lọt thông tin ngày càng gia tăng. Theo đó, việc quản lý, truy cập vào hệ thống phải được kiểm soát chặt chẽ, dữ liệu truyền dẫn trên mạng phải được mã hóa, bảo mật theo quy định của pháp luật. Việc truyền đưa thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước phải tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và công tác cơ yếu. Đồng thời, hệ thống phải được giám sát, kiểm tra thường xuyên để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thông tin.
3: Bộ ngành địa phương phải làm gì? Phải thứ nhất đầu tiên phải triển khai toàn bộ cái hạ tầng mạng. Đối với mạng mật là phải tách biệt với mạng rõ. Chúng ta lưu tách biệt phải rõ nhé. Tuy nhiên, theo cái nghị định an ninh mạng mới hiện nay có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, thì cái hệ thống này thì chúng ta chỉ cần rằng là bảo tách biệt về mặt vật lý, tức là chúng ta chỉ cần toàn bộ trong cái hệ thống chúng ta tách biệt vật lý là được. Còn khi chúng ta đưa ra bên ngoài, tức là đưa

0: ra để kết nối vào chính phủ thì chúng ta bắt buộc phải có mã hóa của ngành cơ yếu. Đấy, thì như vậy thì bộ ngành địa phương thì cũng có một bài toán khó là chúng ta sẽ là bảo đảm thông tin cấp độ 3 hay cấp độ 4. Thì xin thưa các anh chị không cần thiết phải là cấp độ 3 hay cấp độ 4. Bởi vì là hệ thống của anh chị là nó phân hệ xuống bên dưới. Thì chúng ta dựa theo một số các cái tiêu chí theo cái tiêu chuẩn 1130 này, chúng ta sẽ có những cái đề xuất những cái phương án bảo đảm an toàn thông tin. Như vậy thì văn phòng chính phủ sẽ dự kiến sẽ là cái đơn vị sẽ là triển khai một số giải pháp đi xuống dưới. Ví dụ như là giải pháp liên quan đến phần an ninh, liên quan đến an ninh bảo mật như là hệ thống là chúng ta dữ liệu giám sát an ninh mạng thì gồm có là văn phòng chính phủ và bộ công an thực hiện giám sát an ninh mạng. Và việc nữa là văn phòng chính phủ sẽ triển khai hệ thống là phần mềm xử lý mã độc cũng như là cái việc là chống nghe lén các thứ ở trong cái hệ thống của chúng ta. Như vậy là còn địa phương thì sẽ phải triển khai tất cả các biện pháp và cũng sẽ là người xây dựng ra cái quản lý.
1: Để không ngừng nâng cấp, bảo đảm tiến độ, chất lượng hoạt động của hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan hành chính, các bộ ngành địa phương đã quan tâm rà soát hiện trạng, xây dựng kế hoạch kết nối phù hợp với lộ trình chung, thực hiện đăng ký kết nối theo nhu cầu thực tế, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí, tăng cường phối hợp trong quản lý vận hành và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng. Các địa phương cũng nhanh chóng triển khai các chủ trương, định hướng, yêu cầu đặt ra và các kế hoạch cụ thể, chỉ đạo triển khai, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tiến độ đối với mỗi cơ quan đơn vị, tránh chồng chéo, lãng phí. Qua triển khai tại nhiều xã phường của tỉnh Đắk Lắk, hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng đã phát huy vai trò trong việc chuyển đổi, truyền dữ liệu các thông tin hành chính, hội họp, xử lý các văn bản đều được thông suốt đáp ứng nhu cầu xử lý văn bản, hồ sơ tại các xã phường. Tại xã Tuyền Bắc, hàng năm các hoạt động nâng cấp trang thiết bị, công nghệ đều được quan tâm đầu tư, hướng dẫn triển khai với mục tiêu cao nhất là không để nghẽn mạng, chậm tiến độ xử lý hồ sơ của người dân.
2: Cái mà ứng dụng cái công nghệ thông tin hoặc là chuyển đổi số thì cái này là hầu hết là đa số trẻ họ thao tác rất là tốt đối với một số cái lĩnh vực. Còn những cái trường hợp mà chi hội thôn mà có trình độ cao đẳng đại học đó, thì về vấn đề công nghệ thông tin hoặc sử dụng máy tính họ rất là thành thạo. Hệ thống mạng hiện nay sử dụng cái mạng LAN nó rất là tốt. Về trong năm 2016 và hiện nay đang chỉ đạo phòng quản lý thông tin là nâng cấp cái này. Đồng thời là một số cái máy tính mà về mặt cấu hình đó, nó không đảm bảo thì sẽ nâng cấp lên.
1: Là tỉnh có địa bàn rộng, Đắk Lắk xác định phát triển hạ tầng số, dữ liệu số và các nền tảng số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Tỉnh cũng đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh được đầu tư công nghệ tiên tiến, hiện đại, Siemens Routing, hệ thống giám sát mạng, an ninh mạng tập trung hoạt động 24/7 và giám sát đến cấp xã. Mạng được triển khai đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin ở cấp độ cao nhất theo phương án đã được phê duyệt. Vì vậy, việc triển khai đồng bộ hiệu quả mạng truyền số liệu chuyên dùng có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quá trình chuyển đổi số của tỉnh trong giai đoạn tới. Sở Khoa học và Công nghệ với vai trò là đơn vị đầu mối đã tổ chức nhiều hoạt động tập huấn, hướng dẫn để cán bộ công chức các địa phương nắm vững quy trình, đảm bảo hoạt động hiệu quả, an toàn.
3: Hệ thống quản lý văn bản, và hồ sơ công việc mặt của chính phủ có rất là nhiều cái quy định mang tính chất là nó phải thiết lập chặt chẽ và đưa ra nhiều cái nội dung nhiệm vụ để cho địa phương, nói chung là các tỉnh thành ở trong cả nước nói chung và Đắk Lắk nói riêng là 102 xã phường phải tổ chức triển khai thực hiện để đảm bảo cái quy trình bảo mật. Cái thứ hai nữa thì cái nội dung về cái IPv6 only. Cái IPv6 thì trước đây là IPv4 để coi như là định danh các cái thiết bị trong cái hệ thống mạng thông tin điện tử, nói chung các cái thiết bị ở trong các cái hệ thống cơ quan công sở vân vân rồi trong xã hội cộng đồng. Tuy nhiên là khi mà triển khai cái một thời gian dài như vậy thì nó bị thiếu cái tài nguyên, cho nên khi chuyển qua IPv6 thì nó sẽ tăng thêm cái số lượng các cái thiết bị để ứng dụng các công nghệ mới của cái mạng 5G, 6G trong tương lai. Thì cái việc mà ứng dụng 5G, 6G thì nó sẽ tạo ra những cái hiệu ứng hình ảnh cũng như là những cái hiệu quả của cái việc là mình ứng dụng công nghệ thông tin nó thời gian thực, theo thời gian thực một cách là hiệu quả nhất.
1: Trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng đóng vai trò là nền tảng kết nối, thống nhất, bảo đảm dữ liệu được chia sẻ, liên thông, phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đến nay, 100% các cơ quan địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã kết nối và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan đảng, nhà nước. Thông qua mạng truyền số liệu chuyên dùng, việc trao đổi văn bản điện tử, khai thác các hệ thống thông tin dùng chung, giải quyết thủ tục hành chính và tổ chức các cuộc họp trực tuyến giữa cấp tỉnh và cấp xã được thực hiện ổn định, an toàn, bảo mật. Tỉnh đã ưu tiên nguồn ngân sách hợp lý để đầu tư các thiết bị định tuyến, hệ thống tường lửa và thiết bị đầu cuối hiện đại tại các điểm cầu, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
3: Có những cái nội dung nó liên quan đến mô hình khung kiến trúc chính quyền, rồi các cái khung dữ liệu, rồi các cái vấn đề liên quan đến an ninh an toàn thông tin, thì cái hội nghị này sẽ trang bị những cái kiến thức mang tính chất là cái nâng cao nhận thức cho các đồng chí là lãnh đạo, cán bộ chủ chốt như cái buổi chiều hôm nay, và chương trình ngày mai thì nó sẽ hỗ trợ và cung cấp thêm cho các cái kỹ năng, những cái nghiệp vụ cụ thể chi tiết của những cái người mà nhân sự phụ trách công nghệ để triển khai các cái hệ thống thông tin ở tại cơ sở, ở các xã phường, ở các cơ quan.
1: Để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của mạng truyền số liệu chuyên dùng, trong 6 tháng vừa qua, tại phường Tuy Hòa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị tập huấn triển khai kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan đảng, nhà nước, khu vực miền Trung và miền Nam. Sự kiện này còn kết nối trực tuyến với 102 xã phường trên địa bàn tỉnh để lãnh đạo, cán bộ, công chức các địa phương hiểu rõ hơn về vận hành, hoạt động của mạng truyền số liệu chuyên dùng trong tình hình mới. Tại hội nghị, các chuyên gia công nghệ đã thông tin các chuyên đề về đề án chuyển đổi số của Đảng và triển khai mạng diện rộng của Đảng trên mạng truyền số liệu chuyên dùng, mô hình chuyển đổi số quốc gia triển khai các nền tảng ứng dụng trên mạng truyền số liệu chuyên dùng, hướng dẫn liên thông chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan đảng, nhà nước và chữ ký số công cộng, để cập nhật những kiến thức, kỹ năng mới trong việc sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng. Đồng thời, các chuyên gia công nghệ cũng hướng dẫn cách thức triển khai phương thức đăng ký tổ chức kết nối, chuyển đổi khi sử dụng mạng truyền số liệu, công tác bảo đảm an toàn thông tin. Các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm, những vướng mắc trong quá trình triển khai tại địa phương và thảo luận giải pháp tháo gỡ và định hướng cho giai đoạn tới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề cao vai trò của mạng truyền số liệu chuyên dùng đối với quá trình chuyển đổi số của tỉnh trong giai đoạn tới. Đồng chí cũng thông tin đến các đại biểu những kết quả nổi bật của tỉnh trong phát triển hạ tầng số, dữ liệu số và các nền tảng số, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp.
4: Tỉnh cũng xác định phát triển hạ tầng số, dữ liệu số và các nền tảng số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Việc triển khai đồng bộ hiệu quả mạng truyền số liệu chuyên dùng có ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình chuyển đổi số của tỉnh. Và đến nay thì hạ tầng số của tỉnh tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cấp theo hướng đồng bộ hiện đại. Các hệ thống nền tảng số dùng chung, hệ thống quản lý văn bản, chữ ký số, dịch vụ số, dịch vụ công trực tuyến và mạng truyền số liệu chuyên dùng được triển khai khai thác hiệu quả. Các cơ quan, các cơ sở dữ liệu, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh từng bước được hoàn thiện, phục vụ ngày càng tốt hơn cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, cũng như là cung cấp dịch vụ công trên môi trường số.
1: Từ khi mạng truyền số liệu chuyên dùng được nâng cấp và phủ sóng đồng bộ, công tác gửi nhận văn bản chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh đến cấp cơ sở diễn ra nhanh chóng, chính xác. Đặc biệt, tình hình mất an toàn thông tin hay thất lạc dữ liệu đã được khắc phục. Việc tích hợp chữ ký số và hệ điều hành tác nghiệp giúp cán bộ công chức xử lý công việc mọi lúc mọi nơi, tiết kiệm hàng chục tỷ đồng chi phí in ấn và đi lại mỗi năm. Nhờ có hệ thống mạng chuyên dùng kết nối tập trung, tỉnh Đắk Lắk đã dễ dàng đẩy mạnh liên thông văn bản 4 cấp, tạo luồng xanh trong giải quyết thủ tục đầu tư. Tại trung tâm hành chính công các cấp hoạt động thông suốt, người dân đến làm thủ tục không còn phải chờ đợi lâu, cán bộ cũng thuận tiện hơn trong việc tra cứu đồng bộ dữ liệu dân cư.
5: Thưa quý vị, với vai trò đặc biệt quan trọng trong vận hành chính quyền hai cấp và yêu cầu chuyển đổi số, thời gian tới, mạng truyền số liệu chuyên dùng tiếp tục được đầu tư, nâng cấp và mở rộng nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai các cơ sở dữ liệu, nền tảng số và dịch vụ số của các cơ quan đảng, nhà nước. Đồng thời, hạ tầng này được tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng, duy trì hoạt động ổn định, liên tục và thông suốt, góp phần thúc đẩy xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh. Và đến đây, chuyên mục khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sẽ được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục tiếp theo.

phần tin phản ánh các hoạt động văn hóa du lịch trong tỉnh, lớp truyền dạy kỹ năng diễn tấu cồng chiêng và múa xoang của dân tộc Ê Đê, khai trương trưng bày nhà lưu niệm luật sư Nguyễn Hữu Thọ, lớp tập huấn kiến thức phòng chống doping. Tiếp đến là các phóng sự, những kết quả nổi bật của công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm 2026. Thắp nhạn dấu ấn Champa giữa lòng đô thị Tuy Hòa. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Tại xã Efe, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức lớp truyền dạy kỹ năng diễn tấu cồng chiêng và múa xoang của dân tộc Ê Đê nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống trong cộng đồng. Trong thời gian 25 buổi học, 30 học viên được nghệ sĩ ưu tú Yphone Kusser trực tiếp truyền dạy kỹ năng diễn tấu cồng chiêng, múa xoang và thực hành các bài chiêng truyền thống của người Ê Đê. Bên cạnh nội dung lý thuyết, học viên còn được thực hành, ghi chép, quay video và số hóa tư liệu nhằm phục vụ công tác bảo tồn di sản. Lớp học được tổ chức xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương, thuộc kế hoạch thực hiện dự án thành phần số 6 về bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, trong chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây cũng là hoạt động cụ thể hóa chính sách hỗ trợ bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, góp phần khơi dậy niềm tự hào, nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời hướng tới xây dựng các đội văn nghệ tự quản, tạo nền tảng quảng bá bản sắc dân tộc tại các sự kiện giao lưu văn hóa trong nước và quốc tế. Nhân kỷ niệm 116 năm ngày sinh luật sư Nguyễn Hữu Thọ, ngày 10 tháng 7 năm 1910, ngày 10 tháng 7 năm 2026. Tại phường Tuy Hòa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức lễ khai trương trưng bày nhà lưu niệm luật sư Nguyễn Hữu Thọ, góp phần tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của người chiến sĩ yêu nước, nhà lãnh đạo cách mạng tiêu biểu. Nhà lưu niệm tọa lạc trên đường Tản Đà với không gian trưng bày gồm 161 hình ảnh, 152 hiện vật gốc, 6 bảng trích cùng nhiều tư liệu quý về cuộc đời và sự nghiệp của luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Cuộc đời hoạt động cách mạng của luật sư Nguyễn Hữu Thọ ghi dấu những chặng đường đấu tranh gian khó, trong đó mảnh đất Phú Yên cũ đã để lại trong ông nhiều dấu ấn đặc biệt. Tại lễ khai trương, đông đảo cán bộ, nhân dân, học sinh, sinh viên đã đến tham quan, tìm hiểu các hình ảnh hiện vật về cuộc đời và sự nghiệp của luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Không gian trưng bày không chỉ lưu giữ những hiện vật quý, mà còn lưu giữ một phần ký ức của cách mạng Việt Nam, thể hiện sự gắn bó son sắt giữa luật sư Nguyễn Hữu Thọ với mảnh đất Phú Yên, nay là tỉnh Đắk Lắk. Trước thềm Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trung tâm Phòng chống Doping Việt Nam tổ chức lớp tập huấn kiến thức phòng chống doping dành cho đội ngũ huấn luyện viên và vận động viên của tỉnh nhằm trang bị hành trang cần thiết cho các đội tuyển trước khi bước vào đấu trường thể thao lớn nhất cả nước. Nội dung tập huấn tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm của huấn luyện viên, vận động viên, trang bị kiến thức về Bộ luật Phòng chống Doping Thế giới WADA, các quy định của Việt Nam và điều lệ Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026, góp phần hạn chế tối đa nguy cơ vi phạm và xây dựng môi trường thể thao trung thực, công bằng, chuyên nghiệp. Bên cạnh việc chuẩn hóa kiến thức, chương trình còn hướng dẫn kỹ năng tra cứu danh mục chất cấm, quy trình kiểm tra doping và sử dụng hệ thống học trực tuyến ADEN. Thông qua lớp tập huấn nhằm hướng tới xây dựng đội ngũ vận động viên thi đấu với tinh thần trung thực, cao thượng, minh bạch và an toàn, sẵn sàng chinh phục Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm, bám sát chỉ đạo của Trung ương và tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực văn hóa thể thao, du lịch, thông tin, báo chí và xuất bản. Tất cả đều phản ánh tinh thần chủ động, đổi mới và quyết tâm của toàn ngành góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Ngay từ đầu năm, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chủ động tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành nhiều kế hoạch, chương trình và đề án quan trọng trên các lĩnh vực

0: quản lý, trong đó có các kế hoạch phát triển thể dục thể thao giai đoạn 2026-2030, phát triển du lịch tỉnh với chủ đề Đắk Lắk về miền di sản, tổ chức chương trình khai mạc các hoạt động du lịch. Song song với đó, ngành tiếp tục tham mưu xây dựng đề án lễ hội sầu riêng Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026, hoàn thiện đề án lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 năm 2027, ban hành chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng giai đoạn 2026-2030, sửa đổi quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, Sở đã tiếp nhận 21.958 văn bản và ban hành 5.506 văn bản phục vụ công tác quản lý điều hành. Lĩnh vực văn hóa tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều hoạt động phong phú, góp phần lan tỏa các giá trị truyền thống, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Công tác tuyên truyền cổ động trực quan được triển khai đồng bộ, phục vụ các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại, đặc biệt là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Nhiều chương trình trưng bày, triển lãm, giáo dục trải nghiệm được tổ chức, thu hút đông đảo người dân và du khách. Hoạt động văn hóa nghệ thuật diễn ra sôi nổi với nhiều chương trình biểu diễn phục vụ các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị, đồng thời tổ chức thành công cuộc thi sáng tác logo nhận diện thương hiệu tỉnh Đắk Lắk cùng nhiều chương trình nghệ thuật lễ hội trong và ngoài tỉnh. Công tác bảo tồn di sản văn hóa tiếp tục được quan tâm. Ngành triển khai lập hồ sơ đề nghị UNESCO ghi danh tri thức trồng và chế biến cà phê, xây dựng hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể, lễ cúng bến nước của dân tộc ED tại tỉnh Đắk Lắk. Lĩnh vực văn hóa cơ sở, gia đình và thư viện cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, triển khai bộ quy tắc ứng xử, người Đắk Lắk văn minh, thân thiện, mến khách. Hệ thống thư viện duy trì hiệu quả hoạt động phục vụ bạn đọc, tổ chức thành công Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026. Hoạt động nghệ thuật biểu diễn tiếp tục khởi sắc với tổng cộng 138 buổi biểu diễn của các đơn vị nghệ thuật trực thuộc sở, phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân. Công tác điện ảnh cũng đạt nhiều kết quả nổi bật khi tổ chức 1.250 suất chiếu phim kinh doanh với doanh thu đạt 1 tỷ 100 triệu đồng, vượt kế hoạch năm. Thực hiện 583 buổi chiếu phim lưu động, 66 buổi xe loa tuyên truyền tại vùng sâu, vùng xa, sản xuất nhiều phóng sự, trailer, phim tuyên truyền, chương trình truyền hình và chương trình lồng tiếng dân tộc phục vụ công tác thông tin tuyên truyền. Lĩnh vực thể dục thể thao tiếp tục phát triển sôi nổi với nhiều hoạt động hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và các phong trào rèn luyện sức khỏe trong nhân dân. Ngành đã tổ chức thành công nhiều giải đấu, sự kiện thể thao quy mô lớn, giải chạy Việt Dã, chinh phục núi đá bia Skyrun, giải chạy Buôn Ma Thuột Roberta Half Marathon 2026 và ngày hội diều sáo, diều nghệ thuật. Ở lĩnh vực thể thao thành tích cao, tỉnh duy trì đào tạo, huấn luyện 493 vận động viên thuộc 18 môn thể thao. Trong 6 tháng đầu năm, các đội tuyển của tỉnh đã tham gia 32 giải thể thao, giành 186 huy chương các loại, vượt chỉ tiêu đề ra. Du lịch tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những điểm sáng của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2026. Nhiều chương trình kích cầu và quảng bá được triển khai đồng bộ như khai mạc các hoạt động du lịch năm 2026, đón những du khách đầu tiên tại Mũi Điện, chương trình Cá ngừ Đắk Lắk, Tinh hoa câu vàng, lễ hội cầu ngư 2026, Tinh hoa miền biển cùng các hoạt động xúc tiến, kết nối tour và phát triển sản phẩm du lịch. Nhờ đó, toàn tỉnh ước đón 5,33 triệu lượt khách, tăng 37,19% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 9.602 tỷ đồng, tăng 37,86% và vượt kịch bản tăng trưởng đề ra. Song song với đó, tỉnh tiếp tục mở rộng liên kết với doanh nghiệp, đẩy mạnh quảng bá, chuyển đổi số và hoàn thiện hạ tầng du lịch, góp phần nâng cao chất lượng điểm đến và sức cạnh tranh của ngành. Công tác thông tin, báo chí và xuất bản tiếp tục được triển khai hiệu quả. Hoạt động thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở, phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần quảng bá hình ảnh Đắk Lắk và bảo đảm công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được chú trọng. Trong 6 tháng đầu năm, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tiếp nhận 659 hồ sơ thủ tục hành chính, giải quyết đúng hạn 637 hồ sơ, đạt tỷ lệ 96,7%. 100% hồ sơ được tiếp nhận và xử lý trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, tích hợp một cửa điện tử liên thông của tỉnh.
1: Trong 6 tháng đầu năm thì các cái chỉ tiêu của ngành văn hóa thể thao du lịch đều đạt và vượt

0: theo cái kế hoạch tăng trưởng hai con số của tỉnh đặt ra. Thì một trong những cái nguyên nhân mà đạt được những kết quả này đó là có sự chỉ đạo định hướng trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, rồi sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành và đặc biệt là sự cố gắng của toàn ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong thời gian qua đã giúp để tập trung lãnh đạo chỉ đạo cho từ tỉnh cho đến cơ sở các cái nội dung nhiệm vụ, và nhờ đó các cái kết quả chúng ta đã đạt ra đã đạt và vượt các cái chỉ tiêu.
1: 6 tháng cuối năm 2026, ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trên cả 4 lĩnh vực văn hóa thể thao, du lịch và thông tin báo chí. Với những kết quả đã đạt được trong nửa đầu năm cùng định hướng giải pháp cụ thể cho thời gian tới, ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Đắk Lắk đang tạo nền tảng quan trọng để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân và xây dựng hình ảnh Đắk Lắk ngày càng phát triển, năng động. Thưa quý vị và các bạn, trên đỉnh núi Nhạn thuộc phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, tháp Nhạn hiện lên với vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc giữa không gian xanh thoáng đãng. Trải qua gần một thiên niên kỷ tồn tại, công trình kiến trúc chăm ba độc đáo này không chỉ là chứng nhân của lịch sử mà còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa tín ngưỡng đặc sắc. Ngày nay, cùng với cảnh quan thiên nhiên hài hòa và vị trí nằm giữa đô thị ven biển, tháp Nhạn đã trở thành điểm đến quen thuộc của người dân địa phương và du khách trong hành trình khám phá vùng phía đông của tỉnh Đắk Lắk. Theo các tài liệu nghiên cứu, tháp Nhạn được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ 11, đầu thế kỷ 12 và hiện là một trong số ít công trình kiến trúc chăm còn khá nguyên vẹn ở khu vực miền Trung. Đây cũng là một trong số ít ngôi tháp vẫn duy trì hoạt động tín ngưỡng thờ Thiên Yana. Hàng năm, vào trung tuần tháng 3 âm lịch, lễ vía bà được tổ chức tại tháp Nhạn, thu hút đông đảo người dân và du khách đến dâng hương, hành lễ. Lễ vía bà đã tồn tại từ rất lâu đời và vẫn được người dân gìn giữ, lưu truyền qua nhiều thế hệ với câu ca quen thuộc: Ai về tháp Nhạn Tuy Hòa mà xem điệu múa dâng bà còn đây. Tháp Nhạn còn hấp dẫn du khách bởi những giá trị văn hóa chăm ba được lưu giữ khá nguyên vẹn. Đây là điểm đến vừa có ý nghĩa tìm hiểu lịch sử, vừa mang lại nhiều trải nghiệm mới mẻ trong hành trình khám phá vùng đất phía đông tỉnh Đắk Lắk.
2: Với cái tháp Nhạn này, tôi đã xem TikTok cũng như xem các cái trên mạng xã hội. Hôm nay đến đây thì thấy quá là tuyệt vời. Và tôi cảm thấy cái tháp này nó vừa đẹp và mang một vẻ cổ kính cũng như gắn với cái truyền thống lịch sử, để cho các thế hệ sau có thể hiểu biết hơn về lịch sử nước nhà.
1: Bên cạnh giá trị văn hóa, cảnh quan thiên nhiên cũng để lại nhiều ấn tượng đối với du khách. Từ đây có thể ngắm nhìn toàn cảnh đô thị Tuy Hòa, dòng Đà Răng và vùng cửa biển phía xa, mang lại cảm giác thư thái, bình yên, tận hưởng cảnh quan thiên nhiên và lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất khi đến nơi đây.
3: Mình thấy hiện tại là cái tháp Nhạn thì nó bảo tồn khá là tốt về cái kiến trúc của chăm ba cổ. Nó mang nét cổ kính và trầm mặc. Có chút gì đó là xưa cũ nhưng mà lại rất là đặc trưng của nét văn hóa chăm ba.
1: Với chiều cao gần 24 mét, tháp Nhạn đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Không chỉ là công trình kiến trúc có giá trị lịch sử, nơi đây còn gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa tín ngưỡng của người dân địa phương qua nhiều thế hệ. Những năm gần đây, khuôn viên di tích được chỉnh trang, mở rộng cảnh quan, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách đến tham quan trải nghiệm. Sự kết hợp giữa không gian linh thiêng, kiến trúc cổ và cảnh quan thiên nhiên đã tạo nên dấu ấn riêng của tháp Nhạn trong bản đồ du lịch của khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk. Là di tích nghìn năm mang đậm dấu ấn kiến trúc và văn hóa chăm ba cổ, tháp Nhạn vẫn bền bỉ hiện diện giữa nhịp sống hiện đại với vẻ đẹp trầm mặc, cổ kính. Không chỉ lưu giữ những giá trị lịch sử văn hóa và tín ngưỡng đặc sắc, nơi đây còn mở ra không gian trải nghiệm độc đáo dành cho người dân và du khách. Với những lợi thế sẵn có cùng định hướng đầu tư, bảo tồn và phát huy giá trị trong thời gian tới, tháp Nhạn tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những điểm đến tiêu biểu, góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch văn hóa của khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk. Trang văn hóa và du lịch Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tài nguyên và Môi trường của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, Đắk Lắk được thiên nhiên ưu đãi với những vùng đất ba gian màu mỡ, hệ thống sông hồ phong phú cùng khí hậu đặc trưng, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Từ cà phê, hồ tiêu, sầu riêng đến mắc ca, cacao hay các loại cây dược liệu, tất cả đã tạo nên nguồn tài nguyên nông nghiệp dồi dào, trở thành nền tảng quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, để những lợi thế ấy thực sự trở thành động lực phát triển bền vững, việc khai thác tài nguyên không chỉ dừng lại ở sản xuất nguyên liệu mà cần được nâng lên một tầm cao mới thông qua công nghiệp chế biến, đổi mới công nghệ và xây dựng chuỗi giá trị. Đây cũng là định hướng mà Đắk Lắk đang tập trung triển khai nhằm gia tăng giá trị tài nguyên, nâng cao thu nhập cho người dân, thu hút đầu tư và hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Chuyên mục hôm nay sẽ cùng quý vị nhìn nhận những tiềm năng, cơ hội cũng như những giải pháp đang được triển khai để đánh thức giá trị tài nguyên nông nghiệp thông qua công nghiệp chế biến với chủ đề Đánh thức giá trị tài nguyên qua công nghiệp chế biến nông sản. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Nhắc đến Đắk Lắk là nhắc đến vùng đất của những đồi cà phê xanh bạt ngàn, những cánh rừng rộng lớn cùng hệ thống sông hồ chảy dài, nguồn tài nguyên đất và nước phong phú. Không chỉ sở hữu diện tích đất đỏ Ba Gian thuộc nhóm lớn nhất cả nước, Đắk Lắk còn nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên, nơi có khí hậu phân hóa theo mùa rõ rệt, rất thích hợp cho nhiều loại cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Nguồn tài nguyên thiên nhiên này đã góp phần hình thành nên những vùng nguyên liệu tập trung lớn từ Buôn Ma Thuột, Krông Bách, Chư Mờ Ga, Ea Leo đến Krông Năng, Ek, Krông Búc. Mỗi địa phương đều phát huy thế mạnh riêng để tạo nên bức tranh nông nghiệp Đắk Lắk đa dạng và giàu tiềm năng. Theo Bộ Công Thương, Đắk Lắk hiện là địa phương có quy mô sản xuất cà phê lớn nhất Việt Nam, chiếm khoảng 30 đến 35% sản lượng cà phê cả nước. Đặc biệt, thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, mở ra nhiều cơ hội để nâng cao giá trị sản phẩm nếu gắn với chế biến sâu và xây dựng thương hiệu quốc tế. Không chỉ vậy, nhiều loại nông sản khác như hồ tiêu, cao su, mắc ca, cacao, sầu riêng, bơ cũng đang phát triển mạnh, tạo nguồn nguyên liệu dồi dào cho ngành chế biến nông sản. Không chỉ có đất đai màu mỡ, nguồn nước cũng là yếu tố quyết định để duy trì các vùng nguyên liệu ổn định. Đắk Lắk có hệ thống sông Srepok, Krông Anna, Krông No cùng hàng trăm hồ chứa và công trình thủy lợi lớn nhỏ đang phục vụ sản xuất nông nghiệp. Những năm gần đây, tỉnh cũng từng bước đầu tư nâng cấp hệ thống thủy lợi, mở rộng diện tích tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, có phần nâng cao tăng trưởng khoảng 4,53%, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trung tâm sản xuất nông nghiệp lớn của cả nước. Tuy nhiên, phần lớn nông sản vẫn được tiêu thụ dưới dạng nguyên liệu, giá trị gia tăng chưa cao và chịu nhiều tác động từ biến động thị trường. Đây cũng chính là động lực để Đắk Lắk chuyển từ tư duy phát triển theo sản lượng sang nâng cao chất lượng và giá trị. Trọng tâm là phát triển công nghiệp chế biến, ứng dụng công nghệ, xây dựng chuỗi liên kết từ vùng nguyên liệu đến thị trường, qua đó khai thác hiệu quả hơn nguồn tài nguyên sẵn có, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.
2: Bốn cái lĩnh vực chính về trồng trọt, về chăn nuôi, về thủy sản và lâm nghiệp. Thì ở bốn lĩnh vực đây, mỗi lĩnh vực đều có một thế mạnh riêng. Thì định hướng của chúng tôi làm sao để ứng dụng về nông nghiệp công nghệ cao ở trong cái mô hình sản xuất của mỗi cái lĩnh vực cụ thể để phát triển về kinh tế và cũng như là kinh tế xanh theo cái chương trình chung của chính phủ. Hiện nay thì đối với những cái dự án, những cái chương trình mà nó khó khăn của tỉnh thì chúng tôi tiếp tục tham mưu cho Ủy ban tỉnh để giải quyết những cái vấn đề tồn đọng đối với các dự án đầu tư. Còn đối với dự án của giai đoạn 26-30 thì sở sẽ tập trung vào những cái nhóm chuyên ngành để làm sao để có những cái dự án kêu gọi và xúc tiến cho các cái nhà đầu tư đến địa bàn tỉnh, ưu tiên vào các lĩnh vực chế biến sâu, vào những logistics về khoa học công nghệ, đặc biệt là ứng dụng các cái nền tảng số.
1: Đắk Lắk đang định hướng phát triển theo mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, trong đó nông nghiệp tiếp tục là ngành kinh tế chủ lực nhưng sẽ chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang nâng cao giá trị thông qua đổi mới công nghệ, chế biến sâu và sử dụng hiệu quả tài nguyên. Thay vì chỉ bán sản phẩm thô, tỉnh hướng đến xây dựng chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ vùng nguyên liệu thu hoạch, chế biến, bảo quản đến tiêu thụ, qua đó gia tăng giá trị nông sản và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Định hướng này đang dần được hiện thực hóa ngay từ những người trực tiếp sản xuất. Không chỉ quan tâm đến năng suất, nhiều nông hộ đã chủ động thay đổi phương thức canh tác theo hướng an toàn, tiết kiệm tài nguyên và giảm phát thải, tạo nền tảng cho nguồn nguyên liệu chất lượng phục vụ chế biến sâu. Câu chuyện về 1,3 hectare mắc ca và sầu riêng của gia đình ông Đinh Tất Thắng ở thôn Giang Minh, xã Phú Xuân là một ví dụ. Những năm gần đây, ông mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt tiết kiệm nước, sử dụng

0: bón hữu cơ vi sinh và tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để ủ làm phân hữu cơ. Cách làm này không chỉ giúp cây trồng phát triển ổn định, cải tạo đất, giảm chi phí sản xuất mà còn góp phần hạn chế phát thải, hướng đến nền nông nghiệp xanh và bền vững.
1: 3 năm nay là tôi đưa vào là tôi áp dụng vô là dùng là chất sinh học, là nó dễ làm. Thứ nhất là cái cây nó bảo đảm cái sức khỏe của con người, mà thứ hai nên là an toàn môi trường. Đấy, là cái thứ ba là không độc tố. Cho nên là cây là sầu riêng ở trong gia đình như vậy. Trước đây thì tưới bằng sức lao động, bây giờ là không nữa. Bây giờ là mình tưới bằng cây gió và bằng gió giọt. Không bao giờ tưới bằng sức người nữa, chỉ là bật cầu dao với là nổ máy lên là mình tưới thôi, làm hệ thống tự động.
0: Đây không chỉ là sự thay đổi về phương thức sản xuất mà còn là bước chuyển trong tư duy quản lý tài nguyên. Mỗi hectare đất canh tác không chỉ được khai thác để tạo ra sản lượng mà còn phải tạo ra giá trị kinh tế cao hơn. Và mỗi sản phẩm nông nghiệp không chỉ dừng ở vai trò nguyên liệu mà phải trở thành hàng hóa có thương hiệu, có hàm lượng công nghệ và có sức cạnh tranh trên thị trường. Đó cũng là con đường để Đắk Lắk phát huy tối đa những lợi thế mà thiên nhiên ban tặng, đồng thời tạo thêm dư địa tăng trưởng trong bối cảnh quỹ đất sản xuất ngày càng hạn chế, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp và yêu cầu phát triển bền vững ngày càng trở nên cấp thiết.

0: Tài nguyên chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được khai thác một cách khoa học và hiệu quả. Với Đắk Lắk, lợi thế về đất đai, nguồn nước và vùng nguyên liệu nông sản sẽ khó có thể phát huy hết tiềm năng nếu vẫn chủ yếu dừng ở sản xuất nguyên liệu thô. Thực tế cho thấy giá trị của cùng một loại nông sản có thể tăng lên nhiều lần khi được đầu tư công nghệ chế biến. Một hạt cà phê sau khi rang xay, chiết xuất hoặc sản xuất cà phê hòa tan sẽ có giá trị kinh tế cao hơn đáng kể so với xuất khẩu dưới dạng nhân thô. Tương tự, sầu riêng đông lạnh, trái cây sấy, tinh dầu thiên nhiên hay các sản phẩm chế biến từ maca, cacao không chỉ kéo dài thời gian bảo quản mà còn mở rộng khả năng tiếp cận những thị trường có yêu cầu cao về chất lượng và giá trị gia tăng. Đó cũng là lý do công nghiệp chế biến đang được xem là mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển nông nghiệp của Đắk Lắk. Không chỉ tạo thêm giá trị cho sản phẩm, chế biến sâu còn góp phần sử dụng hiệu quả hơn các nguồn tài nguyên thiên nhiên, giảm thất thoát sau thu hoạch, hạn chế lãng phí và từng bước hình thành nền kinh tế tuần hoàn.
1: Sau khi định hướng được cái khu logistics thì phải tập trung phát triển được một khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tập trung vào hàng nông sản, hàng trái cây để làm sao đó cho tất cả các cái người dân trên cả nước này khi nhắc đến Phú Xuân sẽ khi nhắc đến Đắk Lắk thì sẽ nhớ đến Phú Xuân là có cái khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đó, và khi đến Đắk Lắk làm sao đó để đi về Phú Xuân thì những cái nhiệm vụ trọng tâm đó thì nếu triển khai được thì xã Phú Xuân mới có cái nền tảng để phát triển kinh tế xã hội.
0: Những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng và giá trị nông sản. Từ chỗ chỉ sơ chế, không ít doanh nghiệp đã chuyển sang chế biến sâu, tạo ra nhiều dòng sản phẩm đa dạng như cà phê rang xay, cà phê hòa tan, maca tách vỏ, dầu maca, trái cây sấy, đông lạnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và xuất khẩu.
2: Mà không có máy móc thì cái năng suất sản xuất sản phẩm thì một ngày ví dụ như là nhân công làm thì cho ra sản phẩm khoảng 3 tấn trong một ngày. Nhưng mà khi có máy móc thì năng suất sẽ gấp đôi, phải 6 tấn trong một ngày. Cái thứ hai nữa thì thay vì nhân công làm tất cả những cái khâu như là máy bắn màu, phân loại màu, rồi đóng bao, thì tất 3-4 cái máy này thì nó sẽ bằng cả 5-6 người làm. Tốc độ rất là nhanh và cho ra sản phẩm rất là hiệu quả.
0: Song song với đầu tư công nghệ, các doanh nghiệp cũng chú trọng xây dựng vùng nguyên liệu liên kết với nông dân và hợp tác xã thông qua hợp đồng bao tiêu, chuyển giao quy trình sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật và kiểm soát chất lượng ngay từ khâu canh tác. Mô hình liên kết này không chỉ giúp người dân yên tâm sản xuất, nâng cao giá trị nông sản mà còn bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định, đồng đều cho các nhà máy chế biến.
3: Sẽ đưa các chị em phụ nữ của địa bàn của chúng tôi cùng tham gia vô hợp tác xã và để cùng chia sẻ lan tỏa những hạt cà phê được mang vào nhà máy gọi là công nghệ mới đó, để chế biến làm sao cho sản phẩm nó được thật là tốt và hiệu quả để mình mang ra ngoài thị trường, và mong muốn là được mang ra gọi là

0: tầm thế giới.
1: Sự liên kết này mang lại lợi ích cho cả ba bên. Người nông dân có đầu ra ổn định và được hỗ trợ kỹ thuật sản xuất. Doanh nghiệp chủ động nguồn nguyên liệu đạt chất lượng, còn địa phương nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung gắn với chế biến và xuất khẩu. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Đắk Lắk dành hơn 140 tỷ đồng để thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại. Bên cạnh đầu tư hạ tầng, chuyển giao khoa học kỹ thuật và xây dựng các mô hình sản xuất, tỉnh cũng đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực, theo đó sẽ tổ chức hàng ngàn lớp đào tạo tập huấn cho cán bộ khuyến nông, cán bộ kỹ thuật, nông dân, thành viên hợp tác xã và chủ trang trại, có phần nâng cao kiến thức về tổ chức sản xuất, liên kết chuỗi giá trị, cấp mã số vùng trồng và áp dụng các tiêu chuẩn như VietGAP, GlobalGAP. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành đội ngũ nông dân chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp xanh và công nghiệp chế biến trong giai đoạn mới.
2: Theo tôi thì cũng có 4 cái nhóm giải pháp chính cần thiết để mà thu hút doanh nghiệp. Đầu tiên là chúng ta phải có được cái quỹ đất sạch để giới thiệu cho nhà đầu tư với các cái và nêu rõ được các cái nguồn gốc của đất, ai đang là quản lý và khi doanh nghiệp cũng đi vào đầu tư thì sẽ phải làm những việc gì liên quan đến đất. Cái thứ hai là có các cái cơ chế chính sách hỗ trợ. Trước đây thì chúng ta có 57 cái nghị định 57 về thu hút các cái chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp sắp tới sẽ sửa đổi, thì tỉnh cũng sẽ có những cái cơ chế hỗ trợ đặc thù tùy thuộc vào ngân sách của tỉnh. Cái thứ hai là liên quan đến cái thủ tục hành chính. Cái thủ tục hành chính thực ra là cái này là do cũng là ý chí quyết tâm của lãnh đạo tỉnh cùng các cái sở ban ngành các địa phương cố gắng cắt giảm những cái thủ tục hành chính rườm rà theo nguyên tắc 4 giảm để làm sao cho doanh nghiệp tiếp cận nhanh nhất và người ta nhanh có dự án nhất. Và cái giải pháp thứ ba là cái giải pháp liên quan đến cái việc phát triển thị trường và nguồn nhân lực, rồi là chúng ta số hóa toàn bộ các cái dữ liệu ngành nông nghiệp, vùng trồng, vùng nuôi và các cái hạ tầng khác để cho khi mà người doanh nghiệp họ vào họ tiếp cận thì họ thấy là cái số liệu của mình rất là minh bạch và rất là rõ ràng.
1: Trong bối cảnh các hiệp định thương mại tự do mở ra nhiều cơ hội mới, việc đầu tư vào công nghiệp chế biến không chỉ giúp nâng cao sức cạnh tranh của nông sản mà còn tạo động lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút nguồn lực xã hội và tạo thêm việc làm cho lao động địa phương. Quan trọng hơn, đó còn là giải pháp để khai thác hiệu quả hơn những lợi thế mà thiên nhiên đã ban tặng. Khi tài nguyên đất được sử dụng đúng mục đích, nguồn nước được quản lý tiết kiệm, vùng nguyên liệu được quy hoạch bài bản và nông sản được chế biến bằng công nghệ hiện đại, mỗi giá trị tạo ra sẽ không chỉ nằm ở sản lượng mà còn ở chất lượng, thương hiệu và sức cạnh tranh.
3: Thưa quý vị và các bạn, đánh thức giá trị tài nguyên thông qua công nghiệp chế biến không chỉ là mục tiêu phát triển kinh tế mà còn là con đường để Đắk Lắk hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm sản xuất chế biến nông sản chất lượng cao của vùng Tây Nguyên, đồng thời xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững, nơi tài nguyên được gìn giữ, khai thác hợp lý và tiếp tục trở thành nguồn lực cho các thế hệ mai sau. Chuyên mục Tài nguyên và Môi trường xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Thủy Minh xin kính chào quý vị các bạn, rất vui được gặp lại quý vị các bạn trong chương trình Nhịp Sống Trẻ. Thưa quý vị, mỗi một mùa hè đi qua đều mang theo những dấu ấn rất riêng của tuổi trẻ. Với nhiều bạn sinh viên, đó không chỉ là khoảng thời gian để nghỉ ngơi sau một năm học, mà còn là dịp để các bạn có thể cống hiến, sẻ chia và lan tỏa những điều tốt đẹp đến với cộng đồng. Từ những việc làm giản dị như tự tay gây quỹ, chung sức tổ chức những hoạt động thiện nguyện hay chuẩn bị cho những chuyến đi tình nguyện, tất cả đều góp phần viết nên một mùa hè đầy ý nghĩa. Trong chương trình Nhịp Sống Trẻ ngày hôm nay, Thủy Minh xin mời quý vị các bạn cùng gặp gỡ những bạn trẻ đang lựa chọn dành một phần thanh xuân của mình để mang những yêu thương đến với những người cần được sẻ chia.
1: Mùa hè xanh từ lâu đã trở thành một trong những chiến dịch tình nguyện có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng học sinh sinh viên cả nước mỗi dịp hè về. Ra đời từ nhiều năm trước, chiến dịch gắn liền với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, mang tri thức và sức trẻ đến với những vùng còn nhiều khó khăn, những địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa. Qua từng năm, nội dung và phương thức triển khai được đổi mới liên tục, nhưng tinh thần cốt lõi vẫn luôn được giữ vững. Đó là sự dấn thân cống hiến của thế hệ trẻ vì cộng đồng. Tại Đắk Lắk, mùa hè xanh những năm qua để lại nhiều dấu ấn đẹp trên khắp địa bàn triển khai, từ sửa chữa đường làng, xây nhà tình nghĩa, sửa sang trường lớp, trao học bổng cho học sinh khó khăn, đến các hoạt động ý nghĩa như đổi sách lấy cây xanh. Các đội hình tình nguyện còn dành nhiều tâm huyết hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, từng bước đưa chuyển đổi số đến gần hơn với đời sống ở cơ sở.
2: Mọi người có thể tới đổi sách, lấy cây hoặc là lấy giấy chứng nhận. Và những cái sách này thì tụi em sẽ gom lại và đem trao tặng cho các bạn ở vùng sâu vùng xa để tạo điều kiện cho các bạn cũng như là động viên tinh thần cho các bạn để tăng tỷ lệ các bạn tới trường ở vùng sâu vùng xa cũng như là tiết kiệm được chi phí cho các bạn mua sách cho năm học mới.
3: Có hôm là mẹ dẫn em đi uống cà phê thì em thấy có cái chương trình là tặng sách lại cho các bạn và em thấy nó ý nghĩa, xong rồi em mới về nhà em nói với mẹ là gom hết sách vở ở nhà để tặng cho các bạn vùng cao vùng xa để có sách để học.
1: Bước sang năm 2026, dưới sự định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, hàng trăm đoàn viên sinh viên tình nguyện lại náo nức tỏa về các địa bàn cơ sở, mang theo nhiều mô hình thiết thực, cùng địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số và chăm lo đời sống nhân dân. Trong đó có xã Buôn Đôn là điểm đến trọng tâm của một trong những đội hình tình nguyện năm nay. Là tổ chức trực thuộc Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, Câu lạc bộ Sinh viên Năm Tốt tỉnh Đắk Lắk nhiều năm gắn bó với phong trào tình nguyện của tuổi trẻ địa phương, đồng thời lan tỏa phong trào phấn đấu đạt danh hiệu sinh viên năm tốt với các tiêu chí đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện và hội nhập. Mỗi mùa hè xanh, câu lạc bộ đều thành lập các đội hình xung kích mang sức trẻ đến những công trình ý nghĩa tại địa bàn khó khăn, vùng biên giới của tỉnh. Năm nay, hành trình tình nguyện hướng về xã Buôn Đôn diễn ra từ ngày 19 đến ngày 26 tháng 7 với các phần việc thiết thực.
4: Thay vì thời gian em ở nhà, thì em sẽ dành thời gian cùng với các bạn ở câu lạc bộ sinh viên năm tốt sẽ mang sức trẻ và tri thức để hỗ trợ bà con ở vùng sâu vùng xa và là một đoàn thanh niên. Thì em muốn cống hiến bản thân mình cho cái mùa hè xanh này. Em muốn đầu tiên là tạo giá trị bản thân mình đến cho tất cả mọi người.
1: Để có đủ nguồn lực triển khai đồng bộ những phần việc ấy, ban chủ nhiệm câu lạc bộ đã xây dựng kế hoạch gây quỹ, kêu gọi sự chung tay của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và mạnh thường quân trên địa bàn. Một trong những hoạt động gây quỹ được các bạn sinh viên duy trì đều đặn trong những ngày qua chính là mô hình bán hàng nhỏ tại khu vực trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột. Hoạt động này diễn ra vào những khung giờ sáng sớm và chiều tối khi phố xá bắt đầu nhộn nhịp người qua lại vui chơi, thư giãn. Các đội hình tình nguyện chia thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm cần mẫn phụ trách một gian hàng riêng để mỗi buổi tối doanh thu là được ghi chép, tổng kết đều đặn. Toàn bộ số tiền nhỏ bé ấy cùng với tấm lòng của các nhà hảo tâm sẽ được gửi gắm vào những phần việc cụ thể tại xã Buôn Đôn như món quà dành tặng cho người dân và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
5: Thực sự là ban đầu tụi em rất là ngại ngùng. Tụi em mỗi lần mà tụi em đi ngang qua thì thực sự là tụi em cũng rất là sợ, không biết là có nên mời không, mà mời người ta thì có mua cho mình hay không. Tim đập thình thịch luôn ấy trong lúc đấy. Nhưng mà tụi em vượt qua nỗi sợ bằng cách là tụi em đi chung nhóm với nhau. Thì khi mà đi chung nhóm như vậy thì các bạn trong nhóm á, tiếp thêm động lực cho tụi em có thể gọi là đi vượt qua cái nỗi sợ đó.
4: Cùng hoạt động và sinh hoạt với các bạn và đưa ra được mục tiêu gây quỹ thì bọn em cũng cố gắng vượt qua bản thân, và bọn em khi bán dạo ở quanh cho người dân thì bọn em sẽ đi theo nhóm, thì bọn em sẽ cảm thấy là không bị cô đơn và ngại ngùng. Thì từ đó thì bọn em cũng dần dần quen và học được nhiều kiến thức ở ngoài xã hội.
1: Đối với các bạn sinh viên tham gia chiến dịch, hoạt động gây quỹ tuy nhỏ nhưng mang lại nhiều giá trị thiết thực. Đây là cơ hội để các bạn trẻ rèn luyện sự tự tin trong giao tiếp, học cách làm việc nhóm, sự kiên nhẫn và thấu hiểu lẫn nhau. Qua từng buổi bán hàng, các bạn cũng hiểu hơn giá trị của lao động, của mỗi đồng tiền được góp nhặt từ sự ủng hộ của cộng đồng, sự động viên của người dân trong mỗi buổi gây quỹ, trở thành nguồn động lực để các bạn tình nguyện viên tiếp tục cố gắng hướng đến mục tiêu mang lại nhiều hơn những cơ hội học tập và phần quà ý nghĩa cho các em nhỏ tại Buôn Đôn.
6: Em đã có thể tự mình giảng dạy hay là thuyết trình về một cái vấn đề gì đó hay là phổ biến gì đó trước đám đông, đưa mình ra một cái thế giới mới hơn để có thể giao tiếp với mọi người và có kinh nghiệm sống và kinh nghiệm xã hội.
5: Em học được nhiều kỹ năng sống như là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý cũng như là kỹ năng bán hàng trong chiến dịch Ngày Xanh này, cũng như là mình tạo nên giá trị cảm xúc tinh thần cho bằng việc cách trao đi để nhận lại yêu thương.
1: Từ những hoạt động gây quỹ nhỏ đến những công trình thanh niên quy mô lớn hơn tại trường học buôn làng, tất cả đều thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện, sáng tạo và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với xã hội. Tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên tiếp tục được thế hệ trẻ Đắk Lắk hôm nay thể hiện bằng những hành động cụ thể khi các bạn sinh viên sẵn sàng dành trọn kỳ nghỉ hè của mình để đến với những vùng đất còn nhiều khó khăn, mang theo tri thức và sức trẻ, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
0: Khi mà tôi mua những cái món hàng này thì tôi cảm nhận được cái sự tâm huyết của các bạn sinh viên. Các bạn tuy là cái số tiền mình bỏ ra nhỏ nhưng mà nó góp phần vào cái hoạt động cộng đồng, nó rất là ý nghĩa. Cho nên là tôi cảm thấy là khi mà tôi mua hàng như vậy là cũng là một cách để tôi động viên và cổ vũ cho các bạn.
7: Tôi rất cảm thích về các bạn trẻ có ý nghĩa với cái thời đại văn hóa bây giờ, có cũng như là một cái lá lành đùm lá rách. Cho dù tấm lòng mình cũng rất là nhỏ, mình cho cũng ủng hộ được một cho dù là một chút ít nho nhỏ đó cũng không đáng kể gì cả, nhưng mà thôi thì cũng gọi là góp vui, cũng như là một cái niềm đam mê của mình ở trong cái cộng đồng vậy thôi, để cho các bạn trẻ làm đeo lên một tấm gương cũng như là văn hóa Việt Nam mỗi ngày một hiện đại và tiến tới.
0: Chào em có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình cho quý vị khán giả được biết được không?
8: Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Anh Thư, em đến từ Đắk Lắk.
0: Theo chị được biết thì hiện tại trong chuỗi hoạt động Mùa Hè Xanh đó, thì nhóm mình đang có một cái hoạt động đó là bán hàng gây quỹ được diễn ra tại quảng trường 10 tháng 3 với lại đường sách cà phê Buôn Ma Thuột. Thì em có thể chia sẻ tương tiết về hoạt động này được không?
8: Lý do mà chúng em lựa chọn cái hình thức là buôn bán đồ ăn vặt bởi vì cái số vốn mà chúng em bỏ ra nó cũng nhỏ nhưng mà có thể xoay vòng vốn rất là nhanh. Bên cạnh đó thì nó phù hợp với thị hiếu của đại đa số giới trẻ Gen Z bây giờ và người lớn và trẻ em khi mà vui chơi ở quảng trường 10 tháng 3 và cả đường sách cà phê nữa.
0: Các bạn đã chuẩn bị các hoạt động này trong vòng bao lâu và trong cái khoảng thời gian mà mình triển khai á thì nó có gặp khó khăn gì không em?
8: Cái khoảng thời gian mà tụi em chuẩn bị cũng khá là dài, khoảng 1 tháng là chị ạ. Mà còn cái khó khăn thì cũng có, bên cạnh đó thì cũng nhiều, cũng khó khăn nhiều á, đặc biệt là trong cái thời tiết mà Đắk Lắk hiện giờ bây giờ là mùa mưa, điều kiện thời tiết nó cũng không có thuận lợi cho lắm. Bên cạnh đó thì các bạn sinh viên á cũng lần đầu phải đi chào hàng khách cho nên cũng khá là rụt rè, cho nên là đó là một cái khó khăn mà đại đa số mà tất cả những cái hoạt động tình nguyện của chúng em đang làm. Nhưng mà em nghĩ là cái khó khăn đấy nó không có vấn đề gì cả, các tụi em cũng sẽ cố gắng cải thiện rất là tốt. Bởi vì sau mà mỗi buổi mà tụi em gây quỹ đều sẽ họp lại với nhau này để mà xem là hôm nay bán được bao nhiêu này, xong mà các bạn là khó khăn gì để cùng nhau có thể khắc phục rồi động viên nhau. Nói chung thì tất cả vì một mục đích thôi. Tôi nghĩ đến những cái nụ cười của các em nhỏ ở Buôn Đôn thì tụi em lấy đó làm động lực. Tôi tiến lên thôi chị ạ.
0: Như vậy thì cái nguồn thu nhập từ cái việc bán hàng đó thì các bạn sẽ sử dụng nó như thế nào?
8: chúng em sẽ sử dụng toàn bộ những số tiền đấy vào trong cái chiến dịch của chúng em tại địa phương, như là xây dựng lại khuôn viên trường ở trong trường này, xây dựng thư viện cho em ở trong trường. Ngoài ra còn kế hoạch tiếp sức đến trường bằng cách trao gửi đến các em những cái học bổng và những cái món quà dành cho bà con địa phương nữa.
9: Theo em thì những cái hoạt động cái quỹ nhỏ như thế này thì nó mang lại những cái giá trị gì, không chỉ đối với những người nhận mà cả những người tham gia giống như em?
8: Đối với chúng em thì cái hoạt động gây quỹ này nó dù là nhỏ nhưng mà mang lại lợi ích về giá trị rất là lớn ạ. Đối với người nhận thì đó chỉ là sự sẻ chia thực tế về cả vật chất lẫn tinh thần. Còn với những cái người mà thanh niên tình nguyện như chúng em thì đây là một cơ hội lớn để chúng em có thể học hỏi nhiều lĩnh vực lắm chị. Tụi em có thể thoát ra khỏi vùng an toàn, như là ban đầu thì cũng bán hàng lục tề đó, nhưng mà gây quỹ xong thì cũng biết là chào hàng, dạ con chào cô, chào chú, dạ con có cái mặt hàng này, con đang gây quỹ cho chương trình này. Nó cũng sở lợi cởi mở hơn, học cách làm việc nhóm này, kiên nhẫn và thấu hiểu nhau hơn, thấu hiểu cái giá trị lao động hơn. Ngoài ra thì điều mà chúng em cảm thấy hạnh phúc nhất trong mỗi tuần gây quỹ đó chính là những cái lời chúc phúc từ tất cả các mọi người đã chung tay ủng hộ cho cái chương trình này. Thì cứ chúc các bạn bán hàng thành công nha, chúc các bạn gây quỹ rồi giúp đỡ các em nhỏ nhiều hơn nha. Nhắc lại cảm xúc động luôn chị, sữa rất là cảm động luôn.
9: Những cái lời cảm ơn, những cái lời động viên của các ông bà, cô chú hay là anh chị em đã ủng hộ cho từng cái túi gói hàng như thế này nè, là tự nhiên làm cho mình cảm thấy ấm lòng đúng không?
8: Tụi em cực kỳ hạnh phúc, cứ mỗi lần mà gây quỹ xong á thì cứ khoe là cô này ủng hộ này bao nhiêu này, không mà bán được bao nhiêu hàng này, em vui lắm. Ý là càng bán được nhiều hàng ấy thì cái số tiền càng lớn thì có thể giúp đỡ cho các em nhỏ được nhiều hơn.
9: Một sự ủng hộ nhỏ thôi, một lời động viên nhỏ thôi cũng là động lực để giúp cho các bạn trong đội tình nguyện có thể có thêm động lực để có thể giúp đỡ được nhiều em nhỏ hơn nữa. Như vậy thì bên cạnh hoạt động bán hàng gây quỹ này đó, thì trong chiến dịch mùa hè xanh này thì nhóm mình có còn hoạt động nào khác nữa không em?
8: Trong cái chiến dịch của tụi em, trong cái kế hoạch ấy, là từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7, trong một tuần đấy chúng em sẽ triển khai rất là nhiều lĩnh vực. Đầu tiên là về giáo dục thì chúng em sẽ mở lớp về học, về cái lớp học về cộng đồng này, lớp học về tiếng Anh, kỹ năng sống cho các em nhỏ. Ngoài ra về chuyển đổi số thì bên em sẽ triển khai hướng dẫn bà con đăng ký VNID, GSSID và hướng dẫn đăng ký những cái dịch vụ công trực tuyến. Đặc biệt hơn nữa là các chiến sĩ bộ đội tình nguyện sẽ cùng về với địa phương, cùng với chúng em để thực hiện cái hoạt động tri ân này, thắp nến tưởng niệm ngày 27 tháng 7 ở tượng đài liệt sĩ.
9: Em kỳ vọng cái chiến dịch mùa hè xanh này nó sẽ truyền cảm hứng gì đến với các bạn trẻ và đặc biệt là các bạn sinh viên trong thời gian sắp tới.
8: Qua chiến dịch này, tụi em kỳ vọng sẽ truyền đi ngọn lửa nhiệt huyết, cảm hứng, cống hiến vì cộng đồng đến với các bạn trẻ, đặc biệt là với các bạn sinh viên. Tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Ngày hôm nay không chỉ là khẩu hiệu mà sẽ được thể hiện bằng chính những cái hành động rất cụ thể. Đó là khi các bạn trẻ sẽ sẵn sàng trong những cái dịp nghỉ hè như thế này thì không ngại nắng mưa này, đi đến những vùng sâu, vùng xa để truyền đến những cái tri thức và sức trẻ. Và tụi em tin rằng chỉ cần có cái môi trường phù hợp thì thế hệ trẻ hôm nay sẽ luôn sẵn sàng dấn thân này, khẳng định bản sắc và tự hào tiến bước đến mọi mặt trận trên tổ quốc và phải cống hiến cho xã hội những cái giá trị nhân văn, góp công cho xã hội, đất nước bằng sức trẻ và tri thức của chúng em.
9: Cảm ơn bạn Anh Thư đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc cho em cùng với nhóm của mình sẽ bán thật nhiều đơn hàng nữa và có thật nhiều nguồn thu để về quỹ của mình để giúp cho nhiều hơn em nhỏ ở buôn đôn của mình nhé.
8: Em cảm ơn chị.
0: Vâng, thưa quý vị, có lẽ giá trị lớn nhất của những hoạt động tình nguyện không chỉ nằm ở số tiền gây quỹ hay những phần quà được trao đi, mà còn ở tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Mỗi hành động nhỏ hôm nay đều có thể tạo nên những thay đổi tích cực cho cộng đồng và để lại những kỷ niệm đẹp trong hành trình trưởng thành của mỗi người. Hy vọng rằng qua những câu chuyện vừa được chia sẻ sẽ tiếp thêm động lực để có thêm nhiều bạn trẻ mạnh dạn tham gia những hoạt động vì cộng đồng, cùng nhau lan tỏa những điều tử tế bằng chính khả năng của mình. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Nhịp Sống Trẻ đã hết. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
10: Nhãn hàng tinh dầu Kaishu Blush hân hạnh đồng hành với chương trình này.

0: Kính chào các đồng chí, quý vị và các bạn. Mời các đồng chí, quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục truyền hình quốc phòng toàn dân của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phát trên sóng DRT, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Mở đầu chương trình là tin hoạt động quân sự quốc phòng của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk. Tiếp đến là ghi nhận bộ đội Cụ Hồ trên công trường gieo chữ vùng biên. Cuối chương trình là phóng sự tìm mộ liệt sĩ từ cuộc gọi giữa đại ngàn. Sau đây là nội dung chi tiết. Đoàn công tác số 2 của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn vừa kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác biên phòng 6 tháng đầu năm 2026 tại một số cơ quan đơn vị tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk. Tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Lương Đình Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu cùng đại biểu các cơ quan Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
1: Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại đồn biên phòng Ehleu, đồn biên phòng IRV, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, tiểu đoàn 303, trung đoàn 584 và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk. Qua nghe báo cáo và trực tiếp kiểm tra theo chuyên ngành, đoàn công tác sơ bộ đánh giá 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo triển khai toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương và công tác biên phòng, nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ hoàn thành đúng kế hoạch, chất lượng được nâng lên. Lực lượng vũ trang tỉnh được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội. Nổi bật, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tham mưu cho cấp trên thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và diễn tập khu vực phòng thủ, kết hợp diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh năm 2026, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn, tổ chức chặt chẽ công tác quản lý, bảo vệ biên giới và các nhiệm vụ trên biển. Lực lượng vũ trang tỉnh đã triển khai hiệu quả các hoạt động dân vận, chính sách, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, hỗ trợ xóa 44 căn nhà tạm, nhà rột nát cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh. Kết luận kiểm tra, Thượng tướng Trương Thiên Tô ghi nhận biểu dương những kết quả mà Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu các cơ quan đơn vị triển khai khắc phục những thiếu sót mà đoàn đã chỉ ra. Các đơn vị cần duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường quản lý vùng trời, biên giới, ngoại biên, vùng biển, không gian mạng, tiếp tục xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương và công tác biên phòng 6 tháng đầu năm 2026. Đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm 2026, nhiệm vụ quân sự quốc phòng đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Tỉnh Đắk Lắk đã quán triệt triển khai nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và công tác biên phòng, chủ động cụ thể hóa bằng nhiều chương trình kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được triển khai đồng bộ hiệu quả, công tác tuyên truyền được đổi mới về nội dung hình thức, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Địa phương đã kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh. Các cơ quan chức năng phối hợp thẩm định quy hoạch dự án bảo đảm phát triển kinh tế gắn với giữ vững quốc phòng an ninh, đồng thời triển khai hiệu quả các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, quản lý chặt chẽ nguồn nhân lực, phương tiện, tàu thuyền, sẵn sàng huy động tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, phối hợp thực hiện hiệu quả công tác phân giới cắm mốc với Campuchia. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, triển khai hiệu quả kế hoạch chiến đấu, vòng phòng không bền vững, từng bước nâng cao năng lực phòng chống các phương tiện bay không người lái. Lực lượng dân quân tự vệ dự bị động viên được xây dựng vững mạnh, rộng khắp, xây dựng đủ 100% đầu mối, đơn vị, dự bị động viên. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được thực hiện chặt chẽ, công khai, đúng luật, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Bên cạnh đó, lực lượng quân sự, công an, biên phòng duy trì tốt quy chế phối hợp, nắm chắc tình hình địa bàn, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
2: bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương, chủ động tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Công tác chính sách hậu phương quân đội được quan tâm triển khai hiệu quả với nhiều hoạt động thiết thực. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận biểu dương những kết quả mà các cơ quan đơn vị địa phương đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương và công tác biên phòng 6 tháng đầu năm 2026. Đồng chí yêu cầu thời gian tới các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, tập trung xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.
0: Thưa quý vị, giữa nắng gió khắc nghiệt nơi biên cương phía Tây tỉnh Đắk Lắk, hình ảnh những chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ miệt mài đổ mồ hôi trên công trường xây dựng trường liên cấp tại hai xã IRV và IALOP đã trở thành biểu tượng đẹp. Tinh thần xung kích ấy đang thắp sáng ước mơ trường mới cho trẻ em vùng biên.
1: Đến với công trường xây dựng hai ngôi trường liên cấp tại xã IALOP và IRV những ngày này, chúng tôi mới thấu hiểu hết tinh thần xung kích của người lính. Đây là hai dự án giáo dục trọng điểm được đầu tư từ nguồn ngân sách trung ương với quy mô lớn, kỳ vọng thay đổi hoàn toàn diện mạo giáo dục vùng biên. Sự xuất hiện của các chiến sĩ chính là cú hích quan trọng để bù đắp tiến độ bị chậm trễ.
3: Công việc tuy có mệt mỏi vất vả, nhưng mỗi khi thấy các em đó, vùng biên đi qua, công trường ngó vào, thầy háo hức, vui vọc và đồng đội như quên hết mệt mỏi. Là người đi trẻ, tôi rất tự hào khi được góp một phần sân cước nhỏ bé cho mình để xây dựng lên ngôi trường.
1: Dù trời mưa hay nắng, không khí lao động tại đây vẫn diễn ra vô cùng khẩn trương. Tiếng máy trộn bê tông rầm rập hòa cùng tiếng búa đập, tiếng đan sắt thép của bộ đội và công nhân. Để thích ứng với thời tiết mưa nắng khắc nghiệt, các đơn vị được tăng cường lực lượng tham gia thi công đã linh hoạt triển khai đồng bộ các giải pháp như điều chỉnh thời gian lao động khoa học, tranh thủ những lúc tạnh giáo từ sáng sớm, chiều muộn. Các chiến sĩ được chia nhỏ thành tổ, đội, chuyên trách, phối hợp chặt chẽ với nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ. Tinh thần trách nhiệm không quản ngại gian khổ của cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã tạo nên sự đồng thuận và xúc động mạnh mẽ trong lòng chính quyền, nhân dân địa phương.
4: Con và các bạn vui lắm. Trường cũ của tụi con có mùa mưa thì hay bị dột, mùa nắng thì rất là nóng. Giờ thấy các chú bộ đội ngày nào cũng vất vả xây dựng trường to đẹp, con thích lắm. Con ước ao trường sớm xây dựng để tụi con được vào học lớp mới, có phòng nội trú sạch sẽ để ở lại cùng các bạn.
5: Dự án trường liên cấp phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở xã ERV là niềm mong mỏi lớn của chính quyền cũng như là nhân dân xã biên giới ERV. Khi tiến độ thi công, công trình gặp khó khăn, sự có mặt của cán bộ chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ là nguồn lực vô cùng quý giá, chứng kiến bộ đội không quản ngại nắng nóng mệt mỏi trên công trường, chúng tôi hết sức là cảm động. Sự chung sức của các đồng chí đã tiếp thêm động lực đẩy nhanh tiến độ thi công từng ngày. Ngôi trường hoàn thành sẽ giúp nâng cao dân trí để bà con yên tâm bám trụ, phát triển kinh tế và giữ vững chủ quyền biên giới.
1: Có thể nói, việc đưa lực lượng vũ trang tham gia hỗ trợ các công trình dân sinh trọng điểm tại vùng biên giới không chỉ thuần túy là đẩy nhanh tiến độ thi công. Giá trị cốt lõi nằm ở chỗ từng viên gạch đặt xuống, từng mảng tường được tô chát không chỉ vững chắc về mặt kỹ thuật mà còn thấm đượm tình quân dân, bồi đắp lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và quân đội.
4: Nhìn ngôi trường mới thì đang hoàn thiện nhờ bàn tay của các chú bộ đội thì giáo viên và học sinh chúng tôi là vô cùng xúc động. Và ai dạy ở cái vùng biên giới này thì mới hiểu biết được đó là sự gian truân khi cơ sở vật chất hiện nay là còn thiếu thốn. Học sinh đi học xa rồi vất vả trong cái vấn đề đi lại. Và nhờ sự hỗ trợ của bộ đội đã giúp đẩy mạnh tiến bộ công trình. Và khi trường hoàn thành thì đó chính là cái mục tiêu lớn nhất, mang đến cho môi trường nội trú là chuẩn mực, an toàn.
1: Với quyết tâm cao độ của toàn quân, toàn dân tỉnh Đắk Lắk, Không lâu nữa, tiếng trống trường sẽ rộn rã vang lên giữa đại ngàn. Những lớp học khang trang hiện đại sẽ nâng cánh ước mơ cho con em đồng bào các dân tộc, nâng cao dân trí, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, những ngày này, cán bộ chiến sĩ đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đang chạy đua với thời gian bất kể ngày đêm, tiếp nhận thông tin là

0: lên đường. Bởi trong hành trình đi tìm đồng đội, ai cũng mang trong mình một nghĩa cử thiêng liêng cao cả, bởi phía trước họ là đồng đội. Mỗi cuộc điện thoại cung cấp thông tin mộ trí từ người dân là một lời thúc giục những người lính đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk lặng lẽ lên đường vượt núi băng rừng. Điểm đến hôm nay là một nương rẫy trồng cà phê của gia đình anh Y Quang Buôn Giá, nằm trên tuyến đường Vành Đai trong vùng hậu cứ cách mạng Dinh Điền thuộc xã Khuê Ngọc Điền cũ, nay là xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, một vùng đất chính khu xưa đầy khói lửa.
1: Đào trong sầu riêng ấy, thấy xương rồi hồi đó thấy nhưng không để ý, thì không có để ý là xương ấy. Thì không có nghĩ là ở đây có xương cốt người, thường là xương cốt bình thường thôi. Hôm nay là ngày bộ đội đến để đưa xương cốt về cùng rất vui.
2: Đang công tác tại hạt Kim Lâm khu vực thì phát hiện là cái hài cốt liệt sĩ là thì nghe thông tin từ người dân là thông báo kêu là em có phát hiện tâm tăng và cái lăng gô, nên là bắt đầu là giờ em kêu là vậy thì cứ để đó đi, rồi có gì thì để anh báo cho anh em K51 ra kiểm tra.
0: Trong từng nhát cuốc bổ xuống, khi lớp đất đỏ ba gian được bốc dần lên, từng mảnh di vật, tăng bạt, dây dù, chiếc cúc áo, răng hàm của liệt sĩ được cẩn trọng thu nhặt. Trong khoảng lặng của núi rừng, với người lính K51, mỗi lần chạm vào xương cốt của các liệt sĩ là một lần đối diện với những cảm xúc nghẹn ngào, không thể gọi thành tên. Sau vài giờ đào bới, hài cốt liệt sĩ với các mẫu phẩm, răng, xương ống tay, ống chân cùng các di vật ango bộ đội, anten thông tin, quai dép cao su, tăng ni lông, túi tử sĩ, dây dù. Tất cả đều là bằng chứng vô giá, khẳng định một liệt sĩ đã được tìm thấy.
3: Đội cũng đã phối hợp về cái công tác chuyên môn, về cái chuyên trách, về xác định là hài cốt liệt sĩ. Thì nếu xác định chính xác là hài cốt liệt sĩ thì phối hợp với địa phương là đưa hài cốt liệt sĩ về để an táng tại nghĩa trang của địa phương. Với cái tinh thần này là mang hết khả năng, dù khó khăn đến mấy đơn vị anh em xác định là tìm được các bác được càng nhiều càng tốt, còn chỉ tiêu thì có thể là bao nhiêu, nhưng cố gắng nắm và tuyên truyền cho người dân cung cấp thông tin và xác định được cái nguồn thông tin và sớm đưa được nhiều các bác về, càng sớm càng tốt. Đó là trách nhiệm với cái tinh thần cao nhất của anh em cán bộ chiến sĩ.
4: Đây là trong thời gian cao điểm thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm. Hôm nay thì chúng tôi cũng trên cơ sở thông tin được người dân cung cấp thì chúng tôi nhận được hai thông tin. Thì hôm nay chính quyền địa phương cũng phối hợp với đội K51 của tỉnh thì chúng tôi thành lập cái tổ công tác phối hợp để cùng tổ chức quy tập đưa hiện tính của hài cốt liệt sĩ về với nghĩa trang liệt sĩ. Vì Krông Bông là một trong những đơn vị trước đây là khu căn cứ của tỉnh về căn cứ kháng chiến, trong đó xã Khuê Hợp Điền hay thôn Dinh Điền cũ trước đây là có cái khu quần thể hang đá được tỉnh công nhận là khu di tích lịch sử của tỉnh, cấp tỉnh.
0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau và trách nhiệm với những người nằm xuống thì chưa bao giờ nguôi ngoai. Giữa đại ngàn Tây Nguyên, hành trình của chiến dịch 500 ngày đêm vẫn đang tiếp nối, sẽ còn nhiều cuộc gọi khẩn vang lên, báo tin, và ở đầu dây bên kia, những chiến sĩ đội K51 lại lặng lẽ nhấc máy, khoác ba lô, lên đường. Bởi trong những cánh rừng già, ở những vùng căn cứ năm xưa, vẫn còn biết bao hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy.
5: Phóng sự vừa rồi đã khép lại chuyên mục truyền hình quốc phòng toàn dân ngày hôm nay. Cảm ơn các đồng chí, quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Trung Đức xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là 14 giờ 30 phút. Mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức thời sự trong bản tin thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Hội nghị hiệp đồng công tác ứng phó sự cố thiên tai thảm họa và cứu hộ cứu nạn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Nông sản Đắk Lắk chinh phục thị trường Malaysia. Kỳ vọng vào những đổi mới sau sắp xếp thôn buôn tổ dân phố. Mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chương trình có phóng sự khát vọng lập nghiệp trên quê hương đồng khởi. Thời sự trong nước, Mường Than nỗ lực ổn định cuộc sống sau lũ dữ. Xung đột Nga-Ukraine tiếp tục leo thang căng thẳng. Iraq và Syria ký biên bản ghi nhớ khôi phục đường ống dẫn dầu ra Địa Trung Hải là những thông tin đáng chú ý trong phần tin quốc tế.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng nay, ngày 20 tháng 7, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị hiệp đồng các cơ quan đơn vị trong công tác ứng phó sự cố thiên tai thảm họa và cứu hộ trên địa bàn tỉnh năm 2026 và những năm tiếp theo.
2: Hội nghị đã tập trung đánh giá công tác phòng thủ dân sự ứng phó với sự cố thiên tai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thời gian qua. Trong đó, năm 2025, các lực lượng đã xây dựng kế hoạch hiệp đồng với 17 đơn vị, huy động hơn 12.500 cán bộ chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Tổng đài khẩn cấp 112 tiếp nhận 9.930 cuộc gọi, góp phần xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp. Trong đợt mưa lũ lịch sử tháng 11 năm 2025, tỉnh đã huy động hơn 24.000 lượt cán bộ chiến sĩ quân đội, công an cùng hàng ngàn cán bộ công chức, lực lượng y tế và phương tiện tham gia sơ tán, cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Đặc biệt, chiến dịch Quang Trung đã huy động hơn 214.000 lượt cán bộ chiến sĩ và hàng ngàn phương tiện, hoàn thành xây dựng mới 606 căn nhà, sửa chữa hàng ngàn căn nhà bị hư hỏng, hoàn thành sớm hơn kế hoạch 20 ngày. Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất phương án hiệp đồng giữa các lực lượng, tiếp tục nâng cao năng lực chỉ huy, phối hợp, bảo đảm sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các tình huống sự cố thiên tai thảm họa và cứu hộ cứu nạn, góp phần bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân và giữ vững an toàn trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
0: Sáng nay, ngày 20 tháng 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo từ nguồn kinh phí do thành phố Đồng Nai hỗ trợ, đồng thời phát động triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng 300 căn nhà đại đoàn kết từ nguồn kinh phí do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Quỹ vì người nghèo tỉnh Đắk Lắk. Tham dự chương trình có các đồng chí Isang Grinier Cờ Nương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; Nguyễn Tấn Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đồng Nai. Từ nguồn hỗ trợ 38 tỷ đồng của thành phố Đồng Nai, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã triển khai xây dựng 475 căn nhà đại đoàn kết tại 100 xã phường với mức hỗ trợ 80 triệu đồng mỗi căn. Đến nay, 68 xã phường và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành xây dựng 304 căn nhà và bàn giao cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đối với 171 căn nhà còn lại, các địa phương đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công. Hầu hết công trình đã đạt trên 70% khối lượng và dự kiến hoàn thành trước ngày 30 tháng 7 năm 2026. Chương trình góp phần giúp người dân ổn định chỗ ở, tạo động lực vươn lên thoát nghèo, đồng thời thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã phát động triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng 300 căn nhà đại đoàn kết từ nguồn kinh phí do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Quỹ vì người nghèo tỉnh Đắk Lắk.

0: với sự đồng hành của các ngân hàng BIDV, Vietcombank và Agribank. Thưa quý vị, trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại Thực phẩm và Đồ uống Quốc tế Malaysia 2026 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 7 tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur, đoàn doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đã tạo nên dấu ấn đậm nét với các mặt hàng nông sản chế biến địa phương, mở ra kỳ vọng lớn về việc thâm nhập sâu vào thị trường Hà Lan đầy tiềm năng. Với chủ đề Thực phẩm và Đồ uống sẵn sàng cho tương lai, thúc đẩy làn sóng tiếp theo, Hội chợ Thương mại Thực phẩm và Đồ uống Quốc tế Malaysia đã quy tụ hơn 520 đơn vị triển lãm đến từ hơn 85 quốc gia. Sự kiện không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm mà còn là nền tảng thương mại hàng đầu để các doanh nghiệp ngành thực phẩm và đồ uống trao đổi ý tưởng, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và khám phá những đổi mới trong hệ sinh thái thực phẩm Đông Nam Á. Đáng chú ý, gian hàng của các đại diện đến từ Việt Nam tham dự hội chợ đã thu hút được đông đảo doanh nghiệp và người dân Malaysia đến tìm hiểu những sản phẩm tiêu biểu của vùng đất Tây Nguyên.
1: Hy vọng rằng thời gian tới, các sản phẩm của Việt Nam nói chung và các sản phẩm của tỉnh Đắk Lắk nói riêng sẽ khả năng sẽ đáp ứng được khá các thị trường khó tính trên thế giới. Và trong đó có thị trường Malaysia.
2: Tôi từng đến Việt Nam trước đây và hiện tại tôi đang thưởng thức cà phê Việt. Hiện nay tại Malaysia có rất nhiều người chuộng gu cà phê đậm đà như thế này. Vì vậy tôi nghĩ nếu các bạn mang sản phẩm này sang Malaysia, tiềm năng để thu hút đông đảo khách hàng đến trải nghiệm là rất lớn. Tôi đã trải nghiệm ẩm thực Việt Nam khi đến đó rồi. Đồ ăn thực sự rất ngon và tuyệt vời. Ngoài cà phê, tôi đã thử nhiều món ăn địa phương như cơm gà và các món đặc sản khác. Mọi thứ đều rất hợp khẩu vị.
0: Hội chợ cũng mở ra cơ hội thông qua các chương trình như kết nối trực tiếp với khách hàng và chia sẻ kiến thức về trí tuệ nhân tạo AI, tự động hóa và chiến lược xuất khẩu. Đây còn là dịp để các doanh nghiệp nắm bắt xu hướng thực phẩm ăn liền và uống liền đang phát triển mạnh mẽ. Với lợi thế thổ nhưỡng chuyên biệt tạo nên hương vị đặc trưng kết hợp với chiến lược bài bản về chứng nhận quốc tế, các sản phẩm của Đắk Lắk đang đứng trước cơ hội lớn để thâm nhập sâu không chỉ vào Malaysia mà còn vào thị trường Hà Lan, khu vực và quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, những ca bệnh phức tạp từng phải chuyển lên các bệnh viện tuyến cuối nay đã được điều trị hiệu quả ngay tại Đắk Lắk. Việc làm chủ nhiều kỹ thuật y tế chuyên sâu không chỉ giúp người bệnh tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn nâng cao cơ hội điều trị thành công, khẳng định bước phát triển của ngành y tế địa phương.
3: Không còn phải vượt hàng trăm km đến các bệnh viện tuyến cuối, nhiều người dân Tây Nguyên nay đã được tiếp cận các kỹ thuật điều trị hiện đại ngay tại địa phương. Như bệnh nhân này mắc sỏi đường mật trong gan, thay vì mổ mỡ, ông được chỉ định tán sỏi qua da bằng laser, phương pháp ít xâm lấn giúp hồi phục nhanh.
4: Khi nghe bác sĩ nói tán sỏi qua da với một nồi sỏi vậy thì nó nhẹ nhàng mà nếu hiệu quả được thì nó tuyệt vời. Khoa học thì nó tiến triển hơn mà cái bệnh viện này thì cũng có tiếng tăm ở vùng Tây Nguyên. Thì chủ cũng tin tưởng đến đây thì cũng mong là bác sĩ giúp đỡ cho hết khả năng.
3: Tháng 10 năm 2023, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột triển khai kỹ thuật tán sỏi đường mật qua đường hầm xuyên gan bằng laser. Đến nay, bệnh viện đã thực hiện khoảng 100 ca với tỷ lệ lấy sạch sỏi trên 95%, giúp nhiều bệnh nhân tránh phải phẫu thuật nhiều lần. Phương pháp này cũng vừa đoạt giải nhất tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk năm 2024-2025.
5: Với phương pháp của chúng tôi thì bệnh nhân chỉ cần nằm viện 2 đến 3 ngày là chúng tôi đã xử lý xong sỏi và bệnh nhân có thể xuất viện. Tại vì khi mà đã mổ nhiều lần thì mổ lại nó rất là khó. Đó là cái điểm mạnh rõ ràng của cái phương pháp này.
3: Để ngày càng nhiều người dân được điều trị ngay tại địa phương, các cơ sở y tế tại Đắk Lắk đang tiếp tục đầu tư phát triển các chuyên ngành mũi nhọn như cấp cứu hồi sức, tim mạch, đột quỵ, gan mật, ung bướu. Cùng với sự phát triển của hệ thống y tế ngoài công lập, năng lực khám chữa bệnh của tỉnh Đắk Lắk đang từng bước được nâng lên, giúp giảm áp lực cho tuyến trên và tạo thêm cơ hội tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao cho người dân.
6: Sự ra đời của bệnh viện tư nhân thì nó cũng mang lại những cái tín hiệu tích cực. Thứ nhất là giảm tải cho các tuyến của bệnh viện tỉnh. Cái thứ hai là tranh thủ được những tay nghề của các tuyến y tế tư nhân, đặc biệt là tranh thủ được những cái sự đầu tư cũng như sự đa dạng về các phương tiện chẩn đoán cũng như phương tiện điều trị. Đây cũng là một cái nhu cầu cấp thiết nhất mà nhân dân cũng đang cần.
3: Việc làm chủ

0: các kỹ thuật chuyên sâu đã góp phần nâng cao chất lượng điều trị, giảm áp lực cho tuyến trên và mang đến nhiều cơ hội được chữa bệnh bằng kỹ thuật cao ngay trên địa bàn Đắk Lắk.
1: Thưa quý vị và các bạn, việc sắp xếp lại thôn buôn tổ dân phố không chỉ tinh gọn đầu mối tổ chức ở cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và hoạt động của hệ thống chính trị mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, xây dựng cộng đồng. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại xã Đồng Xuân.
2: Xã Đồng Xuân có diện tích hơn 206 km2, dân số gần 27.000 người với 8.041 hộ dân. Trước khi sắp xếp, xã có 20 thôn, trong đó 9 thôn chưa bảo đảm tiêu chuẩn về quy mô số hộ theo quy định hiện hành. Một số thôn chỉ có hơn 100 đến hơn 200 hộ. Địa bàn rộng, dân cư phân tán, nhiều thôn có quy mô nhỏ khiến đầu mối quản lý phân tán vì tổ chức các hoạt động ở cơ sở gặp không ít khó khăn. Từ thực tiễn đó, địa phương đã triển khai phương án tổ chức lại giảm từ 20 xuống còn 17 thôn. Đây được xem là bước khởi đầu để tổ chức lại nguồn lực và nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở trong thời gian tới.
3: Sau khi xây dựng đề án thì để đảm bảo cái sự đồng thuận cho dân thì chúng tôi tập trung trước hết là công tác tuyên truyền vận động. Sau khi xây dựng đề án thì chuyển tải các cái đề án để đến cho người dân biết trước. Sau đó thì lấy ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo địa phương, nguyên lãnh đạo huyện trước đây cũng như là lãnh đạo các xã sau sáp nhập để cho ý kiến và tạo sự đồng thuận.
2: Để phương án nhận được sự đồng thuận, các yếu tố về lịch sử hình thành, phong tục, đời sống văn hóa, địa bàn dân cư và điều kiện phát triển của từng thôn được xem xét trong quá trình xây dựng phương án. Sự đồng thuận của người dân là điều kiện quan trọng để việc sắp xếp được triển khai thuận lợi, với mục tiêu quan trọng là đời sống người dân từng bước được nâng lên.
4: Sau khi thông qua đề án thì lấy hợp lấy ý kiến ở thôn Tân An ấy, thì cơ bản thì bà con nhân dân thôn Tân An thống nhất rất là cao, thì mong xem mà sau này chính sách mà nhập sát nhập thôn ấy, mong các cấp lãnh đạo cũng như ủy ban nhân tỉnh, các sở ban ngành thì sẽ thay đổi một số giờ về cái cây trồng vật nuôi cũng như các cái vấn đề nhà văn hóa thôn, nâng cái thiết chế ở nhà văn hóa thôn và thay đổi cái cơ cấu công ty trong vật nuôi cho bà con cái hàng năm nó phát triển hơn.
5: Hai cái thôn này trước đây là coi như là một Tân An Thượng và Tân Hà. Sau khi thành lập cái thị trấn La Hai thì tách cách cái thôn Tân An Thượng ra cho thị trấn, thì bây giờ nhập lại để lấy lại cái thôn Tân An cũ trước đây thì như vậy là không có vấn đề gì về mặt coi như là tâm lý rồi về mặt phong tục tập quán này nọ thứ thì nó không có gì xa lạ lắm, cho nên là dân rất là tán thành.
2: Không chỉ tại xã Đồng Xuân mà ở tất cả các địa phương tại Đắk Lắk, việc giảm đầu mối được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để địa phương nâng cao hiệu quả điều hành, tổ chức tốt hơn các phong trào thi đua, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống quê hương đồng khởi anh hùng, những năm gần đây, nhiều thanh niên xã Hòa Thịnh đã mạnh dạn khởi nghiệp ngay trên quê hương. Không chỉ làm giàu chính đáng, các mô hình còn tạo việc làm cho lao động nông thôn, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.
0: Trước đây, cuộc sống của chị Dương Thị Hoài Thanh chủ yếu dựa vào chăn nuôi, thu nhập bấp bênh, công việc không thường xuyên. Từ năm 2023, chị trở thành công nhân may tại cơ sở này. Có việc làm gần nhà, chị vừa chủ động thu nhập, vừa có điều kiện chăm lo gia đình. Sự thay đổi của chị Thanh cũng là câu chuyện chung của nhiều phụ nữ nông thôn đang làm việc tại đây.
6: Từ ngày mình được biết tới công ty này, mình vào đây mình tham gia hoạt động, mình làm việc ở đây. Nói chung là lương ấy thì cũng là mình cảm thấy nó ổn, nó đúng với cái sức lao động của mình.
7: Vô đây thì chị làm, chị thấy thu nhập ở đây ổn định hơn. Cuộc sống của chị nó cũng nhẹ hơn một chút về cơm áo gạo tiền, sinh hoạt cho gia đình hàng ngày đó. Thì chị thấy ở đây như vậy là ổn.
0: Ít ai biết, người tạo ra sự thay đổi ấy là một thanh niên mới 29 tuổi, anh Nguyễn Gia Huy, xã Hòa Thịnh. Sau thời gian học tập và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, lựa chọn trở về quê hương lập nghiệp. Năm 2019, anh khởi đầu bằng một hộ kinh doanh may nhỏ. Đến năm 2023, doanh nghiệp được thành lập, nhà xưởng và máy móc tiếp tục được đầu tư. Hiện cơ sở tạo việc làm cho hơn 100 lao động với thu nhập bình quân khoảng 9 đến 10 triệu đồng mỗi tháng.

0: doanh thu đạt khoảng 3 tỷ đồng một tháng.
1: Hành trình mà tụi em khởi nghiệp ở quê thì cũng gặp rất là nhiều vất vả, nhưng mà cũng may mắn tại chính cái mảnh đất quê hương này thì tụi em được nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, cũng là như là nhận được sự hỗ trợ từ bà con và lối xóm rất là nhiều. Có thể gọi đó gần như là một cái động lực mà để tụi em tiếp tục phát triển cái ngành may mặc, cũng như là đem lại những cái ngành mà mang tính chất công nghệ cao, hàm lượng và chất xám, ví dụ như là CNC hay là in ấn hay là laser.
0: Cuối tháng 11 năm 2025, trận lũ lịch sử tràn qua Hòa Thịnh, những thành quả tích lũy qua nhiều năm có lúc tưởng chừng trở về con số 0. Bằng ý chí, anh Huy và người lao động lại cùng nhau dọn bùn, sửa máy, khôi phục sản xuất, tiếp tục đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, từ đó rút ngắn thời gian sản xuất, giảm giá thành và nâng sức cạnh tranh, nhưng vẫn bảo đảm chất lượng sản phẩm.
1: Đợt lũ tháng 11 năm 2025 tụi em thiệt hại hơn 3 tỷ đồng, nhưng sau đó cũng nhờ mọi người cùng chung tay giúp sức và bà con sinh viên cũng như ban đoàn thể chính quyền cùng hỗ trợ thì tụi em đã khắc phục xong lũ và tiếp tục cái hành trình vươn mình ra biển lớn.
0: Thời gian qua, xã Hòa Thịnh quan tâm hỗ trợ thanh niên tiếp cận nguồn vốn, khoa học kỹ thuật, thông tin thị trường và các chương trình khởi nghiệp, cùng với đó là lan tỏa những tấm gương khởi nghiệp. Sự đồng hành của cấp ủy chính quyền là điểm tựa để hình thành thêm những mô hình sản xuất hiệu quả, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.
2: Những thanh niên đóng vai trò khởi nghiệp ở địa phương đã chú trọng cái việc đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất. Điều đó là tạo ra thu nhập cho bản thân, cũng như tạo ra việc làm cho lao động địa phương. Đặc biệt là từ những cái mô hình thanh niên khởi nghiệp này sẽ tạo động lực cho những thanh niên khác để mà phấn đấu, nghiên cứu, hình thành các mô hình sản xuất mới.
0: Dám nghĩ, dám làm, bền bỉ vượt khó, chủ động ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất, làm giàu chính đáng và tạo việc làm cho người dân. Đó là cách tuổi trẻ Hòa Thịnh học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
3: Tiếp tục chương trình là những thông tin trong nước. Cơn lũ dữ đã rút đi, nhưng những mất mát còn hiện hữu ở nhiều bản làng xã Mường Than, tỉnh Lai Châu chưa thể thống kê hết. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, công tác khắc phục hậu quả đang được khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
4: Ngôi nhà của gia đình chị Lò Thị Huyền ở bản Nọng Thăng không còn gì sau lũ quét. Toàn bộ khuôn viên, vườn tược và không gian sinh hoạt bị tàn phá nặng nề. Điều may mắn nhất với gia đình chị là các con đều an toàn.
5: Em nhìn từ cảnh sạt từ trên kia xuống, nó bão trùm rồi. Ba mẹ con em không kịp chạy, cả xiết hai dòng bên toàn nước, đi đâu cũng được. Con thì kẹt ở trong, may mà có quân đội họ xuống giúp đỡ kịp thời để em còn lôi được hai đứa nhỏ ra được. Chứ không là em không có con, không mất con. Bây giờ em dọn trước cửa ấy, ở được thế nào thì ở tạm lá, còn xem mọi người giúp đỡ xong giúp đỡ gia đình cho em có, cho cháu có chỗ ở ổn định.
4: Ngôi nhà 2 tầng của gia đình chị Triệu Thị Xính cũng bị bùn đất tràn kín từ tầng 1 lên tận cầu thang. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ tài sản, đồ dùng sinh hoạt, tiền bạc tích góp nhiều năm đã bị dòng lũ cuốn đi.
6: Được các lực lượng công chức năng, các công an xã rồi là các cán bộ xã lên là cứu trợ giúp đỡ, để trước hết là gạt bỏ cái đống đất cát ở trong nhà ra, xong là xem để trong nhà còn cái gì không thì sẽ lấy cho hộ bọn em.
4: Không để người dân đơn độc sau thiên tai, ngay khi nước lũ rút, cấp ủy chính quyền địa phương đã huy động tối đa lực lượng hỗ trợ khắc phục hậu quả. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an, quân đội, dân quân, giáo viên và người dân địa phương đã đồng loạt ra quân dọn bùn đất, di chuyển cây đổ, vệ sinh môi trường, giúp các gia đình sớm ổn định nơi ở. Hiện tại đang có nhiều đoàn thiện nguyện tiếp cận vùng bị ảnh hưởng mưa lũ, hỗ trợ người dân về gạo, lương khô, mì tôm và các nhu yếu phẩm cần thiết, góp phần giúp bà con vượt qua những khó khăn trước mắt.
7: Khó khăn lớn nhất hiện nay là do cái đường giao thông bây giờ vẫn giữa xã tại địa điểm đội 11 vẫn tắc, và cái khu vực thiệt hại thì ở giữa hai bên, nên là cái khả năng di chuyển và cơ động phối hợp giữa các lực lượng cũng có một phần nào đó có thể khó khăn.
4: Với sự chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng sự sẻ chia của cộng đồng,

0: Đồng, người dân vùng lũ Mường Than đang từng bước dựng lại nhà cửa, khôi phục sản xuất để bắt đầu một cuộc sống mới sau thiên tai. Cùng với các địa phương trên cả nước, Hải Phòng đang tập trung triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh nhằm chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế, góp phần minh bạch môi trường kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý thuế và phòng ngừa các hành vi vi phạm.
1: Tại Hải Phòng, thực tế cho thấy còn nhiều trường hợp người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký hoặc thông tin đăng ký chưa được cập nhật kịp thời. Những dữ liệu thiếu chính xác này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý của cơ quan thuế mà còn gây khó khăn cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
2: Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Cục Thuế cũng như là lãnh đạo thuế thành phố, thì Phòng Quản lý Hỗ trợ Doanh nghiệp số 2 của chúng tôi đã nhanh chóng triển khai đến từng cán bộ công chức. Trên cơ sở đó thì từng cán bộ công chức sẽ chủ động rà soát, phân loại để xác định đúng trạng thái mã số thuế của người nộp thuế. Sau đó thì từng cán bộ thuế của chúng tôi cũng đã chủ động liên hệ với lại người nộp thuế qua các cái kênh thông tin, ví dụ như là điện thoại, Zalo, gửi giấy mời đến người nộp thuế. Và chúng tôi cũng đã phối hợp với lại chính quyền địa phương để rà soát, để xác định cái địa chỉ kinh doanh của người nộp thuế.
1: Cùng với việc làm sạch dữ liệu, việc chuẩn hóa dữ liệu còn góp phần kiểm soát chặt chẽ hồ sơ đăng ký mới, hạn chế tình trạng lợi dụng pháp nhân, sử dụng thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh phục vụ các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn và tài chính.
3: Cơ quan thuế sẽ phối hợp với cơ quan công an để xác định đầy đủ các cái thông tin định danh của các cái cá nhân, của các người đại diện pháp luật của các doanh nghiệp. Thứ hai là phối hợp với cơ quan công an và chính quyền địa phương để xác minh thực tế tại các cái địa điểm, địa chỉ theo đăng ký của người nộp thuế. Và thứ ba là phối hợp với các cái sở ngành, đặc biệt là sở tài chính, cơ quan đăng ký kinh doanh để mà thực hiện đôn đốc người nộp thuế hoàn thành các cái nghĩa vụ giải thể cũng như là nghĩa vụ về đăng ký kinh doanh cũng như là chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
1: Ngày 15 tháng 7 năm 2026, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu thuế thành phố chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương triển khai đồng bộ chiến dịch làm sạch mã số thuế trên toàn địa bàn và đẩy mạnh tuyên truyền. Thành phố giao các địa phương phối hợp rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế, vận động hoàn thành nghĩa vụ thuế, chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc khôi phục hoạt động theo quy định. Đồng thời các cơ quan chức năng tăng cường xử lý vi phạm và đẩy mạnh truyền thông về chiến dịch.
0: Tiếp tục chương trình là phần tin thế giới. Xung đột Nga và Ukraine tiếp tục leo thang với các cuộc tấn công lẫn nhau trong 2 ngày cuối tuần.
4: Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đã tấn công các cảng và tàu thuyền Ukraine và hủy các bể chứa năng lượng cùng thiết bị không người lái hải quân. Phía Nga cũng tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn thành công 379 máy bay không người lái UAV của Ukraine tại gần 20 khu vực. Từ đó, Tổng thống Ukraine khẳng định nước này đã tiến hành các đòn tập kích tầm xa nhằm đáp trả việc Nga tấn công các thị trấn và hạ tầng dân sự. Kiev tuyên bố đã phá hủy một máy bay ném bom chiến lược Tu-95 tại sân bay quân sự Angel thuộc vùng Saratov, đồng thời đánh trúng hai trung tâm hậu cần và một cơ sở dầu mỏ nằm cách tiền tuyến 500 đến 700 km. Theo chính quyền địa phương tại Nga, các vụ tấn công của Ukraine đã gây ra nhiều thương vong, làm cháy một kho dầu, một trường mẫu giáo và gây mất điện trên diện rộng tại vùng Kerch.
0: Quốc hội Israel vừa thông qua lần cuối đạo luật về quản lý chất thải xây dựng, hoàn tất quá trình lập pháp sau nhiều năm chuẩn bị. Đây là đạo luật đầu tiên của Israel quy định thống nhất việc quản lý chất thải xây dựng từ khâu phát sinh, vận chuyển đến xử lý và tái chế, nhằm hạn chế tình trạng đổ thải trái phép và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Theo Bộ Bảo vệ Môi trường Israel, mỗi năm nước này phát sinh khoảng 7,5 triệu tấn chất thải xây dựng, trong đó gần 1 triệu tấn bị đổ trái phép, gây ô nhiễm đất, nguồn nước và làm gia tăng nguy cơ cháy. Đạo luật mới yêu cầu toàn bộ đơn vị thu gom vận chuyển chất thải phải được cấp phép và chịu sự giám sát bằng hệ thống số, đồng thời áp dụng cơ chế thanh toán chỉ sau khi chất thải được xác nhận đã chuyển tới cơ sở xử lý hợp pháp. Luật cũng khuyến khích phân loại chất thải ngay tại công trường nhằm nâng cao tỷ lệ tái chế và trao thêm thẩm quyền cho chính quyền địa phương trong công tác thu gom, thanh tra và xử lý vi phạm. Giới chức Israel kỳ vọng đạo luật sẽ góp phần giảm ô nhiễm môi trường, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và từng bước xây dựng ngành xây dựng theo hướng bền vững. Chính phủ Iraq vừa cho biết nước này và Syria đã ký một biên bản ghi nhớ nhằm khôi phục một đường ống xuất

0: khẩu dầu thô chạy đến bờ biển Địa Trung Hải của Syria. Đường ống này đã ngừng hoạt động nhiều năm do bị hư hại trong chiến tranh Iran-Iraq và chiến tranh Iraq.
1: Theo Bộ Dầu mỏ của Iraq, dự án này là một phần trong tầm nhìn chiến lược nhằm đa dạng hóa các tuyến đường xuất khẩu, củng cố cơ sở hạ tầng năng lượng và tăng cường an ninh năng lượng khu vực. Đường ống này được xây dựng lần đầu vào năm 1952, trải dài khoảng 800 km từ khu vực dầu mỏ Kirkuk ở miền bắc Iraq đến cảng Banijat của Syria trên bờ biển Địa Trung Hải. Dự án sẽ được thực hiện bởi một liên danh, trong đó có tập đoàn dầu khí khổng lồ Chevron của Mỹ. Thỏa thuận này được ký kết trong bối cảnh Iraq đang tìm cách mở rộng các tuyến xuất khẩu dầu sau khi những gián đoạn tại eo biển Hormuz gây ảnh hưởng nặng nề đến nguồn thu từ dầu mỏ của nước này.
0: Mới đây, một tuyến tàu du lịch xuyên biên giới mới nối thành phố cảng Vladivostok ở vùng viễn đông của Nga với thị trấn Tuy Phần Hà, Suifenhi của Trung Quốc đã đi vào hoạt động thử nghiệm, mở ra một hành trình du lịch giữa hai nước mà không cần thị thực. Trong ngày đầu tiên hoạt động, một nhóm du khách Nga lựa chọn tuyến tàu này cho chuyến du lịch Trung Quốc 4 ngày. Cùng lúc đó, 180 du khách Trung Quốc cũng lên tàu theo hành trình ngược lại, kéo dài 8 tiếng không dừng. Bên trong các toa tàu cung cấp dịch vụ trọn gói đa dạng, gồm chỗ ngồi tiêu chuẩn, giường nằm và cả cabin tắm. Giới chức Trung Quốc kỳ vọng tuyến đường mới sẽ trở thành động lực chính, thúc đẩy du lịch, thu hút du khách trong nước lẫn quốc tế và thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các doanh nghiệp địa phương. Kể từ khi chính sách miễn thị thực cho du khách Nga của Trung Quốc có hiệu lực vào tháng 9 năm 2025, các thành phố biên giới tại Hắc Long Giang đã tăng cường thu hút khách quốc tế đến khu vực. Ngày 19 tháng 7, kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới thuộc UNESCO đã khai mạc tại Busan, Hàn Quốc. Sự kiện thu hút khoảng 3.000 người tham dự để xem xét các đề cử di sản thế giới mới và thảo luận về việc bảo vệ các di sản văn hóa và thiên nhiên.
1: Tại lễ khai mạc, Tổng giám đốc UNESCO Khaled El Enani phát biểu rằng di sản thế giới không chỉ đại diện cho di sản của quá khứ mà còn là nguồn cảm hứng sống động cho hiện tại. Ông cho rằng kỳ họp này là thời điểm mang tính quyết định của sự đoàn kết và kêu gọi các quốc gia thành viên cùng hợp tác để giải quyết những thách thức chung cũng như bảo vệ di sản chung của nhân loại. Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung khẳng định di sản thế giới vượt qua biên giới quốc gia và các thế hệ, đóng vai trò là biểu tượng cho những giá trị chung của nhân loại và là nền tảng cho sự hợp tác quốc tế hòa bình. Hội nghị sẽ xem xét 30 đề cử mới để đưa vào danh sách di sản thế giới, 3 đề xuất sửa đổi các di sản hiện có và tình trạng bảo tồn của 147 địa điểm đã được công nhận.
0: Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những bản tin tiếp theo.

Đạo diễn Hách Tâm Tường. Biên kịch Thiệu Tuệ Đình. Với sự tham gia của các diễn viên Trương Lập Ngang trong vai Quan Hằng Vĩ, Lưu Dịch Nhi trong vai Lương Tĩnh Sầm, Tôn Thấm Nhạc trong vai Vệ Vũ Quyền, Diêu Chỉ Đề trong vai Lương Tĩnh Phần, Lưu Tư Phủ trong vai

0: Tập 14.
1: Bà, uống ly trà nóng đi.
2: Cảm ơn.
1: Bà, cá tính của Hàng Dĩ không chịu nhận thua, bị người khác ép phải lựa chọn rất dễ khiến cho cậu ấy nổi nóng. Tình huống lúc đó, cậu ấy đúng là lựa chọn quá kích động, chứ không phải là muốn khiến cho bà đau lòng đâu. Nếu trong lòng bà vẫn cảm thấy buồn, con có thể giúp bà cho Hàng Dĩ một bài học để bà cảm thấy đỡ buồn bực hơn.
2: Con là anh em với nó, con không giúp nó mà giúp bà sao?
1: Cậu ấy sẽ hiểu thôi, bởi vì cậu ấy xem bà quan trọng hơn bản thân cậu ấy mà.
2: Hằng Dĩ thật sự rất yêu kính Thành hả?
1: Hiện giờ là gì?
2: Trong căn nhà này, trước khi được sửa lại, chỗ đó có một cái xích đu.
1: Con vẫn còn nhớ Hằng Dĩ không thích cái xích đu đó.
2: Không, nó rất là thích. Lúc còn nhỏ, nó thường tới chỗ đó đánh xích đu thật cao, rồi sau đó cố tình bỏ tay ra. Ba mẹ của nó lập tức chạy tới ngay chụp lấy nó. Mặc dù thường bị ba mẹ nó la, nhưng nó rất là thích. Về sau, ba mẹ nó ly hôn.

0: Có một hôm nửa đêm, bà thấy nó ở đó chơi. Nó tự đánh xích đu cao thật cao. Sau đó nó bỏ tay ra.
1: Cậu ấy bị thương?
0: Chân bị gãy. Từ đó về sau, nó không còn đụng tới cái xích đu nữa. Bởi vì nó biết không còn người nào ở đó chụp nó lại cùng chơi với nó. Còn cảm thấy Kính Thành có thể làm người chụp lại Hằng Dĩ được không? Nếu mà Kính Thành làm được, có thể để Hằng Dĩ buông tay, thì bà chúc phúc cho hai đứa. Sao con kinh ngạc vậy chứ? Đâu phải bà cổ lỗ sĩ. Bà chỉ hy vọng á, Hằng Dĩ có thể có được hạnh phúc thật sự, có người yêu nó, ở bên cạnh nó. Sau này bà không còn ở bên cạnh nó nữa cũng có thể yên tâm.
1: Bà,
0: bà biết là thời gian bà ở bên cạnh Hằng Dĩ không nhiều. Con là người Hằng Dĩ tin tưởng nhất. Cuối cùng rồi con sẽ có gia đình của riêng con, có con đường đi riêng của con. Hằng Đạt cũng vậy.
1: Cho dù con có gia đình, chỉ cần lúc nào Hằng Dĩ cần tới con nhất định có mặt.
0: Ngốc quá đi. Bà tin Hằng Dĩ nhất định không muốn làm ảnh hưởng tới gia đình con, rồi cuối cùng nó sẽ bơ vơ đơn độc một mình. Nhưng người bạn đời thì khác. Đó là người nắm lấy tay nó, cho nó hơi ấm, nắm chặt lấy để nó cảm thấy an toàn. Đó chính là niềm hạnh phúc mà bà muốn nó có được.
1: Bà, tình thương bà dành cho Hằng Dĩ cậu ấy biết rõ trong lòng mà. Thật đó.
0: Được vậy thì tốt. Bà không muốn làm một người bà nội đáng ghét đâu.

0: Đủ rồi.
1: Chưa đủ.
0: Anh không cần dùng phẫn nộ che đậy nỗi đau trong lòng. Tôi biết. Thật sự trong lòng anh đang rất đau buồn, bởi vì anh cảm thấy anh làm bà bị thương. Tôi có thể nhìn thấy được. Anh nhắm vào Khải Kỳ, không phải cố ý muốn làm bà đau lòng. Bởi vậy tôi tin là bà nhất định biết được. Mặc dù lúc nãy bà không nói gì đã bỏ đi, nhưng bà sẽ không đau lòng đâu.
1: Cô biết cái gì về bà?
0: Mặc dù tôi không hiểu bà, nhưng tôi cho rằng bà không bao giờ tin anh thật lòng yêu tôi.
1: Vậy sao? Là như vậy sao? Tôi không quan tâm tới cảm nhận của bà ở trước mặt mọi người dùng hành động cụ thể để chứng minh. Sao bà có thể không tin cho được? Bà chắc chắn đã bị lay động.
0: Không, bà không tin đâu.
1: Cô biết bà được bao lâu rồi? Sao cô biết trong lòng bà đang nghĩ cái gì chứ?
0: Bởi vì chính miệng bà nói với tôi.
2: Trong lòng của Hằng Dĩ chỉ quan tâm tới người nhà, không quan tâm người ngoài. Bởi vì Hằng Dĩ, nó chắc chắn không dễ dàng gì thật lòng với người xa lạ.
0: Tôi đối với anh mà nói chỉ là một người ngoài, là người lượt khách ghé ngang đời anh.
1: Tôi xin lỗi.
0: Anh phải nói cảm ơn mới đúng. Sao lại nói lời xin lỗi chứ?
1: Tôi đột nhiên hôn cô, không được sự đồng ý của cô, cũng như không cho cô tâm lý chuẩn bị, tự nhiên đụng chạm người cô. Tôi thành thật xin lỗi.
0: Anh có dùng tay đỡ lại, anh đâu có thực sự hôn trúng. Anh không cần phải xin lỗi đâu.
1: Tôi biết là việc mình làm khiến cho cô hoảng sợ. Lúc Khải Kỳ nói tôi không phải thật lòng thích bánh khoai môn, tôi thật sự rất tức giận. Sao cô ta có thể đoán bừa như vậy? Sao cô ta có thể quyết định tôi phải thích cái gì?

0: vào lúc đó, tôi chỉ muốn sốc lại cô ta, khiến cô ta bị bẻ mặt, để cô ta biết tôi đang bất mãn. Bởi vậy tôi khiến mọi việc trở nên rối tung lên.
1: Anh không cần phải giải thích với tôi biết rõ mà. Việc này đâu thể hoàn toàn trách anh, tôi phải nói lời cảm ơn anh mới đúng.
0: Cảm ơn cô.
1: Đúng vậy, anh giúp tôi hả cơn giận, chứng minh tôi là một cô gái có sức hấp dẫn, vẫn có người yêu thích thương tôi.
0: Sao cô có thể
1: Ủa, tôi cái gì
0: lạc quan dữ vậy?

0: Tôi chỉ tùy tiện nói đại vậy thôi.
1: Ôm đi. Tôi là một cái bánh khoai môn vừa mới ra lò. Hiện giờ anh đang cần hơi ấm. Tôi tất nhiên phải

0: Xin chào, tôi là Lương Tĩnh Phần.
1: Tĩnh Phần hả? Tĩnh Phần, tôi xin lỗi nha. Bữa đó tại tôi quá nóng vội. Tôi biết cô không có ấn tượng tốt với tôi. Alo, nè. Alo.
0: Sao có số điện thoại của mình hay vậy? Ai nói cho cậu ta biết chứ? Vợ Vũ Quyền hả? Chứ không đâu.
1: Xin hãy cho tôi một cơ hội. Tôi sẽ nỗ lực trở thành kiểu mẫu cô thích mà.
0: Trời ơi, phải khóa số thôi. Khóa ngay vậy luôn. Vì cậu ta theo đuổi mình kéo dài bao lâu? Phải bao lâu cậu ta mới chịu bỏ cuộc chứ? Hít sâu vào. Bình tĩnh. Hiện giờ việc quan trọng nhất là giúp Vệ Vũ Quyền theo đuổi được Thái Di. Đỡ nhiều rồi.
2: Mình như vậy ôm chầm lấy anh ấy. Rồi sau đó anh nói với mình: cảm ơn cô, bánh khoai môn của tôi. Lúc đó mình thực sự rất muốn bật khóc. Mình thực sự rất thương ảnh đó. Rõ ràng là Khải Kỳ chọc giận anh ấy. Anh ấy phải lo lắng cho bà. Còn phải xin lỗi mình nữa. Mình cho ảnh một chút hơi ấm. Ảnh cảm ơn mình rất là nhiều. Tâm tâm. Mình nghĩ mình phải lòng yêu ảnh mất rồi.
0: Quán hàng gì? Hai anh em nhà họ muốn gì đây hả?
2: Chị hai, chị bị gì vậy?
0: Chị sắp bị phiền chết rồi nè. Quan Hằng Đạt gọi điện thoại gửi tin nhắn cho chị á, bám theo y như âm hồn luôn, làm quấy nhiễu tâm trạng cũng như cuộc sống riêng của chị kìa.
2: Chỉ cần chị chịu khó một thời gian.
0: Tại sao phải

0: khó chịu chứ. Hai anh em nhà họ Quang đều bị điên khùng. Anh ta đầu óc có vấn đề, kêu một cô gái giả làm con trai, còn em trai thì giữ cái sắc sống á, nhìn thấy mục tiêu là cắn chặt không chịu nhả.
1: Chị bình tĩnh lại đi.
0: Đừng kêu chị bình tĩnh nha. Chị đã cố gắng hết sức nhưng không có tác dụng. Chị không còn đủ tính nhẫn nại để đối phó với cậu ta nữa. Em ơi, em giúp chị nói với Quang Hằng gì, nhốt em trai anh ta lại đi. Tốt nhất là nhốt trong phòng kín, tiện thể tịch thu luôn điện thoại nha. Chị nói nghiêm túc đó.
1: Chị, thời gian qua mới có một ngày, chị đừng để bản thân chịu quá nhiều áp lực.
0: Một ngày? Mới một ngày mà đã chịu hết nổi. Giờ trực tiếp đầu hàng được không ta? Em, di động đâu? Gọi điện thoại cho Quang Hằng Đạt. Em nói với cậu ta là chị xin lỗi cậu ta. Chị không nên cứu cậu ta, càng không nên kỳ bo cũng như nhiều chuyện xen vào việc của người khác. Đó là lỗi của chị.
1: Chị, bây giờ trời đã tối lắm rồi. Em bảo đảm ngày mai nhất định nói với Hằng Dĩ, kêu em trai anh ta đừng làm phiền chị nữa, được không?
0: Em nhớ nói đó nha, nhất định.
1: Được.
0: Ngày mai phải nói với anh ta đó.
1: Được. Nào, em massage cho chị, như vậy được chứ?
0: Ôi, được á.
1: Chỗ này ha.
0: Ồ, đã quá đi. Cảm ơn.
2: Bà ơi, con về rồi đây.
3: Bà nội, con xin lỗi.
4: Không cần xin lỗi, con đâu có lỗi gì đâu chứ. Đồ con cầm trên tay là cho bà đúng không?
3: Phải. Là bánh quà quế con mua cho bà.
4: Để vô tủ lạnh đi, mai bà mới ăn.
5: Bà nội có nấu chè đậu xanh. Bà căn dặn tôi đợi khi nào cậu về bắt cậu phải ăn hết để hạ quả. Cho nên mình ở bên cạnh bà cả buổi chiều, tới buổi tối tâm trạng của bà mới ổn định lại. Cậu không cần lo.
3: Lúc nãy bà không đói hoài gì tới mình hết, cũng không có nói gì.
5: Bà cố tình đợi cậu về nhà mới trở về phòng.
3: Có thật không? Mình khiến cho bà không vui, bà vẫn quan tâm mình, để ý mình. Mình cảm thấy mình quá ích kỷ. Tính sầm cô ấy từng nói với mình, bà chỉ vì muốn mình có được hạnh phúc, bởi vậy mới ép mình kết hôn. Còn mình chỉ vì muốn được hả cơn giận, chọn dùng cách khiến bà đau lòng.
5: Việc này dù không muốn cũng đã xảy ra, nhưng bây giờ ngừng lại vẫn kịp.
3: Phải. Việc này cần phải ngừng lại. Mình sẽ suy nghĩ thật kỹ càng, phải làm như thế nào mới giải quyết ổn thỏa,

0: Ý, Tính Phân, Tính Phân, Tính Phân à, bữa nay cô không đi làm hả?
1: Tôi bị kính mến gì mà cậu vẫn nhận ra hả?
0: Bởi vì không có người đi đường nào mặc đồ giống như cô. Thấy kịch cho tôi xin lỗi nha.
1: Cậu không cần nói xin lỗi tôi, chỉ cần cậu đừng thích tôi, chịu bỏ cuộc là được rồi.
0: Không có được, tôi không làm được mà. Chuyện tình cảm tôi không thể khống chế được. Tôi chỉ biết là tôi thích cô thôi.
1: Vậy thì giữ khoảng cách đi. Cậu đừng có nhìn tôi, đừng liên lạc với tôi. Tình cảm nó sẽ mau tan biến thôi. Cậu không còn cảm thấy thích tôi nữa.
0: Nhưng mà tôi muốn cô cảm thấy thích tôi, để cô biết được tấm lòng của tôi. Và còn duyên số giữa hai chúng ta là do ông trời định sẵn luôn á.
1: Cậu bị nhiễm viêm nặng quá rồi đó. Không có gì là ông trời định sẵn đâu.
0: Cô còn nhớ đồng xu này không vậy? Cái đồng xu này, trước đây tôi nhặt được nó ở kế bên cô.
1: Đừng có đưa cho tôi. Ngoài ra, việc này xảy ra chưa lâu, đồng xu này không phải của tôi.
0: Tôi có nghĩ qua, tại sao đồng xu này không phải 10 đồng, không phải 1 đồng, mà là 5 đồng?
1: Tại sao tôi phải suy nghĩ chuyện này?
0: Bởi vì đây là điềm báo ông trời dành cho chúng ta. 5 đồng là đồng xu có duyên đó.
1: Điềm báo của ông trời ha. Đồng xu 5 đồng này á, không phải là có duyên, mà là vô duyên.
0: Không phải như vậy đâu. Ngoài trừ đồng xu có duyên, Cửu Tiên Quyền Nữ còn báo mộng cho tôi biết, nói tôi sắp tìm được tình yêu thật sự, rồi sau đó tôi gặp được cô.

0: sau đó tôi đi cúng Nguyệt Lão được quẻ thánh luôn á.
1: Đây chỉ là sự trùng hợp, tình yêu thật sự của cậu vẫn chưa có tới đâu. Hiện giờ chủ yếu là đầu óc của cậu làm cho cậu bị lệch lạc kiểu gì từ vô tình cứu cậu. Cậu nghĩ rằng đây là tình duyên, nhưng thật ra đây không phải.
0: Nhưng mà trái tim của tôi vì cô mà rung động.
1: Chỉ là ảo giác
0: lúc nào cũng thấy nhớ cô trời.
1: Tại cậu quá đảnh. Dừng. Quang Hằng Đạt, như cậu nói đó, cậu chưa từng yêu ai. Cậu y như một tờ giấy trắng thuần khiết trong sạch. Bởi vậy cậu không biết đối với người trưởng thành tình yêu thật sự là phải làm mới có. Tới đây dừng lại nha, cậu đừng bám theo tôi nữa.

0: Có ngon không?
1: Dạ ngon. Bà nội cho con hỏi sao bà biết được con thích bánh kem ở tiệm này vậy?
0: Bà chủ động đi hỏi Huệ Trinh. Bà ấy nói con thích nhất là dùng trà chiều tại tiệm này.
1: Con cảm ơn nội. Nội thật có lòng với con.
0: Là bà có lỗi với con. Bà xin lỗi con nha.
1: Là con mời Hằng Dĩ và Kính Thành tới buổi triển lãm mà nội. Nội đừng tự trách mình.
0: Việc bà có lỗi là lâu nay bà vẫn cổ vũ con, cho con hy vọng.
1: Rồi sao?
0: Con còn nhớ bà từng nói với con là Hằng Dĩ nó là đứa cháu có suy nghĩ độc lập. Chỉ cần nó muốn có được thì cho dù bà phản đối nó cũng không chịu nghe. Nếu bà cứ tiếp tục phản đối thì nó sẽ trở nên rất đau lòng. Và bà thì không muốn nó đau lòng đâu.
1: Nội đúng là rất thương Hằng Dĩ.
0: Khải Kỳ, là lỗi của bà. Trước đây con đã bỏ cuộc là do bà cổ vũ con, cho con cách nghĩ Hằng Dĩ không thể nào phải lòng yêu một người con trai. Con hãy tha thứ cho bà.
1: Bà nội cứ tiếp tục gọi con là Kỳ Kỳ. Con rất thích bà gọi con như vậy.
0: Con không giận bà sao?
1: Con đúng là có một chút đau buồn và tức giận nữa, cũng như có một chút không cam tâm. Giờ bà đã lên tiếng như vậy rồi, con không còn quá để tâm việc này nữa. Dù sao vẫn là con đơn phương thích Hằng Dĩ, không muốn bỏ cuộc. Bởi vậy bà mới khuyên, con đã đồng ý. Không thể hoàn toàn trách nội được.
0: Kỳ Kỳ à, con đúng là người rất chu đáo. Bà còn tính tìm một ngày đích thân tới nhà của con á, gặp Huệ Trinh trực tiếp nói lời xin lỗi.
1: Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được. Bà của con không có giận đâu. À đúng rồi, ở đây có một loại bánh kem nó khá ngon, bà nhất định phải ăn thử đi. Con lấy cho bà nha.
0: Được.
2: Hôm nay cậu có gặp Hằng Đạt không?
3: Có.
2: Tên nhóc đó, cả ngày hôm nay cố tình trốn tránh không gặp mình.
3: Mình vẫn chưa có thời gian đi khuyên cậu ấy. Hay là để cậu ấy ở bên ngoài vài ngày đi.
2: Không được để ở thêm vài ngày. Lỡ như bà hỏi tại sao Hằng Đạt không về nhà, nó lỡ miệng làm bể hết mọi chuyện thì sao?
3: Cũng đúng ha.
2: Bởi vậy mình mới muốn gặp cậu, ngồi xuống nói chuyện rõ ràng. Không được để bà phát hiện chị em nhà họ Lương là cháu gái của Lương Vĩnh Hùng. Bà nhất định không thể nào chấp nhận. Đi, mình cùng cậu đi tới đó.
3: Lúc này trước khi đi, nó có nói lại là sẽ không trở về nhà mình với cá tính của Hằng Đạt. Nó sẽ không chịu bỏ tiền mướn khách sạn, cho nên nhất định nó sẽ quay về.
2: Vậy mình về chờ nó.
4: Tính Phân à?
5: Sao cậu tới đây nữa?
4: Đây là vitamin B, lúc mệt mỏi uống vào giúp hồi phục sức khỏe. Khác nhau, tôi không thể khi tỏ tình với cô thì ép cô phải chấp nhận tôi được. Cô cần tình yêu chín mùi, tôi có thể phối hợp với cô.
5: Hả?
4: Tôi bằng lòng làm luôn.
5: Làm gì chứ?
4: Cô từng nói với tôi, đối với người trưởng thành mà nói, tình yêu thực sự là do làm mà có được. Tôi bằng lòng giao lần đầu tiên.

Giờ tiến hành làm luôn ha. Khách sạn tôi đã đặt luôn rồi.

0: Tiền thuê phòng khách sạn là do cậu bỏ tiền ra trả. Cậu không ăn thiệt hả?
1: Cô ăn là được rồi.
0: Cùng ăn đi, lại đi ngồi.
1: Không cần, tôi có thể ngồi đây chờ cô.
0: Không hiểu sao thấy nóng quá.
1: Tôi đã chỉnh nhiệt độ hạ xuống 2 độ. Cô còn cảm thấy nóng thì hãy nói với tôi. Cô cứ ăn tiếp đi. Tôi không có đói bụng.
0: Tôi ăn no rồi.
1: Vậy hả?
0: Bây giờ đi ngủ.
1: Ngủ hả? Vậy giờ đi ngủ. Đi ngủ hả?
0: Đi ngủ á. Làm gì vậy?
1: Tắm xong mặt này vô nè.
0: Tôi không tắm.
1: Không tắm đi ngủ luôn hả?
0: Tôi không muốn tắm.
1: Vậy tôi có cần đi tắm không vậy?
0: Tùy cậu thôi.
1: Xin hãy chỉ giáo.
0: Quan Hạng Đạt, cậu nói với tôi, xin hãy chỉ giáo. Cậu nghĩ là đang học võ hay gì?
1: Tôi không có kinh nghiệm nên cô hãy chỉ dạy giùm. Tôi là cái người học hỏi rất nhanh. Tôi sẽ nghiêm túc học, chỉ vài lần sẽ lên tay thôi.
0: Cậu dễ thương thật á.
1: Tôi không dễ thương chút nào hết. Tôi đâu còn nhỏ nữa đâu. Tôi là đàn ông hả?
0: Ngồi đi. Tôi nói với cậu, tình yêu của người lớn do làm mới có được. Và rồi cậu đặt phòng khách sạn. Nói thật nha, tôi cảm thấy cậu là loại đàn ông muốn sàm sỡ tôi đó.
1: Tôi đâu có muốn.
0: Nghe phụ nữ nói xong là thể hiện sự tôn trọng đối với phụ nữ, sự lịch lãm của một người đàn ông. Từ lúc vào trong phòng tới giờ, cậu rất có nhiều cơ hội để sàm sỡ tôi, nhưng mà cậu không có làm. Có thể là tại cậu căng thẳng. Nhưng mà tôi tin đó là do cậu quá thật thà và hiền lành thôi. Và tôi cũng không phải con soi xăm lớn. Con cừu non bé bỏng như cậu, tôi không thể nào mở miệng ăn thịt được. Cậu có gì cứ nói đi.
1: Cô không phải con soi xăm lớn. Tôi cũng không phải con cừu non bé bỏng. Tôi thật sự muốn biểu đạt tình yêu kiểu người lớn. Có phải là cô có điểm gì không hài lòng, hay là tôi đã làm gì sai không? Có gì nói tôi nghe.
0: Không có. Cậu làm rất tốt luôn, khiến tôi rất cảm động. Lâu lắm rồi tôi không gặp được người đàn ông chất phác thật thà như cậu. Cho dù là đàn ông hay đàn bà, trong tình yêu, cái lần đầu tiên luôn phải trân trọng giữ gìn. Bởi vậy cậu phải trân trọng lựa chọn, để dành cho người bạn đời thật sự, hiểu chưa?

Coi bộ thời gian này không quá khó để vượt qua, còn cảm thấy vui nữa là khác. Quang Hằng Đạt, tôi không phải là sự lựa chọn của cậu. Cậu xứng đáng có người phụ nữ khác tốt hơn. Cậu hãy từ từ thực hiện sự lựa chọn của cậu. Đừng giống như tôi.

0: Kỳ lạ thiệt, tối vậy rồi mà thằng Đạt nó không có ở nhà, ngay cả bà nội cũng không ở nhà. Bà nội, bà ở đâu vậy? Tối vậy rồi còn chưa về, có cần con tới đón không?
1: Được thôi, con tới đón bà. Lúc nãy tài xe taxi cho bà xuống sai chỗ rồi, làm hại bà giờ đang đi tìm địa chỉ.
0: Bà muốn đi đâu có thể nói với con đưa bà tới đó được mà.
1: Tại bà không muốn làm phiền con thôi à.
0: Sao lại làm phiền chứ? Nói đi, bà đang ở đâu vậy, con tới đón cho.
1: Con tới đây cũng tốt, vì hiện giờ bà đang đi tới chỗ tiệm bánh của Kính Thành.
0: Bà tới tiệm bánh làm gì? Sao đột nhiên lại tới đó chứ?
1: Con đừng có căng thẳng, bà chỉ là muốn gặp Kính Thành trò chuyện.
0: Bà muốn trò chuyện sáng mai tới công ty nói cũng được mà, đâu cần tối vậy qua bển.
1: Tại vì ở công ty không có được tiện đó, cho nên bà mới hỏi Hằng Đạt cho địa chỉ. Hằng Đạt nói cho bà biết, bà Kính Thành là người rất tốt, rất là thoáng, bà muốn quen biết nhà họ.
0: Không không không, bà không cần quen biết đâu.
1: Con sao vậy trời? Bộ bà đáng sợ tới vậy hả? À, sao con hốt hoảng dữ vậy?
0: Ý của con đó là bây giờ đã tối lắm rồi, tiệm bánh đã đóng cửa, không có người ở đó mà.
1: Ồ, vậy sao? Đóng cửa rồi hả?
0: Dạ, bây giờ con tới chỗ bà nha, bà ở yên đó đi, bây giờ con qua đón liền.
1: Được thôi, vậy con nhanh lên ha. Đúng là già lắm cẩm thật á. Mở tiệm bán bánh cũng phải nghỉ ngơi mà, đâu phải cửa hàng tiện lợi mở cửa bán suốt 24/24 chứ.
2: Ba.
1: Ủa,
2: sao bà đứng ở đây?
1: Bà tính tới tiệm bánh tìm con á. Thằng chỉ nói là tiệm bánh đóng cửa rồi, kêu bà đừng tới, nên giờ bà đứng đây chờ nó.
2: Bà muốn tìm gặp con?
1: Bà có chuyện muốn nói với con.
2: Đã như vậy chúng ta cùng nhau tới tiệm bánh. Giờ con cần tới tiệm bánh làm vệ sinh, bà hãy cùng con qua chỗ tiệm, chúng ta có thể vừa đi vừa trò chuyện với nhau.
1: Có làm phiền con không hả?
2: Không đâu không đâu, dù sao bà cũng phải đợi hàng dĩ tới, vào trong tiệm sẽ an toàn hơn. Tiệm ở ngay phía trước, cũng không xa lắm, đi bộ vài phút là tới rồi.
1: Được, cảm phiền con ha.
2: Đi thôi.

0: bà gặp được Kính Thành, nó dẫn bà vô tiệm bánh chờ con tới. Lái xe từ từ nha, chú ý an toàn. Ông còn mắc
1: tiệm bánh,
0: bánh này của nhà
1: ức.
0: Con chắc ở đây rất lâu rồi ha.
2: Dạ, được 20 năm rồi. Lúc ông nội con còn sống đã mở tiệm cho tới bây giờ.
0: Lúc đầu bà nghĩ tiệm bánh nhà con theo dạng truyền thống, không ngờ nó được trang trí hiện đại quá.
2: Nhà con vừa mới trang trí lại tiệm bánh đó. Nhưng mà tinh thần và tay nghề làm bánh của tiệm được ông nội để lại và truyền lại cho tới bây giờ, không có thay đổi. Ngay cả cái tên hồi ức của tiệm là mong ước của ông nội. Mỗi một khách hàng tới đây đều có thể mang đi một hồi ức tốt đẹp.
0: Bởi vậy nên đặt tên tiệm bánh là hồi ức.
2: Dạ phải. Mời bà vào.
0: Trang trí rất đẹp, rất ấm cúng đó.
2: Bà mời ngồi.
0: Được. Cảm ơn con.
2: Không sao.
0: Hiện giờ con đang làm trợ lý của Hằng Dĩ. Con còn thời gian lo cho tiệm bánh sao?
2: Con chỉ tới tiệm bánh sau khi tan ca, cũng như vào những ngày được nghỉ, rèn luyện tay nghề, tiện thể nghiên cứu những kiểu bánh mới.
0: Làm hai việc con không thấy cực hả?
2: Đó là bổn

0: phận của con. Dù sao, sau khi tiệm bánh được trang trí lại, việc buôn bán trở nên tốt hơn. Con chịu khó tới giúp đỡ, ba mẹ được về nhà nghỉ ngơi sớm một chút.
1: Con còn trẻ vậy mà đã chịu nhiều cực khổ.
0: Không có cực đâu, đều là những gì con thích làm mà. Được tới tiệm, ngửi mùi thơm của bánh, nhồi bột làm bánh, đối với con mà nói, đó là hạnh phúc.
1: Trước đây bà có thành kiến với con, không chịu tìm hiểu về con. Bây giờ bà ở đây trò chuyện với con mới phát hiện ra con là một chàng trai tốt.
0: Bà, lúc nãy bà nói có chuyện cần nói với con. Bà muốn nói gì vậy?
1: Mặc dù muốn bà chấp nhận chuyện Hằng Dĩ thích con, có lẽ cần phải có thêm thời gian. Nhưng hôm nay bà tới để nói với con là bà không phản đối nữa. Bà sẽ nỗ lực coi hai đứa tiến triển đi lên, cũng như nỗ lực tôn trọng lựa chọn của Hằng Dĩ và quyết định của nó.
0: Cảm ơn bà, bà. Cảm ơn bà không còn giận nữa, cũng như cảm ơn bà không phản đối.
1: Cậu
0: còn
1: nhóc
0: cảm
1: này,
0: ơn bà.
1: Bà già vậy rồi tính sàm sỡ bà hay gì đây. Thiệt là
0: Con xin lỗi.
1: Bà vẫn chưa bắt đầu chấp nhận. Con đừng vui mừng quá sớm ạ.
0: Không sao đâu, bà cần bao nhiêu thời gian để chấp nhận đều không thành vấn đề. Chỉ cần bà không buồn nữa, không nóng giận, Hằng Dĩ sẽ không đau buồn nữa.
1: Con vui vậy là vì Hằng Dĩ sao?
0: Hôm trước việc xảy ra tại triển lãm tranh, Hằng Dĩ luôn tự trách mình, cảm thấy có lỗi với bà. Con chưa bao giờ thấy anh ấy buồn rầu như vậy. Anh rất sợ sự nông nổi của ảnh khiến bà bị tổn thương, khiến bà đau lòng.
1: Vậy là bà không thương làm đứa cháu này.
0: Bà, Hằng Dĩ thật sự rất lo cho bà. Bà là người quan trọng nhất đối với anh ấy. Khi nào bà vui thì anh ấy mới vui. Bà có được niềm vui, anh ấy mới thực sự có được hạnh phúc.
1: Trên cuộc đời này không có bất cứ việc gì quan trọng hơn hạnh phúc của cháu bà đâu. Trước đây bà nghĩ chỉ có người nhà mới thực sự yêu thương nó. Thật không ngờ con cũng vậy.
0: Con
1: đừng căng thẳng ha, cũng đừng mắc cỡ. Yêu đương vốn dĩ là vậy mà, luôn nghĩ cho đối phương, hoàn toàn quên bản thân mình. Được rồi, mọi việc đã được làm sáng tỏ. Bữa nào hẹn người nhà của con dùng bữa cơm để hai gia đình quen biết.
0: Cùng với người nhà của con dùng cơm quen biết.
1: Đúng, trước sau gì cũng phải gặp mặt mà.
0: Về việc này con sẽ cùng Hằng Dĩ thảo luận lại.
1: Con đừng quá lo. Khi gặp người nhà con bà không làm khó đâu. Bà đồng ý cho hai đứa tới với nhau thì bà nhất định làm được. Hai đứa sắp xếp buổi gặp mặt đi.
0: Đúng rồi bà, lúc nãy con có làm một loại bánh mới, bà ăn thử xem thế nào, tiện thể cho con chút ý kiến.
1: Tốt lắm, bà thích nhất là được ăn món mới.
0: Con đi lấy.
1: Trong tiệm nhà con có treo hình hả?
0: Đúng vậy, đó là hình lúc ông nội lên nhận thưởng và hình chụp chung với ba con. Ông nội của con mấy năm trước qua đời, lần này trang trí lại tiệm bánh, con với ba quyết định đem hình của ông nội treo trong tiệm bánh để làm kỷ niệm.
1: Ông còn có được người cháu chu đáo như vậy, còn hết sức nhiệt tình. Ông nội của con nhất định là người rất tốt.
0: Đúng vậy, ba con là người cha tốt nhất trên đời này. Ông nội con cũng là ông nội tốt nhất trên đời này.
1: Ông nội con nhận được giải thưởng gì?
0: Ông nội con...
2: Bà nội ơi.
1: Ôi trời trời. Con làm gì vậy?
0: Hồi nãy con thấy bà suýt chút nữa bị té ngã nên mới nhào tới đỡ lại thôi.
1: Ủa, có hả?
2: Có. Lúc nãy con thấy bà bị dấp một cái, bởi vậy con mới lớn tiếng kêu để bà để ý đó.
1: Ủa, thật vậy sao?
2: Ê, nội à, trời đã tối rồi, chúng ta mau về nhà đi, đừng cản trở Kính Thành dọn dẹp đóng cửa tiệm ha.
0: Bà, cho con xin lỗi, không có thời gian tiếp đãi bà đàng hoàng.
1: Được rồi, Hằng Dĩ tới đón bà rồi. Kính Thành, cảm ơn con ha.
0: Không có gì. Bà.
1: Phải. Bà hoan nghênh con, khi nào rảnh tới nhà chơi cùng với bà trò chuyện.
0: Con nhất định tới bà.
1: Nhớ nha, không được quên đem bánh tới.
0: Dạ.
2: Bà ơi, chúng ta về nhà thôi ha.
0: Suýt chút bị lộ tẩy rồi.
2: Cẩn thận. Sao vậy?
1: Con nắm tay bà chắc vậy làm tay bà đau.
2: Con xin lỗi.
1: Con á, sao tự nhiên đi nhanh dữ vậy?
2: Con chỉ là muốn nhanh chóng về nhà.
1: Bà đâu có làm khó cậu ta, cũng đâu có làm gì cậu ta. Con căng thẳng làm gì? Bà chưa từng thấy con quan tâm người nào tới vậy ha. Sợ cậu ta bị tổn thương, bỏ nhiều công sức bảo vệ cậu ta, xem người khác đều là người xấu.
2: Ôi bà nội ơi, bà nói hơi quá rồi, con đâu có vậy.
1: Ây trời, đúng là bà có nói quá một chút thật. Nhưng mà so với những cuộc tình trước đây của con á, con thật sự rất yêu Kính Thành, rất quan tâm cậu ta.
2: Nói vậy là bây giờ bà đã chịu tin là con yêu Kính Thành rồi đúng không?
1: Trước đây con xin lỗi bà. Bà nói con không có lỗi với bà. Đó là vì khi yêu một người không có gì là sai, không cần chịu trách nhiệm với người khác, không phải hối lỗi.
2: Con thật sự từ đầu tới cuối không muốn làm bà bị tổn thương. Lâu nay con luôn nghĩ mình không thể nào phải lòng yêu một người đàn ông được hết.
1: Nếu như bà cứng đầu không thay đổi, vậy người đau khổ sẽ là con. Sao bà có thể chỉ vì con phải lòng yêu một người đàn ông, nghĩ rằng con không có tình yêu, chỉ có đau khổ? Bà hy vọng con hãy cảm nhận vị ngọt từ tình yêu mang tới. Yêu sao cho thật oanh liệt, đi hưởng thụ cảm giác được yêu, cảm nhận vị ngọt của tình yêu. Yên tâm đi yêu, không cần quan tâm tới bà. Bà sẽ điều chỉnh lại mình, thử đi tiếp nhận, đồng thời chúc phúc còn như Kính Thành. Ôi trời đất ơi, con cảm động tới vậy hả? Sao ôm chặt vậy? Hằng Dĩ, con chỉ cần nhớ bà rất yêu con. Được nhìn thấy con sống tốt là bà rất vui.
2: Con cũng yêu bà. Con rất yêu bà.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, chuyển đổi số đang mở ra cách tiếp cận mới trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, từ hệ thống camera AI, dữ liệu xử lý vi phạm đến công nghệ trong đào tạo và sát hạch lái xe. Nhiều giải pháp hiện đại đang góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và từng bước xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn. Chương trình hôm nay có đề cập nội dung này, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, trên nhiều tuyến đường, camera AI đang trở thành những mắt thần hoạt động ngày đêm, ghi nhận chính xác từng diễn biến giao thông. Sự hiện diện của công nghệ giúp việc giám sát minh bạch hơn, đồng thời tạo chuyển biến rõ nét trong ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Nút giao trung tâm 2 riêng cũ khu vực sông Hình là nơi giao cắt của nhiều hướng lưu thông. Mỗi ngày, lượng lớn xe máy, ô tô con và phương tiện vận tải đi qua đây, nhất là vào đầu giờ sáng, giữa trưa và cuối buổi chiều. Trước đây, tại một số thời điểm đường vắng hoặc không có lực lượng cảnh sát giao thông trực tiếp làm nhiệm vụ, vẫn còn người điều khiển phương tiện chủ quan vượt đèn đỏ, lấn vạch dừng hoặc tăng tốc khi tín hiệu sắp chuyển màu. Từ khi hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo được đưa vào hoạt động, từng phương tiện đi qua nút giao đều được theo dõi liên tục. Hệ thống có khả năng ghi nhận hình ảnh, biển kiểm soát, thời gian, hướng di chuyển và hành vi vi phạm.
1: Hiện tại là trên quốc lộ 9 là có cái hệ thống camera AI thì hoạt động rất hiệu quả. Thì khi triển khai cái hệ thống camera AI thì khả năng cái ý thức người dân lên từ bị động khi chấp hành khi phát hiện lực lượng giao thông đứng chốt chuyển sang là tự giác chấp hành. Thì người dân biết là lúc nào mình cũng bị giám sát bởi camera AI, và cái hệ thống camera AI này là nó ghi nhận rất là rõ cả hành vi vi phạm, rõ biển số, rõ con người. Các hành vi như là đi quá tốc độ quy định, lấn làn, vượt đèn đỏ. Và những hành vi này góp phần là đảm bảo cái an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 9.
0: Trên các tuyến quốc lộ 25 và quốc lộ 29 thuộc khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, camera AI đã phát hiện hàng trăm trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông. Dữ liệu được chuyển đến lực lượng chức năng để kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định. Điểm khác biệt của phương thức giám sát này là camera hoạt động liên tục kể cả ban đêm.
2: Bây giờ người ta cũng tiếp nhiều trên mạng xã hội, người ta rất là nhìn là khách quan hơn. Nói chung người ta đi đường người ta cũng dơm đèn xanh đèn đỏ rồi nhiều hơn. Nói chung là cái camera là nói chung là nó ghi hình, nó xét nét với lại nó mình chỉ quá tốc độ là nó sẽ bắn.
0: Sự thay đổi thể hiện rõ qua từng nhịp đèn. Khi tín hiệu chuyển vàng, nhiều phương tiện chủ động giảm tốc độ. Khi đèn đỏ bật sáng, người điều khiển xe dừng đúng vị trí thay vì cố vượt qua nút giao để tiết kiệm vài giây.
3: Phải chấp hành cho đúng cái tốc độ của đoạn đường mà mình đi cho nên nó an toàn. Tự giác cao hơn là chưa có camera là nó chấp hành tốt hơn. Nó thấy camera và là nó đi nó chấp hành nên đúng cái tốc độ, không có ít vi phạm.
0: Camera AI đang trở thành những mắt thần hoạt động bền bỉ trên các tuyến đường. Mỗi hành vi vi phạm đều có thể bị ghi lại. Song giá trị lớn nhất của hệ thống không nằm ở số trường hợp bị xử lý, mà ở sự chuyển biến trong ý thức của người tham gia giao thông. Thưa quý vị, nếu như camera AI giúp phát hiện vi phạm nhanh chóng và khách quan, thì để mỗi trường hợp được xử lý đúng người, đúng lỗi lại là cả một quá trình nghiệp vụ chặt chẽ phía sau màn hình giám sát. Công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi được vận hành bởi con người có trách nhiệm, bảo đảm tính chính xác và công bằng trong từng quyết định xử lý.
4: Camera AI giúp phát hiện vi phạm từ xa, nhưng để dữ liệu trở thành căn cứ xử lý, phía sau đó là cả một quy trình nghiệp vụ chặt chẽ. Tại đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát Giao thông phụ trách tuyến quốc lộ 29, dữ liệu do hệ thống chuyển về được cán bộ chuyên môn kiểm tra từng hình ảnh, đối chiếu, biển kiểm soát, xác định thời gian, địa điểm và hành vi vi phạm. Chỉ khi các thông tin bảo đảm rõ ràng, chính xác, cơ quan chức năng mới tiến hành xác minh, chủ phương tiện gửi thông báo và thực hiện các bước xử lý theo quy định.
1: Cái quy trình tiếp nhận thì khi mà camera người ta ghi nhận thì sẽ tự động chuyển về trung tâm dữ liệu. Thì từ cái dữ liệu trên trung tâm thì cán bộ phụ trách cái xử lý camera thì sẽ tiến hành là kiểm tra thực tế bằng thủ công. Thì quy trình kiểm tra thủ công này để xác định, để tránh bỏ sót các lỗi của cam gây ra, tiến hành là tra cứu cái biển số trên hệ thống phần mềm và quản lý của cục C08 về đăng ký quản lý phương tiện, thì kết hợp với những yếu tố đó thì sẽ mời người vi phạm lên và giải thích, hướng dẫn cho người dân là thực hiện thủ tục nộp phạt.
4: Công nghệ giúp lực lượng chức năng bao quát địa bàn rộng hơn, hoạt động tuần tra trực tiếp giúp kịp thời phát hiện những hành vi mà hệ thống camera chưa thể ghi nhận đầy đủ, đồng thời xử lý ngay các nguy cơ mất an toàn trên đường. Cùng với việc xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông chú trọng tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rõ lỗi vi phạm và nguy cơ tai nạn có thể xảy ra.
5: Không, chủ yếu là an toàn chính mình, nó cũng ảnh hưởng tài chính cá nhân, cho nên là mọi người cũng quan tâm.
4: Một biên bản có thể xử lý một hành vi vi phạm, một lời tuyên truyền đúng lúc có thể ngăn ngừa nhiều hành vi tương tự. Khi công nghệ được kết hợp với trách nhiệm của lực lượng thực thi nhiệm vụ, hiệu quả quản lý giao thông sẽ được nâng lên.
0: Thưa quý vị, từ việc phát hiện và xử lý vi phạm, mục tiêu cuối cùng vẫn là hạn chế tai nạn giao thông. Thực tế cho thấy, điều đáng mừng không phải số lượng trường hợp bị xử phạt tăng lên, mà là ngày càng nhiều người chủ động chấp hành luật giao thông, ngay cả khi không có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Nhiều người dừng xe trước đèn đỏ vì nhận thức được nguy cơ tai nạn, thay vì chỉ lo bị phạt. Điều dễ nhận thấy trên các tuyến đường hiện nay là phương tiện ngày càng đi đúng làn, dừng đúng vạch và giảm tốc độ khi đến khu vực đông dân cư.
6: Xe đi có tải trọng từ mỏ đi ra đường thì phải đúng trọng tải, và kích thước thùng xe phải đảm bảo quy chuẩn, không có cơi nới, và luôn nhắc nhở tài xế khi mà vận hành xe đi trên đường phải tuân theo quy định của pháp luật của nhà nước, đặc biệt là những vấn đề là tốc độ.
7: Chị đúng theo yêu cầu của pháp luật thôi, chứ còn không có chạy quá tải được. Chạy quá tải thì nó gây ra tai nạn giao thông này kia.
0: Sự chuyển biến này có sự đóng góp của hoạt động tuyên truyền thường xuyên. Từ những hình ảnh vi phạm được camera ghi lại, lực lượng chức năng xây dựng các nội dung cảnh báo, giúp người dân nhận diện hành vi sai và hiểu rõ mức độ nguy hiểm. Thông tin pháp luật, mức xử phạt và những tình huống giao thông thường gặp được truyền tải qua báo chí, mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở và các buổi tuyên truyền trực tiếp.
1: Đối với cái trường hợp về tuyên truyền thì đội đường bộ số 3 thì có nhiều hình thức. Thì vừa rồi là đội đã tiến hành lắp đặt các biển cảnh báo trực tiếp trên các trụ AI để tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Thứ hai là dùng những hình ảnh trực tuyến trực tiếp là phát hiện trên hệ thống, thì anh em là tuyên truyền trực quan sinh động luôn, là lấy hình ảnh nó chiếu trực tiếp cho bà con nhân dân xem những hành vi vi phạm thường xuyên xảy ra trên cái đoạn mà có cam AI để bà con biết được, và từ đó là tăng cao cái nhận thức và chấp hành tốt cái pháp luật về an toàn giao thông.
0: Công nghệ giúp thông tin đến với người dân nhanh hơn, trực quan hơn. Một đoạn clip ngắn về hành vi vượt đèn đỏ đôi khi có sức cảnh báo mạnh hơn nhiều lời nhắc nhở. Từ tâm lý đối phó đến ý thức tự giác là một quá trình lâu dài. Camera tạo ra sự giám sát, xử phạt tạo ra tính răn đe, tuyên truyền tạo ra nhận thức. Khi cả ba yếu tố cùng phát huy hiệu quả, văn hóa giao thông mới được hình thành bền vững.
8: Không chở quá tải, chạy đúng tốc độ cho phép, em chấp hành nghiêm luật công ty đưa ra.
0: Thưa quý vị, ý thức giao thông không chỉ được hình thành khi tham gia lưu thông trên đường, mà còn bắt đầu ngay từ quá trình học và thi lấy giấy phép lái xe. Việc ứng dụng công nghệ vào đào tạo và sát hạch đang giúp quá trình học tập trở nên minh bạch, khách quan, đồng thời trang bị cho học viên kỹ năng xử lý tình huống ngay từ những bài học đầu tiên.
4: Để xây dựng ý thức chấp hành pháp luật, công nghệ không thể chỉ được sử dụng ngay sau khi vi phạm xảy ra. Quan trọng hơn, công nghệ cần tham gia ngay từ quá trình đào tạo người lái xe. Tại các cơ sở đào tạo lái xe, học viên được học lý thuyết trên hệ thống máy tính, luyện tập và tiếp cận nhiều tình huống giao thông có nguy cơ xảy ra tai nạn. Các tình huống giúp học viên nhận biết nguy hiểm từ sớm, như người đi bộ bất ngờ sang đường, xe phía trước phanh gấp, phương tiện đi từ đường nhánh hoặc chướng ngại vật xuất hiện trong điều kiện tầm nhìn hạn chế.
9: Vào thi thì em cứ tự tin bản thân mình không rung thôi. Mình học như thế nào thì giờ mình cố gắng mình thi như vậy là được ạ.
4: Trong quá trình học thực hành, thiết bị giám sát hành trình ghi nhận thời gian, quãng đường và quá trình điều khiển xe của học viên. Điều này góp phần bảo đảm người học được thực hành đầy đủ theo chương trình. Khi sát hạch, camera cảm biến và phần mềm chấm điểm tự động ghi nhận từng thao tác, những lỗi như chạm vạch, dừng sai vị trí, vượt quá thời gian hay xử lý không đúng quy trình đều được hệ thống phát hiện.
10: Em ôm online, em tải app về em ôm, xong rồi khi mà vừa ôm ở trên điện thoại xong em còn phải ôm ở trên máy tính. Trước khi thi thì hôm qua em có lên trường để thuê xe sát hạch để tập luyện mấy cái phòng mà xe hình mà em không biết á.
4: Từ giảng đường, sân tập đến những tuyến đường thực tế, công nghệ đang đồng hành cùng người lái xe. Mục tiêu cuối cùng là đào tạo những người biết điều khiển phương tiện, có khả năng xử lý tình huống và có trách nhiệm với cộng đồng. Công nghệ giúp quá trình đào tạo và sát hạch minh bạch, khách quan hơn.
11: Về cái công tác mà ứng dụng công nghệ vào công tác chấm thi là ứng dụng toàn bộ cái hệ thống chấm thi tự động trong quá trình công tác sát hạch, thì là cái việc hệ thống cam ghi lại toàn bộ nên đảm bảo công khai minh bạch. Đối với công tác sát hạch thì lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông luôn rất là quan tâm, nhất là cái đội ngũ sát hạch viên thường xuyên tổ chức tập huấn quán triệt để nâng cao cái nghiệp vụ trong công tác sát hạch. Và khi mà tổ chức các cái sát hạch thì mỗi học viên phải thực hiện đúng quy trình quy định, tạo ra môi trường sát hạch thật sự là công khai minh bạch để cho học viên tham gia và đạt kết quả tốt nhất.
4: Ý thức trách nhiệm và cách ứng xử trên đường vẫn phụ thuộc vào người lái xe. Một tay lái an toàn đòi hỏi nhiều hơn thế. Hiểu luật, làm chủ tốc độ, biết nhường đường và luôn đặt tính mạng con người lên trên sự nóng vội.
0: Thưa quý vị và các bạn, công nghệ giúp giao thông minh bạch và an toàn hơn. Nhưng yếu tố quyết định vẫn là ý thức của mỗi người khi cầm lái. Chấp hành pháp luật bằng sự tự giác chính là nền tảng của văn hóa giao thông bền vững. Chuyên mục An toàn giao thông đến đây xin được khép lại. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: Rất vui được gặp lại quý vị các bạn trong chương trình tọa đàm và trao đổi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay. Thưa quý vị, mỗi mùa hè đến, bên cạnh nhu cầu được nghỉ ngơi, vui chơi và giải trí, thì rất nhiều bậc phụ huynh cũng mong muốn con em mình sẽ có thêm những trải nghiệm thực tế để rèn luyện kỹ năng sống, tính tự lập và bản lĩnh trước những thử thách của cuộc sống. Và đây cũng là lý do mà các mô hình giáo dục trải nghiệm ngày càng nhận được sự quan tâm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Trong bối cảnh đó, thì chương trình học kỳ trong quân đội đã trở thành một trong những hoạt động được nhiều phụ huynh và thanh thiếu nhi lựa chọn mỗi dịp hè. Không chỉ tạo môi trường rèn luyện ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và khả năng thích ứng, chương trình còn góp phần bồi dưỡng những giá trị sống tích cực, giúp các em trưởng thành hơn qua từng trải nghiệm. Và để tìm hiểu thêm về những sân chơi mùa hè dành cho các em thanh thiếu nhi và đặc biệt là chương trình học kỳ trong quân đội, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến các vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu chị Nguyễn Thị Thúy Hiền, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk. Xin được trân trọng giới thiệu anh Thân Văn Bình, Cộng tác viên Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk. Xin được giới thiệu em Nguyễn Thị Nguyên Thảo, học sinh của Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk. Xin được cảm ơn ba vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và trước khi bước vào cuộc trao đổi, xin mời ba vị khách mời cùng với quý vị khán giả sẽ theo dõi một phóng sự ngắn sau đây.
1: Năm 2010, chương trình học kỳ trong quân đội được chuyển giao từ Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Niên Việt Nam miền Nam và được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Lắk triển khai tại địa phương dành cho thanh niên từ 15 đến 18 tuổi. Năm 2013, chương trình được mở rộng đối tượng tham gia cho thiếu nhi từ 9 đến 13 tuổi, giao Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk, tiền thân là Nhà văn hóa Thanh Thiếu Nhi, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk tổ chức. Sau 16 năm, chương trình đã triển khai hơn 30 khóa học, thu hút trên 3.000 chiến sĩ nhí tham gia.
2: Phải nói rằng là khi mà đưa chương trình này về thì cũng có nhiều luồng ý kiến là cũng chưa biết được cái chương trình này nó có thành công hay không. Nhưng mà với cái suy nghĩ rằng là mình phải cố gắng để mà đưa cái chương trình đó về và để cho cái các cái tầng lớp thanh thiếu niên của Đắk Lắk được tiếp cận cái chương trình này bằng cách là tổ chức các cái lớp tập huấn cho điều phối viên rồi cho các bạn là trong quân đội tiểu đội trưởng để các bạn được tiếp cận và trải nghiệm được cái nội dung của chương trình và cái mục tiêu đặt ra của cái chương trình học kỳ trong quân đội,
3: tạo điều kiện để cho các cháu thanh thiếu nhi được sống trong một cái môi trường mà có thể rèn luyện cho mình cái tính độc lập, tự chủ, tự giải quyết những cái vấn đề khó khăn mà trong cuộc sống đời thường vấp phải. Đặc biệt đó là thông qua cái hệ thống giáo dục chính trị, rồi hệ thống trực quan, giáo dục truyền thống thì giúp cho các cháu hiểu sâu sắc hơn về những ý nghĩa truyền thống lịch sử của dân tộc, của đất nước, của quân đội.
1: Từng ngày, từng buổi, những chiến sĩ nhỏ học cách sống có kỷ luật, tự lập, sống có trách nhiệm và biết yêu thương. Từ việc gấp chăn màn đúng nếp, ăn cơm đúng giờ, hành quân theo đội hình, đến việc học các tư thế vận động, bếp hoàng cầm, ném lựu đạn, vượt vật cản, các em bước vào một thế giới tưởng chừng xa lạ, nhưng lại chính là điều các em đang cần, thế giới của tổ chức, lý tưởng, tinh thần và tình đồng đội.
4: Em cảm thấy là mình có thể có khả năng làm được những việc mà trước đây bản thân mình chưa từng thử, ví dụ như là hoạt động nhóm hay là team building, rồi các hoạt động mà liên quan đến đồng đội, mang tính đồng đội đoàn kết cao.
5: Em cảm thấy bản thân đã trưởng thành hơn, em hiểu được tình đồng chí, tình bạn, tình yêu quê hương đất nước. Em cảm thấy rất nhớ mẹ.
6: Em hiểu thêm được là hồi xưa ông cha ta rất là cực khổ để giành lấy độc lập cho chúng ta ngày hôm nay ạ.
1: Điểm sáng của chương trình là sự sáng tạo, đổi mới liên tục qua từng năm. Từ các chủ đề mang tính thời đại như chiến sĩ thời 4.0, ứng phó nguy hiểm, nói không với xâm hại, đến các chương trình cảm xúc như nếu chỉ sống có một ngày, còn mãi những yêu thương. Hơn 70 chuyên đề và hàng nghìn lá thư tay đã chạm đến trái tim, vun đắp tình cảm thiêng liêng với gia đình, thầy cô, bạn bè. Các hoạt động như bộ đội về buôn, sinh nhật bất ngờ, thăm nhà đài Buôn Ma Thuột, bảo tàng quân sự, tàu buồm Lê Quý Đôn đã biến mỗi khóa học thành một mùa hè đáng nhớ. Đặc biệt, chương trình còn thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc khi hỗ trợ chi phí cho 260 em có hoàn cảnh khó khăn. Điều đáng quý nhất là nhiều chiến sĩ nhí năm nào nay đã trở thành điều phối viên, tình nguyện viên, trở lại thao trường để đồng hành cùng thế hệ sau, tiếp tục lan tỏa những giá trị của kỷ luật, trách nhiệm và lòng yêu thương.
3: Đã nhiều cháu rất là trưởng thành, đã trở thành những kỹ sư, những bác sĩ, những giáo viên, những nhà doanh nghiệp và những sĩ quan quân đội, công an, đặc biệt là cán bộ công chức đang làm việc tại tỉnh Đắk Lắk, tỉnh nhà của chúng ta, đã góp phần để xây dựng miền Đắk Lắk giàu mạnh, văn minh và bản sắc như ngày hôm nay.
7: Những lời tâm tư của ba mẹ, con thấy ba mẹ thật sự yêu con. Ba mẹ chỉ muốn tốt cho con. Con tự hứa sẽ cố gắng trong ngoan giúp đỡ ba mẹ để không phụ lòng ba mẹ.
8: Con cảm ơn ba mẹ vì đã nuôi lớn con, dạy dỗ con ngoan ngoãn.
1: Thao trường không chỉ có thép mà còn có trái tim. Học kỳ trong quân đội đã trở thành một phần ký ức đẹp, một hành trình thay đổi sâu sắc, và hành trình ấy sẽ còn tiếp tục như cách mà những viên gạch đầu tiên đã tạo nền móng để hôm nay các chiến sĩ nhí của Đắk Lắk tiếp bước ông cha, viết tiếp câu chuyện mang tên Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình.
9: Sự quan tâm chăm sóc của ban tổ chức dành cho con rất là chỉnh chu, nên khi mà gửi gắm con vào cái chương trình này là em thấy rất là an tâm. Con em tham gia đây là lần thứ tư. Sau khi con em đi về thì em cảm thấy là con em trưởng thành hơn rất nhiều qua mỗi kỳ đi, và điều đó là gia đình cảm thấy rất là mừng.
10: Ngày đón bé về thì mình cảm giác như là khi mà bé bước từ sân khấu xuống mà cái bộ đồ đó, cảm thấy là rất là xúc động, kiểu như là thấy con mình nó đã trưởng thành hơn một chút xíu rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, phóng sự vừa rồi cũng đã phần nào khắc họa một hành trình đầy ý nghĩa của một sân chơi dành cho các em thanh thiếu nhi. Và thông qua đó thì chúng ta cũng biết được chủ đề của chương trình tọa đàm và trao đổi ngày hôm nay, đó là sân chơi mùa hè. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với các vị khách mời. Và câu hỏi đầu tiên chắc là em sẽ dành cho chị Nguyễn Thị Thúy Hiền. Dạ thưa chị, trong dịp hè năm nay thì trung tâm đã tổ chức những sân chơi và hoạt động cụ thể nào dành cho các em ạ thưa chị?
11: Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, có thể nói mùa hè là trung tâm dành rất là nhiều chương trình hoạt động sân chơi ý nghĩa cho thanh thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh. Và ở đây chúng tôi không chỉ là tổ chức tại tỉnh mà tham gia các hoạt động cấp khu vực cũng như là cấp trung ương. Hiện nay thì chúng tôi đã tổ chức tại hai trụ sở chương trình đào tạo bồi dưỡng năng khiếu trên 30 loại hình lớp học, từ văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, kỹ năng sống, khoa học công nghệ. Và đặc biệt thì chúng tôi quan tâm đến những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, như là chúng ta đã tổ chức lớp bơi miễn phí, lớp vẽ miễn phí và tặng trên 4.000 vé bơi miễn phí. Nói như vậy để thấy rằng là trong dịp hè thì giúp cho các em không chỉ học tập mà trải nghiệm. Đặc biệt là trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã tổ chức tập huấn lớp kèn chống đội, tổ chức giải bơi phong trào, cũng như là tham gia festival toàn quốc. Và thông qua festival đó thì giúp cho các em là câu lạc bộ đội nhóm chuyên có nhiều những cái sân chơi và hoạt động trải nghiệm. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động này, và đặc biệt là tổ chức nhiều cái giải chơi, nhiều sân chơi như là cuộc thi lắp ráp robotics, tổ chức giải bóng đá, giải cờ vua. Và trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tham gia liên hoan tiếng kèn đội ta khu vực phía Nam được tổ chức tại Đắk Lắk.
0: Dạ vâng ạ. Như vậy thì có rất là nhiều hoạt động cũng như là sân chơi dành cho các em đúng không chị? Như vậy thì chị có thể cho biết là trong mùa hè năm nay thì chương trình nào thu hút sự hưởng ứng đông đảo của phụ huynh cũng như là của các em, và ý nghĩa thực sự của chương trình đó là gì ạ?
11: Chương trình mà thu hút đông đảo quý bậc phụ huynh, toàn xã hội quan tâm, đặc biệt là trong đó có thanh thiếu nhi, chính là chương trình học kỳ trong quân đội. Và vì sao thu hút được đông đảo? Vì chúng ta cũng thấy rằng là học kỳ trong quân đội là một cái chương trình hết sức đặc biệt. Khi các em được huấn luyện trong môi trường quân ngũ, không điện thoại, không tivi, không người thân bên cạnh, và với cường độ hoạt động rất là cao, từ 5:30 đến 21:00. Và trong chương trình đó thì chúng tôi đã sắp xếp rất là khoa học, hợp lý, từ những cái trải nghiệm hay là chuyên đề, diễn đàn, game show, và đặc biệt là những chương trình cảm xúc. Thế thì tất cả những điều đó đã giúp cho các em, thứ nhất là có sự bản lĩnh, có sự tự tin, biết vượt lên chính mình. Bởi vì có những điều là ở nhà các em chưa bao giờ làm, nhưng vào đó là các em tự làm. Và điều quan trọng hơn hết thì chính môi trường như vậy đã giúp cho các em là có tình đồng chí, đồng đội. Khi mà chúng ta sống trong một môi trường tập thể như vậy thì rèn luyện cho các em sự chia sẻ, đồng cảm. Thông qua các chương trình trải nghiệm học tập, chính là những ngày đi xa thì các em phải gì? Phải huấn luyện, tôi luyện, thích nghi, trưởng thành. Và từ đó khi mà cái ngày các em trở về thì phải khắc sâu hình ảnh gia đình trong trái tim của mình. Nói như vậy để quý vị thấy rằng là chúng tôi vẫn rất quan tâm đến cái việc bồi đắp tình yêu thương. Và gia đình chính là nơi, là chiếc nôi im ấm, là nơi mà các em sẽ trở về sau những ngày học tập huấn luyện. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy là ý nghĩa rất là lớn của chương trình là chúng ta sẽ bồi đắp tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khắc sâu hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ trong trái tim của các em. Để ngay từ bây giờ chúng ta sẽ xây dựng lớp thanh thiếu nhi, lớp thế hệ trẻ có tinh thần, bản lĩnh và ý chí chiến đấu và sẵn sàng là phục vụ Tổ quốc.
0: Vâng, xin được cảm ơn chị Nguyễn Thị Thúy Hiền ạ. Và để tiếp nối với câu trả lời của chị thì chắc là câu hỏi tiếp theo Thúy Minh xin được dành cho em Nguyễn Thị Nguyên Thảo. Chị được biết là em là một trong những chiến sĩ đã đồng hành với học kỳ trong quân đội qua nhiều mùa hè. Em không chỉ chứng kiến sự trưởng thành của chính mình mà còn cảm nhận được sự lớn mạnh của chương trình qua từng năm. Vậy điều gì đã khiến em vẫn luôn giữ sự gắn bó với chương trình qua nhiều năm như vậy?
12: Dạ thưa, đầu tiên thì em cảm thấy chương trình rất là bổ ích, giúp em có một sân chơi mùa hè ý nghĩa và rèn luyện thêm nhiều kỹ năng và giúp em có hiểu biết hơn về môi trường quân đội và rèn luyện tinh thần thép cho bản thân em. Khi tham gia nhiều năm thì em có thể tự chứng kiến được bản thân mình trưởng thành hơn qua mỗi mùa hè. Năm đầu tiên em tham gia thì em đang còn cảm giác tự ti và nhớ nhà, thậm chí là có thể khóc nhè, cần sự giúp đỡ của các anh chị điều phối viên chăm sóc. Nhưng đến năm thứ hai, thứ ba thì em đã có thể tự lập và thậm chí là chỗ dựa và hướng dẫn cho các em nhỏ tuổi hơn. Cái thứ hai giúp em gắn bó với chương trình lâu dài là có nhiều thử thách mới và trải nghiệm mới. Chương trình, khi tham gia chương trình nhiều năm nhưng mà em không cảm thấy chán, bởi vì sau mỗi năm thì chương trình luôn được đổi mới, hoạt động và trải nghiệm. Các chuyên đề học tập thì càng được nâng cấp hơn, thú vị và vui hơn, hấp dẫn hơn. Tiếp theo là sự thu hút của tình đồng chí, đồng đội. Khi tham gia chương trình học kỳ trong quân đội thì em có thêm nhiều bạn mới, kết nối được với các bạn ở nhiều nơi. Và từ khi tham gia xong thì em có thể áp dụng được vào đời sống và cả sau này.
0: Cảm ơn em rất là nhiều. Vâng, thưa anh Thân Văn Bình, theo em được biết thì anh là một trong những người đã có nhiều năm đồng hành cùng Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk. Thì những sân chơi nào mà anh cảm thấy là mình ấn tượng nhất và anh có thể chia sẻ về hành trình mà anh đã tham gia và gắn bó với chương trình qua những năm qua được không ạ?
13: Trước khi để cùng chia sẻ những cái hành trình và cũng như đặc biệt là ấn tượng những cái chuyên đề, những cái mô hình mà từ trung tâm tổ chức thì cá nhân tôi cũng xin phép được chia sẻ. Thì trong suốt thời gian qua thì tôi nhớ những giai đoạn từ năm 2011, từ những năm đầu tiên thì mô hình học kỳ trong quân đội được về Đắk Lắk triển khai. Thì năm đó là tôi với một cương vị là nằm trong cán bộ khung của chương trình học kỳ trong quân đội trên vai trò là một tiểu đội trưởng. Và sau khoảng thời gian thì tôi xuất ngũ trở về với địa phương thì tôi cảm thấy mô hình giáo dục này rất là hay và nhiều ý nghĩa. Thì tôi đã tìm đến trung tâm trước là nhà văn hóa Thanh Thiếu Nhi để làm một cộng tác viên những giai đoạn đầu năm 2012. Thì sau những năm đó thì tôi tham gia với một vai trò đó là điều phối viên của chương trình. Thì sau những năm, tôi nhớ là đúng 5 năm trên vai trò là một anh chị điều phối viên. Và sau những thời gian đó cho đến năm nay thì là một trong những thành viên tham dự trên vai trò là một thành viên của ban tổ chức chương trình. Thì thật ra với mỗi vai trò thì sẽ thể hiện mỗi cái nhiệm vụ, mỗi chức năng khác nhau. Và có những cái mô hình, những cái chương trình tôi ấn tượng nhất đó là chương trình một ngày trải nghiệm và chương trình hành trình trải nghiệm thiên nhiên. Và mô hình ấn tượng nhất và để đến giai đoạn này có nghĩa là mô hình chương trình học kỳ trong quân đội. Bởi vì mô hình học kỳ trong quân đội là một trong những mô hình mang tính giáo dục rất là lớn, rất là cao đẹp và đầy ý nghĩa.
0: Xin được cảm ơn anh ạ. Vâng thưa quý vị, những chia sẻ rất là thú vị đúng không ạ? Rất cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của các vị khách mời. Và để thay đổi không khí của chương trình thì ngay sau đây xin mời ba vị khách mời cùng với quý vị khán giả sẽ theo dõi một tiết mục Flashmob.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là tiết mục Flashmob do các em tham gia chương trình học kỳ trong quân đội biểu diễn sau một mùa hè trải nghiệm và rèn luyện đầy ý nghĩa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với các vị khách mời ạ. Và câu hỏi tiếp theo chắc là em xin gửi đến chị Thúy Hiền ạ. Chị có thể chia sẻ những điểm mới nổi bật của chương trình qua các năm và đặc biệt là trong nội dung giáo dục kỹ năng và các hoạt động trải nghiệm được không ạ?
1: Điều quan trọng và nổi bật nhất của mỗi chương trình không chỉ là chương trình học kỳ quân đội, chúng tôi thiết nghĩ đó là chúng ta phải luôn luôn đổi mới và sáng tạo, cập nhật những xu hướng mới. Để chương trình có những điểm nổi bật thì thứ nhất chúng tôi quan tâm đến chương trình kỹ năng sống cũng như là các hành trình khám phá ở trong chương trình. Như chúng ta thấy là cách đây hơn 10 năm thì chương trình cũng đã cập nhật các xu hướng, ví dụ như là các chuyên đề diễn đàn game show nói về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, hay là phòng chống phòng cháy chữa cháy, phòng chống tai nạn thương tích. Đến năm 2025 thì chúng ta thấy là gắn với các cái ngày lễ trọng đại của đất nước thì chương trình cũng đã thay đổi chủ đề là viết tiếp câu chuyện hòa bình, để chúng ta cũng phải phù hợp với xu thế của xã hội. Thế thì trong các cái chương trình đó chúng tôi lại quan tâm đến như là các chuyên đề diễn đàn là Tôi yêu Tổ quốc tôi hay là Đất nước trọn niềm vui. Và đến nay thì chúng ta thấy là để thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là quyết tâm đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình cùng dân tộc. Thế thì chương trình này chúng ta phải đưa vào những nội dung huấn luyện kỹ năng như thế nào? Là chúng ta phải đưa ngay vào là thứ nhất là tự hào chiến sĩ SAA. Thứ hai là ba lô ngày xa nhà. Thế thì cái hành trang của các chiến sĩ ngày xa nhà trong thời đại mới nó phải khác so với những năm trước đây là như thế nào? Và thứ ba là điểm nhấn của chương trình chính là thanh thiếu niên thời đại mới. Thế thì bây giờ kỷ nguyên mới nhưng mà thanh thiếu niên thời đại cũ thì làm sao có thể đáp ứng được yêu cầu và nguyện vọng? Thì tôi nghĩ rằng là chính những cái thay đổi đó theo định hướng của đảng, của nhà nước, của công tác đoàn thì chúng ta đã định hướng cho thanh thiếu nhi để làm sao đó mỗi năm các em đến là các em có những bài học mới, thú vị, bổ ích. Qua các năm như vậy chúng ta cảm nhận được sự trưởng thành của chương trình, sự đón nhận của phụ huynh và các em.

0: đó chính là chương trình Cảm Xúc Về Gia Đình. Cũng là chương trình về gia đình, nhưng mà các năm trước đây là chúng tôi lấy ví dụ như là Về Nhà Đi Con, hay là Gia Đình Là Chiếc Nôi Êm Ấm, hay là Ngày Mai Rồi Con Sẽ Lớn, hoặc là Nếu Chỉ Còn Một Ngày Để Sống. Thế thì làm như thế nào đó thì khi các em đi xa, các em trở về, các em thấy giá trị của việc ở nhà, từ ngày mà chúng ta lọt lòng cho đến khi chúng ta trưởng thành. Và điều quan trọng hơn hết là khi các em đi ra ngoài xã hội, và đặc biệt sống trong môi trường quân ngũ, khi chỉ làm một câu chuyện nhỏ thôi thì chúng ta đã thấy biết ơn. Thế thì chúng tôi là trao gửi cho các em chính là sự biết ơn. Khi quay về thì chúng ta phải biết nói lời cảm ơn, lời xin lỗi với ba mẹ của mình. Và chính trong những khoảng lặng, những khoảng khắc thì các em sẽ viết thư tay. Để dù chúng ta là làm tốt công tác tổ chức, đào tạo huấn luyện, nhưng mà điều chúng tôi vẫn quan tâm đó chính là tình cảm của con người đối với nhau, tình cảm trong gia đình. Và điều quan trọng là các em sẽ lớn lên trong chiếc nôi của gia đình mình. Và điều quan trọng, và tôi thấy là đây cũng được xem là một điểm nhấn rất là đáng nhớ, không chỉ dành cho các em mà kể cả phụ huynh, đó là chương trình lễ xuất ngũ. Hàng năm thì chương trình lễ xuất ngũ được mong chờ nhất. Và khi phụ huynh đến đón các em ấy, thì phụ huynh, rất là nhiều phụ huynh xúc động, những giọt nước mắt đã rơi khi chứng kiến con em mình trong những ngày trở về đó lên sân khấu biểu diễn, xem các phóng sự để thấy là ôi, tại sao con mình lại làm được những câu chuyện này. Thì nói như vậy để thấy là sự hấp dẫn của chương trình là biến những điều không thể thành có thể, và tất cả mọi thứ đều có thể làm được.
1: Và đó cũng là lý do tại sao mà em Nguyên Thảo tham gia qua nhiều năm như vậy nhưng mà vẫn không thấy chán. Như vậy thì đến hôm nay em có nhận ra bài học nào đã giúp em trưởng thành hơn trong học tập, cũng như là ứng xử và định hướng trong cuộc sống của mình không?
2: Về trong học tập thì có kỹ năng tự giác rèn luyện và kỷ luật bản thân, thì giúp em có thể là học tập thì không bị sao nhãng và tập trung học tập hơn, lập ra thời gian biểu để mình biết cách sắp xếp thời gian khoa học hơn. Và về trong cách ứng xử thì học kỳ trong quân đội đã giúp em có thêm lòng biết ơn cha mẹ và cách cư xử đúng đắn và với mọi người xung quanh. Và học kỳ trong quân đội đã giúp em hiểu được rằng là không có thành công nào mà thiếu đi tính kỷ luật hết.
1: Cảm ơn em. Dạ thưa anh Bình, thì nhiều học viên sau khi hoàn thành chương trình huấn luyện đã tiếp tục quay trở lại làm điều phối viên. Đối với anh là một người đã từng có nhiều kinh nghiệm rồi. Như vậy thì theo anh, điều gì đã giữ chân các bạn trẻ và thôi thúc các bạn tiếp tục đồng hành ạ?
3: Thì với câu hỏi của chị MC thì với chương trình mô hình học kỳ trong quân đội là một chương trình mang tính giáo dục rất là cao. Và trong chương trình thì cũng ban tổ chức cũng qua mỗi năm thì sẽ thay đổi những cái từ nội dung cho đến những cái chủ đề chuyên đề cũng rất là đa dạng và phong phú. Thì qua như vậy thì mới thấy thì khi các em chiến sĩ đã tham gia về thì mới có một động lực để các bạn sẽ quay lại với một cái vai trò khác, như là vai trò điều phối viên, để các bạn cùng học hỏi, các bạn cùng chia sẻ và các bạn cùng trải nghiệm để mang cho các bạn cái một cái hành trang mới cho mình. Thì qua đó thì chúng ta cũng thấy được rằng thì học kỳ trong quân đội cũng rất là giúp ích và bổ ích nhiều cho các bạn thanh thiếu nhi trong thời đại mới.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn anh ạ. Và câu hỏi cuối cùng thì chắc là cho em xin được gửi đến cả ba vị khách mời ạ. Dạ theo anh chị cũng như là theo em Nguyên Thảo thì điều gì cần được gìn giữ để những hoạt động như vậy tiếp tục phát huy những giá trị đã tạo dựng, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ hơn trong thời gian tới ạ? Và trước tiên thì chắc là cho em xin mời chị Hiền ạ.
0: Theo tôi nghĩ thì bất kỳ chương trình nào cũng vậy. Thứ nhất là chúng ta cần phải xây dựng thương hiệu. Thứ hai là tập trung vào nội dung. Thứ ba nữa là chúng ta chuẩn bị và đảm bảo về công tác tổ chức, cơ sở vật chất. Và quan trọng đối với chương trình học kỳ trong quân đội đó là nơi ăn, chốn ở. Suốt những quá trình học tập, huấn luyện của các em phải đảm bảo về sức khỏe, về thời tiết. Có nghĩa là theo chúng ta phải sống và thích nghi. Trời mưa, trời nắng thì chúng ta phải dịch chuyển cho các em sinh hoạt học tập như thế nào cho phù hợp. Và điều quan trọng đó là khi chương trình có sức hút thì chúng ta cần phải giữ được cái khung của nó. Khung phải hợp lý. Khi các em trải nghiệm thì các em phải ngày càng hào hứng, ngày càng thích nghi và đặc biệt là phải trưởng thành. Chính vì những yếu tố đó thì chúng ta phải xây dựng chương trình theo cấp độ. Những ngày đầu có thể là đơn giản nhưng mà những ngày sau phải tăng cái cường độ lên. Và điều quan trọng là phải có sự hấp dẫn, lôi cuốn. Và một vấn đề nữa mà tôi nghĩ rằng là xu thế theo thời đại thì vẫn là yếu tố quan trọng nhất. để một chương trình chúng ta sống và tồn tại với thời gian. Và tôi nghĩ rằng là để mà mỗi chương trình để giữ lại được cái thương hiệu của mình thì tất cả các thành viên từ ban tổ chức, khung hay điều phối viên, kể cả là ban chỉ đạo, ban tổ chức đều phải nêu cao tinh thần trách nhiệm và mỗi người sẽ đóng góp những ý kiến để chương trình của chúng ta thực sự là hoàn thiện và thích nghi phù hợp với lứa tuổi thanh thiếu nhi trong thời đại mới.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn chị. Tiếp theo chị xin mời em Nguyên Thảo.
2: Theo em thì chương trình ngày càng nên được phổ biến rộng rãi hơn để các bạn trẻ và các phụ huynh được biết đến, bởi vì khi được gia đình ủng hộ thì là bệ phóng lớn nhất đến sự thành công của chương trình. Qua những ý kiến của chị Hiền thì em nghĩ là mỗi chiến sĩ đều là đại sứ để quảng bá cho chương trình. Và từ em tham gia chương trình xong thì các bạn và những người xung quanh em sẽ là những người thấy sự trưởng thành và vững chắc hơn của em sau khi tham gia chương trình xong. Khi tham gia chương trình xong thì có rất nhiều bài học ý nghĩa có thể áp dụng được vào kể cả đời sống và tương lai sau này.
1: Chị cảm ơn em, và cuối cùng thì em xin mời anh Bình ạ.
3: Thì với bản thân cá nhân tôi thì cũng trên một vai trò là cộng tác viên cũng như là quản tham gia là một thành viên của anh chị ban tổ chức, quản lý lớp cũng khá là nhiều năm. Thì để giữ gìn cũng như là phát huy được cái mô hình chương trình học kỳ trong quân đội qua mỗi năm mỗi ngày sẽ tốt hơn và được lan tỏa nhiều giá trị hơn đến với xã hội cũng như là cộng đồng, đặc biệt là để quý phụ huynh quan tâm hơn qua mỗi chương trình khi các chiến sĩ tham gia về. Thì bản thân cá nhân tôi thì nghĩ là sẽ qua mỗi năm thì chúng ta sẽ thay đổi những cái chủ đề nó đa dạng hơn, đặc biệt là các cái chuyên đề nó phù hợp hơn về lứa tuổi của thanh thiếu nhi trong thời đại mới qua mỗi năm, để cho khi tất cả các chiến sĩ tham gia chương trình học kỳ trong quân đội mỗi năm về cảm thấy cái chương trình khung nó không bị lặp đi lặp lại quá nhiều và có nhiều cái sự đổi mới hay hơn, nó phù hợp với thời đại, để cho tất cả các chiến sĩ và quý phụ huynh khi tham gia chương trình và đặc biệt là theo dõi về chương trình sẽ thấy hay và ý nghĩa, là một mô hình mới rất là mang tính giáo dục.
1: Vâng, xin được cảm ơn anh ạ. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những chia sẻ hết sức chân thành và xúc động đến từ chị Hiền, anh Bình cũng như là em Thảo. Và qua đó thì chúng ta càng thêm thấu hiểu và trân trọng những giá trị mà các sân chơi mùa hè do Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức trong nhiều năm qua. Các hoạt động này không chỉ mang đến những ngày hè bổ ích, chương trình còn giúp các em rèn luyện tính kỷ luật, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, biết yêu thương, biết sẻ chia và biết trân trọng những giá trị của cuộc sống. Những bài học ấy sẽ trở thành hành trang quý giá để các em tự tin bước vào tương lai của mình. Và một lần nữa xin được cảm ơn ba vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình tọa đàm và trao đổi của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chúc các vị khách mời cùng với quý vị khán giả thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Và đến đây thì chương trình tọa đàm và trao đổi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: tuyên truyền pháp luật và hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở xã biên giới. Chồng sát hại vợ vì mâu thuẫn khi làm rẫy. Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức chương trình gặp mặt biểu dương con đỡ đầu, con nuôi công an xã và sơ kết thực hiện mô hình con nuôi công an xã năm 2026. Dự và chỉ đạo chương trình có đồng chí đại tá Trần Quang Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.
2: Thời gian qua, mô hình mẹ đỡ đầu, con nuôi công an xã được công an cấp xã và các đơn vị trực thuộc triển khai, thực hiện hiệu quả. Đến nay, 162 trẻ mồ côi, trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số, còn cán bộ công an đã mất hoặc hy sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng. Mỗi em được hỗ trợ từ 500.000 đến 1 triệu đồng trên tháng với tổng kinh phí 950 triệu đến 1,1 tỷ đồng trên năm. Từ sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ

0: lượng công an. Ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, huy động thêm nguồn lực xã hội, các đơn vị cần gắn mô hình trên với chương trình tiếp sức em đến trường, đề xuất các trường hợp đủ điều kiện tham gia học trường văn hóa công an nhân dân 2 tại Đắk Lắk, đồng thời hỗ trợ định hướng nghề nghiệp, tạo việc làm để giúp các em trở thành công dân có ích cho xã hội. Đây cũng là định hướng của Công an tỉnh Đắk Lắk nhằm thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về đảm bảo an ninh, an toàn gắn với an sinh xã hội, phục vụ xây dựng phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030. Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho 4 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình mẹ đỡ đầu, con nuôi công an xã. Ban Phụ nữ Công an tỉnh cũng tuyên dương trao thưởng cho 50 cháu có thành tích học tập xuất sắc trong năm học vừa qua.
1: Đoàn công tác của Công an tỉnh do đồng chí Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ đã có buổi làm việc với công an các phường Sông Cầu, Xuân Đài và các xã Xuân Thọ, Xuân Cảnh, Xuân Lộc về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua. Thời gian qua, công an các phường, xã đã chủ động triển khai các chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và xây dựng lực lượng công an cấp xã vững mạnh bám cơ sở. Các đơn vị đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ chiến sĩ, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu công tác được giao. Tại buổi làm việc, chỉ huy công an các phường xã đã báo cáo kết quả đạt được, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời kiến nghị đề xuất các giải pháp với lãnh đạo công an tỉnh và các phòng chức năng. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, yêu cầu công an các phường, xã tiếp tục rà soát các mặt công tác, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, tăng cường kỷ luật kỷ cương và trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ, cũng như làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời động viên những cá nhân tích cực trên các mặt công tác. Bên cạnh đó, công an các phường xã cần tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự và công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Cục Đối ngoại phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng, Bộ Công an và Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức tập huấn nhân quyền cho lực lượng công an thực hiện công tác quản lý giam giữ năm 2026. Tại hội nghị, 250 đại biểu là đại diện lãnh đạo, cán bộ các trại giam, trại tạm giam trên toàn quốc đã được cập nhật kịp thời các quy định mới nhất của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế về quyền con người, đặc biệt là quyền của người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân. Qua đó, góp phần nâng cao kỹ năng thực hành cho cán bộ chiến sĩ trong việc phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn mọi hành vi bức cung, nhục hình trong quá trình quản lý giam giữ. Hội nghị còn là diễn đàn để các đơn vị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, từ đó tìm kiếm các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn công tác tại cơ sở giam giữ hiện nay, hướng tới một môi trường quản lý giam giữ thượng tôn pháp luật, nhân văn và an toàn, nơi quyền con người được tôn trọng và bảo đảm. Đây không chỉ là trách nhiệm pháp lý quốc tế mà còn là biểu hiện sâu sắc của tính nhân văn, nhân đạo trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giúp người phạm tội sớm ăn năn hối cải, hoàn lương và tái hòa nhập cộng đồng.
1: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật kết hợp trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho một hộ nghèo tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại xã ERV, tỉnh Đắk Lắk. Trong đợt này, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã thông tin về tình hình, phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép, đồng thời thông qua các phóng sự cảnh báo và những tình huống thực tế để phổ biến các quy định của pháp luật, tuyên truyền về công tác phòng chống xuất nhập cảnh trái phép cho gần 200 người dân trên địa bàn tham dự. Qua đó giúp người dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới. Dịp này, đơn vị đã phối hợp với các nhà hảo tâm trao tặng 80 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho đồng chí Phạm Quang Hiểu, cán bộ tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm ý nghĩa thiết thực mang đậm ý nghĩa nhân văn tiếp tục vun đắp thêm niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân, tạo sức mạnh đồng lòng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng cuộc sống bình yên, ấm no nơi vùng biên giới.

0: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Nguyễn Quốc Ngọ, 57 tuổi, trú tại phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án này là bà Nguyễn Thị Yến, 57 tuổi, vợ của Ngọ. Theo điều tra ban đầu, sáng ngày 21 tháng 6, sau nhiều giờ không liên lạc được với ông Ngọ và bà Yến, nên người thân đã đi vào khu vực rẫy cà phê của gia đình ở thôn Tân Lập 2, xã Pơ Đờ Rang, tỉnh Đắk Lắk để tìm kiếm. Tại đây, mọi người hoảng hốt khi phát hiện bà Yến đã tử vong, còn ông Ngọ không có mặt ở hiện trường. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an xã Pơ Đờ Rang và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức điều tra. Từ các dấu vết để lại tại hiện trường, trên người nạn nhân và các bằng chứng thu thập được, Công an xác định đây là vụ án mạng và hung thủ gây ra chính là Nguyễn Quốc Ngọ, chồng của nạn nhân. Quá trình truy vết đối tượng, Công an nhanh chóng xác định sau khi gây án, Ngọ đã điều khiển xe máy đến tỉnh Khánh Hòa, rồi đón xe khách về quê Hà Tĩnh. Sau khi được cơ quan công an và người thân vận động, đến chiều ngày 21 tháng 6, Ngọ đã đến Công an tỉnh Hà Tĩnh đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, sáng ngày 20 tháng 6, trong quá trình làm rẫy thì giữa Ngọ và vợ xảy ra mâu thuẫn về kỹ thuật cắt cành cà phê. Sau một lúc lời qua tiếng lại, Ngọ đã mở cốp xe máy, lấy chiếc tô vít đâm bà Yến nhiều nhát dẫn đến tử vong.
1: Nói chung cái đoạn đó là lúc 8 giờ, đó, hai vợ chồng cài cò nhau, rồi súng hổ nhau quả đáng, rồi cho nên kém lúc đó là đang mở cụt xe máy để lấy kéo cho vợ cắt canh, nhưng vợ cắt vòi mấy canh ở gần đó. Rồi em cũng lấy kéo lại cắt, nhưng mà chưa cắt được, cái chửi nhau súng hổ mạnh quá, rồi gọi với tự nhiên rồi. Thấy cái tôi bị trống xe máy là ra là và chứ đấm vợ mày nhát á, vợ chết mất đi. Sau khi tôi đánh vợ mất đi gọi chứ tôi cũng rất hối hận.
0: Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Quốc Ngọ theo quy định của pháp luật.
2: Những phiên livestream cào vé số với lời hứa trúng thưởng hàng trăm triệu đồng đã khiến hàng nghìn người trên cả nước bị sập bẫy. Ít ai biết rằng phía sau những buổi phát trực tiếp ấy là cả một đường dây tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động tinh vi từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến rửa tiền nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền phạm pháp. Sau nhiều tháng điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá thành công mắt xích quan trọng của đường dây này.
3: Còn những anh chị đã tham gia thì em rồi các chị biết rồi. Các chị cũng chỉ mong chờ.
2: Trên các nền tảng mạng xã hội, TikTok, các đối tượng thường xuyên tổ chức livestream cao vé số với sao diện, lời dẫn và hình ảnh mang chữ Trung Quốc. Người xem được mời tham gia mua các gói vé số với giá từ vài trăm nghìn đồng để có cơ hội nhận những giải thưởng lên tới hàng trăm triệu đồng. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng sử dụng phần mềm giả lập giao diện ngân hàng, tạo hình ảnh chuyển thưởng thành công nhằm tạo lòng tin. Tiếp đó, chúng liên tục yêu cầu nạn nhân nộp thêm tiền dưới nhiều lý do như phí giải ngân, thuế thu nhập cá nhân, phí xác minh giao dịch, phí chuyển đổi ngoại tệ, cho đến khi bị hại không còn khả năng chi trả. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện dấu hiệu bất thường, xác lập chuyên án đấu tranh. Kết quả điều tra xác định toàn bộ đường dây do các đối tượng người Trung Quốc điều hành tại khu vực Ba Vét, Campuchia. Các đối tượng tại Việt Nam được tuyển mộ bằng chiêu trò việc nhẹ lương cao, sau đó được hướng dẫn mở nhiều tài khoản ngân hàng, rồi xuất cảnh sang Campuchia làm nhiệm vụ nhận và chuyển tiền để che giấu nguồn gốc số tiền do lừa đảo mà có.
4: Em có được người quen giới thiệu sang làm ở bên Campuchia về chuyển, về đổi tiền, và người ta bảo em tạo nhiều tài khoản để sang làm. Khi người ta nói vậy, em đã tạo hơn 10 tài khoản ngân hàng và em đã sang tới cửa khẩu Mộc Bài thì có hai người Trung Quốc đón em vào khu tự trị và người ta yêu cầu em cung cấp tài khoản ngân hàng và căn cước công dân và SIM chính chủ và làm việc. Khi vào khu tự trị em thấy rất là rộng lớn ạ, có rất là nhiều phòng, quản nhiều đối tượng lừa đảo. Riêng nhóm của em có khoảng 10 người, trong đó có quản lý 3 người thực hiện chuyển khoản và những người cho thuê ngân hàng.
2: Theo tài liệu điều tra, từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, 5 đối tượng đã sử dụng hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp. Riêng số tiền giao dịch mà cơ quan điều tra bước đầu làm rõ đã lên tới hơn 14 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này đều có nguồn gốc từ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Ngày 3 tháng 6 năm 2026, hơn 50 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp các cục nghiệp vụ của Bộ Công an đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác tại Tây Ninh và Ninh Bình, triệu tập các đối tượng để đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội.
5: Lúc đó là gia đình khó khăn và em cũng đang cần tiền nên em mới làm theo họ. Em mở được khoảng hơn 10 tài khoản và em tiến hành em nhập cảnh sang Campuchia. Sau đó họ yêu cầu em cung cấp các tài khoản ngân hàng mà em đã mở và SIM chính chủ đã chính phủ quốc tế cho họ. Sau đó họ dùng tài khoản của em để gửi cho bên nào đó. Khi mà người ta thao tác chuyển tiền vô tài khoản của em thì lúc đó em sẽ quét mặt trắc sinh học để chuyển tiền theo các tài khoản mà họ yêu cầu.
2: Theo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk, tính đến nay, đường dây này đã lừa đảo hàng nghìn bị hại trên cả nước với tổng số tiền hơn 500 tỷ đồng. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can, gồm Nguyễn Văn Ngọc, sinh năm 1997, trú tại xã Quang Hưng, tỉnh Ninh Bình, Nguyễn Tiến Long, Tạ Vũ Minh Duy, sinh năm 1994, cùng trú tại xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Trần Trịnh Anh Tuấn, sinh năm 2000, trú tại xã Hương Thuận, tỉnh Tây Ninh, và Nguyễn Hữu Nhân, sinh năm 2000, trú tại phường An Ninh, tỉnh Tây Ninh và đang tiếp tục điều tra mở rộng.
6: Đây là một cái nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia, đặt tại khu vực gần cửa khẩu Việt Nam, đó là khu vực tự trị ở Campuchia để hoạt động. Qua công tác nghiên cứu và phân tích dữ liệu, cơ quan chức năng nhận định là hàng nghìn bị hại trên cả nước với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Cái số lượng cái tài khoản ngân hàng mà những cái đối tượng này sử dụng thì rất là nhiều và luân chuyển qua rất nhiều các cấp, gây khó khăn trong công tác điều tra truy vết của cơ quan chức năng. Chúng tôi khuyến cáo với người dân, đối với những thông tin trên không gian mạng thì người dân luôn luôn phải có cái sự cảnh giác đề phòng. Tại vì không phải tự dưng mà chúng ta nhận được một cái khoản tiền, một khoản thưởng lớn như vậy. Và một cái khuyến cáo mà chúng tôi cũng đưa ra đó là những người đang có ý định sang Campuchia yêu cầu không tham gia các cái đường dây hoạt động rửa tiền cho các đối tượng phạm tội. Vì đây là cái hành vi mà đang đồng phạm và giúp sức cho các đối tượng để thực hiện lừa đảo chính người dân Việt Nam.
2: Không có việc ngồi nhà xem livestream rồi dễ dàng nhận được hàng trăm triệu đồng tiền thưởng. Mọi lời mời gọi trúng thưởng nhưng yêu cầu nộp tiền trước đều là dấu hiệu của lừa đảo. Mỗi người cần nâng cao cảnh giác, kiểm chứng thông tin trước khi giao dịch trên không gian mạng, đồng thời kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi loại tội phạm công nghệ cao đang ngày càng tinh vi và nguy hiểm. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay bèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki, tập hợp huy hiệu. Wiki, tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất.

0: 네.
1: 더운 거야?
2: đến rồi sao? Sao còn phải làm bài tập đi chứ? Dạ. Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi? Gì? Biết rồi. Biến hình, biến hình, biến hình. Này, sao không làm gì vậy? À, đúng rồi, tay cầm, tay cầm. Phải xoay tay cầm. À, thật là, làm sao vậy? Ta giúp một tay nhé. Ai cha. Tàu Wiki, biến hình, biến hình.

Tàu Wiki biến hình hoàn tất. Con muốn chơi chút nữa. Công chúa mau, mau biến hình. Kaburia biến hình. Jiki, Jiki Riot biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Popo, tên của cậu là Popo à? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập học huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bác tước lại phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Khu cao cổ châu Phi nghĩa khí. À, tôi đang thử micro. Tuyển trợ lý cho bá tước Sikirius. Trợ lý ư? Trợ lý. Wow, họ định ứng tuyển à? Ôi, mình nổi tiếng quá đi. Ứng cử viên thứ nhất là ai nào? Linh cẩu. À, hung dữ quá. Được. Cá sấu. Cá sấu không ổn, sợ lắm. Được. Trượt, mồm to quá. Trượt, đừng đánh nhau nữa. Trượt, trượt, sợ quá. Trượt, trượt, sợ quá. Trượt, trượt. Rốt cuộc ngươi định chọn ai? Tôi có được không? Nhìn kỹ cũng được lắm đấy. Cậu là ai? Trông có vẻ không biết đánh nhau. Đúng rồi, khu cao cổ không biết đánh nhau. Gì cơ, vậy chắc khỏe lắm nhỉ? Không, khu cao cổ không có sức lực. Định trêu tôi đấy à? Rốt cuộc cậu dựa vào đâu mà đòi làm trợ lý của tôi? Ờ, khoan đã, các bạn ơi, nguy hiểm đấy. Các bạn ơi, chạy đi, sư tử đang đến đấy. Chỉ vì thằng hươu cao cổ nên ngày nào cũng bị tuột mất mồi. Lần sau nhất định phải ăn thịt mới được. Hươu cao cổ ơi, cảm ơn cậu nhé. Cậu là đội trưởng đội thông tin giỏi nhất châu Phi. Hả? Đội trưởng đội thông tin ư? Ừ, các bạn thấy đấy, tôi rất cao. Cao hơn cả cây. Wow, cao bằng cả ngôi nhà hai tầng ấy chứ. Vì thế tôi có thể nhìn xa. Hơn nữa mắt tôi cũng rất tinh. Vì thế tôi có thể báo hiệu nguy hiểm cho các bạn. Wow, hươu cao cổ trông thế mà có nghĩa khí thật đấy. Nhìn bề ngoài có vẻ nhút nhát. Ừ, tôi là kẻ nhút nhát. Nhưng kẻ nhút nhát vẫn bảo vệ được các bạn.
Tôi không nằm, hầu như ngủ đứng để nghe ngóng thông tin. Trời, ngủ đứng ư? Chắc hươu cao cổ mỏi chân lắm nhỉ? Làm thế nào đây? Vì các bạn thì phải cố chịu đựng chứ. Vương quốc động vật còn có đội trưởng đội thông tin nữa. Đó là từ điển tìm kiếm của Zikirios. Đội trưởng đội thông tin của vương quốc động vật là... Tìm ra rồi. Là cây căng. Đúng rồi, cây căng sống trên sa mạc. Là thú dữ. Như đại bàng đến thì sẽ báo tin cho các bạn. Còn cự đà trên biển cũng vậy. Canh chừng xem diều hâu đáng sợ có đến không. Wow, các bạn đều là anh hùng có nghĩa khí nhỉ. Hơn cả Sikirios. Gì cơ? Công chúa. Vậy thì hươu cao cổ đổ. Bổ nhiệm hươu cao cổ làm trợ lý cho Sikirios. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Kaboria. Trên trái đất có con vật cao nghĩa khí. Tiếng trái đất là hươu cao cổ. Kabu. Kabu. Bài hát về động vật của Kaboria. Lêu kheo, lêu kheo, lêu kheo, lêu kheo. Thích thật, hươu cao cổ, thích thật. Lêu kheo, lêu kheo, lêu kheo, lêu kheo. Thích thật, cao thích thật. Thích thật, hươu cao cổ. Thích thật, hươu cao cổ. Lêu kheo, hươu cao cổ, thích thật. Gì vậy nhỉ? Câu hỏi của Wiki. Động vật cao hơn là số 1 hay số 2? Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Sikirios trả lời đúng. Kaboria bị phạt. Yeah, đúng rồi. À, bị phạt. Đúng rồi. Kaboria muốn nhận hình phạt. Đây chính là hình phạt sao? Wow, làm sao đây? Công chúa. Popo, Popo. Ôi, làm sao đây? Làm thế nào bây giờ? Ngã mất thôi. Đợi chút, hình như nó đang chuyển động. Nó chạy rồi, làm sao đây? Công chúa ơi, nguy hiểm. Công chúa. Giờ thì ổn rồi. Đừng lại đây. Sao thế?

gì thế này? Sikirios, ôi trời ơi, sao tên đó lại chịu phạt thay ta chứ? Không sao chứ, Sikirios? À dạ, tôi không sao. Sao ngươi lại chịu hình phạt của ta chứ? À, lại tới rồi, tới rồi. Ây da, gì vậy? Tới rồi. Đây chính là con dấu Wiki. Wow, nếu được ba con dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh nhanh, nhanh quay về thôi nào công chúa ơi. Phải rồi,

triệu Wiki thành công. Giỏi lắm. Này, ai tới kìa, biến hình. Hả? Bài tập xong hết rồi này. Mẹ ơi, con học xong rồi. Kẻ đầy rối Kaburia biến thành đứa con hiếu thảo. Bố mẹ ăn thử cái này đi ạ. Cảm động quá. Hả? Cái gì đây? Bánh gỉ mũi, súp xì hơi. Rốt cuộc trong đầu con chứa gì vậy hả? Đúng vậy, thử xem trong đầu Kaburia có gì nào. Ăn gì, đi đâu, chơi gì bây giờ? Học hành. Biến đi.

0: vốn đầu tư, bạn đồng hành của nhà nông.
1: Đối với người trồng cà phê, mùa mưa luôn mang theo nhiều kỳ vọng. Đó là thời điểm cây phục hồi sau mùa khô, trái lớn nhanh và tích lũy dinh dưỡng cho vụ thu hoạch. Nhưng cũng từ đây, một thách thức khác bắt đầu xuất hiện. Độ ẩm tăng cao cùng những đợt mưa nắng đan xen đang tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều đối tượng sâu bệnh phát sinh và gây hại. Điều đáng lo ngại là phần lớn dịch hại đều khởi phát từ những dấu hiệu rất nhỏ. Nếu không được phát hiện kịp thời, chỉ sau vài cơn mưa, thiệt hại có thể lan rộng trên cả vườn cây.
2: Tình hình mưa nắng thất thường như thế này thì là làm cho giống như các bệnh sâu hại thì hàng phát triển mạnh hơn. Thì như vườn của mình bây giờ thì lại đã thấy tình trạng mà rụng với là khô cằn nhiều.
1: Không chỉ riêng gia đình chị Nga, tại nhiều vùng trồng cà phê ở Tây Nguyên, thời tiết diễn biến thất thường đang làm gia tăng áp lực sâu bệnh trong mùa mưa. Từ trên tán lá, những chùm quả đang lớn cho đến dưới bộ rễ, nhiều đối tượng gây hại đang âm thầm xuất hiện và phát triển theo từng đợt mưa. Vậy vì sao sâu bệnh lại phát sinh mạnh trong điều kiện thời tiết năm nay? Đâu là những đối tượng gây hại mà nhà vườn cần đặc biệt lưu ý? Và làm thế nào để phát hiện sớm, phòng trừ hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại ngay từ đầu vụ? Đó là nội dung của chương trình Canh tác cà phê thông minh hôm nay.
3: Thưa bà con, thưa quý vị và các bạn, mùa mưa không chỉ mang đến điều kiện thuận lợi để cây cà phê phục hồi và nảy trái, mà còn là thời điểm nhiều đối tượng sâu bệnh phát sinh, gây ảnh hưởng đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng của vườn cây. Trong bối cảnh thời tiết diễn biến ngày càng khó lường, việc phát hiện sớm các dấu hiệu gây hại và áp dụng các biện pháp quản lý phù hợp sẽ giúp nhà vườn chủ động bảo vệ vườn cây, giảm chi phí, phòng trừ và nâng cao hiệu quả sản xuất. Mời quý vị và bà con cùng chúng tôi đến với một vườn cà phê tại xã Ea Tua, tỉnh Đắk Lắk để ghi nhận thực tế.
1: Sau nhiều tháng nắng nóng kéo dài, những cơn mưa đầu mùa đã giúp vườn cà phê của gia đình chị Trần Thị Kiều Nga ở thôn 6A xã Ea Tua bước vào giai đoạn nuôi trái. Tuy nhiên, niềm vui chưa trọn vẹn khi thời tiết năm nay tiếp tục diễn biến bất thường. Những đợt mưa ngắt quãng, xen kẽ nắng nóng khiến việc chăm sóc vườn cây gặp không ít khó khăn. Không chỉ ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của cây, thời tiết thất thường còn làm thay đổi điều kiện phát sinh của nhiều đối tượng sâu bệnh.
2: Thời tiết năm nay thì lúc đầu thì nắng nóng kéo dài, thì là vườn cây của mình cũng không có được năng suất cao lắm. Tại vì là khi nắng nóng kéo dài thì trái sẽ khô. Thì bây giờ lại mưa thì cũng mưa thất thường, nên mỗi lần mình bón phân thì cũng đều phải bị tưới. Mưa nắng thất thường như thế này thì là làm cho giống như các bệnh sâu hại thì hàng phát triển mạnh hơn. Thì như vườn của mình bây giờ thì lại đã thấy tình trạng mà rụng với là khô cằn nhiều.
1: Để hạn chế thiệt hại, gia đình chị Nga duy trì việc kiểm tra vườn thường xuyên, kết hợp bổ sung dinh dưỡng và xử lý những diện tích xuất hiện sâu bệnh.
2: Đối với những tình hình mà khắc phục những cái bệnh sâu hại như vậy thì gia đình mình có sử dụng thuốc để trị các bệnh nấm với là rụng trái. Còn ở phía dưới thì mình vẫn có bỏ phân để cho có chất dinh dưỡng.
1: Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết thay đổi liên tục như hiện nay, kinh nghiệm sản xuất thôi là chưa đủ. Điều mà nhiều nhà vườn quan tâm là vì sao sâu bệnh lại phát sinh nhiều hơn, xuất hiện sớm hơn và cần quản lý như thế nào để đạt hiệu quả lâu dài. Thực tế, tại nhiều vùng trồng cà phê cho thấy, cùng một điều kiện thời tiết, nhưng có vườn cây sinh trưởng ổn định, trong khi có những vườn lại xuất hiện nhiều đối tượng gây hại. Điều này không chỉ phụ thuộc vào diễn biến của thời tiết, mà còn liên quan đến tình trạng sinh trưởng của cây và cách quản lý vườn trong suốt quá trình canh tác. Vậy, đâu là nguyên nhân khiến sâu bệnh phát triển mạnh trong mùa mưa? Nhà vườn còn bắt đầu quản lý từ đâu để hạn chế rủi ro? Những nội dung này sẽ được chuyên gia của chương trình phân tích ngay sau đây. Biến đổi khí hậu đang khiến thời tiết tại Tây Nguyên ngày càng khó dự báo. Những đợt mưa đầu mùa không còn diễn ra đều như trước mà thường xen kẽ các khoảng nắng kéo dài. Điều này không chỉ gây khó khăn cho việc chăm sóc, bón phân mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức sinh trưởng.
4: Thường tép sáp cái hạt cà phê cũng nhiều và từ đó cũng làm ảnh hưởng đến rụng quả. Rồi tiếp đến là mưa nắng liên tục như vậy thì nó làm cho độ ẩm trong đất, trong vườn cây nó cũng thay đổi. Và từ đó cái bệnh thẳng thư nó cũng phát triển. Và cái bệnh thẳng thư là phát triển là làm cho cành bị khô, quả bị khô cuống, thối cuống và nó rụng quả.
1: Cùng với rệp sáp, các bệnh do nấm cũng phát sinh mạnh khi độ ẩm trong vườn tăng cao. Từ những vết bệnh nhỏ trên cành hay cuống quả, nếu không được xử lý sớm, nấm có thể lây lan nhanh sau mỗi đợt mưa, làm khô cành, rụng quả và ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất. Theo các chuyên gia, phần lớn sâu bệnh đều có thể được kiểm soát hiệu quả nếu được phát hiện ngay từ giai đoạn đầu. Điều quan trọng không phải là chờ đến khi bệnh bùng phát mới xử lý, mà là duy trì việc kiểm tra vườn thường xuyên để nhận biết sớm những biểu hiện bất thường của cây.
4: Cái mà trong quản lý dịch hại tổng hợp thì người ta khuyến cáo là bà con nên thường xuyên thăm vườn. Cái đó cái rất là quan trọng, bởi vì chúng ta thường xuyên

0: thăm vườn sẽ phát hình, phát hiện được một số là sâu bệnh hại ngay từ đầu. Và khi phát hiện sớm thì chúng ta phòng trừ rất hiệu quả. Còn nếu mà để muộn thì phòng trừ nó không hiệu quả, tổn đoạn chi phí, nó gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm ảnh hưởng sức khỏe của chúng ta do chúng ta sử dụng thuốc nhiều hơn. Ví dụ đẹp sát thì chúng ta phát hiện sớm thì chúng ta có thể dùng các loại thuốc đặc trị, chúng ta phun và phun cái nồng độ liều lượng theo khuyến cáo của nhà sản xuất thôi, không cần thiết phải phun với liều lượng cao, nồng độ cao. Đấy. Rồi các loại bệnh thắng thư, nấm hồng v.v. thì chúng ta nên tuân thủ các loại thuốc được khuyến cáo và tuân thủ theo nồng độ liều lượng mà nhà sản xuất đã khuyến cáo.
1: Việc thăm vườn thường xuyên không chỉ giúp phát hiện sâu bệnh sớm, đây còn là cơ sở để người trồng cà phê đánh giá tình trạng sinh trưởng của cây, từ đó điều chỉnh các biện pháp chăm sóc phù hợp theo từng thời điểm. Thực tế cho thấy, một vườn cây được cung cấp dinh dưỡng cân đối, duy trì độ ẩm hợp lý và sinh trưởng khỏe mạnh sẽ có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt hơn những vườn cây suy kiệt hoặc mất cân đối dinh dưỡng.
0: Từ nay đến cuối năm, khi mà hiện tượng El Nino xảy ra thì cái việc chăm sóc vườn cà phê chúng ta cũng sẽ khó khăn hơn. Ví dụ như là chúng ta bón phân gặp nắng thì chúng ta phải tưới rồi từ những cái việc đấy thì nó làm cho tăng chi phí đầu tư lên. Và bà có lưu ý là khi mà chúng ta bón phân mà gặp nắng tưới thì phải tưới cái độ ẩm, cái lượng nước nó không phải đáp ứng được việc tăng phân và có thấm được cái độ sâu khoảng 20-30 cm thì cây cà phê mới có thể hấp thu dinh dưỡng được và nó mới nuôi quả được, thì nó hạn chế rụng quả. Thì ngoài ra thì do cái hiện tượng thời tiết nó bất thường như vậy á, thì bà con lưu ý là thường xuyên theo dõi cái thông tin dự báo thời tiết rất quan trọng. Khi mà bà con bón phân thì bà con lưu ý là theo dõi thông tin dự báo thời tiết, là cái đợt mình bón phân thì thời tiết nó mấy ngày thì nó mưa đỏ đất nó tốt, mấy ngày thì hạn, thì để chúng ta bón phân cho nó phù hợp. Và chính cái thời tiết nó bất thường như vậy thì bà con nên chia nhỏ lượng phân bón nhiều lần hơn, không nên bón một lần. Ví dụ như dù mưa chúng ta bón một cây cà phê là khoảng 5 lạng phân bón cho một cây, thì chúng ta có thể là chia thành 2 lần bón cách nhau khoảng 15-20 ngày, thì lúc đó giúp cho cái việc cái hạn chế rủi ro trong quá trình sử dụng phân bón của chúng ta tốt hơn, và cây cà phê hấp thu dinh dưỡng tốt hơn, và từ đó nó sẽ làm giảm rủi ro đúng quá. Và lưu ý là từ nay đến cuối năm thì do thời tiết bất thường như vậy thì sâu bệnh hại nó cũng sẽ phát triển rất là nhanh. Và một số cái sâu bệnh hại bà con lưu ý là để mà quản lý là gì đó, một là nấm hồng. Mưa nắng thất thường, độ ẩm cao, nhiệt độ cao thì nấm hồng phát triển rất nhanh. Tiếp đến là bệnh thắng thư gây khô cằn, thối cuốn quả, rụng quả cà phê. Rồi bệnh rỉ sắt và bệnh vàng lá hú rệ. Đây là những cái loại bệnh mà phải là phát sinh trong cái mùa mưa, từ nay đến cuối mùa mưa. Thì bà con cần lưu ý để quản lý cho nó phù hợp.
1: Trong điều kiện El Nino được dự báo tiếp tục ảnh hưởng đến thời tiết những tháng cuối năm, việc theo dõi sát diễn biến khí tượng, kết hợp chăm sóc dinh dưỡng và quản lý sâu bệnh một cách đồng bộ sẽ giúp nhà vườn chủ động hơn trước những rủi ro của mùa vụ.
2: Qua những ghi nhận thực tế cho thấy, mùa mưa không chỉ mang đến điều kiện thuận lợi cho cây cà phê sinh trưởng mà còn là thời điểm nhiều đối tượng sâu bệnh phát sinh và gây hại. Phát hiện sớm, theo dõi thường xuyên và áp dụng đồng bộ các biện pháp chăm sóc, sinh dưỡng và phòng trừ sẽ giúp cây duy trì sức sinh trưởng, hạn chế thiệt hại và nâng cao hiệu quả sản xuất. Chủ động theo dõi, phát hiện sớm, quản lý đồng bộ chính là giải pháp để bảo vệ vườn cà phê trước những diễn biến ngày càng khó lường của thời tiết. Ban biên tập chương trình Canh tác cà phê thông minh xin trân trọng cảm ơn Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị khán giả và bà con nông dân đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Phân bón đầu trù, bạn đồng hành của nhà nông.

0: rô tăng mừng tướng phụ bồn kinh tài cả bươi trúc lầm và buồn sang nề lưu bri bí tàr kê chúc lúc tư văn thôn rồi phung cả hàn cả kê nơi sàn sàm lầy cả lần chà rồi tập lúc kê chúc mlàng kê chúc thôn sạy bò tư văn tú bạ lúc kê chúc rồi tập lúc kê chúc mlàng kê chúc thôn tuệ bò tập lúc năm qua rồi lúc tập văn mlàng kê chúc đồng chí Nguyễn Thị Thanh làm trung ương đảng kê an khoa quốc hội nà trọa sơn đúc nhầm nâng cả tướng cổ sài cân nục cân nạt làng ba nơi rù bọa tụ tươn cả lần chà làm tươm xạ eo ver buồn đôn lên ăn e nhuôn
1: Ranai jar dak lak mo ta pan plok ju hi bo se to ko ju pri ma chum ne ro pra tu tun kalan jar lam nan mo dwai bo pa plok ju mi Việt Nam trong ka tang la plok pa ai bo dwai tu ko ju plok ko ju ko sai ko no ka nat lang ba lak mo dum ka nang thar pro la dam dik bun sam pim ding kret lang jak bre pe ter ko ju plok ta pan thon re ka ha ne kai ke ni san sai kalan jar jar dak lak kam pa le he pe do plok sai klai mai tu he klak prak mang ka nang prak jar mau pe ham ko mching bro na jwa chun du ยามนั่งกำเนิดรูประตูตื่นกัลันจาร์และนันทมก็อาศัยกนุกนัดลังปาลำจาร์

0: tại cửa bui tru làm và buồn sang để lưu làm grab bộ đình plu dạ cả ngàn cả nằm rau rù lẽ cầm nước buồn sang sửa kiềm hên hằng cả năng bạ sang chữ em rô
1: hôm nay làm sang mai hà ra chèo nia đốt tại buồn chùa cấp và tân lập mọc làm ạc hên cả ăn tùm hệ quạt làm có dùa thác mọc phùng hạt đại ra tạm để rìa trụ tì sang tôm plan cỡ mai và dùa thúm cả trập nâng rau làm đình lụa dạ cả ngàn cả nằm rau hi lo ti mai mơ mơ pro ngam kar haram ar lue lan internet be da ka thau kla nik o lam kra ple nga haram ar mai khang prai gap yue yu ka hm tom plang ngam kra be da he de le ma po ha de ra tam tom plang mai thau le nak ngam kra haram ar lue lan internet lam deng plu ya ka ngan
2: giờ hôm nay cái mẫu điện thoại thêm cái ngàn cái lưỡi ơi ơn đó chẳng hư cái mẫu lọ một lạt làn sẽ phân đồ
1: ร้านกันในนาวก็ดิอมยอกนกดูมตมปลังกะซาจุมดุดุดโอเบดะมดุมตมปลังโรโออัมตาลอบาไอเตฮอร์ฮาร์นาวตุติตุมปะลุบวนวัลบนซางตมปลังกับดิบวนซางดังมมก่อตืมและดันปะยัวกระดับนึงยอมรอวีเอ็นอีไอดีลำดึงปลุกยากะงานตรกอมอิทรามอาร์เลยลันอินเทอร์เน็ตลาปรักอมอยัวปรักลาอมอตาปะยัวดมฮัดรัมรอมโร làm grab lem tôm plang lọ đồ lá cà sa chùm nước bồn sang thao sang cạ hên cả trạm lim rồng rô
3: bộ đồ với chính dịch là mùa hè sang của VID
1: hà trạm rạm lim rồng rô mà em có một bếp nông căn đồng bạ sang chị ẻ phal phần cọm chinh huệ ngạ hà trạm rạ ai ta lê lo mày bà ngạ tê căn đồng bạ ngạm cà rạm ả phal đồ cầm nước bồn sang và yu âm lịch lim rồng và yu cà trạm nâng rồng VNEID lên nâng rùm tôm plang ngạ rạm ả lùi lần internet bất ngờ nan mọi buổi phong đại ra tạm địa nào trúc thì tụm bọ lụ buôn và buôn sang rùm tôm plang cầm địa buôn sang ngã rầm ar lùi làn internet làm đình lụa giả cả ngàn dân tây phàng bro mọi lớp phong đại ra tạm làm chà đặt lắc ba ngã chắc lại nan cua bị nôm thì tụm bọ sạ phật hồng cây cây nhà mẹ tì nan lá ba hạt rậm li mầm rô gam hen hồng điệp buôn sang bấc nan trùm quốc cầm điệp điệp buôn sam rô đề cả ta ngài chắc bùa ngạ rầm ar lệ nan lê ngài chắc hạt rậm trun zero năm bưng khoa con ô con a đằng bưng lụ buồn tam
4: triển khai đến tất cả các đoàn viên chi đoàn
1: mày bìm phun lắc lệ lê ngạ hạt rậm bùa này làm lê cả mày lo tiệp buồn nỉ bông mày đi nà trùm thề gọi xem điệp buôn sang tôm plang hạt rậm bùa li mầm rô này hạt rập rậm lim rầm rô cạ xít và vết bọt tụ tưn nan lá amo lui xà chùm núi cật luôn amo thau cầm lim rầm rô coi dọa nan lời ngạ hạt rập rậm này phù hạt đây ra tam ô ảm ta chiên lem núi bám trụ rậm lim rầm rô trụ hồng cây tiếp núi buôn sang xà yam tè phang amo bì ta hồng tụm rậm ngạm cạ lần clon trụ rậm buôn sang đuổi ố bè ta hồng hạt rập nét tổ rậm lim rầm rô cầm núi buôn sang chàng mừng nan hạt rậm cọm cạ buôn sam rô làm chà đặc lác mầm cầm đi đừng mừng lụ buồn tam
0: hạt trầm đồng rụp mừng rạc lèm rau lên hạt trầm đồng sập lụp đồng rụp tạc lác rồi này chứ tập này nhớ lê chạc cầm nước buồn sang là đã biển cập trèm đình lặng lẽ buồn lọ tôm tôm làm hạt trầm đồng rụp ở tay

0: Rồi sao? Thay đổi quyết định không?
1: Không, chị Lan cũng thích anh Long rồi, giờ cố gắng cách mấy cũng vậy thôi à, vô ích.
0: Đừng có la nữa. Nhưng mà bây giờ hai người đó cũng chưa có là gì với nhau hết mà. Bây giờ mà mình bỏ như vậy là mình hèn đó.
1: Hèn nhiều lần rồi, hèn lần nữa cũng đâu có sao đâu.
0: Thì cũng biết là vậy, nhưng mà ông cũng đã nói là ông không nở rồi mà.
1: Thì chính vì không nở cho nên là mới bỏ lỡ nhiều cơ hội đó.
0: Vậy ông tính là học xong á, ông ở trên đó luôn hay sao?
1: Không, học xong rồi tôi về, xem như đi đây đi đó cho biết vậy đó. Còn bà tính thì sao?
0: Sao chăng gì? Bây giờ tôi đang tập trung vẽ cho bộ sưu tập mới của tôi nè.
1: Ý tôi hỏi là chuyện chị Lan với anh Long kìa.
0: Cái đó là tôi không biết. Từ đó đến giờ tôi tập trung để giúp cho ông không à. Còn ông Long đó thì...
1: Mà thôi, dù sao đi nữa, tôi thấy chị Lan hạnh phúc là tôi vui rồi.
0: Hạnh phúc nhất định phải vậy chứ. Ông cũng vậy nha, nhất định phải hạnh phúc. Học giỏi rồi mang cô em nào xinh xinh về đây ra bắt với tôi, biết chưa? Không được xinh hơn tôi đâu á.
1: Đây.
0: Vậy
1: nếu lỡ mà sau này á 30 tuổi mà tôi chưa có vợ, bà chưa có chồng, lúc đó tôi với bà
0: thì cùng ế chứ làm sao nữa. Chứ tôi là tôi không có chết già với ông đâu nha, đừng có mơ.
1: Tôi không hiểu sao mà tôi có một cái người bạn mà thiệt vô tình như bà.
0: Tôi cũng không hiểu sao mà lúc trước tôi đồng ý trở thành em vợ của một người xến xúa như ông.
1: Thì đó, thì giờ người ta chuẩn bị có anh rể phong độ rồi, đẹp trai rồi, giỏi giang rồi các thứ rồi. Thôi trễ rồi, tôi đi nha.
0: Đi cẩn thận, đến nơi phải gọi điện cho tôi á, biết chưa?
1: Tôi đi á.
0: Ừ.
1: Mà trước khi đi nói này được không? Đứng cẩn thận nha.
0: Vậy cũng chọc được.

0: Cô sao vậy? Cô có chuyện gì hả? Thế mà cô buồn quá vậy?
1: Rồi
0: Tuấn đâu rồi?
2: Ủa, mới gặp tôi xíu mà làm gì mà hỏi dồn dập, hỏi từ từ tao mới trả lời được chứ. Thì cũng đâu có chuyện gì đâu. Tuấn nó nghỉ làm lên Sài Gòn học cho nên là tôi hơi buồn thôi.
0: Chỉ có vậy thôi
2: hả? Chỉ có vậy thôi.
0: Đầm hết hồn.
3: Mà cái bộ cô với Tuấn cũng thân quá ha.
4: Nếu như sau này tôi cũng giống như Tuấn vậy đó, không còn ở đây nữa, đi về Sài Gòn ở luôn, chắc là cô buồn lắm đúng không?
2: Tôi với Tuấn là bạn thân, nó đi thì tôi buồn, chứ còn anh với tôi có lại gì đâu mà tôi buồn.
4: Không phải.
2: Bye.

0: Ủa, anh đi nhậu về rồi hả? Em tưởng hôm nay anh nhậu với chú Tám tới khuya chứ.
1: Có đi nhậu đâu. Thôi đi nhậu ngày nào nhậu cũng được em ơi. Ngay ở nhà nghỉ cho khỏe. Nhậu làm gì? Mới đâu về vậy?
0: Em nghe bà Thủy á. Bà Thủy mới cào được nhiều nghêu lắm. Cái em qua đây mua nghêu, tính mua mấy ký nghêu về để vợ chồng mình ăn.
1: Được nhiều đâu?
0: Bà bán hết rồi. Cho nên không có.
1: Mua nghêu gì cả buổi trời vậy? Muốn yêu hay qua chỗ thằng Long?
0: Anh ơi, anh đừng có nóng giận. Anh nghe em giải thích đi. Em...
1: Thôi khỏi giải thích đi. Em muốn làm thì làm chứ ai cấm em làm đâu.
0: Tại em thấy anh không thích cho nên...
1: Không thích gì? Bình thường thôi. Nè,
0: tiền gì vậy anh?
1: Mua đồ ăn về hay vợ chồng mình nhậu chơi?
0: Mua đồ ăn về nhậu. Hôm nay nói chuyện gì vui hả?
1: Cũng không có vui, cũng bình thường thôi chứ vui vậy em ơi. Thằng Tuấn á, nó nghỉ làm bên xưởng rồi. Bây giờ anh chỉ ngồi chờ thời thôi. Chứ sao gì anh cũng làm chủ xưởng. Mà anh kêu em đi làm ở nhà hàng thì em cứ làm đi. Sau này em hết hợp đồng rồi, anh lo cho em lên làm chủ luôn.
0: Em biết chuyện này là chuyện vui của anh. Nhưng mà trước mặt chú Dương á, anh đừng có tỏ vẻ vui quá nha. Mất công chú lại nghĩ anh này kia thì không hay.
1: Trời, nghĩ gì? Vô duyên có gì đâu. Anh bình thường tại nhà thì vui thôi chứ ngoài đời anh cũng bình thường à. Đi đi đi.
0: Em đi mua nha.
1: Ừ. Đi cẩn thận nha.
0: Em biết rồi.
1: Bị gì chết tôi. Ủa, mình vui lắm hả ta?

0: Cay đúng không chủ?
1: Nhìn nhiều còn không thấy cay hả? Nóng ướp.
0: Trong đây có bột phô mai chưa?
1: Có. Cô ăn uống lạ thiệt á.
0: Trời ơi, ăn vậy ngon lắm á. Hôm nào ông chủ cũng ăn thử đi.
1: Thôi.
0: Chủ ơi, chưa có cay.
1: Cái gì? Vậy mà chưa cay nữa hả?
0: Ừ.
1: Thôi đi. Hồi trưa cô ăn cay nhiều rồi. Bây giờ ăn cay nữa có chừng đau bao tử đó.
0: Cho tôi xin thêm miếng tương ớt được không?
1: Tôi nói ăn cay gì không có tốt đâu.
0: Nhưng mà thiếu cay thì còn gì là ngon nữa.
1: Đợi chút đi.
0: Trời, ăn đồ ăn hoa ớt ngon chứ. Có chưa ông chủ ơi?
1: Đây nè.
0: Cảm ơn ông chủ.
1: Trời đất ơi, cô có bị gì không vậy?
0: Dạ.
1: Cô ăn bao nhiêu đó ớt luôn hả?
0: Sao vậy? Nè, ăn vậy mới ngon nha. Cái gì có thể sống thiếu được, chứ cay là không thể thiếu.
1: Ăn cay nha, rồi một hồi bị cái gì đừng có kêu tôi nha. Ăn cay cho cố vô.
0: Giỡn chưa cay ông chủ à?
1: Tôi nói giỡn hay nói chơi vậy?
0: Tương ớt của ông chủ có bị hết hạn không? Nên không cay gì hết trơn hả?
1: Tương ớt nhà hàng tôi mà hết hạn.
0: Thôi, cho xin thêm miếng nữa. Sa tế à?
1: Ớt sa tế nữa? Cô có bị gì thiệt không vậy?
0: Không.
1: Nhưng mà cô ăn cay nhiều lắm rồi đó.
0: Tôi thấy không có cay. Mà không có cay tôi ăn tôi thấy không có ngon. Cho tôi xin thêm miếng sa tế nha.
1: Tôi bắt đầu thấy hơi sợ sợ cô rồi đó.
0: Cảm ơn ông chủ.
1: Thiệt là không cay không?

0: ông chủ có biết món mì cay cấp độ không?
1: Tôi ăn 7 cấp độ là bình thường luôn á. Đối với tôi hả, mọi thứ đều có thể sai, nhưng mà chỉ có cái là đúng thôi.

0: Gì vậy?
1: Ngủ thôi nha.
0: Nè, đừng có giả bộ nha. Ăn xong không chịu dọn dẹp, định trốn hả?
1: Thiệt
0: cô sao vậy? Bị gì vậy?
1: Cái.
0: Ủa, cô có thể thiếu bất cứ thứ gì mà ớt không thể thiếu mà.
1: Ớt sạch đã không đủ.
0: Hay quá.
1: Chủ, giận sao?
0: Đáng đời, tôi lường trước tình thế rồi. Pha cho cô ly trà gừng nè, uống đi.
1: Thiệt quá. Ông chủ nhìn vậy, ông chủ cũng ra lăng quá.
0: Giờ mới biết hả? Mà tôi nói thiệt nha, tôi không biết cô là chủ hay tôi là chủ nữa. Từ lúc cô xuất hiện tại cái nhà hàng này, toàn là tôi phục vụ cô không đó. Vậy tôi nói trước hồi nãy rồi, bây giờ còn bắt tôi chịu trách nhiệm nữa.
1: Ông chủ đầu bếp mà, ông chủ phải có trách nhiệm chứ.
0: Làm ơn bắt quán thiệt chứ.
1: Giờ làm sao đây?
0: Đi, đi, đi, tôi đưa cô về.
1: Được không?
0: Sao không được, lẹ. Tôi đứng đây còn rên hoài, ai mà chịu nổi.

0: 喂，你要人的钱？
1: thôi chắc em đứng ngoài này được rồi. Tại em nghe chị Mai nói anh định lên Sài Gòn học hả?
0: Ừ.
1: Sao em không biết gì hết vậy?
0: Thì tại mấy nay anh bận. Với lại anh còn bàn giao mấy công việc ở xưởng á, anh lưu bu, anh chưa có kịp báo.
1: Hay anh giận em, chuyện em nghe lén hả?
0: Đâu có. Mấy cái chuyện đó chuyện nhỏ mà anh đâu có để bụng đâu.
1: Chừng nào đi nhớ mở tiệc chia tay nha.
0: Trời, chia ly mà tiệc tùng nữa hả?
1: Có chứ. Thì mình lai rai với nhau. Với lại ra riêng em cũng định lên Sài Gòn. Hên xui nhiều khi em với anh gặp nhau ở chỗ anh cũng nên.
0: Ừ, thôi được rồi. Để anh bàn giao mấy công việc ở xưởng xong á, rồi anh gọi anh em mình lai rai ha.
1: Ừ.

0: Em về.
1: Ừ.
0: Anh vô nhà nha.
1: Anh Tuấn.
0: Hả? Ừ.
1: Em về nha.
0: Ừ. Về cẩn thận nha.

0: vậy mà ăn thứ mình thích, làm điều mình muốn, như vậy mới là sống chứ.
1: Cô không được cái gì hết ngoài cái lạc quan, lúc nào cũng vui vẻ, coi như mọi chuyện không có gì, như vậy cũng tốt nè.
0: Hả?
1: Mốt bớt nhậu đi nha, con gái nhậu nhiều không có tốt đâu. Hôm đó nếu gặp người xấu đưa cô về, biết chuyện gì xảy ra không? Ê,
0: rồi biết rồi.
1: Biết cái gì?
0: Thì biết là tôi có một ông chủ rất là đẹp trai, phong độ, nấu ăn ngon, lại có một trái tim rất là ấm áp nữa.
1: Cái đó khỏi phải nói ha. Tôi nói chuyện khác kìa.
0: Thật, đau bụng á, đi vô nhà trước nha. Bye bye em chủ, về ngủ ngon nha.
1: Kỳ tình. Ủa, Lan.
2: Ủa, anh Long, anh đến đây
1: tiện đường cho nên anh đưa Mai về thôi. Em mới đâu về hả?
2: Em mới ra ngoài có việc một chút. Mấy bữa nay anh em mình không có gặp nhau, hay là mình đi cà phê một chút ha?
1: Ừ.
2: Chuyện tối qua của Mai làm phiền anh quá.
1: Không có đâu. Coi như trách nhiệm một ông chủ với nhân viên thôi.
2: Ừ. Có thiệt là chỉ là ông chủ với nhân viên không?
3: Có thiệt chỉ là ông chủ với nhân viên không?
0: Đợi chút.
1: Cô làm cái gì vậy? Cô làm gì mà tôi nghe
0: sao? Sẽ... Chúc mừng năm mới. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chúc mừng
1: cảm ơn cô nhiều nha.
0: Happy New Year, Happy New Year.
1: Hết luôn rồi.
0: Chú à, hey, không kìa.
1: Ồ.
0: Chúc mừng năm mới anh chủ.
1: Chúc mừng năm mới cô nha.
4: Mẹ cha vẫn thương điều đàn con hoàn thích được nuông chiều. Tay ba mẹ như tệ ấu thơ.
0: Trời ơi, tôi giống ba tôi quá vậy trời.
1: Tôi cũng tốt với cô, tôi mới nói. Cô nói tôi giống ba cô nữa hả?
0: Mày dễ thương.
1: Cái gì?
0: Dễ thương quá, hôn đùa tay đi.
1: Không có giỡn nha.
0: Sợ đúng không?
1: Cô đi vô ngủ đi.
0: Anh sợ thì để tôi. Tôi không.
1: Cái gì?
0: Đúng rồi.
1: Nè.
0: Ôi luôn đó.
1: Tôi làm gì vậy? Đấy, đấy, đấy. Thôi, đừng có làm như vậy mà. Đừng, đừng, đừng. Thôi, thôi, thôi.
3: Mình đang nghĩ cái gì vậy?
1: Ừ, thiệt mà. Trong trường hợp đó thì ai cũng sẽ làm như vậy thôi.
2: Không biết là Mai nó làm ở đó có làm phiền anh lắm không?
1: Không đâu. Mai có tính con nít thì chứ cô ấy thông minh và lanh lẹ lắm.
2: Nếu như mà con bé làm được việc như vậy thì anh có thể nào nhận nó làm đệ tử luôn không? Tại vì ba em cũng đang rất là lo lắng về công việc của Mai á.
1: Mai không chịu làm đầu bếp đâu. Với lại anh cũng phải học hỏi nhiều nữa. Anh cũng đang đọc sách để tìm học hỏi nhiều món ngon mới đây.
2: Trong số những cuốn sách anh đang đọc, anh thích đọc cuốn sách nào nhất?
1: Cuốn Đầu bếp của những ngôi sao.
2: Của Jeff Charlie.
1: Đúng rồi. Nhưng mà cuốn đó khó tìm lắm. Anh tìm hoài vẫn chưa được.

0: nè.
1: Mai
0: đang tính hù chị phải không? Em á, đời nào mà ngủ giờ này không thức dậy vẽ hả? Hay sao? Làm gì nữa?
2: Em buồn ngủ

0: Trời ơi, Hai đã nói bao nhiêu lần rồi, ngủ là không có chùm kín cái mền như vậy sao mà thở được? Sao nói hoài mà không nghe vậy cô? Lớn bự như con nít vậy á. Cô ngủ thiệt không?
1: Sao
0: ngồi dậy nghe
1: chuyện gì?
0: Hai nói nghe nè. Khi nãy giờ Hai đi đâu không?
1: Đâu à?
0: Hai đi cà phê với lại anh Long.
1: À vậy hả?
0: Hồi nãy anh Long nói là có đưa em về nhà.
1: Thì tại hồi nãy ở nhà hàng em ăn nhiều đồ cay quá cho nên là em bị đau bụng. Cái anh nói là tiện đường thì anh đưa em về luôn.
0: Trời ơi, rồi giờ làm sao? Em còn đau không?
1: Không, hả? Em đỡ rồi, không sao hết, hay đừng lo.
0: Cũng cái tật ham ăn ham uống nè. Mà phải công nhận á, anh Long á là người tốt bụng mà nhiệt tình ghê luôn á. Đó đó, thấy chưa? Chính em hôm nay còn công nhận với Hai anh Long là người tốt bụng. Thấy Hai nói đúng không? Hai đâu nói sai. Trực giác của Hai lúc nào cũng đúng hết á. Và cái nhìn của Hai là nhìn người không sai, đúng không? Hai đi tắm đây.

0: Rồi sao? Thay đổi quyết định không?
1: Không, chị Lan cũng thích anh Long rồi. Giờ cố gắng cách mấy cũng vậy thôi à, vô ích. Còn bà tính làm sao?
0: Cái đó là tôi không biết. Từ đó đến giờ tôi tập trung để giúp cho ông không à. Còn ông Long đó thì...
1: Mà thôi, dù sao đi nữa, tôi thấy chị Lan hạnh phúc là tôi vui rồi.

0: Sao có tâm sự gì mà ngồi trầm tư vậy ông bạn? À, chắc dạo này lên chức ông chủ lớn rồi, thời gian bận bịu nhiều nên không có thời gian dành cho bạn bè. Gặp ông còn khó hơn gặp nguyên thủ quốc gia nữa.
1: Rượu ngon mà không có bạn hiền, tiếc thiệt.
0: Ủa, thế tôi là gì của ông?
1: Vậy chứ có bạn bè nào mới gặp nhau xỉa xó giống như ông không?
0: Xỉa xó gì đâu, tôi khen ông là chủ nhà hàng mà, không có thời gian dành cho bạn bè thôi chứ. Mà nói thật, không có bạn bè đúng là cô đơn thật.
1: Không có bạn bè cô đơn, sao không gọi cô nhân viên thân thiết ra mà tâm sự cho đỡ buồn?
0: Ai? Lan hả?
1: Ừ?
0: Lan với tôi còn thân thiết hơn cả tình thân nữa, nên không có lôi ra đùa giỡn được.
1: Mình à, ông với Lan làm việc với nhau

0: truyền mất mạch như vậy mà con cũng làm được à? Con có phải là con của bố không hả?
1: Nếu bố không tin thì bố đi hỏi mẹ.
0: Mày
2: chủ tịch bấm nóng giận, lỗi cũng là do con. Con không theo sát anh Hải nên mới xảy ra chuyện. Con xin lỗi.
0: Làm gì thì làm, hai đứa tự tính mà giải quyết bây giờ cho em đẹp đi.

0: làm gì mà căng thẳng thế? Cùng lắm anh đi xin lỗi thằng đó thôi.
1: Em không căng thẳng sao được. Anh xin lỗi người ta nổi không? Cái người mà anh nói tới á là con chủ tịch tập đoàn BCS đó.
0: Cũng bình thường thôi. Ai bảo nó hấp dẫn không bằng anh? Mà bạn gái nó cua anh trước chứ bộ.
1: Đúng rồi. Chính vì sự hấp dẫn tùy tiện của anh đó mà đi cua bạn gái của người ta. Bây giờ bao nhiêu công sức em phải tạo mối quan hệ tốt với đối tác. Bây giờ đổ sông đổ biển hết rồi. Anh hài lòng chưa?
0: Ừ. Thì cũng có thể là do anh làm việc thiếu suy nghĩ. Nhưng anh tuyệt đối không để em bị người khác bắt nạt được.
1: Đây là hợp đồng em đã soạn sẵn. Anh xem qua có ý kiến gì không ạ?
2: Chuyện hợp đồng này mình tính sau đi. Anh có chuyện này quan trọng hơn nè. Hay là em về bên anh, anh giao dự án này cho em phụ trách.
1: Dạ, em cảm ơn anh, em không dám đâu.
2: Thằng Hải nó cho em bao nhiêu tiền, anh trả gấp đôi gấp ba, chịu không? Chịu không?
1: Dạ, anh Hải là sếp của em và công việc hiện tại em cũng đang rất là hài lòng.
2: Thôi mà, đừng khước từ anh nữa nha.
1: Em cảm ơn anh, em xin phép anh.
2: Lan, anh chỉ giỡn thôi mà.
1: Dạ, em xin phép.
2: Chào anh bạn.
3: Tao cảnh cáo mày, một khi phụ nữ người ta đã không thích thì đừng có giở những trò đó.

0: Lần đầu tiên tôi mới thấy ông trân trọng và nâng niu một cô gái đó. Được, cứ vậy phát huy nha.
1: Thì đằng nào tôi cũng bị ba mẹ cho đi đầy mà. Lan về đây còn được gần gia đình, một công đôi việc, tiện cả đôi đường mà.
0: Tôi có thắc mắc nha. So với những cô gái mà ông đã từng quen thì rõ ràng Lan hơn hẳn. Tại sao làm việc chung với nhau bao nhiêu năm nay mà ông không có động lòng chút nào hết hả?
1: Không thể so sánh như vậy được. Lan đối với tôi là một mối quan hệ đặc biệt. Tôi phải bảo vệ cô ấy. Nên mà nè, sao nãy giờ ông hỏi nhiều thế? Có ý đồ gì hả?
0: Ừ, tại vì thấy cô ấy cũng giỏi cho nên đang suy nghĩ coi có nên...
1: Không được. Ông muốn ở resort của tôi bất cứ lúc nào, bao nhiêu lâu, thoải mái. Tất cả các em nhân viên muốn cua em nào cũng được. Nhưng với Lan thì...
0: Thì sao?
1: Thì ông phải thực sự nghiêm túc.
0: Cái này có phải gọi là bảo vệ nhân viên cấp dưới không? Tôi nhìn không có giống lắm đó nha.
1: Thì nói chung là đàn ông thì phải bảo vệ hoa. Mà tôi thấy hoa mai nhanh nở, chóng tàn lắm đấy. Ông lo bảo vệ đi.
0: Mai liên quan gì đây?
1: Thôi đi, ông không qua mắt được tôi đâu. Tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Mà tôi hỏi thật này, mắc ở chỗ nào? Nói tôi gỡ cho.
0: Cái đó khỏi phải nói ha. Tôi nói chuyện khác kìa.
2: Thật, đau bụng á, đi vô nhà trước nha. Bye bye em chủ, về ngủ ngon nha.
0: Thì tình.
3: Ủa, anh Long, anh đến đây
1: sao? Mới nhắc đã nhớ Mai rồi phải không? Ông mà không quyết liệt là tôi nhảy vô đó.
0: Tôi nhắc lại một lần nữa nha. Tôi với Mai không có cái gì hết. Và ông với Mai cũng không có cái gì hết, biết chưa?
1: Hên xui à? Mà hên thì nhiều, xui thì ít đó.
0: Cuốn sách mà tôi nhờ ông tìm á, ông tìm được chưa?
1: Cái cuốn đầu bếp của những ngôi sao hả?
0: Ừ.
1: Tôi có phải thần đèn đâu, ông hô cái là có.
0: Ủa? Vậy chứ bữa hôm ai dám vỗ ngực xưng tên là cái nguồn tìm kiếm còn mạnh hơn Google nữa.
1: Tôi chứ ai?
0: Yên
1: tâm đi, Hải này đã hứa chắc chắn là sẽ có.
0: Nhớ đó.

0: không được cái gì hết ngoài cái lạc quan, lúc nào cũng vui vẻ, coi như mọi chuyện không có gì. Như vậy cũng tốt. Nè,
1: hả?
0: Mốt bớt nhậu đi nha. Con gái nhậu nhiều không có tốt đâu. Hôm đó nếu gặp người xấu đưa cô về, biết chuyện gì xảy ra không? Ê,
1: rồi, biết rồi.
0: Biết cái gì?
1: Thì biết là tôi có một ông chủ rất là đẹp trai, phong độ, nấu ăn ngon, lại có một trái tim rất là ấm áp nữa.

0: hai.
1: Bộ hai thích anh Long lắm hả?
0: Hai người mà quen nhau chắc nhìn hạnh phúc lắm hả?

0: Ủa Mai
1: à, chị.
0: Trời ơi, bộ hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây hả? Sao đi làm sớm dữ vậy?
1: Tại em ngủ không được cho nên em đi làm luôn.
0: Ước gì ngày nào cũng được vậy hen. Làm xong chưa? Cần chị phụ gì không?
1: Dạ không, gần xong rồi.
0: Hả?
1: Dạ.
2: Nè, tôi thấy cô hôm nay có vẻ mệt mỏi. Nấu cho tôi cháo nè, ăn nghe làm tiếp.
1: Không, tôi không thấy đói.
2: Trời ơi, chuyện lạ có thật nha. Lần đầu tiên thấy cô không phản ứng với đồ ăn đó.
0: Trời ơi, thơm quá à. Anh Long mua ở đâu mà ngon quá vậy?
2: Anh tự làm chứ mua đâu. Món này dễ lắm.
0: Anh tự làm?
2: Ừ. Chỉ cần em ướp thịt bò tươi với tỏi băm ha. Sau đó em cho hạt nêm vào, muối nè, tiêu nè, cái em bỏ vào ha. Cái em xào sơ qua xong cái mình bỏ vào chung với cháo đậu nấu nhừ. Cuối cùng rắc một miếng hành phi, một miếng tiêu lên. Mùi thơm của nó tỏa ra, anh bảo đảm không ai có thể cưỡng nổi.
0: Trời ơi, nghe anh Long tả thấy ngon quá. À anh, bữa nào anh dạy em nấu món này được không? Để em nấu cho ông ăn.
2: Được chứ. À, ở dưới bếp còn á, em xuống ăn đi.
0: À, được không anh? Ngại quá.
2: Không sao đâu, ăn hết anh nấu cái khác.
0: Vậy em xin phép nha.
2: Ừ. Thơm quá. Sao có ăn không?
0: Không.
2: Vậy thôi, đem xuống bếp giùm tôi nha. Tôi đi công chuyện chút.

Mày, ôi, sao mà mày hiền á? Đã dặn lòng phải giữ khoảng cách mà. Chỉ là một tô cháo thôi, không có đây.

0: Bò bằm ngon trời.
1: Còn miếng à, ráng vét cho hết nha. Ăn thấy thường ghê vậy hả? Nó không đói mà ăn nhanh dữ.
0: Thì ai biểu anh nấu ngon quá anh chi. Món bóp bớt lại.
1: Bây giờ nghe giọng có vẻ có sức sống lại rồi đó. Nhờ cháu tôi đó nha.
0: Anh có nhiều việc mà anh đi làm đi anh đứng đó anh chi.
1: Thôi đuổi đi. Ở dưới bếp còn nguyên nồi á, tôi tin là cô ăn hết mà. Ráng lên.

0: Nè, anh coi kiểm tra kỹ mấy cái phần thu chi bên bộ phận hoa nha. Thấy cái số liệu nó không có đúng, anh Hải sẽ kiểm tra nha.
1: À, cái phần này phải không chị?
0: Đúng rồi.
1: Dạ, em biết rồi.
2: Dạ, trong hỏi đây là Xuân Lan nè.
3: À, chị Lan.
4: Là tôi đây.
2: Dạ, có người tặng hoa cho chị. Dạ, chị ký xác nhận giúp em.
0: Cảm ơn nha.

0: À, dạ, dạ, à, quý khách dùng gì ạ?
1: Trời đất ơi, khách chưa có ngồi xuống mà mời dùng cái gì? Nhân viên phục vụ đâu ra mà chẳng có nghiệp vụ gì hết á.
0: Dạ, xin lỗi quý khách. Dạ, mời quý khách ngồi. Dạ.
1: Trời ơi.
0: À, mời quý khách ngồi.
1: Nói chuyện với khách cũng có trôi chảy nữa. Dương Mộng chủ ra đây cho tôi.
0: Dạ. Dạ, dạ, quý khách đợi chút xíu ạ.
1: À. Ê, trời, trời, trời ơi, mẻ cái vali của tôi rồi. Trời ơi, thiệt tình luôn á.
0: Xin lỗi quý khách.
1: Trời ơi. Nhân viên kiểu này trong ngày bể tám cái tô á.
0: Sao vậy? Thì việc khách đó đẹp sang mà có khó chịu quá à. Bắt bẹ chị từng câu từng chữ luôn á.
2: Vậy hả?
0: Trời, còn được anh Long nữa. Để chị đi kêu anh Long.
2: Ê, không được, không được. Anh Long đang bận kiểm tra nguyên liệu. Chị cứ để em.
0: Được không đó?
2: Được.
0: Hả? Lát hồi mà người ta có bắt đền cho Phan Ly á, đừng có trừ lương chị nha.
2: Yên tâm đi, chị vô trong đi.
0: Dạ, chào cô.
1: Ông chủ đâu rồi?
0: À, cô đợi chút xíu nha cô.
1: Đã nói mời ông chủ ra tự nhiên.
0: Dạ, con mời cô uống nước. À, cô có phải là diễn viên không? Ừ. Diễn viên Ngân Quỳnh. Cô nhìn thấy cô quen lắm. Phải không cô?
1: Ủa, tôi giống bà lắm hả?
0: Dạ.
1: Tôi cũng hâm mộ bà dữ lắm á. Bộ tôi giống diễn viên lắm sao?
0: Dạ, giống dữ lắm cô. Trời ơi, cái thần thái này nha. Rồi cái phong cách thời trang sành điệu này, gương mặt quý phái của cô nữa. Cô mà không làm diễn viên đó là một tổn thất nặng nề cho ngành điện ảnh nước nhà luôn á cô.
1: Thiệt vậy sao con?
0: Dạ, đẹp dữ lắm nha.
1: Mà con cũng vậy nha. Con dễ thương ghê á, xinh quá trời xinh luôn vậy đó. Con giống ai nè? Con giống cái con bé đó. Nó vừa là MC nè, mà vừa là diễn viên Đàm Phương Linh. Phải con không?
0: Dạ không, con là Xuân Mai, nhân viên quán ở đây mà.
1: Có phải hồi nhỏ con hát con cò bé bé không?
0: Dạ không, con làm sao mà nổi tiếng vậy được.
1: Vậy hả?
0: Dạ.
1: Con dễ thương ghê vậy đó hả?
0: Cô
1: cái gì vậy?
0: Cô đứng lên.
1: À, cái gì vậy con?
0: Cô xoay một vòng cho con coi được không?
1: Dạ. Cô mập hả? Cô mập lắm hả con?
0: Trời ơi, cô ơi, đây là cái thiết kế mới nhất trong bộ sưu tập xuân hè này không cô?
1: Sao con hay quá vậy con? Đây là cái tầm nằm trong bộ sưu tập xuân hè ở bên Pháp á. Con mới mua nè.
0: Con đam mê ngành thiết kế thời trang, con nhìn một cái là con biết liền quá cô.
1: Đẹp quá phải không con?
0: Dạ, mà công nhận nha, cô mặc lên là đẹp hơn cả người mẫu trình diễn luôn.
1: Vậy hả con? Cảm ơn con.
0: Cô có cái mắt nhìn lựa đồ ghê quá. Còn cái này nữa. Trời, còn cái này nữa. Cô ơi, cái này là thiết kế mới nhất trong bộ sưu tập mới ra tất tại vậy đó không cô?
1: Đúng đó.
0: Trời ơi, cô lựa nó quá hợp với nước da của cô, rất hợp với dáng cô, rất hợp với cả cái váy cô đang mặc nữa luôn.
1: Như cái kiến này nè.
0: Trời ơi, quán của con đang được đón tiếp một minh tinh nổi tiếng như vậy luôn á hả? Ôi, đẹp quá. Vinh hạnh cho quán của con lắm luôn á cô. Đẹp quá, đẹp luôn.
1: Đè ở nhà cô còn nhiều lắm, 2-3 cái túi hiệu cô chưa xài, để cô cho con nha.
0: Trời thôi, trời thôi, trời ơi, con làm ở quán mà có dịp gì đâu mà xài mấy cái túi mắc tiền vậy. Cô cứ đến quán con kêu thật nhiều món ăn của ông chủ con là con vui rồi.
1: Con đúng là một nhân viên tốt, ông chủ nào mà mướn con người đó có phước lắm đó.
0: Trời ơi, tại ông chủ con họ nấu món ăn ngon lắm, đảm bảo cô ăn một cái cô ưng liền.
3: Mới gặp nhau mà giống như thân từ kiếp trước vậy ha. Đâu còn nhớ con là ai nữa.
1: Có con đó, con không nhớ gì thì có chàng trai của tôi. Vì nhớ con quá à. Quay một vòng gì coi coi. Trời ơi, sao bữa nay con ốm vậy? Mà đen thui lùi nữa.
3: Con cũng vậy mà. Dì ra đây sao không nói để con đón?
1: Dì ra đây là theo chỉ thị của mẹ con. À... nhưng mà dì phải đi đường đột và... tại cô bé này nè, làm cho dì phải xả dài hết rồi.
3: Con đã nói gì rồi, dì không có hợp diễn mấy cái vai lạnh lùng giống như mẹ của con đâu. Tôi xin giới thiệu, đây là dì Điệp, dì ruột của tôi đó. Còn đây là Mai, là nhân viên của nhà hàng con.
1: Hân hạnh chào con.
4: Chào dì.
1: Mặc dù hồi nãy chào rồi, giờ chào nữa.
4: Dạ.
3: Mà dì ra đây là định về liền hay là ở lại?
1: Dì tính ra đây là kêu con về liền. Nhưng mà nhìn ở đây, tự nhiên dì cảm thấy dì rất là sinh tình. Dì muốn ở đây Con tuần lễ gì mới về?
3: Con biết tính của dì mà. Nếu vậy dì qua resort của ông Hải ở chung với con đi.
1: Yes. Ê nè, dì có một quà cho con nè. Quà này hàng xịn đó. Sô-cô-la Ý nè, dì tính đem cho con. Nhưng bây giờ cô bé này dễ thương quá, tặng cho cô bé.
4: Cho con hả dì?
1: Ừ.

Chỉ sau hơn 1 năm triển khai, từ những bản vẽ và nhịp đọc công trường thi công hối hả, vượt nắng thắng mưa không quản ngày đêm, hôm nay những căn nhà đầu tiên tại Ecopalace Buôn Ma Thuột đã chính thức được trao đến tay chủ sở hữu. Không chỉ là tiến độ thi công, đây còn là một cột mốc quan trọng trên hành trình hiện thực hóa những cam kết đã đặt ra của chủ đầu tư Ecopark Hải Dương.

0: tiêu chuẩn thô, cho phép chủ sở hữu chủ động thiết kế, hoàn thiện nội thất theo nhu cầu sử dụng, phong cách sống và định hướng khai thác riêng.
1: Em cảm thấy rất là vui bởi vì là một trong những cư dân đầu tiên được sở hữu căn nhà ở Eco Palace. Em chọn Eco Palace bởi vì em tin tưởng vào chủ đầu tư.
0: Nhà mẫu tại Eco Palace được thiết kế để khách hàng có thêm hình dung về khả năng khai thác không gian đa công năng. Tầng 1 và tầng 2 có thể vận hành như nhà hàng, cà phê, showroom hoặc dịch vụ. Trong khi các tầng trên, chủ sở hữu có thể thiết kế trở thành không gian sống riêng tư hoặc khai thác theo mô hình lưu trú ngắn ngày. Một căn nhà nhiều công năng, linh hoạt theo nhu cầu của từng chủ nhân, cho thấy một căn shop house không chỉ là nơi để ở mà còn có thể trở thành tài sản vận hành phù hợp với nhu cầu kinh doanh tại một khu đô thị đang hình thành.
2: Việc đầu tiên mà em quan tâm số 1 đó là cái năng lực của chủ đầu tư, và cái thứ hai là cái pháp lý của dự án. Có lẽ là may mắn thì em cũng là một trong những người sở hữu những căn nhà đầu tiên của dự án Eco Palace.
0: Từ những căn nhà đầu tiên được trao tay đến những công trình vẫn đang ngày đêm tiếp tục hoàn thiện, Eco Palace Buôn Ma Thuột không chỉ bàn giao nhà đón những cư dân đầu tiên mà đang từng bước hiện thực hóa một khu đô thị với cộng đồng cư dân, tạo dựng nhịp sống và vun đắp những giá trị để tiếp tục viết tiếp tương lai ngay mảnh đất cao nguyên Đắk Lắk.

0: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự tối trên kênh DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình hôm nay thứ hai ngày 20 tháng 7 năm 2026 sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Đắk Lắk tổng kết chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo từ nguồn kinh phí hỗ trợ của thành phố Đồng Nai.
1: Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ tư.
0: Liên kết ba nhà chìa khóa phát triển nguồn nhân lực.
1: Đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng nhà tránh lũ cộng đồng. Triều Tiên tăng cường quan hệ với Nga.
0: Mỹ trấn an thị trường dầu mỏ khi căng thẳng với Iran gia tăng là những thông tin đáng chú ý trong phần tin quốc tế. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng nay, ngày 20 tháng 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo từ nguồn kinh phí do thành phố Đồng Nai hỗ trợ, đồng thời phát động triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng 300 căn nhà đại đoàn kết từ nguồn kinh phí do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Quỹ vì người nghèo tỉnh Đắk Lắk.
1: Tham dự hội nghị có các đồng chí Yang Rinier Cờ Nương, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Nguyễn Tấn Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đồng Nai.
2: Từ nguồn hỗ trợ 38 tỷ đồng do thành phố Đồng Nai vận động, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã triển khai xây dựng 475 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Đến nay, 304 căn nhà đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, 171 căn còn lại đang được các địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 7. Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã

tri ân thành phố Đồng Nai và các doanh nghiệp đồng hành, biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai chương trình. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khẳng định những mái ấm đại đoàn kết

0: Vietcombank và Agribank. Chương trình tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân chung tay chăm lo nhà ở cho giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Chiều nay, ngày 20 tháng 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị lần thứ tư khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030 nhằm đánh giá kết quả công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và thực hiện công tác hiệp thương theo quy định. Đồng chí Isang Grinier Cờ Nơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.
1: Tham dự hội nghị có các đồng chí Phúc Bình Nia Cờ Đâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
2: 6 tháng đầu năm 2026, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát cơ sở. Công tác tuyên truyền được triển khai linh hoạt với hơn 3.500 cuộc tuyên truyền, thu hút trên 180.000 lượt cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân tham gia. Chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh với hàng nghìn tin bài trên các nền tảng số, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền và nắm bắt dư luận xã hội. Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng phát huy vai trò là cầu nối giữa đảng, chính quyền với nhân dân, tăng cường giám sát, phản biện xã hội, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, các tôn giáo và người có uy tín. Các cuộc vận động phong trào thi đua được triển khai gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội. Nhiều nguồn lực được huy động để xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, chăm lo người nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống mặt trận trong giai đoạn mới, đồng thời tiến hành hiệp thương cử bổ sung ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Isang Grinier Cờ Nơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, những tháng cuối năm 2026, hệ thống mặt trận các cấp cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát dân, hướng mạnh về cơ sở, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số, chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo và các đối tượng yếu thế. Đồng chí đề nghị, ngay sau hội nghị, các địa phương đơn vị khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết hội nghị bằng những chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tiễn, tạo chuyển biến rõ nét trong từng lĩnh vực công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
0: Chiều nay 20 tháng 7, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hà Nội, Ban tổ chức Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đã tổ chức họp báo giới thiệu và ra mắt đại sứ truyền thông Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.
1: Chủ trì buổi họp báo có các đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội, Trần Hồng Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Lễ hội, Đào Phạm Hoàng Quyên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk.
0: Theo công bố tại họp báo, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 bao gồm 17 hoạt động chính, diễn ra xuyên suốt từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cờ Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Điểm nhấn của sự kiện là lễ khai mạc với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa, dự kiến diễn ra vào tối ngày 15 tháng 8 năm 2026 tại quảng trường mùng 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV8. Chuỗi hoạt động trọng tâm của lễ hội tập trung vào các nội dung xúc tiến thương mại, ứng dụng công nghệ số và trải nghiệm văn hóa, gồm khu trưng bày chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP với hàng trăm gian hàng, diễn đàn kết nối sản xuất tiêu thụ sầu riêng với chủ đề hệ sinh thái sầu riêng bền vững, lễ hội ẩm thực sầu riêng, tour trải nghiệm vùng trồng sầu riêng, chương trình mỗi xã một KOL KOC bán sầu riêng online và các hoạt động live stream bán hàng trên nền tảng số nhằm tiếp cận người tiêu dùng toàn cầu. Đặc biệt, lễ hội sẽ tổ chức nhiều hoạt động mới mang tính trải nghiệm như diễu hành đoàn xe bán tải quảng bá sầu riêng kết hợp xác lập kỷ lục Việt Nam, không gian check-in với tháp sầu riêng lớn nhất Việt Nam, show thực cảnh ký ức nhà dài tái hiện không gian văn hóa lịch sử Tây Nguyên bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại. Trong khuôn khổ buổi họp báo, ban tổ chức đã chính thức công bố và ra mắt ba đại sứ truyền thông của lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, bao gồm Hoa hậu đại sứ du lịch Việt Nam năm 2024 Đinh Thị Hoa, ông Trung Nguyên, Nam Vương Hiếu nghị Việt Nam năm 2023, Á Vương Hiếu nghị Quốc tế năm 2023, ông Trần Tiến, Nam Vương Thần tượng Việt Nam năm 2024. Ban tổ chức lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 mong muốn thông điệp

0: của lễ hội sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ đến đông đảo nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư và bạn bè quốc tế. Đó là hình ảnh một Đắk Lắk năng động, hội nhập, giàu bản sắc, một địa phương có tiềm năng lớn về nông nghiệp, du lịch và thương mại. Đồng thời khẳng định sầu riêng Đắk Lắk là ngành hàng có giá trị và khả năng cạnh tranh ngày càng cao trên thị trường trong nước và quốc tế. Sáng nay, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ công bố và đón nhận văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý Phú Yên cho sản phẩm cá trình bông tỉnh Đắk Lắk.
1: Các đồng chí Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Nguyễn Hoàng Giang, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì buổi lễ.
2: Nhiệm vụ đăng ký bảo hộ và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá trình bông của tỉnh Phú Yên trước đây do Viện Thổ nhưỡng Nông hóa chủ trì, Thạc sĩ Nguyễn Đức Trung làm chủ nhiệm. Nhiệm vụ được triển khai từ năm 2021 với mục tiêu xây dựng thành công chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá trình bông Phú Yên nhằm bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng cho người tiêu dùng và sản xuất, phát huy danh tiếng của sản phẩm cá trình bông và góp phần vào phát triển du lịch gắn sản phẩm với vùng đền danh. Thực hiện nhiệm vụ, các nhà khoa học đã điều tra về hiện trạng nuôi và kinh doanh cá trình bông của tỉnh Đắk Lắk, xây dựng được bản đồ khu vực địa lý cho sản phẩm cá trình bông tỷ lệ 1:25,000, xây dựng bộ cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý và truy xuất nguồn gốc sản phẩm được bảo hộ, xây dựng logo và hệ thống nhận diện chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá trình bông của tỉnh Đắk Lắk. Đầu năm 2026, Cục Sở hữu trí tuệ đã chính thức cấp văn bản bảo hộ này. Tại lễ công bố, ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã trao văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý Phú Yên cho sản phẩm cá trình bông tỉnh Đắk Lắk cho lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ. Có bảo hộ chỉ dẫn địa lý sẽ giúp nghề nuôi cá trình bông của tỉnh Đắk Lắk phát triển bền vững, chuẩn hóa quy trình nuôi và nâng giá trị sản phẩm, đem lại lợi nhuận cao và đầu ra ổn định cho người nuôi cá trình bông.
0: Sáng nay, ngày 20 tháng 7, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị hiệp đồng các cơ quan đơn vị trong công tác ứng phó sự cố thiên tai thảm họa và cứu hộ trên địa bàn tỉnh năm 2026 và những năm tiếp theo. Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2025, công tác phòng thủ dân sự ứng phó với sự cố thiên tai trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ hiệu quả. Các lực lượng đã xây dựng kế hoạch hiệp đồng với 17 đơn vị, huy động hơn 12.500 cán bộ chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Tổng đài khẩn cấp 112 tiếp nhận 9.930 cuộc gọi, góp phần xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp. Trong đợt mưa lũ lịch sử tháng 11 năm 2025, tỉnh đã huy động hơn 24.000 lượt cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an cùng hàng nghìn cán bộ, công chức, lực lượng y tế và phương tiện tham gia sơ tán, cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Chính phủ, các bộ, ngành, trung ương và các tổ chức đã hỗ trợ nguồn lực, kinh phí, lương thực và hàng cứu trợ giúp địa phương nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân. Đặc biệt, chiến dịch Quang Trung đã huy động hơn 214.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và hàng trăm nghìn phương tiện, hoàn thành xây dựng mới 606 căn nhà, sửa chữa hàng nghìn căn nhà bị hư hỏng, hoàn thành sớm hơn kế hoạch 20 ngày, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai. Theo đánh giá, trước tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai trên địa bàn tỉnh diễn biến ngày càng phức tạp, cực đoan và khó dự báo. Với địa hình đa dạng, có cả vùng cao nguyên, đồi núi, đồng bằng ven biển và bờ biển dài 189 km, Đắk Lắk thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt. Tại hội nghị, các đơn vị thống nhất phương án hiệp đồng ứng phó sự cố thiên tai thảm họa và cứu hộ cứu nạn năm 2026. Theo đó, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục là cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương triển khai nhiệm vụ theo phương châm 4 tại chỗ, duy trì trực sẵn sàng 24/24 giờ, bảo đảm thông tin liên lạc, lực lượng và phương tiện đáp ứng yêu cầu xử lý kịp thời các tình huống xảy ra.
1: Cùng với phát triển hạ tầng giao thông, tỉnh Đắk Lắk đang tập trung đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, khu kinh tế theo hướng hiện đại, tạo quỹ đất sạch và mặt bằng sản xuất, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.
0: Hiện toàn tỉnh có 6 khu công nghiệp đang hoạt động, thu hút hơn 160 dự án đầu tư trên nhiều lĩnh vực như chế biến nông, lâm sản, dệt may, cơ khí, vật liệu xây dựng và sản xuất đồ gỗ nội thất. Các dự án không chỉ góp phần giải quyết việc làm mà còn thúc đẩy phát triển công nghiệp và nâng cao giá trị gia tăng cho nền kinh tế địa phương. Theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đắk Lắk định hướng phát triển 33 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 10.800 ha cùng 3 khu kinh tế quy mô lớn, tạo dư địa phát triển cho các ngành công nghiệp, logistics, dịch vụ, du lịch và chế biến sâu.
3: Cùng với đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai hiệu quả cơ chế một cửa tại chỗ, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp giảm chi phí, rút ngắn thời gian và sớm được

0: dự án vào hoạt động. Với quỹ đất, hạ tầng ngày càng hoàn thiện và môi trường đầu tư không ngừng được cải thiện, Đắk Lắk đang từng bước nâng cao sức cạnh tranh, sẵn sàng đón các nhà đầu tư đến tìm hiểu, triển khai dự án. Theo thông tin vừa được Sở Xây dựng công bố trong quý 2 năm 2026, thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 24.800 giao dịch mua bán, chuyển nhượng với tổng giá trị hơn 7.600 tỷ đồng.
1: Trong đó, đất nền tiếp tục là phân khúc sôi động nhất với 23.334 giao dịch, tổng giá trị hơn 5.974 tỷ đồng, chiếm khoảng 94% tổng lượng giao dịch. Ngoài ra, có 1.520 giao dịch nhà ở riêng lẻ với tổng giá trị hơn 1.648,5 tỷ đồng và 9 giao dịch căn hộ chung cư trị giá hơn 10 tỷ đồng. Trong quý, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội tại khu phố Phước Hậu, phường Bình Kiến. Đối với gói tín dụng 120.000 tỷ đồng dành cho phát triển nhà ở xã hội, các ngân hàng trên địa bàn đã giải ngân 31,3 tỷ đồng cho chủ đầu tư và 122,7 tỷ đồng cho 303 khách hàng mua nhà tại hai dự án nhà ở xã hội. Cùng với đó, Sở Xây dựng đang tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các quy định về giá thuê nhà ở xã hội, giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư và cơ chế hỗ trợ phát triển thị trường bất động sản theo hướng minh bạch, ổn định.
0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi dự án mới được triển khai không chỉ cần vốn, công nghệ hay hạ tầng, mà còn cần những con người có đủ kiến thức và kỹ năng để vận hành.
2: Với Đắk Lắk, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đang trở thành một trong những yêu cầu quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.
0: Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn phát triển mới khi nhiều dự án công nghiệp, logistics, nông nghiệp công nghệ cao và chuyển đổi số được triển khai, cùng với sức hút đầu tư là nhu cầu ngày càng lớn về nguồn nhân lực. Thực tiễn đó đòi hỏi công tác đào tạo phải chuyển từ đào tạo những gì mình có sang đào tạo những gì doanh nghiệp cần.
3: Tôi cho rằng là để phục vụ nhanh hơn, trực tiếp hơn cho phát triển công nghiệp, có lẽ là Đắk Lắk nên chú trọng hơn tới cái việc đào tạo nghề. Đào tạo nghề. Mà đào tạo nghề ấy, thì là phải theo nhu cầu của thị trường. Có nghĩa là những cái khu cụm công nghiệp, các doanh nghiệp ấy, người ta cần ngành nghề gì, cần trình độ đến đâu thì phải đào tạo đến đó.
0: Từ yêu cầu thực tiễn, các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh đang đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy theo hướng gắn với nhu cầu của thị trường lao động, tăng cường đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ số AI trong đào tạo, đồng thời mở rộng liên kết với doanh nghiệp thông qua các chương trình thực hành, thực tập, đào tạo theo đơn đặt hàng, tư vấn hướng nghiệp và tuyển dụng ngay tại trường.
4: Chúng tôi cũng đã bắt đầu từng bước đầu tư. Tất nhiên là còn rất nhiều vấn đề sự tương thích giữa giảng viên và công nghệ, sự tương thích giữa sinh viên và cái phương pháp giảng dạy mới, và đồng thời là cái cơ sở vật chất của nhà trường.
5: Ngay từ năm 1 là chúng tôi đã gửi sinh viên đi đến công ty rồi, và các em có những cái học kỳ năm học kỳ ở tại doanh nghiệp thì trải qua trong suốt cả năm 2, năm 3 và năm 4 nữa. Cho nên về cái liên kết ba nhà này thì cho đến thời điểm hiện tại thì ở trường, cả trường nói chung cũng như là ở phân hiệu nói riêng thì mình thực hiện rất là tốt.
0: Không chỉ đổi mới nội dung đào tạo và tăng cường gắn kết với doanh nghiệp, việc xây dựng cơ chế để nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp cùng đồng hành trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ đang trở thành yêu cầu để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
6: Thông qua cái việc ký kết hợp tác giữa ba nhà là gồm có nhà nước, tức là cơ quan quản lý nhà nước là sở công nghệ, với nhà doanh nghiệp và với các viện trường, để làm sao đấy từng cái đề tài, từng cái nhiệm vụ khoa học công nghệ nó không phải chỉ nằm trên giấy mà biến thành những cái sản phẩm đầu ra phục vụ cho cái thực tiễn phát triển của địa phương.
0: Liên kết nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp không chỉ là giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo mà còn là nền tảng để xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Khi ba chủ thể cùng đồng hành, người học có thêm cơ hội việc làm, doanh nghiệp có nguồn nhân lực phù hợp, còn địa phương có thêm động lực để thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững. Thưa quý vị khán giả, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai xây dựng 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ.
2: Công trình kỳ vọng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu.
1: Đến nay, ông Võ Văn Cư, xã Hòa Thịnh vẫn chưa nguôi ký ức về trận lũ lịch sử cuối năm 2025. Giờ đây nhìn ngôi nhà tránh lũ kiên cố sắp hoàn thành, nỗi lo của gia đình ông và bà con nơi đây đã được giải tỏa.
7: Riêng bản thân không nói, nhưng mà cả cái làng này là người ta cũng rất là phấn khởi, tại vì cả trên chỗ trú chỉ vừa qua là cái lũ lịch sử là dân là phải đi tới mấy nhà cao tầng trên đây là người ta trú cho ở nhà là như

0: trẻ em với người lớn là rất vất vả. Mình lớn là mình trèo lên trên mái nhà được, còn trẻ em là lạnh lẽo á. Cho nên giờ có đây là rất là mừng.
1: Hiện xã Hòa Thịnh đang triển khai 13 nhà tránh lũ, trong đó 12 căn sử dụng ngân sách tỉnh, căn còn lại được thực hiện từ nguồn kinh phí vận động tại địa phương. Các công trình được thiết kế theo mẫu chuẩn hóa, phù hợp với điều kiện tự nhiên và bản sắc văn hóa địa phương. Để kịp bàn giao trước mùa cao điểm mưa bão năm nay, chính quyền địa phương và các nhà thầu đang tập trung tối đa nhân lực vượt qua khó khăn về thời tiết để đẩy nhanh tiến độ.
2: Quá trình triển khai bước ban đầu thì quá trình đào móng thì nó có mạch nước ngầm nên là đơn vị thi công cũng có chút khó khăn, nhưng mà cũng cố gắng khắc phục, bơm nước làm liên tục để đẩy nhanh tiến độ. Đơn vị thi công sẽ thi công đảm bảo chất lượng công trình theo hồ sơ thiết kế đã đưa ra.
3: Hiện nay địa phương đang phối hợp các đơn vị, đặc biệt là ban quản lý dự án, chú trọng đến cái vấn đề đảm bảo cung cấp vật liệu xây dựng, đảm bảo tiến độ. Đồng thời đã cũng huy động cái lực lượng thợ xây địa phương cùng phối hợp với lại các đơn vị thi công để mà triển khai công trình đảm bảo nhanh chóng nhất, đảm bảo kịp tiến độ theo chỉ đạo chung của tỉnh.
1: Dự án 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ giai đoạn 1 của tỉnh Đắk Lắk có tổng mức đầu tư hơn 170,9 tỷ đồng từ nguồn ngân sách. Toàn bộ các công trình cấp bách này được yêu cầu phải hoàn thiện và nghiệm thu trước ngày 15 tháng 9 năm 2026.
4: Yêu cầu các ban quản lý, các đơn vị thi công là tham gia thực hiện một cách nhanh nhất, sớm nhất có thể, nhưng mà không phải vì sớm mà chúng ta lơ là những người chất lượng. Cái thứ hai nữa là mục đích là đưa vào sinh hoạt cái nhà mà sinh hoạt cộng đồng là tránh lũ bão, là chúng ta kết hợp giữa hai chức năng để cho người con sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt hàng ngày cũng như là khi phòng tránh lũ bão, khi có thiên tai xảy ra.
1: Những ngôi nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ đang dần hoàn thiện. Công trình sẽ trở thành những ngôi nhà chung kiên cố, chở che cho bà con trước sự khắc nghiệt của thiên tai.
5: Thưa quý vị, sau một thời gian được kiểm soát tốt, gần đây tình trạng xe chở hàng quá khổ, quá tải trọng cho phép lại tái diễn trên nhiều tuyến đường ở tỉnh Đắk Lắk.
6: Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Lực lượng chức năng cần kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
5: Thời gian gần đây, trên tuyến đường Trường Sơn Đông qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện nhiều xe chở vật liệu xây dựng lưu thông từ tỉnh Gia Lai đến Đắk Lắk, hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm. Trong đó có nhiều xe có dấu hiệu cơi nới, chở quá tải trọng cho phép, gây mất an toàn giao thông.
7: Một loại xe dài lắm, nó cả ngày cả đêm đó, ngày hôm trời cả đêm đó, nhiều nhất là đêm. Nhiều khi phải tránh xa đó chứ, chạy gươm lắm, chạy rầm, chạy không phố phánh, không nhất là xuống dốc, mình cứ veo nó mà tăng luôn.
5: Các vi phạm về quá khổ, quá tải trọng chủ yếu xảy ra trên các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh, tuyến tỉnh lộ và các tuyến đường dẫn vào khu vực bến bãi, mỏ vật liệu xây dựng, vùng nguyên liệu nông sản. Trong 6 tháng đầu năm nay, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện lập biên bản trên 66.000 trường hợp vi phạm, trong đó hành vi chở quá tải, quá khổ, vượt giới hạn cho phép có gần 500 trường hợp vi phạm bị xử lý.
8: Tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn nhằm xử lý nghiêm các trường hợp xe kinh doanh vận tải, là đặc biệt là các trường hợp xe chở khoáng sản là có dấu hiệu quá tải trọng, cơi nới kích thước thành thùng xe, để kịp thời xử lý, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp trên nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
5: Xe chở quá khổ, quá tải trọng là nguyên nhân chính làm cho nhiều tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn giao thông. Để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng này, công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm sẽ được Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh triển khai thường xuyên với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm.
9: Xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tránh vượt, đi không đúng phần đường làn đường. Trong đó triển khai quyết liệt kiểm soát các phương tiện tham gia hoạt động vận tải.
5: Thời điểm cuối năm, khi mà hoạt động vận tải hàng hóa diễn biến tương đối phức tạp, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, kiềm chế và giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.
10: Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế chúng tôi vừa cập nhật. Liên tục tăng cường quan hệ với Nga là lập trường nhất quán của lãnh đạo Triều Tiên.
6: Đây là khẳng định được Ngoại trưởng Triều Tiên Cho Sung-hui đưa ra trong cuộc hội kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong ngày 19 tháng 7 tại Điện Kremlin.
5: Tại cuộc gặp, Tổng thống Putin đã lên tiếng ca ngợi mối quan hệ song phương giữa hai nước, nhấn mạnh Nga và Triều Tiên đang phát triển quan hệ trên mọi lĩnh vực. Về phần mình, bà Choi Soon-hui nêu rõ, tại Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 9, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã nhắc lại đường lối chiến lược kiên định thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và quan hệ đồng minh với Nga. Bà khẳng định việc liên tục phát triển và tăng cường quan hệ dựa trên thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện giữa Triều Tiên và Nga là lập trường nhất quán của Bình Nhưỡng. Chuyến thăm Nga của người đứng đầu ngành ngoại giao Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh hợp tác giữa Moscow và Bình Nhưỡng tiếp tục được tăng cường. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 19 tháng 7 đã tìm cách trấn an những lo ngại rằng các cuộc giao tranh tái diễn giữa Mỹ và Iran sẽ một lần nữa khiến eo biển Hormuz bị đóng cửa và đẩy giá năng lượng tăng vọt.
1: Phát biểu trong chương trình This Week của đài ABC News, ông Gray cho biết mức trung bình trong 7 ngày gần đây cho thấy gần 7 triệu thùng dầu mỗi ngày được vận chuyển qua tuyến đường biển này và có thêm gần 7 triệu thùng mỗi ngày được vận chuyển qua các tuyến tránh eo biển. Theo ông, con số gần 14 triệu thùng dầu này tương đương 2/3 lượng vận chuyển trước xung đột, tăng mạnh so với thời điểm tháng 3. Khi được hỏi về các số liệu gần đây cho thấy hoạt động giao thông qua eo biển đang chậm lại, ông Gray trả lời rằng hầu hết dữ liệu công khai mà ông đã xem đều không chính xác. Công ty nghiên cứu Kepler cho biết hôm 17 tháng 7 rằng số tàu qua eo biển Hormuz trong ngày 16 tháng 7 đã giảm xuống còn 8 tàu. Bình luận về cuộc xung đột, ông Gray cho rằng các cuộc giao tranh hiện nay là sự nối lại xung đột sau thời gian tạm dừng để đàm phán, nhưng các cuộc đàm phán cuối cùng đã không mang lại hòa bình. Theo ông, hiện điều Mỹ đang làm là đảm bảo dầu mỏ, khí đốt và các sản phẩm khác có thể lưu thông qua eo biển Hormuz, dù có hay không sự hợp tác với Iran.
6: Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Israel EIE vừa giới thiệu hệ thống tác chiến điện tử mới mang tên Hypnosis, được thiết kế để đối phó với các cuộc tấn công bằng nhóm máy bay không người lái UAV.
5: Khác với các hệ thống phòng không truyền thống sử dụng tên lửa đánh chặn, Hypnosis áp dụng biện pháp tác chiến điện tử gây nhiễu và đánh lừa tín hiệu định vị vệ tinh của UAV, khi các thiết bị này mất khả năng dẫn đường và không thể tiếp cận mục tiêu. Hệ thống gồm nhiều trạm triển khai trên thực địa, được điều khiển tập trung và có thể xử lý đồng thời số lượng lớn UAV bay đến từ nhiều hướng. Theo EIE, Hypnosis được phát triển để bảo vệ các mục tiêu trọng yếu như căn cứ quân sự, cơ sở hạ tầng năng lượng và các khu vực tập trung lực lượng. Hệ thống được kỳ vọng sẽ bổ sung cho mạng lưới phòng không nhiều tầng của Israel, giúp giảm chi phí đánh chặn và tăng hiệu quả đối phó với các mục tiêu. Liên đoàn Doanh nghiệp Du lịch và Dịch vụ Italy ngày 18 tháng 7 công bố báo cáo cho thấy tình trạng nắng nóng cao kéo dài có thể gây thiệt hại kinh tế từ 6 đến 12 tỷ euro mỗi năm cho nước này.
1: Báo cáo chỉ ra rằng nếu Italia phải hứng chịu từ 30 đến 60 ngày nắng nóng gay gắt mỗi năm, các doanh nghiệp sẽ đối mặt với nhiều áp lực, bao gồm chi phí năng lượng tăng cao, năng suất lao động sụt giảm và doanh thu bị cắt giảm. Nghiên cứu cũng lưu ý rằng nắng nóng gay gắt sẽ làm thay đổi thói quen tiêu dùng và du lịch của người dân, qua đó giáng thêm đòn mạnh vào các lĩnh vực như thương mại và du lịch. Trước đó, báo cáo chiến lược của công ty hàng đầu thế giới về bảo hiểm tín dụng, thương mại và quản lý rủi ro tài chính, Allianz Trade, ước tính trong vòng 5 năm tới, Italia có thể mất tới 147 tỷ đô la Mỹ, tương đương khoảng 128 tỷ euro sản lượng kinh tế do tác động của nhiệt độ cực đoan. Đây là mức thiệt hại lớn thứ hai tại châu Âu, chỉ đứng sau Pháp. Các lĩnh vực bị ảnh hưởng mạnh nhất gồm xây dựng, logistics và nông nghiệp, những ngành nghề phụ thuộc nhiều vào lao động ngoài trời. Ngoài ra, các khoản chi phát sinh liên quan đến biến đổi khí hậu có thể khiến mức bội chi ngân sách hàng năm của Italia tăng thêm khoảng 0,5% GDP.
6: Trong khi đó, tại Trung Quốc, tính đến ngày 19 tháng 7 đã có 9 con sông tại 6 địa phương cấp tỉnh ghi nhận mực nước vượt ngưỡng cảnh báo do mưa lớn kéo dài kết hợp với lượng nước từ thượng nguồn đổ về.
5: Theo bộ này, từ sáng ngày 18 tháng 7 đến sáng ngày 19 tháng 7, nhiều khu vực thuộc các tỉnh Vân Nam, Tứ Xuyên, Quý Châu, Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây, An Huy, Quảng Tây và thành phố Trùng Khánh xuất hiện mưa lớn đến rất lớn, trong đó một số nơi có mưa đặc biệt to. Mưa lớn cùng lượng nước từ thượng nguồn đã khiến 7 con sông tại 5 địa phương xuất hiện lũ vượt mức cảnh báo, với mực nước cao nhất cao hơn ngưỡng cảnh báo 0,75m. Bên cạnh đó, 2 con sông tại khu tự trị Tân Cương cũng ghi nhận lưu lượng nước vượt nhẹ ngưỡng cảnh báo. Trước diễn biến trên, Bộ Thủy lợi Trung Quốc tiếp tục duy trì mức ứng phó khẩn cấp cấp 3 đối với 2 tỉnh Liêu Ninh và Cát Lâm, đồng thời áp dụng mức ứng phó cấp 4 tại nhiều khu vực khác.
10: Phần cuối chương trình thời sự hôm nay sẽ là những thông tin dự báo thời tiết.

Thưa quý vị, đêm nay và ngày mai, thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phổ biến ít mây, không mưa, ngày nắng. Tại xã Madarak và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, cao nhất từ 32 đến 34 độ. Tại phường Buôn Hồ và các vùng lân cận,

0: độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh bao gồm phường Sông Cầu và các địa phương lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, cao nhất từ 35 đến 37 độ. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh bao gồm phường Tuy Hòa và các địa phương lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, cao nhất từ 37 đến 39 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk ít mây không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3 cấp 4, biển bình thường. Cảnh báo khu vực phía Đông tỉnh xảy ra nắng nóng đến nắng nóng gay gắt có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao. Chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây xin được kết thúc.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huyard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt, lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương giữa hai cột tháp tạo nên.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ hai ngày 20 tháng 7 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Khai mạc hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nhiều nội dung đặc biệt quan trọng, trong đó có 4 bước chuyển chiến lược nhằm tạo lập năng lực phát triển mới cho đất nước.
0: Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng đang tạo động lực mới cho ngoại giao kinh tế, đẩy mở cửa thị trường và hỗ trợ hàng Việt tiếp cận các thị trường tiềm năng như Trung Đông hay Mỹ Latin.
1: Nâng cao tiêu chí để nâng xếp hạng Đại học Việt Nam trong khu vực và thế giới vào năm 2030, mục tiêu đề ra của Nghị quyết số 71 để tạo đột phá phát triển giáo dục đào tạo.
0: Ở Trung Đông và Ukraine, xung đột đang gia tăng, làm dấy lên lo ngại về an ninh năng lượng và nguy cơ bất ổn lan rộng.
1: Thưa quý vị, sáng nay hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung đảng khóa 14 đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Trước khi tham dự lễ khai mạc, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung đảng đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư và đại biểu là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương chính thức và dự khuyết. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đoàn đại biểu kính cẩn nghiêng mình, thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tưởng nhớ công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Đó, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung đảng đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
0: Ngay sau đó, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị và nhấn mạnh nhiều nội dung đặc biệt quan trọng. Trong đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu các quyết sách được hội nghị thông qua bước chuyển chiến lược, đó là nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền vận hành của Đảng và bộ máy nhà nước, quản trị thống nhất không gian phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực quốc gia, xác lập mô hình phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người, và chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu, khả năng thích ứng và bảo vệ vững chắc đất nước.

0: Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương khóa 14 sẽ xem xét quyết định những vấn đề quan trọng triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nội dung về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Trong bài phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương 3 diễn ra trong bối cảnh thế giới, khu vực biến động nhanh, rộng, phức tạp, có dự báo, cạnh tranh chiến lược, xung đột địa chính trị, sự phân hóa kinh tế toàn cầu và những chuyển dịch về công nghệ, năng lượng, dữ liệu đang định hình lại môi trường phát triển. Biến đổi khí hậu, an ninh phi truyền thống và trí tuệ nhân tạo vừa mở ra cơ hội, vừa tạo ra rủi ro mới, đòi hỏi chúng ta phải nâng cao tự chủ chiến lược, sức chống chịu, khả năng thích ứng và năng lực hành động quốc gia.
1: Trong nước, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang khẩn trương đưa nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng vào cuộc sống. 6 tháng đầu năm 2026, GDP 18% tuy chưa đạt mục tiêu nhưng cao nhất cùng kỳ trong 16 năm qua, kinh tế vĩ mô cơ bản, các cân đối lớn được bảo đảm, quốc phòng an ninh được giữ vững, đối ngoại hội nhập quốc tế, văn hóa xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được bảo đảm, kết quả đáng trân trọng, nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục khắc phục những hạn chế, tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, chất lượng tăng trưởng, năng lực tự chủ, huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện. Đại hội 14 đã xác định đường lối, mục tiêu và những định hướng chiến lược lớn. Hội nghị Trung ương 2 đặt nền tảng tổ chức và quy tắc vận hành cho nhiệm kỳ. Hội nghị Trung ương 3 phải chuyển những định hướng đó thành những quyết sách, tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo lực phát triển mới. 13. Nội dung thảo luận tại hội nghị thuộc nhiều lĩnh vực nhưng hướng tới một cái mục tiêu cao hơn là tạo lập cái năng lực lãnh đạo, cầm quyền, quản trị, hành động, phát triển và bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới. Vì vậy, các quyết sách được Trung ương thông qua phải tạo ra 4 cái chuyển biến chiến lược. Thứ nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và chất lượng vận hành của Đảng và bộ máy nhà nước. Thứ hai, quản trị thống nhất, không gian phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực của quốc gia. Thứ ba, xác lập mô hình phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người. Thứ tư, chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu và khả năng thích ứng và bảo vệ vững chắc đất nước. Đây là những mục tiêu mà hội nghị phải đạt được.
0: Chủ tịch nước đề nghị Trung ương tập trung trả lời câu hỏi mỗi quyết sách tháo gỡ điểm nghẽn nào, tạo ra năng lực mới nào và cần điều kiện gì để thực hiện thực thi hiệu quả. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước gợi ý các trọng tâm về 4 bước chuyển quan trọng Trung ương thảo luận. Bước chuyển đầu tiên đó là từ sắp xếp tổ chức sang nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và chất lượng vận hành của Đảng và hệ thống chính trị.
1: Sắp xếp tổ chức bộ máy đã tạo ra cấu trúc tinh gọn hơn, nhưng tinh gọn mới là điều kiện. Mục tiêu là Đảng lãnh đạo hiệu quả hơn, nhà nước quản trị tốt hơn, bộ máy vận hành nhanh hơn, nhân dân được phục vụ tốt hơn và mức sống thực của người dân được nâng cao hơn. Bước chuyển này phải đảm bảo kỷ luật nghiêm minh, tổ chức rõ ràng, quyền lực được kiểm soát và trách nhiệm được thực thi, lấy chất lượng quyết sách hiệu quả thực hiện và niềm tin của nhân dân. Quy định về những điều đảng viên không được làm phải xác định rõ giới hạn kỷ luật, nhận diện đúng những biểu hiện mới trong kinh tế thị trường, chuyển đổi số và quan hệ quyền lực, lợi ích. Kỷ luật nghiêm minh phải đi cùng với bảo vệ cán bộ, liêm chính, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Việc sửa đổi bổ sung quy định số 20 phải làm rõ tên gọi, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm và quan hệ công tác của các loại hình tổ chức đảng, khắc phục chồng chéo, khoảng trống trách nhiệm, tình trạng cơ sở trong cơ sở, đảm bảo hoạt động thống nhất, thông suốt. Báo cáo sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp và báo cáo về Đảng, hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 phải giúp Trung ương đánh giá thực chất, chất lượng vận hành của hệ thống chính trị sau sắp xếp, bộ máy có thông suốt, thẩm quyền và trách nhiệm có, quyết định có nhanh, đúng, người dân và doanh nghiệp có được phục vụ tốt hơn hay không. Thước đo không chỉ là số đầu mối giảm mà là hiệu lực quản lý, lãnh đạo và chất lượng phục vụ của nhân dân. Phân cấp phải đi cùng với thẩm quyền, nguồn lực, nhân lực, dữ liệu, phục vụ thực thi và kiểm soát quyền lực. Cấp tỉnh mạnh, điều phối, cấp xã gần dân, đủ sức giải quyết các công việc trong mô hình mới. Cán bộ phải được đánh giá bằng phẩm chất, năng lực, sản phẩm, tiến độ, uy tín, người đứng đầu là trung tâm, trách nhiệm. Thứ hai là bước chuyển từ quản lý phân tán sang quản trị thống nhất, không gian phát triển và nguồn lực quốc gia. Không gian hành chính không thể giới hạn tư duy phát triển. Đất đai, biển, đô thị, hạ tầng, tài nguyên, dữ liệu phải được nhìn trong một chỉnh thể, tổ chức theo chiến lược quốc gia, lợi thế vùng, hiệu quả tổng thể. Bước chuyển này phải tạo ra không gian phát triển mới, đưa nguồn lực đến nơi sử dụng hiệu quả, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân, doanh nghiệp, kết nối lợi thế địa phương thành sức mạnh quốc gia. Các đề án thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương phải được xem xét trong yêu cầu hình thành các cực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực quản trị đô thị và tăng cường kết nối vùng. Việc thay đổi địa vị hành chính phải tạo chuyển biến thực chất về năng lực quản trị, hiệu quả huy động nguồn lực và sức lan tỏa phát triển. Cần đánh giá kỹ điều kiện hạ tầng, nguồn lực, chi phí vận hành và tác động đối với nhân dân, bảo đảm mọi đề án phải tạo ra giá trị phát triển mới cho địa phương, cho vùng và cả nước. Nội dung sơ kết thực hiện nghị quyết số 18 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Trung ương khóa 13 xác định quan điểm sửa đổi luật đất đai, các luật có liên quan, cùng nội dung tổng kết thực hiện nghị quyết số 36 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Trung ương khóa 12 và ban hành nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh phải được xem xét trong tư duy quản trị thống nhất lãnh thổ. Cần làm rõ yêu cầu chuyển quản lý đất đai từ từng thửa đất sang quản trị không gian, từ nặng về thủ tục sang khơi thông, tạo lập nguồn lực, từ bồi thường tài sản sang tái thiết cuộc sống, bảo đảm chỗ ở, sinh kế và điều kiện cuộc sống bằng hoặc tốt hơn. Biển là không gian sinh tồn, phát triển và bảo vệ chủ quyền, phải được quản trị tổng hợp, kết nối với đèn cảng biển, hành lang kinh tế và hợp tác quốc tế. Khơi thông nguồn lực phải đi đôi với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, phân cấp phải gắn với kiểm soát đầu cơ, lãng phí, lợi ích nhóm, dữ liệu phải chất, liên thông.
0: Bước chuyển thứ ba được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đó là từ tăng trưởng dựa nhiều vào mở rộng đầu vào sang phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam phải đặt trong cùng một mạch. Báo cáo trả lời việc phải làm ngay trong 6 tháng cuối năm. Còn đề án cần phải trả lời được câu hỏi là đất nước tạo ra của cải sức cạnh tranh bằng cách nào trong dài hạn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định GDP 6 tháng đầu năm tăng 8,18% là kết quả tích cực, nhưng mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10% cả năm là nhiệm vụ rất thách thức. Phải phấn đấu đạt mục tiêu năm 2026, đồng thời tạo nền tảng cho tăng trưởng hai con số bền vững, bảo đảm ổn định vĩ mô, các cân đối lớn, khơi thông đầu tư, xử lý án tồn đọng, củng cố năng lực của doanh nghiệp, bảo đảm việc làm và thu nhập.
1: Kịch bản phải lượng hóa đến từng ngành, địa phương, phải tính đến các yếu tố thuận và không thuận, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, khâu cốt tử là việc tổ chức thực hiện. Về dài hạn, phải chuyển từ phụ thuộc vào vốn, tài nguyên, gia công, lao động giá rẻ sang dựa vào năng suất, tri thức, dữ liệu, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhân lực chất lượng cao và quản trị hiện đại. Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập hiệu quả, cần phát huy vai trò kiến tạo của nhà nước và vai trò của thị trường trong huy động, phân bổ nguồn lực, bảo đảm kinh tế nhà nước thực sự giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, gắn đầu tư nước ngoài với chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực nội sinh.

0: khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo phải thực sự chuyển hóa thành năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh. Đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển là nền tảng và là mục tiêu của mô hình phát triển. Phát triển phải làm cho quy mô nền kinh tế lớn hơn, xã hội tốt đẹp hơn, con người phát triển toàn diện hơn, cộng đồng gắn kết và niềm tin được củng cố. Không để giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức, tình người. Không để tăng trưởng làm gia tăng bất bình đẳng hoặc đẩy người yếu thế ra bên lề. Phải lấy con người làm trung tâm, văn hóa làm nền tảng, pháp luật và kỷ cương làm trụ cột. Kết hợp pháp trị với đức trị, quyền với trách nhiệm, thước đo cuối cùng là chất lượng sống, cơ hội phát triển và hạnh phúc của nhân dân.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, bước chuyển thứ tư đó là từ xử lý từng nguy cơ sang chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu và bảo vệ vững chắc đất nước. Trong một thế giới các nguy cơ đan xen tác động dây chuyền, an ninh không thể chỉ được bảo đảm theo từng lĩnh vực, môi trường không thể chỉ được xử lý sau khi thiệt hại xảy ra. Bước chuyển này đòi hỏi phải chuyển từ phản ứng sang dự báo, từ xử lý sự vụ sang chủ động phòng ngừa, bảo đảm an ninh an toàn và khả năng vận hành liên tục của hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội, công nghệ và hạ tầng thiết yếu. An ninh là điều kiện của phát triển. Phát triển bền vững, bao trùm, có sức chống chịu là nền tảng của an ninh.
0: Chiến lược an ninh quốc gia, nội dung tổng kết thực hiện nghị quyết số 4 ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Trung ương khóa 11. Ban hành kết luận của Trung ương về bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó biến đổi kỷ mới phải được đặt trong tư duy thống nhất giữa bảo vệ và phát triển đất nước. Chuyển mạnh từ ứng phó, khắc phục hậu quả sang chủ động nhận diện, dự báo, phòng ngừa từ sớm, từ xa, nâng cao sức chống chịu quốc gia trước các nguy cơ truyền thống, phi truyền thống và các tác động dây chuyền, phải bảo vệ vững chắc Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ, độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời bảo đảm an ninh con người, an ninh dữ liệu, an toàn hạ tầng trọng yếu và củng cố niềm tin xã hội. Phải kết hợp chặt chẽ quốc phòng an ninh với đối ngoại và hội nhập quốc tế, phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, từ giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, mở rộng không gian phát triển và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Chính sách môi trường, khí hậu phải chuyển từ khắc phục hậu quả sang phòng ngừa, thích ứng, phục hồi, từ quản lý theo địa giới sang quản trị hệ sinh thái, lưu vực sông, vùng biển, biến chuyển đổi xanh thành cái năng lực đổi mới, công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh. Trung ương cần xác định rõ lợi ích cốt lõi phải bảo vệ, nguy cơ phải ngăn chặn từ sớm, từ xa, cơ chế chỉ huy phối hợp và cảnh báo sớm. Các dự án lớn phải được tính đầy đủ sức chịu tải, chi phí môi trường, an ninh dữ liệu và trách nhiệm liên thế hệ. Thưa các đồng chí, bốn bước chuyển chiến lược nêu trên tạo thành một chỉnh thể, tổ chức và con người, tạo năng lực hành động, không gian và thể chế, khơi thông nguồn lực, mô hình phát triển và chuyển nguồn lực thành năng suất của cải và chất lượng sống, năng lực phòng ngừa và bảo vệ cho quá trình đó an toàn, liên tục và bền vững. Bất kỳ bước nào chậm cũng sẽ hạn chế những bước còn lại. Kết quả của hội nghị phải được thể hiện sự thống nhất cao về nhận thức, sự đúng đắn của quyết sách và chuyển biến thực tế sau hội nghị. Thực hiện quy định số 206 ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về tổ chức hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng, các tài liệu đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, thời gian hội nghị không nhiều, khối lượng công việc lớn, nhiều vấn đề hệ trọng. Vì vậy, đề nghị các đồng chí ủy viên Trung ương tập trung thảo luận sâu tại tổ, thể hiện rõ quan điểm tại hội trường, góp ý trực tiếp vào dự thảo nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động, phát biểu cần ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, rõ chính kiến, rõ lập luận, rõ kiến nghị, rõ phương án lựa chọn, góp phần trực tiếp hoàn thiện quyết sách của Trung ương. Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, hiệu quả lâu dài của đất nước lên trên hết.
1: Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá và phát triển, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu sau hội nghị này, mỗi nghị quyết, kết luận phải được cụ thể hóa ngay thành chương trình, kế hoạch hành động, bảo đảm rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, rõ thẩm quyền, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ kết quả. Kiên quyết khắc phục tình trạng chủ trương đúng nhưng thể chế hóa chậm, tổ chức thực hiện không nghiêm và hiệu quả chưa cao.
2: Tiếp theo là thông cáo về ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung đảng khóa 14. Và sáng nay, Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung đảng khóa 14 đã khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Buổi sáng, trước phiên khai mạc, toàn thể đại biểu dự hội nghị và lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Bộ Chính trị Ban Bí thư, đại diện các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, dâng hương.

0: Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn, thành phố Hà Nội. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phần khai mạc hội nghị. Đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị. Ban Chấp hành Trung Đảng họp về công tác cán bộ và xem xét thi hành kỷ luật đảng viên có vi phạm khuyết điểm. Trung ương đã biểu quyết thống nhất cao thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Bùi Văn Hải, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng khóa 12, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang, nay là tỉnh Bắc Ninh. Làm việc tại tổ Trung ương và các đại biểu thảo luận về các nội dung quy định của Ban Chấp hành Trung Đảng khóa 14 về những điều đảng viên không được làm, thay thế cho quy định số 37 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung Đảng khóa 13, đề án sửa đổi, bổ sung quy định số 20 ngày 8 tháng 4 năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ Đảng. Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận về các nội dung đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, đề án sơ kết nghị quyết số 18 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, quan điểm sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan. Ngày mai, Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình. Thưa quý vị, bảo hộ thương mại gia tăng cùng những biến động của chuỗi cung ứng toàn cầu đang đặt ra những yêu cầu cấp thiết phải đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, giảm phụ thuộc vào một số đối tác. Trong quá trình này thì ngoại giao kinh tế có vai trò mở đường, kết nối và hỗ trợ hàng Việt tiếp cận những khu vực còn nhiều dư địa như là khu vực Trung Đông, Châu Phi và Mỹ Latin.
1: Đây cũng là một trong những nhiệm vụ được đặt ra trong nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng nhằm kiến tạo thêm không gian và cơ hội phát triển cho đất nước.
2: 200 tấn cá nguyên liệu được sản xuất mỗi ngày. Nguồn cung quy mô lớn đòi hỏi nhà máy này phải chủ động mở rộng đầu ra. Bên cạnh đó, nhận diện được rủi ro có thể xảy ra từ việc phụ thuộc quá nhiều vào một vài đối tác, doanh nghiệp đang từng bước thâm nhập thêm vào các thị trường mới.
3: Theo nghị quyết 06, doanh nghiệp sẽ bổ sung thêm một số thị trường mới Trung Đông và một số thị trường ở bên Nam Mỹ và đặc biệt là Mỹ Latin, sẽ đa dạng hóa được mặt hàng mà nó sẽ tạo ra một cái nguồn lực lớn để cho mình được sản xuất liên tục.
2: Yêu cầu đặt ra với các ngành hàng nông sản chủ lực như hồ tiêu và gia vị cũng là phải thâm nhập sâu hơn vào các phân khúc có giá trị cao, các hệ thống phân phối lớn và những chuỗi cung ứng ổn định. Để thực hiện được điều này, doanh nghiệp cần được cung cấp kịp thời thông tin thị trường, cảnh báo rủi ro và kết nối với các nhà nhập khẩu, hệ thống phân phối tại nước sở tại.
4: Chúng tôi đánh giá cao với nghị quyết 06 bởi vì nghị quyết 06 thì có thể giúp cho chúng tôi nhìn xa hơn về cái tương lai thị trường, giảm được cái việc phụ thuộc vào cái thị trường truyền thống hiện nay mà chúng ta đang theo đuổi. Doanh nghiệp sẽ phải quan tâm đến cái việc có thị trường mới, có cái điều kiện, có thêm cái sức ép để tăng cái cạnh tranh của chúng ta thông qua cái việc củng cố chất lượng và xây dựng thương hiệu.
5: Hệ thống thương vụ cũng như là các cái cơ quan xúc tiến thương mại, cơ quan ngoại giao của chúng ta ở nước ngoài thì cũng phải cần kết hợp chặt chẽ với các cái cơ quan cập nhật trao đổi thông tin, cũng như là tìm kiếm các cái cơ hội mới cho các doanh nghiệp của Việt Nam.
2: Khu vực Mỹ Latin với 33 quốc gia có quy mô khoảng 670 triệu dân, còn khu vực Trung Đông với khoảng 500 triệu dân có nhu cầu nhập khẩu lương thực thực phẩm. Đây không chỉ là dư địa lớn cho hàng hóa Việt, mà còn là cửa ngõ chiến lược để tiếp cận các thị trường châu Phi và Nam Á.
6: Nghị quyết 06 trong cái câu chuyện mở cửa thị trường thì nó có hai việc rất lớn. Một là chúng ta tìm được những nguồn đầu tư, nguồn tài chính, nguồn lực đưa về để phục vụ cho Việt Nam ở cái phân khúc chất lượng cao hơn. Trong khi đó chúng ta phải tự nâng cao cái năng lực kinh tế của mình để chúng ta có thể tham gia vào cái thị trường đó nhưng ở những phân khúc chất lượng hơn, cao hơn. AI, hóa chất bán dẫn hay là linh kiện điện tử. Rồi câu chuyện chuyển đổi xanh cũng vậy, chúng ta có thể cung cấp cho Mỹ Latin những cái thứ tốt hơn.
2: Việc thực thi hiệu quả 17 FTA cùng với những động lực mới từ nghị quyết 06 đang mở ra những tiềm năng mới cho kinh tế Việt Nam. Sự chuyển dịch mạnh mẽ từ hội nhập thị trường sang kiến tạo thị trường, từ chủ động tham gia luật chơi sang chủ động góp phần định hình luật chơi toàn cầu chính là chìa khóa để mở rộng không gian xuất khẩu, nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế trước mọi biến động, tạo dư địa tăng trưởng vững chắc cho hàng hóa Việt Nam trong tương lai.
0: Tại hội nghị thường trực chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp được tổ chức vào cuối tuần vừa qua, thì Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cũng đã nhấn mạnh rằng hiệu quả xúc tiến thương mại phải được đo bằng hợp đồng, bằng đơn hàng và thị phần thực tế của doanh nghiệp Việt Nam. Bộ Ngoại giao tăng cường chỉ

0: đạo các đại sứ, Bộ Công Thương tăng cường chỉ đạo các thương vụ để nâng cao hiệu quả công tác này, phải đeo bám từng thị trường, từng mặt hàng và đánh giá hiệu quả bằng KPI. Công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống vẫn đang được khẩn trương triển khai tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, thi thể của hai nạn nhân mất tích sau trận lũ quét đã được tìm thấy. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm hai nạn nhân còn lại. Các hộ dân mất nhà cửa ở bản Ban Nhân dân tỉnh đã quyết định là xây dựng khu tái định cư khẩn cấp tại bản sân bay. Quyết tâm của chính quyền và sự chung tay nỗ lực của cả cộng đồng để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
1: Lũ quét đi qua, gia đình bà Piêng ở bản Chít rơi vào cảnh trắng tay. Toàn bộ ngôi nhà, tài sản và 50 triệu đồng bị cuốn theo dòng lũ. Giờ đây không nhà cửa, bà cũng không còn tài sản gì. Cùng chung cảnh ngộ, gia đình anh Dương cũng mất trắng ngôi nhà và mọi tài sản. Sau khi được bố trí nơi ở tạm, gia đình anh rất vui mừng.
2: Theo như chính quyền thông qua của dân thì bảo ở trên bề xá thì mọi người đều đồng ý, cảm thấy chỗ đấy sẽ an toàn.
1: Tỉnh Lai Châu triển khai công trình sắp xếp dân cư vùng thiên tai cấp bách tại xã Mường Than để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, đồng thời đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, góp phần ổn định đời sống, bảo đảm an sinh xã hội.
3: Ủy ban dân xã Mường Than chúng tôi thì phối hợp với lại ban chỉ huy quân sự tỉnh với các hộ dân có đất ở đây để thực hiện san gạt mặt bằng và chuẩn bị cái quỹ đất để dựng nhà cho bà con nhân dân. Các cái nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Đối với đất của bà con nhân dân thì tất cả người dân cũng đã đồng thuận.
4: Từ sáng sớm ngày nay đã bắt đầu triển khai để xây dựng mặt bằng. Chúng tôi trong đêm ngày hôm qua và sáng nay đã có mặt ở đây và triển khai nhiệm vụ thực hiện từ sáng. Chúng tôi đã chia ra các lực lượng để làm song song với đảm bảo hiệu quả cao nhất.
1: Dự án dự kiến xây dựng khu tái định cư tập trung với diện tích khoảng 10.000 m2, xây dựng nhà ở cấp 4 cùng hệ thống hạ tầng đồng bộ gồm đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp thoát nước, san nền và các công trình phụ trợ.
0: Tổng kinh phí dự kiến để hoàn thành khu tái định cư này là khoảng 19 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội ngày hôm nay cũng đã quyết định hỗ trợ nhân dân tỉnh Lai Châu 5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ và sạt lở đất.
5: Còn tại nhiều địa phương miền Trung, liên tiếp các vụ cháy rừng xảy ra trong những ngày vừa qua. Riêng tại Nghệ An, thời tiết hanh khô kéo dài, gió phương Tây Nam hoạt động mạnh khiến cho nhiều khu vực đang ở cấp dự báo cháy rừng nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm.
6: Chỉ từ một đám cháy tại khu liên hợp xử lý rác, ngọn lửa theo gió nhanh chóng bén sang cảnh rừng thông lân cận ở xã Hải Lộc. Hơn 100 cán bộ chiến sĩ và người dân đã được huy động xuyên đêm để dập lửa. Phải mất gần 10 giờ đồng hồ, đám cháy mới được khống chế, nhưng nhiều diện tích rừng thông đã bị thiêu rụi.
7: Hiện nay đám cháy đã được khống chế. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng và gió mạnh như hiện nay thì đám cháy có thể bùng phát bất cứ lúc nào.
6: Không chỉ riêng khu vực Hải Lộc, nhiều cảnh rừng thông, rừng keo trên địa bàn Nghệ An đang ở trong tình trạng khô kiệt sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài. Hàng thực bì dày, lá thông khô phủ kín mặt đất kết hợp với gió phương Tây Nam hoạt động mạnh khiến chỉ một nguồn lửa nhỏ cũng có thể nhanh chóng bùng phát thành đám cháy lớn. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra hơn 16 vụ cháy rừng, thiệt hại 17 hectare rừng. Nhiều vụ cháy diễn biến rất nhanh, gây khó khăn cho lực lượng chữa cháy do địa hình đồi núi dốc, gió đổi hướng liên tục và nguồn nước phục vụ chữa cháy hạn chế.
8: Giải pháp nữa là chúng tôi cử trực trên các cái ứng dụng công nghệ thông tin như các cái camera 360 độ để theo dõi thì phát hiện cháy rừng.
6: Dự báo nắng nóng còn kéo dài, nguy cơ cháy rừng vẫn ở mức rất cao. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức trong sử dụng lửa, tuyệt đối không đốt thực bì, không mang nguồn lửa vào rừng và kịp thời báo cho chính quyền khi phát hiện khói hoặc cháy.
5: Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cảnh báo khu vực Trung Bộ hiện nay có gần 400 điểm có nguy cơ cháy rừng ở cấp 5, tức là cấp cực kỳ nguy hiểm.

0: Hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, tỉnh Cà Mau đang tập trung chăm lo cho người có công với cách mạng. Hiện tỉnh quản lý khoảng 185.000 hồ sơ người có công và thân nhân, trong đó hơn 21.600 người đang hưởng trợ cấp thường xuyên. Từ hỗ trợ nhà ở đến chăm sóc sức khỏe, nhiều phần việc thiết thực đang được triển khai để người có công và gia đình thêm yên tâm, ổn định cuộc sống.
1: Trở về với đời thường sau chiến tranh, ngoài những vết thương do bom đạn, ông Trần Như còn bị mất sức do chất độc hóa học. Trong 4 người con thì có 2 người bị ảnh hưởng bởi di chứng để lại. Cuộc sống khó khăn, căn nhà kiên cố là niềm mơ ước của gia đình.
2: Được cái nhà rồi cũng gắng tích cực mà lao động mà trời tiến lên khỏi một thầm lo nhà cửa nữa. Nhà nước quan tâm thì sung sướng quá, người quá vui rồi.
1: Năm nay, Cà Mau tiếp tục triển khai hỗ trợ hơn 1.000 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, đối tượng con của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học cũng được đưa vào diện hỗ trợ.
3: Vai trò của mặt trận thì chúng tôi cũng cố gắng rồi quyết liệt để mà làm sao là triển khai sớm để cho người dân, mà đặc biệt là những người có công đó, có được một cái máy ấm, cái căn nhà đại đoàn kết để họ yên tâm hơn.
1: Bên cạnh đó, khoảng 1.500 đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh còn được khám sàng lọc sức khỏe tập trung tại các bệnh viện đa khoa. Với những trường hợp lớn tuổi, các y bác sĩ còn mang thiết bị y tế đến tận nhà để thăm khám, tư vấn và theo dõi sức khỏe.
4: Có 3-4 năm trở lại là đi được và yếu, là phải có người dẫn, không dám mua, không dám bỏ gì đó. Người cỡ năm ngoài nay là yếu hơn nữa. Bác sĩ liệu cám mừng quá rồi, giờ biết nói gì cảm ơn bác sĩ. Anh em
5: khám là thực hiện đủ các cái quy định của Bộ Y tế, rồi thực hiện các cái phân loại, rồi sàng lọc và các cái cận lâm sàng rất là chu đáo để các cô bác sống lâu và tiếp tục chỉ bảo cho con cháu trong gia đình để noi theo cái truyền thống.
1: Một căn nhà kiên cố, một lần thăm khám tận nơi, những việc làm nhỏ nhưng đều đặn đang giúp cho Cà Mau chăm lo ngày càng tốt hơn cho người có công. Tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn bằng những hành động thiết thực nhất.
0: Nếu như trước đây, mỗi lần muốn biết hồ sơ thi hành án của mình đã được xử lý đến đâu, nhiều người phải tiếp đến các cơ quan chức năng hoặc là gọi điện hỏi nhiều lần. Giờ đây chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, việc tiếp cận thông tin thi hành án đã thuận tiện hơn rất nhiều. Những thay đổi này đến từ nền tảng số thi hành án dân sự mới được đưa vào vận hành, giúp cho người dân dễ dàng theo dõi tiến độ xử lý vụ việc, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý của cơ quan thi hành án.
6: Đây là lần đầu tiên anh Thắng trải nghiệm việc theo dõi toàn bộ quá trình thi hành án trên điện thoại thông minh. Từ khi hồ sơ được tiếp nhận, các thông báo, quyết định hay tiến độ xử lý đều được cập nhật liên tục trên hệ thống và gửi qua ứng dụng VNID. Nhờ đó anh có thể chủ động nắm bắt thông tin và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình ở bất cứ đâu.
7: Sau khi thực hiện nghĩa vụ thi hành án thì tôi có thể nhận được cái biên lai mà cũng không cần đến cơ quan để xác nhận, tiết kiệm thời gian đi lại.
6: Đến nay, gần 18.000 văn bản, quyết định đã được gửi tới công dân thông qua VNID. Không chỉ người dân được hưởng lợi, việc số hóa toàn bộ quy trình cũng giúp thay đổi cách làm việc của cán bộ thi hành án. Hồ sơ được quản lý tập trung trên hệ thống, dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, giúp việc tra cứu, xác minh, xử lý hồ sơ nhanh hơn, chính xác hơn.
8: Chúng tôi tiết kiệm được thời gian, không phải cập nhật đi cập nhật lại dữ liệu, mà chúng tôi chỉ cần cập nhật một lần. Nền tảng số này giúp cho chúng tôi giám sát tiến độ, không để xảy ra cái vi phạm về cái thời hạn xử lý và giải quyết đơn thư.
6: Sau hơn 3 tháng vận hành, đã có hơn 1 triệu hồ sơ và hơn 500.000 quyết định thi hành án trên hệ thống. Hơn 1 triệu biên lai điện tử được phát hành, tương ứng với số tiền thực thu trên 37.000 tỷ đồng.
9: Nền tảng số là sự chuyển đổi căn bản từ phương thức quản lý truyền thống giấy tờ sang phương thức quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu số và theo thời gian thực. Chỉ bằng một nút nhấn, cơ quan thi hành án dân sự đã đồng loạt chi trả hàng nghìn tỷ đồng cho hơn 43.000 trái chủ trong một cái vụ việc thi hành án.
6: Chuyển đổi trong thi hành án dân sự không chỉ là số hóa hồ sơ hay quy trình nghiệp vụ. Quan trọng hơn, đây là biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thi hành án theo hướng hướng hiện đại, công khai, minh bạch, giảm thiểu thời gian, tiết kiệm chi phí, đặc biệt là phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.
10: Để đột phá phát triển giáo dục đào tạo, nghị quyết số 71

0: Để có thể tiến gần hơn đến mục tiêu này thì các trường đại học tại Việt đang tìm cách nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đội ngũ và mức độ hội nhập quốc tế.
1: Tổ chức QS đã công bố bảng xếp hạng đại học thế giới 2027. Trong hơn 1.500 cơ sở giáo dục đại học tham gia, Việt Nam có 9 đơn vị, chủ yếu xếp hạng trong khoảng 504 đến 1.000. Một tiêu chí quan trọng là tỷ lệ sinh viên quốc tế, giảng viên quốc tế. Những người Pháp và người Philippines này đã sang Việt Nam làm việc, nhận thấy có phát triển.
2: Hiện Việt Nam rất ít về thể thao điện tử. Điều tôi rất trân trọng ở đây là ban giám hiệu đã trao cho tôi sự tự do học thuật để nghiên cứu nhiều khía cạnh khác nhau.
1: Để tăng xếp hạng, còn có các tiêu chí quan trọng khác như uy tín học thuật, uy tín với nhà tuyển dụng, số trích dẫn trên một bài báo, việc đạt các kiểm định quốc tế hay chứng nhận quốc tế như QS 5 sao cũng thúc đẩy việc tăng.
3: Kiểm định không phải là để chúng ta khoe, mà kiểm định chúng ta là ở đâu? Thứ hai là để cho sinh viên Việt Nam có thể học nước ngoài bất cứ nào, chuyển đổi chuyển tiếp đấy, và giáo viên Việt Nam ra nước ngoài dạng đại được. Và ngược lại, thì viên và quốc tế đến để học tập một cách rất là thoải mái, không bị rào cản gì.
1: Hiện có 4 đại học được chọn đầu tư trọng điểm, một mục tiêu quan trọng. 2030 phải vào nhóm 150 đại học hàng đầu châu Á và có ít nhất một lĩnh vực thuộc nhóm 100 thế giới.
4: Cốt lõi vấn đề là đột phá được mặt khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Nhiệm vụ rất là nặng nề. Tất cả những cái định hướng, những cái đề tài, dự án nghiên cứu thì phải được đầu tư trọng tâm trọng điểm. Thứ hai là phải được đầu tư phòng thí nghiệm nghiên cứu hiện đại hóa, tạo môi trường để thu hút những chuyên gia nhà khoa học đầu ngành.
5: Đạt cái xếp hạng uy tín ấy thì nó chỉ được 30 trở lại trên 100 điểm. Như vậy nó còn khoảng rất là lớn về cái điểm số để chúng ta có thể phấn đấu được. Thì cái này mà nó lại hoàn toàn nằm trong cái phạm vi kiểm soát được của các trường. Có nghĩa là nếu như chúng ta đưa các hoạt động khoa học công nghệ của chúng ta thiết thực với cuộc sống và chúng ta tích cực hợp tác quốc tế.
6: Cái chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, năng lượng xanh, năng lượng sạch, công nghệ điện tử hay là không gian giám sát không gian, hàng không vũ trụ. Đây là những nhóm mà chúng ta sẽ quan tâm. Bên cạnh đó thì các trường đại học cũng huy động các nguồn lực khác nhau, từ nguồn sự nghiệp, từ hợp tác doanh nghiệp, từ hợp tác đầu tư để phát huy thế mạnh của những nhóm ngành đào tạo mà đã và đang triển khai trong thời gian qua.
1: Xếp hạng không chỉ để tăng vị trí, quan trọng hơn là quá trình nỗ lực và phấn đấu của các cơ sở giáo dục đại học. Đóng góp cho sự phát triển của xã hội mới là mục tiêu cao nhất.
7: Tiếp theo sẽ là những tin tức quốc tế. Trong khi nỗ lực ngoại giao vẫn chưa tạo ra được bước đột phá, cả hai điểm nóng lớn của thế giới là Trung Đông và Ukraine đang tiếp tục chứng kiến những diễn biến quân sự mới. Các đợt tập kích và đáp trả liên tiếp giữa các bên không chỉ làm gia tăng thương vong mà còn làm dấy lên lo ngại về an ninh năng lượng và nguy cơ bất ổn lan rộng.
8: Trung qua một ngày giao tranh dữ dội khi quân đội Mỹ tiến hành ngày không kích thứ 9 liên tiếp nhằm vào Iran. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết đã mở một đợt tấn công mới nhằm làm suy giảm năng lực của Iran trong việc đe dọa tuyến hàng hải thương mại tại eo biển Hormuz. Washington khẳng định sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự nếu Iran còn tấn công tàu thương mại quốc tế. Về phía Iran, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào máy bay Mỹ cũng như các tài sản và thiết bị quân sự của Mỹ tại Jordan, Kuwait và Syria. Iran cũng thông báo hai tàu chở dầu đã phát nổ và bị vô hiệu hóa khi cố gắng đi qua một tuyến hàng hải phía nam eo biển Hormuz, đồng thời cáo buộc quân đội Mỹ đã khuyến khích các tàu sử dụng tuyến đường này. Trong khi đó, xung đột Nga-Ukraine cũng leo thang. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong đêm qua và sáng nay theo giờ địa phương, các lực lượng Nga đã tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cảng đóng vai trò hỗ trợ quân đội Ukraine. Nhiều bể chứa nhiên liệu phục vụ quân đội tại cảng Odessa đã bị bắn trúng. Giới chức Nga cũng cáo buộc Ukraine tiến hành một trong những đợt tập kích không máy lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào khu vực Moscow với khoảng 400 thiết bị bay được phóng trong đêm. Theo Nga thì phần lớn số thiết bị bay này đã bị đánh chặn, song nhiều tòa nhà đã bị bốc cháy và đã có ít nhất 10 người bị thương. Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky xác nhận lực lượng nước này đã tấn công vào các cơ sở hậu cần và một kho chứa dầu tại khu vực Moscow, cáo buộc đây là những cơ sở phục vụ chiến dịch quân sự của Nga. Trong bối cảnh hai cuộc xung đột tăng nhiệt, thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục chịu sức ép. giá dầu Brent trong phiên giao dịch đầu tuần

0: có lúc đã vượt ngưỡng 90 đô la Mỹ một thùng.
1: Những biến động về nguồn cung và giá dầu khí trong những năm gần đây đang buộc châu Âu phải thay đổi cách bảo đảm an ninh năng lượng. Thay vì chỉ tìm thêm nhà cung cấp mới thì Liên minh châu Âu muốn giảm dần nhu cầu sử dụng nhiên liệu hóa thạch bằng cách là đưa điện vào nhiều hơn trong giao thông, sản xuất và sinh hoạt. Thông tin thêm từ nhóm phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại châu Âu.
2: Từ những chiếc ô tô trên đường phố, máy móc trong nhà máy cho đến hệ thống sưởi trong các tòa nhà, điện sẽ được sử dụng nhiều hơn trong đời sống và hoạt động kinh tế tại châu Âu. Theo kế hoạch mới, đến năm 2040, điện dự kiến đáp ứng 6% tổng nhu cầu năng lượng của Liên minh châu Âu, gấp đôi tỷ lệ hiện nay. Mục tiêu là giảm dần lượng dầu và khí đốt mà khối phải mua từ bên ngoài.
3: Chúng ta cần thay thế những nguồn nhiên liệu hóa thạch đắt đỏ gây ô nhiễm bằng nguồn điện sạch, giá hợp lý và được sản xuất ngay tại châu Âu.
2: Ủy ban châu ước tính nếu thực hiện đầy đủ kế hoạch, Liên minh châu có thể giảm hơn 70% lượng đốt và hơn 40% lượng dầu nhập khẩu, qua đó tới 260 euro mỗi năm. Nhưng để người dân và doanh nghiệp sẵn sàng chuyển sang sử dụng điện, giá điện phải đủ hấp dẫn. Liên minh châu đề nghị giảm thuế và phí trên hóa đơn điện, đồng thời từng bước thu hẹp hỗ trợ dành cho nhiên liệu hóa thạch.
4: First of all, we need to drive electricity.
3: Chúng ta cần kéo giá điện xuống. Hiện nay điện và nhiên liệu hóa thạch vẫn chưa được đặt trong điều kiện cạnh tranh bình đẳng.
2: Sử dụng nhiều điện hơn cũng đòi hỏi lưới điện và khả năng lưu trữ phải được nâng cấp. Liên minh châu đặt mục tiêu tăng công suất lưu trữ từ khoảng 55 GW hiện nay lên 200 GW vào năm 2030, đồng thời thúc đẩy sạc xe thông minh và phát triển thêm nguồn điện sạch. Mỗi khi nguồn cung năng lượng gặp khó khăn, châu Âu thường phải tìm thêm nhà cung cấp hoặc mở thêm tuyến nhập khẩu. Nhưng những biến động gần đây cho thấy cách làm này vẫn chưa đủ để tránh những cú sốc từ bên ngoài. Vì vậy, Liên minh châu đang lựa chọn một hướng đi lâu dài hơn, giảm dần nhu cầu dầu khí ngay từ cách các phương tiện, nhà máy và tòa nhà vận hành. Thế Dũng, phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại châu Âu.
5: Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp Ngoại trưởng Triều tại Điện Kremlin trong bối cảnh quan hệ giữa Moscow và Bình Nhưỡng tiếp tục được củng cố. Tại cuộc gặp, Tổng thống Putin bày tỏ cảm ơn ban lãnh đạo và người dân Triều Tiên vì sự ủng hộ đối với chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết Nga và Triều Tiên đang phát triển quan hệ trên mọi lĩnh vực. Về phần mình, Ngoại trưởng Triều Tiên khẳng định Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực của Nga nhằm bảo vệ chủ quyền, lợi ích an ninh và toàn vẹn lãnh thổ. Trước đó, tại đại hội lần thứ 9 của Đảng Lao động Triều Tiên, lãnh đạo Kim Jong Un cũng đã tái khẳng định đường lối chiến lược tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và quan hệ đồng minh với Nga.
1: Trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul và các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã nhất trí thúc đẩy quan hệ đối tác hợp chiến lược toàn diện, mở rộng hợp tác từ thương mại đầu tư cho đến công nghệ và an ninh. Tại cuộc hội đàm ở Thượng Hải, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Bắc Kinh luôn coi Thái Lan là đối tác chiến lược đáng tin cậy và kêu gọi hai bên tăng cường phối hợp để xây dựng cộng đồng chung, vận mệnh ổn định, thịnh vượng. Về phần mình, Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul nhấn mạnh Thái Lan mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Trung Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, coi đây là động lực tăng trưởng mới cho cả hai nền kinh tế. Trong khuôn khổ chuyến thăm, thì Thái Lan cũng khai trương văn phòng mới của Ủy ban đầu tư tại Thành Đô, tổ chức diễn đàn doanh nghiệp nhằm thu hút đầu tư chất lượng cao. Đồng thời, hai nước nhất trí tăng cường phối hợp chống tội phạm xuyên quốc gia và thiết lập cơ chế đối thoại an ninh 2+2 giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng.
5: Là một người lính trở về từ chiến tranh, cựu chiến binh Ngô Xuân Tự đã có một hành trình hơn 30 năm sống vì đồng đội, vì cộng đồng. Những bước chân của người cựu chiến binh vẫn không nghỉ ngơi, với mong mỏi tìm kiếm những người đồng đội còn nằm lại ở chiến trường.
1: Không chỉ hết mình với công việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khắp chiến trường Nam Bắc, ông Tự còn nuôi dưỡng và cưu mang cho nhiều mảnh đời kém may mắn suốt những năm qua. Giảng dưỡng Việt Nam ngày hôm nay chúng tôi muốn lan tỏa tới quý vị câu chuyện đẹp này.
5: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.
6: Là thương binh 2/4, mất 78% sức khỏe, một mảnh đạn vẫn còn găm trong cơ thể, nhưng ít khi ông Tự ở nhà. Không đếm được một năm, ông đi bao nhiêu chuyến từ thiện, tận tay trao những chiếc xe đạp cho học sinh nghèo là cách ông nối dài giấc mơ đến trường của nhiều em nhỏ.
7: Con cảm thấy rất là vui và hồi hộp khi có ông Ngô Xuân Tự đến tặng xe đạp cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn.
8: Không chỉ là những chiếc xe đạp mà còn là những tình yêu thương của ông gửi gắm đến chúng con.
6: Từ chiến trường về đời thường, phát huy phẩm chất người lính Cụ Hồ trên mọi mặt trận với ông Tự còn là cách để trả ơn.
9: Trả ơn cuộc đời, trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước thì bà con ta là nhịn đói nuôi ta đánh giặc. Bây giờ mình về mình có đồng lương, nghiễm sâu vào lời nói của các cụ của tôi á, là sống để biết cho đi.
6: Ngôi nhà này từng là nơi ông Tự dạy nghề tạo công ăn việc làm cho hàng trăm hoàn cảnh khó khăn. Giờ ông vẫn mở cánh cửa kêu mang con em đồng đội học đại học.
10: Làm sao mà mình cũng được như bác Tự để góp phần vào cái giúp đỡ những người khó khăn hơn mình.
6: Những nỗ lực thầm lặng ấy đã được mọi người trìu mến, gọi ông là ông Tự từ thiện. Sống để giúp đỡ cộng đồng, đó là niềm hạnh phúc của người cựu chiến binh già suốt nhiều thập kỷ qua.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng. Lấn chiếm hành lang đường sắt hiểm họa khôn lường. Đề hồn chiêng Ba Na vàng mãi. Đưa dịch vụ công lưu động về thôn buôn. Sầu riêng 2026, mùa vụ mới nỗi lo cũ.
2: Tại bệnh viện Sản Nhi Phú Yên, sản phụ chị La Lan Thị Xế đã sinh hạ an toàn cháu trai nặng 3kg trong niềm biết ơn vô hạn đối với các chiến sĩ công an. Trước đó, chị La Lan Thị Xế sinh năm 1995, chú buôn Ma Giai, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai, lên cơn đau dữ dội, có dấu hiệu chuyển dạ khi đang cùng chồng chặt mía thuê tại khu vực núi Bá Đàn, thôn Xuân Sơn, xã Vân Hòa. Nghe tin sự việc, tổ công tác công an xã Vân Hòa đã phối hợp với trạm y tế và phòng kinh tế xã mang theo trang thiết bị y tế, sử dụng xe chuyên dụng, vượt hơn 15 km đường rừng hiểm trở, nhiều đoàn phải đi bộ để tiếp cận lán trại nơi sản phụ đang tạm trú, đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, bảo đảm an toàn cho cả mẹ và bé. Việc làm kịp thời, trách nhiệm của lực lượng công an và các đơn vị phối hợp đã lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần vì nhân dân phục vụ, góp phần tô đẹp những nghĩa cử nhân văn trong đời sống.
3: Nhằm tạo thuận lợi cho người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trong sản xuất tiêu thụ, xuất khẩu nông sản, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa tổ chức lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết của Chính phủ quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói trên cơ sở đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết thủ tục trên môi trường điện tử và tăng cường quản lý thông qua dữ liệu số. Theo dự thảo, toàn bộ thông tin về vùng trồng và cơ sở đóng gói sẽ được quản lý tập trung, kết nối với cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc cùng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành có liên quan. Đối với vùng trồng phục vụ thị trường trong nước, thời gian giải quyết thủ tục dự kiến rút xuống còn không quá 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, đồng thời áp dụng cơ chế hậu kiểm để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đối với vùng trồng và cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu, cơ chế tiền kiểm vẫn được duy trì với thời gian giải quyết không quá 10 ngày làm việc nhằm bảo đảm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật của từng thị trường nhập khẩu. Việc cấp mã số vùng trồng sẽ theo vị trí thửa đất và từng bước kết nối với cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. Trường hợp thông tin thửa đất chưa được cập nhật đầy đủ, Ủy ban Nhân dân cấp xã sẽ xác nhận vị trí và diện tích sản xuất để làm căn cứ giải quyết thủ tục.
2: Triển khai chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay hỗ trợ lãi suất dành cho phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo xây dựng lại chung cư cũ. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, các ngân hàng đã cho vay tại hai dự án gồm nhà ở xã hội Harmony thuộc dự án khu đô thị dân cư km 7 phường Tân An và dự án khu dân cư Hà Huy Tập thuộc khu đô thị phía Bắc đường Vành Đai phía Tây với tổng số tiền đã giải ngân 153 tỷ đồng cho khách hàng mua nhà tại hai dự án trên. Sở Xây dựng cho biết đang tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các quy định liên quan đến khung giá cho thuê nhà ở xã hội, nhà lưu trú, công nhân, giá dịch vụ, quản lý, vận hành, nhà chung cư, cơ chế hỗ trợ chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội và quy chế phối hợp cung cấp chia sẻ dữ liệu về nhà ở, thị trường bất động sản trên địa bàn.
3: Chỉ trong thời gian ngắn, trên tuyến đường sắt Bắc Nam qua phường Bình Kiến, khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra liên tiếp 3 vụ tai nạn giao thông đường sắt, cướp đi sinh mạng và để lại nỗi ám ảnh đối với người dân sống dọc tuyến. Đằng sau những vụ tai nạn ấy là thực trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt và việc hình thành nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
4: Trên tuyến đường này cũng xảy ra rất là nhiều vụ. Trẻ em chết có, rồi người già chết có, rồi xe tự trôi trong nhà ra có.
3: Theo ghi nhận, nhiều hộ dân vẫn tự ý mở lối băng qua đường sắt, dựng công trình, tập kết vật liệu, trồng cây xanh và lấn chiếm hành lang an toàn. Khu dân cư phát triển nhanh trong khi hạ tầng đường gom, lối đi hợp pháp chưa theo kịp, khiến nhiều người lựa chọn đi tắt qua đường sắt, bất chấp nguy hiểm.
5: Việc tổ chức rào đóng cái lối đi này lại, thu hẹp cái lối đi này lại và tạo ra một cái khoảng phân cách bảo đảm an toàn giữa đường gom, đường đi của người dân và hành lang an toàn và phạm vi bảo vệ công trình đường sắt là cái giải pháp tạm thời để cho cái việc bảo đảm an toàn.
3: Trước thực trạng này, ngành đường sắt, cục cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương đang đẩy mạnh xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng hàng rào đường gom và tăng cường công tác tuyên truyền.
6: Trong 6 tháng đầu năm vừa qua thì tình hình tương đối là đảm bảo ổn định. Tuy nhiên thì vẫn còn tiềm ẩn những cái tai nạn tại các cái lối đi tự mở, cho nên chúng tôi là đang đề ra các cái giải pháp để tới đây là phải xóa bỏ lối đi tự mở, nhưng mà cũng phải là có cái lối đi cho người dân, lối đi thay thế.
3: Luật đã có, hạ tầng đang từng bước được hoàn thiện, Nhưng để ngăn chặn những vụ tai nạn đau lòng, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi người dân. Chỉ một phút tiện đường, một lần băng qua đường sắt trái phép có thể phải đánh đổi bằng cả tính mạng. Giữ gìn hành lang an toàn đường sắt cũng chính là bảo vệ sự an toàn của chính mình và cộng đồng.
2: Tiếng nhạc sôi động, những bước nhảy đầy năng lượng cùng sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả đã tạo nên bầu không khí sôi nổi tại chung kết cuộc thi Best Dance 2026 vào cuối tuần qua. Với hơn 120 thí sinh tham gia, đây không chỉ là sân chơi để các em thể hiện năng khiếu mà còn là hoạt động ý nghĩa do đoàn phường Buôn Ma Thuột tổ chức, góp phần tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi trong dịp hè.
7: Đây cũng là một cái hoạt động cụ thể hóa do tổ chức đoàn hội đội nhằm đồng hành cùng với lại thanh thiếu nhi.
2: Lần đầu tiên được tổ chức với quy mô mở rộng, Best Dance 2026 quy tụ 13 đội thi, gồm 8 đội ở bảng dưới 12 tuổi và 5 đội ở bảng trên 12 tuổi. Mỗi đội mang đến một màu sắc riêng, từ những tiết mục vui tươi, hồn nhiên của các em nhỏ đến những màn trình diễn mạnh mẽ sáng tạo của các nhóm lớn. Với nhiều thí sinh, cuộc thi không chỉ là dịp thể hiện năng khiếu mà còn là cơ hội để rèn luyện sự tự tin, tinh thần đồng đội và bản lĩnh khi đứng trước đông người.
8: Chưa thi thì em cảm thấy rất là hồi hộp. Và sau khi lên sân khấu biểu diễn thì em cảm thấy mình tự tin và cảm thấy đồng đội của mình nhảy rất là tốt. Em cảm thấy rất là vui khi đội em đã hoàn thành bài thi của mình.
2: Không chỉ dõi theo từng phần thi, nhiều phụ huynh còn ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của con em mình. Những tràng pháo tay, ánh mắt tự hào và sự động viên từ gia đình đã tiếp thêm sự tự tin cho các em trên sân khấu.
9: Bé nhà tôi thì ngày xưa là nhút nhát, nhưng mà từ khi mà tham gia nhảy với lại đội của BNG Club á, thì trở nên là dạn dĩ hơn, bé năng động hơn và khi mà lên sân khấu thì không có bị sợ nữa.
2: Khép lại đêm chung kết, có đội nâng cao chiếc cúp vô địch, có đội ra về với những cái ôm động viên nhau. Nhưng với nhiều em nhỏ, phần thưởng lớn nhất không nằm ở thứ hạng mà là sự tự tin sau mỗi lần bước lên sân khấu, những người bạn cùng chung đam mê và những kỷ niệm đẹp của một mùa hè đáng nhớ.
3: Không cửa kính điều hòa, không bàn ghế sang trọng, tiệm tóc di động này chỉ có tiếng sóng biển và những nụ cười ấm áp. Khách hàng của tiệm tóc đặc biệt này chính là những em nhỏ và người dân vùng biển phường Phú Yên.
10: Dạ, thấy mấy chú rất là tốt bụng và giúp đỡ người nghèo. Hôm nay con chưa hớt tóc lần nào cho nên con thấy mấy chú hớt tóc cho nên con rất là mừng.
3: Dù thời tiết nắng nóng, thế nhưng chương trình cắt tóc miễn phí vẫn thu hút đông đảo mọi lứa tuổi đến trải nghiệm. Để đáp ứng nhu cầu lớn này, nhiều thợ tóc chuyên nghiệp tại địa phương đã tình nguyện gác lại công việc thường ngày, mang theo đồ nghề để cùng chung tay lan tỏa yêu thương.
11: Hôm nay là được cái chéo hốt có miễn phí, rất vui vui. Thay mặt bà con ở đây là cảm ơn các con.
12: Dạ, tuổi trẻ thì em cũng muốn cống hiến một xíu gì đó cho cộng đồng mà, thì giúp cho bà con đỡ hơn.
3: Quanh năm đối mặt với sóng gió, thời gian dành cho gia đình và bản thân của những người đi biển luôn eo hẹp. Thấu hiểu điều đó, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Phú Yên đã chủ động làm cầu nối, linh hoạt tổ chức tại nhiều địa điểm khác nhau để mang dịch vụ ý nghĩa này đến tận tay người dân.
13: Chương trình cắt tóc miễn phí không đồng này thì tổ chức đoàn cũng để phối hợp với là các chủ shop tìm cắt tóc để hỗ trợ cắt tóc cho bà con nhân dân tại khu vực vùng ven biển.
3: Hành trình của tiệm tóc di động không đồng này chắc chắn sẽ còn tiếp diễn, mang theo nhiệt huyết của tuổi trẻ đến với nhiều địa phương khác, để những nụ cười của trẻ em và bà con ngư dân ven biển cứ thế sẽ được nhân lên mãi.
2: Những ngày hè này, về với thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk, lại nghe tiếng trống đôi, cồng ba, chiêng năm vang lên rộn ràng trong nhà văn hóa cộng đồng. Đó là âm thanh của lớp truyền dạy kỹ năng diễn tấu chống đôi, công ba, chương năm của dân tộc Ba Na tại thôn Xí Thoại do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức.
14: Đội nghệ nhân mình phải là tối thiểu một tháng phải vượt được 4-5 lần, mình phải hồi tập lại. Hiện tại bây giờ mình có học này cái nọ mà mình bỏ lơ là cũng đâu vào đâu, nó cũng không có nhớ lại được.
2: Với sự tận tâm của ba nghệ nhân đứng lớp, từ ngày trôi qua, 22 thanh thiếu niên người Ba Na thôn Xí Thoại đã dần nắm bắt và luyện tập mỗi lúc một đều hơn, có cảm xúc hơn. Những buổi học không chỉ mang đến niềm vui, sự khám phá mà còn mang đến niềm hy vọng trong bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa nơi đây. Cứ đến tối, có các bác, các chú dạy là mình đến học tại nhà rồng văn hóa và mong muốn tiến bộ hơn và được đi thi nhiều nơi nhiều hơn để phát triển buôn làng với đặc sản cồng chiêng dân tộc mình.
15: Con học theo mấy chú, các chú bác đánh rồi con nghe rồi con nhớ rồi con tập đánh. Cồng chiêng là bộ môn đam mê của con.
2: Nhạc cụ truyền thống, trống đôi, cồng ba, chiêng năm là di sản văn hóa đặc sắc của người Ba Na ở thôn Xí Thoại và đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2016.
3: Từ sáng sớm tại nhà văn hóa cộng đồng Buôn Bua, xã Hòa Phú, cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công xã đã có mặt cùng máy tính, máy in, đường truyền internet v.v. sẵn sàng phục vụ người dân thực hiện các thủ tục hành chính mà không phải đi xa đến trung tâm xã.
16: Thì nói chung ra đây gặp các anh chị ở đây thì họ hỗ trợ là giúp đỡ là cũng tận tình.
3: Đều đặn vào thứ bảy của tuần thứ nhất và tuần thứ ba hàng tháng, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Hòa Phú tổ chức mô hình hành chính công lưu động tại tất cả các thôn, buôn trên địa bàn. Thay vì chờ người dân đến cơ quan hành chính, cán bộ trực tiếp mang dịch vụ công về tận thôn, buôn để tiếp nhận và giải quyết thủ tục ngay tại địa bàn.
17: Thì ban tự quản chúng tôi cũng thấy đây là một cái chiến dịch hết sức là có ý nghĩa. Thứ nhất là được cái là về trực tiếp hỗ trợ bà con để chỉ bảo cho bà con cái cách để giải quyết các cái thủ tục hành chính. Thứ hai nữa là tiện lợi cho tránh bà con phải đi xa.
3: Với phương châm cầm tay chỉ việc, cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công cùng đoàn viên thanh niên, tổ công nghệ số cộng đồng, nhiệt tình, trách nhiệm, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, mô hình giúp người cao tuổi, người yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số và những trường hợp khó khăn trong việc đi lại thuận tiện hơn.
18: Còn sau này nếu mà cái mô hình này có hiệu quả là sẽ thí điểm hết trong năm nay, hiệu quả sẽ nhân rộng ra, thậm chí là sẽ làm các ngày chủ nhật nếu cần thiết.
3: Việc đưa dịch vụ công về tận thôn buôn là cách làm thiết thực để người dân tiếp cận các thủ tục hành chính thuận tiện hơn, giảm thời gian đi lại và từng bước làm quen với các dịch vụ công trên môi trường số. Qua đây góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, gần dân, phục vụ người dân tốt hơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, dự kiến khoảng 10 đến 15 ngày nữa, vụ sầu riêng ở Đắk Lắk sẽ bắt đầu đợt cắt đầu tiên, chính thức bước vào vụ thu hoạch năm 2026. Thời tiết nắng ráo là điều kiện thuận lợi cơ bản để quả sầu riêng tích lũy dưỡng chất cho cơm đạt độ dẻo, thơm, béo, ngọt cần thiết cho một mùa vụ chất lượng cao. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương, nhiều vườn sầu riêng đã có một quá trình đơm hoa, đậu quả và nuôi quả khá chật vật với những đợt nắng mưa đan xen đột ngột khiến cây bị rụng quả hàng loạt trước đó. Không khó để bắt gặp những cây sầu riêng to khỏe nhưng quả rải rác, giảm năng suất đáng kể so với mọi năm.
19: Còn bình thường như cây này là vừa rồi là có cái cỡ bằng là quả trứng ngỗng là năm một cỡ khoảng 400-500 trái đấy. Nhưng mà gói cuối cùng là gói như vậy là thời tiết nó khắc nghiệt quá, nó rụng. Còn ngày tổng lại thì bình quân cái cỡ vài tà thôi.
2: Vòng đời của một quả sầu riêng bắt đầu từ lúc nhú mắt cua đến khi thu hoạch kéo dài khoảng 4 đến 5 tháng, trải qua các giai đoạn chính gồm ra mắt cua đến sổ nhụy, đậu trái non, định, nuôi trái lớn đến khi chín. Theo đó, để có một mùa thu hoạch, người nông dân cũng trải qua các quy trình chăm sóc khác nhau theo từng giai đoạn. Năm nay, giai đoạn đậu, nuôi trái tuy có khó khăn ảnh hưởng đến năng suất vườn cây, nhưng bù lại giai đoạn làm cơm, chín trái, thời tiết tương đối thuận lợi. Cùng với kỹ năng chăm sóc, thực hành các quy trình sản xuất theo nhu cầu thị trường, người nông dân cũng tự tin hơn với chất lượng sầu riêng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, giá cả vẫn đang gây thấp thỏm trong nông dân.
20: Nói chung là bây giờ nhà nông lo ngại nhất là nói chung là cái giá cả. Là nhà nông bây giờ thì cũng chuẩn bị thu tới nơi rồi. Nhưng mà thấy giá cả thì nó cũng đang chập chờn, cho nên là nhà nông cũng đang rất lo về cái vấn đề đó.
21: Chúng tôi cũng kỳ vọng rằng là 2026 cùng với những cái giải pháp về truy xuất nguồn gốc, về thực hiện cái việc là triển khai xuất khẩu luồng xanh thì nó sẽ mở ra những cái giải pháp như xuất khẩu truyền thống là một kênh và xuất khẩu theo cái chuỗi luồng xanh nó là một cái kênh khác để làm sao mà mở rộng hơn cái uy tín cũng như là đáp ứng được cái số lượng xuất khẩu ở thời điểm chính vụ nó tốt hơn.
2: Tỉnh Đắk Lắk hiện có khoảng 41.000 hectare sầu riêng, sản lượng dự kiến năm nay khoảng 500.000 tấn. So với mọi năm, sầu riêng năm nay đã có nhiều bước tiến trong các công đoạn tổ chức sản xuất, các đánh giá về chất lượng, thông tin về chất đạm, v.v. đã khá rõ ràng. Song trước vụ thu hoạch, nhà nông vẫn đang thấp thỏm nỗi lo về giá, các vấn đề về tổ chức thu mua, các công đoạn về quy trình, thủ tục đáp ứng nhu cầu thị trường hiện vẫn đang gấp rút cho một mùa vụ mới. Đến đây chúng tôi xin được khép lại 24 giờ cùng DRT. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng. Người căn dặn cán bộ cơ sở cần được trang bị vững vàng về lý luận chính trị, am hiểu chuyên môn nghiệp vụ và bám sát thực tiễn phong phú. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, công tác đào tạo bố trí cán bộ cấp cơ sở luôn được cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chú trọng thực hiện. Đặc biệt, trong đợt sắp xếp thôn, buôn, khu phố theo chủ trương chung của Trung ương, công tác cán bộ được các địa phương thực hiện với tinh thần bố trí đúng người, đúng việc, ưu tiên những cán bộ đủ đức, đủ tài, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chương trình hôm nay có ghi nhận nội dung này. Mời quý vị cùng theo dõi. Sắp xếp thôn buôn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm đã được các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk quan tâm thực hiện và hoàn thành theo đúng tiến độ yêu cầu. Việc sắp xếp vừa đảm bảo phù hợp với địa giới hành chính, vừa đảm bảo các yếu tố lịch sử, văn hóa và lợi ích của người dân. Ngay khi có chủ trương sắp xếp thôn buôn khu phố, xã Tuy An Bắc đã rà soát các thôn có quy mô dân số ít, diện tích nhỏ để thực hiện đề án sắp xếp. Theo đó, xã có diện tích 52,32 km, dân số 25.730 người với 20 thôn. Thực tế trên cho thấy việc phân bố dân cư trên địa bàn xã không đồng đều. Một số thôn có quy mô dân số nhỏ, địa bàn rộng chưa đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định.
1: Thực hiện cái chủ trương là sắp nhập lại để mà có cái điều kiện nó phát triển hơn. Tại vì hiện nay thì một số thôn của địa bàn xã thì quy mô dân số nhỏ, diện tích cũng nhỏ. Và nó không giải quyết được cái vấn đề do nó chồng lấn một số cái vấn đề. Ví dụ như dân ở thôn này mà đi xâm canh tác ở thôn khác thì hiện nay rà soát là những cái thôn đó để mà sắp nhập lại để đảm bảo tiêu chuẩn, đồng thời là để điều kiện là quản lý về phát triển về kinh tế nó tốt hơn.
0: Trong bối cảnh xã Tuy An Bắc đang chuyển dịch theo hướng kết hợp sản xuất nông nghiệp với phát triển thương mại dịch vụ và kinh doanh nhỏ lẻ, yêu cầu đặt ra không chỉ là sáp nhập cơ học mà là tái cấu trúc toàn diện mô hình quản trị cơ sở theo hướng chính quyền địa phương hai cấp. Việc sắp xếp thôn buôn khu phố được thực hiện theo nguyên tắc tinh gọn tổ chức bộ máy ở cơ sở, giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi trong đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu sinh hoạt đi lại sản xuất của nhân dân. Sau khi nghiên cứu đặc điểm dân số, lịch sử văn hóa và phát triển kinh tế tại các thôn có quy mô nhỏ, xã Tuy An Bắc đã sắp xếp giảm 7 thôn từ 20 thôn xuống còn 13 thôn. Các thôn diện tích nhỏ được sáp nhập lại thành lập thôn mới với quy mô rộng lớn hơn, có tính tương hỗ lẫn nhau trong triển khai các dự án giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Trong nhiều đợt họp thôn, các trưởng thôn cũng đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích về đảm bảo an sinh, thuận lợi trong triển khai các mô hình sinh kế sau khi sắp xếp thôn buôn.
2: Ban dân thôn cũng lấy ý kiến từng phiếu hộ gia đình, đỡ rồi sau khi sáp nhập thôn Phong Thanh và thôn Phong Hậu thành thôn Phong Hậu thì cơ bản bà con cũng đồng ý thống nhất cao hết về cái phương án sắp xếp hai thôn. Nhất thứ hai nữa thì bà con cũng thấy được là cái tầm nhìn định hướng là Phong Thanh và Phong Hậu là theo cái về cái phát triển kinh tế, về cái diện tích đất, về cái phương hướng thì cơ bản bà con là cũng thống nhất cao hết.
0: Việc sắp xếp tinh gọn đầu mối các thôn buôn khu phố không chỉ phù hợp với yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương hai cấp mà còn hướng tới xây dựng mô hình quản trị hiện đại, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu của phát triển trong giai đoạn mới. 13 thôn sau sáp nhập đều đạt quy mô dân số từ 350 đến dưới 1.000 hộ, vừa đảm bảo gần dân sát dân, vừa thuận lợi trong triển khai các hoạt động cộng đồng và quản lý nhà nước. Khi còn 13 thôn, xã Tuy An Bắc đã tinh gọn bộ máy, giảm đáng kể đầu mối quản lý ở cơ sở. Qua đó, nâng cao tính tập trung, thống nhất trong chỉ đạo điều hành, hạn chế tình trạng chồng chéo, phân tán nguồn lực. Đây là bước đi quan trọng nhằm thực hiện chủ trương tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.
3: Bà con sống ở đây là rất là đùm bọc lẫn nhau, cả cái đình trung 1 và đình trung 2, nói thì nói tách riêng vậy thôi nhưng mà tranh rất là gần với nhau, cho nên là bà con cũng rất là đùm bọc lẫn nhau chứ cũng không có cái gì mà vướng.
0: Xác định vai trò quan trọng của cán bộ cơ sở là cầu nối giữa Đảng và nhân dân. Việc bố trí cán bộ thôn buôn sau sáp nhập được Đảng ủy các xã phường đặc biệt quan tâm. tại xã Tuy An Nam, việc rà soát đánh giá cán bộ các thôn để bố trí sau sắp xếp được Đảng ủy xã thực hiện từ sớm với quy trình thực hiện chặt chẽ nhằm đảm bảo bố trí đúng người, đúng việc. Các ứng viên được lựa chọn trên cơ sở các trưởng thôn cũ có trình độ cao đẳng, đại học hoặc cán bộ bán chuyên trách đã nghỉ việc nhưng có trình độ, năng lực, có uy tín trong quá trình công tác. Đồng thời, địa phương cũng chú trọng lựa chọn những cán bộ có khả năng thích ứng trước sự thay đổi của môi trường làm việc, đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao trong bối cảnh chuyển đổi mô hình quản trị và chuyển đổi số.
4: Thì ban xây dựng đã tham mưu rà soát lại về cái nhân sự. Thì qua quá trình rà soát thì có một số thuận lợi và một số khó khăn. Thứ hai nữa, về cái thuận lợi thì cơ bản là chỗ cái lực lượng trẻ của địa phương về cái trình độ cũng rất là dồi dào để đáp ứng được cái tiêu chuẩn theo cái hướng dẫn 03 của ban tổ chức trung ương và cái quy định 345 của tỉnh ủy. Thì trên tinh thần đó thì ban xây dựng đảng tham mưu thì và cái làm quy trình về cái công tác nhân sự đúng theo 4 bước theo hướng dẫn của trung ương.
0: Thôn Sai Sơn vừa được sáp nhập với thôn Phú Hòa với tên gọi mới là thôn Sai Sơn. Đây là hai thôn liền kề có quy mô dân số ít nên khi sáp nhập đã tạo thành khu vực rộng hơn, có nhiều thuận lợi trong phát triển nông nghiệp, kinh tế biển và du lịch. Với kinh nghiệm hàng chục năm làm việc ở thôn, nắm rõ tình hình của từng hộ dân, am hiểu văn hóa, phong tục của người dân làng biển nên sau sắp xếp, nhiều cán bộ thôn tiếp tục được tín nhiệm bố trí công tác. Đảm nhiệm vị trí trưởng thôn Sai Sơn sau sáp nhập với ông Lê Cao Hiệp, đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm lớn. Ông cho biết sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng ủy xã Tuy An Nam và người dân địa phương.
5: Mình tiếp cận và theo tư tưởng người dân hiện như cái thôn mới như thế nào, để rồi mình có cái hướng xử lý để cho thuận người dân đối với chính quyền cơ sở. Lâu nay thì mình có công việc đi lại ở trên thôn này thì cũng nắm bắt tình hình, tư tưởng và việc làm, và đặc biệt là cái nghề nghiệp phải sống nơi đó là cái gì và cái gì phù hợp cái gì. Thì hôm nay cũng đã nắm bắt ba lần rồi. Thì nói chung tâm huyết mình cố gắng hơn nữa. Còn những người thân của mình làm ở trên đó qua hỏi thăm một biết cũng như mình để được xác nhận cái tư tưởng và cái kinh tế là chính.
0: Đến nay, xã Tuy An Nam đã sắp xếp các thôn có diện tích và quy mô dân số nhỏ thành 4 thôn mới, đưa số lượng thôn từ 14 xuống còn 10 thôn, đảm bảo đủ quy mô diện tích dân số theo quy định. Ngay sau khi triển khai đề án sắp xếp, Đảng ủy xã Tuy An Nam đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định thành lập chi bộ sau sáp nhập và công bố quyết định của Đảng ủy về chỉ định nhân sự, bí thư, phó bí thư, chi ủy viên, các chi bộ sau sáp nhập, công bố các quyết định về chỉ định trưởng thôn lâm thời, thành lập ban công tác mặt trận và chỉ định trưởng ban công tác mặt trận đối với các thôn mới. Theo đánh giá, đội ngũ cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ các thôn cơ bản bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, có kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng và vận động nhân dân. Nhiều đồng chí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn, có phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.
6: Với cái trình độ chuyên môn hiện tại của em là cao đẳng công nghệ thông tin, mà chuyên ngành của em là tin học ứng dụng, thì về cái những cái vấn đề mà công nghệ số hóa hiện nay thì em thấy cũng em đáp ứng được. Và với lại hướng dẫn tận tình cho bà con mình sử dụng những cái ứng dụng mới của tỉnh đưa xuống và những cái ứng dụng của bên công an như VNID thì em cũng nắm rõ vững để hướng dẫn bà con sử dụng. Rồi bây giờ thì khi sáp nhập lại thì địa bàn thôn nó rộng ra, rộng hơn. Thì cái thứ nhất thì mình quan tâm đến hộ nghèo, hộ chính sách, hộ cận nghèo. Rồi sau đó là những cái bà con mà mới sáp nhập mình chưa biết thì mình phải đến từng nhà để biết nhà, biết tên để sau này mình nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con để mình làm nó đạt hiệu quả hơn. Với công nghệ hiện tại thì áp dụng công nghệ AI nhiều, thì tụi trẻ thì cũng nhạy bén hơn, nắm bắt nhanh hơn. Thì cũng cố gắng hết sức được đảng và nhà nước chỉ định làm thì tụi em phải cố gắng hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên để bà con mình hưởng lợi.
0: Sau sắp xếp, nhiều thôn có cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn cao đẳng đại học, trong đó có những cán bộ có chuyên ngành về công nghệ thông tin ở lứa tuổi 9X nên càng thuận lợi trong việc triển khai các chương trình chuyển đổi số tại địa phương. Nhiều địa phương còn vận động các cán bộ bán chuyên trách đã nghỉ việc tiếp tục nhận nhiệm vụ tại thôn. Những cán bộ này có kinh nghiệm trong công tác tại địa phương, tâm huyết gắn bó với công tác thôn nên được kỳ vọng sẽ đảm nhận tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
1: Có hai cái trường hợp là thống nhất là ở lại là tham gia cái hoạt động của người hoạt động không chỉ đất của cấp thôn, mà hai trường hợp này nói chung rất là quý, tại vì hai trường hợp rơi vào hai cái thôn khó khăn về công tác cán bộ đấy, cho nên là cũng có được hai đồng chí có trình độ đại học theo dự thảo của tiêu chuẩn chung của tỉnh, thì nói chung là cũng một cái điều kiện thuận lợi.
4: Thì qua quá trình sàng lọc thì đến thời điểm này thì cơ bản thì đủ đáp ứng đủ điều kiện đủ trình độ theo cái quy định đề ra. Bên cạnh đó một số khó khăn về vấn đề cái một số chi bộ đặc thù, thì tinh thần đó thì ban xây dựng đảng thì tham mưu để từng đồng chí một để mà có cái định hướng đào tạo làm sao đảm bảo cái đội trình độ chuẩn theo thời gian đến.
0: Sau khi thực hiện sắp xếp, toàn tỉnh Đắk Lắk còn 1.766 thôn buôn tổ dân phố, giảm 1.035 đơn vị. Đảm nhận công việc trong bối cảnh mới, các cán bộ, thôn, buôn, tổ dân phố đã nhanh chóng nắm bắt tình hình, triển khai công việc đưa đơn vị đi vào hoạt động ổn định. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, cán bộ là gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Với đội ngũ cán bộ trẻ có trình độ, năng lực, tâm huyết, tin tưởng rằng sau sắp xếp, các thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ có những bước phát triển mới, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Đến đây, chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của báo và phát hành truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên mục này lần sau.

sự tham gia của các diễn viên Dương Trác Quân trong vai An Lỗ, Chu Sở Sở trong vai Hề Viên, Văn Mộng Dư trong vai Trung Văn Văn, Võ Thiên Kiêu trong vai Cổ Phi, Từ Dĩ Nhược trong vai Uông Hải Băng, Khang Kháng trong vai Âu Gia Tuấn, Kim Mỹ Linh trong vai Trần Hoang, Lôi Hán trong vai Sài Tông Nguyên, Âu Dương Phấn Cường trong vai Đặng Thanh Sơn, Triệu Lượng trong vai Trương Văn Ba, cùng một số diễn viên khác.

0: phim Truy nã đặc biệt Tập 21.
1: Lão Tứ tạo ra hiện trường tai nạn, giết người bịt miệng. Trương Gia Tuệ đã may mắn sống sót. Chúng ta còn chưa kịp điều tra gì, bây giờ cô ấy lại mất tích bí ẩn. Cô gái này gặp nhiều chuyện như vậy, chắc chắn có liên quan mật thiết tới vụ này. Sếp An à, việc cấp trước mắt là chúng ta phải tìm ra Trương Gia Tuệ.
2: Hiện trường và chứng cứ cho chúng ta biết, chắc chắn Trương Gia Tuệ đã nhìn thấy cái gì rồi, cho nên mới bị truy sát như vậy. Sếp Triệu.
3: Thằng Lỗi.
2: Trương Gia Tuệ có rất nhiều điểm đáng nghi ngờ. Tôi muốn xin phòng ban liên quan hỗ trợ giúp tìm kiếm Trương Gia Tuệ. Cảm ơn Sếp Triệu.

0: Đợi một lát. Anh Sài, sao anh lại tới vậy?
1: Vừa hay đi ngang qua đây nên muốn vào xem thử em có nhà không. Sao vậy? Không chào đón anh sao?
0: Không có. Mời anh vào nhà.
1: Ây chà. Ây trời ơi, còn có thói quen viết nhật ký nữa à?
0: Đâu có, chỉ là viết mấy thứ lung tung thôi, ghi lại một số chuyện trong công việc.
1: Ây à, căn nhà này không tệ, cảm giác ấm cúng, cũng gọn gàng sạch sẽ.
0: Cũng tạm được, tôi cũng không thường xuyên dọn dẹp, đàn ông nhìn thấy đều sẽ chê bai thôi. Mẹ tôi thường hay lo cho tôi, sợ tôi không gả đi được.
1: Không đâu, không đâu. Ê, ít ra còn có anh mà. Nói thật lòng, phong thái của em ở trên tòa đã thu hút rất nhiều người, dĩ nhiên cũng bao gồm anh. Khoảnh khắc em đứng ở trên tòa đó khiến anh cảm thấy càng thêm tự tin. Sau khi trở về, anh đã suy xét rất lâu, cuối cùng quyết định chấp nhận cho em nghỉ việc. Chấp nhận cho em nghỉ không phải là bởi vì không hài lòng về công việc của em, mà là cảm thấy em nên có không gian lớn hơn, có tầm cỡ hơn để phát triển. Huống hồ, quan hệ công việc giữa hai chúng ta cũng chấm dứt luôn. Cơ hội chúng ta có thể tiến thêm một bước là rất cao.
0: Anh Sài, chắc là anh đã nghĩ nhiều rồi đó. Tôi đã từng là luật sư của công ty, nên tôi chỉ đang làm đúng chức trách của mình. Tiếp đó tôi nhận vụ kiện của Tiền đại dĩ, đó là vì công việc của tôi. Tôi chỉ muốn hoàn thành tốt công việc của mình. Tôi không biết là mình đã có làm việc gì khiến anh lại có hiểu lầm như vậy. Tôi...
1: Anh đã hiểu rồi. Tài xế của anh còn ở ngoài cửa đợi. Anh đi trước nha.
0: Vậy tôi... để tôi tiễn anh về.
1: Cuối tuần này em có bận gì không? Chúng ta tới trường đua cưỡi ngựa đi.
0: Thôi vậy, tôi không có đồ gì.
1: Đâu có gì đâu, anh có thể tặng em.
0: Không, tôi không có ý đó đâu. Tôi sợ cưỡi ngựa lắm.
1: Sợ cưỡi ngựa hả? Ê, hay là chúng ta đi câu cá đi.
0: Câu cá? Câu cá hình như tàn nhẫn quá. Hơn nữa tuần này tôi đã có lịch hẹn rồi. Hay là lần sau đi.
1: Cũng được.
0: Chuyện là đợi một lát. Tôi có chuyện muốn nói. Xe của Chung Văn Văn là anh cho đúng không? Cậu ấy nói với tôi là người bạn cho mượn. Nhưng mà trong lòng tôi biết rõ, người bạn cậu ấy nói chính là anh. Tôi không cần biết hai người có quan hệ gì, nhưng mà Văn Văn là bạn thân của tôi. Tôi chỉ hy vọng cô ấy được sống tốt, đừng xảy ra chuyện gì không hay.
1: Em yên tâm, cô ấy cũng là bạn tốt của anh. Anh biết nên làm thế nào. Tạm biệt.

0: Sao rồi? Ở bên Hồng Kông vui không?
1: Ừ, em thấy rất vui.
0: Vậy còn túi xách số lượng có hạn đó em mua chưa?
1: Mua được rồi.
0: À, xe vẫn đang chạy ổn chứ? Người ở công ty của em có phải đều rất ngưỡng mộ em không?
1: Ừ.
0: Giang Chăng à, bây giờ anh có chuyện này, không biết là có nên nói với em hay không.
1: Chuyện gì vậy? Anh yêu à, anh tốt với em như vậy, cho dù anh muốn em làm chuyện gì em đều đồng ý.
0: Em có thể canh chừng hệ di cho anh không?
1: Hả?
0: À, chính là anh nghĩ em cố gắng ở bên cổ nhiều hơn, đặc biệt là lúc cổ ở bên cạnh An Lỗi. Em phải cố hết sức tham gia, ghi lại hết những lời họ nói với nhau, nói cho anh biết thế nào.
1: Tại sao anh cứ quan tâm Hề Vi nhiều như vậy? Không đúng, anh còn kêu em ghi lại lời An Lỗi nói. Rốt cuộc anh muốn làm gì đây?
0: Tin tưởng anh đều là vì muốn tốt cho em. Chuyện nên hỏi thì hỏi, không nên hỏi đừng hỏi.
1: Không phải là anh muốn lợi dụng em chứ? Rốt cuộc anh muốn biết chuyện gì?
0: Em có biết không, mọi chuyện mà anh đang làm đều là vì hai chúng ta, vì tương lai chúng ta. Mối quan hệ của chúng ta bây giờ, anh không thể làm bất cứ chuyện gì có lỗi với em. Bởi vì hai người họ có liên quan mật thiết với công ty của chúng ta. Anh muốn hiểu rõ về họ sẽ có ích cho sự nghiệp của chúng ta. Còn nữa, em phải làm giúp anh một chuyện này.
1: Chuyện gì vậy?
0: Hề Di rất thích viết nhật ký, em có biết không?
1: Em biết chứ.
0: Anh muốn xem thử nhật ký của Hề Di.
1: Tại sao vậy? Không phải là anh muốn kêu em trộm cả quyển nhật ký của Hề Vi về đây chứ?
0: Trộm cái gì? Vậy sao có thể nói là trộm chứ? Anh chỉ muốn kêu em đem về cho anh coi thử. Em nghĩ coi, cô ấy là một cố vấn pháp luật của anh, dù sao anh cũng phải biết cô ấy có suy nghĩ gì về công ty của chúng ta, đúng không em? Em nghĩ sao?
1: Em cảm thấy chuyện này hơi khó đó.
0: Dần dần Sài Tông Nguyên anh Tây Trắng lập nghiệp tới bây giờ, gây dựng nên công ty này có quy mô được như hôm nay bởi vì anh tin tưởng một câu, đó chính là thành bại do mình. Chỉ cần em có niềm tin chiến thắng thì với mục tiêu đã đề ra, chắc chắn sẽ làm được.
1: Nhưng mà em cảm thấy vẫn không hay cho lắm.
0: À phải rồi, chuyện là anh có một người bạn làm bên khu khai thác, vừa mới xây một tòa nhà. Anh cảm thấy vị trí địa lý, môi trường đều rất là tốt. Hay là hôm nào chúng ta qua bên đó tìm một căn nhà nha, để làm tổ ấm hạnh phúc của chúng ta sau này.
1: Thật sao?
0: Thật mà.
1: Anh yêu à, đây cũng là điều lâu nay em mong muốn. Anh tốt với em quá, yêu anh nhất luôn. Nà,
0: vậy chuyện đó cứ quyết định vậy nha.
1: Ừ.
0: Được.
1: Hãy

0: Cô em, không ngờ là tôi quay lại chứ gì.
1: Tôi có nghĩ anh sẽ quay lại, nhưng tôi không có chỗ nào để đi. Anh Tứ, tôi xin anh đừng giết tôi. Chỉ cần anh tha cho tôi một con đường sống, tôi sẽ không theo Thiệu Long đó nữa. Sau này tôi chính là người của anh rồi.
0: Tôi nói cho cô biết, lời này nói với tôi vô ích thôi. Ông chủ đã dặn, hôm nay không phải cô chết thì là tôi chết. Vậy cho nên em gái à, xin lỗi nha.
1: Có phải là em thích tôi? Thật ra tôi đi theo Thiệu Long là vì tôi sợ anh ta. Nếu tôi rời bỏ anh ta sẽ đánh chết tôi. Trước nay tôi chưa từng yêu anh ta. Anh Tứ, thật ra lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã thích anh rồi.
0: Cô nói chuyện này thì ai tin chứ? Chúng ta là hạng người gì? Chúng ta cùng một hạng người. Đừng có lừa gạt tôi nữa. Cô em à, buổi tối hôm nay cô bắt buộc phải chết.
1: Anh Tứ, tôi xin anh một việc sau cùng.
0: Mau nói đi.
1: Cũng như ngày hôm qua, cho tôi làm phụ nữ thêm một lần nữa.

0: Chị,
1: hắn chết rồi sao?
0: Chị không biết. Chị đi coi thử.
1: Chị,
0: em cầm lấy.

0: Chết rồi. Tiếp theo chúng ta phải làm sao đi?
1: Không phải nói phải lôi hắn tới công trường bỏ quan sao?
0: Đúng. Vậy chúng ta bắt đầu thu dọn đi.
1: Được.

0: Mày kiếp, dám đập đầu tao, tao giết chết mày. Tao giết chết mày.
1: Chị.
2: Thiệu Long, người tình, nhân viên Trương Gia Tuệ.

0: cô nhìn xem hồ sơ này đi.
1: Được. Sếp Bằng, tôi đã tới quê của Trương Gia Tuệ. Ba mẹ cô ấy nói cô ấy đã lâu không về. Nghe hàng xóm nói lại và tôi vào nhà kiểm tra phát hiện Trương Gia Tuệ sau khi mất tích có lẽ đã tới nhà cũ ở dưới quê. Tôi đoán là có lẽ cô ấy tìm bạn bè trong thôn để nhờ giúp đỡ. Nhưng mà tôi đi khắp cả thôn đó cũng không phát hiện ra manh mối gì.
2: Không có manh mối gì sao? Có khi nào chúng ta đã tra lầm hướng không?
0: Sếp Bang, đi

0: Sao rồi?
1: Trên đầu của Hạ Tứ có một lỗ thủng, bên cạnh thi thể có một khúc gỗ, trên khúc gỗ dính đầy vết máu, có lẽ chính là hung khí. Ở cổ còn có vết siết. Phán đoán sơ bộ nguyên nhân chết là bởi vì nghi phạm đã siết cổ anh ta, khiến anh ta hít thở khó khăn, làm hàm lượng oxy trong máu giảm, suy kiệt đa khí quản mà chết. Nhưng có một điều rất kỳ lạ, vẻ mặt của lão Tứ, anh xem, hắn lộ vẻ kinh ngạc. Điều này rất bình thường, bởi vì đối diện kẻ hành hung, nhưng trên mặt hắn thiếu một loại biểu cảm sợ hãi.
2: Sư bằng, ở đây có dấu vết lôi kéo.
0: Vừa rồi tôi cũng chú ý thấy bùn đất bên dưới giày của lão Tứ với bùn đất mà chúng ta trên đường tới đây có lẽ là giống nhau.
2: Căn cứ vết máu bắn ra, nơi này có lẽ là hiện trường đầu tiên gán. Có lẽ là hung thủ sau khi lôi lão Tứ tới đây rồi mới giết anh ta.
1: Thủ đoạn gây án của tên hung thủ này vô cùng kỳ lạ. Dùng khúc gỗ đánh vào phần đầu rồi siết cổ. Gần như tất cả thủ đoạn có thể dùng đều đã dùng hết rồi.
2: Sếp An, ở đây có khóa dây kéo, còn có vài mảnh sáng. Đầu khóa dây kéo này có lẽ là do lão Tứ bị lôi qua đây làm rơi ra rồi. Ở trên đất có nhiều dấu chân, căn cứ kích cỡ dấu chân có lẽ là nửa giới rồi.
0: Mảnh sáng loại này có lẽ chỉ xuất hiện trên trang phục của nữ giới thôi.
3: Sếp An à, thi thể nặng như vậy, một cô gái sao kéo nổi chứ?
0: Nếu là hai người thì sao? Cho dù là một người nam hay là một người nữ, lôi theo một thi thể nặng như vậy đi một đoạn đường dài là điều rất khó khăn.
3: Nhưng tại sao hung thủ phải lôi hắn tới đây mới giết chứ?
0: Tôi nghĩ còn có một khả năng khác nữa có thể xảy ra. Địa điểm này cũng có thể không phải là hiện trường đầu tiên. Bọn họ đã lôi lão Tứ tới nơi này là vì muốn đem giấu thi thể. Có lẽ họ không thể ngờ tới, lúc họ lôi thi thể tới nơi này, phát hiện lão Tứ đã tỉnh lại, cho nên mới giết hắn một lần nữa. Như vậy lần hai mới khiến cho lão Tứ tắt thở. Nếu như suy luận theo hướng này, nơi này có lẽ không phải là hiện trường đầu tiên mà đã là hiện trường thứ hai rồi.

0: Dạ đúng. Cậu nhìn bên kia kìa.
1: Sếp anh.
0: Ừ. Sao rồi? Đem về đi.
1: Dạ.
0: Chúng ta về trước coi thử. Chị ơi, chào chị.
2: Ờ, chào cậu.
0: À, chị cho tôi hỏi, người đàn ông này chị có gặp qua chưa?
2: Chưa từng gặp, không có quen.
0: Còn cô gái này?
2: Cô gái này thì có gặp, ở trong căn nhà bên kia kìa. Gần đây họ mới dọn tới ở. Tôi chỉ gặp có một lần à. Ờ, bọn họ hiếm khi ra ngoài, ngày nào cũng ở trong nhà thôi, hiếm lắm mới gặp được á.
0: Chúng ta đi coi thử.

0: 失败啊！
1: 失败！chúng tôi phát hiện rất nhiều dấu vân tay ở trong phòng, chuẩn bị đem về để đối chiếu.
0: Tôi phát hiện ra rất nhiều vết máu ở trong phòng, nghi ngờ đây chính là hiện trường gây án đầu tiên.
2: Sếp An, tôi đã tìm thấy ga giường và hòn đá có dính vết máu ngoài cửa sổ.
3: Đi, đi coi thử.

0: Quả nhiên là vậy. Hung thủ cứ tưởng là ở chỗ này đã giết chết lão Tứ rồi, cho nên mới lôi tới nhà xưởng, mục đích chính là đem giấu thi thể.
1: Là Trương Gia Tuệ sao?
0: Hiện tại chưa thể xác định, cũng có thể là người lão Tứ từng gây hấn làm ra.
2: Trương Gia Tuệ rất đáng nghi. Không phải bác sĩ nói cô ấy có thể tỉnh lại sao?
1: À, cảm ơn.
3: Anh Thiệu, gần đây anh có gặp Trương Gia Tuệ không?
1: Không có, tôi cũng rất muốn gặp cô ấy. Sao vậy? Các vị tìm được Gia Tuệ rồi à?
3: Tôi muốn hỏi anh chuyện này. Chuyện là anh có biết Hà Anh Tứ không? Biệt danh Lão Tứ.
1: À, trước đó cô cậu đã hỏi tôi câu hỏi này rồi. Tôi không có biết hắn mà.
3: Anh Thiệu, hôm đó ở câu lạc bộ hình như anh không nói thật rồi. Buổi tối hôm đó

0: Ở Gia Tuệ đi làm chuyện gì rồi?
1: Tôi ký hợp đồng ở trong phòng làm việc. Sao vậy? Không phải mấy người kêu tôi tới tìm hiểu tình hình sao? Tại sao lại hỏi cứ như là tra hỏi phạm nhân vậy ha? Tôi có thể không trả lời. Chưa kể là dưới trướng tập đoàn Thành Tín chúng tôi có mười mấy công ty con, chỉ nuôi sống nhân viên đã nuôi được mười mấy ngàn người. Xưởng sản xuất thịt của chúng tôi có chút vấn đề, các người liên tục tìm tôi, thích hợp sao? Chưa kể là anh Sài là người đứng đầu của tập đoàn Thành Tín chúng tôi, các người có thể đi hỏi anh ta được mà.
0: Anh Thiệu, tôi nói cho anh biết, chúng tôi tra xét nhà anh và cả hiện trường vụ án đều phát hiện chất ói mửa. Sau khi giám định, chất ói mửa đó là của Trương Gia Tuệ. Anh có thời gian ở đây nói tình hình mình, chi bằng nghĩ thử xem hôm đó anh và Trương Gia Tuệ đã đi đâu rồi. Còn nữa, lão Tứ chết rồi,

0: Lão Tứ chết trong thời gian rất kỳ lạ. Trạng thái chết của hắn cũng rất lạ. Bây giờ chúng ta cũng không có chứng cứ hữu hiệu nào hơn. Hơn nữa tên sát thủ này đến không thấy dấu tích.
1: Dạ Tuấn, như vậy có được không? Chúng ta lọc lại một lần nữa manh mối đang có trong tay. Tôi nhớ là Lão Tứ đã từng nói đây là vụ tai nạn giao thông. Nếu như chúng ta mở rộng phạm vi suy luận ra, đây là một án mưu sát có kế hoạch. Bọn họ ngụy tạo nó thành một vụ tai nạn.
2: Đây là tài liệu mà anh cần.
1: Mưu sát và tai nạn giao thông chỉ là chuyện đạp chân ga thôi.
0: Nhưng tại sao Lão Tứ phải giết Trương Gia Tuệ chứ? Theo chúng ta điều tra, họ không hề quen biết nhau. Lão Tứ chỉ là một kẻ vô công rỗi nghề, sống bằng nghề lái xe dạo thôi.
1: Không đúng. Tôi cảm thấy Lão Tứ đang nói dối. Cậu nghĩ thử xem. Lão Tứ, Trương Gia Tuệ và Thiệu Long, bọn họ kết hợp thành mối quan hệ tay ba. Thiệu Long, anh ta thích Trương Gia Tuệ. Anh ta không thể nào giết người mình yêu được. Nếu không phải anh ta, vậy đằng sau còn có người khác nữa.
3: Sếp Ban, Giao Tuấn, Hải Băng kêu hai người qua đó một chuyến.
1: Được, tôi biết rồi.

0: Gọi cô ấy đi.
1: Uông Hải Băng, Uông Hải Băng.
2: Sếp An, Gia Tuấn.
0: Sao rồi, Hải Băng?
2: Chúng ta phân tích nguyên nhân tử vong của lão Tứ là chính xác. Phần đầu của anh ta đầu tiên là bị hòn đá đập vào, gây vết thương ngoài. Vị trí bị cắt và vị trí vết máu dính trên hung khí là hoàn toàn phù hợp. Lần tấn công thứ hai khiến xương và hộp sọ của anh ta bị nứt vỡ, mô não tràn ra ngoài. Đây chính là nguyên nhân phát hiện ở hiện trường nhiều mô não như vậy. Điều này cũng củng cố phân tích suy luận trước đó của chúng ta về việc lão Tứ trước khi chết đã bị di chuyển thi thể đi nơi khác. Thân hình lão Tứ khá cao nên hung thủ rút ra tay không đủ sức, có lẽ là nữ giới. Vì vậy nguyên nhân cuối cùng khiến lão Tứ tử vong là ngạt thở mà chết. Hơn nữa, tôi phát hiện ra ở phần cổ của anh ta có vết xước rất rõ rệt.
0: Hải Băng, ý của cô nói là kẻ gây án có khả năng là nữ giới à?
2: Khả năng rất cao.
3: Dân Dân.
4: Làm gì đó?
3: Mình đang nghe nhạc viết nhật ký.
5: Mình ở dưới nhà cậu gõ cửa cả buổi rồi, sao không ai thèm mở cửa vậy?
3: Sao cậu lại tới đây?
5: Mau mở cửa, mau mở cửa.
3: Được rồi, mình sẽ xuống đó ngay. Được.
5: Gõ cửa cả buổi cậu cũng không mở, cậu một mình ở nhà làm gì vậy?
3: Không phải nói với cậu rồi sao, mình ở trên lầu viết nhật ký đó. Mình cũng không biết cậu tới đây. Không phải hôm nay cậu phải đi làm sao? Sao lại qua đây rồi?
5: Đúng đó, hôm nay công ty mình không có việc gì, mình mới lẻn ra ngoài thôi. Với lại, không phải người ta nhớ cậu sao, tìm cậu nói chuyện tâm tình.
3: Vừa hay cậu qua đây rồi, có chuyện này mình đang muốn nói với cậu.
5: Là chuyện gì vậy? Sao có vẻ nghiêm túc quá?
3: Cậu có thể đừng qua lại với Sài Tông Nguyên nữa không? Tránh xa anh ta ra.
5: Tại sao vậy?
3: Cậu nghe mình nói, tập đoàn Thành Tín quả thật có vấn đề. Mình sợ là cậu còn tiếp tục qua lại thân thiết với họ, cậu sẽ càng lún càng sâu. Mình cũng biết Sài Tông Nguyên không tệ với cậu, vừa cho cậu xe chạy lại cho cậu tiền. Nhưng cậu có từng nghĩ tới tại sao anh ta tốt với cậu vậy không? Giang Giang, chúng ta không thể làm những chuyện vì tiền bán đứng bản thân như vậy.
5: Cậu có ý gì đây? Mình vì tiền bán đứng bản thân hả?
3: Không phải, hôm đó mình nhìn thấy cậu bước ra từ nhà anh ta đó.
5: Đúng là mình từ nhà anh ấy ra, nhưng mà bọn mình chỉ là bàn bạc, bàn chuyện bản thảo quảng bá cho công ty. Cậu nghĩ đi đâu vậy chứ? Bây giờ mình ở trong mắt cậu là loại người đó đúng không? Đúng là mình lấy tiền của anh ta, đúng là mình lái xe sang của anh ấy cho. Nhưng vậy thì đã sao? Bây giờ cậu coi thường mình đúng không? Bây giờ mình ở trong mắt cậu chính là loại người thấy tiền sáng mắt, có thể vì tiền bán đứng linh hồn của mình, là loại phụ nữ bán thân vì tiền.
3: Được rồi, xin lỗi. Mình nói sai rồi, có thể mình dùng từ không đúng. Nhưng mà mình quả thật mình không có coi thường cậu. Cậu phải tin tưởng mình muốn tốt cho cậu. Tập đoàn Thành Tín quả thật là có vấn đề nghiêm trọng.
5: Được rồi, mình đã biết rồi. Mình cũng biết là cậu muốn tốt cho mình. Được rồi, mình đừng nói chuyện này nữa được không?
3: Được rồi, hả? Cậu đừng có giận hơn nữa. Buổi tối mình đãi cậu món ngon có được không?
5: Được. Vậy mình muốn món mắt nhất đó.
3: Alo, chuyển phát nhanh. Đúng. Được, cảm ơn anh. Lát nữa tôi xuống dưới lấy. Sách mình đặt trên mạng tới rồi. Hay là cậu cùng mình tới ban quản lý lấy nha.
5: Mình không đi đó đâu. Lúc mới tới đây mình đã muốn đi nhà vệ sinh rồi, còn chưa đi nữa.
3: Được rồi, vậy mình đi nha. Cậu tự rót nước uống đi ha.
5: Mình biết rồi, mau đi.
3: Mình sẽ về ngay thôi ha.

0: Bây giờ chúng ta có một phát hiện quan trọng. Hai vụ tai nạn giao thông này đều có liên quan tới công ty con của tập đoàn Thành Tín. Nói trắng ra, đều có liên quan tới Thiệu Long. Bây giờ chúng ta không thể đưa ra định luận, nhưng mà Trương Giai Tuệ đã xâu chuỗi cả hai vụ án này lại. Mọi người xem, vụ tai nạn giao thông ở đường đều, vụ tai nạn giao thông của Trương Giai Tuệ, nếu như chúng ta mạnh dạn đưa ra suy luận là hai vụ tai nạn này thật ra chính là cùng một vụ, là có kẻ muốn Trương Giai Tuệ phải chết, bởi vì Trương Giai Tuệ đã nhìn thấy chuyện mà cô ấy không nên nhìn thấy.
1: Trương Giai Tuệ ngồi xe của Thiệu Long tới hiện trường vụ án, nhìn thấy cảnh giết người, sau đó cô ấy ghê

0: Giai Tuệ vì quá hoảng sợ ngày hôm sau quá trang tỉ mỉ, chuẩn bị đón xe lửa rời khỏi Dung Đô này. Nhưng mà cô ấy không ngờ bị người khác giám sát từ lâu. Tuy cô ấy đã thay đồ khác nhưng vẫn bị xe của lão Tứ tông trúng. Cô ấy mạng lớn mới may mắn sống sót.
1: Được, chúng ta thẩm vấn một lần nữa tên tài xế xe tải đó.

0: Anh yêu, anh coi em đã làm xong rồi. Rõ ràng chứ.
1: Ây da, tốt quá rồi. Em đã giúp anh một việc lớn. Lát nữa gửi vô thẻ của em 100.000.
0: Tốt quá rồi, anh tốt quá.
1: Đợi một lát thiệt tình.

0: Chuyện gì vậy? Không lẽ xảy ra chuyện gì?
1: À,
0: chuyện gì vậy?
1: Có một tài xế ở xưởng sản xuất thịt trực thuộc tập đoàn đã bị đội điều tra bắt giữ rồi. Chuyện này á, bây giờ vẫn chưa có mấy người biết tới. Nhưng mà dù gì người đông phức tạp, anh sợ truyền thông sẽ dùng nó làm đề tài. À, tới lúc đó nhờ em hỗ trợ ém tin nha.
0: Ừ, được, yên tâm đi.
1: Văn à, em mời Hề Di đi ăn một bữa, tiện thể coi phản ứng của cô, xem là chuyện này có ảnh hưởng ra sao với tập đoàn chúng ta nha.
0: Được, anh yên tâm đi, em sẽ dò hỏi giùm anh.
1: Vậy tốt quá.
2: Hôm xảy ra chuyện, Sen đang chở thứ gì trong đó?
3: Cũng giống như trước đây thôi, thịt heo.
2: Chúng tôi đã điều tra ghi chép hành trình của anh. Xưởng các anh mỗi ngày sẽ vận chuyển thịt heo đi qua đường đèo đó. Thời gian vận chuyển đều là đêm khuya, từ 1 giờ tới khoảng 1 giờ rưỡi. Chỉ có đêm xảy ra vụ tai nạn, anh đi trễ nửa tiếng đồng hồ. Đó là bởi vì chiếc xe tải đó vốn dĩ dự tính dùng chở thịt heo đầu máy bị hư, cho nên đã chọn xe của anh để thay. Bình thường quan hệ với anh và Thiệu Long cũng không tệ. Thiệu Long đã chỉ định anh sẽ lái chiếc xe này. Anh lái xe khá chắc tay. Chúng tôi đã tìm hiểu thử

Người dân chỉ cần ít phút để hoàn tất thủ tục hành chính ngay trên màn hình điện tử. Cán bộ cơ sở vừa hướng dẫn người dân quét mã, nộp hồ sơ trực tuyến, vừa nhanh chóng xử lý dữ liệu trên hệ thống liên thông. Những hình ảnh này nay đang dần trở nên quen thuộc ở Đắk Lắk. Gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đắk Lắk không chỉ tinh gọn bộ máy mà đang tạo nên sự thay đổi rõ rệt trong cách phục vụ nhân dân. Những tầng nước trung gian được cắt giảm, những điểm nghẽn hành chính từng bước được tháo gỡ để chính quyền gần dân hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn. Từ trung tâm đô thị đến các buôn làng xa xôi, nhịp chuyển đổi số đang lan tỏa mạnh mẽ. Niềm tin của người dân được bồi đắp từ những điều rất cụ thể: thủ tục giải quyết nhanh hơn, doanh nghiệp thuận lợi hơn, cán bộ trách nhiệm hơn. Trên vùng đất hội tụ 45 dân tộc anh em, tinh thần đoàn kết đang trở thành động lực cho một hành trình đổi mới mạnh mẽ. Với bộ máy hành chính tinh gọn, vận hành thông suốt và khát vọng phát triển ngày càng lớn, Đắk Lắk đang từng bước khẳng định vai trò cầu nối chiến lược của Tây Nguyên, tự tin bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.

0: Với diện tích trên 72 km² và quy mô dân số gần 180.000 người, phường Buôn Ma Thuột giữ vị thế trọng yếu về chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của tỉnh. Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường đã đạt được kết quả đầy ấn tượng trong công tác cải cách hành chính gắn liền với chuyển đổi số, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, với tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 99%. Đến nay, quy trình xử lý thủ tục được số hóa toàn diện. 100% hồ sơ có nghĩa vụ tài chính thực hiện thanh toán trực tuyến, giúp cắt giảm tối đa thời gian, chi phí và nâng cao tính minh bạch. Cơ chế một cửa liên thông vận hành đồng bộ, công khai 100% thủ tục thuộc thẩm quyền.
1: Thấy là công chức viên chức ở đây làm việc rất là vui vẻ, niềm nở và hỗ trợ cho công dân rất là nhiệt tình. Thủ tục rất là nhanh nhẹn và gọn gàng.
0: Tại nhiều địa phương, khu vực phía đông của tỉnh, mỗi ngày có từ 100 đến 200 lượt người dân đến giải quyết thủ tục hành chính kể từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Dù khối lượng công việc lớn và yêu cầu ngày càng cao, đội ngũ cán bộ công chức vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, hỗ trợ, tương trợ lẫn nhau để đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân.
2: Cảm giác mình thấy mình phía khỏi lo, mà mình thấy nó thân mật hơn giữa dân và cán bộ.
3: Bà con nhân dân khi mà đến nhiều thì chúng tôi còn quá tải. Tuy nhiên ở cái môi trường này chúng tôi quan niệm là làm hết việc chứ không làm hết giờ. Đỡ giải quyết cái tắc nghẽn của bà con nhân dân. Khi tới đông thì chúng tôi sẽ giải quyết vừa mặt giấy tờ trước, còn ban đêm cán bộ công chức sẽ tranh thủ vừa nhà thì làm trên hệ thống của máy móc.
0: Đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành đồng bộ các cơ chế, chính sách quan trọng về công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số. Nổi bật là việc áp dụng phí không đồng đối với dịch vụ công trực tuyến và chuẩn hóa quy trình đất đai. Hệ thống bộ phận một cửa từ tỉnh đến xã vận hành thống nhất, ổn định, giúp thủ tục không còn bị bó hẹp trong địa giới hành chính. Tính từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến hết quý 1 năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận gần 860.000 hồ sơ, với tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn luôn duy trì mức trên 97,5%. Đáng chú ý, việc đẩy mạnh số hóa hồ sơ và tái sử dụng dữ liệu đã giúp giảm đáng kể thành phần hồ sơ, tiết kiệm chi phí và thời gian cho nhân dân, tạo nền tảng vững chắc cho lộ trình xây dựng chính quyền số hiện đại.
4: Vận hành cái chính quyền địa phương hai cấp thì ở đây chúng tôi thấy là người dân thì chúng tôi có rất nhiều cái thuận lợi hơn là vì trước. Vì thứ nhất là cái thủ tục hành chính giảm đi cái rườm rà, và người dân chúng tôi có thể, nếu mà tiến lên cái công nghệ số thì người dân chúng tôi có thể ở nhà và làm các thủ tục và các giấy tờ tờ trình nâng lên, đưa lên cấp trên được, không cần phải đi đến chợ hậu trời như chưa.
0: Song hành với cải cách hành chính, Đắk Lắk đã tập trung tinh gọn bộ máy. Tỉnh đã sớm hoàn thành sắp xếp giảm đầu mối tại cơ sở, ngành và kiện toàn hệ thống quản lý tại 102 xã phường, đảm bảo vận hành đồng bộ, xóa bỏ tình trạng chồng chéo, đồng thời thực hiện tinh giản hơn 3.000 biên chế, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo và tăng cường cán bộ về cơ sở. Đặc biệt, việc phân cấp 365 nhiệm vụ theo nguyên tắc một việc, một cấp chủ trì đã tạo bước ngoặt lớn. Nhờ đó, cấp tỉnh tập trung quản lý vĩ mô hiệu quả, cấp xã được trao quyền chủ động, giúp nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ, phục vụ nhu cầu người dân ngày càng tốt hơn.
5: Việc phân cấp, phân quyền, phân định rõ thẩm quyền đã tạo địa phương chủ động hơn, linh hoạt hơn trong xử lý công việc, đặc biệt có một số công việc giải quyết sớm hơn so với trước đây.
6: Với cái mục tiêu là cái chính quyền sát dân gần dân và phục vụ người dân, thì như vậy là chúng tôi đã tập trung cho các thủ tục hành chính giải quyết nhanh, không để tồn đọng. Và qua cái đánh giá thì người dân thì cũng đã có cái ghi nhận.
0: Xác định niềm tin của nhà đầu tư, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả cải cách, tỉnh Đắk Lắk đã cắt giảm, đơn giản hóa mạnh mẽ các thủ tục hành chính trong năm 2026. Điển hình như thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm tại các siêu thị, trung tâm thương mại đã được cắt giảm tới 50% thời gian xử lý, giảm từ 20 ngày xuống còn 10 ngày làm việc. việc chủ động khai thác dữ liệu điện tử thay thế các loại bản sao giấy tờ truyền thống cũng là một bước đi thực chất giúp giải phóng áp lực chi phí và thời gian cho doanh nghiệp, góp phần tạo điểm tựa vững chắc để cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư an tâm đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh.
7: Chúng tôi hy vọng là cái vấn đề cải cách hành chính sẽ tiếp tục phát huy và coi như là đi sát với thực tiễn của cuộc sống, đi sát với thực tiễn của những cái đơn vị sản xuất kinh doanh, tạo ra những cái khung pháp lý để coi như doanh nghiệp và người dân hiểu đúng, làm đúng, từ đó là tạo nên niềm tin, tạo nên cái động lực để mà coi như doanh nghiệp có thể tự tin và phát triển.
0: Để thu hút đầu tư, hiện thực hóa các mục tiêu lớn theo nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, tỉnh Đắk Lắk xác định xây dựng nền tảng hành chính hiện đại, minh bạch, ưu tiên cải cách thủ tục, giải phóng nguồn lực và khơi thông các dư địa phát triển mới. Qua đó đã tạo sức hút mạnh mẽ trong môi trường kinh doanh khi có 300 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn 2.900 tỷ đồng, tăng 47% về số lượng và 92% về vốn so với cùng kỳ trong tháng 4 năm 2026. Trong 4 tháng đầu năm, đã có gần 1.400 doanh nghiệp mới gia nhập thị trường cùng hơn 340 đơn vị tái hoạt động. Để bứt phá, Đắk Lắk triển khai đồng bộ cơ chế luồng xanh, thu hút đầu tư, thành lập các đội đặc nhiệm chuyên trách và phát động các chiến dịch giải phóng mặt bằng cho dự án trọng điểm. Lãnh đạo tỉnh cũng chủ động kết nối với các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước, giới thiệu tiềm năng khác biệt về vị trí, tài nguyên thiên nhiên, hệ sinh thái du lịch và quỹ đất dồi dào, mở ra nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn cho địa phương.
8: Trong thời gian vừa rồi, tôi thấy là lãnh đạo đã rất là tích cực tổ chức các cái tiếp xúc với các nhà đầu tư lớn, thì đây cái quyết tâm chính trị của tỉnh rất là cao, thì cũng là cái mà để cho các nhà đầu tư rất là yên tâm khi môi trường đầu tư như là điều hành quyết liệt của cái tập tỉnh.
0: Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đắk Lắk đã đạt được những bước tiến quan trọng, bộ máy hành chính dần ổn định, vận hành thông suốt. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn phát sinh

0: nhiều bất cập cần sớm tháo gỡ. Áp lực công việc tại cấp xã tăng cao, trong khi thời gian chuyển giao gấp rút, hệ thống văn bản hướng dẫn từ trung ương ở một số lĩnh vực còn chậm và chồng chéo. Đặc biệt, sự thiếu đồng bộ về hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu chưa liên thông, cùng việc thiếu hụt nhân lực chuyên trách tại cơ sở đã làm hạn chế đáng kể tiến độ và hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính. Dù đối mặt với không ít thách thức, nhưng với quyết tâm đổi mới tư duy và khơi thông các điểm nghẽn, Đắk Lắk đang khẳng định cam kết xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả. Tỉnh đang tập trung các giải pháp đồng bộ để kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ và hiện đại hóa hạ tầng số. Những nỗ lực này là bước đệm giải quyết các vướng mắc trước mắt, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để Đắk Lắk bứt phá, hiện thực hóa khát vọng trở thành cực tăng trưởng năng động và bền vững của khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ.
1: Qua một năm triển khai chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn của tỉnh Đắk Lắk thì phải nói đạt được rất là nhiều cái kết quả. Trong đó nổi bật nhất phải nói đến là cái việc mà các cái cơ quan đơn vị trong cái hệ thống chính trị được tinh gọn, tập trung, lãnh đạo chỉ đạo đẩy rất là mạnh cái việc mà cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, công khai minh bạch các cái thủ tục hành chính, giảm cái thời gian cũng như là giảm cái phiền hà cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Bước đầu chúng ta đã chuyển biến được cái tư duy của đội ngũ cán bộ công chức viên chức từ cái hành chính sang phục vụ cho doanh nghiệp, công dân.
0: Với mục tiêu lấy chất lượng phục vụ và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công việc cuối cùng, trong giai đoạn tới, tỉnh Đắk Lắk xác định tập trung đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý và điều hành, tiếp tục chú trọng xây dựng bộ máy tinh gọn, chuyên nghiệp. Với đội ngũ cán bộ công chức được đào tạo bài bản về kỹ năng số và nghiệp vụ, gắn liền với thước đo là hiệu quả thực tế cùng sự hài lòng của nhân dân. Đồng thời, tiếp tục siết chặt kỷ cương quản lý, phân định rõ chức năng để chấm dứt tình trạng chồng chéo trách nhiệm, lấy công tác an sinh, đối thoại với nhân dân và giữ vững an ninh trật tự, làm nền tảng phát triển bền vững.
2: Không chỉ nói lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm mà phải cụ thể hóa bằng quy trình, trách nhiệm, thời hạn, sản phẩm và kết quả giải quyết công việc, lấy cải cách hành chính, chuyển đổi số và dữ liệu làm công cụ tạo chuyển biến thực chất. Mục tiêu không phải là có nhiều phần mềm hơn mà là phải giảm giấy tờ, giảm thời gian, giảm chi phí, tăng minh bạch, tăng trách nhiệm và để người dân, doanh nghiệp có thể cảm nhận được sự thay đổi trong từng thủ tục, từng dịch vụ công. Trên tinh thần, cấp nào cũng phải coi việc hoàn thành nhiệm vụ và phục vụ nhân dân tốt hơn là trách nhiệm và vinh dự.
0: Mục tiêu kiến tạo nền hành chính hiện đại, lấy sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo chất lượng, vẫn còn nhiều thách thức. Nhưng sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đắk Lắk đã tạo nên những bước chuyển mình đầy ấn tượng. Phương châm gần dân, sát dân không còn nằm trên những trang giấy mà đã thấm sâu vào hơi thở cuộc sống, trở thành nhịp cầu thấu hiểu giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp. Sự đồng lòng, thấu hiểu của nhân dân là minh chứng sinh động nhất cho tính đúng đắn của mô hình mới, tạo nền tảng vững chắc để khơi thông nguồn lực, đưa vùng đất đại ngàn biển xanh bước vào kỷ nguyên phát triển. Ở đó mỗi quyết sách vĩ mô hay từng thủ tục nhỏ tại cơ sở đều vì sự hài lòng, cuộc sống ấm no và nụ cười hạnh phúc của nhân dân. Đó chính là đích đến, là thước đo bền vững mà đảng bộ, chính quyền tỉnh Đắk Lắk luôn hướng đến trên hành trình vươn mình, đổi mới, phát triển và tự cường.

thế kỷ 20, thời đại Hồ Chí Minh, thời đại của độc lập, tự do và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam. Đất nước hưng thịnh hôm nay trải qua 4.000 năm dựng nước và giữ nước với biết bao gian khổ hy sinh của các thế hệ cha ông để thoát khỏi ách ngoại xâm nô lệ. Ngày 2 tháng 9 năm 2025, 80 năm sau ngày tuyên ngôn độc lập, non sông dợp cờ hoa, triệu triệu con tim hướng về quảng trường Ba Đình, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thắp lên ngọn lửa thiêng của lòng yêu nước, dẫn dắt dân tộc đi qua một chặng đường dài lịch sử anh hùng. Từ lời kêu gọi thi đua ái quốc, phong trào thi đua yêu nước đã trở thành mạch nguồn sức mạnh, hun đúc ý chí vươn lên của cả dân tộc, là ngọn lửa soi sáng hành trình Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

0: Mùa thu năm 1945, cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 bùng nổ như dòng thác cách mạng, kết tinh sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc. Khi non sông vừa giành độc lập, thực dân Pháp quay lại xâm lược, đất nước bước vào thời kỳ ngàn cân treo sợi tóc. Ngày 19 tháng 12 năm 1946, Hồ Chủ tịch ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
1: Ơi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên.
0: Ngày 11 tháng 6 năm 1948, người ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, hiệu triệu toàn dân, thi đua vì độc lập, tự do, vì hạnh phúc của nhân dân. Phong trào vừa kháng chiến vừa kiến quốc nhanh chóng lan tỏa, trở thành động lực tinh thần to lớn đưa kháng chiến đến thắng lợi. Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất 1952 tại Việt Bắc là dấu mốc đặc biệt, nơi Bác Hồ khẳng định thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Tinh thần thi đua yêu nước hòa cùng ý chí chiến đấu góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, mở ra thời kỳ mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sau ngày trở lại thủ đô, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, miền Bắc là nền tảng của lực lượng đấu tranh thống nhất nước nhà. Nền có vững, nhà mới chắc, gốc có mạnh, cây mới tốt. Thực hiện lời Bác, phong trào thi đua yêu nước lan tỏa sâu rộng trên miền Bắc, từ nhà máy, công trường đến đồng ruộng, giảng đường. Khí thế, mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt, dấy lên mạnh mẽ, trở thành động lực cho công cuộc khôi phục và xây dựng xã hội mới. Các phong trào sóng duyên hải, gió đại phong, cờ ba nhất, chống Bắc Lý thổi bùng tinh thần thi đua làm nhanh, làm tốt, làm nhiều, biểu tượng của tinh thần lao động xã hội chủ nghĩa. Ở miền Nam, phong trào thi đua giết giặc lập công, phá ấp chiến lược đồng khởi lan rộng dưới ngọn cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng, thể hiện ý chí sắt son vì miền Bắc, vì thống nhất Tổ quốc. Lời kêu gọi "Không có gì quý hơn độc lập tự do" của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành mệnh lệnh của trái tim, thôi thúc cả dân tộc thi đua, tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Tinh thần thi đua yêu nước hòa cùng ý chí chiến đấu đã làm nên những chiến công vang dội từ ấp Bắc, Bình Giã, Ba Gia, Đồng Xoài đến tổng tiến công Mậu Thân 1968 và đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ngày vui đại thắng không có Bác, nhưng tên người đã hòa vào tên đất nước, trở thành bài ca để các thế hệ của chúng con mãi mãi muôn đời cùng đồng thanh ca vang, như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Người chính là bài ca bất tử của dân tộc Việt Nam. Sau ngày đất nước thống nhất, toàn dân bắt tay vào công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh, hàn gắn vết thương, khôi phục sản xuất và kiến thiết lại quê hương. Trong muôn vàn khó khăn, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục là ngọn lửa soi đường, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, ý chí vươn lên của dân tộc.
2: Đảng và nhà nước ta luôn luôn quán triệt và tiếp tục kế thừa, phát huy cái phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Thế thì trong giai đoạn mới này, xây dựng bảo vệ đất nước đặt ra những yêu cầu rất cao. Mà muốn vậy đó, thì văn kiện nhấn rất mạnh là phải khơi dậy cái khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Phải phát huy cho được cái ý chí, cái sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với sức mạnh thời đại. Thế thì toàn bộ những định hướng ấy đấy, nó liên quan rất chặt chẽ đến việc phải tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, thiết thực hơn nữa phong trào thi đua yêu nước.
0: Lần thứ 8 năm 2010 tiếp tục khẳng định vai trò của thi đua là động lực phát triển, hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Đại hội lần thứ 9 năm 2015 tổng kết giai đoạn 2011-2015 nêu cao khẩu hiệu đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội lần thứ 10 tổng kết 5 năm 2016-2020, thời kỳ cả nước vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Thành công của công cuộc đổi mới suốt hơn 40 năm qua là minh chứng sinh động cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cho tinh thần thi đua yêu nước được khơi dậy và phát huy mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ khí thế của Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10, bước vào giai đoạn 2020-2025, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát triển sâu rộng, gắn liền với việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị của Bộ Chính trị, đặc biệt là chỉ thị số 34 về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, chỉ thị số 41 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới, và chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giai đoạn 2020-2025, đất nước trải qua những thử thách chưa từng có khi đại dịch COVID-19, thiên tai, bão lũ,

0: liên tiếp xảy ra. Trong gian khó, phong trào thi đua yêu nước càng tỏa sáng, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, khơi dậy lòng nhân ái, đoàn kết, ý chí vươn lên của dân tộc Việt Nam. Trong lời kêu gọi cả nước phòng chống đại dịch COVID-19, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, toàn dân đồng lòng tham gia phong trào đoàn kết, chung sức, đồng lòng, thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19. Từ tuyến đầu chống dịch đến hậu phương, hàng triệu tấm lòng sẻ chia, ai có gì góp nấy, cùng nhau vượt qua thời khắc cam go nhất. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, các ngành, các cấp, các địa phương, cả hệ thống chính trị đã đoàn kết thống nhất, triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ, vừa ngăn chặn, hạn chế tốc độ lây lan của dịch bệnh, vừa bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh, an toàn xã hội. Kết quả phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam được thế giới ghi nhận và đánh giá cao. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế xã hội của mọi quốc gia, GDP năm 2020 của Việt Nam vẫn tăng 2,91%, thuộc nhóm cao nhất thế giới. Khi dịch được đẩy lùi, phong trào thi đua lại bừng lên mạnh mẽ với nhiều chương trình nhân văn. Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, vì người nghèo, không để ai bị bỏ. Đặc biệt, đợt cao điểm thi đua chào mừng Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 2024 đã trở thành dấu ấn nổi bật của phong trào. Hơn 260.000 căn nhà tạm, nhà dột nát được khởi công, xây mới hoặc sửa chữa, với tổng giá trị huy động trên 12.000 tỷ đồng từ ngân sách trung ương, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và đóng góp của nhân dân. Riêng lực lượng vũ trang đã huy động trên 400.000 ngày công, góp phần hoàn thành chỉ tiêu xóa nhà tạm trước kế hoạch 5 năm, 4 tháng, đem lại mái ấm bền vững cho hàng trăm nghìn hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
1: Công an tỉnh đã triển khai 171 đội hình, gồm 145 đoàn viên của công an các xã, cũng như là 26 các cơ sở đoàn, các phòng trực thuộc công an tỉnh, tổ chức liên hệ với chính quyền địa phương để rà soát các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các hộ gia đình có công với cách mạng, để thực hiện các nhiệm vụ như là hỗ trợ dỡ nhà tạm, vận chuyển dật vật liệu và xây dựng nhà mới, góp phần cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có một ngôi nhà hoàn thiện trong thời gian sớm nhất.
2: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xác định các phong trào thi đua yêu nước chính là môi trường, là cơ hội để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp sức trẻ vào sự nghiệp cách mạng chung của dân tộc. Ở bất cứ nơi đâu, thanh niên Việt Nam đều có mặt với một cái tinh thần xung kích, tình nguyện, và những phong trào đó đã góp phần tạo nên một lớp thanh niên thời đại mới kế tục trung thành sự nghiệp của các thế hệ cha anh đi trước.
0: Phong trào không chỉ là hoạt động an sinh xã hội mà còn trở thành biểu tượng sinh động của tinh thần thi đua yêu nước trong thời kỳ mới, nơi ý Đảng hòa cùng lòng dân, lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái vì mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. Minh chứng sinh động cho sức mạnh của tinh thần thi đua yêu nước trong thời đại mới. Những phong trào ấy khơi dậy tinh thần đoàn kết, nhân ái, góp phần làm đổi thay diện mạo đất nước. Tiếp nối truyền thống các thời kỳ cách mạng, phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới tiếp tục được Đảng lãnh đạo toàn diện, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế xã hội, khơi dậy khát vọng vươn lên của toàn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, nhiều quyết sách chiến lược được quyết liệt triển khai thực hiện. Cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức

0: máy của hệ thống chính trị, sáp nhập đơn vị hành chính, bộ tứ trụ cột cùng 3 nghị quyết đột phá về an ninh năng lượng, giáo dục, y tế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy tổ chức hệ thống chính trị, mở rộng không gian phát triển, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, phát huy mọi nguồn lực, đáp ứng yêu cầu phát triển phù hợp với xu thế thời đại, tạo nền tảng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Cùng với việc tổ chức các sự kiện trọng đại kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng, 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra nguồn sinh khí mới, khí thế thi đua mới trong mọi tầng lớp nhân dân. Tiếp tục tinh thần thi đua là yêu nước, giai đoạn 2020-2025 được triển khai sâu rộng, gắn liền với những chủ trương, quyết sách chiến lược nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã phát động nhiều phong trào thi đua mang tầm quốc gia, thể hiện tinh thần hành động, sáng tạo và khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường. Phong trào cả nước thi đua đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số thực hiện nghị quyết 57 NQTU của Bộ Chính trị và nghị quyết 03 NQCP của Chính phủ nhằm thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được ví như khoán 10 trong thời đại mới. Phong trào bình dân học vụ số giúp người dân, nhất là nhóm yếu thế, tiếp cận và làm chủ công nghệ. Phong trào cả nước chung tay phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đầu tư công với mục tiêu hoàn thành ít nhất 3.000 km đường cao tốc, thông tuyến Cao Bằng - Cà Mau, khởi công đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, chuẩn bị dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, triển khai đồng bộ các tuyến metro tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều sân bay, cảng biển chiến lược. Bên cạnh đó, Chính phủ tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược: thể chế, hạ tầng, nhân lực, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh. Các không gian phát triển mới như không gian số, không gian biển, không gian ngầm và không gian vũ trụ đang được mở rộng. Các động lực tăng trưởng mới, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, kinh tế ban đêm được khuyến khích phát triển. Đặc biệt, các lĩnh vực chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo AI, điện toán đám mây, Internet vạn vật IoT được xác định là mũi nhọn để Việt Nam đi tắt, đón đầu, đuổi kịp và tiến cùng thế giới.
1: Trong cái nhiệm kỳ vừa qua thì dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta phải bám sát vào các cái chủ trương, đường lối, rồi các cái nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước, rồi chúng ta phát động cái phong trào thi đua để thúc đẩy cái sự phát triển này. Chúng ta phát động các cái phong trào thi đua để thực hiện các cái nhiệm vụ, các cái đường lối mà Đảng đã xác định

0: kinh tế có tăng trưởng cao trên thế giới. Ngày 19 tháng 8, bố trên cả nước đồng loạt khởi công, khánh thành 250 dự án công trình với tổng mức đầu tư các dự án lên tới 1,28 triệu tỷ đồng. Các công trình dự án tập trung vào nhiều lĩnh vực trọng yếu. Những công trình này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tăng cường liên kết vùng và liên vùng, tạo đột phá trong chuyển đổi hạ tầng chiến lược, dự kiến đóng góp trên 18% GDP năm 2025 và tạo đà, tạo khí thế cho tăng trưởng hai con số vào những năm tiếp theo. Học tập và làm theo lời Bác, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, phong trào thi đua quyết thắng được triển khai sâu rộng, trở thành nguồn động lực tinh thần to lớn trong toàn quân. Các đơn vị thi đua lập công trên mọi mặt trận, từ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ cứu nạn, phòng chống thiên tai dịch bệnh, đến tham gia cứu trợ quốc tế, khắc phục hậu quả bão Yagi năm 2024. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo nhân văn, chi bộ 4 tốt, đảng viên 5 tốt, 3 thực chất trong huấn luyện, nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng, hải quân nhân dân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển, cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân. Đặc biệt, toàn quân đã huy động hơn 400.000 ngày công, xây dựng và sửa chữa trên 18.000 căn nhà tạm, nhà dột nát, góp phần sưởi ấm đồng bào nơi biên giới, hải đảo. Hướng tới mục tiêu xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, xứng danh bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: biển bạc của ta do dân ta làm chủ. Hôm nay, những người lính và ngư dân nơi đầu sóng vẫn đoàn kết một lòng bám biển, giữ ngư trường, vươn khơi Hoàng Sa, Trường Sa, vừa sản xuất phát triển kinh tế biển, vừa góp phần giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Thông qua các cuộc diễn tập, các cuộc thực hiện các cái nhiệm vụ khác nhau thì đều đánh giá là hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc, và nhiều nhiệm vụ được biểu dương khen thưởng của các cấp. Chúng tôi thấy mọi người đoàn kết đồng lòng trên dưới như một để thực hiện các nhiệm vụ. Quân đội chúng tôi không một ai không nhận nhiệm vụ, dù biết đi vào đó có thể rất nguy hiểm, có thể hy sinh cả tính mạng của mình trong thời bình, nhưng vẫn đi, dù là cương vị công tác nào cũng sẵn sàng lên đường khi nhân dân cần, đất nước cần.
0: Trong chiến tranh cũng như thời bình, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, lực lượng công an nhân dân luôn khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy: lấy thi đua làm động lực, vượt mọi gian nan, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân. Dưới sự chỉ đạo của nguyên Bộ trưởng, nay là Tổng Bí thư Tô Lâm, phong trào thi đua trong công an nhân dân có bước đột phá mạnh mẽ, gắn với công cuộc tinh gọn bộ máy, cải cách hành chính và chuyển đổi số toàn diện. Hơn 25.000 cán bộ chiến sĩ tình nguyện về cơ sở, 5 vạn công an chính quy xuống xã, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân, không vì danh hiệu mà vì nhân dân phục vụ. Thi đua lan tỏa trong mọi lĩnh vực công tác, số hóa hơn 6 tấn hồ sơ, làm sạch dữ liệu tàng thư căn cước, triển khai cấp căn cước công dân gắn chip thần tốc, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đồng bào vùng khó khăn. Từ phong trào thi đua yêu nước, Bộ Công an trở thành điểm sáng của cả nước

0: chơi thi đua không chỉ để vượt khó mà để dẫn đầu. Không chỉ là phong trào mà là phương thức hành động, hun đúc bản lĩnh, khơi dậy sáng tạo, thắp lên tinh thần phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Lực lượng công an nhân dân hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, xứng đáng là lá chắn thép, thanh gươm sáng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân vì một Việt Nam hòa bình, ổn định và phát triển.
1: Trên tinh thần vì nhân dân phục vụ, vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Do vậy, nhiều những cái tấm gương, những cái hình ảnh phụng sự nhân dân, phụng sự Tổ quốc thì đã được những người chiến sĩ của lực lượng công an nhân dân thấm nhuần và thực hiện rất có hiệu quả trong thời gian vừa qua. Và chúng tôi, những người chỉ huy, những người lãnh đạo của lực lượng công an nhân dân, thì chúng tôi cũng luôn luôn nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan để làm sao vừa động viên được tinh thần, vừa lan tỏa được những cái tinh thần này trong cái phong trào toàn dân thực hiện các chủ trương của Đảng, góp phần xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
0: Thấm nhuần tinh thần thi đua ái quốc, ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2020-2025 đã phát động nhiều phong trào sôi nổi, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong toàn ngành. Các chủ đề thi đua kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả, chủ động, quyết liệt, văn hóa, thể thao, du lịch, động lực phát triển bền vững đã khơi dậy tinh thần đổi mới, lan tỏa khí thế hành động trong văn hóa. Hội nghị văn hóa toàn quốc 2021 và kỷ niệm 80 năm đề cương văn hóa Việt Nam 2023 khẳng định vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Thể thao đạt nhiều kỳ tích, dẫn đầu SEA Games 31-32, đội tuyển bóng đá nữ lần đầu dự World Cup 2023. Du lịch phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, năm 2025 đón hơn 20 triệu lượt khách quốc tế. Con số này thể hiện sức hút ngày càng lớn của điểm đến Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế. Báo chí, truyền thông trở thành mặt trận tư tưởng, lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước, nhân rộng gương người tốt, việc tốt. Hội nghị 80 năm ngành văn hóa vinh danh các điển hình tiên tiến. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, văn hóa phải phục vụ nhân dân, trở thành sức mạnh nội sinh của dân tộc.
2: Khi chúng ta nhìn lại cái quá trình thực hiện phương châm quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến, chúng ta càng thấy được cái vai trò của thi đua. Thi đua yêu nước của bộ, của ngành, nó đã tạo ra một động lực để thúc đẩy cái khát vọng cống hiến của cán bộ công chức và người lao động, đã góp phần vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và tạo ra cái kết quả cụ thể trong từng lĩnh vực, thì chắc chắn phong trào thi đua của chúng ta sẽ thực sự đi vào chiều sâu, đáp ứng được yêu cầu mong đợi của nhân dân đang kỳ vọng vào ngành văn hóa, thể thao và du lịch.
0: Trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động đã lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần sáng tạo của hàng triệu người lao động. Chỉ trong 5 năm qua, hơn 3 triệu sáng kiến đã được đăng ký và ứng dụng vào thực tiễn, mang lại giá trị làm lợi trên 100.000 tỷ đồng cho nền kinh tế. Phong trào thi đua tại các công trình trọng điểm quốc gia diễn ra sôi nổi, trở thành minh chứng cho tinh thần vượt khó vươn lên của người lao động Việt Nam. Công trình đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Phố Nối với khẩu hiệu 120 ngày đêm nước rút thi đua đã hoàn thành vượt tiến độ 8 tháng, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và ý chí Việt Nam trong thời kỳ mới. Với tổng chiều dài khoảng 3.900 km, tuyến cáp đất quốc tế VSTN đi qua 5 quốc gia Việt Nam, Lào, Thái Lan, Malaysia, Singapore. được xây dựng trên đất liền và kết nối trực tiếp từ trung tâm kỹ thuật của VNPT tại Đà Nẵng đến các trung tâm dữ liệu quốc tế hàng đầu khu vực. Đây là tuyến cáp đầu tiên do người Việt làm chủ 100%, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình tự chủ hạ tầng viễn thông quốc gia, góp phần khẳng định vị thế công nghệ của Việt Nam trong khu vực, thúc đẩy kết nối ASEAN số, đồng thời mở rộng không gian phát triển mới cho hạ tầng số nước nhà trong kỷ nguyên kinh tế số.
3: Cái phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức lao động, trọng tâm là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, đã tạo cái động lực to lớn để góp phần hoàn thành thắng lợi các cái chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm quốc gia đã phát huy hiệu quả, mang lại những kỳ tích chưa từng có trên công trường. Trong cái thời gian tới thì các cấp công đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh cái phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động, mà trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền thông qua các cái phong trào thi đua để lan tỏa tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên trong cán bộ, đoàn viên, người lao động cả nước.
0: Trong phong trào thi đua đổi mới sáng tạo nông nghiệp, đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa lớn nhất cả nước, đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng nông nghiệp xanh, thuận thiên, thực hiện đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh. Từ chủ trương thuận thiên của chính phủ, nông dân các tỉnh miền Tây đã chung sức cùng nhà khoa học và doanh nghiệp hình thành những vùng sản xuất hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tiêu biểu là kỹ sư Hồ Quang Cua, người dành hơn 20 năm nghiên cứu để nâng tầm hạt gạo Việt Nam. Từ ruộng đồng Sóc Trăng, ông cùng cộng sự lai tạo nên giống lúa ST25, 3 lần được vinh danh tại các cuộc thi gạo ngon thế giới. Và năm 2023, chính thức đạt danh hiệu gạo ngon nhất thế giới. Thành công ấy là minh chứng sống động cho tinh thần thi đua sáng tạo trong nông nghiệp Việt Nam thời kỳ mới, nơi bàn tay người nông dân, trí tuệ, nhà khoa học và khát vọng cùng hội tụ để làm giàu cho đất nước, đưa hạt ngọc Việt vươn xa khắp năm châu.
4: Chúng ta đã có cái phong trào là chuyển đổi mạnh mẽ cái tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Và hiện nay thì rất nhiều những cái trang trại, rất nhiều bà con nông dân, rất nhiều những doanh nghiệp đã biến được cái tư duy ấy đi vào trong đời sống của sản xuất của bà con nông dân. Thì chúng tôi cho rằng là nó không chỉ là phong trào nữa mà nó đã trở thành hiện thực. Cũng tương tự như vậy là đối với các cái ngành sản xuất khác. Trước đây thì chúng ta đã có những cái phong trào làm sao để thi đua sản xuất để đảm bảo an toàn chất lượng, đặc biệt là vệ sinh an toàn thực phẩm. Đến nay thì chúng ta đã thấy là sản phẩm của Việt Nam đã được các cái nước mà có thể nói là thị trường khó tính nhất cũng đã chấp nhận. Hiện nay thì chúng ta đã khẳng định được cái vai trò vị thế của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.
0: Nghị quyết 68 NQTU và quan điểm chủ trương mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân vào các dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn với phát triển kinh tế xã hội. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động nghiên cứu, tìm hiểu dự án, đào tạo nguồn nhân lực để sẵn sàng tham gia, chủ động nhận nhiệm vụ cùng thực thi các dự án mang tầm quốc gia. Trong tổng số 250 công trình được khởi công khánh thành ở 34 tỉnh thành với tổng mức đầu tư lên tới 1,28 triệu tỷ đồng, có tới 63% vốn đầu tư đến từ khu vực tư nhân.
5: Chúng tôi rất muốn có một cái sân chơi bình đẳng với các doanh nghiệp nhà nước cũng như các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Rất mong có chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ làm chuyển đổi số để tạo ra cái sức mạnh cạnh tranh của nền kinh tế quốc gia.
6: Nguồn lực trong xã hội nói chung và các tầng lớp nhân dân nói riêng của đất nước là rất lớn. Có tâm, đủ bản lĩnh để lãnh hội, để gánh vác trọng trách cùng đất nước. Với cá nhân tôi và cả tập đoàn TH, hạnh phúc nhất là đã mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Đó cũng chính là tinh thần thi đua yêu nước của doanh nghiệp chúng tôi. tiên phong đổi mới để cống hiến, để phát triển bền vững, góp phần xây dựng

0: một Việt Nam hùng cường.
1: Phong trào thi đua yêu nước trong lao động sản xuất không chỉ tạo nên sức mạnh nội sinh cho nền kinh tế, mà còn hun đúc tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo, trách nhiệm xã hội trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, tiếp nối bằng phong trào doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, góp phần xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự cường, hiện đại và bền vững. Cùng với đó, đầu tư nước ngoài FDI tiếp tục là điểm sáng với tổng vốn đăng ký đạt hơn 190 tỷ đô la Mỹ. Riêng năm 2024 đạt kỷ lục 39 tỷ đô la Mỹ, đưa Việt Nam trở thành một trong 20 quốc gia hàng đầu thế giới về thu hút đầu tư. Phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai sâu rộng, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước trong xây dựng một Việt Nam chủ động, tích cực, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Công tác thông tin đối ngoại được đổi mới, ngoại giao kinh tế được tăng cường, phục vụ phát triển đất nước. Việt Nam hiện duy trì quan hệ ngoại giao với 193 quốc gia, thiết lập hơn 30 đối tác chiến lược và đối tác toàn diện. Phong trào thi đua yêu nước trong hội nhập quốc tế đã góp phần nâng cao vị thế và uy tín quốc gia, mở rộng không gian phát triển, thu hút nguồn lực bên ngoài, kết hợp với sức mạnh nội sinh của dân tộc, tạo thành động lực kép cho công cuộc đổi mới và phát triển bền vững của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Những thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong gần 80 năm qua. Đặc biệt, giai đoạn 2020-2025 là minh chứng sinh động cho sức mạnh tinh thần và năng lực sáng tạo của nhân dân được khơi dậy, cổ vũ và phát huy mạnh mẽ trong thời kỳ mới. Trong giai đoạn 2020-2025, Đảng và Nhà nước ta tiếp tục hoàn thiện hệ thống chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác thi đua khen thưởng, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Luật thi đua khen thưởng năm 2022 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đã bổ sung nhiều điểm mới về khen thưởng đối với người lao động trực tiếp, khu vực tư nhân và lực lượng tuyến đầu, góp phần đổi mới toàn diện công tác này. Từ Viện Huân chương thành lập năm 1947 đến Ban thi đua khen thưởng Trung ương ngày nay, hệ thống tổ chức làm công tác thi đua khen thưởng không ngừng được kiện toàn và chuyên nghiệp hóa. Tính đến năm 2025, Đảng và Nhà nước đã phong tặng, truy tặng hơn 7.900 tập thể và 9.400 cá nhân danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, gần 1.400 tập thể và cá nhân danh hiệu Anh hùng lao động, gần 140.000 bà mẹ Việt Nam anh hùng, trao tặng hàng trăm nghìn huân chương, huy chương, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, biểu dương, tôn vinh hàng triệu điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên khắp mọi miền Tổ quốc. Những con số đó không chỉ thể hiện sự tri ân và tôn vinh của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến to lớn của các tập thể cá nhân, mà còn khẳng định thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực tinh thần mạnh mẽ, cổ vũ toàn dân tộc vươn lên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
2: Tất cả những cái thành tựu chung của đất nước thì đều có cái sự đóng góp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Thì trong đó có cái đóng góp của phong trào thi đua. Mà đây cũng là cái văn hóa rất đặc sắc của đất nước chúng ta. Từ khi Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, thì cái phong trào thi đua ái quốc đã được Bác Hồ tạo cái động lực truyền cảm hứng. Và chính cái phong trào thi đua yêu nước này nó tạo ra cái sức mạnh nội sinh, tạo ra cái sự vươn lên của đất nước chúng ta. Và cứ mỗi cái khi gặp khó khăn hay là trong những cái thử thách lớn của đất nước thì chúng ta lại xuất hiện những cái phong trào thi đua để mà tạo ra cái động lực truyền cảm hứng, rồi nhân đôi nhân ba cái sức mạnh nội sinh của chúng ta. Chúng ta có rất nhiều cái phong trào thi đua mà tạo ra cái nội lực của chúng ta, tạo ra cái sức mạnh của dân tộc chúng ta. Thì đấy là những cái phong trào mà nó đi vào lòng người, đi vào lòng dân, mang lại cái hiệu quả rất là thiết thực cho chúng ta.
1: Báo Công Dân Bác, chúng ta tin tưởng phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, góp phần làm rạng rỡ thêm vườn hoa tươi đẹp của dân tộc. Như lời Bác Hồ kính yêu từng dạy, mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp. Những điển hình tiên tiến trên khắp mọi miền đất nước hôm nay chính là rừng hoa tươi thắm dâng lên Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Trước mốc son có tính bước ngoặt lịch sử của dân tộc, những quyết sách mới và sáng suốt của Đảng được kỳ vọng sẽ có tính đột phá, tạo bước phát triển mạnh mẽ cho đất nước trong giai đoạn mới. Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam là lời hiệu triệu đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
3: Sứ mệnh của Đảng hiện nay là phải lãnh đạo đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc Nam Châu, bảo đảm mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được hỗ trợ phát triển, làm giàu, được đóng góp ngày càng nhiều cho hòa bình, ổn định, phát triển của thế giới, hạnh phúc của nhân loại và văn minh toàn cầu. Đặc biệt là từ nay đến năm 2030 là giai đoạn quan trọng nhất để xác lập trật tự thế giới mới. Đây cũng là thời kỳ cơ hội chiến lược, giai đoạn nước rút của cách mạng Việt Nam để đạt được mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo tiền đề vững chắc để đạt cái mục tiêu 100 năm thành lập nước. Nếu để lỡ thời cơ là có lỗi với đất nước và nhân dân, đó là mệnh lệnh của thời đại.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy, thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh là ngọn lửa tinh thần bất diệt, kết tinh vẻ đẹp trong sáng của Đảng ta trong lòng dân tộc, soi sáng con đường phát triển của đất nước qua mọi thời kỳ. Tiếp tục là nguồn sức mạnh to lớn, khơi dậy khát vọng phát triển, hun đúc ý chí tự cường, tạo động lực để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng. Lấn chiếm hành lang đường sắt hiểm họa khôn lường. Đề hồn chiêng Ba Na vang mãi. Đưa dịch vụ công lưu động về thôn buôn. Sầu riêng 2026, mùa vụ mới nỗi lo cũ.
2: Tại bệnh viện Sản Nhi Phú Yên, sản phụ chị La Lan Thị Xế đã sinh hạ an toàn cháu trai nặng 3kg trong niềm biết ơn vô hạn đối với các chiến sĩ công an. Trước đó, chị La Lan Thị Xế sinh năm 1995, chú buôn Ma Giai,

0: xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai lên cơn đau dữ dội, có dấu hiệu chuyển dạ khi đang cùng chồng chặt mía thuê tại khu vực núi Bá Đàn, thôn Xuân Sơn, xã Vân Hòa. Nghe tin sự việc, tổ công tác công an xã Vân Hòa đã phối hợp với trạm y tế và phòng kinh tế xã mang theo trang thiết bị y tế, sử dụng xe chuyên dụng, vượt hơn 15 km đường rừng hiểm trở, nhiều đoàn phải đi bộ để tiếp cận lán trại nơi sản phụ đang tạm trú, đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, bảo đảm an toàn cho cả mẹ và bé. Việc làm kịp thời, trách nhiệm của lực lượng công an và các đơn vị phối hợp đã lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần vì nhân dân phục vụ, góp phần tô đẹp những nghĩa cử nhân văn trong đời sống.
1: Nhằm tạo thuận lợi cho người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa tổ chức lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết của Chính phủ quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói trên cơ sở đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết thủ tục trên môi trường điện tử và tăng cường quản lý thông qua dữ liệu số. Theo dự thảo, toàn bộ thông tin về vùng trồng và cơ sở đóng gói sẽ được quản lý tập trung, kết nối với cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc cùng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành có liên quan. Đối với vùng trồng phục vụ thị trường trong nước, thời gian giải quyết thủ tục dự kiến rút xuống còn không quá 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, đồng thời áp dụng cơ chế hậu kiểm để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đối với vùng trồng và cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu, cơ chế tiền kiểm vẫn được duy trì với thời gian giải quyết không quá 10 ngày làm việc nhằm bảo đảm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật của từng thị trường nhập khẩu. Việc cấp mã số vùng trồng sẽ theo vị trí thửa đất và từng bước kết nối với cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. Trường hợp thông tin thửa đất chưa được cập nhật đầy đủ, Ủy ban Nhân dân cấp xã sẽ xác nhận vị trí và diện tích sản xuất để làm căn cứ giải quyết thủ tục.
0: Triển khai chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay hỗ trợ lãi suất dành cho phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo xây dựng lại chung cư cũ. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, các ngân hàng đã cho vay tại hai dự án gồm nhà ở xã hội Harmony thuộc dự án khu đô thị dân cư km 7 phường Tân An và dự án khu dân cư Hà Huy Tập thuộc khu đô thị phía Bắc đường vành đai phía Tây với tổng số tiền đã giải ngân 153 tỷ đồng cho khách hàng mua nhà tại hai dự án trên. Sở Xây dựng cho biết đang tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các quy định liên quan đến khung giá cho thuê nhà ở xã hội, nhà lưu trú, công nhân, giá dịch vụ, quản lý, vận hành, nhà chung cư, cơ chế hỗ trợ chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội và quy chế phối hợp cung cấp chia sẻ dữ liệu về nhà ở, thị trường bất động sản trên địa bàn.
1: Chỉ trong thời gian ngắn, trên tuyến đường sắt Bắc Nam qua phường Bình Kiến, khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra liên tiếp 3 vụ tai nạn giao thông đường sắt, cướp đi sinh mạng và để lại nỗi ám ảnh đối với người dân sống dọc tuyến. Đằng sau những vụ tai nạn ấy là thực trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt và việc hình thành nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
2: Trên tuyến đường này cũng xảy ra rất là nhiều vụ. Trẻ em chết có, rồi người già chết có, rồi xe tự trôi trong nhà ra có.
1: Theo ghi nhận, nhiều hộ dân vẫn tự ý mở lối băng qua đường sắt, dựng công trình, tập kết vật liệu, trồng cây xanh và lấn chiếm hành lang an toàn. Khu dân cư phát triển nhanh trong khi hạ tầng đường gom, lối đi hợp pháp chưa theo kịp, khiến nhiều người lựa chọn đi tắt qua đường sắt, bất chấp nguy hiểm.
3: Việc tổ chức rào đóng cái lối đi này lại, thu hẹp cái lối đi này lại và tạo ra một cái khoảng phân cách bảo đảm an toàn giữa đường gom, đường đi của người dân và hành lang an toàn và phạm vi bảo vệ công trình đường sắt là cái giải pháp tạm thời để cho cái việc bảo đảm an toàn.
1: Trước thực trạng này, ngành đường sắt, cục cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương đang đẩy mạnh xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng hàng rào đường gom và tăng cường công tác tuyên truyền.
4: Trong 6 tháng đầu năm vừa qua thì tình hình tương đối là đảm bảo ổn định. Tuy nhiên thì vẫn còn tiềm ẩn những cái tai nạn tại các cái lối đi tự mở, cho nên chúng tôi là đang đề ra các cái giải pháp để tới đây là phải xóa bỏ lối đi tự mở, nhưng mà cũng phải là có cái lối đi cho người dân, lối đi thay thế.
1: Luật đã có, hạ tầng đang từng bước được hoàn thiện, nhưng để ngăn chặn những vụ tai nạn đau lòng, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi người dân. Chỉ một phút tiện đường, một lần băng qua đường sắt trái phép có thể phải đánh đổi bằng cả tính mạng. Giữ gìn hành lang an toàn đường sắt cũng chính là bảo vệ sự an toàn của chính mình và cộng đồng.
0: Tiếng nhạc sôi động, những bước nhảy đầy năng lượng cùng sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả đã tạo nên bầu không khí sôi nổi tại chung kết cuộc thi Best Dance 2026 vào cuối tuần qua. Với hơn 120 thí sinh tham gia, đây không chỉ là sân chơi để các em thể hiện năng khiếu mà còn là hoạt động ý nghĩa do đoàn phường Buôn Ma Thuột tổ chức, góp phần tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi trong dịp hè.
5: Đây cũng là một cái hoạt động cụ thể hóa do tổ chức đoàn hội đội

0: nhằm đồng hành cùng với lại Thanh Thiếu Nhi.
1: Lần đầu tiên được tổ chức với quy mô mở rộng, Best Dance 2026 quy tụ 13 đội thi, gồm 8 đội ở bảng dưới 12 tuổi và 5 đội ở bảng trên 12 tuổi. Mỗi đội mang đến một màu sắc riêng, từ những tiết mục vui tươi, hồn nhiên của các em nhỏ đến những màn trình diễn mạnh mẽ sáng tạo của các nhóm lớn. Với nhiều thí sinh, cuộc thi không chỉ là dịp thể hiện năng khiếu, mà còn là cơ hội để rèn luyện sự tự tin, tinh thần đồng đội và bản lĩnh khi đứng trước đông người.
2: Chưa thi thì em cảm thấy rất là hồi hộp. Nhưng sau khi lên sân khấu biểu diễn thì em cảm thấy mình tự tin và cảm thấy đồng đội của mình nhảy rất là tốt. Em cảm thấy rất là vui khi đội em đã hoàn thành bài thi của mình.
1: Không chỉ dõi theo từng phần thi, nhiều phụ huynh còn ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của con em mình. Những tràng pháo tay, ánh mắt tự hào và sự động viên từ gia đình đã tiếp thêm sự tự tin cho các em trên sân khấu.
3: Bé nhà tôi thì ngày xưa là nhút nhát, nhưng mà từ khi mà tham gia nhảy với lại đội của BNG Club á, thì trở nên là dạn dĩ hơn, bé năng động hơn và khi mà lên sân khấu thì không có bị sợ nữa.
1: Khép lại đêm chung kết, có đội nâng cao chiếc cúp vô địch, có đội ra về với những cái ôm động viên nhau. Nhưng với nhiều em nhỏ, phần thưởng lớn nhất không nằm ở thứ hạng mà là sự tự tin sau mỗi lần bước lên sân khấu, những người bạn cùng chung đam mê và những kỷ niệm đẹp của một mùa hè đáng nhớ.
4: Không cửa kính điều hòa, không bàn ghế sang trọng, tiệm tóc di động này chỉ có tiếng sóng biển và những nụ cười ấm áp. Khách hàng của tiệm tóc đặc biệt này chính là những em nhỏ và người dân vùng biển phường Phú Yên.
5: Dạ, thấy mấy chú rất là tốt bụng và giúp đỡ người nghèo. Hôm nay con chưa hớt tóc lần nào cho nên con thấy mấy chú hớt tóc cho nên con rất là mừng.
4: Dù thời tiết nắng nóng, thế nhưng chương trình cắt tóc miễn phí vẫn thu hút đông đảo mọi lứa tuổi đến trải nghiệm. Để đáp ứng nhu cầu lớn này, nhiều thợ tóc chuyên nghiệp tại địa phương đã tình nguyện gác lại công việc thường ngày, mang theo đồ nghề để cùng chung tay lan tỏa yêu thương.
6: Hôm nay là được cái chéo hốt có miễn phí, rất vui vui. Thay mặt bà con ở đây là cảm ơn các con.
7: Dạ, tuổi trẻ thì em cũng muốn cống hiến một xíu gì đó cho cộng đồng mà, thì giúp cho bà con đỡ hơn.
4: Quanh năm đối mặt với sóng gió, thời gian dành cho gia đình và bản thân của những người đi biển luôn eo hẹp. Thấu hiểu điều đó, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Phú Yên đã chủ động làm cầu nối, linh hoạt tổ chức tại nhiều địa điểm khác nhau để mang dịch vụ ý nghĩa này đến tận tay người dân.
8: Chương trình cắt tóc miễn phí không đồng này thì tổ chức đoàn cũng để phối hợp với là các chủ shop tìm cắt tóc để hỗ trợ cắt tóc cho bà con nhân dân tại khu vực vùng ven biển.
4: Hành trình của tiệm tóc di động không đồng này chắc chắn sẽ còn tiếp diễn, mang theo nhiệt huyết của tuổi trẻ đến với nhiều địa phương khác, để những nụ cười của trẻ em và bà con ngư dân ven biển cứ thế sẽ được nhân lên mãi.
1: Những ngày hè này, về với thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk, lại nghe tiếng trống đôi, cồng ba, chiêng năm vang lên rộn ràng trong nhà văn hóa cộng đồng. Đó là âm thanh của lớp truyền dạy kỹ năng diễn tấu chống đôi, công ba, chương năm của dân tộc Ba Na tại thôn Xí Thoại do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức.
9: Đội nghệ nhân mình phải là tối thiểu một tháng phải vượt được 4-5 lần mình phải hồi tập lại. Hiện tại bây giờ mình có học này cái nọ mà mình bỏ lơ là cũng đâu vào đâu, nó cũng không có nhớ lại được.
1: Với sự tận tâm của ba nghệ nhân đứng lớp, từ ngày trôi qua, 22 thanh thiếu niên người Ba Na thôn Xí Thoại đã dần nắm bắt và luyện tập mỗi lúc một đều hơn, có cảm xúc hơn. Những buổi học không chỉ mang đến niềm vui, sự khám phá mà còn mang đến niềm hy vọng trong bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa nơi đây. Cứ đến tối, có các bác các chú dạy là mình đến học tại nhà rồng văn hóa và mong muốn tiến bộ hơn và được đi thi nhiều nơi nhiều hơn để phát triển buôn làng với đặc sản cồng chiêng dân tộc mình.
10: Con học theo mấy chú các chú bác đánh rồi con nghe rồi con nhớ rồi con tập đánh cũng chiêng là bộ môn đam mê của con.
1: Nhạc cụ truyền thống chống đôi, cồng ba, chiêng năm là di sản văn hóa đặc sắc của người Ba Na ở thôn Xí Thoại và đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2016.
4: Từ sáng sớm tại nhà văn hóa cộng đồng Buôn Bua, xã Hòa Phú, cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công xã đã có mặt cùng máy tính, máy in, đường truyền internet v.v. sẵn sàng phục vụ người dân thực hiện các thủ tục hành chính mà không phải đi xa đến trung tâm xã.
11: tí nào chúng ra đây gặp các anh chị ở đây thì họ hỗ trợ là giúp đỡ là cũng tận tình.
4: Đều đặn vào thứ bảy của tuần thứ nhất và tuần thứ ba hàng tháng, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Hòa Phú tổ chức mô hình hành chính công lưu động tại tất cả các thôn, buôn trên địa bàn. Thay vì chờ người dân đến cơ quan hành chính, cán bộ trực tiếp mang dịch vụ công về tận thôn, buôn để tiếp nhận và giải quyết thủ tục ngay tại địa bàn.
12: Thì ban tự quản chúng tôi cũng thấy đây là một cái chiến dịch hết sức là có ý nghĩa. Thứ nhất là được cái là về trực tiếp hỗ trợ bà con để chỉ bảo cho bà con cái cách để giải quyết các cái thủ tục hành chính. Thứ hai nữa là tiện lợi cho tránh bà con phải đi xa.
4: Với phương châm cầm tay chỉ việc, cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công cùng đoàn viên thanh niên, tổ công nghệ số cộng đồng, nhiệt tình, trách nhiệm, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, mô hình giúp người cao tuổi, người yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số và những trường hợp khó khăn trong việc đi lại thuận tiện hơn.
13: Còn sau này nếu mà cái mô hình này có hiệu quả là sẽ thí điểm hết trong năm nay, hiệu quả sẽ nhân rộng ra, thậm chí là sẽ làm các ngày chủ nhật nếu cần thiết.
4: Việc đưa dịch vụ công về tận thôn buôn là cách làm thiết thực để người dân tiếp cận các thủ tục hành chính thuận tiện hơn, giảm thời gian đi lại và từng bước làm quen với các dịch vụ công trên môi trường số. Qua đây góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, gần dân, phục vụ người dân tốt hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, dự kiến khoảng 10 đến 15 ngày nữa, vụ sầu riêng ở Đắk Lắk sẽ bắt đầu đợt cắt đầu tiên, chính thức bước vào vụ thu hoạch năm 2026. Thời tiết nắng ráo là điều kiện thuận lợi cơ bản để quả sầu riêng tích lũy dưỡng chất cho cơm đạt độ dẻo, thơm, béo, ngọt cần thiết cho một mùa vụ chất lượng cao. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương, nhiều vườn sầu riêng đã có một quá trình đơm hoa, đậu quả và nuôi quả khá chật vật với những đợt nắng mưa đan xen đột ngột khiến cây bị rụng quả hàng loạt trước đó. Không khó để bắt gặp những cây sầu riêng to khỏe nhưng quả rải rác, giảm năng suất đáng kể so với mọi năm.
14: Còn bình thường như cây này là vừa rồi là có cái cỡ bằng là quả trứng ngỗng là năm một cỡ khoảng 400-500 trái đấy. Nhưng mà gói cuối cùng là gói như vậy là thời tiết nó khắc nghiệt quá, nó rụng. Còn ngày tổng lại thì bình quân cái cỡ vài tà thôi.
1: Vòng đời của một quả sầu riêng bắt đầu từ lúc nhú mắt cua đến khi thu hoạch kéo dài khoảng 4 đến 5 tháng, trải qua các giai đoạn chính gồm ra mắt cua đến sổ nhụy, đậu trái non, định, nuôi trái lớn đến khi chín. Theo đó, để có một mùa thu hoạch, người nông dân cũng trải qua các quy trình chăm sóc khác nhau theo từng giai đoạn. Năm nay, giai đoạn đậu, nuôi trái tuy có khó khăn ảnh hưởng đến năng suất vườn cây, nhưng bù lại giai đoạn làm cơm, chín trái, thời tiết tương đối thuận lợi. Cùng với kỹ năng chăm sóc, thực hành các quy trình sản xuất theo nhu cầu thị trường, người nông dân cũng tự tin hơn với chất lượng sầu riêng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, giá cả vẫn đang gây thấp thỏm trong nông dân.
15: Nói chung là bây giờ nhà nông lo ngại nhất là nói chung là cái giá cả. Là nhà nông bây giờ thì cũng chuẩn bị thu tới nơi rồi. Nhưng mà thấy giá cả thì nó cũng đang chập chờn, cho nên là nhà nông cũng đang rất lo về cái vấn đề đó.
16: Chúng tôi cũng kỳ vọng rằng là 2026 cùng với những cái giải pháp về truy xuất nguồn gốc, về thực hiện cái việc là triển khai xuất khẩu luồng xanh thì nó sẽ mở ra những cái giải pháp như xuất khẩu truyền thống là một kênh và xuất khẩu theo cái chuỗi luồng xanh nó là một cái kênh khác để làm sao mà mở rộng hơn cái uy tín cũng như là đáp ứng được cái số lượng xuất khẩu ở thời điểm chính vụ nó tốt hơn.
1: Tỉnh Đắk Lắk hiện có khoảng 41.000 ha sầu riêng, sản lượng dự kiến năm nay khoảng 500.000 tấn. So với mọi năm, sầu riêng năm nay đã có nhiều bước tiến trong các công đoạn tổ chức sản xuất, các đánh giá về chất lượng, thông tin về chất đạm, v.v. đã khá rõ ràng. Song, trước vụ thu hoạch, nhà nông vẫn đang thấp thỏm nỗi lo về giá. Các vấn đề về tổ chức thu mua, các công đoạn về quy trình, thủ tục đáp ứng nhu cầu thị trường hiện vẫn đang gấp rút cho một mùa vụ mới. Đến đây chúng tôi xin được khép lại 24 giờ cùng DRT. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai.

0: Bà đang quan tâm tôi đó hả?
1: Ai thèm quan tâm ông.
0: Sáng nay ngủ dậy tự nhiên kia nó còn đau đau, tôi tưởng ai kia hỏi thăm tôi thì nó cũng đã bớt rồi.
1: Biết vậy không quan tâm mà nha, tôi hỏi là tại vì tôi sợ kiệt đau chân xong rồi lề mề xuống đây tôi trễ học, tôi bị thầy giám thị la. Chứ ai quan tâm làm gì, thôi tôi đi học đây.
0: Okay.
1: Đi học lẹ lên.
2: Vậy xong Bạch Đằng ở đâu?
3: Dạ thưa thầy, xong Bạch Đằng ở quận nhất.
2: Tại sao sông Bạch Đằng ở quận nhất?
3: Nhà em ở đường Tôn Đức Thắng nè, chiều nào em cũng ra bến Bạch Đằng chơi hết á. Trời, em ăn giặt ngoài đó mà, thì bến Bạch Đằng đó thì sông Bạch Đằng chắc chắn ở đó luôn, là quận nhất. Dạ em biết mà.
2: Vậy con sông Sài Gòn ở quận mấy?
3: Sông Sài Gòn ở Sài Gòn á.
2: Vậy ở cái trại qua khúc đó thì nó ở quận mấy?
0: Bây giờ với danh nghĩa là nhà tôi như thế này, mà nếu không giúp bạn á thì coi như kỳ lắm.
3: Đúng.
0: Tôi sẽ nói với mẹ tôi đó là tôi làm hư.
2: Cái gì? Được, ý kiến này được nè. Hay.
0: Được không?
2: Được.
1: Kiệt, ông bị điên hả? Mức chênh 50 triệu lần đó, gì đánh ông chết. Trời ơi, bắt ông đền đi.
4: 50 triệu, tiền đâu có mà tôi đền một lần 50 triệu.
0: Có biết tên tôi là gì không? Kiệt.
2: Đúng.
0: Là gì? Là Hào Kiệt mà.
2: Đúng rồi.
5: Vậy là điểm danh của tôi te tu rồi kìa, không hết chịu.
6: Ừ. Chứ giờ biết sao không giờ?
0: Thôi mệt quá. Mọi người cứ than phiền hoài. Nói chung á, là mình đừng có bao giờ nghĩ quá là tiêu cực, hiểu không? Mình phải nghĩ thoáng ra. Cái gì nó cũng có định mệnh hết rồi, bây giờ hãy nghĩ phía trước kìa.
1: Đúng rồi đó, tôi thấy Tuấn Kiệt nói đúng á. Bây giờ tụi mình phải ngồi lại với nhau, bàn luận. Rồi biết đâu mình sẽ tìm ra hướng.
5: Hướng gì giờ?
3: Đây, tôi biết rồi.
0: Ừ, đúng rồi.
3: Vậy thì bây giờ mình phải nghĩ về phía trước đúng không? Vậy tôi sẽ nắm cái cốt truyện tôi kể sơ qua cho mọi người nghe, rồi sau đó mọi người phân tích theo cái cốt truyện tôi kể.
0: Đúng rồi. Mình nên dựa vào cái bài. Và cái cốt truyện, rồi mình cho ra cái tác phẩm cái gì.
3: Im lặng. Cái cốt truyện đó là như vậy nè. Ngày xưa có một cặp nam và nữ yêu nhau.
0: Ví dụ
3: người nam là diễn viên nam tên là Romeo, người nữ là diễn viên nữ tên là Juliet. Mày xấu quá
0: luôn.
3: Juliet người ta đẹp lắm. Hai người đó đem lòng yêu nhau rồi quấn quýt bên nhau. Bỗng một ngày kia thì
6: vô tình hai người gặp nhau, nhưng mà hai người không hề biết là trước đó hai bên gia đình đã có hiềm khích và xích mích. Hai gia đình luôn luôn đối đầu với nhau về mọi phương diện. Nhưng mà bất chấp mọi khó khăn và cấm cản của hai gia đình, hai người họ đã đến được với nhau. Có sự giúp sức của bạn bè của anh chàng nam chính là Romeo, và cũng như là bà vú của Juliet. Nhưng mà có một cái kết rất là buồn là khi mà hai người đó chuẩn bị đến được với nhau thì vô tình... Ủa rồi sao không ai cản? Tôi kể tới chiều á.
0: Trời, nói kể chuyện cuốn hút quá ai chịu nổi. Thôi rồi, cái đó nó dài quá. Bây giờ kể cái gì mà chính mà nó gọn gọn thôi.
5: Đây, tôi sẽ tóm gọn lại.
3: Hay
5: là
3: quá.
5: Hai người yêu nhau nhưng không đến được với nhau, mặc dù cho bao

0: rồi, ngăn cản ngăn cản, nhưng họ vẫn tìm đến để ở cạnh nhau. Nhưng mà cuối cùng thì họ vẫn chết vì tình yêu.
1: Đúng,
2: quá hay.
3: Vậy có nghĩa là đây là một mẫu chuyện nói về tình yêu, một mẫu chuyện rất là ngôn tình, đúng không?
2: Này nãy giờ ai cũng biết hết á.
4: Trời ơi. Không, không, không. Biết sao không? Cái Oanh nói hoàn toàn chính xác. Nó gom gọn là những cái từ đó rất là gọn gàng và toàn là ý chính. Cho nên bây giờ chúng ta hãy làm một cái đề bài gì đó mà về tình yêu. Đồng ý không?
2: 1, 2, 3.
1: Yeah. Và sau đây, cuộc tình giữa tiên và người bị ông trời xa cách. Hai người cố gắng níu lấy nhau, nhưng mà bị ông thiên lôi đánh chết người phàm. Còn cô tiên, cô đau buồn, được cô chết theo.
2: Trời ơi, vỗ tay.
1: Hey. Hey.
2: Được nha.
1: Được không?
2: Tôi thấy cái cốt truyện này hay nè.
1: Ok không?
2: Tiên yêu người phàm.
1: Ừ.
2: Bị ông thiên lôi đánh chết.
1: Đúng rồi.
2: Tôi đóng vai thiên lôi cho. Ừ. Được, được, được, tôi đóng vai thiên lôi được nè.
1: Được. Vậy hả? Ok, ok, ok.
2: Mấy cái vai quýnh lộn mà tôi đóng khỏe lắm.
1: Chơi luôn, chơi luôn. Thì bây giờ cái vai người phàm cho Tuấn Kiệt đóng đi. À.
0: Ê, ê, ê. Còn vai thiên thần tôi sẽ hy sinh.
2: Ê. Ừ. Tiên chứ thiên thần gì đây?
0: À.
2: Tiên.
4: Thôi cũng
0: à,
4: được, cũng được.
0: Thì
4: cũng
0: tiên được, hay sao? Thiên thần gì cũng vậy. Thì đó là của tôi rồi nha, không ai giành đó.
1: Ê, ok luôn, ok luôn. Vậy cho Lê Hoài đóng vai người phàm.
2: Ủa, cái gì?
1: Đó,
2: cái
1: gì đóng phạm? Gì vậy?
3: Thôi thì cũng được đi.
1: Đồng ý không?
3: Rồi, tôi với lại Tuấn Kiệt sẽ làm ban giám khảo.
1: Đúng rồi.
2: Rồi, rồi, rồi. Bây giờ hai người ngồi dậy đây đi.
1: Bây giờ, ha, cứ đóng thì tôi đạt đi ha. Ở ngoài này góp ý cho.
2: Rồi, cứ nắm đường dây rồi mình đóng. Bây giờ vô trong kia tôi giới thiệu cái là phóng ra là diễn liền nha.
1: Rồi, rồi,
2: rồi. Tiên tiên hơi lùng. Đi vô kia.
0: Ừ, mà không có diễn được đâu.
2: Thì đóng thử đi mới biết diễn được hay không chứ. Rồi,
1: cố gắng nha.
2: Im lặng. Và sau đây xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng đến với một vở kịch kinh điển có 102 mang tựa đề Diễn rồi sẽ biết. Vỗ tay. Diễn. À, à.
0: Chàng ơi Chết rồi. Bây giờ thiên lôi đã chiếu thẳng xuống cuộc tình của chúng ta. Bây giờ Làm sao đây
1: Thiên lôi đâu Thiên lôi đâu? Gì?
2: Bị động kinh hả?
1: À, đúng rồi.
2: Tiên kiếm thiên lôi mà.
1: Thiên lôi ôm nhau vô chứ.
2: Thiên lôi người ta là ở trên trời. Thì nhìn vậy thiên lôi đâu? Được rồi, diễn nó tự nhiên vô. Thiên lôi đâu? Thiên lôi đâu?
1: Thiên lôi giáng trần. Mà thiên lôi phải khỉ không? Thiên lôi đâu? Trời đất ơi.
0: Tôi
1: nó không biết diễn ai diễn vô diễn.
2: Nói chung là đây nè, không có lại gì hết trơn á.
1: Giờ sao?
2: Cách tin như ông này như đó thôi. Không có được đóng vai này nữa.
1: Trời đất
2: ơi. Nghe nè mẹ búp bê.
0: Dạ.
2: Em đóng vai này rất đẹp. Nhưng mà cái nhân dáng em không hợp bà tiên được. Em vô kim ngồi đi. Bây giờ Âu Quanh với Tuấn Kiệt nè, hai người. Ủa, đi ra đóng đi.
0: Ủa gì vậy?
2: Thôi, tôi thấy bây giờ hai người ra đóng rồi, nhanh đi.
1: Tôi Quanh đóng hả?
2: Ừ.
1: Chơi
2: Âu Quanh đóng mới tiên nha, Tuấn Kiệt đóng vai chàng trai.
1: Chơi chơi, vô.
2: Tôi thiên đo tôi đứng đây luôn nha.
1: Ok.
2: Tôi thích xuất hiện từ đầu à.
1: Thử nha.
0: Để coi.
1: Vỗ tay. Cố lên Âu Quanh.
4: Rồi, hợp ghê luôn.
1: Tôi ngồi hợp ghê luôn. Đúng. Hết hộp.
2: Chưa thoại
1: chứ nó đông rồi.
2: Mắc gì?
4: Trời ơi. Nghe tao được nghe. Ta gặp nàng, ta hạnh phúc.
2: Ôi đông hay nè.
4: Quá.
3: Ta gặp chàng, ta hạnh phúc. Quá.
2: Ôi diễn hay giỡn vậy?
4: Đang diễn.
2: Diễn hả?
1: Phải có cái giao lưu trước. Phải có giao lưu trước chứ không?
4: Lưu.
1: Phải từ từ lên chứ đúng không?
2: Rồi.
3: Chàng ơi.
4: Nàng đẹp quá.
1: Chị đúng à.
3: Chàng ngầu quá
2: à. Tại nó nghe tới tao cho tao mỗi cái nách.
3: Trời ơi, tới rồi.
1: Đông! Đông!
3: Không, chưa. Cái này á là Kiệt phải bảo vệ Oanh chứ.
1: Bảo vệ hả?
3: Đúng rồi, bảo vệ.
1: Trời ơi, tình yêu gì đâu mà kỳ, chết mình nên đi tự nhiên.
4: Ủa vậy hả?
2: Được không? Không được rồi tôi xuống tôi đóng giải tiền á.
4: Ok ok. Ủa vậy là gì không? Rồi trước khi ra cái đùng thì nói gì đi cho người ta thấy đi.
2: Nhắc.
4: Chúng ta xuất hiện đây hả?
3: À ta sẽ bảo vệ nha. Bảo vệ. Không có được đụng nàng ơi. Ta phải
4: à chưa ly gì đúng không? Đúng rồi, sao đúng mình rồi. Cản lại là ta không đi đâu không vậy đâu.
2: Cái gì tôi quên thoại nhắc giùm nha.
4: Ok có gì nhắc giùm nha. Rồi chơi chơi hai ba vô.
5: Ta nàng đẹp gái quá.
3: Chàng ngầu quá.
2: Không ai khen tôi
3: hết. Trời đúng đi.
2: Đúng hả?
4: Đúng. Đúng. Nhà ngươi là ai? Ai?
2: Ê lẩm giùm đó.
4: Ai
3: ơi. Nàng ơi. Ôi. Quá, phải làm sao đây?
4: Ừ. Ta sẽ bảo vệ nàng, nàng đi trước đi.
3: Không, chàng chạy trước đi.
4: Không, chàng... ta không bỏ nàng lại đâu. Đi đi.
2: Đừng.
4: Đừng. Đi.
2: Làm phép nè, ta làm phép nè, ta làm phép
4: nè. Làm phép nè, đi đi.
3: Chàng ơi.
2: Thằng này xỉu xấu chứ sợ đâu.
3: Chàng ơi, chàng làm sao nhỉ?
2: Trời ơi.
3: Chàng. Trời ơi, chết người ta rồi.
2: Ta đi đây.
3: Chàng ơi. Ta không cho phép người. Ta không biết.
4: Ta xin lỗi.
3: Đừng rời bỏ ta.
4: Ta không bịt nàng được.
3: Không. Ta không cho phép đâu.
4: Ta đi đây.
3: Trời ơi, chàng.
2: Trời, ta chết rồi kìa.
3: Trời ơi, chết rồi. Chàng đi rồi. Chàng ta sống còn ý nghĩa gì nữa đâu. Chàng ơi. Chờ ta nha.
2: Ôi trời.
3: Chết luôn rồi.
4: Đó. Được không?
2: Không hay hay. Hay nhưng mà khúc cuối.
4: Hay quá hả?
2: Khúc cuối ông anh rút cái gì mà đâm một cái ừ vậy đó.
3: Dao.
2: Dao đâu có sẵn đâu.
4: Dao đâu mà đâm?
3: Biến thiên thần mà.
2: Dạ. Quên.
3: Đúng
2: rồi, đó là tiên mà.
4: Thì phải làm biến ra mới đâm được chứ.
3: Không, tự nhiên lúc đó gấp rút quá.
2: Đúng mà hay.
4: Trời ơi, thấy cảm động quá trời luôn á.
2: Được nha, thấy hai người là
4: nhưng
2: được
4: mà,
2: đó.
4: Nhưng mà nè, trời ơi, người chỗ người ta đang diễn cảm động muốn khóc, muốn rớt nước mắt luôn vậy. Có ông không vô, ông trò phá hoài.
2: Này tâm lý yếu ghê luôn á.
4: Nói chung là ok, được. Nói chung là việc vậy là được rồi, cảm ơn Thiên Lôi nha.
2: Ê, tôi đóng được rồi.
4: Lần sau nghỉ dai ha, lấy 50.000 đi về, nghỉ dai. Ok, khỏe. Rồi, vô.
3: Chưa phải phô tô chứng minh nhân dân nữa.
4: Hey, tập vậy là được rồi, bây giờ mình tập sao đây?
2: Thôi, bây giờ mình diễn vậy được rồi. Mình chuẩn bị bữa sau mình tập tiếp. Ok.
4: 1
2: 2
4: 3
2: Yeah.

0: Không được, không được. Mình phải trấn tĩnh bản thân lại, không được suy nghĩ lung tung.
1: Ta không bao giờ muốn rời xa nàng. Người thì sao? Tiên thì sao? Nếu chúng ta yêu nhau thì không có một cái gì có thể ngăn cản được.
2: Không được, chàng đi đi.
1: Nàng à, ta không thể nào đi mà thiếu nàng được.
3: Đúng rồi. Người và tiên không thể yêu nhau, hãy đi theo ta.
1: Thiên Lôi.
2: Thiên Lôi.
3: Đúng vậy. Đúng, đúng. Hai, hai, đi. Đúng, đúng. Người kia. Hai.
1: Đứng lại.
3: Bây giờ còn dám trốn ta nữa hay không? Đi thôi. Hai.
1: Người chết. Này đứng rồi đó. Ta sẽ bảo vệ cho này.
3: Ai? Diễn tiếp thôi. Ai? Thôi được lắm, vậy thì chiến đấu đi nào.
1: Thôi.
4: Ôi da, trọng đi, trọng đi.
3: Tiểu.
1: Nàng ơi, ta không bao giờ muốn rời xa nàng. Bây giờ ta với nàng sẽ cùng bước tới một tương lai tươi sáng.
5: Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn và gian khổ, thì cuối cùng hai người họ đã đến được với nhau và sống bên nhau trọn đời.
6: Nhóm của các bạn diễn tốt lắm, tài xúc động lắm. Hãy cho mỗi bạn 10 điểm.

0: Kiệt.
1: Hả?
0: Tại sao ông lại thay đổi cốt truyện vậy?
1: Trời ơi, tại vì tôi thấy cái kết nó quá hay đi, hiểu không? Nên tôi thay đổi luôn cho nó có chút xíu gì đó nó thú vị. Mà nhờ vậy mới điểm cao đó nghe. Thôi, tôi lên trước ạ. À.

0: Ông Anh, nghe hỏi nè. Bà ở đây lâu rồi á,
1: bà thấy Tuấn Kiệt sao?
2: Tuấn Kiệt á hả?
1: Ừ.
2: Tuấn Kiệt á là người lười biếng nè, mê game, lúc nào cũng gặp xui xẻo, thiếu kiên nhẫn, hậu đậu.
0: Ủa gì kỳ vậy? Sao khuyết điểm không vậy?
2: Thì đó.
0: Trời ơi, rồi với tư chất vậy á, làm sao Tuấn Kiệt có thể giúp bà hoàn thành nhiệm vụ chứ?
2: Cái này hơi khó á nha.
0: Bà thử nghĩ kỹ lại coi, là ngoài những cái khuyết điểm đó đó, thì Tuấn Kiệt chắc hẳn phải có một cái ưu điểm gì chứ?
2: Ưu điểm hả?
0: Có hả?
2: Tuấn Kiệt á nha, là một người rất là biết quan tâm và lo lắng cho người khác, là một người nấu ăn rất là ngon. Và đặc biệt là Tuấn Kiệt cũng đẹp trai nữa.
0: Ủa gì kỳ vậy? Trời, mấy cái đó có giúp cho Tuấn Kiệt trở nên mạnh mẽ, bản lĩnh hơn không vậy?
2: Thì cũng không có. Nhưng mà dù sao đi nữa, đó cũng được tính là ưu điểm rồi còn gì nữa.
0: Tôi thấy bà hơi tắc trách rồi đó.
2: Tôi làm gì có tắc trách, lúc nào tôi cũng nghiêm túc trong công việc hết trơn á. Tôi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình chứ. Với lại đâu có bao giờ dám mơ mộng gì đâu.
0: Tôi nói bà biết nha, nhiệm vụ của bà ở dưới đây á là bảo vệ và đào tạo Tuấn Kiệt. Bảo vệ á thì tôi thấy bà làm tốt á, nhưng mà còn về việc đào tạo á thì hơi có vấn đề á.
2: Tôi...
0: Bà dở thiệt luôn á. Bà ở đây lâu như vậy mà bà vẫn không tìm được điểm mạnh của Tuấn Kiệt, thì làm sao hả anh ta có thể giúp bà trở về thiên đình được chứ? Bà phải cố gắng thúc đẩy Tuấn Kiệt trở thành một người tài giỏi, mạnh mẽ hơn chứ.
2: Thì tôi biết rồi. Nói chung á, trên đời ai cũng phải có người này người kia, đâu có ai mà hoàn hảo được đâu.
0: Ai nói bà? Tôi thấy nha, ai cũng đều có khuyết điểm và ưu điểm. Tiền có, yêu ma có, thì người phàm cũng có. Vấn đề là mình phải tìm ra và nó là cái gì và phát huy nó để khiến Tuấn Kiệt trở thành một người mạnh mẽ nhất chứ. Đúng không?
2: Ông nói cũng đúng á.
0: Bà lo lại công việc của mình đi á, tìm hiểu điểm mạnh của Tuấn Kiệt.
3: Cái này cũng được nữa hả?
4: Chứ sao, để tìm á là phải tìm cho cặn kẽ, không được bỏ sót cái gì hết á.

0: ăn hủ tiếu đi.
1: Ôi tôi không ăn đâu, tôi không đói.
0: Ăn đi, tôi nấu cho ông mà.
1: Ừ, nấu thì ăn đi, đưa tôi một chi.
0: Tôi nấu cho ông chứ bộ, chứ nấu

0: ở trong đây hả? Có một loại gia vị mà khó khăn lắm tôi mới lấy được ở trên thiên đình xuống á. Ông không ăn được thì thôi, khổ thân tôi thì khó khăn lắm.
1: Thôi. Xin lỗi, tôi ăn là được cái gì?
0: Ăn đi, ngon lắm á. Cả tấm lòng của tôi với chồng á.
1: Mày ráng ăn biết sao giờ.
2: Bỏ cái chuyện đó mà cay như vậy.
0: Bộ ớt chị Thiên đó.
2: Làm từ cái ớt 1000 năm tuổi á. Trời ơi trời, tôi chết tôi. Tôi không ăn cay được mà.
3: Ủa vậy là sao? Vậy xem ra
0: cái này không phải là thế mạnh của ổng. Thôi dẹp đi.
3: Trời ơi, bỏ cho cay vô. Rồi giờ không biết anh ta là sao luôn á.
2: Ông Thiệt.
3: Cái gì? Muốn thách đấu với ông.
2: Thách đấu với ông nội?
3: Vật tay.
2: Chơi.
3: Bước vô.
2: Cổ vũ đi anh.
0: Tôi sẽ làm trọng tài.
3: Đến đi anh.
0: 1 2 3.

0: Nói chứ không phải khoe chứ tôi hả? Giật tay là tôi vô địch, không có đối thủ hả? Chưa bao giờ ai mà giật qua tôi.
1: Thiệt vậy luôn á hả?
0: Sao không thấy hả?
2: Ê, điểm mạnh của Tuấn Kiệt là sức mạnh phi thường, đúng không?
3: Cũng có thể lắm á. Hay là cứ thử đi.
4: Ê, hai người làm gì mà thi sai thi thao vậy?
1: Ờ, có gì đâu.
5: Không,
3: thì cũng có một chút chuyện á.
4: Chuyện gì?
5: Thì ông anh nè, ông anh thắc mắc á là không biết với cái sức khỏe cường tráng của cậu á thì 1001 cái chống đẩy liệu có làm khó cậu không ta?
0: Chuyện nhỏ. Trời đất ơi, coi tôi nè. Đứng ra ngoài đó.
5: Một cái nha.

0: Anh làm cái gì vậy?
1: Tôi đang gửi báo cáo lên cho thiên đình.
0: Bộ gửi báo cáo thiên đình phải chà chà vậy hả?
1: Ủa, không biết hả? Thì chà vậy nè, cái hồi nữa phong thư nó sẽ cháy. Mà cháy rồi á, thì thư mới đến được tay Ngọc Hoàng.
0: Ông nội ơi, cái đó là cái bật lửa chứ không phải là đá lửa mà anh chà kiểu đó. Trời ơi, chà gì đó mà cười muốn chết à.
1: Ủa, chứ phải làm sao?
0: Đây, tôi làm cho coi nè. Đồ, không biết cái gì hết trơn. Trời ơi.
2: Kiệt, ông có sao không vậy? Kiệt.
1: Xem ra khả năng chịu đựng tia sấm sét không phải là điểm mạnh của Tuấn Kiệt. Ê Tuấn Kiệt,
3: gì?
1: Ông có khả năng gì đặc biệt không?
3: Khả năng đặc biệt là sao?
1: Là cái khả năng nào mà là điểm mạnh của ông á, khiến cho ông

0: Nha, vượt trội, nổi bật hơn những người khác á.
1: Có.
0: Có
1: rap,
0: hả?
1: Rap, tôi có rap nè. Tôi mà rap coi như ca sĩ mà chuyên nghiệp là bỏ dép chạy dài luôn.
0: Vậy hả?
1: Chuyện sao?
0: Vậy hay rap là gì vậy?
1: Rap không biết rồi. Coi tôi nè.
0: Khả năng đặc biệt hả?

0: Tao mới làm.
1: Sao thế chứ?
2: Ôi.
3: Tí xa tí tỏn quá. Học bài kỹ chứ vậy? Hôm nay nha, làm bài kiểm tra trắc nghiệm. Học bài không kỹ là chết luôn á.
2: Nói cho nghe nè, tôi chỉ đọc lướt sơ có một lần thôi là tôi nhớ rồi.
3: Đọc lướt sơ có một lần thôi là nhớ rồi.
2: Nhưng sao? Không tin hả? Người thông minh người ta khác người bình thường chứ. Đi.
3: Giỏi cái ba xạo. Đi.

0: Gì mà buồn hiu vậy?
1: Một mình quá đi à. Tôi làm sai hết 3 câu. 3 câu lận á.
0: 3 câu gì?
1: Trời ơi, 3 câu trắc nghiệm chứ gì nữa. Tôi nhớ là hôm qua tôi ôn kỹ lắm rồi mà.
0: Trời đất ơi. 3 câu về cái gì, cái đề tài như thế nào?
1: Về năm sinh năm mất của tác giả nè.
0: Rồi, cái đó dễ ẹn không hỏi tôi.
1: Bộ không thuộc hả?
0: Nhưng sao?
1: Sao?
0: Nói cho nghe nè. Ha, đừng nói là 3 câu. Mà nguyên cái này nè, trừ 2 cái bìa với một đục ra. Nó bị cái này hết tôi. Không tin hả? Thử đi. Nè. Câu A nè. Câu B nè. Câu C nè. Câu D nè. Cái này 1935 nè. 1945 nè. Đó. Còn năm nay là 2017 không biết nè. Đúng không? Lần sau có thấy cái gì không hiểu thì cứ hỏi. Đi trước à.
1: Trời đất ơi, cũng thua thiệt luôn á hả? Ngắn nha.
2: Ủa gì vậy?
1: Tôi đã biết được điểm mạnh của Tuấn Kiệt là gì rồi.
3: Thiệt hả?
1: Ừ.
3: Là gì vậy?
1: Lúc nãy á nha, chính mắt tôi nhìn thấy Tuấn Kiệt đọc thuộc lâu lâu một trang sách 54 trang luôn á.
2: Có đáng tin không á?
1: Thiệt mà, tôi nhìn thấy mà.
2: Để tôi kiểm tra mới được.
1: Kiểm tra bằng cách nào? Hả?
4: Trời chứ, mới đi về tình thiệt. Kéo ngay trong phòng rồi. Không biết có làm gì mà án không đây.
1: Hả? Kì.
0: Trời. Hai người làm cái gì vậy?
2: Có gì đâu. Thái Thượng Lão Quân vừa mới gửi cho tôi một đống thuốc này nè. Xong rồi bây giờ tôi đang chỉ cho Âu Anh nè. Âu Anh nhớ nha. Cái này 3 viên uống vào buổi tối. Cái này 3 viên uống vào buổi sáng. Cái này hả? Mỗi lần nha uống 2 viên sau khi ăn. Còn cái này một ngày uống 8 viên. Cứ cách 2 tiếng là uống lần. Để chưa?
0: Ôi.
1: Ơ, tôi chết rồi.
2: Trời sao xui vậy? Rồi giờ sao?
5: Lụm lên.
2: Sao mà có thể nhớ được?
5: Lụm lên.
2: Trời mấy lời này sao mà nhớ được?
0: Hả? Đi Trang ngủ rồi đó.
1: Thiệt đó hả?
0: Ừ.
1: Ông có chắc không vậy?
0: Trời ơi. Không lẽ tôi nói chơi. Mấy này đơn giản, hai người bị khùng hả? Chút xíu vậy mà không nhớ được. Tôi nhìn là tôi nhớ dai lắm.
1: Hay quá.
2: Cuối cùng cũng tìm ra rồi.
0: Hai người tào lao quá.
1: Thấy chưa? Tôi đã nói mà.
0: Ủa?
1: Kìa.
0: Gì vậy?
1: Mệt quá đi à.
0: Vụ gì? Mày gì đây?
1: Thì cái cuộc thi đó, cái cuộc thi mà hỏi ngắn đáp nhanh theo nhóm mà mọi người giao cho tôi đó. Thôi, khó quá. Tôi học hoài không có vô.
0: Ê hả? Trời đất ơi, đừng coi coi. À. Tôi thử coi đây là đây. Cái phần này thì tôi biết rồi nè. Đúng không? Cái này tôi cũng biết luôn rồi nè. À. Cái này cũng biết luôn rồi. Rồi cái này tôi cũng biết luôn.
1: À. Trời ơi, ông giỏi quá vậy. Sao hay vậy?
0: Trời kinh hoài. Bình thường ấy, cái này chỉ cần một chút kỹ năng là biết được rồi chứ có gì đâu. Nè. Đây qua đây tôi chỉ cho. Đây.

0: Cả lớp
1: đứng.
2: Chúng em kính chào thầy Mộng Tưởng ạ.
3: Thầy Mộng Tưởng chào các em. Mời các em ngồi xuống.
4: Ê, mỗi lần chào thầy á có chữ ạ giống em bé kìa.
5: Tập trung. Hôm nay á thì lớp chúng ta không học bài mới. Giống như tuần trước thầy đã phổ biến, hôm nay lớp chúng ta sẽ bước vào phần thi mà lần trước thầy đã ra đề, là phần thi đó là hỏi nhanh đáp nhanh.
1: Dạ.
5: Các em chú ý nha, thầy hỏi nhanh các em phải trả lời nhanh liền.
1: Dạ.
5: Ai mà không trả lời được là thầy không cho điểm đâu nha.
1: Dạ.
5: Rồi câu đầu tiên, Tuấn Kiệt, người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ là ai?
1: Lê Phạm Tuấn.
5: Rồi, cảm ơn. Âu Anh, vua Quang Trung đánh tan quân Mãn Thanh vào năm nào?
6: Dạ, ngày 30 tháng 9 năm 1798.
5: Sai rồi, không phải. Mời Tuấn Kiệt.
1: Thưa thầy, ngày 30 tháng 1 năm 1789, mùng năm Tết Kỷ Dậu.
5: Trời ơi. Cảm ơn em rất giỏi. Ái Ngân.
7: Dạ.
5: Bài thơ Sống Xuân Quỳnh sáng tác năm nào?
7: Dạ.
1: Dạ thưa thầy.
5: Mời em.
1: Năm 1967.
5: Giỏi. Tuấn Kiệt rất giỏi.
3: Hỏi bạn nào đây?
5: Lực sĩ. Tác giả bài thơ Nhớ Rừng Lai
4: là em.
5: Sao là em được?
4: Là em đang suy nghĩ á thầy.
5: Lê Hòa, tác giả là ai?
8: Dạ không biết.
1: Vậy thưa thầy, là nhà văn Thế Lữ, tên thật là Nguyễn Thứ Lễ.
5: Trời ơi. Cảm ơn bạn đủ đây. Rồi bây giờ hỏi câu tiếp theo. Bài thơ Tiểu Đội Xe Không Kính của tác giả nào?

0: Trời ơi, em giỏi lắm. Em giỏi quá Tuấn Kiệt ơi. Thầy rất bất ngờ vì lớp chúng ta có một thần đồng đất diện như là em vậy Tuấn Kiệt ơi.
1: Thầy ơi, thầy đừng nói quá vậy. Ai cũng có thể được như em mà, người ta chỉ đi học thôi.
0: Không. Em không có quá đâu. Em rất là huy hương. Em là vĩ đại. Em là một trường học rất là đặc biệt. Cả lớp phải noi gương bạn Tuấn Kiệt của chúng ta.
2: Ông đúng là bạn thân của tôi luôn á.
3: Mình nhất định phải trở nên thật mạnh mẽ và tài giỏi để có thể bảo vệ và chăm sóc cho Âu Anh.
1: Đông đủ rồi ha. Giờ tôi nói ý này cho mọi người nghe nha. Bây giờ á, muốn học nhanh và nhớ lâu, chúng ta không nhất thiết phải học thuộc đồng nguyên cuốn sách này. Đúng không? Chúng ta

0: Không cần, chúng ta chỉ cần học những cái ý chính thôi. Rồi từ cái ý chính đó, mình suy diễn theo cách của mình.
1: À,
0: mình suy diễn rộng ra theo cách của mình, mà phải đúng cái ý chính đó thì cái cách học đó mới hiệu quả, mới không là học vẹt. Hiểu chưa? Nó là như vậy thôi, nó sẽ nhớ rất là lâu.
2: Trời ơi, nghe một cái coi.
0: Yeah,
2: tôi tính nói vậy luôn á.
1: Hay quá,
3: xạo quá
1: thiệt.
4: Ê không, tình mà tôi thấy đúng thiệt nha.
1: Sao
4: hèn chi đó, vợ tôi toàn là có bao nhiêu tôi học vậy không à. Bởi vậy nhớ trong khoảng thời gian nhất định, sau này có đọc lại thì nó quên quên sao á.
0: Thấy không, tôi nói rồi.
2: Trời ơi, nghe tôi nói nè.
1: À,
2: mỗi người chúng ta có một cách suy nghĩ khác nhau, bang bang bang.
1: À,
2: có một cách sống khác nhau, bang bang bang. Có một vài tuyệt chiêu quay bài khác nhau, bang bang bang. Đây, theo ý của tôi nha.
1: Sao?
2: Tôi á là không phải là tôi học dở đâu.
1: Ừ,
2: tôi là tôi thông minh lắm.
1: Ừ,
2: nhưng mà chẳng qua là tôi làm biến học bài thôi.
1: Ừ,
2: cho nên á là tôi thủ sẵn cho tôi rất là nhiều chiêu, nhiều phao để quay bài. Đây nè,
1: trời,
2: tôi có một cái chiêu quay bài mà tâm đắc nhất luôn.
3: Ủa là gì?
2: Mỗi lần đi học á là lúc nào tôi cũng kiếm cách tôi ngồi sau một bạn nữ tóc dài.
1: Ê,
2: đó.
3: Để làm gì vậy? Lỡ
4: mình để làm gì vậy? Mình lấy tóc ngắn làm sao?
2: Tóc ngắn là tôi đổi chỗ.
3: Trời
2: ơi, tôi quậy, tôi kiếm cách tôi đổi chỗ qua ngồi sau bạn nữ tóc dài cho bằng được.
1: Trời ơi, nhưng nó cắt hết đầu luôn cái lớp thì sao?
2: Tôi đầu tư bộ tóc giả cho nó đổi luôn.
1: Trời
2: ơi, sao không? Thiệt ra là vậy. Xong rồi á nha, mỗi lần mà tới giờ thi đó là tôi bắt bạn nữ đó tém cái tóc là vậy. Xong tôi cắt nguyên một cái phao, tôi dán ngay cái cổ nè.
1: Trời ơi.
2: Đó. Xong mà mỗi lần thầy cô xuống, cái bạn đó chỉ cần hất tóc ra là che lại. Mỗi lần thầy cô đi lên một cái, tôi kêu là tém tóc lại cho tôi coi.
1: Lợi hại, lợi hại.
2: Hay không, hay không?
1: Ví dụ quay lại cái thử đây nè.
2: Tém cái tóc ra đó.
1: Thầy xuống.
3: Đầu tư dễ
1: sợ. Thông minh quá hả?
4: Ừ.
1: Tào lao.
2: Cách đó hiệu quả lắm á.
0: Nè, nói cho nghe nè. Thi mà kiểu đó bắt một phát một, coi như là bị một điểm rồi, coi như là chết luôn.
2: Trời ơi, làm gì mà sợ bắt thì bắt tính sau.
3: Mà dạo này á là lực sĩ có tiến bộ lắm á nha.
2: Ừ, cảm ơn.
0: Có tiến bộ nhưng đôi khi mình cũng phải nói rõ như thế này nè. Bây giờ
2: sao?
0: Thi thật, học thật thì cái bằng của mình nó mới giá trị đó. Để như sau này mình trưởng thành, mình ra ngoài xã hội, đúng không, mình không có kiến thức nhưng mà cái bằng cấp của mình dù cao cỡ nào người ta cũng không bao giờ nhận mình. Cái đó là tôi nói tốt trong đó.
2: Cảm ơn.
3: Hay quá,
4: đại triết lý quá ha.
3: Hay quá nè.
0: Đó, mà dạo này tốt thiệt.
2: Cảm ơn luôn. Rồi, học bài đi.
1: Học bài đi.
3: Ê, dạ.
2: Gì vậy? Dạ.
3: À, chỉ cho Ngân bài này đi, không biết gì hết trơn á.
2: Rồi, để anh hai chỉ cho. Có anh hai làm gì?
3: Điện.
2: Dạ, vừa rồi.
3: Hai này này. Chỉ tôi bài này nha, nỗi khó lắm á.
0: Nhưng mà Kiệt ngu lắm, thôi để lớp trưởng chỉ cho.
4: Ờ, đi, qua đây tôi biết hết á, qua đây tôi chỉ cho.
3: Qua đây nè. Không có, bài này tôi nghĩ là Kiệt biết, ông không biết đâu, khó lắm.
0: Thôi để tôi chỉ cho.
2: Đây,
0: này cái bài này không? Chỉ cần để ý công thức này nè. Đó, mình để công thức này mình cộng, mình trừ ra.
2: Ủa, này gì vậy?
0: Để đó là cái gì? Trời đất ơi, vậy bà nghe chưa? Học bài đi.
3: Ủa?
0: Đó.
3: Cái này sao mà khó nhớ quá vậy ta?
0: Đâu?
3: À, Kiệt ơi, tự nhiên, rồi sao nữa? Tự nhiên.
0: Nói chung là phải học kỹ cái kiến thức này.
3: Đó, cái này công thức hả? Này. Chắc là Kiệt biết nè, Kiệt chỉ tôi đi.
0: Đâu.
3: Cái này khó nhớ quá.
2: Tôi chỉ cho.
0: Đâu, tôi chỉ cái.
2: Có ai cần tôi chỉ gì không?
4: Không. Tự học đi.
0: Học giỏi công thức này.
3: Phải.
0: Đó, kia rồi. Đó.
3: Còn cái này thì sao?
0: Này, cái này.
3: Toàn là điểm thấp không à?
0: Này. Chơi với nhau bao nhiêu lâu rồi không bao giờ hiểu tính bạn hay chứ. Tôi đã nói như thế nào, tôi sẽ thay đổi. Ok.
3: Chơi với ông bao nhiêu lâu rồi tôi mới biết. Ông lúc nào cũng hứa thay đổi, xong rồi sao? Quên. Thật hử?
4: Không, tủ nha, tủ có ngày tủ đè à.
3: Chắc sợ tủ đè.
4: Mà sao tự nhiên học tủ cái gì vậy?
3: Ờ, thì tại vì giờ nhóm mình giỏi quá mà. Ai chỉ tôi đâu, học tủ chứ giờ biết sao được.
4: Ai kêu bà không hỏi. Giờ bà hỏi đi tôi chỉ cho, đúng không?
3: Thôi, đừng có xạo. Mấy xạo lần trước tôi hỏi không có chỉ đâu. Em qua bên đó thì em là người bị dư. Với lại không ai chỉ bài em. Bây giờ em học ngu, lại càng ngu hơn. chuyện là vậy đó thầy.
5: Ừ. Đó là lý do mà em muốn rời nhóm mà.
3: Dạ.
5: Không được. Em có biết sống trong một tập thể thì sự đoàn kết và tinh thần cầu tiến rất là quan trọng, với lại là sự ổn định không thể nào phá vỡ được. Nếu em làm như vậy thì ảnh hưởng sức học của các bạn rồi sao? Có câu rằng một cây lạc chẳng nên non, ba cây chùm lại nên hòn núi cao, một con ngựa đau cả tàu sẽ bỏ cỏ.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày 20 tháng 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo từ nguồn kinh phí do thành phố Đồng Nai hỗ trợ, đồng thời phát động triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng 300 căn nhà đại đoàn kết từ nguồn kinh phí do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Quỹ vì người nghèo tỉnh Đắk Lắk. Từ nguồn hỗ trợ 38 tỷ đồng do thành phố Đồng Nai vận động, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã triển khai xây dựng 475 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Đến nay, 304 căn nhà đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, 171 căn còn lại đang được các địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 7. Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tri ân thành phố Đồng Nai và các doanh nghiệp đồng hành, biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai chương trình. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khẳng định những mái ấm đại đoàn kết không chỉ giúp người dân an cư mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần tương thân tương ái, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk chính thức phát động triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng 300 căn nhà đại đoàn kết từ nguồn kinh phí do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Quỹ vì người nghèo tỉnh Đắk Lắk với sự đồng hành của các ngân hàng BIDV, Vietcombank và Agribank. Chương trình tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân chung tay chăm lo nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà rột nát, giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Chiều nay, ngày 20 tháng 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị lần thứ tư khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030 nhằm đánh giá kết quả công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng của năm 2026 và thực hiện công tác hiệp thương theo quy định.
1: Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Yen Gorini Cờ Nương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, những tháng cuối năm 2026, hệ thống mặt trận các cấp cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát dân, hướng mạnh về cơ sở, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số, chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo và các đối tượng yếu thế. Đồng chí đề nghị, ngay sau hội nghị, các địa phương đơn vị khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết hội nghị bằng những chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tiễn, tạo chuyển biến rõ nét trong từng lĩnh vực công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
0: Chiều nay, ngày 20 tháng 7, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hà Nội, Ban tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đã tổ chức họp báo giới thiệu và ra mắt Đại sứ truyền thông lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Theo công bố tại họp báo, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 bao gồm 17 hoạt động chính, diễn ra xuyên suốt từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cờ Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Điểm nhấn của sự kiện là lễ khai mạc với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa, dự kiến diễn ra vào tối ngày 15 tháng 8 năm 2026 tại quảng trường mùng 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV8. Chuỗi hoạt động trọng tâm của lễ hội tập trung vào các nội dung xúc tiến thương mại, ứng dụng công nghệ số và trải nghiệm văn hóa, gồm khu trưng bày chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP với hàng trăm gian hàng, diễn đàn kết nối sản xuất tiêu thụ sầu riêng với chủ đề hệ sinh thái sầu riêng bền vững, lễ hội ẩm thực sầu riêng, tour trải nghiệm vùng trồng sầu riêng, chương trình mỗi xã một KOL KOC bán sầu riêng online và các hoạt động live stream bán hàng trên nền tảng số nhằm tiếp cận người tiêu dùng toàn cầu. Đặc biệt, lễ hội sẽ tổ chức nhiều hoạt động mới mang tính trải nghiệm như diễu hành đoàn xe bán tải quảng bá sầu riêng kết hợp xác lập kỷ lục Việt Nam, không gian check-in với tháp sầu riêng lớn nhất Việt Nam, show thực cảnh ký ức nhà dài tái hiện không gian văn hóa lịch sử Tây Nguyên bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại. Trong khuôn khổ buổi họp báo, ban tổ chức đã chính thức công bố và ra mắt ba đại sứ truyền thông của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, bao gồm Hoa hậu đại sứ du lịch Việt Nam năm 2024 Đinh Thị Hoa, ông Trung Nguyên, Nam vương hiếu nghị Việt Nam năm 2023, Á vương hiếu nghị quốc tế năm 2023, ông Trần Tiến, Nam vương thần tượng Việt Nam năm 2024. Ban tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 mong muốn thông điệp của lễ hội sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ đến đông đảo nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư và bạn bè quốc tế. Đó là hình ảnh một Đắk Lắk năng động, hội nhập, giàu bản sắc, một địa phương có tiềm năng lớn về nông nghiệp, du lịch và thương mại.
2: đồng thời khẳng định sầu riêng Đắk Lắk là ngành hàng có giá trị và khả năng cạnh tranh ngày càng cao trên thị trường trong nước và quốc tế.
0: Sáng nay, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ công bố và đón nhận văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý Phú Yên cho sản phẩm cá trình bông tỉnh Đắk Lắk.
1: Nhiệm vụ đăng ký bảo hộ và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá trình bông của tỉnh Phú Yên trước đây do Viện Thổ nhưỡng Nông hóa chủ trì, Thạc sĩ Nguyễn Đức Trung làm chủ nhiệm. Nhiệm vụ được triển khai từ năm 2021 với mục tiêu xây dựng thành công chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá trình bông Phú Yên nhằm bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng cho người tiêu dùng và sản xuất, phát huy danh tiếng của sản phẩm cá trình bông và góp phần vào phát triển du lịch gắn sản phẩm với vùng đền danh. Thực hiện nhiệm vụ, các nhà khoa học đã điều tra về hiện trạng nuôi và kinh doanh cá trình bông của tỉnh Đắk Lắk, xây dựng được bản đồ khu vực địa lý cho sản phẩm cá trình bông tỷ lệ 1:25,000, xây dựng bộ cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý và truy xuất nguồn gốc sản phẩm được bảo hộ, xây dựng logo và hệ thống nhận diện chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá trình bông của tỉnh Đắk Lắk. Đầu năm 2026, Cục Sở hữu trí tuệ đã chính thức cấp văn bản bảo hộ này. Tại lễ công bố, ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã trao văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý Phú Yên cho sản phẩm cá trình bông tỉnh Đắk Lắk cho lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ. Có bảo hộ chỉ dẫn địa lý sẽ giúp nghề nuôi cá trình bông của tỉnh Đắk Lắk phát triển bền vững, chuẩn hóa quy trình nuôi và nâng giá trị sản phẩm, đem lại lợi nhuận cao và đầu ra ổn định cho người nuôi cá trình bông.
0: Sáng nay, ngày 20 tháng 7, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị hiệp đồng các cơ quan đơn vị trong công tác ứng phó sự cố thiên tai thảm họa và cứu hộ trên địa bàn tỉnh năm 2026 và những năm tiếp theo. Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2025, công tác phòng thủ dân sự ứng phó với sự cố thiên tai trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ hiệu quả. Các lực lượng đã xây dựng kế hoạch hiệp đồng với 17 đơn vị, huy động hơn 12.500 cán bộ chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Tổng đài khẩn cấp 112 tiếp nhận 9.930 cuộc gọi, góp phần xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp. Trong đợt mưa lũ lịch sử tháng 11 năm 2025, tỉnh đã huy động hơn 24.000 lượt cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an cùng hàng nghìn cán bộ, công chức, lực lượng y tế và phương tiện tham gia sơ tán, cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và các tổ chức đã hỗ trợ nguồn lực, kinh phí, lương thực và hàng cứu trợ giúp địa phương nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân. Đặc biệt, chiến dịch Quang Trung đã huy động hơn 214.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và hàng trăm nghìn phương tiện, hoàn thành xây dựng mới 606 căn nhà, sửa chữa hàng nghìn căn nhà bị hư hỏng, hoàn thành sớm hơn kế hoạch 20 ngày, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai. Theo đánh giá, trước tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai trên địa bàn tỉnh diễn biến ngày càng phức tạp, cực đoan và khó dự báo. Với địa hình đa dạng, có cả vùng cao nguyên, đồi núi, đồng bằng ven biển và bờ biển dài 189 km, Đắk Lắk thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt. Tại hội nghị, các đơn vị thống nhất phương án hiệp đồng ứng phó sự cố thiên tai thảm họa và cứu hộ cứu nạn năm 2026. Theo đó, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục là cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương triển khai nhiệm vụ theo phương châm 4 tại chỗ, duy trì trực sẵn sàng 24/24 giờ, bảo đảm thông tin liên lạc, lực lượng và phương tiện đáp ứng yêu cầu xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. Cùng với phát triển hạ tầng giao thông, tỉnh Đắk Lắk đang tập trung đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, khu kinh tế theo hướng hiện đại, tạo quỹ đất sạch và mặt bằng sản xuất sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư. Hiện toàn tỉnh có 6 khu công nghiệp đang hoạt động, thu hút hơn 160 dự án đầu tư trên nhiều lĩnh vực như chế biến nông, lâm sản, dệt may, cơ khí, vật liệu xây dựng và sản xuất đồ gỗ nội thất. Các dự án không chỉ góp phần giải quyết việc làm mà còn thúc đẩy phát triển công nghiệp và nâng cao giá trị gia tăng cho nền kinh tế địa phương. Theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đắk Lắk định hướng phát triển 33 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 10.800 ha cùng 3 khu kinh tế quy mô lớn, tạo dư địa phát triển cho các ngành công nghiệp, logistics, dịch vụ, du lịch và chế biến sâu. Cùng với đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai hiệu quả cơ chế một cửa tại chỗ, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp giảm chi phí, rút ngắn thời gian và sớm đưa dự án vào hoạt động. Với quỹ đất, hạ tầng ngày càng hoàn thiện và môi trường đầu tư không ngừng được cải thiện, Đắk Lắk đang từng bước nâng cao sức cạnh tranh, sẵn sàng đón các nhà đầu tư đến tìm hiểu, triển khai dự án. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển bóng chuyền Nam Campuchia đã tạo bất ngờ tại CV Cup 2026 khi lội ngược dòng đánh bại đội tuyển bóng chuyền Nam Indonesia với tỷ số 3-2 trong trận chung kết, qua đó lần đầu tiên lên ngôi vô địch khu vực sau hành trình đầy thuyết phục. Campuchia nhập cuộc đầy tự tin, lần lượt thắng 2 set đầu với tỷ số xích sao 25-23 và 28-26. Indonesia sau đó vùng lên mạnh mẽ, thắng liền 2 set để cân bằng tỷ số 2 đều và đưa trận đấu vào set đấu cuối cùng. Ở thời khắc quyết định, bản lĩnh và sự lì lợm giúp Campuchia chiếm ưu thế khi liên tục dẫn điểm. Họ khép lại set 5 với chiến thắng 15-11, qua đó ấn định màn lội ngược dòng đầy cảm xúc. Chiến thắng này cũng giúp Campuchia vượt qua Việt Nam để ghi tên vào bảng vàng của giải đấu. Ở trận tranh hạng 3, Việt Nam đã thua Thái Lan với tỷ số 1-3 và lỡ hẹn cơ hội giành huy chương. Hai đội bóng đá nữ Thái Nguyên TNT và Thành phố Hồ Chí Minh 1 đã giành chiến thắng quan trọng ở lượt trận thứ 7 của giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2026. Phải làm khách trên sân của Phong Phú Hà Nam ở lượt trận thứ 7 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2026, nhưng Thành phố Hồ Chí Minh 1 đã có chiến thắng 3-1. Trong khi đó, Hà Nội 1 tận dụng tốt lợi thế sân nhà trong cuộc đọ sức với Than Khoáng Sản Việt Nam. Kết quả, Hà Nội 1 có chiến thắng 3-0. Ở trận đấu muộn nhất cùng ngày, Thái Nguyên TNT giành chiến thắng đậm trước Thành phố Hồ Chí Minh 2 với tỷ số 5-0. Với kết quả sau lượt trận thứ 7, Thái Nguyên TNT kết thúc lượt đi ở vị trí thứ 3 với 12 điểm, chỉ kém Hà Nội 1 đúng 1 điểm. Phong Phú Hà Nam đang đứng thứ 4 với 8 điểm, trong khi Than Khoáng Sản Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 2 và Hà Nội 2 đều lần lượt xếp ở 3 vị trí của bảng. Chiều ngày 19 tháng 7, lượt trận thứ 2 của bảng B và C tại vòng chung kết U17 quốc gia 2026 đã diễn ra với nhiều kết quả đáng chú ý. U17 Hà Nội trở thành đội bóng đầu tiên giành quyền vào vòng tứ kết sau 2 trận toàn thắng. Trong khi đó, chiến thắng của U17 BV Công an Nhân dân trước câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh khiến cuộc cạnh tranh tại bảng B trở nên khó lường. Sau thất bại 0-1 trước câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh ở trận ra quân, Slam Nghệ An bước vào cuộc đối đầu với Đồng Nai với quyết tâm giành trọn 3 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp. Sau 2 hiệp đấu, Slam Nghệ An thắng Đồng Nai 5-0. Ở trận đấu còn lại của bảng B, BVF Công an Nhân dân và câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh đều bước vào trận đấu áp lực buộc phải thắng sau thất bại ở lượt mở màn. Sau 90 phút, BVF Công an Nhân dân giành chiến thắng 3-1 trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Tại bảng C, cuộc đối đầu giữa Lâm Đồng và Đồng Tháp mang ý nghĩa quyết định khi cả hai đều trắng tay ở trận ra quân. Đồng Tháp là đội thi đấu chủ động và hiệu quả hơn để giành chiến thắng 2-1, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng góp mặt tại vòng tứ kết. Trong khi đó, Lâm Đồng gần như không còn cơ hội đi tiếp. Ở trận đấu còn lại, Hà Nội tiếp tục khẳng định sức mạnh khi đối đầu với Huế. Câu lạc bộ Hà Nội đã giành chiến thắng 4-2 trước đội bóng của Cố đô. Với 2 chiến thắng liên tiếp, Hà Nội trở thành đội bóng đầu tiên giành quyền vào vòng tứ kết của vòng chung kết U17 quốc gia 2026, đồng thời khẳng định vị thế ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Trước đó, trận đấu thứ 2 của bảng A vòng chung kết U17 quốc gia 2026 đã diễn ra 2 cặp đấu giữa thể công Viettel 1 gặp BVF và chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai đối đầu với Đà Nẵng. Kết quả chung cuộc, thể công Viettel 1 hòa không đều trước BVF, trong khi Đà Nẵng giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hoàng Anh Gia Lai.
1: 3-0 trong hiệp thi đấu đầu tiên. Điều gì đang xảy ra đây? Một cú hat-trick.
0: Vừa qua, 10 người của đội tuyển Argentina, đội tuyển Tây Ban Nha đã vô địch World Cup 2026 trên sân vận động New York, New Jersey của nước Mỹ. Bước vào trận chung kết World Cup 2026, Tây Ban Nha nhập cuộc đầy khí thế và tỏ ra nhỉnh hơn về thế trận cũng như kiểm soát bóng trước đội tuyển Argentina. Khó khăn chồng chất với đội tuyển Argentina khi Enzo Fernandez phải nhận thẻ vàng thứ hai và bị tước quyền thi đấu ở phút 90+3. Vì chơi thiếu người khiến Argentina chỉ còn biết lùi sâu chịu trận trước các cơ hội lên bóng của Tây Ban Nha trong hiệp phụ. Chỉ hơn 40 giây sau khi hiệp phụ thứ hai bắt đầu, Ferran Torres bắt vô lê một chạm chân trái đẹp mắt làm tung nóc lưới khung thành của Martinez bên phía đội tuyển Argentina. Chung cuộc, Tây Ban Nha đang quan ngôi vô địch World Cup 2026 với thắng lợi 1-0 trước đội tuyển Argentina sau 120 phút thi đấu nhờ pha lập công duy nhất ở phút 90 của Ferran Torres. Tiền vệ Jude Bellingham đã lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu sau khi ghi bàn ấn định tỷ số 6-4 cho đội tuyển Anh trước đội tuyển Pháp trong trận tranh hạng 3 của vòng chung kết World Cup 2026. Phá lập công này không chỉ giúp Tam Sư giành huy chương đồng mà còn đưa Bellingham đi vào lịch sử. Tiền vệ của Real Madrid nâng tổng số bàn thắng tại World Cup 2026 lên con số 7, lập kỷ lục mới của bóng đá Anh. Thành tích này giúp Bellingham vượt qua hàng loạt huyền thoại như Gary Lineker, Alan Shearer, Wayne Rooney và Harry Kane. Trước đó, kỷ lục cũ chỉ dừng lại ở mốc 6 bàn trong một kỳ World Cup hoặc Euro. Không chỉ ghi được 7 bàn, Bellingham còn đóng góp thêm một kiến tạo cho đội tuyển Anh tại World Cup 2026. Theo thống kê, Bellingham là tiền vệ đầu tiên trong lịch sử ghi được 7 bàn trong một kỳ World Cup. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: cuộc tình giữa tiên và người bị ông trời xa cách. Hai người cố gắng níu lấy nhau nhưng mà bị ông thiên lôi đánh chết người phàm. Còn cô tiên, cô đau buồn rồi cô chết theo.
1: Trời ơi, vỗ tay.
2: Chàng ơi, chàng ơi, chàng ơi, chàng chàng ơi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Bây giờ thiên lôi đã chiếu thẳng xuống cuộc tình của chúng ta. Bây giờ làm sao đây, làm sao đây?
3: Đi thôi. Hai.
1: Ôi chết,
0: nàng hãy đứng rồi đó. Ta sẽ bảo vệ cho nàng.
3: À, diễn tiếp thôi. À, thôi được lắm, vậy thì chiến đấu đi nào. Thôi.
4: Nhóm của các bạn diễn tốt lắm, tài xúc động lắm. Hãy cho mỗi bạn 10 điểm.
2: Ủa? Đó. Cái này sao mà khó nhớ quá vậy ta?
0: Đâu?
2: À, Kiệt ơi, tự nhiên rồi sao nữa? Tự nhiên.
0: Nói chung là phải học kỹ cái kiến thức này.
2: Đó, cái này công thức hả? Này. Chắc là Kiệt biết nè. Kiệt chỉ tôi đi.
0: Đâu?
2: Cái này khó nhớ quá.
1: Tôi chỉ cho.
0: Đâu? Đây, tôi chỉ cái.
1: Có ai cần tôi chỉ gì không?
5: Không. Tự học đi.
0: Học giỏi công thức này.
2: Phải.
0: Đó, vậy rồi. Đó.
2: Còn cái này thì sao?
0: Này, cái này. Ừ. Đó, tới rồi. Ai cũng có cái này hết. Đó, tại vì công thức này nó luôn luôn là như vậy. Đúng không?
2: Cái này này.
0: Đó, mày thấy không? Thấy không? Thấy không?
2: Đây. Đây là tài liệu của tất cả các môn mà ông sắp thi đó.
0: Ngốc dữ vậy trời. Kỳ thi còn lâu lắm mà trời.
2: Học đi. Học sớm cũng học, học muộn cũng học, sớm muộn gì cũng học mà.
0: Nè, tôi nói cho Quanh nghe nè. Tôi là Tuấn Kiệt, có trí nhớ siêu phàm. Ok, tôi học tới đâu mà nhớ lâu tới đó.
2: Trời, ông cứ lúc nào cũng trí nhớ siêu phàm, trí nhớ siêu phàm. Đó, cứ ỷ y như vậy đó, xong rồi cuối cùng á, học không có kịp. Toàn là điểm thấp không à.
0: Nè, chơi với nhau bao nhiêu lâu rồi không bao giờ hiểu tính bạn nghe chưa. Tôi đã nói như thế nào, tôi sẽ thay đổi. Ok.
2: Chơi với ông bao nhiêu lâu rồi tôi mới biết. Ông lúc nào cũng hứa thay đổi, xong rồi sao? Quên, thất hứa.
0: Thì hồi nãy tôi chỉ nói chơi thôi, là cái không học đó tôi nói chơi cho vui thôi. À, nhưng tôi học rồi tôi sẽ học, yên tâm đi. Ha. À.
2: Thì học đi, tôi tạm tin ông một lần này thôi á.
0: Bài đi.
2: Bây giờ học ngữ văn trước nè.
0: Rồi.
2: Nè, chỉ nhớ sư phạm học đi.
0: Vô giùm cái nha, vô giùm cái.
2: Không có cái trang nào bằng cái trang này mà.
0: Ê! Làm gì đứng đây
2: à? Thì đứng đây biết buồn rồi.
0: Mắc gì buồn? Ê! Mấy cái đề cương soạn xong rồi đó, học hết rồi chưa vậy?
2: Mệt ghê, gặp cái là hỏi gì học chứ cha hành.
0: Trời đất ơi!
2: Chán hả? Mà mấy cái đề cương đó bữa nhóm cũng làm hết trơn rồi. Giờ đợi thi môn nào lấy ra học thôi. Dẹt, học tủ mà.
0: Học tủ đi học mà học tủ. Trời đất ơi, học sinh gì mà kỳ vậy? Học là học hết. Học tủ tủ nha, tủ có ngày tủ đè.
2: Chắc sợ tủ đè.
0: Mà sao tự nhiên học tủ cái gì vậy?
2: Thì tại vì giờ nhóm mình giỏi quá mà. Ai chỉ tôi đâu, học tủ chứ giờ biết sao được.
0: Ai kêu bà không hỏi, giờ bà hỏi đi tôi chỉ cho, đúng không?
2: Thôi đừng có xạo. Mấy xạo lần trước tôi hỏi rồi có chỉ đâu.
0: Tôi mệt quá. Thì mốt học biết bài gì thì hỏi tôi chỉ cho. Rồi nha, rồi mấy bữa học sau nhớ đi học đầy đủ nha. Học nhóm đó, nghỉ hoài rồi. Học tủ.
2: Biết rồi.
0: Rồi, đứng đây đi, tôi đi kiếm thầy à. Nhớ nha, nhớ đi học đầy đủ nha. Học tủ.
2: Nhóm giỏi quá. Tự nhiên ngu dễ sợ ngu vậy. đang được ở trong nhóm giỏi thiệt giỏi, tự nhiên đi qua xin cái nhóm gì đâu, ngu xong rồi không ai kèm nữa, vợ ngu dễ sợ.
0: Trời trời, trời trời trời trời trời trời trời trời
3: trời. Thưa trưởng nhóm, hôm nay chúng ta học bài gì trước ạ?
0: Theo mọi người hôm nay học bài gì?
6: Tôi nghĩ á là tụi mình nên học môn hóa đi. Tại vì á môn hóa tụi mình có nhiều lỗ hổng lắm.
0: Vậy thì mình sẽ học bài hóa trước, ok không? Bây giờ á
2: không được.
0: Vì sao?
2: Theo tôi nghĩ á là mình nên học môn sử. Tại vì môn sử nó rất là nhiều bài.
6: Nhưng mà
2: làm sao mà thuộc được?
3: Trời ơi, môn hóa người ta học ở đây là đúng rồi. Còn môn sử nhìn vô trong sách không thì về nhà tự ai nấy học.
6: Đúng rồi đó, môn sử là chỉ để thuộc bài thôi mà, tự học được mà.
0: Thôi, giờ vậy tôi có ý này nè. Bây giờ nè, mình học á quá đúng không? Rồi lát nữa mình xen kẽ vô cái bài học thuộc bài, rồi mình học cái bài là bài tập. Đó, xen kẽ vậy, mọi người thấy sao?
7: Đúng rồi đó, tôi thấy vậy được đó.
0: Thôi chơi
7: vậy đi.
0: Rồi, sách quá ra. Đây, tôi sẽ đọc cái bài đầu tiên nè. Rồi
3: lấy giùm coi.
0: Sách quá đâu, sách quá đâu rồi. Rồi. Đây, đây, đây. Có rồi. Bắt đầu ha, tôi đọc bài tập nha.
7: Ok.
0: Rồi.
2: Viết đi kiệt đọc kìa.
0: Để khử hoàn toàn 17,6 gram hỗn hợp gồm sắt, sắt ô... Cái này đọc làm sao rồi?
3: Fe3O4.
0: Trời ơi, vậy đi cho nó nhanh. Rồi, vừa đủ 2,24 lít khí CO, khối lượng sắt thu được là nhiêu? 1, 15 gram. 2, 16 gram. 3, 17. Và D là 18 gram. 4 là 18 gram.
6: Trời ơi, sao mà khó quá vậy?
0: Sao?
2: Hôm nay sao biết làm?
3: Trời ơi, cái đó mà cũng khó nữa. Đọc vừa xong câu hỏi là tôi biết cái đáp án luôn rồi đó.
0: Bao nhiêu?
6: Ôi, hay vậy?
3: Nè, câu này đúng không? Câu 4 đúng không?
0: Ừ.
3: Cái này là đáp án là...
6: Là cái gì?
0: Bao nhiêu?
3: Đáp án là... Uống nước gì tôi ra lấy cho.
6: Trời ơi,
0: hay quá. Đoán được ý đồ rồi.
6: Nói nữa.
0: Thế đọc đi.
7: Thôi nè, đây nè.
3: Tôi mà học giỏi, tôi ở nhà tôi tự tôi học rồi.
7: Nè, tôi giải coi, tôi giải coi xong rồi nè, đây tôi chỉ cho.
0: Thôi.
7: Nè, bây giờ bài này là mình phải viết phương trình ra trước. Sau đó mình tìm số lượng mol.
0: Đâu?
7: Nè, số lượng mol xong rồi bây giờ mình tính tới khối lượng. Vậy là xong.
3: Tôi tính giải cái này luôn á.
0: Nữa chị lấy nước đi rồi đó mọi người, tính giải
6: cái này. Ok, đáp án là đáp án này.
7: Đó, đi lấy nước cho mọi người uống đi.
6: Rồi mọi người, bây giờ á Quỳnh sẽ đọc tiếp câu tiếp theo nha.
7: Ok.
6: Nung một mẫu thép thường có khối lượng là 10 gram trong oxy, dư thu được 0,1568 lít khí CO2. Thành phần phần trăm theo khối lượng của carbon cho mẫu thép đó là 0.82%. D 0.84, 0.85, 0.86.
0: Rồi con giải luôn đi.
2: Câu này sao nó còn khó không con kia?
3: Thôi,
0: Lê Hoài giải luôn đi, giải luôn đi.
7: Thì nè bây giờ đợi từ từ đi, tôi giải cho.
3: Lê Hoài nhanh đi. Câu 5 á.
7: Câu 5. Rồi,
0: sao? Bây giờ tôi giải luôn cho nè.
2: Giải gì vậy?
3: Hả?
2: Mình tới đây mình họp nhóm để mọi người tự ý thức cái việc học của mình. Bây giờ mọi người đều kêu Hòa chỉ, vậy còn học gì nữa? Vậy thôi. Mọi người đi dài đi, để tôi hỏi với Kiều.
6: Tại vì không biết làm á thì phải hỏi Hòa chứ sao bây giờ. Đây á Hòa là học giỏi nhất mà.
0: Đúng rồi.
3: Mới nói câu cuối lại gì nó lại coi.
0: Nói lại coi.
2: Thôi mọi người đi dài, để em với lại Kiệt học thôi.
7: Trời ơi.
3: Người ta học nhóm chứ phải học đôi.
6: Muốn
3: về thì về đi.
6: Ở đây là nhà của anh mà.
2: Vậy thôi, mọi người lại học đi. Tôi đi về.
3: Mẹ búp bê,
2: Ngân. Đừng có kêu nữa.
3: Lộn cái cặp.
7: Thầy vậy có lộn.
3: Quê sợ không?
2: Cặp thôi mà. Đưa giùm tôi đi.
0: Ở lại học đi.
3: Về thiệt á hả?
0: Về thiệt hả?
2: Ở lại học đi, học vui, tự học đi.
3: Ê.
7: Trời.
3: Ê.
0: Nữa.
7: Sao?
0: Nói sao ta về kìa. Thôi kệ đi.
7: Bây giờ cần mà.
3: Thôi vậy bây giờ còn nhiêu học nhiêu.
0: Thôi cần cù bù thông minh. Làm đi, học đi.
6: Thôi, bây giờ mọi người học đi. Quanh đi vô, Quanh lấy trái cây ra cho mọi người. Vừa học, vừa ăn trái cây để có tinh thần hơn.
0: Ồ, xuất sắc rồi. Bước về đi. Trời đất ơi.
3: Ai.
7: Rồi đó làm bài đi.
3: Giờ
0: đọc đề tiếp đi. Cái bài này nè, học chỗ này nè. Nghe phần A này không? Đó. Quan trọng vật lý là những công thức. Để ý kỹ nghe chưa. Tập trung học đi, nhìn đâu vậy?
6: Vậy.
0: Nhớ á.
7: Đây này, cái này nè.
0: Quanh, chỗ này cũng vậy này. Quanh,
6: cái gì? Cũng kêu tôi hả?
1: Ba đây. Bộ bệnh hay sao vậy? Hả?
6: Tôi chỉ đang suy nghĩ thôi.
0: Tôi nói rồi, mệt thì nghỉ ngơi đi. Để tôi nói hứa là tôi là học bài chăm chỉ là tôi sẽ hứa yên tâm đi.
6: Ai nói ông là tôi mệt? Tôi đã nói là tôi đang suy nghĩ mà. Có khi nào Ái Ngân thấy nhóm của mình học chậm quá cho nên bỏ học nhóm luôn không?
0: Gì vậy? Tự nhiên quan tâm Ái Ngân vậy?
6: Không phải là quan tâm. Tôi chỉ thắc mắc là rồi rủi như Ái Ngân bỏ học luôn rồi sao?
0: Này này. Sao là sao? Ái Ngân bỏ học thì kệ Ái Ngân chứ. Mình cứ học bình thường. Những người kia sao mà kệ. Tôi quan trọng quanh thôi.
6: Hả? Tôi quan trọng dữ vậy á hả?
0: Thật ra thì tôi muốn nói rằng là
6: thôi, lo học đi. Nói gì nữa. Thôi, đi học, học.
0: Gì?
6: Học nè. Học tới đâu rồi? Thầy ơi.
8: Chuyện gì vậy?
9: Dạ thầy. Thầy cho em trở lại nhóm cũ nha thầy.
8: What? Lần trước cũng theo yêu cầu của em, thầy đã đổi nhóm cho em. Bây giờ em muốn trở về nhóm cũ làm sao? Không có được đâu.
9: Thầy ơi, thầy nghe em nói nha thầy. Tại vì á, chuyện là vậy nè thầy. Lần trước á, là em tụt nhóm bạn Tuấn Kiệt á, là thiếu người. Với lại em thấy trong nhóm có bạn Lê Hòa học giỏi nữa. Em nghĩ là qua bên đó sẽ được mọi người kèm cặp em. Nhưng mà không phải vậy. Em qua bên đó thì em là người bị dư. Với lại không ai chỉ bài em. Bây giờ em học ngu lại càng ngu hơn. Chuyện là vậy đó thầy.
8: Đó là lý do mà em muốn rời nhóm mà.
9: Dạ.
8: Không được. Em có biết sống trong một tập thể thì sự đoàn kết và tinh thần cầu tiến rất là quan trọng. Với lại là sự ổn định không thể nào phá vỡ được. Nếu em làm như vậy thì ảnh hưởng sức học của các bạn rồi sao? Có câu rằng một cây lạc chẳng nên non, ba cây chùm lại nên hòn núi cao, một con ngựa đau cả tàu sẽ bỏ cỏ. Nếu vì em rời nhóm mà các bạn còn lại âu lo, rồi sanh bệnh, rồi sức học của các bạn giảm sút, thì lỗi là em. Em là tội nhân của thiên cổ, em hiểu không?
9: Em...
8: Cho nên thầy không cho phép em rời khỏi nhóm. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì thôi, thầy phải về phòng khoa đại học đây.
9: Không,
8: nhớ nha
9: thầy. Thầy ơi, thầy đổi cho em đi.
8: Không.
9: Thầy ơi. Thầy.

0: Tập trung, tập trung. Hôm nay chúng ta sẽ học môn hóa.
1: Cái gì?
0: Yeah.
1: Môn hóa hả?
0: Ừ.
1: Thôi, hôm bữa sao nói là học một môn bài tập với một môn học bài mà tự nhiên giờ môn hóa nữa.
0: Tại môn hóa nó nhiều bài khó quá thì giờ mình học hóa tiếp đi.
1: Thôi. Vậy thôi, vậy mình đổi qua môn toán cũng được nè.
0: Trời.
2: Vậy thôi mình học hóa xong rồi mình chuyển qua toán.
0: Ừ cũng được.
3: Thôi.
2: Mình học hóa trước đi.
3: Thôi thôi, bây giờ ưu tiên cho Ngân đi, Ngân là con gái nữa. Ôi thì thích học toán trước đúng không?
1: Ờ.
3: Ok vậy học toán đi. Ok để toán đó.
0: Thiệt tình. Ê.
3: Để tuân theo lời của trưởng nhóm chứ. Rồi chưa?
0: Đây.
3: Hey, để ngày hôm nay cho Ngân khỏi bị sốc văn hóa thì hả? Ngân chọn ra một bài nào căn bản nhất rồi chỉ lại cho nhóm làm trước.
0: Ừ.
1: Nữa hả?
0: Ừ.
1: Nhưng mà
0: gì vậy?
1: À, sao tự nhiên đau bụng quá à?
3: Ừ, bị gì vậy?
2: Ngân bị gì vậy? Tôi đi lấy thuốc cho Ngân nha.
1: Thôi hỏi đi. Chắc là tôi ngồi nghỉ xíu là hết á. Được không ơ?
0: Bị gì?
3: Không bị gì. Tự nhiên đau bụng hả? Nhiều không?
1: Tôi bị đau bụng hàng tháng.
2: Vậy thôi tôi đưa Ngân lên phòng nằm nghỉ nha.
1: Ê, thôi sao được, qua đây tự nhiên lên phòng nằm kỳ chết.
2: Trời ơi đừng có ngại gì hết, đi đi.
1: Thôi giờ vậy nè. Tôi đi về.
0: Trời.
1: Xong bà với lại mọi người ở đây học nha.
0: Mệt ghê luôn á.
3: Vậy nữa hả?
0: Để đưa cho về.
3: Ừ đưa cho về.
0: Chưa học hết rồi về rồi. Để đưa về.
1: Anh hai.
0: Gì?
1: Thôi đau bụng.
0: Để đưa về.
1: Thôi anh hai lại học
0: đau
1: đi.
0: Đau bụng sao đạp xe được.
1: Em đi được. Vậy nha mà. Thôi mọi người lại học đi. Em về.
3: Được không? Thôi về giữ sức khỏe nha.
1: Ừ.
2: Đi cẩn thận á.
1: Thôi anh hai mọi người học vui nha.
0: Trời ơi.
3: Qua cho đã rồi về nữa kìa. Ờ vậy sao? Học đi chứ.
0: Thôi, có bao nhiêu học bấy nhiêu.
3: Rồi, ok, chơi. Rồi.
0: Đây.
2: Kiệt. Anh làm cái gì vậy? Trời đất ơi, siêng năng dữ vậy luôn hả?
3: Khinh thường hoài. Tất nhiên tôi phải siêng năng rồi. Qua đây kiếm tôi làm chi vậy?
2: Đúng rồi. Tôi qua đây rủ ông đi thăm Ái Ngân á.
3: Ái Ngân bị gì mà thăm?
2: Thì Ái Ngân bị đau bụng chứ còn gì nữa.
3: Trời. Vậy bà cũng tin luôn hả?
2: Làm sao?
3: Trời. Ái Ngân giả bộ đó. Nhìn là biết liền rồi.
2: Cái gì mà giả bộ?
3: Trời đất ơi. Cái đó chuyện nhìn vô là biết liền là con hỏi. Ê.
2: Cái kỳ vậy?
3: Ừ.
2: Tôi không biết.
3: Thôi bỏ qua đi. Bây giờ nè, Ái Ngân không hợp tác với mình nữa rồi. Thì sao đây? Thôi. Nếu vậy thì tự thân mỗi người độc lập.
2: Ý của ông á là mà nay nấy học á hả?
3: Đúng rồi. Bây giờ thế này, mấy cái môn học mà thuộc lòng á tôi không có lo. Nhưng mà mấy cái môn toán lý quá, công thức nhiều quá phức tạp tôi không nhớ nổi.
2: Đúng luôn á. Trời ơi, nhất là cái môn hóa á, tôi không có nhớ gì hết trơn. Gì đâu mà công thức tè lè hết trơn à.
3: Tên tên tên tên.
2: Cái gì vậy?
3: Đây á, người ta gọi là min map, tức là sơ đồ hình cây. Có cái này rồi đó. Thì những công thức chuyện nhỏ.
2: Tuấn Kiệt. Ông đúng là số 1 luôn á.
3: Mà tôi chơi.
0: Sao không nghe máy vậy nè?
4: Được chưa?
0: Ê, nghe máy rồi.
5: Thuê bao quý khách vừa gọi.
0: Trời ơi, thuê bao quý khách vừa gọi bà tổng đài nói chuyện.
4: Trời ơi, cái bà này.
3: Gọi đi rồi. Bà gọi đi thôi. Lỡ như cái số của lực sĩ không nghe sao?
0: Ê, điện thoại này còn xài được không?
3: Không, hư rồi, để chân chơi thôi.
0: Giỡn thôi.
4: Trời, cái bà này gần thi rồi mà. Bà trốn đâu biệt tích cho tuần nay không đi học lớp vậy?
3: Mà có hay
0: nhóm.
3: Ở nhà
0: học
4: nhóm?
3: Lộn, có hay ở nhà không? Chứ tôi thôi nghe cái máy không sợ nguy hiểm rồi nghe.
0: Bây giờ nha, phải chi nhóm mình có Thùy Dung á thì đỡ biết máy. Còn này Thùy Dung đã không có rồi. Mà bây giờ đã vậy thêm má búp bê em gái tôi vô nhóm nên bây giờ cũng không chịu qua họp luôn.
3: Bây giờ tôi nghi á là cái gì Ngân không qua đại học thêm nữa đâu.
4: Cái gì?
2: Thôi đi, mọi người phải tin tưởng vào bản thân của mình chứ.
0: Làm sao?
2: là phải tự mà học thôi, tự lực cánh sinh.
3: Tự lực học, tự lực học tới chứ làm sao vậy?
0: Trời ơi, tôi nói tự lực học thì ở nhà học chứ mắc gì gọi là họp nhóm. Họp nhóm thì phải có ý kiến của nhiều người, như vậy chúng ta mới cùng nhau tiến bộ được. Nhưng mà vậy mà bây giờ kiểu này chắc chết luôn á.
2: Tụi mình là ai? Là ai?
3: Là biết đội không ngờ. Mình phải tự tin lên, như Quanh nói đúng đó. Bây giờ nè, tự học là đúng. Ta sẽ cho tụi bay một cái món quà.
0: Cái quà gì?
6: Cái gì nữa?
0: Cái gì vậy?
3: Từ từ.
0: Cái gì?
3: Cái gì
2: vậy? Cái gì
3: vậy? Ai da, ha ha.
0: Cái gì vậy?
3: Coi đi sao biết.
0: Trời ơi, đang rối rồi gặp ông đưa cái gì mà nhìn không có hiểu cái gì, giống như cái cây cỏ gì sao quắc vậy?
3: Không biết gì hết mà không tìm hiểu.
6: Cái này là biểu đồ hình cây, cái này giúp cho chúng ta thuộc được công thức với lại những cái hàm số dễ dàng hơn.
0: Ủa?
6: Hiểu chưa?
0: Ủa vậy hả? Vậy hả? Có cái này là mình học dễ hơn hả?
3: Ừ, không khổ cho anh lớp trưởng nè. Đây, qua đây tao chỉ cho tụi bay học.
6: Dạ, nay tiến bộ dữ ta.
3: Qua đi, xin qua đây.
6: Qua đây.
0: Rồi, rồi, rồi, rồi.
2: Đúng là phong cách chuẩn men.
3: Cái này phải nhìn đấy.
0: Ủa, nhưng mà tự nhiên đột biến gen xong rồi chỉ ra mấy cái nhánh cây này ra.
3: Đúng rồi, cái thay hình cấp số nhân đó. Này, này. Nhìn này. Đúng
0: không? Đó. Ê, hay vậy?
3: Đó, đó. Dễ nhớ.
0: Ê, vậy đúng rồi, dễ nhớ thiệt luôn á.
3: Rồi, dây cái coi, để biết mà làm nè.
0: Dây hoài.
3: Ừ. Rồi, cảm ơn tôi đi trời.

0: với những bạn còn lại trong nhóm. Những bạn đó phải cố gắng hơn nhiều nha chưa? Nghe chưa? Và sau đây thầy xin chúc mừng ba bạn Lực Sĩ Lê Hòa và Âu Anh đều thắng hạng.
1: Em mừng quá thầy ơi. Giờ em nói mẹ em tình tin này chắc mẹ em trời ơi chắc ba mừng lắm luôn á. Yeah.
0: Còn riêng bạn Tuấn Kiệt,
2: hơi đừng buồn
0: à, em giỏi thứ hai của lớp.
3: Hả? Thứ hai của lớp luôn? Giỏi.
0: Thầy không ngờ bạn Tuấn Kiệt lại là người giỏi đứng thứ hai của lớp. Chúc mừng em Tuấn Kiệt à.
4: Trời ơi, em cảm ơn thầy rất là nhiều.
5: Trời ơi, nghĩ sao Tuấn Kiệt mà được hạng 2?
2: Thầy cũng không có giúp gì nhiều đâu. Phần lớn là do cái sự phấn đấu của em đó nha Kiệt. Chúc mừng em.
1: Cái gì đâu.
0: Rồi, lấy tập vở ra học bài mới nha.
1: Dạ.
5: Đã học bài nhiều quá ha.
6: Ê, chờ chờ.
4: Đi đi. Bye.
5: Bye.
2: Đi đi đi.
4: Ê, chúc mừng ông nha.
1: Ê, chúc mừng cái gì mà chúc mừng, đợi tôi với. Mình phải đi ăn mừng thôi. Không ngờ đạt giải cao như vậy luôn á.
4: Suốt ngày ăn vô.
1: Ủa? Dĩ nhiên rồi.
4: Ê, mà Tuấn Kiệt đạt giải 2 trong lớp như vậy là Tuấn Kiệt phải bao nguyên nhóm mình đúng không?
1: Còn phải hỏi nữa. Đúng rồi đó.
5: Nói chung á.
4: Rồi. Để tôi bao cho.
1: Yeah. Yeah.
5: Tuấn Kiệt có trí nhớ siêu phàm mà. Đọc qua một lần là nhớ ngay. Chẳng qua là lười biếng thôi à. Mà thôi, Tuấn Kiệt đứng thứ hai là chuyện bình thường à.
4: Nói làm tôi nở nước mũi.
1: Nở mũi cái gì mà nở mũi. Bây giờ lo mà suy nghĩ cái món ăn mà chuẩn bị bao tụi tôi đi. Ê, vậy là không uổng công tụi mình bầu Tuấn Kiệt là nhóm trưởng, đúng không?
4: Chính
1: đúng
4: xác rồi.
1: Quá xuất sắc.
4: Đi đi đi đi đi đi đi đi.
5: Thì ra Tuấn Kiệt cũng là một thiên tài bí ẩn.
7: Tên tên tên.
8: Ê.
5: Trời
8: đẹp
5: ơi.
8: Đẹp không, đẹp không, đẹp
5: trời.
8: Không.
5: Trời ơi.
8: Đi tôi rủ bà đi trà sữa thôi mà, chứ đâu có đi bắt ti đâu mà bà diễn cái đầm gì
5: chối lòa vậy.
8: Trời ơi, giờ ra đường cũng phải đẹp, đi trà sữa cũng phải đẹp vậy. Tao ngủ cũng phải đẹp nữa mà.
5: Ờ, mua hồi nào vậy? Trời ơi, thích quá à.
8: Bộ tặng đó má.
5: Cái gì?
8: Bộ.
5: Đã có bộ.
8: Tất nhiên. Tại sao trời xinh đẹp lại không có bộ?
5: Thời đại nào vậy, đã có bộ.
8: Thời đại nào? Nói thời đại nào á, mới phải nhìn lại bà mới đúng á. Trời ơi, người gì? Thế kỷ nhiêu rồi? Tóc tai gì còn bùn chùm vậy? Áo gì trời? Mặc áo gì mà bự như con heo vậy? Nhìn cái mặt như cái bánh bao á.
5: Người ta mặc đồ cho thoải mái. Bà ngồi xuống đây. Bà ngồi xuống.
8: Bà có bộ hồi nào sao tôi không biết? Mà tôi nói bà nghe, bây giờ á, đâu ai có bộ đâu. Tự nhiên bà đi theo cái xu hướng đó chi vậy? Lỗi thời lắm. Chia tay bộ đi nha. Về chia tay liền cho tôi.
5: Khoan nói nè, cái không có bộ nó mới lỗi mốt. Gì tưởng ế là xu thế hả? Quên chuyện đó đi cưng. Trời ơi, nghĩ sao cứ rú trong nhà hả? Nhìn cái mặt kìa. Bởi vậy không thằng nào để ý đúng không? Nó xệ quá xệ, nó bự quá bự rồi chứ sao nữa.
8: Thôi đi bà, nói gì hay lắm. Nhờ bà đó mà giờ ngoài đường kẹt xe lắm, hiểu không? Bây giờ khói bụi ghê lắm. Tôi ở nhà, tôi giúp ích cho đời, giúp ích cho đất nước. Bà nghĩ đi, tôi ở nhà đúng không? Không có bộ. Ngày rảnh làm gì? Ngủ. Ngủ dậy làm gì? Ăn. Ăn rồi làm gì? Ăn xong ngủ tiếp. Đó, tôi đâu có ra đường. Làm gì mà kẹt xe?
5: Ăn xong rồi, ăn xong làm gì? Ăn xong rồi nó mập. Nó mập xong làm gì? Mập xong nó lăn. Vậy thôi hả?
8: Nhưng mà nó thoải mái.
5: Còn
8: nói chung là mấy cái dòng có bồ á, trời ơi nhức đầu lắm bà ơi.
5: Mà chia tay đi, tôi nói thiệt.

0: tay đi, quen chưa mà.
1: Bởi vậy mấy đứa hả, não nhỏ không được gì hết trơn á. Suy nghĩ thì kém cỏi, giờ ta có bồ hết rồi, ai như mình chủ nghĩa độc thân cái gì, ngớm.
0: Đâu phải đâu, mà nói vậy là sai rồi.
2: Cái này là do, cũng không phải là mày biết sao không? Tại vì tôi á, không phải là có không có ai theo, mà là tôi không thèm, không thèm.
0: Mày hiểu chưa?
1: Ủa chứ không phải mập quá mày thèm hả?
2: Mà nay bà ăn gì? Tôi nói gì cái bà xỉa tôi lại câu đó vậy?
1: Sai rồi, cái này không phải là xỉa đây. Để giải thích cho mày nghe nha. Người ta có bồ á, là ngày 14 tháng 2 á, người ta có người đứng trước cửa nè, chờ đợi nè. Đến bà ra người ta còn tặng quà, dẫn bà đi chơi. Rồi ngày 8 tháng 3 á, rồi người ta còn tới nè, nút quà, lễ. Xong rồi tặng sô-cô-la, đồ bánh nè. Xong dẫn đi chơi, picnic, đồ du lịch, đủ các kiểu. Còn nhìn lại mình đi, trời ơi lễ gì mà không lẽ cứ ở nhà hoài vậy hả?
2: Ê, cái này tôi đính chính, không phải là ở nhà hoài nha. Với lại cũng không phải là không có quà nha bà. Năm nào tôi cũng có, mấy cái lễ nào tôi cũng có đầy ra đó.
1: Ai tặng?
2: Ba tôi, anh hai tôi.
1: Trời má ơi, đau đầu quá. Trời cái này hả, người ta cần quà là cần quà của người yêu, của người mình yêu thương, của người quan tâm chăm sóc mình, đi chơi mình. Ủa chứ lễ ba tặng quà chi? Rảnh quá. Nhìn lại mình đi, trời ơi cô gái à, nhìn lại đi.
0: Vẫn xinh.
1: Cái mặt như cái bánh bao. Sao giờ có hiểu được vấn đề chưa? Có người yêu á, nó có cái chuyện gì nhiều cái nha. Có người chăm sóc nè, quan tâm nè, chở đi chơi, chở đi học nè. Xong rồi, tới lễ còn được tặng quà nữa. Lễ đâu phải một cái lễ, mùng 8 tháng 3, 14 tháng 2, 20 tháng 10, tài lê luôn.
2: Ủa nhiều vậy luôn hả?
1: Tất nhiên rồi, quà này, để kể cho nha. Nào là váy đầm, túi xách, son môi, hoa, sô-cô-la. Rồi còn được dẫn đi du lịch nữa. Quá trời luôn, tại sao không có bộ? Bởi vậy, ngu si hết sức à.
2: Mà nó cũng có lý. Mà giờ muốn có bồ, điều đầu tiên là phải tia.
1: Cái gì?
2: Tia trai.
1: Đúng rồi, phải tia trai. Mà trai ở đâu?
2: Không có bà ơi.
1: Chỉ cho nè, trai ở đâu đúng không? Tôi thấy lớp bà có.
2: Trời ơi, tàn xấu quá à bà ơi. Thôi dẹp đi,
1: ta chưa nói xong. Có ông Tuấn Kiệt á, nhìn cũng đẹp trai nè, phong lưu nè, ngoan hiền. Cái chất yếu á là nhìn mặt dễ dụ nữa.

0: À, Kiệt ơi.
1: Ừ?
0: Sao Kiệt thích Ái Ngân vậy?
1: À, tại vì á, Ái Ngân rất là dễ thương, Ái Ngân hiền hậu nè, rồi Ái Ngân rất là ngoan ngoãn nữa. Đó.
0: Kiệt nói quá không à? Mà còn gì nữa không?
1: Ngoài ra hả, Kiệt hả còn thích đôi mắt của Ngân nè, cái mũi của Ngân nữa nè, cái miệng của Ngân nữa nè, nó lại là cái mặt bự cho bá lửa của Ngân nữa nè.
0: Bự không?
1: Không, cái đó là Kiệt nó chơi thôi. Với lại á, nhìn Ngân á tổng thể nhìn mũm mĩm dễ thương lắm đó.
0: Cái gì giỏi nịnh thôi à? Anh thích Ngân vậy á thì giờ Ngân ra điều kiện nha.
1: Điều kiện gì?
0: Từ bây giờ trở đi, nếu mà Kiệt rảnh giờ nào thì phải qua nhà Ngân, chở Ngân đi chơi nè, uống trà sữa nè, đi coi phim nè. Nói chung là khi nào Kiệt rảnh thì phải qua nhà Ngân chở đi, đúng được không?
1: Ừ, cái đó không phải là điều kiện, cái đó gọi là yêu cầu. Đó, còn đây mới là điều kiện nè. Bây giờ muốn Kiệt làm điều đó thì cho Kiệt một điều kiện được không?

0: chuyện gì?
1: Đó là Kiệt hay qua chở Ngân đi đúng không?
0: Ờ.
1: Thì Ngân phải giảm cân nha. Con thôi Kiệt đà, đập hoài là Kiệt ốm nhất là Kiệt xỉu Ngân nha. Kiệt phải chơi đó. Thôi được rồi, Kiệt hứa sẽ qua chở Ngân đi chơi ha, đi coi phim, đi ăn uống này kia ha. Còn gì nữa không?
0: Kiệt là phải thích Ngân là phải thích hoài luôn nha. Không có thể thích ai khác đâu đó.
1: Ok luôn. Nhưng mà với điều kiện thứ hai.
0: Mệt quá à, đòi hỏi ghê, điều kiện hoài à.
1: Cái này đơn giản lắm luôn á.
0: Rồi Kiệt nói đi.
1: Cho hùng cái.
2: Thôi kỳ quá à.
1: Vậy mà kỳ. Bây giờ á, thay bây giờ người ta phải có qua có lại đúng không? Giờ Kiệt sẽ làm tất cả mọi thứ cho Ngân. Thì Ngân phải cho Kiệt hùng cái chứ. Đồng ý không?
0: Thôi mất công người ta thấy á.
1: Có ai đâu. Người ta thấy thì cặp tình nhân nào mà không hôn nhau đúng không?
0: Thôi mất cỡ quá nè. Kỳ quá
1: Xạo xạo nó mất cỡ mặt thích quá chừng luôn kìa. Xạo quá à. Nha Kiệt hôn gái nha. Quay qua đây.
0: Cái thôi đó.
1: Ừ cái thôi đó. Ừ. Dạ.
0: Hôn gì ghê vậy?
1: Chứ hôn sao?
0: Bọn không có coi phim Hàn Quốc đúng không?
1: Nhưng hôn như thế nào?
0: Bên Hàn Quốc á, người ta hôn vậy nè. Nhắm mắt lại đi.
1: Trời ơi, bất cỡ à. Nhưng mà đó là Hàn Quốc. Đó là hôn kiểu Hàn Quốc, còn đây Việt Nam. Hôn kiểu Việt Nam hôn làm sao? Là hôn vậy nè. Là hôn Việt Nam. Vậy là hai cái lời.
0: Thì ghét quá à.
1: Uống đi.
0: Ê con quỷ. Cái gì vậy? Vậy
3: mà cười của mình nhưng khùng vậy.
0: Gì đâu. Rồi nãy giờ tôi nghe bà nói á, thì tôi cũng thấm được một xíu.
2: Xíu hả?
0: Ừ. Thì giờ tôi quyết định rồi. Bây giờ tôi sẽ lên chiến dịch cua chay.
3: Đúng rồi, phải cua chay.
0: Đây, cảm ơn bà. Ngày mai tôi sẽ có bầu. Ừ, ok. Nữa bạn.
3: Ê, đợi tôi xíu.

0: biết sao không? Tại vì chân của Ngân bị đau á, mà ngày mai không có đi học được nè, đâu có thể nào mà đi xe được đâu. Bây giờ ngày mai Tuấn Kiệt qua chở Ngân đi học nha. Ồ, tại vì hồi nãy lỡ bị trật chân. Ờ à, rồi ok, mai gặp ha. Ờ à.
1: Trời ơi, có gì đâu mà khó nè.
0: Ừ, công nhận, dễ thiệt.
2: Hô.
3: Trời ơi, xuống hả?
2: Không hết hồn hả?
3: Cái gì đó hết hồn.
0: Ừ. Trời ơi, dạo này Tuấn Kiệt nhà ta lúc nào cũng nhanh gọn lẹ ha, không có lề mề như trước nữa ha.
3: Thấy tôi đáng khen đáng ngưỡng mộ không?
0: Ừ, cũng ra dáng là học sinh ngoan gương mẫu rồi đó.
3: Nói vậy thôi chứ cũng nhờ quanh thôi.
0: Nhưng mà nè, mới hạng 2 thôi nha, gắn hạng nhất mới được á.
3: Cố gắng.
0: Cố gắng.
3: Thôi đi thôi, đi. Trời ơi, chạy bên này mà nhìn vô bên kia vậy trời.
0: Ồ, tôi bị nắng quá.
3: Ôi, xe của Ngân đâu?
0: À, xe... xe Ngân bị hư á, mới đem ra kia sửa kìa.
3: À, thôi, lên đi.
0: Ờ.
3: Đi Vân ơi.

0: Nga ơi.
1: Ơi.
0: Nga à.
1: Cái vậy?
0: Nga ơi à.
1: Mày khùng lắm rồi nghe.
0: Tao có chuyện này, không biết có nên nói không nữa.
1: Mày không nói nữa thì mày đừng nói nữa luôn đi.
0: Thôi, nhưng mà tao vẫn muốn nói. Biết gì không? Chuyện hồi sáng ngay nè. Tuấn Kiệt tới chở tao đi học. Xong rồi, trên một chiếc xe nhỏ. Xong Tuấn Kiệt đạp qua, đạp lại, quẹo một cái. Tao ôm chân Tuấn Kiệt lại. Rồi biết sao nữa không? Tuấn Kiệt để im luôn. Trời ơi, vậy là tao đã ôm được Tuấn Kiệt rồi đó.
1: Thiệt luôn hả?
0: Trời ơi, thấy ghê chưa? Ê, không lẽ chiến dịch của trai của tao bước đầu thành công rồi hả?
1: Thành công rồi đó, một số kỹ vậy coi
0: hả? Rồi biết sao không? Trời ơi, chỉ là một đoạn đường như mọi ngày thôi. Nhưng mà tao thấy tự nhiên sao hôm nay tao yêu đời quá. Tự nhiên khoảng cách lại ngắn lại. Tôi chỉ muốn quãng đường này nó chỉ kéo dài, dài, dài, dài, dài ơi là dài. Để tao có thể ôm Kiệt.
1: Trời ơi, coi cái mặt sung sướng kìa.
0: Trời ơi, không biết gì đâu. Trời ơi, cảm giác vui ơi là vui luôn. Tao ngồi, tao nói quá trời quá đất luôn. Tao ngồi, tao kể với Tuấn Kiệt nghe những chuyện ngày xưa của tao đó. Vậy là Tuấn Kiệt đã biết rõ tuổi thơ của tao rồi.
1: Coi cái bộ mặt biết yêu kìa má ơi.
0: Vậy là tao phải lên kế hoạch ngày thứ hai, đúng không? Vậy bây giờ mình làm gì ta? Chỉ cho tôi bài này đi.
2: Ủa? Bài nào?
0: Bài khó quá à. Mà tôi muốn đi viết nha.
3: Cái gì đây? Bộ tưởng chỗ này chỉ có hai người hả?
4: Vậy á, là bạn của bà yêu bạn của bạn bà rồi đó.
3: Yêu cái gì? Làm gì có chuyện? Không phải yêu đâu, nhất định là không phải.
4: Ủa là yêu mà.
3: Không phải.
4: Vậy á thì chắc là thích rất nhiều á.
5: Ê, ba chưa hồi phục hoàn toàn đâu nha. Đi lung tung lăng ta là có chừng nó không an toàn à.
3: Biết rồi, có Âu Lo đi chúng tôi mà.
5: Âu Lo? Đi với cái tên đó hả? Thì có cái gì mà an toàn? Ê, không được. Học rất là quan trọng. Nếu như mà quanh mà nghỉ một ngày cũng không có được. Không phải muốn nghỉ là nghỉ đâu.
4: Trước hết, mình sẽ lấy thông tin của cô Hồn. Rồi sau đó nha, mình sẽ chuyển đối tượng khác. Ví dụ như là Âm Minh, rồi tới Yêu Tinh.
3: À, có nghĩa là mình sẽ thám thính tình hình những cái tên lính lát, xong rồi qua xếp lớn, đúng chưa?
4: Cơ bản là vậy á.
3: Có chắc không đó?
4: Mày yên tâm, đừng có lo. Chuyện đó hả, không phải là lần đầu tiên tôi gặp đâu. Nhưng mà nói cho bà biết nha, chưa bao giờ thất bại luôn á.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 3 ngày 21 tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 sức sống nông thôn mới, 6 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 7 giờ 15 thế giới tuổi thơ, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ trang văn xuôi, 8 giờ 30 tọa đàm sân chơi mùa hè, 9 giờ bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, 9 giờ 15 phóng sự một dòng họ một khát vọng, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 đời sống số, chuyển đổi số đưa dịch vụ

0: giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ phát thanh trực tiếp Quà Tặng Âm Nhạc, 17 giờ phát thanh Măng Non Những Ngày Hè Đáng Nhớ, 17 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 17 giờ 30 Thế Giới Tuổi Thơ, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 18 giờ 45 Thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 Khoa Học Kỹ Thuật Với Sản Xuất Và Đời Sống, 19 giờ 30 Thời sự Tiếng ED, 20 giờ Thời sự Tiếng Mân Nông, 20 giờ 30 Sản phẩm và Tiêu dùng, 20 giờ 45 An toàn Giao thông, 21 giờ Câu chuyện Truyền thanh, 21 giờ 30 Tin tức Ca nhạc, 22 giờ Thời sự Tiếng ED, 22 giờ 15 Ca nhạc Giai điệu Ngày Xanh, 22 giờ 30 Mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 Trăng Văn Xuôi, 23 giờ 20 Ca nhạc Việt Nam. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ 3 ngày 21 tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ 35 Thời sự Tiếng ED, 6 giờ Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 6 giờ 15 Bản tin sáng, 6 giờ 35 Thứ nhì hoạt hình Wiki và những người bạn tập 9 phần 1, 6 giờ 50 Phim truyện Thái Lan Tình cuối nàng phù thủy tập 9, 7 giờ 35 Thế giới tuổi thơ, 7 giờ 50 Khoa học và đời sống, 8 giờ 05 Nhịp sống trẻ, 8 giờ 20 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, 8 giờ 35 Sức khỏe cho mọi người, 8 giờ 50 Văn hóa và du lịch Đắk Lắk, 9 giờ Bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, 9 giờ 15 Phim truyện Singapore Ảo ảnh tươi đẹp tập 16, 10 giờ Ca nhạc, 10 giờ 30 An toàn giao thông, 10 giờ 45 Chính phủ tuần qua, 11 giờ Phim sitcom Làng loạn nhịp tập 94, 11 giờ 15 Điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 Thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ Đảng và cuộc sống, 12 giờ 15 Phim truyện Việt Nam Ma Vương hồi sinh tập 43, 13 giờ 05 Sản phẩm và tiêu dùng, 13 giờ 20 Trang văn học nghệ thuật, 13 giờ 35 Quốc phòng toàn dân, 13 giờ 50 Phim tài liệu Phong trào thi đua yêu nước thời đại Hồ Chí Minh, 14 giờ 30 Thời sự Đắk Lắk, 15 giờ Phim truyện Đài Loan Nhân tình của tổng tài tập 15, 15 giờ 45 An ninh trật tự Đắk Lắk, 16 giờ Tạp chí thiếu nhi, 16 giờ 15 Ca nhạc Ánh sáng nơi biên thủy, 16 giờ 45 Thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 10 phần 1, 17 giờ Thời sự tiếng Mân Nông, 17 giờ 15 Thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 Phim truyện Việt Nam Ngũ Hợi Tấn Hỷ tập 18, 18 giờ 30 Thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng chương trình Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ Đài Rừng Mãi Xanh, 20 giờ 15 Phim truyện Trung Quốc Truy nã đặc biệt tập 22, 21 giờ Dân số và phát triển, 21 giờ 15 Canh tác cà phê thông minh, 21 giờ 30 Tọa đàm Sân chơi mùa hè, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 Phim truyện Việt Nam Tình yêu giữa thần và ác ma tập 8, 23 giờ Bản tin cuối ngày Bản tin thể thao, 23 giờ 15 Phim truyện Việt Nam Tình yêu giữa thần và ác ma tập 9, 0 giờ giới thiệu chương trình buổi tối.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 3 ngày 21 tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 sức sống nông thôn mới, 6 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 7 giờ 15 thế giới tuổi thơ, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ trang văn xuôi, 8 giờ 30 tọa đàm sân chơi mùa hè, 9 giờ bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, 9 giờ 15 phóng sự một dòng họ một khát vọng, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 đời sống số, chuyển đổi số đưa dịch vụ công đến gần dân, 10 giờ ca nhạc Việt Nam, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ phát thanh trực tiếp qua tặng âm nhạc, 17 giờ phát thanh măng non những ngày hè đáng nhớ, 17 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 17 giờ 30 thế giới tuổi thơ, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 20 giờ 30 sản phẩm và tiêu dùng, 20 giờ 45 an toàn giao thông, 21 giờ câu chuyện truyền thanh, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22 giờ 30 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 trang văn xuôi, 23 giờ 20 ca nhạc Việt Nam. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ 3 ngày 21 tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 9 phần 1, 6 giờ 50 phim truyện Thái Lan tình cuối nàng phù thủy tập 9, 7 giờ 35 thế giới tuổi thơ, 7 giờ 50 khoa học và đời sống, 8 giờ 05 nhịp sống trẻ, 8 giờ 20 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, 8 giờ 35 sức khỏe cho mọi người, 8 giờ 50 văn hóa và du lịch Đắk Lắk, 9 giờ bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, 9 giờ 15 phim truyện Singapore ảo ảnh tươi đẹp tập 16, 10 giờ ca nhạc, 10 giờ 30 an toàn giao thông, 10 giờ 45 chính phủ tuần qua, 11 giờ phim sitcom làng loạn nhịp tập 94, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ đảng và cuộc sống, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam ma vương hồi sinh tập 43, 13 giờ 05 sản phẩm và tiêu dùng, 13 giờ 20 trang văn học nghệ thuật, 13 giờ 35 quốc phòng toàn dân, 13 giờ 50 phim tài liệu phong trào thi đua yêu nước thời đại Hồ Chí Minh, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan nhân tình của tổng tài tập 15, 15 giờ 45 an ninh trật tự Đắk Lắk, 16 giờ tạp chí thiếu nhi, 16 giờ 15 ca nhạc ánh sáng nơi biên thủy, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 10 phần 1, 17 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam ngũ hợi tấn hỷ tập 18, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng chương trình thời sự Đài Truyền hình Việt Nam, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ đài rừng mãi xanh, 20 giờ 15 phim truyện Trung Quốc truy nã đặc biệt tập 22, 21 giờ dân số và phát triển, 21 giờ 15 canh tác cà phê thông minh, 21 giờ 30 tọa đàm sân chơi mùa hè, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 8, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 9, 0 giờ giới thiệu chương trình.

với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023. Quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu

0: mới, góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huillard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con, mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt, lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp. Trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh, từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesla, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.
1: Cù Mông, đầm nước lợ lớn nhất Việt Nam, có diện tích khoảng 26,55 km². Đầm Cù Mông gắn liền với câu chuyện lịch sử hào hùng, mang giá trị văn hóa và lịch sử quan trọng. Gần đầm còn có cái di tích khảo cổ Gò Ốc được phát hiện vào năm 1980, nơi lưu giữ hiện vật đá, gốm, phản ánh đời sống cổ xưa của cư dân vùng này. Đảo Hòn Nần nằm trong khu vực đầm có miếu công thần dựng lên từ thời Gia Long, di tích ghi dấu nghĩa quân Nguyễn Ánh trong trận giao chiến với quân Tây Sơn. Được hình thành bởi dãy núi Cù Mông dài khoảng 15 km, chạy dọc theo bờ biển, cửa biển dẫn vào đầm Cù Mông được che chắn bởi hai mỏm núi đá. Ven đầm có nhiều bãi vịnh xinh đẹp, trong xanh và yên tĩnh. Nhìn từ đỉnh núi, đầm Cù Mông như dải lụa ống ả uốn lượn, len lỏi qua các thôn xóm, rợp bóng dừa xanh. Nổi bật với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, đầm Cù Mông từ lâu nuôi sống hàng ngàn cư dân làm nghề muối, cá, nuôi trồng, đánh bắt hải sản. Đầm Cù Mông còn là vùng nuôi tôm hùm thương phẩm lớn nhất của tỉnh, nơi trú ngụ của nhiều loài hải sản quý hiếm như cá ngựa, sò đá, ghẹ, hầu, vẹm. Dự án mở rộng hầm Cù Mông giúp khai thác tối đa hiệu suất hệ thống giao thông trong khu vực, giảm tải cho tuyến quốc lộ 1 và khai thác đồng bộ cao tốc Bắc Nam khu vực phía Đông. Theo kế hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được chính phủ phê duyệt. Đến năm 2030, đầm Cù Mông và vịnh Xuân Đài là hai công viên xanh ở khu vực này.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng. Người căn dặn cán bộ cơ sở cần được trang bị vững vàng về lý luận chính trị, am hiểu chuyên môn nghiệp vụ và bám sát thực tiễn phong phú. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, công tác đào tạo bố trí cán bộ cấp cơ sở luôn được cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chú trọng thực hiện. Đặc biệt, trong đợt sắp xếp thôn, buôn, khu phố theo chủ trương chung của Trung ương, công tác cán bộ được các địa phương thực hiện với tinh thần bố trí đúng người, đúng việc, ưu tiên những cán bộ đủ đức, đủ tài, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chương trình hôm nay có ghi nhận nội dung này. Mời quý vị cùng theo dõi. Sắp xếp thôn buôn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm đã được các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk quan tâm thực hiện và hoàn thành theo đúng tiến độ yêu cầu. Việc sắp xếp vừa đảm bảo phù hợp với địa giới hành chính, vừa đảm bảo các yếu tố lịch sử, văn hóa và lợi ích của người dân. Ngay khi có chủ trương sắp xếp thôn buôn khu phố, xã Tuy An Bắc đã rà soát các thôn có quy mô, dân số ít, diện tích nhỏ để thực hiện đề án sắp xếp. Theo đó, xã có diện tích 52,32 km, dân số 25.730 người với 20 thôn. Thực tế trên cho thấy việc phân bố dân cư trên địa bàn xã không đồng đều. Một số thôn có quy mô, dân số nhỏ, địa bàn rộng chưa đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định.
1: Thực hiện cái chủ trương là sắp nhập lại để mà có cái điều kiện nó phát triển hơn. Tại vì hiện nay thì một số thôn của địa bàn xã thì quy mô dân số nhỏ, diện tích cũng nhỏ. Và nó cũng không giải quyết được cái vấn đề do nó chồng lấn một số cái vấn đề. Ví dụ như dân ở thôn này mà đi xâm canh tác ở thôn khác thì hiện nay rè soát là những cái thôn đó để mà xếp nhập lại để đảm bảo tiêu chuẩn, đồng thời là để điều kiện là quản lý về phát triển về kinh tế nó tốt hơn.
0: Trong bối cảnh xã Tuy An Bắc đang chuyển dịch theo hướng kết hợp sản xuất nông nghiệp với phát triển thương mại dịch vụ và kinh doanh nhỏ lẻ, yêu cầu đặt ra không chỉ là sáp nhập cơ học mà là tái cấu trúc toàn diện mô hình quản trị cơ sở theo hướng chính quyền địa phương hai cấp. Việc sắp xếp thôn buôn khu phố được thực hiện theo nguyên tắc tinh gọn tổ chức bộ máy ở cơ sở, giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi trong đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu sinh hoạt, đi lại, sản xuất của nhân dân. Sau khi nghiên cứu đặc điểm dân số, lịch sử văn hóa và phát triển kinh tế tại các thôn có quy mô nhỏ, xã Tuy An Bắc đã sắp xếp giảm 7 thôn từ 20 thôn xuống còn 13 thôn. Các thôn diện tích nhỏ được sáp nhập lại thành lập thôn mới với quy mô rộng lớn hơn, có tính tương hỗ lẫn nhau trong triển khai các dự án giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Trong nhiều đợt họp thôn, các trưởng thôn cũng đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích về đảm bảo an sinh, thuận lợi trong triển khai các mô hình sinh kế sau khi sắp xếp thôn buôn.
2: Ban dân thôn cũng lấy ý kiến từng phiếu hộ gia đình, đỡ rồi sau khi sáp nhập thôn Phong Thanh và thôn Phong Hậu thành thôn Phong Hậu thì cơ bản bà con cũng đồng ý thống nhất cao hết về cái phương án sắp xếp hai thôn. Nhất thứ hai nữa thì bà con cũng thấy được là cái tầm nhìn định hướng là Phong Thanh và Phong Hậu là theo cái về cái phát triển kinh tế, về cái diện tích đất, về cái phương hướng thì cơ bản bà con là cũng thống nhất cao hết.
0: Việc sắp xếp tinh gọn đầu mối các thôn buôn khu phố không chỉ phù hợp với yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương hai cấp mà còn hướng tới xây dựng mô hình quản trị hiện đại, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu của phát triển trong giai đoạn mới. 13 thôn sau sáp nhập đều đạt quy mô dân số từ 350 đến dưới 1.000 hộ, vừa đảm bảo gần dân sát dân, vừa thuận lợi trong triển khai các hoạt động cộng đồng và quản lý nhà nước. Khi còn 13 thôn, xã Tuy An Bắc đã tinh gọn bộ máy, giảm đáng kể đầu mối quản lý ở cơ sở. Qua đó, nâng cao tính tập trung, thống nhất trong chỉ đạo điều hành, hạn chế tình trạng chồng chéo, phân tán nguồn lực. Đây là bước đi quan trọng nhằm thực hiện chủ trương tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.
3: Bà con sống ở đây là rất là đùm bọc lẫn nhau, cả gia đình trung 1 và đình trung 2, nói thì sẽ nói tách riêng vậy thôi, nhưng mà rất là gần với nhau, cho nên là bà con cũng rất là đùm bọc lẫn nhau.

0: đâu chứ cũng không có cái gì mà vướng.
1: Xác định vai trò quan trọng của cán bộ cơ sở là cầu nối giữa Đảng và nhân dân, việc bố trí cán bộ thôn buôn sau sáp nhập được Đảng ủy các xã phường đặc biệt quan tâm. Tại xã Tuy An Nam, việc rà soát đánh giá cán bộ các thôn để bố trí sau sắp xếp được Đảng ủy xã thực hiện từ sớm với quy trình thực hiện chặt chẽ nhằm đảm bảo bố trí đúng người, đúng việc. Các ứng viên được lựa chọn trên cơ sở các trưởng thôn cũ có trình độ cao đẳng, đại học hoặc cán bộ bán chuyên trách đã nghỉ việc nhưng có trình độ, năng lực, có uy tín trong quá trình công tác. Đồng thời, địa phương cũng chú trọng lựa chọn những cán bộ có khả năng thích ứng trước sự thay đổi của môi trường làm việc, đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao trong bối cảnh chuyển đổi mô hình quản trị và chuyển đổi số.
2: Ủy ban xây dựng đã tham mưu rà soát lại về cái nhân sự. Thì qua quá trình rà soát thì có một số thuận lợi và một số khó khăn. Thứ hai nữa về cái thuận lợi thì cơ bản là chỗ cái lực lượng trẻ của địa phương về cái trình độ cũng rất là dồi dào để đáp ứng được cái tiêu chuẩn theo cái hướng dẫn 03 của ban tổ chức trung ương và cái quy định 345 của tỉnh ủy. Thì trên tinh thần đó thì ban xây dựng đảng tham mưu thì và cái làm quy trình về cái công tác nhân sự đúng theo 4 bước theo hướng dẫn của trung ương.
1: Thôn Sai Sơn vừa được sáp nhập với thôn Phú Hòa với tên gọi mới là thôn Sai Sơn. Đây là hai thôn liền kề có quy mô dân số ít nên khi sáp nhập đã tạo thành khu vực rộng hơn, có nhiều thuận lợi trong phát triển nông nghiệp, kinh tế biển và du lịch. Với kinh nghiệm hàng chục năm làm việc ở thôn, nắm rõ tình hình của từng hộ dân, am hiểu văn hóa, phong tục của người dân làng biển nên sau sắp xếp, nhiều cán bộ thôn tiếp tục được tín nhiệm bố trí công tác. Đảm nhiệm vị trí trưởng thôn Sai Sơn sau sáp nhập với ông Lê Cao Hiệp, đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm lớn. Ông cho biết sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng ủy xã Tuy An Nam và người dân địa phương.
3: Mình tiếp cận và theo tư tưởng người dân hiện như ở cái thôn mới như thế nào, để rồi mình có cái hướng xử lý để cho thuận người dân đối với chính quyền cơ sở. Lâu nay thì mình có công việc đi lại ở trên thôn này, thì cũng nắm bắt tình hình, tư tưởng và việc làm, và đặc biệt là cái nghề nghiệp nhà phải sống ở đó là cái gì và cái gì phù hợp cái gì. Thì hôm nay cũng đã nắm bắt một hai ba lần rồi, thì nói chung tâm huyết mình cố gắng hơn nữa, còn những người thân của mình làm ở trên đó và hỏi thăm một biết cũng như mình để được xác nhận cái tư tưởng và cái kinh tế là chính.
1: Đến nay xã Tuy An Nam đã sắp xếp các thôn có diện tích và quy mô dân số nhỏ thành 4 thôn mới, đưa số lượng thôn từ 14 xuống còn 10 thôn, đảm bảo đủ quy mô diện tích dân số theo quy định. Ngay sau khi triển khai đề án sắp xếp, Đảng ủy xã Tuy An Nam đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định thành lập chi bộ sau sáp nhập và công bố quyết định của Đảng ủy về chỉ định nhân sự, bí thư, phó bí thư, chi ủy viên, các chi bộ sau sáp nhập, công bố các quyết định về chỉ định trưởng thôn lâm thời, thành lập ban công tác mặt trận và chỉ định trưởng ban công tác mặt trận đối với các thôn mới. Theo đánh giá, đội ngũ cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ các thôn cơ bản bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, có kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng và vận động nhân dân. Nhiều đồng chí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.
4: Với cái trình độ chuyên môn hiện tại của em là cao đẳng công nghệ thông tin, mà chuyên ngành của em là tin học ứng dụng. Thì về cái những cái vấn đề mà công nghệ số hiện nay thì em thấy cũng em đáp ứng được. Và với lại hướng dẫn tận tình cho bà con mình sử dụng những cái ứng dụng mới của tỉnh đưa xuống và những cái ứng dụng của bên công an UVID thì em cũng nắm rõ vững để hướng dẫn bà con sử dụng. Rồi bây giờ thì khi sáp nhập lại thì địa bàn thôn nó rộng ra, rộng hơn. Thì cái thứ nhất thì mình quan tâm đến hộ nghèo, hộ chính sách, hộ cận nghèo. Rồi sau đó là những cái bà con mà mới sáp nhập mình chưa biết thì mình phải đến từng nhà để biết nhà, biết tên để sau này mình nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con để mình làm nó đạt hiệu quả hơn. Với công nghệ hiện tại thì áp dụng công nghệ AI nhiều, thì tuổi trẻ thì cũng nhạy bén hơn, nắm bắt nhanh hơn, thì cũng cố gắng hết sức được đảng và nhà nước chỉ định làm thì tụi em phải cố gắng hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên để bà con mình hưởng lợi.
1: Sau sắp xếp, nhiều thôn có cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn cao đẳng đại học, trong đó có những cán bộ có chuyên ngành về công nghệ thông tin, ở lứa tuổi 9X nên càng thuận lợi trong việc triển khai các chương trình chuyển đổi số tại địa phương. Nhiều địa phương còn vận động các cán bộ bán chuyên trách đã nghỉ việc tiếp tục nhận nhiệm vụ tại thôn. Những cán bộ này có kinh nghiệm trong công tác tại địa phương, tâm huyết gắn bó với công tác thôn nên được kỳ vọng sẽ đảm nhận tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
0: Có hai cái trường hợp là thống nhất là ở lại là tham gia cái hoạt động của người hoạt động không chính đất của cấp thôn. Mà hai trường hợp này nói chung cũng rất là quý, tại vì hai trường hợp rơi vào hai cái thôn khó khăn về công tác cán bộ. Đấy, cho nên là cũng có được hai đồng chí có trình độ đại học theo dự thảo của tiêu chuẩn chung của tỉnh thì nói chung là cũng một cái điều kiện thuận lợi.
2: Thì qua quá trình sàng lọc thì đến thời điểm này thì cơ bản thì đủ đáp ứng đủ điều kiện đủ trình độ theo cái quy định đề ra. Bên cạnh đó một số khó khăn về vấn đề cái một số chi bộ đặc thù thì tinh thần đó thì ban xây dựng đảng thì tham mưu để từng đồng chí một để mà có cái định hướng đào tạo làm sao đảm bảo cái độ trình độ chuẩn theo thời gian đến.
1: Sau khi thực hiện sắp xếp, toàn tỉnh Đắk Lắk còn 1.766 thôn buôn tổ dân phố, giảm 1.035 đơn vị. Đảm nhận công việc trong bối cảnh mới, các cán bộ, thôn, buôn, tổ dân phố đã nhanh chóng nắm bắt tình hình, triển khai công việc đưa đơn vị đi vào hoạt động ổn định. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, cán bộ là gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Với đội ngũ cán bộ trẻ có trình độ, năng lực, tâm huyết, tin tưởng rằng sau sắp xếp, các thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ có những bước phát triển mới, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Đến đây, chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của báo và phát hành truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên mục này lần sau.

0: Kính chào quý vị khán giả, chúc quý vị một buổi sáng tràn đầy năng lượng và nhiều niềm vui. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng điểm qua những thông tin nổi bật sẽ có trong bản tin sáng hôm nay, thứ ba, ngày 21 tháng 7 năm 2026. Đắk Lắk triển khai mạnh mẽ cơ chế luồng xanh, đặt mục tiêu cắt giảm tối thiểu 60% thời gian thực hiện dự án từ khi đăng ký đầu tư đến khi khởi công. Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể thông qua liên kết chuỗi, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Nâng cao giá trị cà phê từ cam kết sản xuất không mất rừng. Đáng chú ý ở phần tin thế giới là các thông tin Mỹ tiến hành đợt không kích thứ 9 liên tiếp nhằm vào Iran. Giá dầu thế giới tăng mạnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 20 tháng 7, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân năm 2026.
1: Tại hội nghị, người dân đánh giá cao những kết quả đạt được sau sắp xếp đơn vị hành chính ở địa phương, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến thu gom rác thải, điện chiếu sáng, hệ thống loa truyền thanh, hỗ trợ giống cây trồng, quy hoạch du lịch, nhà ở xã hội. Lãnh đạo xã Sông Hinh đã trực tiếp giải đáp các ý kiến, đồng thời cho biết sẽ ưu tiên khắc phục hệ thống điện chiếu sáng, loa truyền thanh để nhanh chi trả kinh phí hỗ trợ thiên tai, tăng cường bảo vệ môi trường và tiếp tục kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ những vướng mắc về quy hoạch, vật liệu san lấp và phát triển hạ tầng. Đồng thời yêu cầu các cơ quan chuyên môn khẩn trương giải quyết các kiến nghị chính đáng của nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và củng cố niềm tin của người dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.
0: Tỉnh Đắk Lắk đang triển khai mạnh mẽ cơ chế luồng xanh nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư triển khai dự án.
2: Theo phương án được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, mục tiêu là cắt giảm tối thiểu 60% tổng thời gian thực hiện dự án từ khi đăng ký đầu tư đến khi khởi công. Nhiều thủ tục quan trọng được rút ngắn từ 40 đến 50% thời gian xử lý. Cụ thể, thủ tục gia hạn hoặc điều chỉnh dự án đầu tư giảm từ 17 ngày xuống còn 8,5 ngày, cấp lại điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư giảm từ 3 ngày xuống còn 1,5 ngày, thành lập hoặc chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài giảm từ 10 ngày xuống còn 5 ngày. Tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu các sở ngành rà soát đơn giản hóa quy trình trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy, chữa cháy, tăng cường xử lý hồ sơ điện tử và nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan. Việc cải cách thủ tục hành chính được kỳ vọng sẽ tạo môi trường đầu tư thông thoáng, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút hiệu quả các dự án sau hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2026.
0: Khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục được định hướng phát triển theo hướng nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường liên kết với doanh nghiệp và ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.
1: Hiện toàn tỉnh có khoảng 1.000 hợp tác xã đang hoạt động, thu hút gần 184.000 thành viên và hơn 27.000 lao động thường xuyên. Các hợp tác xã đã góp phần tạo việc làm, cung ứng dịch vụ phục vụ sản xuất và kết nối nông dân với thị trường. Tuy nhiên, hoạt động liên kết tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế, nhiều hợp tác xã vẫn chủ yếu cung cấp dịch vụ đầu vào, chưa tham gia sâu vào khâu chế biến và xây dựng chuỗi giá trị. Trên cơ sở đó, tỉnh tiếp tục định hướng phát triển khu vực kinh tế tập thể theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Theo kế hoạch năm 2027, Đắk Lắk phấn đấu thành lập mới 60 hợp tác xã, nâng tổng số thành viên lên khoảng 190.000 người và đưa tỷ lệ hợp tác xã hoạt động hiệu quả, xếp loại khá, tốt, đạt trên 45%. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh sẽ ưu tiên hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường tiêu thụ. Tổng kinh phí hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế tập thể trong năm 2027 dự kiến hơn 70,27 tỷ đồng, trong đó 60 tỷ đồng dành cho đầu tư hạ tầng và trang thiết bị phục vụ sản xuất.
0: Xã Suối Trai, tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức gặp mặt đón các chiến sĩ tình nguyện trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tham gia chiến dịch mùa hè xanh năm 2026. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình tình nguyện hướng về cơ sở, góp phần xây dựng nông thôn mới và chăm lo đời sống nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
2: Trong thời gian diễn ra chiến dịch, các đội hình tình nguyện sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực như vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hỗ trợ chuyển đổi số và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Phát huy thế mạnh chuyên môn của sinh viên ngành luật, các chiến sĩ tình nguyện cũng sẽ tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn pháp lý miễn phí cho người dân, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, hỗ trợ giải quyết những vấn đề pháp lý ở cơ sở và lan tỏa tinh thần phục vụ cộng đồng.
0: Thưa quý vị, xe công nông máy cày tây là phương tiện phục vụ sản xuất phổ biến ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên, khi lưu thông trên đường, nhất là vào ban đêm, nhiều phương tiện không có đèn tín hiệu hoặc thiết bị cảnh báo, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tại xã Etun, tổ cảnh sát giao thông địa bàn Chư Mờ Ga đã phối hợp với công an xã tuyên truyền hướng dẫn người dân chấp hành các quy định của pháp luật, đồng thời dán đợt can phản quang cho phương tiện nhằm tăng khả năng nhận diện khi lưu thông.
2: Tại Buôn Tu, xã Etun, hơn 300 người dân đã tham gia buổi tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh phổ biến các quy định của pháp luật, lực lượng cảnh sát giao thông còn hướng dẫn người dân sử dụng xe công nông, máy cày tay an toàn, không tự ý cải tạo phương tiện, không chở quá tải, thường xuyên kiểm tra hệ thống phanh, đèn chiếu sáng và tuyệt đối không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện. Dịp này, hơn 30 xe công nông, máy cày tay được dán đèn can phản quang miễn phí.
3: Chuẩn bị vào vụ mùa màng của bà con, thì nhất là đối với những phương tiện xe máy cày, thì lực lượng cảnh sát giao thông là đã tổ chức tuyên truyền cho bà con nhân dân để lắp đèn, thêm đèn chiếu sáng. Và bên cạnh đó là dán thêm những miếng dán phản quang để cho những cái phương tiện này là làm giao thông là một cách đảm bảo an toàn.
2: Là địa bàn có nhiều hộ dân sản xuất nông nghiệp, xe công nông, máy cày tay được sử dụng thường xuyên để vận chuyển nông sản. Tuy nhiên, nhiều phương tiện đã cũ, thiếu đèn tín hiệu và thiết bị phản quang nên khó quan sát khi lưu thông vào sáng sớm hoặc ban đêm. Vì vậy, việc dán đèn can phản quang sẽ giúp phương tiện dễ được nhận diện từ xa, giảm nguy cơ va chạm.
4: Thấy bên đoàn hướng dẫn luật giao thông, rồi sáng phát quang thì mình thấy rất có lợi cho nhân dân. Qua đó thì nhân dân nâng cao ý thức về luật an toàn giao thông.
5: Tất cả những gì học hôm nay đạt được kết quả tốt, áp dụng bản thân và là áp dụng cho buôn làng trong gia đình, để học hỏi về pháp luật, đi đường, tất cả về luật giao thông và trong thôn buôn làm chấp hành tốt.
2: Những giải đèn can phản quang có ý nghĩa thiết thực giúp xe công nông, máy cày tay dễ được nhận diện hơn khi lưu thông. Quan trọng hơn, thông qua hoạt động tuyên truyền, mỗi người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động bảo đảm an toàn cho chính mình và những người cùng tham gia giao thông.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước những yêu cầu ngày càng khắt khe từ thị trường châu Âu, đặc biệt là quy định không gây mất rừng EUDR tại tỉnh Đắk Lắk, thủ phủ cà phê của cả nước, nhiều nông hộ, hợp tác xã và doanh nghiệp sản xuất chế biến cà phê đã chủ động triển khai các giải pháp canh tác bền vững, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu. Qua đó, vùng trồng cà phê tại Đắk Lắk đã tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong việc tuân thủ quy định EUDR, góp phần nâng cao giá trị cà phê của tỉnh khi tiếp cận các thị trường xuất khẩu giá trị cao.
2: Thay đổi dễ nhận thấy tại vườn cà phê của chị Bàn Thị Kim Sơn ở thôn Chư Xuê, xã Quảng Phú là việc giữ lại lớp thực vật tự nhiên trên mặt đất nhằm giữ ẩm, chống xói mòn và chống xen canh, vừa tăng độ che phủ xanh và tăng thu nhập trên cùng diện tích. Theo chị Kim Sơn, nhờ áp dụng tiêu chuẩn canh tác bền vững, gia đình đã cải thiện được độ ẩm cho vườn trong mùa khô, đồng thời quản lý chặt chẽ hơn việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và nước tưới. Việc chuyển đổi từ thói quen canh tác truyền thống dựa vào kinh nghiệm sang quy trình khoa học, xen canh đã giúp vườn cà phê phát triển khỏe mạnh và mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.
6: Cái mùa nắng thì nó đỡ phải mất nước. Cái lợi ích thứ hai á, là mình thấy năng suất. Có nghĩa là bình thường mình cứ nghĩ là trồng sen là nó không có năng suất đúng không? Đó, mọi người thấy cái cây cà mà cứ sen, đó, cái cây bơ hoặc là cây sầu riêng ở dưới này, nó tốt đúng không? Nó rất là tốt. Mình vừa thu được cà này, vừa thu được cà phê này, với lại mắc ca này.
2: Đắk Lắk hiện là vùng trồng cà phê trọng điểm của cả nước với hơn 210.000 ha. Để thích ứng với quy định chống mất rừng EUDR của Liên minh châu Âu, tỉnh đã sớm triển khai xây dựng hệ thống dữ liệu, truy xuất nguồn gốc và ứng dụng công nghệ số trên nhiều vùng trồng. Nhờ sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc tập huấn kỹ thuật canh tác bền vững, ngành cà phê Đắk Lắk đang từng bước hình thành chuỗi cung ứng xanh giúp nông dân yên tâm sản xuất. Điển hình như hợp tác xã nông nghiệp bền vững Chư Xuê 2 tháng 9 với 245 ha và sản lượng khoảng gần 600 tấn nhân trên một năm. Đơn vị đã hoàn tất thu thập dữ liệu định vị GPS và thông tin vườn trồng cho 100% thành viên, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu từ thị trường quốc tế.
6: tham gia chương trình cũng giúp gia đình chúng tôi biết sản xuất bài bản hơn và sử dụng vật tư hợp lý hơn và hiểu được thêm về việc bảo vệ rừng và bảo vệ môi trường, học hỏi và áp dụng được nhiều kỹ thuật từ các lớp tập huấn, các nhà khoa học và hỗ trợ giống và hỗ trợ phân hữu cơ vi sinh.
7: Thời gian tới, ngoài cái hợp tác xã tuyên truyền thì đề nghị là chính quyền địa phương rồi các cấp thì cũng tuyên truyền cái thông tin về cái chương trình EUDR đến bà con nhiều hơn. Và cái thứ hai thì cần phải có cái chính sách hỗ trợ đối với những cái hộ tích cực tham gia vào cái chương trình EUDR thì sẽ hiệu quả hơn.
2: Theo các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê lớn tại Đắk Lắk, quy định EUDR tuy là một rào cản nhưng đang thúc đẩy ngành cà phê của tỉnh đi đúng hướng. Sản xuất có trách nhiệm, minh bạch về truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững. Việc sớm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe từ Liên minh châu Âu giúp bảo vệ tài nguyên rừng, đồng thời tạo lợi thế cạnh tranh lớn cho cà phê Đắk Lắk khi tiếp cận các thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn cao như EU, Hoa Kỳ và Nhật Bản.
8: Trong các diễn đàn thì đã tạo được cái lợi thế cạnh tranh cho ngành cà phê Việt Nam, đó là ứng phó rất nhanh về những cái chuyển dịch của EUDR, và chúng tôi cũng đã số hóa từng phần được ngành cà phê Việt Nam, và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có là dịp là rà soát lại cái sự tuân thủ, sự truy xuất nguồn gốc.
2: Gần 90% diện tích cà phê tại Đắk Lắk do các nông hộ nhỏ lẻ canh tác, tạo ra thách thức lớn trong việc hoàn thiện quy trình sản xuất đáp ứng yêu cầu từ Liên minh châu Âu. Dù vậy, với sự chủ động áp dụng các phương pháp canh tác bền vững, vùng trồng cà phê Đắk Lắk đang là địa phương tiên phong trong việc tuân thủ quy định canh tác chống mất rừng và suy thoái rừng. Nỗ lực này góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, bảo vệ tài nguyên nước, môi trường sống, đồng thời tiếp tục khẳng định giá trị thương hiệu cà phê Đắk Lắk tại các thị trường xuất khẩu giá trị cao.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, quân đội Mỹ đã phát động đợt không kích mới nhằm vào Iran, đánh dấu đêm thứ 9 liên tiếp Washington tiến hành các cuộc tấn công sau khi xung đột tái bùng phát hồi đầu tháng 7.
1: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết sẽ tiếp tục chiến dịch không kích nhằm làm suy giảm năng lực quân sự của Iran mà Washington cáo buộc được sử dụng để tấn công các tàu thương mại và tàu dân sự qua lại eo biển Hormuz. CENTCOM không nêu cụ thể các mục tiêu bị tấn công. Tuy nhiên, theo quân đội Mỹ, chiến dịch nằm trong chuỗi hoạt động nhằm bảo vệ tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Trong khi đó, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ngày 20 tháng 7 tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào một trung tâm chỉ huy của lực lượng mà Tehran gọi là đối phương tại khu vực Antam, miền đông nam Syria. Đây là hành động đáp trả vụ 3 binh sĩ Iran thiệt mạng trong một cuộc không kích của Mỹ nhằm vào doanh trại tại thành phố Iran Shah, đông nam Iran.
0: Giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 20 tháng 7 sau khi Mỹ mở đợt không kích mới nhằm vào Iran, trong khi các diễn biến an ninh tại eo biển Hormuz tiếp tục làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.
2: Trong phiên, giá dầu Brent có thời điểm tăng 3,8% lên trên $91 trên một thùng, mức cao nhất kể từ ngày 11 tháng 6, trong khi dầu thô ngọt nhẹ Mỹ WTI tăng lên gần $85 trên một thùng. Theo giới phân tích, nguyên nhân chính của đợt tăng giá dù nguồn cung dầu hiện chưa bị gián đoạn là việc Mỹ tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm vào Iran, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz. Theo các chuyên gia của ING và Goldman Sachs, giá dầu có thể tiếp tục duy trì ở mức cao nếu tình hình an ninh tại Hormuz diễn biến xấu hơn hoặc các cuộc tấn công lan sang cơ sở hạ tầng năng lượng.
0: Israel đang đẩy nhanh kế hoạch mở rộng lực lượng lao động nước ngoài nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân công kéo dài. Giới chuyên gia nhận định, việc tăng lao động nước ngoài có thể giúp đẩy nhanh tiến độ các dự án, hạn chế áp lực tăng giá nhà ở và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
1: Theo kế hoạch của Cơ quan Dân số và Nhập cư Israel, số lao động nước ngoài tại nước này dự kiến tăng lên khoảng 330.000 người vào năm 2027. Nguồn nhân lực bổ sung sẽ tập trung vào các lĩnh vực đang thiếu lao động nghiêm trọng như xây dựng, nông nghiệp và phát triển hạ tầng. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là nhiều lao động sau khi nhập cảnh đã rời bỏ ngành nghề được cấp phép để tìm công việc có thu nhập cao hơn. Tình trạng này khiến các doanh nghiệp tiếp tục thiếu nhân lực, đồng thời làm gia tăng việc sử dụng lao động trái phép.
0: Hơn 800 nhân viên cứu hỏa, cảnh sát và lực lượng cứu hộ đang nỗ lực khống chế đám cháy đã bước sang ngày thứ ba tại trung tâm logistics của tập đoàn thương mại điện tử Coupang ở thành phố Incheon, Hàn Quốc.
2: Vụ cháy bùng phát ngày 18 tháng 7 tại tầng 6 của trung tâm logistics Coupang 32. Đến sáng ngày 20 tháng 7, đám cháy vẫn chưa được khống chế do bên trong kho chứa lượng lớn vật liệu dễ cháy. trong khi khói dày đặc và kết cấu công trình phức tạp cản trở lực lượng cứu hỏa tiếp cận hiện trường. Ngay sau khi xảy ra hỏa hoạn, 121 người, chủ yếu là nhân viên làm việc tại trung tâm logistics đã được sơ tán an toàn. Hai lính cứu hỏa bị ngạt khói và kiệt sức trong quá trình chữa cháy đã được đưa đến bệnh viện điều trị. Để ứng phó với vụ cháy, Hàn Quốc tiếp tục duy trì lệnh huy động cứu hỏa cấp quốc gia, điều động lực lượng và phương tiện từ nhiều địa phương lân cận, lo ngại tòa nhà có thể sụp đổ. Chính quyền thành phố Incheon đã ban hành lệnh sơ tán bắt buộc đối với khu vực trong bán kính 116 m quanh trung tâm logistics.
0: Cơ quan Y tế Công cộng Canada đã ra thông báo về việc thực hiện các biện pháp kiểm soát biên giới tạm thời mới nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh Ebola xâm nhập và lây lan tại quốc gia Bắc Mỹ này.
1: Theo thông cáo, kể từ ngày 20 tháng 7, bất kỳ công dân nước ngoài nào đã ở Cộng hòa Dân chủ Congo trong vòng 21 ngày qua sẽ bị cấm nhập cảnh vào Canada. Biện pháp này được xem là có thể giảm thiểu rủi ro về sức khỏe cộng đồng cho người dân Canada và nhằm mục đích tăng hiệu quả và tính bền vững của các biện pháp kiểm soát biên giới, cho phép xử lý an toàn những người đến Canada, bao gồm cả những người làm công tác nhân đạo trở về nước. Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang lây lan nhanh hơn bất kỳ đợt bùng phát nào trước đây.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào bản tin sáng ngày mai.

0: Sau khi em tới thôn nghỉ dưỡng, em tìm cơ hội cố hết sức để tiếp cận An Lỗi, rồi chụp một số hình hoặc là quay video khá là thân mật.
1: Sao anh có thể kêu em làm như vậy chứ?
0: Anh cũng không còn cách nào mà. Ngoài em ra, quả thật là anh không thể kêu ai khác đi làm được hết trơn hơn nữa. Anh không tin ai.
2: Dự án vaccine của tập đoàn Thành Tín dưới sự điều hành của Sài Tông Nguyên đang được truyền thông tung hô rầm rộ. Thế nhưng đằng sau ánh hào quang đó, Hề Vi đã âm thầm phát hiện ra hàng loạt uẩn khúc và bất thường đáng ngại. Chưa chiều thay, Trung Văn Văn, người bạn thân thiết của cô, lại đang lún sâu vào lưới tình mù quáng với họ Sài Tông Nguyên. Bất chấp mọi lời can ngăn từ Hề Vĩ, Văn Văn hoàn toàn bị gã người yêu thao túng tâm lý. Cô vô tình trở thành quân cờ trong tay hắn, trực tiếp thực hiện những kế hoạch gây bất lợi cho cả An Lỗi lẫn Hề Vi mà không hề hay biết.
1: Chuyện ở Hải Nam lần trước đâu phải là anh không biết. Chưa kể là Hề Vi canh chừng An Lỗi không rời nửa bước, bây giờ em vốn không có cơ hội ra tay.
0: Văn Văn à, chính bởi vì chuyện này rất khó khăn cho nên mới nhờ em đi. Bây giờ chúng ta buộc phải ổn định tình thế hiện tại trước mắt, phải tiếp tục triển khai dự án vaccine này cho tới cùng.

0: thì như rồi đó, lúc tôi ngâm chân xong nên tôi mới bị trật chân.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Truy Nã Đặc Biệt, phim phát sóng vào lúc 20:15 hàng ngày trên kênh DRT.

Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay bèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sikirios thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirios này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki, tập hợp huy hiệu. Wiki, tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất.

0: Thông quá.
1: Đến rồi sao? Sao còn phải làm bài tập đi chứ? Dạ. Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi? Gì? Biết rồi. Biến hình, biến hình, biến hình. Này, sao không làm gì vậy? À, đúng rồi, tay cầm, tay cầm. Phải xoay tay cầm. À, thật là, làm sao vậy? Ta giúp một tay nhé. Ai cha. Tàu Wiki, biến hình, biến hình.

0: tuổi.
1: Tàu Wiki biến hình hoàn tất. Còn muốn chơi chút nữa. Công chúa mau, mau biến hình. Kaburia biến hình. Jiki, Jiki Riot biến hình. À, bỏ tay.

0: Biến hình hoàn tất.
1: Ây
0: da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Popo, tên của cậu là Popo à? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập học huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bác tước lại phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Khu cao cổ châu Phi nghĩa khí.

Cá sấu không ổn, sợ lắm. Được. Trượt, mồm to quá. Trượt, đừng đánh nhau nữa. Trượt, trượt, sợ quá. Trượt, trượt, sợ quá. Trượt, trượt. Rốt cuộc ngươi định chọn ai? Tôi có được không? Nhìn kỹ cũng được lắm đấy. Cậu là ai? Trông có vẻ không biết đánh nhau. Đúng rồi, khu cao cổ không biết đánh nhau. Gì cơ, gì cơ? Mẹ chắc khỏe lắm nhỉ? Không, khu cao cổ không có sức lực. Định trêu tôi đấy à? Rốt cuộc cậu dựa vào đâu mà đòi làm trợ lý của tôi? Ờ, khoan đã, các bạn ơi, nguy hiểm đấy. Các bạn ơi, chạy đi, sư tử đang đến đấy. Chỉ vì thằng hươu cao cổ nên ngày nào cũng bị tuột mất mồi. Lần sau nhất định phải ăn thịt mới được. Hươu cao cổ ơi, cảm ơn cậu nhé. Cậu là đội trưởng đội thông tin giỏi nhất châu Phi. Hả? Đội trưởng đội thông tin ư? Ừ, các bạn thấy đấy, tôi rất cao. Cao hơn cả cây. Wow, cao bằng cả ngôi nhà hai tầng ấy chứ. Vì thế tôi có thể nhìn xa. Hơn nữa mắt tôi cũng rất tinh. Vì thế tôi có thể báo hiệu nguy hiểm cho các bạn. Wow, hô cao cổ trông thế mà có nghĩa khí thật đấy. Nhìn bề ngoài có vẻ nhút nhát. Ừ, tôi là kẻ nhút nhát. Nhưng kẻ nhút nhát vẫn bảo vệ được các bạn. Tôi không nằm, hầu như ngủ đứng để nghe ngóng thông tin. Trời, ngủ đứng ư? Chắc hươu cao cổ mỏi chân lắm nhỉ? Làm thế nào đây? Vì các bạn thì phải cố chịu đựng chứ. Vương quốc động vật còn có đội trưởng đội thông tin nữa. Đó là từ điển tìm kiếm của Zikirios. Đội trưởng đội thông tin của vương quốc động vật là... Tìm ra rồi. Là cây căng. Đúng rồi, cây căng sống trên sa mạc. Là thú dữ. Như đại bàng đến thì sẽ báo tin cho các bạn. Con cự đà trên biển cũng vậy. Canh chừng xem diều hâu đáng sợ có đến không. Wow, các bạn đều là anh hùng có nghĩa khí nhỉ. Hơn cả Sikirios. Gì cơ? Công chúa. Vậy thì hươu cao cổ đổ. Bổ nhiệm hươu cao cổ làm trợ lý cho Zikirios. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Caboria. Trên trái đất có con vật cao nghĩa khí. Tiếng trái đất là hươu cao cổ. Cabu. Cabu. Bài hát về động vật của Caboria. Lêu khêu, lêu khêu, lêu khêu, lêu khêu. Thích thật, khu cao cổ, thích thật. Lêu khêu, lêu khêu, lêu khêu, lêu khêu. Thích thật, cao thích thật. Thích thật, khu cao cổ. Thích thật, khu cao cổ. Lêu khêu, khu cao cổ, thích thật. Gì vậy nhỉ? Câu hỏi của Wiki. Động vật cao hơn là số 1 hay số 2? Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Zikirios trả lời đúng. Caboria bị phạt. Yeah, đúng rồi. À, bị phạt. Đúng rồi. Caboria muốn nhận hình phạt.

Đây chính là hình phạt sao? Wow, làm sao đây? Công chúa Popo, Popo. Ôi, làm sao đây? Làm thế nào bây giờ? Ngã mất thôi. Đợi chút, hình như nó đang chuyển động. Nó chạy rồi, làm sao đây? Công chúa ơi, nguy hiểm. Công chúa, giờ thì ổn rồi. Đừng lại đây. Sao thế? Cái gì thế này? Sikirios. Ôi trời ơi, sao tên đó lại chịu phạt thay ta chứ? Không sao chứ, Sikirios? À dạ, tôi không sao. Sao ngươi lại chịu hình phạt của ta chứ? À, lại tới rồi, tới rồi. Ây da, gì vậy? Tới rồi. Đây chính là con dấu Wiki. Wow, nếu được ba con dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh nhanh, nhanh quay về thôi nào công chúa ơi. Phải rồi.

0: Huy hiệu Wiki thành công.
1: Giỏi lắm.
0: Này, ai tới kìa, biến hình. Hả? Bài tập xong hết rồi này. Mẹ ơi, con học xong rồi.
2: Kẻ đầy rối Kaburia biến thành đứa con hiếu thảo.
0: Bố mẹ ăn thử cái này đi ạ. Cảm động quá. Hả? Cái gì đây? Bánh gỉ mũi, súp xì hơi.
3: Rốt cuộc trong đầu con chứa gì vậy hả?
0: Đúng vậy, thử xem trong đầu Kaburia có gì nào.
1: Ăn gì, đi đâu, chơi gì bây giờ?
0: Học hành. Biến đi.

0: Nè Chế ơi, em nghĩ là Chế nên quay lại trường học đó đi Chế. Bởi vì ở trong cái clip đó, phong nền giống y như bức ảnh mà chị chụp anh ta luôn đó. Em nghĩ chắc chắn là có người đã lén giấu camera ở trong phòng chờ rồi.
1: Nè, có vẻ như là cái tên telephone đó rất tự tin rằng tôi mê anh ta lắm rồi hay sao á? Hay là có nhiều người lại hâm mộ kiểu như vậy hả?
0: Trời ơi, nói thiệt nghe Chế, chuyện fan hâm mộ là số 1 á hả? Đứa cháu can can của em nó nói đây nè, khi nó thầm thích một người con trai nào đó rất là nhiều, tôn thờ và tin tưởng. Nhưng rồi khi nó biết được người con trai mà nó thích á, không tuyệt vời như nó nghĩ. Nó nói là nó rất là đau lòng, giống như là bị phản bội vậy đó Chế.
1: Rồi lúc đó bé can can đã làm sao hả?
0: Thì chửi chứ sao nữa, đi rao khắp nơi luôn vậy đó. Tôi biết ha, thì thiên hạ cũng phải biết.
2: Hay cô vợ bé mới chính là người đã tung clip ra. Như vậy chính thức sẽ đau lòng và ly dị với chồng, còn bản thân sẽ có được anh Tê.
1: Nhưng tôi lại nghĩ rằng người quyết định tung clip ra chắc chắn là chính thức. Thử nghĩ mà coi, nếu như mình biết người mà mình yêu đang có người khác thì chắc chắn chúng ta sẽ muốn nhìn thấy người đó thân bại danh liệt ngay trước mặt. Đúng không?
0: Cũng đúng đó Chế. Làm cho người đó biết là người như vậy sẽ không còn lại cái gì hết trơn á. Để coi cái đám vợ bé vẫn còn muốn có hay là không.

lên, dừng xe lại đi. Dừng lại, dừng lại. Dừng lại. Green, em đến đây làm gì vậy hả? Lên xe nhanh. Nhanh.

0: Em đến tìm anh làm gì? Em đến chờ anh ở trước cửa nhà. Em không sợ Phóng viên nhìn thấy hay sao hả?
1: Rin đã cố gắng liên lạc với anh rồi, nhưng anh không bắt máy.
0: Thì tại vì anh đang bận rộn xử lý cái vụ tin tức cho em và con đấy nè. Em không thấy rằng anh đang khổ sở tới mức nào hay sao? Với việc em không chăm sóc tốt cho con hay sao? Bây giờ hãy nhìn đi, tương lai làm chính trị của anh đã bị hủy hoại hết cả rồi. Anh đã nói là em hãy im lặng ở lại Lam Phan một thời gian, vậy mà em đến đây làm cái gì? Em không làm theo lời anh nói gì cả. Bây giờ con ở đâu rồi?
1: Em gửi cho bác ở bên đó rồi.
0: Vậy tại sao em còn bỏ con đi chứ? Muốn lên tin tức nữa hay sao? Hay em chính là người đã tung tin hả?
1: Không phải như vậy. Rin lo lắng cho anh. Nhà ở Lam Phan có phóng viên lui tới và Rin phải chạy trốn nhiều lần, suýt chút nữa là không thoát được. Vậy nên Rin phải quay về, không nghĩ là anh sẽ không hài lòng Rin đến như vậy. Rin có thể tự về được.
0: Chờ đã, Rin. Rin à, Rin, anh xin lỗi nha Rin. Anh căng thẳng quá Rin à. Anh thật sự rất căng thẳng. Anh đang đau lòng lắm Rin à. Em hãy hiểu cho anh nha. Nha Rin.
1: Và một điều nữa là khi Rin quay về Bangkok, Rin không vào nhà được, bởi vì phóng viên đang dây kính xung quanh trước nhà. Vậy cho nên là Rin phải đành chờ anh ở trước nhà anh thôi.
0: Anh đã hiểu rồi. Em phải tìm nơi ở mới. Anh sẽ lo liệu chuyện này cho em.
2: Vậy bức ảnh này cô có đốt luôn không?
3: Đồ của tôi, sao lại phải dâng cho cô ta thưởng thức chứ? Alo, báo với bộ phận đóng gói rằng tôi yêu cầu thay đổi toàn bộ hộp của T-Bower. Quảng cáo và những tờ rơi có mặt của T-Raphone loại bỏ hết đi. Sau đó thay thế bằng hình ảnh của lá trà và cây thuốc thảo mộc. Hãy xử lý ngay bây giờ.

0: Anh đã thuê nhà này từ trước. Em ở đây đã nha. Ít nhất thì nó cũng an toàn.
1: Dạ được.
0: Ngày mai anh sẽ cử người đi đón Phát và làm visa cho nó.
1: Visa?
0: Đúng vậy.
1: Anh đang định dẫn hai mẹ con đi đâu vậy?
0: Anh không dẫn đi, nhưng Trinh phải đi cùng con.
1: Cái gì hả?
0: Con đường duy nhất để Trinh và con thoát khỏi chuyện lộn xộn này, đó chính là Phát phải ra nước ngoài học nhanh nhất có thể.
1: Vậy có nghĩa là anh đang định đuổi hai mẹ con em ra khỏi đây sao?
0: Anh không phải có ý đó. Anh làm như vậy là để bảo vệ Trinh và con.
1: Vậy cũng được. Phải sống ở một nơi mà không ai quen biết chắc có lẽ là tốt nhất rồi.
0: Em chịu đựng một chút đi riêng. Chuyện sẽ sớm kết thúc thôi. Em phải tin anh nha riêng.
1: Dạ.
2: Vô à, cậu nghĩ là bảo vệ có cho chúng ta vào trong không?
3: Ôi, đúng vậy đó chế. Nghĩ tới chuyện đó là em căng thẳng à.
4: Nhưng định sẽ được mà, tôi sẽ xử lý.
3: Ủa, chế.
4: Cô à, cô bị sao vậy?
3: Chế ơi,
2: đau đầu quá.
3: Ê, lấy ống hết không chế? Chế chờ chút nghe.
2: Không sao, không sao.
4: Có nổi không?
2: Nổi, nổi, nhanh đi thì hơn. Đi thôi.
3: Đi vậy luôn hả?
4: Cô à.
3: Chế.
4: Cô à.
3: Chế ơi.
4: Cô
3: Then, bây giờ làm sao đây hả?
4: Chắc là não bị ảnh hưởng. Bác sĩ đã cảnh báo rồi.
3: Hả?
4: Cô à, cô chờ điều một chút nha.
3: Hả? Mọi người ơi, gọi xe cấp cứu nhanh đi. Nhanh lên đi mà.
4: Không có sao đâu mà. Tôi sẽ chăm sóc cô ấy.

0: một chàng trai mạnh mẽ quá.
1: Em yêu. Sao em nói là cô ấy sẽ lại một đêm hả?
2: Anh Tô, có lòng tốt với bạn bè chút đi mà. Nhỏ bá đó, không có ai ngoài mình đâu anh à.
1: Không có ai, nhưng mà cô ấy có tiền. Để cho cô ấy tự thuê phòng đi miêu ạ. Phòng của chúng ta cũng chật rồi mà. Và anh cũng xì hơi thối nữa.
2: Ừ trời ơi, buồn nôn quá đi. Chỉ mạnh cái miệng thôi. Nè, thật ra bác ở cùng với mình nó cũng tốt thôi. Khiến cho em biết được là mình nên kiếm nơi sống mới to hơn chỗ này là được rồi.
1: To để làm gì chứ hả? Hai chúng ta sống trong một phòng một ngày bao nhiêu tiếng chứ? Em thử tính.